0: er mødt op i et sæt hjemmesyet grønt tøj. Og ret hurtigt, så spotter du en anden dreng.
1: Ja, det er rigtigt. Det var Fuad, som jeg var venner med den halvdel af min skoletid, hvor vi gik sammen, og vi var virkelig gode venner. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Det er jo svært at forklare sådan noget, men det blev vi bare, og vi følte ligesom, vi kunne gøre alting sammen. Og nu siger du, at jeg havde grønt tøj på. Det er rigtigt, det har jeg jo set på et billede, men for jeg kan ikke huske så meget egentlig fra min første skoledag, eller hvad der skete, men jeg kan huske det der med, at vi var venner, og det betød meget for mig, at vi var det. Så ja, det er jo nok sådan nogle ting, man ikke rigtig kan forklare, men som bare er der.
0: Men kan du huske, hvorfor I lige klikkede?
1: Nej, og jeg prøver at forklare dig, at der er jo nogen sådan... man kan jo godt lægge alt muligt politisk overvejelser ned bagved det, eller over det, men det har egentlig ikke noget med det at gøre. Jeg tror bare, at vi passede sammen og havde det sjovt sammen, og ligesom følte, at vi kunne gøre alle mulige ting, som var sjove, og som bare gjorde, at vi altid holdt sammen i frikvartererne og i weekenderne, når vi skulle i svømmehallen eller andre steder. Så det var enormt intenst og betød meget for mig.
0: Og hvordan det så siden går med jeres venskab, ja, det skal vi høre mere om. Han havde egentlig ikke lyst til at skrive den her bog, men et opkald en regnvejrsdag fik ham til at begynde at lytte til den fornemmelse, han længe var gået rundt med. En fornemmelse af, at sammenhængskraften i Danmark er under pres, både økonomisk og kulturelt. Og mens både erhvervsliv, sundhedssektor og regeringspartnere råber på flere hænder, ja, så vil Kaare Dybvad Bek have begrænsninger i den udenlandske arbejdskraft. Den næste time er han ugens gæst, om hænder og hoveder, om arbejdskraft og mennesker, og om den opvækst, der har formet ham. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Vi inviterede arbejdskraft, men der kom mennesker. Ja, det var jo den bog, der udkom onsdag. Tillykke til dig, Kaare Dybvad.
1: Mange tak.
0: Selvom du med egne ord egentlig ikke havde lyst til at skrive den bog, hvorfor egentlig ikke?
1: Jamen, fordi jeg i nogle år i hvert fald havde sådan en fornemmelse af, at det her med udenlandske arbejdskraft, at det var meget enormt positivt for vores samfund. Der blev hele tiden lavet opgørelser, der viser, at økonomisk så kan vi ikke klare os uden, og det hele er fremragende. Men så jeg bryder jo en eller anden konsensus, der har været på den politiske midte bredt set, også blandt organisationer og så videre, som var, at nu måtte vi ligesom lade det ske.
0: Altså den, der hedder, jamen vi gider ikke have dem, som kommer hertil for at tage noget fra den offentlige kasse, men kommer de hertil og arbejder, tjener ja. Deres egen penge, betaler skat, så er det fint.
1: Ja, så er der ikke noget problem, og erhvervslivet har brug for dem, og derfor skal vi også byde velkommen til så mange, som de nu har lyst til at invitere. Og det synes jeg har været meget dominerende. Så når jeg går ud og siger noget andet, så er det jo også noget af det, jeg selv har været med i, og nogle af de forsamlinger, jeg selv har siddet i, som jeg på en eller anden måde ender med at blive uenig med, eller måske endda uvenner med nogle gange. Og det er jo ikke det nemmeste. Det havde været nemmere, hvis det var meget klart og tydeligt, og vi altid havde ment det rigtige, og jeg altid havde ment det rigtige. Men sådan er det ikke her. Det er noget, som har udviklet sig, og der sker nogle ting i vores samfund uden for den verden, som jeg normalt er i, som går meget hurtigt.
0: Så det er på en eller anden måde også en ubekvem sandhed for dig?
1: Ja, det er det. Altså, det havde da været mere bekvemt, hvis det bare havde gået fantastisk, og dem, der kom til landet, lærte dansk og blev engageret i de lokalsamfund, de kom til, og ikke udfordrede vores arbejdsmarked osv., men det er bare ikke det, vi oplever. Og det er det, som jeg sådan, i hvert fald det sidste halvandet års tid har prøvet at blive klogere på, og som så er kommet i bogform nu.
0: Og du fejrede bogudgivelsen med en stor reception i Beskæftigelsesministeriet onsdag, hvor alle i øvrigt var velkomne, havde du skrevet ud. Hvor mange kom?
1: Jamen, der var en 200 eller sådan noget på listen. Jeg stod ikke og talte dem, men der var fyldt i hvert fald i vores sådan indgangsparti dernede, og det var fantastisk. Der var både nogle af dem, som med i bogen, nogle af de folk, der er kommet fra udlandet for at arbejde i Danmark, som jeg snakker med, og gode folk, gamle venner, folk, der arbejder i politik, og ja, det var sådan en dejlig blanding, synes jeg.
0: Men er det egentlig beskæftigelsesministeren eller privatpersonen, Kaare Dybvad Bek, der har skrevet den her bog?
1: Jamen, det er jo mig som privatperson på den måde, at da jeg startede med at skrive den, var jeg jo udlændinge- og integrationsminister, og nu er jeg blevet beskæftigelsesminister, så den er jo fulgt med over, og ja, altså, det er jo mine overvejelser, baseret på også de ting, jeg har set, og de mennesker, jeg har mødt, som har nogle af de udfordringer, der er i vores samfund, og nogle af de lokalsamfund, jeg har besøgt. Jeg havde særlig et besøg på Vestegnen sammen med Mathias Tesfaye her i foråret sidste år, hvor det gik op for mig, at der simpelthen nogle steder er nogle meget store problemer. De velfærdstilbud, som vi holder meget af i Danmark, skoler og daginstitutioner og skoletandlæge, alt det her, jamen men det er enormt svært at få det til at hænge sammen nogle af de her steder. Og det var jeg i hvert fald ikke klar over, at det var så udfordret, som det er nogle steder.
0: Så altså, er det beskæftigelsesministeren, eller er det privatpersonen?
1: Jamen, det er mig som privatperson. Jeg udtaler mig ikke på vegne af regeringen som sådan.
0: Du har jo skrevet en hel række bøger efterhånden. Hvordan kan det egentlig være, at du har det der behov? Hvorfor skriver du bøger? Hvorfor tager du den ikke bare fra Folketingets talerstol eller ude ved vælgermøderne? Du møder folk hele tiden.
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, fordi det tager enormt lang tid. Også. Altså, jeg synes, jeg har oplevet flere ting. For det første, at når man skriver en bog, så kommer man meget langt ned i argumentationen for et emne. Og så kan man sige, jamen, kunne man ikke gøre det alligevel? Det kunne man også godt, det er bare ikke altid, man lige har tid til det, når man sidder i en travl hverdag. Så det er, når jeg har siddet og skrevet om udenlandske arbejdskraft, og særligt de sidste 25 års diskussion, synes jeg, jeg har fået en meget stærk forståelse af, hvad det er for nogle politiske uenigheder, der har været, hvad er det, der er sket i tiden, hvad er det for nogle argumenter, der har været ført. Og det giver mig, synes jeg, en dybde i forhold til den politiske diskussion, jeg så har til dagligt. Og så kan man sige, at grunden til at gøre det er også, at noget af det, jeg har lært i politik, er, at jeg føler, jeg har rykket mere ved at starte nogle overordnede debatter, end jeg nødvendigvis har ved at komme ned til nogle konkrete møder, og så sige, jeg synes, vi skal gøre det på en anden måde. Altså det der med at flytte den store debat i samfundet og give nogle nye perspektiver ind i den, det er i virkeligheden noget af det, der tit kan gøre, at nogle ting, der før var forbudt, bliver tilladt, og nogle ting, som før var helt normalt, bliver udfordret.
0: Har du sådan et eksempel på, fordi du siger det her med, at du føler, at du har rykket på den måde?
1: Jo, mine bøger har jo handlet om forskellige ting, men det første gang, jeg skrev noget, var om sådan udkantsdiskussion og det her med, om man kan tillade sig at flytte arbejdspladser, uddannelser osv. til mindre byer, eller om det hele bare er ved at dø. Der føler jeg egentlig, jeg var med til også at flytte en diskussion i en retning, hvor vi bekymrede os mere også om nogle af de samfund, som måske har det svært rundt om i landet. Så har jeg diskuteret omkring også vores uddannelsessystem. Det er jo ikke den eneste i mit parti, der har, men altså det her med at prøve at sige, det kan godt være, at alle ikke skal have en akademisk uddannelse. Måske er der også, skal der lægges noget større vægt på håndværksfag og andre ting. Og det, altså de der diskussioner flytter en opfattelse ud i offentligheden, hvor man kan sige, at jeg kunne også godt være gået ned, i hvert fald med de sidste tre bøger, jeg lavede i min folketingsgruppe, har sagt det, og det havde også påvirket dem, der havde siddet der, hvis de var blevet overbevist af det argument, jeg var kommet med, men det var ikke sikkert, at det var kommet videre ud i en offentlig diskussion.
0: Og netop det her med, at du godt kan lide at tænke store tanker, sætte ting i sammenhæng i en bog og forsøge at rykke samfundsdebatten, ja, det er måske også grunden til, at du har fået en, ja, jeg vil nærmest sin form for tilnavn. Her er det Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, vi har ringet til.
2: Altså, han er partiets stærkeste ideolog. Jeg var til en reception fra hans forrige bog, og Peter Hummelgaard direkte altså udnævnte ham til partiets helt afgørende ideolog, og det mener jeg faktisk ikke er for meget sagt. Altså, Dybvad kan både være meget konkret, men han har altså også nogle sådan dybere ideologiske overvejelser i forhold til den politik, han fører. Og det er også det, der er kendetegnet med de der bøger, han udgiver. Altså, han forsøger at få politikken op på et højere niveau også, så den konkrete politik forbindes med nogle mere langsigtede mål for, hvad man vil med samfundet.
0: Ja, sådan sagde altså Erik Holstein, Socialdemokratiets chefideolog. Man plejer jo også at sige, at når du udgiver en bog, jamen, så ved man godt, så bliver det socialdemokratisk politik et kort stykke tid efter. Kommer det også til at gælde her?
1: Ja, det håber jeg, men det er jo en svær diskussion også, fordi der jo også er forskellige holdninger til det i vores regering, og derfor så,
0: ja, det
1: så er det jo ikke helt så, det er jo ikke helt så lige til, men jeg håber, at man også i mit parti vil tage det her ned på en måde, hvor man siger, jamen måske er der en pointe, måske er der nogle udfordringer, som vi ikke har belyst, og måske er der en skævhed også i den her økonomiske debat, hvor man ser enormt meget på de positive sider, men ikke på nogle af udgifterne. Så det er klart, det er da et mål med det for mig også, men det er også selvfølgelig bredere end det. Det er også en del af vores samfundsdebat. Jeg er glad for, at jeg kan også sige de her ting, det bliver jo meget smidt over, men jeg har egentlig også altid opfattet det, som om vi var en gruppe af folk, som egentlig forsøger at have det der perspektiv, at der også er nogle langsigtede ting. Og jeg tror i hvert fald for mit eget vedkommende har jeg da haft det sådan, at hvis ikke Mathias Desfaye og nogle af de andre, Ida og Peter Hummelgaard og Anne osv., hvis ikke de havde vist, at man kunne gøre det, altså starte en debat med udgangspunkt i en bog, så tror jeg da heller ikke, jeg havde kunnet det.
0: Men du kan godt sige, at man kan ikke have 5 chefideologer, trods af heller ikke Socialdemokratiet.
1: Jeg tror bare, det er vigtigt at sige, det der gør, at det kan lade sig gøre, og at man også kan hjælpe hinanden med det, er jo, at man på en eller anden måde også har et miljø omkring det. Men det er selvfølgelig en, jeg har hørt det før, det er jo også mere end at få at vide, men jeg ser os selv egentlig mere som en gruppe af folk.
0: Vi skal tale videre om de mennesker, som kommer hertil for at arbejde, når vi inviterer arbejdskraft, om kulturel sammenhængskraft og dit bud på løsninger, og så skal vi høre, hvordan det videre gik med dit venskab med Fuad. Vi skal en tur tilbage til dine formative år. Du lytter til ugens gæst, programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, der sætter dagsordenen her til lands. I dag er det altså med beskæftigelsesminister Kaare Dybvad Bek. Han er født i 1984, gift med Maiken, far til 2, snart 3.
1: Ja, snart 3, ja.
0: Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Kaare Dybvad er opvokset på et husmandssted på Vipperød Mark, uden for Holbæk på Vestjylland. Vi skal tilbage til 1997.
3: Let me say I am delighted to be the first sitting American president ever to visit Denmark. I had planned to come earlier, as some of you know, but I injured my leg. And I thank you for allowing me to wait until my leg healed. So the first sitting American president could also be a standing American president.
0: Danmark er på den anden ende, da den superpopulære Bill Clinton som den første siddende, og altså også stående, for nu er han kommet så over sit uheld, præsident kommer på besøg. 80.000 mennesker er mødt op for at høre Clinton holde tale på Nytorv i det indre København. Du er jo kun 13, så jeg gætter ikke på, at du er der.
1: Nej, men jeg kan huske, at jeg sad og så det. Jeg kan meget, meget tydeligt huske det øjeblik. Min søster er blevet konfirmeret, tror jeg, lige før eller sådan noget, og der har hun fået et nyt fjernsyn. Så jeg sidder sammen med min far og min søster og ser det der program. Og det var stort. Altså, det var virkelig noget, jeg kan huske. Min far er ikke så nem at imponere mig, så han er meget nede på jorden, og ikke sådan en, der sådan har mange følelser, men han var alligevel imponeret. Han siger, at det var over flyet og hele det der, den der store menneskemængde. Og jeg tror, det er første gang, jeg har den der følelse af, at USA som nation er også er noget, som vi hænger sammen med, og som vi har et positivt forhold til.
0: Poul Nyrup, han er jo statsminister på det her tidspunkt, og i Storbritannien, der vinder Tony Blair magten med New Labour. Som nytiltrådt premierminister samler han befolkningen, da prinsesse Diana bliver dræbt i en bilulykke i Paris.
4: She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
0: Britterne, de er i chok og sorg, men kongehuset forholder sig tavst. Blair, han sætter ord på sorgen i en tale om folkets prinsesse, som han kalder hende, og han får overbevist dronning Elizabeth om, at det vil være på sin plads, hvis kongefamilien også viser sorg, da monarkiet står og falder med folkets opbakning.
5: You're so stupid. Why'd you do that, huh? You're so stupid, Rose. Why did you do that? Why?
6: You jump high, jump right.
0: Ja, Leonardo DiCaprio og Kate Winslet spiller det umage par, der mødes og forelsker sig på Titanics skæbnesvangre jomfrutur. Titanic bliver en af filmhistoriens største succeser. Den indspiller mere end 2 milliarder dollars på verdensplan og tangerer rekorden for flest Oscars med 11 statuetter. Samtidig får Celine Dion et gigantisk hit med My Heart Will Go On, som bliver årets mest solgte single. Man, hun får hård konkurrence fra Danmark.
7: Hi, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: Aqua får et verdensomspændende gennembrud med sangen om Barbie og hiver 1 milliard kroner hjem til betalingsbalancen. Det svarer faktisk til et helt års eksport af det, der hedder pølserivarer. Ja, Kåre, hvad jeg bemærker, du var ikke den, der stod og dansede med på Barbie Girl her.
1: Nej, jeg har danset til den, men det var... ja, jeg husker, der var også meget britpop i den periode. Det var nok mere...
0: Suede, for eksempel.
1: Ja, jeg tror også, Bittersweet Symphony kommer også...
0: Med Verve, ja.
1: Ja, den kommer også det år, tror jeg. Og det var, tror jeg, at i 95, at Oasis får det helt store gennembrud og sådan noget. Så jeg tror, jeg var mere pulp og nogle af de der... Det var nok mere min musik, og så hiphop også, som kom til... Som sådan for alvor blev stort i Danmark der.
0: Du er jo lige blevet teenager her i 1997. Vokser op på Vipperød Mark, lige bag ved idrætshallen på et lille husmandssted, hvor din far også har et autoværksted. Prøv lige at tage os med på rundtur der.
1: Jo, men det var jo sådan et statshusmandssted sådan for de ældre lyttere, hvor der var to marker til, og min far havde haft værksted sådan de første 10 år, tror jeg, i mit liv. Og så boede vi i det gamle stuehus, og... Det var sjovt, og vi havde høns, og jeg havde en bil til at køre ud på marken. Og
0: som 13-årig?
1: Jeg tror 13 år, tror jeg, vi startede med det. En gammel sådan Volvo 242 med baghjulstræk, og sådan en af de her gamle motorer med sådan ret højt moment i. Så det var sjovt, altså. Og så boede vi jo tæt på skolen, og jeg tror, jeg havde et rimelig almindeligt... sådan et ungdomsliv der med de ting, man nu laver af sport, og der kom meget sådan skaterkultur. Jeg kan huske, vi fik sådan en skateramp, og der var mange, altså det var virkelig en stor ting.
0: Har du simpelthen været skater?
1: Ja, jo, det var nok eller mere et stykke derhen af. Jeg tror aldrig, jeg kom sådan fuldstændig ind i den der stil, men et godt stykke derind, og det var sjovt, altså det var også bare en del af sådan den måde, den kultur, der var i de år der. Altså det var enormt meget amerikansk indflydelse, hvis man skal sige det, altså, og det tog vi bare alt sammen, det der fra Californien og skater og basketball og alt det. Og jeg tror, det har ændret sig lidt i årene, der kom bagefter, men dengang, der var det meget uskyldigt og spændende og anderledes, end det, der havde været før.
0: Hvordan ser det ud inde på dit værelse?
1: Jamen, jeg havde faktisk... jeg havde fået PlayStation og fjernsyn og... Det brugte jeg også rigtig meget tid på, hvad havde jeg? Alt muligt sådan, det var nok meget gennemsnitligt ungdomsværelse. Senere fik jeg sådan politiske plakater, som det tror jeg egentlig ikke, jeg havde på det tidspunkt.
0: Hvad var du god til at spille på PlayStation?
1: Jamen, jeg spillede Tekken, sådan et kampspil, og kunne godt lide at spille sådan noget Crash Bandicoot, sådan nogle spil, hvor man skulle ud sådan på nogle eventyr og sådan noget. Der var mange, det er jo sådan... Nogle gange, når jeg snakker med mine drenge om computerspil, så synes de jo, det er håbløst, det som jeg rådede med dengang. Men jeg har fået min ældste søn til at spille Tekken med mig en enkelt gang, i hvert fald. Vi var på et bibliotek, hvor man kunne spille det. Det var meget sjovt.
0: Og da du så kommer lidt op i årene og får politiske plakater, siger du, hvad er vi så ude i der? Er det Stavning eller kaos, eller hvad kører vi?
1: Nej, jeg kan huske, min søster, som er et år ældre end mig, går på efterskole og hiver en masse politiske plakater med. Det var sådan meget venstreorienteret sted, hun var, og det synes jeg var spændende, altså der var jo ikke politik på den måde på en almindelig skole i Vipperød, altså det var, så var der folketingsvalg, tror jeg, 98, og der var der en debat, og så var der lidt omkring det, og så var det overstået igen, men sådan det der med sådan politiske budskaber, sådan lidt mere tydeligt, det fik jeg hjem, og det var jo sådan noget SF og Enhedslisten især, som de troede på dernede. Men jeg kan også huske, sådan på forældremøder var det der tit, at der var en i min klasse, som havde en far, der var tillidsrepræsentant i Blik og Rør, som er sådan blingslærernes fagforening. Og så var der en anden, som havde en far, der var landmand. Og de to kom altid op og skændes til... det var fredsomligt, men... Det var en meget intens diskussion, og der kan jeg huske, der gik jeg altid hen og lyttede lidt, fordi jeg synes... Michael, ham der var tillidsmand, han havde fat i en lang ende, og de argumenterede altid med, hvordan behandlede man de ansatte, og den ene mente, at bønderne altid behandlede folk dårligt, og den anden sagde, at det var også fordi folk ikke gad arbejde, og der var for mange, der var på overførsel og sådan noget. Det kan jeg huske, det var noget af det, der var mere, altså som virkelig fik mig til at være interesseret i politik.
0: Hvad er det, det tænder i dig?
1: Jamen bare fordi det var så klart, altså den der konflikt omkring... jamen, hvad for nogle rettigheder man har, og hvem det er, der skal bestemme, hvornår hvornår nogen skal gøre det ene eller det andet, og ja, altså jeg synes, der var et eller andet i det der med, også vel en social indignation, at jeg synes, ham der var tillidsmand, ligesom repræsenterede nogen, der havde det svært, og som ikke fik de ting, som de havde krav på, og det kan jeg huske, det var jeg enormt interesseret i. Det var der ikke så mange andre i klassen, der synes var spændende. Jeg tror, jeg var den eneste af børnene, som sådan egentlig synes, det var sjovt at sidde og lytte til.
0: Du skriver i din bog, at på det her tidspunkt, der går skillelinjen i provinsen ikke mellem akademikere og ikke-akademikere. Skillelinjen går mellem faglærte og ufaglærte arbejder. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på de værdier, du er opvokset med i dit barndomshjem?
1: Nå, men det var meget klassisk, altså... Min far var mekaniker og blev senere lokomotivfører, og det var noget, altså det var især sådan med, at man skulle behandle folk ordentligt, uanset hvad for noget arbejde de lavede, og man skulle ligesom virkelig sådan have respekt for det. Og det har fulgt mig lige siden. Og det var ikke fordi, der var bare ikke nogen akademier, det var ikke fordi, vi havde noget imod dem, eller sådan havde en eller anden. Det var ikke en konflikt, men der var bare ikke nogen, der havde den type uddannelse. Og man kan sige, at det sociale var jo, at mange af dem, der måske arbejdede på fabrikker eller havde sådan mere løst arbejde, det var også tit nogle af dem, der havde mere sociale problemer, hvor hvis man havde taget en for eksempel håndværksuddannelse, måske var gift med en, der var pædagog eller sygeplejerske, så sad man ligesom rimelig fornuftigt i det og havde mulighed for at købe et parcelhus og en bil osv. Og opleve nogle af de ting, som også udviklede sig i de år der. Men det er klart, for mig var det, ja, altså, det lå meget, meget dybt, det der med, at man skulle behandle folk ordentligt. Det gjorde det egentlig også. Jeg kan huske på et tidspunkt, da vores rengøringsdame i skolen havde skrevet til os, at vi skulle rydde op eller et eller andet, og så havde nogle af drengene skrevet luk røven, skur og så. Og det kan jeg huske, min matematiklærer, han var rasende. Altså, det var sådan, det der med... at sådan nogle børn, der kom ned i skolen, og som ikke gad ud op efter sig, at de ikke respekterede en rengøringsdame, som ligesom bare passede sit arbejde. Det var sådan virkelig. Altså, så gik man over grænsen, og det skulle man virkelig ikke gøre. Så det lå sådan, synes jeg, meget dybt i hele den måde, vi sådan levede på og opfattede hinanden på.
0: Din ven, Fuads far, han rejser hertil fra Tyrkiet for at blive gæstearbejder. I starten i jeres område, der er det især Holbæk Svineslagteri, som trækker arbejdskraft. Siden selvfølgelig er flere nationaliteter til det område, du vokser op i. Der kommer blandt andet flygtninge fra Bosnien, og der bliver bygget flygtningecentre. Hvad kommer det egentlig til at betyde i lokalområdet?
1: Jamen, altså tyrkerne kom jo i 60'erne og boede jo især i Holbæk i først i sådan nogle meget billige lejeboliger, så senere i nogle af de her nybyggede etagebeton, almene boliger. Og det tog nogle år, før de sådan faldt ind i miljøet, altså, og arbejdede jo meget hårdt. Altså, det var jo enormt fysisk hårdt. I dag er den gruppe, der er indvandrere i dag, jo er meget mere blandet. Der er også mange, der har uddannet sig på en eller anden måde, men det var virkelig folk, der arbejdede fysisk hårdt. Og egentlig tror jeg, folk ikke havde noget imod dem. Det var ikke, fordi man ikke tog godt imod dem, men der var bare en distance, og folk boede for sig selv, og der var heller ikke den der ambition om, at man sådan skulle få folk til at have noget at gøre med hinanden. Så kom bosnierne i, jeg tror, det var i 95, eller sådan, de kom til Vebrød. Der var et gammelt hotel, der var gået konkurs, og så lavede man flygtningecenter med Røde Kors dernede. Og der fik vi jo to drenge ind i min klasse, og det gik lynhurtigt med dem. Altså, de lærte ret hurtigt at tale dansk, og de passede ind. Og siden tror jeg også, den ene af dem skriver lidt sammen med en gang imellem. Jeg tror, det er gået ret godt for dem. Altså,
0: men alligevel så opstår der jo nogle konflikter.
1: Ja, når vi har jo... Ja, jeg kan huske på et tidspunkt, så har der været udfordringer. Vi havde en brugs og en købmand dengang. Og der var en købmand, som også var i lokalavisen med, at det der... flygtningecenter, de kom ned og stjal fra hans butik og så videre. Der var en meget sur stemning, og jeg fik også en sms på et tidspunkt, men nu i aften, så skulle vi ned til det der flygtningecenter, så skulle vi vise dem, hvordan det hang sammen og så videre. Og det, jeg tror aldrig, der kom noget ud af. Altså, det, jeg tror, der var en landbetjent dengang.
0: Men var der ikke en brand i et center i nærheden af jer?
1: Jo, men det var min mor arbejdede på noget, der hed Kysthospitalet i Kalundborg. Det var tilbage i 80'erne. Og der satte de jo ild til det. En af de der sommer.

0: fast, hvor man omringede det hotel, som flygtningene boede på. Det var iranske flygtninge på det tidspunkt. Og det var noget med en eller anden, der havde kysset med en fiskers kæreste, eller der var et eller andet historie bag det, men på tv-billederne, man kan stadig se klippene inde på YouTube, der var det bare enormt voldsomt at se de der smadrede vinduer og folk, der stod og var rasende over, at iranerne havde fået cykler og en masse muligheder, mens at de unge, der var i Kalundborg, som var arbejdsløse, ikke rigtig fik noget.
1: Er det noget, som på en eller anden måde også sætter sig i dig, præger dig?
0: Jamen, jeg tror i hvert fald, jeg oplevede, altså sådan racisme, som sådan, var der jo en del af på det tidspunkt. Altså, også vil jeg sige meget mere end i dag. Og Furt var jeg jo venner med, og det var tit, at han skulle høre på ting. Altså, og det tænker jeg, det er i hvert fald noget af det, som jeg oplever, vi er blevet væsentligt bedre til at håndtere siden da. Det var ikke altid nemt at være... og have udlandsbaggrund og bo i en lille by.
1: Du begynder på universitetet. Du læser først til miljøplanlægger på RUC, og så bliver du derefter kandidat i geografi fra Københavns Universitet. Imens så er din barndomsven, som vi lige talte om, i fuld gang med voksenlivet. Han er nemlig blevet ejer af et pizzeria, men I mødes stadigvæk?
0: Jamen, jeg kommer på besøg af, at han har forskellige pizzerier i Holbæk, og har jo det arbejde der, som vi også kender lidt som karikatur, kan man sige, på folk, der har udenlands baggrund, men det var det, han lavede, og han har jo ikke taget en uddannelse på den måde, og har jo også haft nogle udfordringer med ordblindhed og andre ting, som jo dengang måske ikke der var så stor opmærksomhed på, som vi siden har fået. Så han var pizzeria-ejer, og jeg havde det sjovt, jeg kom forbi ham tit, og kendte også hans storebror, den ene af dem, som var en rigtig kvik fyr, som arbejdede i byggebranchen, og det var altid hyggeligt, altså vi havde det altid sjovt, når jeg kom, men det er klart, det var jo et andet liv. Altså, vi var jo jævnaldrende, men jeg var studerende og levede jo det liv, man gør som studerende, og han havde jo ansvar for hans butik og havde en masse sådan meget mere voksne bekymringer.
1: Så har I jo allerede, så er I jo allerede, jeres veje allerede skiltes i opvæksten, fordi I har den her barndom, hvor I er meget tætte, I er hele tiden sammen, I deler din madpakke, som du får din mor til at smøre større, fordi så kan I bruge hans madpenge til at gå ned og købe is.
0: Ja,
1: for
0: det er rigtigt.
1: Hvad er det, der gør, at jeres veje på sin vis udvikler sig meget forskelligt der i teenageårene?
0: Jamen, de boede på sådan et slidt landbrugsejendom ude ved Omfartsvejen, og på et tidspunkt blev de opsagt der og flytter ind til noget, der hedder Ladegårdsparken, som er sådan et stort almindeligt byggeri i Holbæk. Og der tror jeg bare, der glider vi fra hinanden. Selvom han fortsætter lidt længere tid på Vibrød Skole, så skifter han ind til Holbæk og til en af de skoler derinde, og lever jo også et liv, som... Det er jo ikke, fordi jeg siger, at han har gjort noget ulovligt, men det var jo bare et andet liv at bo i sådan et stort almindeligt boligbyggeri. Jamen, de var ude om aftenen og lavede en masse ting, som sådan, hvis det havde været Vibrød, havde der nok været en anden voksen, der havde sagt, det skal jeg lade være med. Altså, det var bare vildere, tror jeg, end det, vi var vant til. Altså, og på den måde så begyndte vi også at glide fra hinanden der.
1: Du går jo så ind i politik, du bliver minister af flere omgange, og mens du så bliver minister, ja, så får din barndomsven en fængselsstraf i en sag om falske pantmærker. En sag, som han siger, han er uskyldig i, men som i dag alligevel gør, at drømmen om hans danske statsborgerskab og familiesammenføring med den tyrkiske hustru og børn er meget fjern fra virkeligheden. Hvilke tanker sætter de møder, jeg ved, du stadigvæk har kontakt til ham, hvilke tanker sætter det i gang hos dig i dag?
0: Nå, men det er jo svært på den måde, at jeg kunne godt ønske mig, for ham, at han fik de muligheder, fordi han har haft også på mange stræk et svært liv, og været, ja, ikke haft de muligheder, som jeg og mange andre har haft. Men omvendt, så den politik, som jeg repræsenterer, og som jeg også mener er den rigtige, der er der jo ikke mulighed for, at du får statsborgerskab og familiesamføring og mange andre ting, hvis man er udenlands statsborger og har begået endt med at få fængselsdom osv. Så det er jo en konflikt imellem, hvad jeg sådan ser som den personlige relation, og hvad der er sådan den politisk rationelle tænkning. Og det tror jeg egentlig, der er mange, der har arbejdet med udlændingepolitik, som har oplevet, at man kan stå i.
1: En af dem, der arbejdede med udlændingepolitik, det er jo Mattias

0: Faj, som du tog over fra, da du blev udlænding- og integrationsminister. Vi kan jo nok alle sammen huske, at han sagde det her med, at man kan ikke være det for længe, fordi ja. Så tager man skade menneskeligt. Man kan ikke holde til det menneskeligt. Hvordan har det forandret dig? Hvad har det gjort ved dig at være udlændinge- og integrationsminister i godt 3 år?
1: Jamen, det har gjort det, at i hvert fald i forhold til det politiske, det personlige, ved jeg, det er måske mere komplekst, men i forhold til det politiske bliver man mere hård, og man bliver mindre i stand til at forstå nuancerne i det, som folk siger. Jeg kan selv se tilbage på nogle svar, jeg har skrevet til. På et tidspunkt var der en leder i Kristi Dagblad, hvor de var efter mig, og jeg mener stadig, at det var forkert, hvad de skrev, men jeg kan bare huske, at jeg skrev et svar, som var hårdt, og hvor de spurgte, altså hvor de efterfølgende spurgte mig, er det ikke for voldsomt eller sådan noget? Og det kan jeg jo godt se i dag, at det var det nok. Men den debat er bare meget med paraderne op. Og jeg tror nogle gange, jeg har sammenlignet det med, hvis man sådan er... jeg har jo kendt nogle lidt ældre mænd rundt omkring, og nogle gange, så, hvis man ikke har så mange smagsløg tilbage, så er det eneste, man rigtig kan smage, det er gamle Ole og Limfjordsporter. Og sådan kan det godt blive lidt i udlændingedebatten, altså at fordi der er så meget hård debat hele tiden, så bliver det sværere og sværere at forstå nuancerne i det, der bliver sagt.
0: Har du fået smagsløgene tilbage nu så, eller er det jo
1: langt for en tid? Ja, nej, der er ingen tvivl om, at da jeg skiftede ministerium, så ændrede jeg også den måde, jeg håndterede mange ting på, men jeg kan også godt se, at der er nogle af dem, som jeg så diskuterer med nu, som siger, rolig altså, slap lige af, eller giv lige halv gas, fordi hvis der kommer nogle debatter op, som handler for eksempel om udlændingepolitik og nogle af de ting, som også lapper lidt over i forhold til noget af beskæftigelsespolitikken, så bruger jeg jo de argumenter, som jeg altid har brugt. Og der er nogle, det har i hvert fald oplevet nogen på beskæftigelsesområdet, der også er det, jeg siger, rolig. Vi så meget behøves vi ikke at få tændingen op.
0: Vi inviterede arbejdskraft, men der kom mennesker, udkom i onsdags. Arbejdet med bogen, den begynder for alvor en regnvejrsdag, hvor du får et opkald. Du har haft nogle diffuse tanker og sådan en mavefornemmelse af, at der er noget, der skal undersøges og sættes i et større perspektiv. Din telefon ringer. Hvem er det, der vil tale med dig?
1: Jamen, det er en af vores borgmestre på Københavns Vestegn, som siger til mig, at i hendes kommune er der 1000 nepalesere, som bor. Og hun kan ikke finde ud af, hvorfor bor de der, og hvordan er det kommet, og hvorfor har de, hvad for noget arbejde har de, og hvad for en opholdstilladelse de har de. Altså, lige pludselig har man en kommune, som jo historisk har taget imod rigtig mange fra udlandet, og som også har mange borgere i dag, der har udenlands baggrund, men lige pludselig kommer den her nye gruppe, som man simpelthen ikke kan overskue, og som belaster deres velfærdstilbud meget, daginstitutioner, skoler osv., og som gør, at de får svære ved at levere en ordentlig tilbud til den store gruppe af borgere i kommunen.
0: Og hvad er det så, det vækker i dig?
1: Nå, men det som hun også siger konkret er, at der er en af dem, der sidder i byrådet, som selv har udenlands baggrund, tyrkisk baggrund, som siger, at det er den samme fejl, vi laver, som vi lavede dengang, hvor hans forældre kom til landet. Og det er også det,
0: at... Så tilbage i 70'erne?
1: Ja, slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Ja, der var sådan en åbning fra 67 til 73, hvor der kom det, man kaldte gæstearbejder dengang, fra blandet især fra Tyrkiet. Og det tror jeg også, jeg tænkte, hold op, altså, måske er billedet ikke bare, at der kommer nogle polakker og hjælper os med nogle byggepladser, at der kommer nogle veluddannede amerikanere og arbejder i banksektoren, eller i farmaceutisk medicinalindustri, eller noget. Måske er billedet også, at der kommer nogen, der minder enormt meget om dem, der kom dengang. Og måske er problemet også, at vi ligesom dengang troede vi kaldte det jo gæstearbejdere, fordi vi mente, at de ligesom var gæster, der skulle være en periode, og så skulle de rejse hjem igen. Men det gjorde de jo ikke. Og det kan man jo godt tillade sig at blive overrasket over en gang. Men anden gang, der bliver man jo nødt til at kunne se, at det er det mønster, der er. Og det forsøgte jeg så, har forsøgt igennem de her sådan halvandet års tid, at grave mig dybere ned i og kommer så blandt andet ned i tallene og ser, jamen, især dem fra de her lavt lønnede mellemstore asiatiske lande, de bliver boende, de fleste af dem, og de lærer ikke dansk, og de bor i nogle boliger, hvor de bor mange sammen i, i nybyggede betonbyggerier. Altså det, så det er sådan lidt noget af det samme problemer, som vi havde dengang.
0: Ja, fordi du laver jo simpelthen sådan et regnestykke, der hedder, at når vi altid siger, at udenlandske arbejdskraft, det er dem, der giver væksten herhjemme, og det betaler sig, så siger du, det er du egentlig ikke så sikker på.
1: Nej, jeg mener, der er meget, der... Nu skal jeg ikke bombardere med tal og så videre, men helt kort, det jeg forsøger at rejse en argumentation om, er, at når man regner hele livstidsperspektivet, altså når du siger, ikke bare det, som folk koster i dag og i år, men også ser på, hvis du har mange, der for eksempel arbejder ufaglært, så er sandsynligheden jo også, at de får førtidspension på et tidspunkt. De skal have pleje, når de bliver gamle. Der vil være sundhedsydelser også, som selvfølgelig koster nogle penge. Og når alt det bliver regnet sammen, så er min bedste overbevisning med det, jeg har set, og man har lavet for eksempel tilsvarende undersøgelser i Holland også, jamen det er, at det kommer ikke til at være en god forretning for os. Så det, vi gør i øjeblikket...
0: Men kan man gøre mennesker op på den måde i god forretning og underskudsforretning? Fordi så, altså, så bliver næste skridt, vel, vi også skal til at kigge på os selv herhjemme og sige, om du er også tyk, når du ryger. Altså på en eller anden måde.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Nej, altså grunden til, at jeg går ind i den diskussion, er jo fordi det fra arbejdsgiverforeningerne især bliver fremstillet så økonomisk, som det gør. Altså man siger, udenlandsk arbejdskraft skaber 300-400 milliarder, hvor mange penge det er for tiden. Og den økonomiske diskussion bliver jeg jo nødt til at gå til økonomisk og sige, ja, måske er det sådan, at de overgiver overskud, men for mig at se, er det ligesom, hvis man går ned og tinglyser et realkreditlån. Altså, du får pengene i hånden, men du kommer til at betale af på dem i mange år efterfølgende. Og det mener jeg, at det vi gør i øjeblikket. Og det er klart, det giver både gevinst for vores samfundsøkonomi, det gør det, og men det giver især gevinst for de virksomheder, som de her medarbejdere er i. Og hvis dem, der remiserer virksomhederne, vil have en økonomisk diskussion, så mener jeg også, så synes jeg også, jeg har lov til at have en økonomisk diskussion ud af det. Men jeg er da enig i, at det store perspektiv er da ikke kun økonomi, det er da også, hvad er det for et arbejdsmarked, vi gerne vil have i Danmark, og hvad er det for nogle lokalsamfund og en velfærdsmodel, vi gerne vil have i Danmark.
0: Men lad os lige blive hængende i det der med tallene, fordi når vi har både hørt erhvervslivet, men også den offentlige sektor sige, vi har virkelig brug for hænder. Jeg ved ikke, om du så, der var i Berlingske, de offentliggjorde kort før nytår en gennemgang af nogle tal fra Danmarks Statistik, som Dansk Erhverv havde bedt om. Handlede om, hvor mange udlændinge, der arbejder i ældreplejen. Og tallene var simpelthen så vilde, at Brian Mikkelsen og company, de lige måtte tjekke efter flere gange, fordi de ikke troede på dem. Af de 22.000 nye sosuer, som er kommet siden 2015, ja, der er 21.784 af dem udenlandske statsborgere. Altså 21.784 ud af 22.000. Brian Mikkelsen, han siger til Berlingske, vores velfærd er totalt afhængig af internationale medarbejdere. Hvad er det så for et dilemma, du står i her? Fordi du vil heller ikke sige, at det er bare ærgerligt. Altså, hvordan vil du få det regnestykke til at gå op?
1: Jamen, først tror jeg, det er vigtigt at sige, at når Brian Mikkelsen siger internationale medarbejdere, så er det jo folk, der har udenlandsk statsborgerskab. Så det er jo også for eksempel rigtig mange, som har boet her i mange år, altså Furet, min barndomsven, hvis han fik job som sosu-hjælper, så ville Brian Mikkelsen kalde ham international arbejdskraft, selvom han har boet i Danmark, siden han blev født i 83. Så bare for at sige,
0: Men det er en del af det. Faktisk, at vi ville kunne klare os uden at hente folk ind?
1: Jeg mener, at vi ville kunne klare os med europæisk arbejdskraft som udgangspunkt. Og så er der nogle sektorer selvfølgelig, og det kunne blandt andet være sosu-hjælper. Der er også nogle specialopgaver ude på vores borgerplatform og andre steder, som så bliver svære at håndtere, og hvor man kan se på, kan vi så lave på en organiseret måde, hvor folk kommer til at arbejde på ordentlige vilkår, kan vi så alligevel tiltrække nogle mennesker. Men i Europa er der voldsomt høj arbejdsløshed i mange lande. I Sverige, i Skåne, lige over på den anden side, 20 km fra hvor vi står nu, er der 10% arbejdsløshed blandt bygningsarbejdere. Alligevel på byggepladserne i København, så henter man folk fra Argentina og Nepal og alle mulige lande rundt om i verden. Det synes jeg jo ikke er logisk. Altså, så synes jeg jo, vi skulle prøve at kigge på, er der nogen i Europa, som vi er i union med, som kunne tage de job? Så det gør man jo for eksempel i Lolland Kommune. Der inviterer man folk fra Portugal til at komme og arbejde i hjemplejen.
0: Men samtidig så ved du jo også godt, at Europa... ja, du skriver i din bog, dem der kommer fra Europa ligner os mere og på den måde nemmere at integrere. Men der er jo også samfund i Europa, som er langt mere multikulturelle end Danmark. For eksempel Sverige. For eksempel Spanien, som lige har gjort 500.000 illegale migranter. Legale. Er det også dem, du mener, der kan komme hertil?
1: Det vil de jo kunne, men det er jo ikke dem, der kommer hertil. Og jeg synes, arbejdsgiverforeningerne siger også, at der slet ikke er mere europæisk arbejdskraft, men jeg synes, at at man skylder sig selv at se på, hvad det, der er sket, for eksempel de sidste 5 år siden coronakrisen sådan for alvor var forbi. Jamen det er jo, der kommer tusindvis af europæere. Alene fra Tyskland er der kommet 12.000 flere. Fra Italien er der kommet 9.000 flere med statsborgerskab der. Fra Spanien 6.000 flere. Masser fra Polen, masser fra Rumænien. Altså, de kommer jo hertil, og det er rigtigt nok, nogle af dem, der kommer fra Italien, det kan for eksempel være folk, der egentlig er fra Argentina, som så får et statsborgerskab i Italien, for det de er ret til. Og på samme måde med Spanien nu, mange af de 500.000 er jo fra Sydamerika og spansktalende lande dernede. Og det er altid en overvejelse. Men samlet set, de fleste af dem, der kommer, det er jo sådan egentlige tyskere, som kommer. Det er jo folk, der taler tysk og har boet der i mange år. Og de kommer for at bidrage til vores arbejdsmarked, og der er enormt mange af dem, der har lyst til at være her, og det er fantastisk. Og derfor ærger det mig, hvis man får det der billede af, at europæere ikke skulle være interesseret i at komme til Danmark.
0: Men er du sikker på, at den udvikling vil fortsætte på den måde?
1: Jamen, vi har et meget mere attraktivt arbejdsmarked. Når jeg snakker med mine portugisiske kolleger, da jeg var udlændingeminister, så siger jeg til ham, at vi har en udfordring, fordi der er nogen, der får portugisisk statsborgerskab, og så kommer de til Danmark. Og så siger han, ja, jamen, det er vi også stoppet med at give, men så siger han, essensen af det er jo, at I er mere attraktive. Det burde I jo være glade for. Altså, og det det er jo ikke for, at det skal lyde selvfedt, det er jo bare en konstatering af, at lønningerne for eksempel er højere på det danske arbejdsmarked, end det er de fleste steder i Europa. Jeg har en polak med, som i min bog, som bor i Sønderland og taler dansk og arbejder på et slagteri i Brørup. Han er uddannet akademiker i Polen, men han får det dobbelt løn ved at være slagteriarbejder i Danmark. Så derfor tager han herop. Det er jo ikke en mekanisme, som jeg tror kommer til at stoppe. Og det, der er fordelen ved at få de europæiske medarbejdere, synes jeg, er, at de har rettigheder i Danmark. Altså, hvis de bliver fyret, får de lov til at blive her. De er ikke afhængige af deres arbejdsgiver. Og det gør, at det er jo meget mere frie
0: individer. Men vil du gerne af med dem?
1: Nej, mange af dem...
0: Jeg tænker på, hvis du havde samfundsregnemaskinen fremme der.
1: Nej, altså lige i øjeblikket for eksempel oplever vi i de sønderjyske kommuner, at der flytter rigtig mange tyskere til. Og det har jo altid været en del af det grænseland, som der er der i hovedstadsområdet, oplever vi jo også, at der er mange svenskere, som kommer for at arbejde i butikker. Det synes jeg egentlig er naturligt, at det er på den måde. Og jeg tror bare, det, vi har brug for arbejdskraft, det hjælper os. Men det, der sker med europæerne, er, at de kommer mange af dem noget tid, og så tager de hjem igen og tager kompetencer med til deres land og også med til at udvikle det.
0: Hvis vi så lige lægger regnestykkerne til side og kigger på den kulturelle indflydelse, fordi der siger du også, at der er nogle store lamper, der står og lyser for dig lige nu. Hvad er det?
1: Nå, men det er jo det, at rigtig mange af dem, der kommer for eksempel fra Asien og Afrika, at de kommer fra nogle lande, hvor man har et andet forhold til staten og til sit samfund, og hvor man ser tingene på en anden måde. Det handler ikke om religion og sådan nødvendigvis. Det har selvfølgelig også en betydning, men det handler bare grundlæggende om, kommer du fra en... Altså dem, der forsker i tillid, som jeg mener er noget af det allermest afgørende i vores samfund, jamen de siger jo, jamen, hvis du kommer fra et land, hvor der er lav tillid, hvor man ikke stoler på statslige institutioner, stoler på domstol og så videre, jamen så har du også bare lav tillid. Så stoler du ikke på folk rundt om dig. Og det vi kan se desværre også er, og det som... Jeg snakker blandt andet med en fyr fra Bangladesh, som er i Danmark, og som er meget frustreret over, at mange af hans landsmænd kommer ligesom og snyder det offentlige i de regler, og han siger, at det er jo fordi, de er jo ikke vant til, at det offentlige er noget, man skal nødvendigvis have respekt for. De er måske mere vant til, at... Jo, måske med tiden, men det påvirker jo den måde, vi omgår. Så det, han siger jo også, jamen, når de så bliver tilbudt, for eksempel, så bliver de tilbudt kontrakter i kiosker og køkkener, hvor de er lovligt 10 timer, og så sort 30 timer om ugen. Og så siger han, det er altid folk, der selv har udenlands baggrund, som tilbyder den type arbejdsvilkår. Og der opstår der jo en økonomi, som er uden for den rigtige økonomi. Og det er jeg bekymret for.
0: Vi skal lige tilbage til din barndomsven og med dig hjem i stuen ved Fuads familie, hvor du er på besøg. Mens hans mor serverer tyrkisk kaffe og lækkerier, så fortæller tredje generation af familien, som alle sammen er veluddannet, at de føler sig diskrimineret på det danske arbejdsmarked og mangler anerkendelse. Kunne vi måske også lære noget som dansk samfund af at tænke, jamen folk kan måske også noget andet end at være voldbude og rengøringsassistenter, når de kommer fra et andet land?
1: Ja, det tror jeg helt klart. Og noget af det, som jeg udmærket, eller jeg ved ikke, om jeg kan sætte mig ind i det, men som jeg i hvert fald prøver at forstå, det er den frustration, som man har, når man kommer fra udlandet, eller har forældre, der kommer fra udlandet, eller der er bedsteforældre, som der er i det tilfælde, du nævner her fra min bog, og man har taget en uddannelse og forsøgt at gøre det så godt, man kan, og man så efterfølgende oplever, at man bliver fravalgt til de jobs, der er. Det er enormt frustrerende, og det skal vi også gøre bedre. Og ja, min kollega, undervisningsministeren, skrev ud for et par dage siden omkring unge, som gerne vil lære som elektriker, blandt andet på Københavns Vestegn, men som har svært ved at få lærepladser, måske også fordi de har udenlands baggrund. Og der tror jeg, der har vi en opgave også med at få bragt alle de mennesker i spil. Og vi har jo desværre i Danmark, det er jo bare sådan i Danmark, at vores arbejdsmarked er på en måde, hvor man tit bliver ansat, fordi man kender nogen. Og jeg tror, vi skal også være bedre til at tage folk ind, som vi ikke nødvendigvis kender i forvejen.
0: Sidst i din bog, der oplister du 9 principper, som du mener bør være gældende fremadrettet i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Det handler blandt andet om, at flertallet af gæstearbejderne skal komme fra Europa, fordi de minder mere om os og medbringer færre familiemedlemmer, som du skriver. At dem, der vil arbejde i Danmark, skal kunne tale enten dansk eller engelsk, så vi forstår hinanden. Og at der fremover ikke skal være en automatisk ret til at tage sin familie med, hvis man tjener under 552.000 om året. Du vil også give større skatterabat til de højtlønnede udlændinge. Nu har du så skrevet den her bog, og den ligger derude til debat. Men hvad vil du gøre sådan mere konkret for at få lavet det her om til lov i Danmark?
1: Jamen, det er en debat, jeg har startet, og jeg tror, at jeg kommer til at slå til på de muligheder, der vil være for at ændre de her ting. Og jeg synes, jeg prøver at skrive til sidst i min bog, hvordan synes jeg, det skal være, hvis jeg helt selv kunne bestemme det. Og jeg synes, det kunne være en rigtig god grundregel på vores arbejdsmarked. Man sagde, at man skulle kunne snakke med dem, der er på vores arbejdsmarked. Ikke nødvendigvis kunne tale dansk. Vi er jo et lille sprogområde. Der er jo også nogle store virksomheder, som er højtlønnet, hvor man taler engelsk til daglig. Det skal der være plads til. Men jeg kom ud på en byggeplads i København, hvor nogen taler spansk, og nogen taler syrisk, og nogen taler nepalesisk, og altså det er klart, det ødelægger jo noget af for eksempel sikkerheden sådan et sted, at man ikke kan tale med hinanden. Og så spørger du måske næste gang, hvornår kommer jeg til at stille det forslag, og det har jeg jo ikke nogen tidsplan for.
0: Nej, men nu spurgte du jo selv, så bare.
1: Nej, men jeg har ikke nogen sådan tidsplan for det. Jeg tror, jeg kommer til at gøre det, når jeg får mulighed for det, jeg kommer til at arbejde i retning af det her, fordi jeg synes, det er den måde, jeg synes, det kunne blive bæredygtigt, hvor vi stadig ville kunne byde velkommen til folk fra udlandet, selvfølgelig, men hvor det ikke ville påvirke og lægge så mange lag af ulighed oven på den ulighed, der i forvejen er i vores samfund.
0: Men tænker du i virkeligheden også, at vi måske skal gøre lidt op med vores tanker om, hvordan vores vækstmodeller skal være her i Danmark, hvordan vores velfærdssamfund skal være indrettet, altså netop for, at det kan gå lige op op med, hvor mange udlændinge, der skal være her?
1: Jeg tror i hvert fald grundlæggende, at den idé om, at det altid er godt, jo mere omsætning der er, den tror jeg gerne, jeg vil udfordre i forbindelse med diskussionen om udenlandske arbejdskraft, fordi jeg synes ikke altid, det er godt, at vi får mere omsætning i vores samfund, altså en højere vækst, hvis det også betyder, for eksempel, at gennemsnitslønnen falder, fordi dem, der kommer til landet, er lavt lønnet, at vi får et lavt løns arbejdsmarked, som vi kender det fra mange lande i Sydeuropa, fra USA og andre steder. Altså, det er jo noget af det, der er så smukt ved vores samfund, at folk i udgangspunktet får en løn, de kan leve af for det, de laver. Så det med, at vi altid skal vokse, det kan jeg godt være skeptisk over for. Jeg tror, jeg vil hellere have et lidt fattigere samfund, som hænger sammen socialt og økonomisk, hvor vi har tillid til hinanden, hvor vi forstår hinanden, end jeg vil have et mere rigt samfund, som minder om for eksempel USA eller Storbritannien.
0: Vi skal lige her til slut høre Altingets Erik Holstein en gang til.
2: Det han gør, det er, at han sådan klargør den socialdemokratiske position på området, og også fører krigen over i fjendens lejr. Det der kendetegnet, den der bog, han udgiver nu, det er jo, at han angriber det, der har været det bedste argument for udenlandsk arbejdskraft, nemlig at det er en rigtig god forretning for Danmark. Det siger han, at hvis man kigger de andre stykker igennem, så holder de nu så i virkeligheden. Det tvivler han meget på, og specielt hvis man kigger på dem i et mere langsigtet perspektiv. Så er det selvfølgelig fat i et emne, der er politisk sprængfarligt her og nu, men det er også sådan endnu et politisk vigtigt felt for Socialdemokraterne, som han ligesom får dækket af på den måde der.
0: Ja, sådan sagde jeg altså, Erik Holstein, du tager krigen over i fjendens lejr. Er vi ved at varme op til noget valg her, Kåre Dybvad?
1: Jo, men der skal jo være valg i år, hvis grundloven skal overholdes, så det kommer vi jo til på et tidspunkt. Jeg ville egentlig gerne have skrevet den her bog tidligere, det havde jeg også planlagt med. Så sker der alt muligt, og jeg har jo også et arbejde til daglig, som skal passes, og hvor jeg først og fremmest skal have min opmærksomhed, og derfor så kom den først nu. Men jeg ved ikke, om det er en valgkampsbog. Det synes jeg ikke, det er.
0: Altså, men du får da alligevel lige markeret lidt, som du selv sagde tidligere, så er regeringskammeraterne i Moderaterne og Venstre, de er der langt fra enige med dig, og de får sagt skræmmekampagner omkring din bog. du får da lige markeret, hvor I står.
1: Jo, det er rigtigt. Jeg har jo diskuteret det her meget med Hans og Hans Andersen fra Venstre, og Mohammed Rona fra Moderaterne, som er de to, der udtaler sig. Og det er jo to fantastiske gode politikere og kollegaer, som vi så er uenige på nogle punkter omkring, men jeg synes egentlig godt, at vi kan snakke om det. Og jeg synes, vi kan lave ægte kompromiser. Altså den aftale, vi lavede i sommer, hvor vi giver mulighed for, at man kan komme til lidt lavere løn, hvis man er et sted, hvor der er overenskomst, tillidsrepræsentant osv. Det synes jeg var et billede på, at vi jo godt kan lave rigtige kompromiser, hvor alle får noget af det, hvor man ikke bare skærer over på halvvejen. Altså,
0: og nu hører jeg simpelthen bare valgkampen gå i gang der. For mine ører.
1: Hørte det?
0: Ja, det synes jeg lidt. Det kan godt være, at vi er en mærkelig regering, men vi er også en god regering.
1: Nå, ja, det ved jeg sgu. Ja, nej, det var ikke sådan ment. Det beklager jeg altså. Nej, det var bare for at sige, at jeg ved jo godt, hvor Mohammed og Hans er, og det har vi også diskuteret før, og jeg tror, vi er ikke fuldstændig enige i det. Vi prøver at få det bedste ud af det.
0: Ugens gæst var i dag tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Kåre Dybvad Bæk, tak fordi du var ugens gæst i en travl uge. Skal du ud og kigge på valgplakater, eller skal du hjem over den puslebord, eller hvad skal du egentlig den her weekend?
1: Ja, det bliver familieweekend, men det er rigtigt, jeg skal til at have bestilt mine valgplakater snart. Men det har jeg altså ikke gjort endnu, så hvis valget kommer lige om lidt, så er det i hvert fald, så kommer det til at overraske mig også.
0: Og hvad med det puslebord? Har du styr på det?
1: Jamen, vi havde jo et, men det har vi, tror jeg, smidt ud, så nu skal vi ud og finde andet.
0: Du får lov til her til sidst at fortælle, hvad det er for et stykke musik, vi skal høre. Og jeg siger bare med det samme, jeg tror, du er mega glad for det nummer, fordi det er anden gang, du ønsker det, når du har været gæst.
1: Det skulle jeg have sagt. Ja, okay, nu ved jeg før. Jamen, det tænker jeg faktisk godt, da jeg skrev det, men okay. Så kan folk jo høre det igen. Det er et godt nummer, det er Tracy Chapman, også fra 90'erne. Fast Car handler om social mobilitet, muligheden for at få et bedre liv, nogle af de sociale begrænsninger, som mange mennesker kommer med, og som gør, at det er svært for dem at gøre, og ligesom, ja, at skabe det liv, man gerne vil. Sådan en bund socialdemokratisk sang, efter min mening.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Danmark ruster sig. Titlen på dette års tryghedsmåling fra Trygfonden. Og er måske sigende for det, den viser. I en utryg verden er danskerne blevet et utrygt folkefærd. For Danmark og Europa opleves som alene hjemme i en pludselig mere farlig verden. Vi skal ikke bare bruge hundredvis af milliarder på militært materiel og fordoble antallet af værnepligtige. Vi skal også hver sag have vand og batterier til 3 dage i kælderen og mentalt vende os til, at krig og katastrofe lurer lige om hjørnet. Ikke mange bestrider denne generelle mobilisering og de ofre, vi som befolkning skal være villige til at bringe. Men ud fra samme betragtning kunne man spørge, hvad med politikerne? Udsyn spørger derfor historieprofessor og tidligere forskningsleder ved krigsudredning Rasmus Mariager, hvad vi egentlig kan forvente os af vores regering og det politiske system i den helt nye og kritiske situation, vi befinder os i. Det er blevet tid til udsyn med Kasper Kolding Nielsen, og du kan høre programmet efter radioavisen.
6: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
7: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
6: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
8: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
6: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
9: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
6: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
10: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
6: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr, temperatur op mod 15 grader, en svag til jævn vind mellem nord og vest.
11: Du lytter til P1.
5: Trygfonden har lige udsendt sin årlige tryghedsmåling, og den hedder i år Danmark ruster sig. Befolkningens syn på Danmarks alliancer, forsvar og beredskab. De kalder det, der sker med danskerne i de her år, for den udenrigspolitiske vækkelse. Er du enig med dem i, at
12: det er det, der sker?
13: Ja, det tror jeg faktisk, jeg er. Men jeg tror også, at vi kun lige er begyndt. Der er lang vej endnu, før vi er der, hvor jeg tror, vi bliver nødt til at bevæge os hen for at komme på plads.
12: En ny rapport fra TrygFonden viser, at vi i de senere år føler os mere utrygge end længe. Danmark og Europa er alene hjemme i en farlig verden, og svaret på dette nye eksistentielle forhold er oprustning og et generelt øget beredskab. Vi skal ikke bare bruge 100 milliarder på militært materiel og fordoble antallet af værnepligtige. Vi skal også hver især have vand og batterier til 3 dage i kælderen og mentalt vende os til, at krig og katastrofer lurer lige om hjørnet. Ikke mange bestrider denne generelle mobilisering og de ofre, vi som befolkning skal være villige til at bringe. Men ud fra den samme betragtning kunne man spørge, hvad med politikerne? Hvad kan vi forvente af vores regering og det politiske system i denne helt nye og kritiske situation, vi befinder os i? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Rasmus Mariager. Rasmus er historiker og professor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og så er han tidligere forskningsleder ved krigsudredningen. Velkommen til, Rasmus.
14: Tak skal du have.
12: Rasmus, lad os lige blive lidt her ved den her udenrigspolitiske vækkelse, som TrygFonden altså peger på. For skal vi tro de tal, som de præsenterer, så er vi altså virkelig utrygge ved verden lige nu. Faktisk er det kun i 2024 og 2025, at vi har været lige så utrygge, siden de begyndte at lave deres målinger i 2004. Kan man sige, at dette års tryghedsmåling i virkeligheden mere er en utryghedsmåling?
13: Ja, det kan man måske godt sige. Fordi sagen er jo, at vi lever i interessante tider, som et kinesisk ordsprog siger.
12: Ja, og interessante tider. Forbandelse, ikke?
13: Det er nemlig en forbandelse. Ja. Og det, der jo sker i de år her, det er jo, at de institutioner, der har bundet verden sammen siden 2. verdenskrigs afslutning, de er måske ikke under afvikling, men de er i hvert fald under et betydeligt pres. USA trækker sig ud af flere af dem, og vi kan ikke bare regne med, at institutionerne, de var ved, også fremadrettet. Mm. Og institutionerne er jo altså det internationale samfunds kit. Og det er jo også derfor, at det, vi oplever for tiden, det er jo, at denne klods stormagter og supermagter, de begynder at agere mere unilateralt. Mm. Og det er dårligt nyt for et land som Danmark.
12: Så hvad er det, vi er bange for, sådan mere konkret?
13: Jamen altså, jeg tror jo, måske den danske befolkning er bange for en række forskellige forhold. I virkeligheden, så er det nok min forståelse, at det her med Rusland er nok det, vi skulle være mindst bange for i udgangspunktet. Mm. Fordi så længe, at vi havde en alliance med USA og de europæiske lande og Canada, der stod sammen, så længe vi havde en stærk økonomi i Europa, så længe hele den internationale økonomiske kredsløb, det fungerede fuldstændig, som det var vant til, jamen så ville vi stå stærkt. Men det, der er sket nu, det er den perfekte storm. Det er, at vi har et ustabilt og uforudsigeligt USA, og selvom Donald Trump snart er fortid, så tror jeg, at store dele af den europæiske offentlighed har mistet tilliden til USA, også på lang sigt. Så der er noget med USA. Så er det selvfølgelig også noget at gøre med et revanchistisk Rusland, der forsøger på at genvinde fortidsstyrke. Og så har vi selvfølgelig også et Kina ude i Asien, som jeg tror, mange ser på med øget bekymring. Fordi Kina kræver jo også sin plads i verden. Så det er sådan lidt det hele på én gang, og det er både sikkerhedspolitik, og det er økonomi. Ja, faktisk hele vejen rundt. Men på den anden side synes jeg også, vi skal besinde os. Altså, Europa står sådan set stærkere, end vi engang mellem tror.
12: Mm. Ja, og det vil jeg egentlig gerne lige spørge dig ind til, fordi at ifølge den undersøgelse, den viser, at 45% af os er bekymret for, citat, at krigen i Ukraine breder sig, så Danmark bliver inddraget militært. Ja, ja. Citat slut. Det er altså næsten halvdelen af danskerne, der er bange for det her, selvom meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste jo er, at, citat, den militære trussel fra Rusland mod NATO vil stige, selvom der på nuværende tidspunkt ikke er en trussel om et regulært militært angreb mod kongeriget Danmark, citat slut. Så spørgsmålet er, hvorfor er vi bange for noget, der er så konkret, men som vores efterretningstjeneste jo siger, ikke er en trussel lige nu?
13: Ja. Yeah. Det er nok svært at give et meget entydigt svar på, men hvis man læser de der rapporter, som FE offentliggør, så siger de jo også, at inden for en 10-årig horisont, under en række forskellige omstændigheder, for så vidt, at de går i opfyldelse, så vil Rusland være i stand til at foretage et uprovokeret angreb. Så det er sådan noget med, at man lægger en række forudsætninger frem, og så siger man, at i den situation, der vil det være endnu mere farligt, end som så.
14: Okay.
13: Ja, jeg tror, at vi lever i en tid, hvor at vores beslutningstagere også jo skaber, og med god grund, en krisestemning, og den krisestemning, den forplanter sig jo i befolkningen, og den skaber jo utrygheden.
14: Ja, og det kommer vi til at snakke mere om, Rasmus. Jeg vil godt lige dvæle lidt mere med nogle af de her undersøgelser, fordi at samtidig med den her tryghedsmåling, der er udkommet, så er der udkommet en undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations, der viser, at i de 15 europæiske lande, der er undersøgt, der er det kun 1 ud af 10, der betragter USA som en allieret. Og et flertal i samtlige lande altså tvivler på, at USA vil træde til i et tilfælde af angreb. For Danmark er det tal specifikt 73%. Det er et tal, du i Politikken kalder, citat, en meget, meget, meget dramatisk udvikling, citat slut. Hvad mener du med det?
13: Jamen altså, det er jo sådan, at siden 1949, da NATO blev grundlagt under navnet Atlantpagten, og så blev det gjort til NATO i 1950, der har USA jo været garant for de europæiske NATO-landes frihed, kan man sige. Det var en alliance, hvor at europæerne bidrog selvfølgelig med masser af økonomi og sikkerhed, men amerikanerne havde ligesom det ultimative våben, og det var noget, vi troede på, og vi havde tillid til. Det, der var sket her i den sidste, ja, under Trump 2, men jo i virkeligheden også under Trump 1, det er jo, at der er blevet sået alvorlig tvivl om, hvilket forhold vi har til USA. Mm. Er USA en allieret? Er det bare en partner? Altså, når man ser de samme tal, så kan man se, at stort set alle lande, der med den her undersøgelse, de siger, at USA i stigende grad er en partner. Mm. Men i vigende grad en allieret. Uh-huh. Så det er jo et eller andet med, at man siger...
14: Hvad ligger der i det?
13: Jamen, der ligger vel det i det, at det er ikke nødvendigvis er en sikkerhedspolitisk tryghed, vi har i, eller garanti, vi har ved at være sammen med amerikanerne, men vi selvfølgelig har en eller anden form for partnerskab. Uh-huh. Det er jo sådan en måling, der peger i forskellige retninger på én gang. Det synes jeg er meget tydeligt, når man ser tallene.
14: Okay, i samme artikel til Politikken, der sagde du også, at citat, det hele afspejler, at vi i vores søgen efter sikkerhedspolitisk tryghed taber tillid til USA og i højere grad fæstner vores lid til allieret i Europa, citat slut. Og det kan man også se ret konkret, for vi samler os til synligheden om Europa. 62% ønsker at få udbygget vores forsvarssamarbejde hurtigst muligt, og hele 68% støtter samarbejdet om en fælles forsvarsindustri.
13: Ja.
14: Så det er det, vi gør. Svaret ligger i Europa.
13: Ja, det er jo nok det, som man ønsker sig, og det kan jeg sagtens forstå, og det er der også masser af rationalitet i. Og man kunne også ønske sig, at det lykkedes. Men jeg tror, der skal få os lidt mere til.
14: Mm.
13: For det første, så er Europa jo ikke bare Europa. Europa er jo en ret stor, altså jo faktisk helt kontinent, og mange forskellige lande. Og jeg tror, man i stigende grad kommer til at tale om måske et mere europæisk NATO. Men inden for det her europæiske NATO, der tror jeg så også, at vi får nogle intensiverede regionale samarbejder.
14: Mm.
13: Så at Danmark og de baltiske lande, de nordiske lande, skandinaviske lande, og måske også Polen, Tyskland, altså Østersøregionen, kommer til at intensivere sit samarbejde. Det træner man meget med for tiden. Vi skal også bemærke, at Danmark har jo også soldater udstationeret i de baltiske lande for tiden. Og den er jo ikke overstået, Grønlandskrisen, men da det var på sit værste der, på sit højeste i januar 2026, der er der også flere af vores europæiske partnere, også de nordeuropæiske, der sendte soldater op til Grønland for at støtte Danmark.
14: Mm.
13: Så der er noget med intensiveret regionalt samarbejde i et mere europæisk NATO. Det er sådan en ting. En anden ting, som jeg tror, man skal være opmærksom på, det er jo, at en ting er strategi, noget andet det er logistik.
14: Mm-hmm.
13: Og det er jo sådan, at NATO har jo siden 1949 fungeret på den måde, at SACEUR, det vil sige den øverste befalende for de militære styrker, altid, uden forbehold, har været amerikansk.
14: Mm-hmm.
13: Og det betyder, at USA har haft kontrollen og kommandoen over alliancen. Hvad nu hvis, at vi skal til at have et øget europæisk NATO, hvis vi skal have et øget regionalt samarbejde, så skal vi selv være i stand til at kunne finde ud af at få den her logistik til at fungere, uden amerikanerne måske. Og det er ikke noget, man bare...
14: Og hvad kræver det? Kræver det en eller anden hegemon? Altså,
13: man plejer at sige, at man skal have noget, der hedder kommando og kontrol.
14: Altså fordi det er svært at forestille sig, for eksempel Frankrig skulle have rådret over Tysklands soldater. Altså, for eksempel.
13: Jamen det er jo lidt det. Det er jo lidt det, der er problemet. Det er, hvem er det, der så at sige skal stå forrest? Skal det være Frankrig? Skal det være Tyskland? Skal det være Storbritannien? Altså den omstændighed, at Storbritannien har forladt EU, er et meget stort problem, fordi i virkeligheden tror jeg, at de fleste lande ville kunne samle sig omkring Storbritannien. Men nu hvor de har forladt EU, så er det nok spørgsmål om, det kan være det. Så tror jeg, der vil være en vis stemning for, at Tyskland ville kunne påtage sig rollen. Men det vil de nok ikke være så glade for i Frankrig. Omvendt så kan man sige, at det er heller ikke sikkert, at de i Tyskland faktisk ønsker det på grund af den tyske historie. Så vi mangler noget europæisk lederskab. Det er en ting. Men noget andet det er, at vi mangler jo også en række af de ressourcer, der skal til for faktisk, at der er sådan en alliance til at køre. Altså for eksempel sådan noget som efterretninger. Intelligence, ikke? Det er sådan, at under den kolde krig, der var byrdefordelingen cirka 50-50 mellem de europæiske NATO-lande og USA. Mm-hmm. Det vil sige, at det handlede både om kommandoer, det handlede om kontrol, det handlede om strategisk løftekapacitet, det handlede om efterretning, og det handlede om de ting, der skulle til for ligesom at kunne føre en væbnet konfrontation. Mm-hmm. Efter den kolde krig, der reducerede de europæiske NATO-lande deres økonomiske udgifter. Man afskaffede værnepligten i mange lande. Og det betød, at indtil for kort tid siden, der var byrdefordelingen 75-25. Så det betyder virkelig, at europæerne blev for svage. Mm. Vi blev for svage i den alliance, vi har med USA. Og nu står vi så i den situation, vi mangler lederskab, vi mangler materiel, vi mangler kommandostruktur. Og så mangler vi den der erfaring, der ligger i at have et velafprøvet samarbejde, hvor man kan klare sig. Så jeg tror, noget af det, som de europæiske lande arbejder med for tiden, det er at få etableret så mange ad hoc-operationer, hist og pist her og der, hvor man ligesom får indstuderet en eller anden form for praksis. Om hvordan vi arbejder sammen. Fordi det kan der blive behov for på et tidspunkt.
14: Okay, vi kommer til at snakke lidt mere om det her senere, Rasmus. Jeg vil godt lige vende tilbage til, når du sagde før, i forhold til, at vi har et svagt militær. Fordi at i april 2026, der mener 60% af befolkningen, at de er mere eller mindre bekymret for, citat, at det danske militær er for svagt. Er det et udtryk for vores generelle angst, altså den her generelle diffuse situation, vi er i, som i virkeligheden indeholder enormt mange forskellige komponenter, eller er det måske, fordi vi faktisk ønsker og gerne vil være i stand til at kunne agere i egen ret?
13: Det sidste, det kan jo som en sagtens være, og jeg vil også, altså, jeg har svært ved at vurdere, hvad den enkelte dansker tænker om de her ting her.
14: Men hvad tror du, det er et udtryk for?
13: Jeg tror, at det er ved at gå op for os alle sammen, at hvis man skal være en rigtig nation, så bliver man også nødt til at have et militært, et forsvar, der faktisk fungerer. Det betyder ikke, at Danmark kan tage vare på egen sikkerhed på alle punkter. Altså forsvaret af Grønland, forsvaret af Syddanmark, vi er også i de baltiske lande. Selvfølgelig kan vi ikke det. Men jeg tror, det er virkelig godt for os alle sammen, at det hører med til den omstændighed at være en suveræn nation, at man kan, for nu at sige det lidt populært, kan stikke et blåt øje og række en tud på en eventuel aggressor.
14: Og det, vi skal snakke om nu, hvad betyder det rent faktisk? Ikke? Det er det, den her samtale skal prøve at afdække. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gik et lille skridt tilbage og prøvede at se på, i hvor høj grad det her er en særlig situation, vi står i nu, eller om vi simpelthen snarere har lidt svært ved at huske, hvordan tingene var tidligere. Du stod i 2024 bag bogen Sjælekampen, der udruller danskernes liv under den kolde krig. Bare til at begynde med, tror du, man vil kunne lave en bog med samme titel om 50 år, om den tid, vi lever i nu?
13: Det tror jeg simpelthen godt, man vil kunne. Det tror jeg godt, man vil kunne. Det, der var sket i starten af den kolde krig, det var jo, at Danmark gik fra at være neutral, antimilitaristisk land, totalt afrustet, uden noget som helst forsvar. Der var nordisk orienteret, ønskede en nordisk union, i et vist omfang måske, til at vi blev en del af en amerikansk verdensorden under den amerikanske atomparaply. Og det var et meget, meget, meget, meget stort skridt at tage. Ordet sjælekamp, det er faktisk det ord, som Hans Hedtoft han bruger, da han går til den socialdemokratiske hovedbestyrelse.
14: Ja, statsminister.
13: Ja, han var statsminister på det tidspunkt. Og Socialdemokratiet gik jo ikke ind for tilslutning til NATO. Det var ikke Socialdemokratiets politik, men da at man ligesom havde fundet ud af, at det var den sidste mulighed, der var tilbage, så gik han til den socialdemokratiske hovedbestyrelse og sagde, kan jeg få opbakning til, at jeg afsøger de muligheder, der er for en eventuel dansk tilslutning til det her NATO her. Mm. Og så siger han, det er en beslutning, der kommer til at kræve sjælekamp. Okay. Og så får han altså opbakning til.
14: Hvad ligger der i det?
13: Ja, der ligger jo det i det, at det bliver en fuldstændig ny situation, som Danmark kommer til at befinde sig i. Vi vil komme til at gå fra at være et nordisk afrustet land til at blive en del af den amerikanske verdensorden. Et land, der skal have en øget militarisering. En land, der skal ind i den globale økonomiske kredsløb, som USA definerede og satte krav og forventninger til. at Danmark skulle indgå i en kommandostruktur, vi skulle opruste, vi skulle have faktisk et helt nyt forsvar, vi skulle have en ny forsvarslov, vi oprettede for eksempel et flyvevåben, det havde vi ikke haft tidligere. Vi fik en forsvarschef, det man faktisk heller ikke haft før. Så i det hele taget, Danmark skulle simpelthen blive en del af det amerikanske verdensorden, og måske kan man ligefrem gå så langt som til at sige, at Danmark skulle nærmest selv melde sig ind i, tilslutte sig det amerikanske imperium. Og det var ikke noget, som ret mange danskere der i slutningen af 40'erne synes var særlig tillukkende.
14: Og så får vi faktisk vi får enormt mange værnepligtige. Vi sad og kiggede på tallene i 50'erne. Vi har enormt mange, dobbelt så mange værnepligtige, som vi har i dag.
13: Ja, det er rigtigt.
14: Altså, så det går sådan ret hurtigt. Kan man drage nogle paralleller til situationen i dag, mener du?
13: Ja, det synes jeg godt, man kan. Det er jo sådan, at for tiden der har vi jo et forsvarsbudget på 3,5%, og vi skal op på 5%. Og det synes vi jo er et meget, meget, meget stort tal. Og det er det jo sådan set strengt taget også. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at det er omtrent der, hvor vi lå i 50'erne. Der, hvor vi er nu. Altså, før den kolde krig...
14: Det er klart, alle de der soldaterkomedier, der kunne udkomme i 50'erne. Han som en soldat.
13: Ja, det gjorde de jo, de der soldaterkammeraterfilm. Det er rigtigt. Men det, der jo også var påfældende ved de soldaterkammeraterfilm, det var jo, der var jo aldrig nogensinde en fjende i den. Så gjorde det nogle
14: Warszawapagten. Det var meget hyggeligt.
13: Det var hyggeligt, og det var et godt sted at være. Det skabte socialt sammenhold på tværs af klasseskel og alt sådan noget der, ikke? Så det var sådan en slags integrerende del i forhold til den danske befolkning. Og de her film, der blev manuskripterne faktisk også sendt til det danske forsvar, inden at man indspillede dem, for at sikre sig, at der ikke var noget, som kunne blive opfattet som problematisk. Og læg dertil, at det danske forsvar faktisk, altså staten, forsvaret, stillede faktisk sit materiel til rådighed for de her produktionsselskaber. For eksempel brugte man hyvel til kaserne.
14: Og
13: man brugte militære køretøjer og sådan noget der. Ikke? Ja, så det viser i virkeligheden, at det her, det var nok noget privat og underholdsfilm.
14: Så det var en propagandafilm, faktisk?
13: Det var da i meget høj grad propagandafilm, ikke? Ja. Men bare lige for tilbage til det, du sagde, at der i før den kolde krig, der havde vi et forsvarsbudget på godt og vel 1%. Men så kom vi ind i NATO i 49, og så frem til starten af 50'erne, der øges det danske forsvarsbudget faktisk til 3,5%, godt og vel endda. Og der ligger forsvarsbudgettet sådan op gennem 50'erne, hvorefter det sådan falder ned til cirka 3%. Og så mellem 1960 og 1990, det vil sige den kolde krig ud, der daler det danske forsvarsbudget fra cirka 3 til cirka 2%, så falder det efter den kolde krig. Ikke? Men det vil man andre sige, der hvor vi er i dag, hvor vi føler, at vi bruger altså umanerligt mange penge på forsvar, det gør vi også. Men der har vi sådan set været før. Vi var der nemlig for 80 år siden.
14: Jamen, skulle til at sige det, fordi du er historiker. Altså, er det ikke bare sådan, at tingene går op og ned, og tingene, altså, den eneste konstante er, at tingene forandrer sig hele tiden, og så har vi haft forskellige perioder. Vi har haft en koldkrigsperiode, så har vi haft en periode, med sådan, hvor vi har været mere aktivistiske, udenrigspolitisk med professionelle herrer, og nu er vi så i en ny situation, hvor vi skal investere på en ny måde, og tingene går op og ned.
13: Jo, det er jo helt rigtigt. Men
14: er det her særligt? Altså, er vi i en særlig situation? Så er vi i en sådan brydningstid, som...
13: Jeg mener i meget høj grad, vi er i en brydningstid, og det hænger sammen med, ikke bare, at USA er ustabilt, men jo altså også, at USA har brændt så meget goodwill af de seneste år, at der er ikke nogen beslutningstager af et vist niveau, der vil kunne nå at få tillid til USA genoprettet i deres egen levetid. Altså, der skal simpelthen en ny generation til, før at vi i stigende grad begynder at tro på amerikanerne.
14: Ja, selv det er, altså bare det, at det er en mulighed, Trump. Ja,
13: men det er rigtigt. Og vi skal huske på, at den sjælekamp mod den kolde krig, den var jo de der 40 år, ikke? Det er sådan 40-50 år, sådan to generationer, ikke? Ja. Så det her, det er ikke bare noget forbigående. Men må jeg ikke lige få et enkelt tal til?
14: Endelig.
13: Fordi vi bruger mange penge på oprustning nu, og det gør vi også. Men for eksempel i 1800-tallet, der brugte Danmark en tredjedel af statsbudgettet på forsvaret. En tredjedel af statsbudgettet.
14: Det er helt sindssygt.
13: Det er det. Og i 1600-tallet, der brugte vi ca. 50% af statsbudgettet i fredstid. Og når der var krig, så brugte vi faktisk 80% af statsbudgettet. Det er selvfølgelig ikke det samme som BNP, så det er lidt at blande to forskellige kategorier. Og det hører jo også med til historien, at der var jo ikke en sådan stærk velfærdsstat.
14: Altså, der var ikke socialvæsen?
13: Nej, alt det der ikke. Men det fortæller noget om, at det her med at være en suveræn nation, der faktisk kan forsvare sig selv.
14: Det er essentielt.
13: Ja, det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at når vi kigger sådan på lange linjer i Danmarks historie, så kan vi sige, at helt tilbage til middelalderen, altså, der havde Danmark jo et Østersø-imperium. Danmark var en imperial nation, som jo kontrollerede landene omkring os, og de var en del af det danske rige. Og Danmark var så stærk, at Danmark ikke bare kunne afgøre konflikter. Vi kunne også definere spillereglerne for international politik. Og det fortsætter så i virkeligheden frem til ca. 1600-tallet, og så derefter begynder det at gå ned ad bakke. Men så går Danmark jo sådan igennem de lange linjer fra at være en stormagt til at være en mellemmagt, og så kan vi sige, efter 1864, så bliver vi jo en småstat. Mm. Og det betyder så i virkeligheden også, at vi går fra at bruge meget, meget store ressourcer på forsvaret, til at bruge færre ressourcer på forsvaret, og så i det 20. århundrede, eller i den første halvdel af 20. århundrede, til stort set ikke at bruge ressourcer på forsvaret. Altså, så da 2. verdenskrig er slut, der har Danmark de facto ikke noget forsvar. Mm. Sådan det sidste ydmygelse, kan man sige, den kommer jo 29. august 1943, med den militære undtagelsestilstand, hvor Danmark selv sænker flåden. Og så har vi simpelthen ingenting tilbage. Og så bliver det hele bygget op efter 2. verdenskrig igen. Ikke? Mm.
14: Godt. Hvis vi vender tilbage til nutiden, sådan nogenlunde, Rasmus, så er det noget af det, vi har ændret holdning til her på det seneste, det er, hvorvidt der skal kunne være atomvåben til stede på dansk jord. Ja. Også i fredstid. Ja. Og det har vi hidtil afvist. Ja. Men nu mener et flertal altså, at det godt kan være. Men det må så ikke være amerikanske, det skal være europæiske. Ja. Det er vel ret markant skifte til noget, vi ellers holdt stand omkring, også hele vejen op gennem den kolde krig.
13: Ja, det må man sige. Det er et meget betydeligt skifte. Altså, da Danmark i 1950'erne skulle tage stilling til, du kan sige, atomiseringen af det atlantiske forsvar, der vælger man jo fra dansk side at sige, nej tak, vi vil ikke have kernevåben på dansk jord. Mm. I fredstid, sagde man i hvert fald. Hvilket så også betød, at hvis der kom krig, så kunne man nok i krise og krigstid få kernevåben. Men altså, man ville ikke have det i fredstid. Så har vi en ret stor parentes, og det var Grønland, hvor der så jo faktisk var atomvåben på. Men det er sådan lidt en anden historie, ikke? Mm. Men vi ville ikke have kernevåben på dansk jord. Og det var så politikken under hele den kolde krig. Og derfor er det jo sådan set en ret dramatisk udvikling, at der åbenbart er sådan en stor andel af den befolkning, der i dag synes, at det er en helt glimrende idé.
14: Ja, fordi er det rationelt? Altså, det er ikke lige meget om... Altså, hvis man har lavet en atomaftale med Frankrig, er det ikke lige meget, hvor de befinder sig? De skal flyttes rundt hele tiden alligevel, skal
13: det kan man sige.
14: Men det ved man ikke.
13: Nej, altså, det er altså lidt svært, ikke også? Fordi, lad os nu bare antage, at der er en eller anden øvergrænse for, hvor mange penge vi vil bruge på forsvaret. Mm. Så kan man sige, jamen, franskmændene vil nok ikke gøre det for vores egen blå øjens skyld heroppe i Nordeuropa. Så jeg vil tro, at vi skal være med til at finansiere det franske atomvåbenprogram.
14: Det er måske et krav, det har stillet Frankrig.
13: Det ved jeg ikke, men det kunne man da antage. Og så kan man sige, at hvis nu at vi siger, at vi har en eller anden øvre grænse for, hvor meget vi vil bruge på vores eget forsvar, betyder det så, at vi ikke skal have så meget værnepligt? Betyder det så, at vi ikke skal bruge så mange ressourcer på samfundssikkerhed? Betyder det så, at vi må slække på indkøb af materiel? Det kan selvfølgelig også være, at det ikke er et nulsumsspil, at vi bare bruger der ud af. En anden problemstilling, den handler om, hvor dyb er den franske stat? Altså lad os nu bare antage for argumentets skyld, at der kommer et regeringsskifte i Frankrig. Ja. Det kunne for eksempel være Rassemblement National. Mm. Hvor står de i det her? Kan vi binde an med det her? Kan vi regne med det? Mm. Og en tredje ting, som jeg også synes, man bør tænke igennem, det er, at hvad får det for konsekvenser for tærskelen for krigsførelse, hvis vi ikke har andet at gøre med en kernevåben?
14: Ja. Altså, kan jeg forklare det?
13: Jamen altså, man kan sige, at den krig, der nu udspiller sig i Ukraine, der har man jo sådan set ikke, eller sådan set, der har ingen af partnerne brugt kernevåben. Mm. Fordi man har haft så mange andre våben til rådighed. Og det er slemt nok. Altså, det er jo ganske, ganske forfærdeligt at se på, hvad der sker. Mm. Men lad os nu antage for argumentets skyld, at Rusland havde var løbet tør for styrker og missiler. Mm. Og de ingen droner havde. Og de stod til at tabe. Hvad tror man så, de ville gøre?
14: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tør ikke tænke tanken til enden. Men Rasmus, fordi at der er jo sygt mange diskussioner i det her, og alle mulige veje, man kan gå ned i. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at snakke lidt om, hvad det betyder for os som borgere. Altså, hvad betyder det for den enkelte af os, at vi befinder os i denne her situation? Der er sådan nogle overordnede ting, som politikerne og myndighederne beder os om at tage stilling til. Det er dels øget beredskabet, og så er det en opfordring til det, de kalder åndelig oprustning. Hvad er sammenhængen egentlig mellem de to ting?
13: Ja, altså, hvis vi kigger sådan på beredskab, så kan man vel sige, at det er vel et eller andet spørgsmål om, at vi i civilsamfundet og kommunale regioner og staten i det hele taget skal have en eller anden form for forsvar, som ikke er militært i sådan snæver forstand. Altså, og det er da helt fornuftigt, at det sådan et beredskab, det bliver etableret. Det havde vi jo sådan set også under den kolde krig. Altså, vi havde civilforsvar, vi havde hjemmeværn, og vi havde alle mulige øvelsesaktiviteter.
14: Ja, civilforsvaret havde en helt anden status, ikke? Meget højere status efter 2. verdenskrig.
13: Ja. Så vidt jeg husker, så var der jo ca. 70-100.000 medlemmer af civilforsvaret. Nej, så det der med at få etableret et eller andet form for beredskab, der ligger parallelt med det strengt militære, det synes jeg da, det er helt naturligt rigtigt at få. Men det her med åndelig oprustning, det er jo en lidt mere vanskelig sag, fordi der er ikke rigtig nogen, der sådan rigtig...
14: Er det en pendant til den her sjælekamp, du talte om før?
13: Nej, altså nu, så tror jeg egentlig godt, jeg vil henvise til Stefan Hermann. Han har jo skrevet forskellige bøger og artikler om de ting her. Han argumenterer for, at når nationen er i krig, eller er i krise, så bærer kulturen og ånden altid uniform. Og det tror jeg sådan set, Stefan Hermann, han har ret i. Altså, hvis vi kigger på perioden efter, ja, da København blev bombarderet af englænderne der i starten af 1800-tallet, og hvis vi kigger på for eksempel efter nederlaget til Tyskland eller Preussen i 1864, altså der må man jo sige, at sådan nationen og kulturen og ånden stiller sig på statens side, ikke også? Så derfor, det jeg tror, det som vores beslutningstager, de appellerer til nu, det er, at kulturlivet og åndslivet, og vi alle sammen i sådan bred forstand, ligesom besinder os på det nationale, og tænker at der også er en national opgave at varetage her. Og det synes jeg sådan set ikke, hverken er illegitimt eller forkert. Jeg synes faktisk også, det er korrekt.
14: Så vi skal til at lave soldaterfilm igen?
13: Nej, det ved jeg ikke, om vi skal.
14: Det kan man godt forestille sig.
13: Det kunne man sagtens. Man kan også diskutere det der med det religiøse og det sekulære.
14: Ja.
13: Fordi man kan jo godt have et kulturelt beredskab, som knytter sig til det sekulære,

0: at vi skal øge mængden af soldater. Mm. Altså et markant løft, får vi ved at vide af politikerne. Og i februar i år, der trådte en forlængelse af værnepligten fra 4 til 11 måneder så i kraft, og indkaldelsen gælder også kvinder. Der skal altså i 2033 være op mod 7.500 værnepligtige om året i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Og nu kommer jeg så til pointen, fordi en ting er, at det jo bliver diskuteret om forsvar og hovedkapacitet til alt det her, altså om vi har kasernerne og det hele, til at huse alle de her værnepligtige. Noget andet er, om der er opbakning. Altså, og det betyder jo, at danskerne i sidste instans er villige til at sende deres unge mennesker i hæren, hvor de jo, fordi vi er på grænsen til en eller anden form for, eller måske allerede befinder os i en eller anden form for krigstilstand, altså hvor man skal være villig til at ofre sit liv. Er det det, der ligger i det åndelige? Altså, at det er også en mental forberedelse på, at vi går ind i alvorlige tider, hvor man skal være villig til at ofre sit liv, eller ofre sin unge menneskers liv, eller er det noget af den stil,
1: tror du? Ja, det tror jeg, det bestemt er. Det er jo et spørgsmål om, at man skal etablere en eller anden form for national, en eller anden besindelse på det nationale, om at der er en sikkerhedspolitisk konflikt, som vi er en del af. Mm. Og det hører med til at være en suveræn nation, at man selvfølgelig også har et forsvar. Det betyder også, at vi skal have værnepligt. Det betyder, at vi skal retablere det, som vi egentlig har nedlagt.
0: Men det, der ligger i det, er, at vi skal forstå alvoren.
1: Ja, selvfølgelig. Det skal vi da. Men jeg synes også, at vi skal også have nogle proportioner på det her, fordi nu taler vi om 4.700 soldater eller 7.000 soldater, og det er også ganske, ganske meget. Mm. Jamen, er det i virkeligheden det? Altså, i starten af den kolde krig, der havde Danmark 25.000 værnepligtige årligt. Ja, 25.000.
0: Vi har læst det helt vildt. Ja.
1: Men vi var jo, der var vi jo nation på 4,5 millioner. Nu er vi 6.
0: Ja, ikke også? Ja.
1: Og i 80'erne, der var der 15.000 værnepligtige årligt. Og det kan man så forklare, hvordan det kunne lade sig gøre rent økonomisk i forhold til vandring fra land til by og kvinder og arbejdsmarked. Alt sådan forskellige ting og sager. Men det er jo ikke særlig store tal, vi taler om. I forhold til de værnepligtige i dag.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nej, på den måde, så synes jeg egentlig, det er fint, at der bliver sat ord på, at det her det er en alvorlig situation, vi befinder os i, og derfor bliver vi nødt til at foretage nogle prioriteringer. Det betyder for eksempel, at vores unge mennesker, de skal simpelthen i stigende grad ind i forsvaret.
0: Mm. Men også erkendelsen af, at man skal altså kunne ofre sig. Hvad er villig til at ofre sig?
1: Jamen altså, det kan du sige, men nu er det jo ikke sådan, så vi sender værnepligtige i krig i Danmark. Man kan blive en del af mobiliseringsstyrken.
0: Men det er også noget andet at gå fra 4 måneder til 11 måneder. Der ligger vel en eller anden form for implicit forpligtelse, eller...
1: Det synes jeg da ikke umiddelbart. Altså, jeg synes, det som der ligger i det, det er, at man sørger for, at de værnepligtige, vi har, de bliver veluddannede.
0: Mm.
1: Og så kan man jo blive en del af reserven og sådan noget der. Men i Danmark har vi jo ikke tradition for at sende værnepligtige i krig, vel? Trods alt. Mm. Det er jo, hvis man melder sig og faktisk vælger at tage en kontrakt og blive professionel soldat.
0: Mm. Godt. Men i samme undersøgelse, jeg nævnte før, den fra tænketanken European Council on Foreign Relations, der er der en interessant detalje, som vi lægger mærke til. Og det er, at danskerne er dem, der både har den højeste tro på, at de selv ville være villige til at forsvare deres land, 52%, og også at andre danskere ville være villige til det samme, altså lidt overraskende, 56%, altså lidt flere. Er det overraskende for dig, at vi har så stor tiltro til ikke bare os selv, men også hinanden?
1: Men spørgsmålet er, hvor meget man skal ligge i det, fordi samme undersøgelse, den stiller jo spørgsmål om, man er villig til at acceptere begrænsninger i socialudgifterne for at øge værneviljen og forsvarsbudgettet. Og der er det jo faktisk sådan, at Danmark tilhører den gruppe af lande i Europa, der ikke vil reducere forsvarsudgifterne. Så vi vil gerne have lidt mere velfærdsstat, og så kan vi godt lide tanken om, vi godt kan lide at forsvare os.
0: Ja.
1: Men faktisk de lande, hvor der faktisk er en reel vilje til at gå på kompromis med social velfærd, det er jo lande som Polen og måske de baltiske lande. Altså tidligere
0: Østblok. Det er en anden historie.
1: Tidligere Østblok-lande, som ved, hvad du siger, og være under året, ikke?
0: Mm.
1: Jeg tror gerne, vi vil have lidt af det hele i Danmark.
0: Men dog trods alt, så er der et stort flertal af danskerne, der støtter oprustningen.
1: Ja.
0: Det må man jo sige, både i form af øget værnepligt, øget beredskab, øget forsvarsbudgetter og fortsat støtte til Ukraine. Altså, det er jo ikke særlig lang tid siden, vi var meget kritiske, når regeringen bestilte nye kampfly. Nu er der jo nærmest ingen kritik. Og et begreb som åndelig oprustning har også hurtigt vundet indpas. Hvorfor tror du, vi er så parat til oprustningen nu, med alt, hvad det indbefatter?
1: Jeg tror, det er simpelthen et spørgsmål om, at der indfinder sig en krisestemning, og vi kan jo se rundt omkring os, at verden falder sammen for tiden. Og i en sådan situation, der bliver man jo nødt til at hanke op i det nationale. Og selvfølgelig også i forsvaret. Det er jo det her med USA og Rusland, institutionernes forfærdelse.

0: alt bange anelser om fremtiden i Grønland. Ja, det hele.
1: Og så hænger det vel også sammen med, som vi snakkede om i starten, at den her generelle angst og utryghed, det er et meget, måske et meget godt udgangspunkt for at gå i gang med opborsningen.
0: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når vi har en, nu i den forrige regering, Mattias Tesfaye, der varsler åndelig oprustning, og så laver man en revision af den kanon, litteraturkanon, man bruger i folkeskolen. Så har vi Ida Auken, der også begynder at tale om åndelig oprustning. Mm. Vi havde en kirkeminister fra Venstre, der også begyndte at tale om åndelig oprustning. Og så havde vi i øvrigt en kulturminister, der talte om kulturel modstandskraft, tror jeg, han kaldte det. Mm. Så det er der over en bred linje, at altså det der har været regeringsprojekt, at man vil ligesom mobilisere danskerne gennem en eller anden form for kulturel vækkelse. Og det virker jo.
1: Er det en nødvendig forudsætning, den her utryghed, eller kan det være farligt? Altså, kan man komme til at reagere irrationelt, fordi at man er bange, fordi vi har angst? Altså,
0: jamen, jeg tror, det
1: altså, køb. Altså, kan det risikere at gå for hurtigt?
0: Jo, det tror jeg godt, man kan. Men jeg vil sige, det man gjorde under den kolde krig, det var jo, man forsøgte på at finde en balanceret tilgang. I starten af 60'erne, der rundsendte den danske stat en pjæse til den danske befolkning, der hed, hvis krigen kommer. Mm. Og det var sådan, hvis der kommer en atomkrig, så skal de søge i beskyttelsesrum, og så skal de være der så længe, og de skal huske at tage det med, og når de har været så lang tid i beskyttelsesrum, så kan de komme op, og de skal ikke være bange, fordi vi kender disse våben, det skal nok gå alt sammen, men de bliver nødt til at gøre, som staten siger, undgå panik. Sådan, ikke? Og det var et eller andet med at finde en balanceret position, hvor man på den ene side gjorde befolkningen opmærksom på, at det her det er altså alvor, uden at man ville skræmme. Mm. Og jeg tror måske, at...
1: Er vi gode til den også i dag?
0: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror måske, at vi er sådan lidt mere til at øge, hvad kan man sige, krisestemningen.
1: Jeg husker det godt. Altså, det var også dengang, man snakkede meget om jod.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
1: Som om man jod ligesom kunne redde en for atomragnarok. Ja. Okay, Rasmus, lad os prøve at gå lidt videre og snakke om det politiske niveau, fordi at vi taler om det her som om, at vi hverken har haft et forsvar eller gode erfaringer med krige i meget lang tid, men det er jo faktisk ikke rigtigt. Fordi her i landet som nation har vi været engageret i en lang række krige, og netop det har du jo faktisk beskæftiget dig med rigtig længe. Du var nemlig forskningsleder for krigsudredningen, der har set på beslutningsgrundlaget for den danske krigsdeltagelse, det vil sige på Balkan i slutningen af 90'erne, og Afghanistan og Irak i begyndelsen af 00'erne. Ja. Og du har i den forbindelse sagt, at du faktisk blev overrasket over, hvor få det egentlig er, der bestemmer, om Danmark skal i krig. Kan du uddybe det? Fordi at jeg troede, det krævede et flertal i Folketinget.
0: Jamen, det gør det også. Det gør det også. Men det vi så, der var et mønster, og det er vigtigt at understrege det på tværs af regeringer. Så det er ikke sådan noget med, at Socialdemokraterne de gør én ting, og Venstre Konservative gør noget andet. Altså, det var sådan set det samme mønster, fordi i slutningen af 90'erne, der er det en SR-regering, og fra 2001 og frem var det en VK-regering. Men det er jo i virkeligheden, at det er jo statsministeren i samråd med departementchefen i statsministeriet, et par enkelte rådgivere, der reelt træffer de her beslutninger her om at gå i krig eller ikke gå i krig. Så det er sådan et aspekt af den pointe. Men et andet aspekt, som er også er vigtigt at være opmærksom på, det er jo, at når den her type af beslutninger bliver truffet, så er der tale om de små skridtspolitik. Okay. Altså, det vil meget andre at sige, at hvis en konflikt er under opsejling, så vil Danmark typisk have drøftelser med sin tætteste allierede, det vil sige USA. Mm. Og så vil der være et forløb, hvor at der bliver en i stigende grad gensidig forståelse om et eller andet form for dansk bidrag. Det kan være kampfly, det kan være soldater, det kan være specialenheder, eller whatever, der nu måtte være behov for, og hvad Danmark ville kunne bidrage med. Mm. Og så jo længere tid er det der... Den proces, den forløber, jo tættere kommer man jo på, at aftalen er indgået, selvom den ikke formelt set er indgået. Jeg plejer at sige sådan lidt for sjovt, det svarer til at blive gift, ikke? Ja. Altså, det gælder ikke, før man står, har sagt ja i kirken, men omkostningerne med at bryde, de bliver større og større, jo tættere man kommer på kirkegulvet.
1: Ja, meget romantisk med at se på det. Ja.
0: men sådan er det lidt med de her beslutninger her. Mm. Altså, der er ikke noget, der er truffet beslutning om, før det er i Folketingssalen. Mm. Men der er et forløb, der leder frem til det. Og dem,
1: så
0: der
1: aftalerne er på plads, det er svært at stemme nej til.
0: Ja, fordi så noget, der sker, inden at man stemmer om det i Folketinget, så er man i Udenrigspolitisk Nævn, og inden man har været i Udenrigspolitisk Nævn, så har man måske talt om det mellem partiformændene, og man har måske også fået åbnet forsvarsforligsbudgettet, fordi man har behov for at øge bevillingerne til et eller andet, ikke også? Mm. Så i virkeligheden, så kan du sige, der er sådan et forløb, der leder frem til en egentlig beslutning om, at levere et militært bidrag til en konflikt et eller andet sted i verden. Så det er nogle relativt få mennesker, der ligesom driver processen, og så er der tale om de små skridtspolitik, der strækker sig over et forløb. Så det er i hvert fald to ting. Så en anden ting, som jeg også synes, der er vigtigt at være opmærksom på, det er jo, at Danmarks militære engagement efter den kolde krig har været meget stort faktisk i udlandet. Altså, hvis vi kigger på under den kolde krig, der havde Danmark 3 militære bidrag i udlandet i 40'erne.
1: Ja, der var det meget fokuseret på forsvaret for en russisk invasion for Polen. Ikke?
0: Jo, og så var det FN-styrker. Danmark var rundt omkring i verden med FN-soldater, ikke? Men for eksempel i 80'erne, der blev det truffet beslutning om 3 gange, at Danmark skulle sende soldater til udlandet. 3 gange, ikke? Men hvis vi kigger på 1990-99, der sker det 30 gange. 30 gange, at Danmark beslutter sig for at sende soldater til udlandet.
1: Og det er jo faktisk inden vi begynder at få det, vi sådan ordentligt set kalder sådan den nye paradigme i vores forsvarspolitik, altså sådan en aktivistisk udenrigspolitisk... eller hvad? Det er ikke først nullerne, det opstår?
0: Nej, det er der, den bliver født, kan man sige. Fordi Danmark er jo faktisk... Danmark sætter jo soldater i en fregat, Olfer Fischer, til den første golfkrig. Og så er Danmark jo meget, meget aktiv i krigen i Jugoslavien også, hvor Danmark har tropper. Så Danmark, det er meget vigtigt for SR-regeringen i 90'erne, at Danmark viser sig som en troværdig og lojal allieret i forhold til USA, og selvom det er svært at dokumentere, så hænger det måske også lidt sammen med fundutterpolitikken i 1980'erne, hvor Socialdemokratiet stod bag en eller anden form for reserveret alliancepolitik, så det kompenserer man for, og Danmark bliver en meget, meget... Danmark ønsker at være et kerneland under Poul Nyrup Rasmussen, og det bliver Danmark, og så kan man sige, så fortsætter det virkelig bare under Anders Fogh Rasmussen. Men det er klart, der er en diskussion, både blandt politikere og forskere, om der sker et skifte mellem SR-regeringen og VK-regeringen. Og der kan jeg godt bekendt kulør. Jeg mener jo meget højt at tale om kontinuitet.
1: Men lad os prøve at gå lidt længere frem i tiden, fordi i januar i år, der skrev du et indlæg om den udredning af Afghanistan-indsatsen, som blev bestilt af Folketinget i 2021. Og hvis andet bind egentlig skulle have været færdigt siden 2024, men som så ikke er blevet offentliggjort. Og det skyldes politikerne, der ikke vil tillade forskerne bag udredningen at citere for møder i udenrigspolitisk nævn. Og det får dig til at skrive om de her undersøgelsers vigtighed, at, citat, resultatet af tidligere undersøgelser har været, at myter og fejllæsninger i offentligheden kunne tilbagevises. Hvad er det, politikerne gør eller ikke gør her, som er problematisk?
0: Jamen altså, jeg synes jo, når man bestiller en udredning og siger, at man vil have læring for eftertiden, og man skriver i kommissoriet, at man skal have samme adgang, som krigsudredningen havde, og vi brugte jo optegnelsen for udenrigspolitisk nævn, så synes jeg, man burde stå ved det, og så lade forskerne bruge optegnelserne, inklusiv citere for optegnelserne i den udredning, som jo ikke er udkommet endnu. Det synes jeg er et skridt. Vi skal også huske på, at tidligere udredninger har jo ikke skabt problemer for politikerne. Faktisk er det jo sådan, at de her udredninger, de bliver skrevet af seriøse forskere, der jo ikke har nogen ambition om at udstille den enkelte politiker for et udsagn, som måske kan forekomme sådan lidt mystisk. Det man gør, det er, at man forsøger at forstå, hvad er egentlig substansen her, og så redegør man for det. Og i virkeligheden kan man jo også sige, at det har måske været meget sundt, både for den politiske kultur og for politikerne selv, og også for borgerne, at man faktisk finder ud af, hvordan politik foregår.
1: Ja, altså hvad ligger til grund? Hvad er det for nogle diskussioner, man har i udenrigspolitisk nævn og så videre?
0: Ja, og altså, jeg mener, det er da egentlig meget godt, at vi alle sammen forstår, jamen, hvordan bliver det her egentlig... Der er jo ikke noget, der er ikke noget angreb eller nogen kritik af den enkelte beslutningstager her. Faktisk bliver de fleste beslutninger om, hvor Danmark sender soldater til udlandet, de bliver truffet i bred enighed. Altså, jeg tror selv, Enhedslisten er begyndt at stemme for.
1: Men nu er det jo ikke, altså, det er jo ikke noget helt nyt med den her lukkethed. Vi har også set eksempler med Irak-kommissionen, der blev nedsat i 2012, nedlagt i 2015, og så endegyldigt lukket ned i 2019 igen med henvisning til den krigsudredning, du altså var med til at lave, men som var vel en form for trods alt politisk nedjustering, fordi man har taget de mulige juridiske konsekvenser ud. Så politikerne beder jo også om alle de her ting nu. Vi skal sige ja til oprustning, vi skal sige ja til mobilisering, øget beredskab, vi skal købe vand og dåsemad, vi skal synge med sang fra højskolesangbogen, vi skal måske endda være villige til at ofre vores liv. Men kan man så ikke også som befolkning forvente, at vores politikere til gengæld spiller med mere åbne kort og lader os vide, hvad der foregår? Bør det ikke være en del af den aftale?
0: Jo, det kan man jo sagtens argumentere for. Og jeg synes, jeg har jo været en af de mest skarpe kritikere af at vores beslutningstager ikke vil tillade tilsyneladende, i hvert fald indtil videre, ikke vil tillade DIS at citere for optegnelserne for nævnet. Men når det er sagt, så synes jeg jo egentlig, at vi har grund til at have tillid til vores myndigheder. Det er jo ikke sådan så, at vores politikere og beslutningstagere og myndigheder, de ligesom ikke vil stå ved, og hvad man siger og gør, og hvor i den danske politik består. Jeg mener faktisk, at vi har en meget sund legalitetskultur i Danmark. Så jeg synes også, at vi skal passe på, at vi ikke ligesom mudrer det hele sammen og siger, at fordi at der er et problem i en konkret situation, så er det et generelt problem.
1: Men tror du ikke, det er dumt? Også nu den her dronerapport udredning, der skulle være kommet, den er blevet udsat 2 gange nu. Altså, er det ikke dumt, fordi det giver anledning til en masse konspirationstanker, myter og fejllæsninger, som du selv siger?
0: Jo, altså, jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for det her med dronerapporten, så det har jeg svært
1: ved. Men sådan en generel lukkethed. Manglende villighed til at stå på mål for, hvad man har sagt i diskussioner i udenrigspolitisk nævn.
0: Jo, det synes jeg. Derfor har jeg også været meget overrasket. Jeg forstår faktisk heller ikke den modstand, som visse politikere har haft i forhold til den her konkrete udredning. Men jeg synes også, det er vigtigt at mene til besindelighed, og så sige, jamen, det er nok ikke et generelt problem, vi har i den danske stat, eller i forhold til åbenhed og lukkethed. Vi skal jo også forstå, at når vi har at gøre med krig, og vi har at gøre med sikkerhedspolitik, så er det jo i udgangspunktet et hemmeligt politikområde, og det er der god grund til, fordi man kan ikke have særlig meget offentlighed omkring statens hemmeligheder, hvordan man mobiliserer.
1: Men det er vel ikke derfor, de ikke vil citeres i udenrigspolitisk nævn?
0: Nej.
1: Det vil ikke have hensyn til rigssikkerhed?
0: Nej, det er jeg helt med på. Altså, det er også derfor, jeg siger, konkret i den situation, det er mere det der med at ekstrapolere det ud og så sige, at det er sådan mere et generelt problem, vi har i samfundet. Det synes jeg, vi skal være forsigtige med. Mm. Nej, hvad hedder det? I forhold til den konkrete situation i Afghanistan-udredningen, der er det jo helt, der er det jo helt mystisk. Fordi den fortrolighed, der er i nævnet, det er, at regeringen skal kunne præsentere nævnsmedlemmerne for nogle oplysninger, som kommer fra staten. Og de oplysninger, de skal beskyttes. Så derfor pålægges det enkelte medlem af nævnet tavshed om, hvad man erfarer. Eller man kan pålægges tavshed om, hvad man erfarer. Men det er jo ikke det samme som at sige, at når man så har en drøftelse omkring de her ting her, at den enkelte beslutningstager ikke skal stå ved sine egne holdninger om, hvad man måtte mene eller ikke måtte mene. Men hvis man skal prøve at være lidt fair i forhold til politikerne også, så er det jo deres argument, at de har behov for en eller anden form for fortroligt rum, hvor de skal kunne tale sammen om de her ting her. Ellers er det svært.
1: Ja, men det er da også en pointe. Ellers flytter det bare. Det flytter til nogle andre fora, de her diskussioner måske.
0: Præcist. Men hvis vi så anerkender, at det faktisk er et validt argument, så må man jo have en eller anden form for proportionalitetsvurdering, hvor man siger, hvad er vigtigst? Den enkelte beslutningstagers behov for beskyttelse, eller den danske offentligheds interesse i at vide, hvorfor for eksempel vi gik i krig, hvorfor vi gik ind i Helmand, hvorfor vi eskalerede et bestemt civilt engagement et bestemt sted. Og det må jo så være en eller anden form for juridisk vurdering, man må foretage. Og det er ikke mit indtryk, at den form for afvejning har været foretaget her. Her er det nærmere mit indtryk, at her har man simpelthen bare fra beslutningstagernes side sagt, vi vil ikke være med, sådan er det bare. Så man trumfer sin vilje igennem, ikke?
1: Jo, godt. Lad os prøve at se på altså os som medier. Altså, vi har også et betydeligt ansvar her. Jeg tror, du nævnte det i begyndelsen af samtalen her. Altså, at blandet her i Danmarks Radio, men også andre medier, der fortæller vi forskellige historier, der kredser om, hvordan et muligt russisk krigsscenarie i Europa kunne se ud. Og med tanke altså på den her generelle utryghed og angst, vi har snakket om, der allerede findes i os, og som langt hen ad vejen udspringer en grundfølelse af sådan usikkerhed. Er det så godt og oplysende, eller er det i virkeligheden med til at skubbe yderligere til utrygheden?
0: Det kommer jo meget ind på den sådan helt konkrete udsendelse, hvordan man gør det. Men altså, jeg synes jo, det hører med til public service, at man selvfølgelig oplyser borgerne om de reelle scenarier og udviklingsmuligheder, der er. Men der skal ske noget. Der skal være noget proportionalitet i det, der skal ske noget afvejning i den måde, man gør det på.
1: Synes du, der er det?
0: Det synes jeg faktisk, der er i Danmarks Radio, ja. Det synes jeg. I har fået en ny generaldirektør, der taler om, det skal være faktabaseret, og det synes jeg faktisk ikke, man kan sige andet end, at sådan er det også i forhold til Danmarks Radio.
1: Og så kan jeg altså kigge lade være med at tænke også, fordi og det er jo også bare mig selv som borger, altså det kan være utroligt svært at finde ud af, fordi vi får at vide, at vi befinder os i en hybrid krig. Mm. Det er utroligt svært at finde ud af, hvad det rent faktisk betyder.
0: Ja.
1: Altså det er diffus. Det hele er en underlig blanding af noget hyperkonkret og noget enormt diffust og forvirrende. Så Når strømmen går i metroen eller et eller andet, så tænker jeg, det er russerne. Eller når en historisk bygning brænder, så nogle gange er min første tanke, det er russerne, der gør det, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg aner det jo ikke.
0: Nej.
1: Altså, og hvordan kan vi få de der informationer? Altså, hvordan kan vi få en eller anden, du taler om proportionalitet, hvordan får man proportionalitet ind i det her, så vi forstår faktisk den situation, vi befinder os i, bedre?
0: Jamen, altså, der vil jeg sige, der synes jeg faktisk, at det, som man gør for Forsvars- og Efterretningstjeneste, jo faktisk er oplysende og rigtig godt. Altså, de udsender jo en rapport en gang om året, den hedder vi nok endda Udsyn, hvor man redegør for, hvad er ligesom den sikkerhedspolitiske situation i dag, og hvad kan vi se ud i. Og der er man jo meget fokuseret på for eksempel hybrid krigsførelse, og man identificerer, hvad det er for et fænomen. Altså, det kan være for eksempel, at man hacker hinanden. Det kan være, at man for eksempel ødelægger kabler i havet. Det kan være, at man laver manipulation af offentligheden gennem sociale medier. Mm. Altså alle de der forskellige ting og sager, det bliver så faktisk defineret af FE. Og der synes jeg jo, at det er jo så det, som myndighederne kan gøre. Og så kan man jo håbe på, at man har en oplyst og kritisk presse, der så forholder sig nøgtern og faktabaseret til de ting, der kommer fra vores myndigheder. Det synes jeg sådan set.
1: Men er det så ikke, er det ikke svært, for eksempel, når vi ikke finder ud af, om der faktisk var droner over Københavns Lufthavn? Altså, ville det ikke være rare? Altså, ville det ikke være en meget fin måde at få afklaret, lige præcis sådan mikroafklaret hele tiden? Hvad er det for en situation, vi er i her?
0: Jo, det ville det være. I det, jeg jo så skal sige, jeg kender ikke de nærmere omstændigheder omkring
1: den der
0: dronesituation. Nej, og det er jo lidt det, der...
1: Det er det, der er problemet.
0: Ja, men det kan du sige, men det er jo også det, der så gør... Altså, derfor kan du sige, at man burde måske på en eller anden måde have en offensiv strategi for at gå ud og sige et eller andet til borgerne omkring den her konkrete hændelse. Ikke?
1: Bare oplyse om, hvad man ved.
0: Ja, og det er også rigtigt. Men der er også, der kan også bare være ting og sager, som vi ikke kan vide noget om. Men jeg går da også ind for, at man har en så tilstrækkelig og så oplyst offentlighed som overhovedet muligt. Mm. Men der er bare ting og sager.
1: Så... Ja, det er klart, der er noget, man ikke kan... Ja. Rasmus, nu tiden er næsten gået, men her til allersidst, fordi nu vi snakker meget om, hvad det kræver af os som befolkning. Vi befinder os i en brydningstid, der er en generel usikkerhed. Vi skal opruste i Danmark og Europa. Vi skal forstå alvoren i, at vi befinder os i en utryg verden. Det vil komme til at potentielt, det kan potentielt kræve noget virkelig alvorligt af os. Ja. Stiller det her også krav til en ny form for politisk lederskab?
0: Ja, det mener jeg, det gør. Det mener jeg, det gør. Det er både et spørgsmål om, at man skal finde ud af, hvordan man kommunikerer de her ting omkring konflikterne på en måde, sådan så man finder den balance, som jeg talte om før, mellem på den ene side at oplyse sagligt og give tilstrækkelig og nødvendig information til borgerne og offentligheden, uden at man skræmmer unødvendigt. Fordi når man skræmmer unødvendigt, så skaber man også irrationalitet, og det har vi ikke behov for. Mm. Så det er en ting. En anden ting, som jeg tror, der er meget vigtig, det er jo simpelthen en eller anden overvejelse omkring prioritering af vores ressourcer. Mm. Nu lader jeg mærke til den her undersøgelse, som vi startede samtalen med, den her europæiske her.
1: Mm.
0: Der siger en stor del af danskerne jo, at man på den ene, som vi lige har talt om, man vil gerne forsvare landet, men man vil faktisk også have mere velfærd.
1: Mm.
0: Kan det overhovedet lade sig gøre på lang sigt? Det bliver vi nødt til at have en drøftelse om. Så jeg tror også, at det kommer til at kræve en ny form for politisk lederskab.
1: Og hvad tror du, vi vil se altså, i de kommende år? Altså, tror du, vi vil se mere lukkethed, eller tror du, vi vil se mere åbenhed, eller tror du, vi vil se mere propaganda? Eller, altså, hvordan vil tingene gå? Tror du, hvordan vil det politiske system reagere på den her, lad os sige, forestille os, det er en fortsat tilspidset sikkerhedspolitisk situation?
0: Ja, jeg tror for det første, at vi vil se, at det bliver værre, før det bliver bedre i forhold til international politik.
1: Hvad vil det sige?
0: Ja, altså, jeg tror ikke, at krigen i Ukraine er just overstået, og jeg tror ikke, at vi kan regne med, at krisen mellem USA og Europa er overstået, og jeg tror ikke, at krisen omkring Grønland er overstået. Mm. Så vi kommer til at forholde os til de her ting fremadrettet.
1: Ja. Tror du, at vi vil melde os under fanerne i højere grad, og dermed også være, kan afspejle sig måske en form for loyalitet over for det politiske system og regeringen og sådan noget?
0: Jeg tror, der kommer til at være en...
1: Ligesom vi så under corona, for eksempel. Ikke?
0: Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror, at vi vil både se private aktører, og vi vil sige statslige aktører, som vil kæmpe om danskernes sjæle, sådan som man også gjorde under den kolde krig, og man vil både have nationale og internationale aktører, der vil kæmpe om det.
1: Prøv at forklare det.
0: Jamen altså, under den kolde krig, der kan du sige, der var det der med spillefilmene, som vi talte om. Der var private antikommunistiske netværk, der opererede både officielt og uofficielt. Der var amerikansk opinionspåvirkning. Det ved vi igennem den amerikanske ambassades aktiviteter i Danmark. Så Sovjetunionen forsøgte på at påvirke den danske offentlighed gennem danske forfattere og propaganda og alt sådan noget der. Alt det der, det har aldrig været helt væk, men det vil formentlig blive styrket.
1: Er der ikke så lidt politisk idealisme i dag? Altså som der for eksempel var under den kolde krig, hvor der var en kommunistisk-socialistisk vinkel, og der var en liberalistisk-globalistisk modstykke til det. Altså, findes det i dag, altså de der politiske pendanter?
0: Jamen, jeg tror ikke, at det er de samme pendanter, som var dengang, men jeg tror da sagtens, man kunne forestille sig, at man besinder sig på et eller andet nordeuropæisk, et eller andet europæisk sammenhold, hvor man siger, at vi repræsenterer nogle værdier.
1: Okay, i modsætning til for eksempel
0: amerikansk.
1: Eller transatlantisk.
0: Ja, og i forhold til Rusland og i forhold til Kina og sådan noget der. Så tror jeg, at man vil sige, at altså, vi i Europa, der arbejder vi for et regelbaseret internationalt samfund. Vi går ind for en liberal verdensorden. Vi går ind for, at institutionerne skal være stærkere, og der skal gælde de samme rettigheder for små som store magter og sådan noget der. Så det tror jeg, at der vil være masser af, også i de kommende år. Men det vil jo ikke være de samme. Du kan sige, det er nok ikke helt være de samme alliancer, som der var under den kolde krig. Altså, hver historisk epoke er jo unik i sin egen ret, kan du sige. Og derfor kan man ikke bare sige, at sådan var det dengang, så ville det også være her. Der vil ske nogle justeringer, men der kan jo godt være nogle mønstre, der går igen. Altså, og noget af det, der kunne gå igen, det er det her med, at vi så mener, at den del af verden, som vi befinder os i, har nogle særlige fortrin, som vi ønsker at beskytte og fremme i en urolig verden.
1: Mm. Rasmus, Maja, vi lever virkelig i interessante tider, som du begyndte indledt programmet med at nævnes. Og tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det.
0: Selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, og vi håber, du får en fortsat god dag.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til jer?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord! Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft, der netop fyldt 40 år, har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
11: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Tænker jo, der er en vis befrielse ved, at den kollega for en gang skyld skal ikke sætte.
12: Ja, men jeg er i topform, jeg er podcastform lige nu, Bolden.
11: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understreget for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
12: Selv tak.
11: Der prøvede jeg at lave en intro. Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populære kultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem Banjusle Kørestue. Du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
12: Og det er virkelig et godt spørgsmål.
11: Ikke også?
12: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... Jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv. De er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de skal bruges til.
11: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
12: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Research Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Ja. Så ja, den har jeg. Den diplomslagteruddannelse har jeg.
11: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også, og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden, det tætteste, jeg kommer på en mentor.
12: Ah.
11: Det synes jeg.
10: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd. Landskabet gemmer på glemte forestillinger om det hellige. I genhør fra arkivet beretter forfatter Mads Lidegaard om at gå på opdagelse i fortidens spor. Du kan høre Pilgrim med vært Anders Laugesen lige efter radioavisen.
13: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, sviger. Så meget at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
13: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, og så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
4: Du lytter til P1.
6: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg er Anders Laugesen. Nu nærmer sommerferietiden sig, og derfor så vil jeg i dag vise, hvordan det er muligt at rejse ind i det danske landskab som en slags pilgrim, der søger efter fortidens spor. Når man kommer til storbyerne, så myldrer det med turister, der gerne vil se det, som guidebøgerne og turistbrosyrerne anbefaler. Og i nogle af de europæiske storbyer, så er det i dag vanskeligt at komme til at se de store kirker, uden at man først har stået flere timer i kø. Det er naturligvis imponerende at stå under de store katedralers hvælv, men det har nu i mange år undret mig, at der ikke er større popularitet omkring det selv at gå på opdagelse uden for de store turistveje. Måske er det ved at vende. Der kommer i de her år masser af nye vandrestier, shelters skyder op, og der er fantastiske cykelveje. Ja, og så er der jo i øvrigt også de flere hundrede åbne vejkirker. De står nemlig åbne i dagtimerne her i sommertiden, og et sted, hvor man kan gå ind og se sig omkring. Man kan måske sætte sig en stund og nyde stilheden og den svale kulde sådan på en varm sommerdag. Vi har herude i Voldum som nabo fået trolden Jeppe. Det er en af Thomas Dambos mange trolde, der er lavet af genbrugsmaterialer. Man finder dem rundt om i landet og i øvrigt også mange andre steder uden for landets grænser. Vi ser for tiden en sand strøm af troldepilgrimme i alle aldre på den anden side af markens levende hegn her. Og for mig så vidner det om, at der er en dyb længsel i mange mennesker, måske en slags urlængsel efter at gå ud og møde det anderledes og måske ekstraordinære. Programmet i dag, det er et møde med Mads Lidegaard, der så at sige selv har gået vejen ind i danske landskaber for at opleve religiøse spor, som landskaberne gemmer på. Jeg nåede desværre kun at tale med ham en enkelt gang. Det var i 2005, et år inden han døde som 81-årig. Jeg har mange af hans helt fantastiske bøger om særlige træer, helligkilder, sten og kæmpehøje. Og han har også skrevet bøger om hærvejen, sagn og myter. Og ikke mindst så har han skrevet en meget, meget spændende bog om, da danerne blev kristne. Han har i mange år været en stor inspiration i mit eget møde med landskabet, for han søger viden, sanser, og så har han mod til at komme med teorier, der måske, måske ikke kan bevises videnskabeligt. Men alt har en fortællekraft, og det kan skabe sammenhæng. I samtalen her fra 2005, der fortæller Mads Lidegaard om sit systematiske arbejde med at indsamle viden, ofte ud fra lokale fortællinger. Og bøgerne, han skrev, de kan sikkert stadigvæk findes på bibliotekerne, kan være rigtig sjove udgangspunkter for en helt anderledes måde at rejse ind i landskabet på. Sidst i samtalen, der kommer vi ind på Mads Lidegaards tanker omkring, hvordan danerne blev kristne. Og jeg tænker, at det egentlig er en ret vigtig replik at have med, hvis man for eksempel tager på tur til Ribe her i sommer, hvor der jo er festligheder i anledning af 1200-året for en skars missionsrejse til Norden. Mads Lidegaard var i en årrække provst i Grønland. Han er også kendt for sit arbejde med den grønlandske kultur, og jeg mødte ham dengang i 2005 i hans hjem i Vedbæk. Mads Lidegaard, du har som ganske få andre gennemtrævlet det danske landskab for spor af danernes tro tilbage i tiden. Hvad var det, der satte dig i gang med det her store livsværk, der har givet resultat i mange, mange bøger og foredrag og så videre?
4: Ja, hvis jeg skal gå helt langt tilbage, så startede det nok lidt med, at Terkel Mathiasen, den store gamle arkeolog, i 30'erne fandt det, der dengang kaldtes Danmarks ældste boplads ved Klosterlund fra jægerkulturen. Og det var jo min fars sogn. Og jeg var sammen med min far derude flere gange. Og Terkel viste os de her fine små mikrolitter og så videre. Og siden var jeg solgt til den slags interesser. Ja. Og jeg tror egentlig også, at jeg fik min første antydning af grønlandsk forestillinger, fordi han havde jo deltaget i Knud Rasmussens store rejser. Og det fældede jeg sig også ned.
6: Ja, for du har også tilbragt en del af dit liv i Grønland. Det når vi nok at komme ind på i løbet af det næste stykke tid. Men Mads Lidegaard, hvad er det, man kan sige om danernes tro, hvis man sådan vandrer rundt i landskabet? Har den tidlige tro sat sig spor?
4: Jo, den har sat sig spor i savnen. Først og fremmest folkesavnen. Og da jeg er rundt for at finde stenen og træerne og kilderne og højene, som var omtalt i folkesavnen, så var det dem, jeg fulgte for at se, om tingene var der endnu, om folk kendte dem og hvad de sagde om dem. Og jeg fandt de allerfleste af dem. Men det, der chokerede mig, for jeg var jo en pæn præstemand, det var, at så mange af dem blev dyrket endnu. Mm. På den ene eller den anden måde. Og det belærte mig i hvert fald om en ting, og det er, at religion, det er ikke sådan noget, man skifter ud fra den ene dag til den anden. For jeg forstod, at vores forfædre her i landet, de havde bevaret troen på naturens kræfter, deres evne til at hjælpe, hvor kirken og andre ting ikke kunne gøre det. Og samtidig byggede de igennem 1000 år deres kirker i hver en flæk, og sad i dem søndag efter søndag og hørte på nogle meget lange prædikener og sang salmer og bad bønder. Og når de kom hjem til deres hytter og fuldmånen stod op, så luskede de ud til stenen og træet og kilden og foretog, hvad der skulle ske derude. Måske med et par ekstra fadervor, men også med nogle urgamle hedenske remser.
6: Så det, du siger, det er, at igennem Danmarks historie, siden kristendommens indtog i Danmark, så har vi faktisk haft spor af to religioner i vores trosliv.
4: Ja. Og jeg vil lige sige, at den der med naturreligion, det er formentlig den ældste af dem alle sammen. Den er også ældre end Odin og Thor og Asa-religion. Den har overlevet dem alle sammen, for det var bundens religion. Bunden, han har jo den umiddelbare erfaring, at alt liv kommer af jorden. Og der, han høster alt, hvad han lever af den. Og derfor bliver jorden kvindelig, for det er kvinder, der skaber liv. Og moder jord, som hun blev kaldt rundt omkring, og jordens skød, som vi siger, det siger man ikke om en mand. Det har man kendt overalt, hvor der var bønder. Og det er hendes natur, som jo var en del af jordens liv. Det var dens kræfter, man udnyttede også i kristentid.
9: Du har jo igennem mange år i bogstavelig forstand vandret igennem det danske landskab for at finde stensætninger og høje og træer og kilder og så videre. Hvordan har du i det konkrete erfaret, at de der lange rødder tilbage til frugtbarhedsreligionen, hvordan den ligesom stadigvæk er live? Hvordan de stadigvæk er live?
4: Jo, det har jeg jo erfaret, især i den store respekt, der var for de der ting. Dels fordi man simpelthen dyrkede dem, men også angsten for, hvis man ikke gjorde det. Mm. Og det var meget typisk, når jeg spurgte folk, hvorfor de gjorde det. Og det var i regel ikke noget, de pralede med, de gjorde. Det var noget, jeg opdagede sådan tilfældigt. Så var de altid lidt generet og sagde, at det var ikke, fordi de troede på det. Men de har nu, er de gamle, fået at vide, at der ville ske noget grueligt galt, hvis de ikke gjorde det.
9: Mm. Kan du ikke lige give et par eksempler på hvordan det rent konkret, altså hvad det er, du rent konkret har set?
4: Jo, jeg kan godt give et eksempel. Jeg skulle finde en sten, der var omtalt i et folkesang, der lå langt ude i en skov over i Midtjylland, nede ved Vandskældet. Og jeg gik så ind i den nærmeste gård for at søge hjælp, om de kendte den sten. Og det sagde manden der på gården, det gjorde han da. Men jeg kunne ikke finde den selv, men han ville godt gå med derud. Mm. Og så gik vi ud, og jeg havde aldrig fundet den selv. Og den lå der godt nok, og jeg fik den målt og fotograferet. Men det var sådan en steghed jul i dag. Og det havde været tørke i flere uger. Og pludselig så stussede jeg, fordi der var sådan en flad fordybning oven i stenen. Og der var vand. Nå. Og så sagde jeg, at det var da underligt. Hvordan der kan være vand her efter flere ugers tørke. Og det tror jeg ikke, manden rigtig havde gentænkt. Mm. Det der. Og så blev han lidt generet, og så sagde han, at tøs, det er synd for de små fugle. Da vi så gik hjem, så sagde jeg, det der med de små fugle, altså, det var jo hver en anden grund til, at du gør det. Jo, sagde han så. De gamle, de sagde, at ilden var sat i den sten. Måske fordi lynen havde slået ned i den en gang, kunne jeg tænke mig. Og hvis den nogensinde går tør, så vil gården brænde. Jo. Men så længe man sørger for, at stenen er våd, så kan ilden ikke slippe løs. Ja. Og det var altså så derfor, de måtte sørge for, at det altid var vendt på den. Ja. Og han så tog den lange tur ud med en spændt vand. og så havde de små forhold også lidt glæde af det.
9: Ja, det havde de vel også, ja. Og så er der alle kæmpehøjene, de tusinder af kæmpehøje, der ligger rundt omkring, og langdyser og så videre. Der er igennem det danske landskab utrolig mange steder, hvor der er mærker tilbage til tiden, der også siger noget om tro og religion.
4: Ja, og om højene vil jeg godt sige allerførst. Højene har man jo først og fremmest betragtet som begravelser. Og det har de jo også i regel været. Men jeg tror, de har været hellige steder samtidig. Mm. En høj, det var ikke bare sådan en, man gik hen og bygget op. Det var et kæmpemæssigt arbejde. Meget nøje planlagt og med stor arbejdsindsats. Men jeg blev mere og mere overbevist om, at højene, de var kultsteder. Dels en slags forfædreligion, man dyrkede der. Men også, fordi de i sig selv kunne have en helligkraft, der kunne beskytte andre døde. Mm. Nogle af dem havde en særlig stor helligkraft, altså svarende lidt til kirkens relikvier, der kunne beskytte de døde ude på kirkegården. Sådan havde gravhøjene over en eller anden speciel person med en særlig manna. Mm. De har haft en kraft, der kunne holde de allerfarligste og overnaturlige kræfter på afstand og beskytte de døde, når de lå i højden. Og havde man sådan høj, så lagde man de andre høje i tilknytning til den, så de kunne nyde godt af det med andre døde. Mm. Og det fulgte så, så vidt jeg kan se, ganske bestemte regler.
9: Så er der det med kilderne og med træerne, som også er en del af det der levende religiøse landskab, du beskriver i dine bøger.
4: Ja, kilderne, det var noget helt specielt. Og det hænger sammen med det, vi talte om før med moder jord. Der er blevet foretaget en masse store ofringer i det, arkeologerne kalder vådområder, hele oldtiden igennem. I moser og søer og så videre. Og arkeologerne har aldrig givet nogen rigtig forklaring på det. Og de har nogle meget finurlige forklaringer, som slet ikke virker overbevisende. Men jeg tror, at kilden blev af de gamle opfattet som selve moder jords skød. Det var jo indgangen til hendes dunkle indre. Og det kildevand, der væltede op, det var hendes egen safter. Og derfor meget hellige. Det var formentlig derfor, kilderne havde så undergørende en virkning for datidens folk. Og et andet sted, hvor man offrede, det var så for eksempel ude i moser. Jeg har altid synes, at hvis man var kommet ud i sådan en gyngende mose, så havde den sådan en vis lighed med en blød kvindemave, der sådan gav efter alle vegne. Og de der bundløse mosehuller har jo også været indgangen direkte ned til den store vores helligste indre. Og det tror jeg er forklaringen på, at kilderne har spillet så stor en rolle, og at man offrede i vådområdet hele oldtiden igen.
9: Og kilderne fortsatte jo så også op igennem middelalderen, og vel egentlig også frem til vores tid med at være steder, der har været vigtige for folk.
4: Ja, for kirken begyndte selvfølgelig med at forbyde, for det var det rene skændbarlige hedenskab. Men især den katolske kirke var jo altid meget fornuftig på sin vis over for de gamle skikke. Og den opdagede, at man kunne ikke udrydde det. Så kunne man lige så godt prøve at gøre det til noget nyttigt. Og så døbte man kilderne om og gav dem helgenavne. Mm. Og så kunne folk komme og dyrke dem og foretage deres ritualer, som de har gjort før. Og så tog kirken kildeofferne, som man jo skulle komme med, og delte dem så mellem de fattige og kirken på en eller anden rimelig måde.
9: Er der stadigvæk liv omkring nogle af kilderne?
4: Det er ganske enkelt, hvor nogle af de gamle skikke endnu lever, for eksempel på Bornholm. Og de har været der indtil for 20 år siden. Mm. Om de stadig er det, det tør jeg ikke sige. Mm. Men det, man gjorde ved kilden, både om foråret ved Sankt Hans, det var formentlig det, at man... Altså, der er mange beretninger i folkesagnen om, at man hoppede og dansede påskemorgen, når solen stod op, og strakte hånden ud mod solen og prøvede at lokke den til. Mm. Og det gjorde man både på Samsø, på Bornholm og på Lolland og flere andre steder. Og det har formentlig været et forsøg på at foranstalte et slags hellig bryllup. For moder jord, så rig og frugtbar hun var, så havde hun det til fælles med alle andre kvinder, at hun skulle have en mand, eller noget med et mandligt element, for at kunne skabe liv. Mm. Og det mandlige, det var himlen. Ikke specielt solen, men alt det, der kom fra himlen, for at befrugte moder jord. Og det var dels solens varme og livgivende stråler, men det var også regnen, der læskede jorden, og som igen hang sammen med tordenvejret.
9: Hvad er det for nogle skikke, der var levende på Bornholm for 20 år siden?
4: Jamen, det var netop, at man ved sådan nogle kilder foretog danse.
9: Der dansede man simpelthen.
4: Ja, og når solen stod op, og anråbte solen, og på Anholdt, Døberkilde på Anholdt, har man gjort det samme. Men det var jo så for at få det hellige ægteskab mellem det himmelske og jord, moder jord i stand.
9: Og man kan jo godt forestille sig, at det er så noget, det har man så gjort, og man har måske mistet fornemmelsen for, hvorfor man egentlig har gjort det, men det har man så bare gjort, men det har været ritualer, der har levet igennem generationer.
4: Ja, og de har levet, fordi dengang, der var ritualer ikke noget, man sådan gjorde for at mindes noget forbigangt og noget fromt, men det var en aktiv handling for at holde livet i gang. Det hellige ægteskab skete ikke, hvis ikke mennesker sørger for, at det skete. Og derfor var ritualerne livsnødvendige. Og det var ikke noget, man bare kunne lade være med. Og derfor var jeg selvfølgelig også religionen dengang på en helt anden måde kollektiv og i evident grad tvunget. Fordi det var hele livets fortsættelse og samfundets eksistens, der står på spil, og man går ikke tillade, at nogen de forsømte.
9: Vi skal også lige omkring det der med træerne, som jo stadigvæk er noget, der også lever af levende træer, der næsten dyrkes, særlige træer, hellige træer.
4: Ja, træer har altid haft noget kvindeligt over sig. De har været betragtet som del af det kvindelige univers. Og det er typisk, at alle trævæsener, hyldemor og dryader og hvad det ellers hedder, de er kvindelige. Det er sjovt nok, at da den katolske kirke sidenhen på en eller anden måde erstattede moder jord med jomfru Maria, så anbragte man Maria-billeder i de træer, hvor man tidligere havde haft mor- og jordbilleder. Ja. Så det fortsatte. Men træerne, de var også hellige af andre grunde. Dels var de meget gamle, nogle af dem. Og derfor anset for at være meget kloge. Dels havde de selvsom lighed med mennesker. Derved, at de har rødder som mennesker, ben og tæer, og de har krop, stamme, og de har arme, de store grene, og de har fingre, kvisten, og de har hår, bladet osv. Så der har altid været en forestilling om et slægtskab mellem træer og mennesker. Og det kom tit til udtryk ved, at man ligesom havde et træ, som man hørte sammen med og delte skæbne med. Og hvis man døde, så døde træet også og omvendt. Og der er jeg stødt på nogle højst mærkelige historier rundt i landet om, hvordan det der foregik.
9: Prøv at give et eksempel.
4: Jeg kan godt give et eksempel heroverfra. Jeg kunne give flere. Men det var nede i Nærum, hvor der stod nede i et park ved det gamle Nærum Slot, der stod en gammel bil, og samtidig var der en, der var der blevet børnehjem, og der var en forstander på det her børnehjem, der hedder Piergård, og han sagde altid, den bil, det er mit søskentræ, når den falder, så falder jeg også. Men så blev han 70, og så skulle han pensionere, og så flyttede et stykke væk, Piergård der. Og så i årene efter, der begyndte, det var jo i 80'erne, i sidste århundrede, så begyndte bilen langsomt at hælde. Og skovfoden, der passede parken, han ville fælde det. Men den gamle gartner, der passede parken ellers, han sagde, nej, så står du gammel Piergård ihjel.
9: Det går ikke.
4: Det skal du endelig ikke gøre. Og det var ham selv, der fortalte mig det, den gamle der. Så gik det igen nogen tid, og så en morgen, der kom gartneren ud, og der var pilen faldet. Mm. Helt ned. Den var væltet. Og så gik han op på kontoret og sagde, ved I hvad, Pergårds pil er faldet i net. Ja. Det var virkelig, sagde de sådan op på kontoret. Hans kone har lige ringet, han er død i net.
9: Det var dog besynderligt.
4: Jeg har endda nogle lignende ting, hvor jeg har fået båndoptagelser og bekræftelser af både præst og dejt på noget lignende. Men det kan bare være et eksempel.
9: Du beskriver også, hvordan dyrkelsen af træerne har været forbundet med frugtbarhed. Altså, jeg tænker på blandt andet træer, hvor man i forbindelse med vielse putter ringene igennem og sådan noget.
4: Jamen, træer, de var jo... meget brugte som vidner til vielser. Der står mange bryllupstræer rundt omkring stadigvæk. Mm. Der har været brugt igennem mange generationer. Jeg har selv oplevet, hvordan sådan et træ var bryllupsvidne. Ja. Og det hænger jo... Så skulle man jo skære sit navn eller sine initialer ind i træet. Og det er formentlig derfra alle de der stammer, som man kan se rundt omkring i de gamle frugtbarhedstræer. Det var især bøgen, der blev brugt på den måde. Men der kunne også bruges andre, men det var især bøgen. Så jeg vil godt lige give et eksempel på, hvordan de der søsken opstod. Jeg gik en gang ud, det var på Østsjælland, og skulle finde et træ, som var omtalt i sangen. Og det var en søndag, og det var meget varmt, og jeg ledte efter det her træ. Og så jeg inde i have, at folk sad derude i varmen og drak kaffe på græsplænen, og jeg var frygtelig kaffetørstig. Og så tænkte jeg, det godt ske, at de kunne fortælle noget om det træ. Så.
9: Du kunne få en kop kaffe, måske.
4: Ja, det var jo så den skjulte dagsorden. Ja. Og begge dele lykkedes. Ja. Om træet kunne de fortælle, at det var faldet et par år forinden. Men så vidste jeg det, så skulle jeg ikke lide mere om det. Og jeg fik også min kaffe. Men så sad den unge mor, for hun sad ved bordet sammen med sit... nye barn, som ikke var ret gammel. Og så sagde hun sådan med en skælmsk smil, men vi har da et andet sjovt træ her i haven. Nå, sagde jeg så, hvad var det? Og så viste hun mig et lille træ, hun havde plantet. Det havde hun plantet oven i moderkagen, som var blevet gravet ned, og så plantede det her træ oveni. Mm. Og som hun så sagde, så er min søn der, og træet voksede af samme moderliv. Ja. De er søskende. Og jeg blev nysgerrig og spurgte nogle gamle jordmødre, om det sådan havde været en almindelig ting. Det sagde de ikke mere nu, for nu får folk ikke moderkagen med hjem. Men i gamle dage, der var det ikke almindeligt.
9: Men Mads Lidegaard, det at man altså indtil, i hvert fald for et par årtier siden, har kunnet finde adskillige eksempler, og i dine bøger nævner du en helt række eksempler på, at der altså har været liv omkring nogle meget gamle

0: Og det er, at de der folkesang, de afspejler noget meget gammelt.
1: Ja. En meget gammel virkelighed, simpelthen.
0: Ja.
1: Nu har du jo brugt dine opdagelser rundt omkring i det danske landskab til også at danne en teori, en forestilling om, hvordan det var, at kristendommen kom til Danmark. For man kan sige, at der har du jo ud fra dine indsamlede materialer og dine tanker osv. Lavet en teori, som måske ikke alle arkeologerne er enige i, men i hvert fald lyder utrolig interessant. For du siger jo, at kristendommen i Danmark er meget ældre, end vi normalt antager.
0: Ja, og det var altså en erkendelse, som begyndte med de der sang, vi nu lige har talt om. Og hvor jeg opdagede, at man havde haft to slags religion samtidig. Men også, at de samme sang, som jeg så måtte læse igennem fra ende til anden næsten, og der var mange, de talte ind ikke om Ansgar, som jo var den, der skulle have kristelandet efter vores børnelærdom, men om nogle mærkelige, ensomme mennesker, der kom og gik i land eller slog sig ned forskellige steder i Danmark og begyndte at fortælle om ny tro og levede af havets fisk eller skovens frugter og helbredt de syge og så fortalte om ny tro. Og som man så siger i sangen rundt omkring, det var ham, der kom og først fortalte os om kristendommen. Og Martin Hansen, han skrev jo også en bog om Danmarks kristne ord på tyr.
1: Ja.
0: Og der nævner han de samme mærkelige skikkelser, som han kalder Guds gøjlere. Mm. Og det er klart, der blev jeg meget nysgerrig efter hende ud af, hvem var de Guds gøjlere. Og derved var jeg så sporet ind på et helt nyt studium.
1: Og hvad var det så, der åbenbarede sig for dig? Hvad var det, du fandt ud af?
0: Jo, jeg bilder mig jo ind. Jeg fandt ud af, at der var kommet kristendom til Danmark århundrede før Ansgar og den katolske kirke. At først og fremmest er to slags gudsgøjler, for nu at tage dem, de er kommet vestfra. Det er i virkeligheden irske kristne. Og det er sådan en indvikling, men jeg kan lige forklare det lidt hurtigt. Der opstår meget tidligt over på Irland, måske allerede i 200-300-tallet, en selvsom kirke, som er en blanding af den gamle druide-tro. Irerne, de har altid sådan været praktiske. Og en østlig kristendom fra Egypten og Syrien, en munkekristendom, en eneborkristendom, ja, som er urentabel i veje, som jeg aldrig har kunnet finde sikkert ud af, er nået til Irland på det tidspunkt. Og så er spillet sammen med druidetroen. Og det blev en meget intens og stærk og missionerende form for kristendom. Der så bredte sig til England og Skotland. Og så sker det, at der kommer en invasion af sakser og danskere, jyder og angler til England der i 400-500-tallet. Og de bliver grebet af den der irske kristendom, der var der på det tidspunkt. Og nogle af de danske konger der, så de erobrer simpelthen landet og skaber kongeriger, de går over til den irske tro og får oprettet kloster og læresteder for deres egne unge, hvor irske munke kommer og lærer dem op som præster og missionærer. Og det er dem, de talte sprog herhjemme.
1: Mm.
0: En irsk munk ville være hjælpeløs, hvis han kom til Jylland og skulle fortælle noget, for de sprog er så forskellige. Men det er de der i England uddannede unge danske

0: som jeg tror, er kommet til hele Norden i flokketal for at fortælle deres gamle landsmænd om den nye tro. Og netop fordi de kendte sproget og tankegang.
1: Men den keltiske udgave af kristendommen var jo også en udgave, der ikke var så centreret omkring en magtstruktur, altså en kirkelig magtstruktur.
0: Den havde slet ikke kirkelig magtstruktur, og derfor tabte den i det lange løb kampen med den katolske kirke. Mm. Det havde den der meget faste struktur. Men kampen stod på længe, og det var kun med de sædvanlige, jeg havde nær sagt, katolske metoder, det lykkedes at få katolicismen indført som statsreligion.
1: Mm.
0: Og det var, fordi man fik en stærk engelsk konge gift med en katolsk prinsesse, der sammen med sin biskop, der fulgte med i købet, fik overtalt gemalen til, at han skulle indføre katolicisme.
1: Mm.
0: Og det gjorde han så.
1: Men finder du andre beviser ind i savnene for de her gudsgøjlere, som du kalder dem? Altså, er der spor af dem?
0: Ja, altså, da jeg skrev min første bog om det her, da danerne blev kristne, i 98-99, der vidste jeg det ikke. Men netop i de år blev der gjort fund af en tidlig kirkegård i Sebersund ved Limfjorden, ja, ved Nibe. Og det er en mærkelig historie, fordi der blev gravet en kirke, og en kirke går op med flere hundrede grave kristne. Og der blev foretaget C14-dateringer.
1: Mm.
0: Først i Danmark, og det viste helt tilbage til år 700 for en af de der grave. Og da man mente, det kunne ikke passe, for det var 300 år før.
1: Ja, før det skulle være.
0: Før det skulle være. Så fik man foretaget en i Norge også. Den viste det samme. Og så udpassionerede man jo, at jamen, der har været kristne her omkring 700. Mm. Så skete det noget sket. Når jeg siger sket, så er det også det tragisk. Men så fandt arkeologerne pludselig ud af, og for mig lignede det jo en skjult dagsorden, så fandt de jo pludselig ud af, at man kunne ikke tro på de der dateringer, fordi folk deroppe havde spist mange fisk.
1: Jo, ja.
0: Især sild, fordi Nibe var sådan et sildecentrum. Og derfor ser de ældre ud, end de er i virkeligheden.
1: Ja.
0: man ved jo, at i det gamle Danmark, der spiste folk jo fisk, ål og sild og laks i massevis. Næsten både morgen og middag og aften. Hjemme i, ligesom svenskerne gør nu, de spiste også sild om morgenen hjemme på heden, hvor jeg bønderne der. Så burde alle C14-dateringer være forkert.
1: Ja.
0: Nå, men det er jo nu bare sådan lidt pludselig, når nu kampen står.
1: Ja.
0: Men der var i, hvad enten man nu siger det ene eller andet, der var flere hundrede irske genstande blandt det, man fandt på den handelsplads.
1: Mm. Ja, og det her, det afspejler selvfølgelig også, hvad jo bør nævnes, at de fleste arkeologer har et andet syn på, hvordan kristendommen kom til Danmark, end det som du lægger frem i din teori, sådan som jeg i hvert fald har læst mig til.
0: Ja, det er jo ikke bare arkeologer, det er også historikere.
1: Og historikere også, ja. Ja.
0: Og de holder sig jo til de eneste skriftlige kilder, vi har for samtiden.
1: Mm.
0: Og dem, kan jeg godt sige, dem genfortæller de så. Og så siger de, vi har ikke andre, det har vi heller ikke. Og der siger jeg så to ting. Jeg siger for det første, når vi ikke har andre kilder, så har det gode grund. For den katolske kirke, der endte med at sejre, de sørgede omhyggeligt for at brænde alle andre kilder, der måtte være. De praler endda med det i deres skrifter. Det er altså derfor, vi ikke har andre hellige skrifter. Og det andet, det er den katolske dagsorden. Fordi man har nok haft de der kilder, og har genarbejde dem. Men efter min mening har man aldrig aflurer dem deres skjulte dagsorden, som har været at sikre, at man selv skrev historien, som sejrherren i alt det gør. Og at den historie viste, at det var katolikkerne, der var kommet først og havde kristnet Danmark og Norden. Og derfor havde retten til det kirkelige herredømme som pionermission. Og derfor har de også omhyggeligt og konsekvent fortiet eksistensen af andre kristne.
1: Ja, fordi det, du så også taler om, det er ikke blot de her gudsgøjlere, men også, at selve kontakten imellem forskellige dele af Europa meget tidligt var med til at bringe kristendommen op til danerne.
0: Ja, men der kommer vi så til et helt andet slags kristne. Og det var dem, som datiden kaldte arianer. Og i den allerældste kirke der i 200-300-tallet, der var der stor strid inden for kirken, og striden stod først og fremmest om, hvad Jesus egentlig havde været, hvad han havde været for en størrelse. Og der var jo så nogen, der mente, at han var et menneske, som den almægtige skabergud havde brugt som sit redskab for at udføre en gerning for mennesker. For at frelse mennesker. Mens andre sagde, at han var Gud fra evighed af, og havde altid været til, han var Gud selv. Og når han var der, så var hans ånd der også. Og de to synspunkter, de stod så over for hinanden i den der kirke. Og dem, der hævdede, at Jesus var ikke en gud, de blev kaldt arianere, opkaldt efter.
1: Arius.
0: Ja. Og derfor, de kunne ikke anerkende treenigheden. For da man jo var nødt til at holde fast på, at der kun var én gud i virkeligheden, men at man samtidig ville gøre Kristus og Helligånden guddommelig, så opfandt teologerne konstruktionen treenigheden. Tre guder i en, altså en gud med tre fremtrædelsesformer. Og det kunne arianerne ikke anerkendt, fordi så var der mere end en gud, mente de, og derfor blev de forkætret og forbudt, fordi med kejserens hjælp, så blev treenigheden vedtaget. Og disse arianer, de bredte sig så i øvrigt i hele Mellemøsten og Nordafrika, men blev jo så forbudt og gik under jorden, kan man sige. Fordi der var strenge straffer og død og ødelæggelse, hvis man var arianisk. Men, og nu kommer det spændende for os, et nordisk folk, der hed goterne, som var udvandret i 100-200-tallet ned til Sortehavet, de havde antaget kristendom dernede i ariansk form. Og de var meget missionerende med den der germanske arianisme. Og den bredte de ud til alle de andre germanske folkevandringsfolk, der bundede rundt i Europa i de der århundreder. Og der blev praktisk talt alle de germanske folk ariansk kristne. Og de bevarede i reglen kontakten til deres gamle hjemlande, så der er det uundgåeligt, at arianske kristne tanker og tro er nået til Norden. Danmark og Norge og Sverige. Og det er næsten uundgåeligt, og det er der også mange tegn på rundt omkring på Gotland og i Sverige og også i Danmark.
1: Så den tidligste kristendom i Danmark, sporene fra den, har altså dels været lidt forskellig observans, men har så også været noget, der har eksisteret sideløbende med den gamle tro.
0: Ja. Og jeg tror, at da man begynder at optage kristendommen, så tror jeg, at det sker i etaper. Altså, jeg tror, det første, man falder for, så at sige, da man kommer ud i Europa, og ens egne guder ikke har hellige steder eller noget længere, det er, at man hører, at det er en stor, almægtig Gud, der har skabt hele verden og styrer den. Det var en herre, der var værd at tjene. Og det stemte jo også med den arianske tro, at det er kun en Gud, og det er ham der. Og det bliver formentlig den første del af kristendommen, der nåede Norden. En anden del, der også nok tidligere kom op, det er de bibelske historier om Adam og Eva og Kain og Abel og Moses og også det nye testament. Mange af de historier, Jesus, der stiller stormen på søen, eller skaber vin til vand, hvad det nu kan være, de var jo egnet til at fortælle fra mund til mund. Og den slags historier, de vandrer over grænser og alt muligt andet. Og de har sikkert nået de fjerneste egne i Europa i løbet af få århundreder. Og har så været en del af kristendommen. Og det er typisk, at de ældste nordiske skrifter, vi kender, Vitsitfækværet og Beovulfækværet, de har den der gudfadertro. Og også de gamle fortæller. De dukker frem der, midt i alt det hedens.
1: Og når du nu lige præcis siger det der med Beovulfækværet, så er det jo sjovt, at der ser vi jo så lige i dag, hvordan i hvert fald en inspiration fra det har hittet filmlærerne rundt omkring i verden.
0: Ja.
1: Jeg tænker på Tolkien.
0: Jamen, det er klart. Fordi Tolkien, som skrev Ringenes Herre, han var egentlig videnskabsmand, professor i oldengelsk. Og det, han videde det meste af sit liv til, det var Beovulfkvæs.
1: Som foregår ved lejre, ikke?
0: Ja, altså, handlingen foregår ved lejre på Sjælland. Men Og det er formentlig oprindeligt et dansk kvad, der er fulgt med anglerne og sakserne og så videre til England. Og der er blevet skrevet ned på angelsaksisk sprog. Og der er de lært så uenige om, lige nøjagtigt, hvornår det er sket. Men der har de lært altid, også Tolkien, være meget tvivlrådig med de der kristne, halvkristne sentenser, der var overalt i bogen, og sagt, de må være føjet til senere, fordi dengang kunne danerne ikke være kristne, det var omkring 500. Men det er de måske netop være ikke kristne i vores forstand. Det kan man diskutere, om det var kristendom, men de har troet på den almægtige Gud.
1: Mads Lidegaard, din beskæftigende dig med den allerældste kristendom i Danmark og med sporene fra den gamle tro rundt omkring i sten og så videre. Hvad har det betydet for dig selv, altså for din egen tro, det at du altså igennem dit livsværk har gjort de der erkendelser?
0: Ja, det er et lidt svært spørgsmål. Fordi jeg er jo en gammel præstemand, og jeg har altid været glad for vores gamle folkekirke, og jeg går gerne ned i den hver søndag, hvis jeg kan gå afsted med. Men jeg er jo samtidig blevet mere og mere skeptisk over for, hvad jeg egentlig bygger på. Jeg har nævnt treenighedsdogmet, der reformationen kom, der gennemførte man i hele Nordeuropa alle de gamle arianske dogmer og mærkesager. En national kirke, ingen overstatslig kirke, Bibelen på modersmålet, kirkesprog på modersmålet, og alle de ting. Det eneste, man ikke gennemførte, det var og forlade treenighedsdogmet. For det har Luther jo som god katolsk munk bragt med over. og det har vi så stadigvæk. Men taget i betragtning, hvor tvivlsom deres tilblivelse var i sin tid, og det ved vi nu, så må jeg sige, jeg tror aldrig, det dogme er blevet fordøjet af den menige dansker. Hvis du går ud og spørger en jysk eller en sjællandsk bonde om nogen de højere ting, så vil de aldrig tale om Gud eller Jesus eller sådan noget. De vil sige, vor Herre.
1: Mm.
0: Fordi det er tilstrækkeligt ubestemt, og så ved man egentlig ikke, hvem man tænker på. Og det for mig tyder det på, at man har haft en Gud, man forholdt sig til. Det var vor Herre. Og om man så kaldte ham Jesus, eller skabergud, eller noget, det bekærede man sig ikke om.
1: Mm.
0: Og den der teologiske distinktion og skældet imellem det ene og det andet, det tror jeg aldrig blev folkeeje. Og derfor tror jeg, at præsters og læreres kamp for at forklare folk den der treenighed, den er tabt på forhånd.
1: Den har været forgæves.
0: Jeg tror, den har været forgæves.
1: Men vil det så sige, Mads Lidegaard, at igennem dine studier, der er du sådan kommet til den konklusion, at det der med den treenige Gud, som du sådan set som præst har prædiket igennem et helt liv, at det nok ikke er den rigtige måde at formulere forholdet til Gud på?
0: Jeg tør i hvert fald ikke sige, at det er den eneste rigtige.
1: Mm.
0: Og også netop fordi man kan se, hvordan det er kommet til os af historisk tilfældige veje. Og så er det jo en ting mere, som man mere og mere er blevet skeptisk overfor. Men det er jo et moderne begreb, som spiller en stor rolle, som hedder fundamentalisme. Og det er, når man dyrker det skrevne ord. Og det findes jo i høj grad også i den hjemlige debat, hvor man ustandseligt henviser til skriftens ord. Men når man sådan ser sig omkring i verden, både det gamle jødiske testamente og den kristne ny, og Koranen og alle mulige andre, så er det jo en ting, der falder i øjnene. Og det er, at de er blevet til igennem et proces. De er jo skrevet af mennesker. Altså, jeg har selv svært ved at tro, at vor Herre sådan rent fysisk skulle have skrevet den på eller dikteret den. De er skrevet af mennesker, og de mennesker, der har skrevet alle de hellige skrifter, det er lederne i de forskellige religioner. Og de har altid haft en dagsorden med det, de skrev, som fremmede deres egne interesser. I nogle tilfælde endda rent økonomisk, sådan at de påstod, hvor herre havde pålagt dem, at de skulle ofre et lam på en bestemt tid og, til ypperstepræsten, og så kunne han skovle noget
1: ind. På fortjenelsen, ja.
0: Og på den måde, samtidig har man så hele tiden indrettet det, man kaldte kanon, det der så blev den endelige samling, efter igen sin egen dagsorden, og udeladt det, der stred imod den herskende kirkens interesser, og brændte dem, og prøvede at tilhindegøre dem igen, det der princip med at brænde alt det. Når vi for eksempel har fundet de gamle evangelier, Jakobs evangelium, Maria Magdalene evangelium, i vore dage, så er det fordi, de ved en sær tilfældighed er blevet bevaret i en klippehule nede i Egypten, eller hvor det er. Og vi pludselig bliver klar over, at der har været nogle hellige skrifter, som nogle af de første kristne har skrevet og troet på, og som sådan sejrende retning har dømt ud og prøvet at få i glemmebogen.
1: Mm.
0: Så alt det giver en meget stor skeptis over for det skrevne ord. Det betyder jo ikke, at man ikke i Nye Testamentet for eksempel får et meget stærkt indtryk af, hvad Jesus egentlig stod for i alt det, han gjorde og sagde. Men samtidig også en fornemmelse af, hvad hans efterfølgere og dem, der skrev om det, ville have det til at se ud som. For eksempel, jeg tror aldrig, Jesus har drømt om, at der vil komme en kirke efter ham. Jeg tror aldrig, han har drømt om, at han var Guds søn. Hver gang disciplene har ville gøre ham til det, så har han protesteret. Og de steder, hvor de har lagt ham i munden, der tror jeg, det er deres påfund sidenhed. Da han lærer dem at bede fader, hvor der er det en bøn til vor Herre, hvor han beder på linje med alle andre. Og i den kontekst tror jeg, man skal forstå Jesus og ikke som en Gud.
1: Men betyder det så, at du mener, at Jesus var et menneske, præcis ligesom du og jeg, og ikke andet?
0: Nej, jeg tror nærmest, jeg mener samarianerne, at han var et menneske som Gud, udvalgte på en eller anden mærkelig måde til at udføre et utroligt projekt for menneskeheden. Og det er svært at forklare, hvordan man så skal definere det, og det er det, man har diskuteret i så mange århundreder. Men jeg tror, arianerne for så vidt har ret i, at en Gud på linje med den oprindelige gamle skabergud, det var han ikke.
1: Det var her forfatter Mads Lidegaard, som jeg havde talt med i 2005. Han døde i 2006, 81 år gammel. Som sagt er det her ting som et program, der måske kan pege ind i en anden måde at rejse ind i det danske landskab på her i ferietiden. Hvis man vil gå på opdagelse, så er der faktisk rigtig, rigtig mange kilder at gå til for at sammensætte sin egen tur. Evald Tang Christensen indsamlede i slutningen af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1920'erne folkeminder fra store dele af landet. Og de historier, som han har nedfældet om blandt andet bjergfolk og trolde og lokale sagn, ja, dem kan man finde gengivet i hans mange bøger. Og der er også stedregistre. Og så er der jo ikke at forglemme Nationalmuseets storværk Danske Kirker. Det findes online. Og her kan man for rigtig mange kirkers vedkommende finde meget, meget detaljerede beskrivelser af, hvad det er at se. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T1 er den klassiske torsdagsserie for dig, der vil opleve hele spektret af den symfoniske musik. Ført an af stærke musikalske personligheder på dirigentpodiet, som Fabio Luisi, Kirill Petrenko og Lorenzo Viotti. Tegn abonnement til serie T1 og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
3: I 1909 bliver den 10-årige Sofie anbragt på iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile, da hun er en af mange på kanten af samfundet, som det normale samfund forsøger at få styr på, men som alligevel ender med et svært og hårdt liv. Derfor har Forsorgsmuseet i Svendborg taget på sig at være aktivister for de glemte og de uværdige. Men skal et museum det? I dette afsnit af Kampen om Historien diskuterer vi Forsorgsmuseet og deres kamp for at give plads i historien til dem uden for samfundet, og vi fortæller også historien om Sofie. Du går jo Kampen om Historien med Asser Amdissen efter Radioavisen.
4: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
5: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
4: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
6: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødt til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
4: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
7: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
4: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
8: Det her er P1.
9: Vi lever i en tid nu her, hvor der er behov for, at alle, også museer, bidrager ind i den her samtale om, hvordan kan vi gøre det bedre. For det går ikke særlig godt.
10: I 1909 bliver Sofie, en 10-årig pige med fregner og sorte urovækkende øjne, anbragt på jagttagelseshjemmet Roskilde Hvile. Hun er en af mange på kanten af samfundet, som det normale samfund forsøger at få styr på, men som alligevel ender med et ret hårdt liv. Hun starter ingen krige, hun laver ingen love, og hun bliver ikke kendt i den større verden, og umiddelbart så burde hun nok bare være glemt. Men i Svendborg, der ligger Forsorgsmuseet, som i en tid var aktivistisk af et skældsord, også når man taler om museer, har taget på sig at være aktivister for de glemte og de uværdige. I dagens kamp om historien diskuterer vi Forsvarsmuseet og deres kamp for at give plads i historien til dem uden for samfundet, og vi fortæller også historien om Sofie. Se, jeg er faktisk opvokset i Svendborg, og har som skoleelev adskillige gange været trukket igennem jeres museum, som dengang hed Fattiggården i Svendborg og ikke Forsvarsmuseet. Jeg kan ikke huske den præcise formulering, men der var en gang, hvor jeg havde en rundvis, som sagde, at grunden til, at man havde et museum derinde, det var for at fortælle om, hvor ubehagelig verden var engang, og hvor god den er blevet i dag. Sara Smed, er det stadigvæk derfor, I driver museum?
9: Nej, det er det i hvert fald ikke. Jeg tror, vi nok snart driver museum for at på en eller anden måde sætte skarpt på det, som vi fortsat skal kæmpe for, bliver bedre. Om så for Sofie af fortiden, eller Sofie af nutiden.
10: Hvad siger du, Jeppe? Har du noget kommentere på det? Er det rigtigt? Er det derfor, du går på arbejde hver dag?
11: Ja, det er blandt andet derfor, jeg går på arbejde hver dag. Altså, det har ligget mig på sinde i mange år. Også mere og mere, som vi har arbejdet på museet, på den måde, vi gør, at få de her stemmer frem, som vi glemmer at lytte til. at det ikke... Det er jo også... De er jo tættere. De mennesker, vi fortæller om på Fattiggården, ligger nok tættere i virkeligheden. Hvis vi kigger tilbage i vores aner, de fleste af os, så er der nok flere Sofier, end der er Frederikker og Margrethe og så videre.
12: Det er der nok noget om, medmindre man går langt nok tilbage, fordi så er de der alle sammen nu. Men der er nok stadigvæk flere af dem. De stemmer, I hørte her i begyndelsen af udsendelsen, det er mine to gæster i dag. Den første stemme, det er Sara Smed, som er leder af Forsvarsmuseet. Hun har været på museet siden 2010 og siden 2019 som leder. Hun har blandt andet skrevet om pigerne på Sprogø og har været aktiv for at sikre den undskyldning, som i 2023 blev givet til tidligere anbragte i Forsorgen. Og så har hun og museet fået en bunke priser, som vi slet ikke har tid til at løbe igennem i dag. Men hun hjælper os ligesom med at se museet lidt for oven. Den anden stemme, det var Jeppe Wichmann Dam Rasmussen, som har været på museet næsten lige så længe, siden 2012, og altså har været en del af skabelsen af museet, som det ser ud i dag. Senest er han på titelbladet af bogen De Uværdige, som er udkommet i juni 2026, og som hænger sammen med en udstilling på Forsvarsmuseet, der også åbner i juni 2026. I dag skal han især fortælle om Sofie, som er en person fra udstillingen, og som var hende, vi åbnede udsendelsen med. Velkommen til jer begge to. Jeg hedder Jasse Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, så fortæller vi lidt om, hvad Forsvarsmuseet er, og lidt om museets emne, det der arbejder med. I anden del møder vi Sofie, som er en af de anbragte for mange år siden. Og i tredje del, så diskuterer vi, hvad det egentlig er, museet ved med verden. Og så må vi forhøre det ellers her at komme i gang. Vi åbner med en fortælling fra en ekspert. Peter Christoffersen, han blev født i 1890 og blev som ganske lille indsat på Fattiggården. Ikke i Svendborg, men et andet sted. Han fortæller her i 1974 om sit liv og sit ophold på Fattiggården, som bestemt ikke var nogen fest.
13: For Fattiggården, det var jo ingen spøg. Der var jo alle dem, der kom der. Nu var de måske ikke gamle alle sammen, men de havde en eller anden skavank. Og bestyren der, han var en grov kær og beherskede det hele. De måtte jo arbejde. Så kom far hjem en dag fra hospitalet. Så måtte han jo også flytte ind der, og han arbejdede så på gården, og hvor vi så fik jo mad, og hvad vi sådan trængte til, men han fik så vidt, jeg ved ikke mere end sådan et par ører til tobak. Og så for vi andre fik jo kosten der. Men der boede vi. Så nu var der nogle børn på Fattiggården der. Der var jo nogle der, sådan piger, der var kommet galt afsted og havde et barn eller to. Der var ikke anden vej end Fattiggården for dem.
12: For en god undskyld skal jeg sige, at vi har klippet lidt i interviewet med ham. Det var 35 minutter, så det vil være lidt meget at have det hele med. Jeppe, for at starte her. Hvad er en fattiggård?
11: En fattiggård er et sted, hvor du kan komme og få hjælp, hvis du ikke kan klare dig selv. Du kan også blive anbragt der af myndighederne. Og altså sådan en fattiggård, som Forsvarsmuseet ligger i, der mistede man jo sin frihed, når man kom igennem porten. Altså så kunne man ikke selv, man kunne godt selv møde op og sige, jeg har brug for hjælp. Man kunne også blive afleveret der, men man bestemte ikke selv, hvornår indlæggelsen, som det hed, den sluttede igen. Så man bestemte ikke selv, hvornår hjælpen ligesom skulle stoppe med at flyde ens vej. Men så var det jo også et sted, hvor man fik tag over hovedet, fik en seng at sove i, du fik måltider hver dag, du fik også noget at rive i, så at sige, du skulle arbejde for den hjælp, du fik, og så mistede du også alle dine borgerrettigheder. Så sådan et sted, hvor man prøver at hjælpe, men også hvor man viser, at det har en konsekvens, at du ikke kan klare dig selv.
12: Hvornår er de aktive, de her?
11: Altså, indtil 61 tager man borgerrettighederne fra de uværdigt trængende, og spærer egentlig alle inde. Altså, der er ikke nogen, der selv bestemmer, hvornår de kommer ud igen indtil 1961. Der afskaffer man fattighjælpen og virkningerne af den.
12: Men man har altid haft sådan nogle steder i forskellige varianter?
11: Ikke altid. Altså, de især fra anden halvdel af 1800-tallet, så op til sådan begyndelsen af 1900-tallet, der vælter de frem, vil jeg næsten sige. Altså, der åbner rigtig, rigtig mange, hundredvis. Og alle mellemstore byer og store byer har haft en fattiggård, så der har været en del på landet også.
12: Men det er også der, hvor borgerne begynder lige pludselig at blive interessante. Når man er en borger i et samfund, så skal man leve op til nogle ting, og rettigheder, pligter og alt det der. Og det er så der, hvor man også siger, at det er der så nogen, der af en eller anden grund ikke kan honorere. Og så ender det. Vi kommer mere ind på, hvordan det er at leve der. Men så I kalder det jo ikke Fattiggården mere, nu kalder det et forsorgsmuseum. Hvorfor hedder det ikke bare Fattiggården, ligesom det gjorde dengang jeg var barn?
9: Fordi altså, det er jo stadigvæk Fattiggården. Du må meget gerne blive ved med at kalde det Fattiggården. Tak. Det er der også mange, ja, der gør. Men museets officielle titel er Danmarks Forsorgsmuseum, fordi Fattiggården i dag er en kulturarvsramme, som står i sin egen ret. Den fortæller Fattiggården i Svendborgs egen fortælling, men vi bruger den også som en form for socialhistorisk prisme til at reflektere forskellige andre forsorgsgrenes historie ind i. Og det kan vi gøre i forhold til at have forskellige udstillinger, have forskellige debatarrangementer, invitere forskellige typer af forskningsprojekter eller formidlingsprojekter ind. Sådan er vi hele tiden i det her sted, som har sin egen historie, bringer andre tider, andre fortællinger, andre nuancer ved det her med, at velfærdsstaten, både den tidlige prævelfærdsstat, men også den velfærdsstat, vi kan genkende af i dag, har haft forskellige indsatser på tværs af tid. Og det er jo det, der er forsorgens historie. Og forsorg er jo for yngre generationer, ikke os, der står her om bordet i dag, men for yngre generationer kan det godt være et lidt... Det kan lyde som et lidt bedaget udtryk, men når vi først åbner op for en forklaring, at det handler om, at man for eksempel fra forskellige myndigheder eller statslige indsatser sider prøver at igangsætte en eller anden form for hjælp, så forstår man godt, hvad det handler om, også selvom man for eksempel går i 7. eller 8. klasse. Og ikke bare forstår man, man kan også genkende nogle af de tematikker i forhold til ens eget liv, fordi bare for at trække en parallel frem til i dag, og det er noget, det jeg også håber og tror, vi skal snakke rigtig meget om i dag, så er der jo ikke en skoleklasse i Danmark, hvor nogle af de temaer, som besøgte man Fattiggården, nu hørte vi det her tema fra den her ældre herre, som jo har rigtig mange årtier på banen, men de temaer omkring arbejdsløshed, fattigdom, måske også en familie, der er svært ved at klare sig, der kan være noget omkring alkoholisme, psykisk sygdom, hvad ved jeg. Det er temaer, som for eksempel danske skolebørn også kan genkende til, selvom de ikke kalder det forsorg.
12: Men man kan sige, det er de gange, I beskæftiger jeres emne, er det... hvor staten, de tilfælde, hvor staten har været nødt til, eller kommunen har været nødt til at intervenere i folks liv, ja, for at hjælpe dem.
9: Ja, og vores særlige greb er så at kigge på de erfaringer, som en mand, som ham vi lige har hørt, kan for eksempel fortælle om, eller generationer i dag også kan bevidne, sådan at den del af forsorgshistorien, som vi kan bringe i spil på et museum, ikke udelukkende af den, som vi kan, kan vi sige, spore i arkiver, eller i genstande, det gør vi også, men det er også de her personlige erfaringer, og den her, det som vi kalder den oplevede velfærdsstats forsorgshistorie.
12: Så du vælger Peter Christoffersen på museum en 300 sider fra Statistisk Departement?
9: Ja, men jeg vil nødig undvære de 300 sider, fordi ellers så står hans vidnesbyrd jo og svæver.
12: Ja, det er rigtigt. På jeres hjemmeside, der skriver I faktisk, og jeg citerer, vi tror på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring. Hvad mener I med det?
9: Vi mener det, der står, og jeg tror, at det her med, at museer inspirerer til forandring, er jo ikke, at vi ønsker at pege på de helt præcise løsninger, fordi vi er ikke, når det gælder vores tematik, så er vi jo ikke en socialfaglig aktør, vi er et museum, men vi kan igangsætte nogle samtaler, skabe dialog, som kan kvalificere nogle af de her samtaler om, hvilken løsninger i vores egen tid og for fremtiden, er det nødvendigt, vi udtænker, fordi der er behov for, der er virkelig, virkelig, virkelig behov for. Jeg står helt med knyttet hånd her, ja, på den anden side af bordet her.
12: Der er spænding på.
9: Ja, ja, altså vi lever i en tid nu her, hvor der er behov for, at alle, også museer, bidrager ind i den her samtale om, hvordan kan vi gøre det bedre. For det går ikke særlig godt.
12: I bruger begrebet museumsaktivisme,
9: ja,
12: og det er på den del af jeres hjemmeside, hvor jeg tror ikke, der er ret mange tilfældige ord. De virker, som om de er blevet tykket ret grundigt, dem der står der. Hvad ligger i det begreb?
9: Museumsaktivisme er for os en stillingtagen af vores raison d'être. Hvad er det? Altså, vi er selvfølgelig et museum, som har en samling. Vi er et museum, som lever op til de faglige kriterier. Vi er vi arbejder museumsfagligt. Men som en rød tråd i vores virke og i nogle af de projekter, forskning og formidling, den måde, vi også engagerer os i vores lokalområde, eller den måde, vi engagerer os i de her forskellige tematikker, der tager vi også et ansvar på os, som handler om, at den viden, vi får bygget op, den vil vi gerne pulje ind, sådan at de løsninger, for at trække en tråd til det, vi snakkede om for få sekunder siden, de løsninger, der skal udtænkes, lad os da sørge for, at de bliver historisk forankret i for eksempel viden om, hvad der fungerede for 10, 20, 30, 100 år siden, men også viden om, hvad skal vi ikke gentage? Hvad har vi ligesom fundet ud af? Det var ikke en god idé. Det er museumsaktivisme, og det er faktisk ikke et... Du sagde jo, at det var et udskilt begreb. Det er det ikke hos os. Der er det et lovprist begreb.
12: Jamen, det tror jeg nemlig også, men man har jo hørt meget om det der med aktivisme i forskning og aktivisme i formidling. Det vender vi også tilbage til på et senere tidspunkt, men det er også derfor, jeg gerne vil have definitionen med det samme. Hvis jeg må tillade mig at parafrasere, så lyder det lidt som det, du egentlig siger, det er, at den fordom, der er mod aktivistisk forskning og aktivistiske museer, det er, at de er opposition til samfundet først og fremmest. Hvorimod det, jeg hører dig sige, det kan godt være, så må du rette mig, hvis jeg hører forkert, at det, I faktisk gør, det er, at I forsøger at bidrage til samfundet, være en del af samfundet.
9: Vi forsøger ikke, vi er. Altså, et museer har aldrig været, bør i hvert fald ikke, og er i høj grad heller ikke den dag i dag, ekokamre, der bare, kan vi sige, lever deres egen lukkede verden, og vi er jo integreret i kan vi sige, i de menneskers historie, som vi også forsøger at sikre i kraft af vores samlinger, og hvad ved jeg. Så jeg museumsaktivisme, tror jeg, og det kan vi også vende tilbage til, er en langt mere integreret del af rigtig mange museers praksis, og jeg vil lige sige, vi bedriver ikke aktivistisk forskning, vi forsker. Vi bedriver heller ikke aktivistisk formidling, vi formidler. Men vi kan have initiativer i vores praksis, som har et museumsaktivistisk sigte, fordi vi kan se, at der for eksempel er et tema, som... jeg kan bare lige bringe den her på bordet. Vold mod børn. Altså, hvem er ikke enige om, at vi skal bekæmpe vold mod børn? Så har vi Jeppes, kan vi sige, kildebaseret forskning i hans bog, peger på så mange menneskelige konsekvenser af vold mod børn. Lad os da tage den viden... Læg den på bordet i vores egen tid, og så snak med mennesker, som arbejder inden for området. Hvordan kan vi bruge den her historiske viden til, ja, museumsaktivistisk, og debattere noget, som bør debatteres?
12: Så historien kan forandre verden. Det får I ikke en stor modstand på her. Det kan jeg godt afsløre. Vi vender tilbage med det her med aktivismebegrebet, og hvordan man gør det, og måske også lidt om, hvordan det her bliver modtaget i den store verden på et senere tidspunkt. Men nu glider vi stille og roligt videre til anden del. Og ideen med den, det er, at vi her skal høre om Sofie, som er en af personerne i bogen De Uværdige, som jeg nævnte før, men som også er med i udstillingen. Og for at indlede det, der indleder vi med et lille digt, som er hugget fra udstillingen. En lille pige på tingstedet. For 29 øre, dømt og bedømt af voksne mænd, præsten, købmanden og mejeristen. Værdige og sladderne, faredrikker, mor og doven, de vil ikke. Hun er som dem. Men de vil ikke se. Hun må væk. Tiden går. I vandet er der ringe. Tiden går. Bringer hende til de fattiges port, Sofie med 4 børn, et femte vej på vej for 29 øre. Jeppe Wichmann Dam Rasmus, du er dels forfatter til det her digt, som vi lige brugte, som jeg huggede. Men du har også kigget nærmere på Sofie, hvad hun er for en. Hvordan startede hendes tilværelse?
11: Sofies tilværelse startede i en fattig familie i Langå, med mor og far og en masse søskende. Og hun vokser op i fattighuset, det tarveligste arbejderhjem i Langå, som det bliver kaldt.
12: Kan du lige sætte 2 ord på Langå? Altså, det er en lille bitte...
11: Ja, en lille flække landsby i dag nok, sådan i nærheden af Nyborg.
12: Ja, med en kirke og nogle bondegårde og lidt småtteri.
11: Og et mejeri og en købmandsbutik og sådan en lille landsbysamfund, hvor alle helt sikkert... kender alle, eller har hørt om alle i hvert fald. Holder øje med alle, vil jeg næsten sige. Og der vokser hun så op nok, måske i den familie i byen, som folk ikke har de højeste tanker om, måske de dårligste i virkeligheden. En familie, som bliver bedømt, vil jeg sige. Altså, der går en masse sladder. Faren drikker. Der går nok ikke nogen, der har set ham fuld, men folk er overbevist om, at han drikker nok for meget. Mor siger man ikke så meget, hun er doven, må nok være forklaringen på det, og de vil ikke rigtig klare sig selv, og børnene er jo så nok lidt på samme måde. Og det er der, Sofie vokser op. Og da hun så sådan er i 9 år deromkring, så begynder hun at gøre opmærksom på sig selv, synes man, på en uheldig måde. Der er en købmand, som mener, hun har været inde og købe noget i hans butik, og så har hun sagt, hun gav ham 20 øre, han mener kun, det var 10, og så han tror, hun har prøvet at snyde ham, ikke? Og der er mejeristen, som mener, hun har stjålet et par øre fra en lille bøtte, han har stående med mejeriet, og en, der mener, hun har taget noget brænde, og hendes lærer har set, at hun har kigget lidt rigeligt meget på hans kateter, hvor der har ligget nogle øre og nogle viskelæder og sådan noget. Så der bliver simpelthen lavet undersøgelser på den her pige, hvad har hun stjålet, og der er faktisk ikke rigtig nogen, der har taget hende på fersk gerning for alvor. Der er ikke nogen, der decideret har set, hun har gjort noget forkert, andet end at hun har løbet med nogle stykker brænde på et tidspunkt. Men alligevel, så synes man ligesom, at mængden af indicier og de her mænd, vigtige mænd i det lokale samfund, de er troværdige nok til, at det skal have nogle konsekvenser for den her lille pige.
12: Du får det næsten til at lyde som om, at det er en hvad skal man sige, at det er mere en folkedomstol, en domstol, der er i spil her. Altså, de er der vel for at hjælpe hende, hvis jeg må være sådan lidt djævelens advokat i det her.
11: Det må ja. Du hjertens gerne. Det er jeg sikker på, at de synes, de er. Og det flugter fuldstændig med andre historier fra den tid, hvor fattige børn er overlidt lidt meget til sig selv og kommer galt af sted og tigger og stjæler lidt hister her og sådan noget. Og så har de her med nutidsbriller ret små forbrydelser i gåseøjne, de får bare enormt store konsekvenser. Fordi man gør jo, som digtet også beskriver, man gør jo det, at man tager den her lille pige og sætter hende for en domstol i den her lille by, hun er i, og hvor hun så erkender, at hun har stjålet, og det bliver så til 29 øre, det svarer til sådan 20-30 kroner i nutidspenge. Men fordi familien har det her dårlige ry, som mest er et ry, det kan være, der er noget om snakken i nogle af tingene, men der er ikke rigtig nogen, der vil bevise noget, og fordi hun så har stjålet, eller erkender, hun har stjålet, jamen så må hun jo væk. Det er jo det, man konkluderer, så kan hun ikke være hos mor og far.
12: Og hun er jo også fattig. Altså, det er jo ikke... Vi er i 1899, så kan jeg jo næsten regne ud. Så det er jo ikke... Hvad skal man sige? Det er også et tidspunkt, hvor man har lov til at være fattig i det danske samfund, ikke? Så nogen har jo også været på den. Hvem er det, der sidder i det der panel, der taler om hende?
11: Jamen, det er jo så sjovt nok blandt andet nogle af dem, jeg nævner. Altså, det er jo for eksempel den lokale præst. Han er formand for værgerådet og sidder i virkeligheden med ansvaret for at lave den endelige indstilling til overværgerådet, som så skal give ham ret eller uret i, at hun skal anbringes. Ikke? Så de her møder bliver også afholdt. De her møder, hvor man snakker om Sofie og hendes familie, bliver afholdt i præstegården. Fordi der holder man værgerådsmøderne. Så man sidder sådan en lille lukket skare i det her lille samfund, og har udset sig, virker det som om på mig, en familie, som ikke lever op til det, man gerne vil have, de gør.
12: En flok alvorlige mænd, der gerne vil udvise handlekraft.
11: Ja, det kan man sige, ja.
12: Hvad sker der så med hende?
11: Jamen, så bliver hun anbragt. Altså faktisk mod forældrenes vilje. Fordi de til at starte med, så stiller faren sig på bagbenene. Han vil ikke have, at hun skal anbringes. Men han bliver presset hårdt nok, og ender med ligesom at acceptere. Så kommer hun på Roskilde Hvile i jagttagelseshjem.
12: Og hvad er det for et sted?
11: Jamen, det er sådan et sted, hvor man faktisk observerer. Altså, de børn, der kommer der, er børn, der er blevet anbragt selvfølgelig, men de bliver observeret, indtil man kan finde et passende anbringelsessted eller en tjenesteplads til dem. Hun kunne sagtens være kommet ud og tjene, eller kommet på et børnehjem, men Sofie ryger altså videre derfra efter et lille års tid på opdragelsesanstalt, som er sådan en lidt en strengere kategori, hvor man sender de børn hen, som man synes, ja, for at sige lidt ud, trænger til afretning.
12: Hvem tager den beslutning? Det tager det her Roskilde William. Altså, det er dem, der bestemmer sig. Hende kan vi ikke hjælpe.
11: Hun de skal indstiller. Videre i systemet. Ja. De indstiller. Men det er egentlig overværgerådet, der ligesom skal nikke. De skal ligesom nikke til det, men det er... Når alt kommer til alt, så er det jo dem, der sidder der.
12: De følger tit indstillingen.
11: Ja, det gør de, ikke? Og det er dem, der ligesom... Det er deres observationer, der gør, at man sender hende videre. Og de har ikke fået det bedste indtryk af Sofie, og bruger nogle ord om den her 10-årige pige, som som jeg også synes godt kan være, altså som godt kan ramme lidt i dag, altså at hun er, men hun er dårligt begavet, og hun er slæsk, og hun har også lidt for meget temperament, og du ved, altså vil ikke rigtig ret ind, altså har svært ved ligesom bare at gøre, hvad der bliver sagt, alle de der ting der, men jeg synes jo godt, igen, fuldstændig for egen regning står det her, men man kunne måske også sige, at det er et barn, der har vist handlekraft. Altså, det kunne man også, hvis man skal vente den sådan helt på, ja, helt positivt. Hun kommer fra en fattig familie, har forsøgt at måske, hvis man skal se det sådan helt positivt, hjælpe lidt til derhjemme.
12: Men hun har måske også lidt været på kant med de der rammer. Altså en af de ting, som jeg blev mærke i den måde, du beskrev det på, det er, at du citerer en af de her, jeg kan ikke huske præcis, om det var forstanderne, hvad det er, for at sige, at hun var et lidt tiltalende barn.
11: Ja.
12: Altså, så der har været et billede af, hvordan et godt barn var, som hun så på en eller anden måde må have ramt ved siden af, ikke? Altså, ja. Så hun rammer allerede derop mod en forventning til, hvad hun burde være, ikke?
11: Jo, det gør hun jo. Et lidt tiltalende barn.
12: Ja, det kræver det noget, også, hvis pædagogerne skal sige det i en børnehavedag, ikke? Altså, det vil være sjældent.
11: Det er i hvert fald en meget subjektiv vurdering. Det kan man nok ikke komme udenom, vel?
12: Så ryger hun på opdragelsesanstalt. Hvad er det så for et sted, og hvad sker der der?
11: Jamen, det er jo, altså, Skovgården kommer hun på, og det er sådan desværre et af de... Altså, der er en del anstalter, hvor man ikke har bevaret materialer. Der er faktisk næsten ikke bevaret noget fra Skovgården, men opdragelsesanstalter er jo typisk institutioner, hvor det er meget kæftrit af retning. Altså, hvor det kan have ret massive konsekvenser at træde ved siden af. Hvor man børnene tit skal arbejde meget. Der er skolegang, men det er det mindste, man...
12: Man forventer ikke, de skal videre i uddannelsessystemet. De skal ud at tjene.
11: De skal ud at tjene, ja, også, og hun skal ligesom gøres klar til at være en lille voksen, når hun bliver konfirmeret. Det er jo der, man typisk sender dem ud, ikke? Men det er også der, hvor hammeren falder, bogstaveligt talt næsten, havde jeg sagt. Altså, hvor man er korporlig. Altså, hvis børnene ikke gør, som de bliver bedt om, så vil man, så slår man. Altså, det er sådan en del af...
12: Og det er det jo generelt i opdragelsen indtil slut 60'erne, men det har nok været lidt mere håndfast, end det har været i en almindelig folkeskole, går jeg ud fra.
11: Ja, i hvert fald en del eksempler, nu jeg kender selvfølgelig ikke alting, men der er en del eksempler på, at man på nogle af de her opdragelsesanstalter rundt omkring i landet går noget længere, end man har ret til, altså en loven tilskriver. Det er der en del eksempler på.
12: Men hun er så der og bliver så opdraget med det gode og sikkert også med det onde, må man gå ud fra. Og så kommer hun til sidst ud at tjene. Hvilke muligheder havde hun? Altså, hvilke muligheder har man som indsat, eller som tidligere indsat, når man bliver bakket ud i samfundet på det her tidspunkt? Jeg har så været 20'erne, går jeg ud fra, eller i slutningen af 10'erne? Eller
11: ja, det er i slutningen af 10'erne, hun kommer ud, ikke? Og der er nogle huller i den viden, vi har om hende der. Vi kan ikke følge hende vildt tæt, men hun har ikke meget mulighed for at bestemme noget selv. Altså, hun skal ud af tjene, og det vil typisk være anstalten, der finder en familie, der vil tage hende ind, hvor hun kan komme ud af tjene. Og derfor er det så op til hende at finde sig til rette og gøre det, der skal til, og hvis hun ikke kan det, jamen så bliver hun jo bare skibet videre. Men hun ender faktisk på hjemmeegnen.
12: Altså over ved Nyborg?
11: Over ved, ja, i området omkring Langå der på Østfyn, ikke også? Altså hvor hun arbejder på forskellige gårde rundt omkring, og hvor hun så også ret tidligt bliver gravid.
12: Ja, hun er frugtbar, den unge dame.
11: Hun er frugtbar, det må man sige, ja, og er jo også, men det er jo også en tid, hvor prævention ikke er sådan almindeligt tilgængeligt. Altså, så måske har hun bare levet et liv som enhver anden ung, og så er det endt med nogle børn. Og Sofie er så uheldig, at de mænd, der er fædre til de børn, de vil ikke kendes ved dem.
12: Var det den første ender faktisk med at vedkende sig faderskabet? Og da han er færdig med det, så tænker han, så har han gjort sit.
11: Og så
12: er der ikke mere af det.
11: Ja. Nej, og det er det. Så der er ikke noget forhold, og så får hun en del børn efter, hvor faren er ukendt, altså hvor faren simpelthen ikke er anført. Og det kan man jo så spekulere over, hvad det betyder, altså om det...
12: I nogle tilfælde er det i hvert fald husfaderen, der har været spil, men om det er altid, det er jo ikke altid sådan, det kan også være alt muligt andet, det er umuligt at vide noget om, det er jo sådan, det er. Men at få børn i en ung alder, når man ikke har særlig meget at stå imod med, ikke ret meget bagland, det kan umuligt have været særlig nemt. Hvordan, altså, kan hun så få nye tjenestesteder, eller kan hun blive...
11: utroligt nok, så lykkes det hende jo faktisk, men hun bor også faktisk hos sine forældre i perioder. Så jeg tror egentlig, at de der forældre, som lokalsamfundet ellers har dømt som dovne og fordrukne, at de er en ret stor hjælp for hende. Det er sådan, jeg tolker det, fordi faren, han kommer også og står fader, når børnene bliver døbt, og hun bor jo hos dem, så de har nok været en hjælp, fordi hun har faktisk arbejdet. Men hun har også børnene hos sig, når hun drager videre. De bliver ikke hos forældrene. Der er en, der bliver anbragt i hendes tidlige ungdom.
12: I 1930'erne, så er hun så klar til at tage på museum, men så man sige, der bliver hun nemlig indlagt, eller indskrevet, hvad kalder man det?
11: Man kalder det indlagt.
12: Indlagt, ja. Hun bliver indlagt på fattiggården i Svendborg. Hvorfor ender hun der?
11: Ja, men hun står der jo lige pludselig der i 1931 med fire børn, ikke? Og så er gravid med det femte. Og hun er egentlig gift, og bor egentlig sammen med sin mand.

0: Hun stiller sig ved døren, og fordi hun sikkert ikke har haft så forfærdelig mange andre valgmuligheder. Det er et fint hus, jeg har, sådan, men jeg gætter ikke på, at hun har glædet sig til at komme. Men hun har stået der og ikke haft nogen valgmuligheder. Mm. Og så bliver hun så sat ind. Hvad følger der så med? Altså, er det så... jeg går ud fra, at hun har fået mad, og også mad til børnene, og den slags ting, som jo er vigtigt. Men er der andre ting, der følger med at gå ind ad den dør, om jeg så må sige?
1: Altså, hun løber jo en kæmpe risiko. Fordi at det er... meget almindeligt, at familier, der kommer med deres børn, især enlige mødre, løber en stor risiko her, fordi at værgeretten er altså på spil. Altså, der er børnene kan blive taget fra hende. Det ser man ret ofte, når enlige mødre kommer og beder om hjælp og står i de her desperate situationer, at så er det der, det ender. Det ender med, at myndighederne, ligesom hun selv er blevet fjernet, at myndighederne så vil overveje at fjerne hendes børn, men det er umuligt for mig at svare på, hvorfor det ikke sker, men det sker faktisk ikke. Det sker faktisk ikke for Sofie. Hun får faktisk lov at rejse derfra med sine børn. Selvom hun har et i maven, så det er altså en højgravid kvinde med 4 børn, som ikke har noget forsørgelsesgrundlag, som faktisk får lov at rejse, og det er ret usædvanligt.
0: Men hun kommer også ud, hun har været forholdsvis dygtig til at skaffe sig tjeneste et eller andet sted. Altså hun kommer ud, og hun får job igen, og hun bliver faktisk også gift igen.
1: Ja.
0: Og i 1939, der får hun en søn, som hedder Niels,
1: ja,
0: som er lidt mærkeligt, ikke fordi der sådan set ikke er noget mærkeligt ved ham, men hendes ægteskab, hun har en mand, der hedder Johannes på det tidspunkt, det bryder lidt sammen formodentlig på grund af det her barn. For det er nemlig ikke ham, der er faren, og det kan vi gætte os til med ret stor sikkerhed. Hvorfor det?
1: For det første står der i kirkebogen, at han umuligt kan være faren, og det kan han umuligt, fordi han har været på Livø. Så han er efter al sandsynlighed blevet steriliseret for at have fået lov til at komme væk fra den her øanstalt for mænd.
0: Kan du sætte 3 ord på, hvorfor man gør det? Det er jo ikke en særlig flink ting at gøre ved mænd.
1: Nej, men det er jo en... Altså... Det er meget, og nu kommer jeg lidt ind på dit territorie her, Sara, men det er jo meget en anstalt, som ligger i tråd med sprogeanstalten. Livanstalten kommer først, der er vel i virkeligheden en slags forlæg til sprogø. Og det er jo nogle mænd, som man mener er moralsk åndssvage, eller som det er også, der er også sædelighedsforbrydere iblandt, men det er altså bare mænd, som man synes, de er ikke lige kloge og skarpe nok til at være en del af det rigtige samfund, og de skal i hvert fald ikke sætte børn i verden. Og man har jo altså fået sterilisationslovgivning i en prøvelov i 29, og så en rigtig lov i 30'erne, ikke? Som siger, at jamen, sterilisation er et redskab, vi bruger her.
0: Det er rigtigt. Nu bevæger vi os ind på dit område, så det kan være, at du vil supplere. Altså, hvad er det, vi har gang i der? Hvorfor sorterer vi ud dem?
2: Det er eugenik.
0: Det er, og det skal lige vi lige have en forklaring.
2: Jamen, det er et spørgsmål om at vi koble et biologisk blik på kroppen og på gener med socialpolitik. Og det er nogle visioner, som går på, at man gerne vil finpudse befolkningskvalitet. Og det betyder, at der er nogen, som bærer det, man kalder en degenereret arvemasse med sig, som man ved af installation kan sætte en stopper for at give generne videre, som Jeppe lige præcis også var inde på. Og det vil så have den effekt, at den økonomiske byrde, som man forestiller sig, at de her undermålere, eller moralsk åndssvage, eller asociale, hvilken terminologier de nu engang er blevet beskrevet ud fra, at det vil man kunne sætte en stopper for, og så vil det heller ikke være så dyrt. Så det er også nogle økonomiske, det er både en befolkningskvalitet, man gerne vil finpudse, og så er der nogle økonomiske rationaler, som egentlig går på, at de her sociale udfordringer, som mange af de her mennesker har bag sig eller er i, de koster samfundet så dyrt, og det vil man gerne sætte en stopper for.
0: Og det ligger jo lidt i sammenhæng med hele den der forsorgstænding også, ikke? Altså, hvad kan vi gøre ved det, hvis man sådan ser det? Det ene, vi kan gøre, det er, at vi kan opdrage dem. Lære dem, hvordan man opfører sig, siger de til... hvem der nu har kommandoen og skrælle nogle kartofler, det gør jeg ud fra, at Sofie har gjort en del. Det er ligesom et spor i det, og så er det dem, hvor man siger, nu skrider der altså ud over den her grænse, og det er tit nu må I rette mig, hvis det er, men hvis der bliver noget med det seksuelle, der bliver rodet ind i det, så ryger man hurtigere ind i den der moralske dom end ellers.
2: Ja, eller for at binde en tråd tilbage til det, Jeppe også, og du startede med at åbne Sofies historie op med det her lille lokalsamfund, hvor der er nogen, der siger,

0: man siger om vedkommende, at så det kan godt være, at der er et brud på en seksualmoral, men det kan også være sladder og pege en finger og en måde at stigmatisere og sætte stempler på andre mennesker, man synes falder udenfor.
1: Men så har vi altså det her, vi har Sofie, som vi ved ikke, eller det kan være, du ved, jeg ved ikke, hvordan at hun møder Johannes, men det er jo i hvert fald påfaldende, at de her to mennesker, der har haft hver deres gang, alligevel ender med at være i et ægteskab på en eller anden måde. Er det noget, man ser er til? Altså er det sådan, at det er, fordi det er socialt stigmatiserende, så er de mere tilbøjelige til at møde hinanden, end man ellers gør?
2: Altså... Det ved jeg ikke, om man kan sige sådan fuldstændig sort-hvidt, men de har jo et slægtsfællesskab, fordi han har ikke kun været på Livø, han har jo sådan set også været anbragt på en opdragelsesanstalt som barn, så de har jo haft en del til fælles, må man bare sige. Altså jeg vil næsten sige en form for lidelseshistorie, de har kunnet spejle sig i begge to. Så det kan jo have været super befriende. Ikke at skulle måske lægge låg på, forklare, hvorfor det her lige er svært, fordi det ved den anden godt, at det kan det godt være. Men jeg vil ikke sige, at jeg sådan kan påstå med kildemateriale i hånden, at det er fuldstændig normalt, at to mennesker, der har været på opdragelsesanstalt, de finder hinanden. Det vil jeg ikke umiddelbart sige. Jeg ved ikke, om du kan...
0: Nej, men jeg vil bare... Jeg står faktisk og tænker på Tove Ditlevsens barndomsskade. Altså, man genkender hinanden på et særligt udtryk, som også er i øjnene, som ligger til grund for et livsforløb, en livsbane, som både kan være det her, at man kan genkende noget, men der, man bevæger sig også i nogle cirkler, og så er vi også på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor de cirkler er markant mere aflukket, end vi kan genkende den dag i dag. Så altså, det handler jo også om, hvem omgiver man sig med, hvem kan man spejle sig i, og hvem kan man finde tryghed og trøst i, og hvem føler man sig ikke forkert i selskab med.
1: Og grundlæggende er det jo ikke anderledes, når præsten bliver gift med en præstedatter, og læreren og lærerbarnet og alt det andet. Men her er det så måske knap så privilegeret. Ægteskabet med Johannes bryder sammen, om det lige præcis er den her ting, der gør det, men igen, det kunne man godt forestille sig i hvert fald. Hvordan ender det for Sofie? Altså, hvad bliver der af hende?
2: Jamen, Sofies, altså, faktisk umiddelbart efter det her ægteskab går i stykker, eller sådan omkring afslutningen på det her ægteskab, der bliver de fleste af hendes børn, hjemmeboende børn, anbragt. Altså, hendes tre døtre, Tove, Margit og Ruth, bliver anbragt. Den her nyfødte søn, Niels, får lov at blive hos hende, som så ikke er Johannes' søn, men det er den dreng, som måske er årsagen til ægteskabet går i stykker. Men det betyder jo, at der er et ægteskab, der går i stykker, og så er der altså de her tre piger, som så bliver anbragt. Og der må man jo bare sige, at altså, Sofie står jo så, hun har selv været den der tur igennem, og man forestiller sig jo, at det her måske, at det kan være noget nær det værste, hun kan forestille sig, at hendes børn skal igennem det samme. Hun ved præcis, hvilken betydning det har. Hun kender savnet. Hun ved, hvor hårdt det vil være for børnene. Hun kan huske, hvor hårdt det var for hende selv. Og så er hun jo faktisk ligesom alene i en periode med den her dreng. Men så møder hun en ny mand, Svend Åge, som hun så faktisk forbliver gift med resten af sit liv, som ikke bliver så langt. Desværre, hun dør i 1955, da hun er 57 år gammel, og er flyttet til Nyborg med Svend Åge. Men det lader jo til, at der på hjemmefronten er en form for ro i de sidste år af hendes liv.
1: Men, så er hun gammel romantik, og så kan det være, man tænker, får hun så børnene tilbage igen?
2: Det gør hun ikke.
1: Damn.
2: Det gør hun ikke. Altså, men hun besøger dem. Hun besøger dem jævnligt på børnehjemmet, pigerne, som husker, altså en af dem er jo blevet interviewet mange år senere af en niece, og kan jo huske den dag, hun blev anbragt som den værste dag i sit liv, faktisk. Og det må vi bare sige, og det kan Sarah ikke genkende til, at det hører vi ofte, det her med den allerførste dag i anbringelsen, den er meget markant. Det er sådan noget, de fleste anbragte kan huske. De fleste får noget, der er svært. Der er jo også nogen, som har haft det svært derhjemme, som husker det som sådan et... Altså, nu er jeg lettet op-agtigt, ikke? Men alle husker den der første dag, og det gør Sofies døtre også, men de husker også en mor, der kommer på besøg.
1: eller andet sted, så nu er jeg jo selv 1700-tals historiker, det vil sige, muligheden for rigtigt at komme til at tale med nogen, eller nogen, der har været tæt på dem, den er lidt løvet for de flestes vedkommende. Men du har faktisk haft mulighed for i forbindelse med den her bog at tale med nogle af Sofies efterkommere, og jeg går ud fra, at du har givet dem noget information, de ikke havde forvejen i det her. Hvordan havde de det med den historie? Altså, hvordan er det for folk flere generationer efter at høre den her?
2: Altså, det var vildt for mig, men nok mest, fordi det virkede, som om det var så vildt for dem. Fordi at de vidste ikke, at hun havde været anbragt. Det er to af hendes børnebørn, faktisk. Og den ene kommer og åbner udstillingen. Men den ene har jo så kendt Sofie. Sofie døde, da hun var 10 år gammel. Sofie har aldrig fortalt om den her opvækst. Hun har aldrig fortalt, at hun var anbragt. De har ligesom bare vidst, at hun kunne ikke have sine børn hos sig, og der var nogle ting, der var svære. Så man står lige pludselig med nogle mennesker, som forstår deres bedstemor på en helt anden måde, end de tidligere har gjort. Ikke? Så det forklarer jo nogle ting. Der er nogle ting, der bliver sat på plads. Altså, hvorfor kunne hun ikke have sine børn hos sig? Hvorfor kunne hun ikke være deres mor, ligesom andre kan være... være mor for deres børn, så det er jo sindssygt rørende, fordi at jeg har tidligere brugt den her, men altså, det der med en puslespilsbrik, der mangler. Ikke også? Der mangler ligesom en brik i det der puslespil, og den bliver ligesom lagt på plads. Nu kan vi forklare ikke kun vores bedstemors måde at agere på i livet, men også vores egne forældres måde, hvad de også formet af. Så jeg ser, at måske i virkeligheden, at der falder lidt ro over det, men også en eller anden form for taknemmelighed. Altså, hvor er det, hvor vigtigt det er for dem at vide de her ting?
1: Vi har tidligere her i Kampen om Historien haft et program, der handlede om efterkommere af folk, der havde været på den forkerte side under 2. verdenskrig. Og der opererer man meget med noget, man kalder traumevandring, som simpelthen gør, at de her historier faktisk, selvom de ikke bliver artikuleret, fordi det er tit det er tabu det her, så følger de med. Er det noget, I kan genkende? Nu har I jo gjort det her meget, men for det første, det her, bliver det til et tabu at have været anbragt, og for det andet, er det sådan noget, der sætter sig i familierne på godt og ondt, går jeg ud fra?
0: Jamen, det kan altså, det er det. Og det er ikke bare traumevandring, der er også ny forskning, der viser, at det kan sætte sig biologisk også, altså på tværs af generationer af familier. Og det, Jeppe har fuldstændig ret i den der beskrivelse, når han taler om den der manglende puslespilsbrik, som bliver lagt. Og det betyder, at nogle gange er der stadigvæk også flere brikker, der mangler, men der er dog den brik, som forklarer rigtig meget. Og den brik kan man på nogen måde sige, at mange familier ikke engang har vidst manglet, fordi hvis der er noget, jeg har hørt allermest nogle af de interviews med andre efterkommere eller selv tidligere anbragte, jeg har talt med, det er, jamen det var noget, vi ikke talte om. Altså, vi taler ikke om det. Og når det ikke bliver talt om, så kan man jo ikke få hele den familiehistorie på godt og ondt, som man er rundet af. Og så mangler man noget afklaring, man mangler noget forståelse eller noget indsigt i, hvorfor handler min far på den måde, han nu engang gør. Sådan og sådan og sådan. Der er simpelthen så meget, der kan gå på tværs. Og jeg vil sige, du sagde, altså, at det her... Det kan have været et tabu at være anbragt. Det er et tabu. Det er jo ikke en del af vores historie, som er afrundet. Og så mange af, nu har jeg også stået her ved siden af og lyttet til Jeppe fortælle, og jeg tænker bare, hver gang jeg hører, der er runde en af de her fortællinger, sådan, gud, det er også, så har jeg hørt om vedkommende også sagde, jamen, det der, jeg blev beskrevet som på det der tidlige tidspunkt i min journal, det kan jeg bare se, det fortsætter igennem alle mulige andre instanser, fordi de ord, der bliver sat på en, kan klæbe og kan blive det til en anden forsker, der hedder Birgit Kirkebæk, har kaldt den journale arv. Ikke den sociale arv, men den journale arv. Og det genkender vi også i nutiden. Så ja, det er noget, som vi kan se på kryds og tværs. Også, nu er det meget det traumefyldte, vi taler om nu her, men det kan også være... Når det var derfor, at min far altid vil være der for mig, eller det var derfor, at min mor altid sørger for, at vi havde rent tøj på, eller hvad ved jeg. Altså, det kan også være mere positive lavede fortællinger, men som dog er afklarende for dem.
1: Og meget af det her, dengang, hvor jeg gik på universitetet og beskæftigelsen. Der var meget af det her, det var netop statistik, og det var sådan, man kunne godt forklare, at vi i virkeligheden også gået meget langt. Det er også derfor, at, som jeg indledte med at sige, det her billede af Sofie er relativt anmassende. Fordi du har historien, vi kan fortælle den, og vi kan fortælle, hvad for nogle instanser, der har været. Men når man ser hende, så er det jo ikke en instans, eller en sag, eller et traume. Det er et menneske. Og det virker voldsomt stærkt i situationen. Nå, men vi slutter den her afdeling af. Vi har hilst på Sofie, og forhåbentlig lært noget, vi ikke vidste før. Og vi slutter og glider over til den tredje del, hvor vi ligesom taler om det her med det socialpolitiske, ved at give ordet til måske den største socialpolitiske gigant i det her land.
3: Jeg kommer i din moders navn og beder dig huske de bekymringer, som ikke lod hende have fred nogen dag i år. Angsten for at også hun engang skulle komme blandt de mærkede fattigunderstøttede, fik hende til at skide over evne. Til alderdommen så man hen med fut, fattigården eller en kar i tilmålt hjælp, var det der ventede, og fattende så blandt de små. Forhulet var trældom, og ville det nogen sinde i vanderliges, der dagledes det. Men med utrydelig troskab mod frihedens dag, dannede de første foreninger. Arbejderne fik mæle gennem deres egen presse og håbet til. De mægtige blev tvungne til at lytte til de tusinders krav, og lovgivningen til beskyttelse af de små tog fart. Mige står tilbage, for at gode og børn kan være sikrede mod fattigdom, sygdom og ulykker. Mød frem og afgiv din stemme for frihedens og folkesal. Stem mod de mægtige og mod de rige, som ikke vil låne dig og dine lige ret med dem selv. Til valg, kammerater, mænd og kvinder, til forsvar for arbejdet, ret og ære.
1: Her hørte vi Peter Sabro, som er en af dansk socialpolitiks helte. Han var debattør, socialdemokratisk politiker, indtil sin død ved en togkatastrofe i 1913. Det her det var et par uddrag fra en tale, han holdt få måneder før han døde, op til kommunalvalget den 12. marts 1913. Og man bliver jo sådan helt forført af måden at tale på. Og godt nok lyder han anderledes end politiker i dag, men også dengang lød han anderledes end politiker generelt. Jeg går ud fra, at du har hørt alt den der rumlen, som også er i det politiske rum, omkring det her med kulturinstitutioner, som er aktivistiske, som vi også var inde på til at starte med. Sabro var jo både politiker, sad i Folketinget og sådan, men han var også aktivist. Hvordan ser du museernes rolle i samfundet på den måde?
0: Jamen altså, jeg vil gerne endnu en gang, og det har jeg nok i mangel en debat sat to streger under, det gør jeg også gerne her, at det at bedrive museumsaktivisme er jo ikke at bedrive partipolitik. Altså så når vi inviterer socialpolitiske spørgsmål til debat, for eksempel også i regi af en valgkamp, hvor vi har haft valgkampsarrangementer, så er det jo en kærkommen lejlighed til at debattere socialpolitik på tværs af det politiske spektrum. Så hvordan ser jeg det? Jeg ser det som en gylden mulighed til at vise, at vi er et museum af vores egen tid, som heller ikke sidder tonedøvt tilbage på vores kontorer og ikke er klar over, at nogle af de ting, der bliver for eksempel debatteret omkring vilkår, som Sabro også er inde på her, vilkårene for børn, som ikke kan bo hjemme, eller fattige forældre, der frygter at komme på ind under alderdomsforsorgen osv. osv. Så er det jo ikke, fordi vi vil pege på de løsninger, vi en til en synes, at det er dem, vi skal gå efter, men vi vil, og det lyder sådan helt som en kliché, men jeg vil bare gerne sige det endnu en gang. Debatten er jo ikke farlig i sig selv. Altså det at invitere samtalen ind og sikre, at den samtale bliver ført på et historisk forankret grundlag, hvor for eksempel fattigården som en ramme i sig selv, der kan være en fantastisk samtale starter i forhold til umyndiggørelse, sanktioneringer, men også det her med faktisk at få en hjælp, som er virkelig tydelig, og man ikke skal kæmpe for den, er der hele tiden, bare for at give nogle eksempler i forhold til, hvad nogle borgere, der lever i på den der såkaldte, i anførselstegn, kanten af samfundet den dag i dag, at anskueliggøre det ud fra noget sådan konkret historisk, gør noget ved den socialpolitiske samtale. som jo er at bedrive museumsaktivisme, men som jo ikke er os, der siger, vi peger på enten, at man skal gå til højre eller til venstre. Nej, vi synes, vi skal som borgere i det danske samfund, enten som museumsmenneske, eller som nationalpolitiker, eller som lokalpolitiker, eller som borger, der gerne vil oplyses, oplyses på et grundlag, som også er baseret på den historiske viden, vi så kan lægge frem for dem i forhold til vores samlinger, i forhold til den forskning, vi bedriver, og ikke mindst i forhold til nogle af de erfaringer fra de mennesker, som på tværs af tid kan anskueliggøre, hvordan har man oplevet for eksempel forskellige tiders myndighedsindsatser. Det er for mig at se museumsaktivisme, men jeg forstår faktisk ikke bekymringen. Jeg forstår ikke, hvordan at man kan være bekymret, fordi det er jo ikke os, der farver den. Vi peger jo, jo, vi kan godt for eksempel pege på, at jeg kan give et eksempel. Meget af vores forskning i de her nationale udredninger, som har manifesteret sig i undskyldninger, har jo peget på, fordi det er det, vi har sat til også at skulle undersøge, hvordan fungerede for eksempel et statsligt tilsyn. Altså, det er staten, der har ansvaret for at, kan vi sige, administrere indsatsen på nogle af de her anstalter og institutioner osv. Hvordan foregår det her tilsyn, der skal sikre, at det bliver gjort ordentligt så? Og det, vi kan pege på i vores grundlæggende forskning, det er, at når, jo sværere tilsynet er, jo mere problematisk kan det være, hvis der er en kultur, der bliver etableret, som kan skabe rum for, at der er svigt, og der er overgreb, og der er vanrøgt. Så et af de steder, hvor jeg godt vil sige, jamen, der vil jeg gerne lægge hovedet sådan lidt på den museumsaktivistiske blok og sige, det ærger mig, at vi så faktisk i dag skærer et tilsyn, fordi vores forskning viser, at det tilsyn, som er stærkest, det er det, der kan udføres mest grundigt.
1: Men hvordan vil du så forholde dig til de politikere, som, og debattører, det er jo også noget, man læser i avisledere, der siger, jamen forskningens og kulturinstitutionernes rolle er at fremlægge tingene neutralt. Hvad svarer du igen, hvis du bliver mødt med det argument? Det gætter jeg på, at du er blevet.
0: Ja, det er jeg. Og det er derfor, at jeg, som jeg også sagde indledningsvis her, vi bedriver ikke aktivistisk forskning. Vores forskning er, vi udøver vores forskning i samarbejde med universiteter, og den lever op til de højeste standarder. Og der kan ikke sættes en finger på det, fordi hvis vi ikke bedriver redelig forskning, så kan vi jo heller ikke invitere ind til en samtale om, hvad den forskning, som er redelig og som er som ikke er til at pege fingre af i forhold til dens redelighed, jamen så opnår vi jo ikke det, vi gerne vil, nemlig at den viden, som den oplyser om, kan bruges til at bringe noget til debat, som bør debatteres for at gøre det bedre.
1: Det lyder næsten som om, du synes, at vi i debatten kommer til at ligge og balancere mellem på den ene side et behov for neutralitet, om jeg så må sige, og på den anden side et behov for relevans. Det er en svær balance,
0: jamen,
1: fordi
0: jeg tænker,
1: gerne være relevant, ikke?
0: Ja, men jeg tænker, at neutralitetsbegrebet, det tænker vi, det har vi parkeret. Altså, jeg har et citat på, det betyder ikke, at jeg ikke bedriver redelig forskning, men neutralitet. Jeg har et citat på min opslagstavle fra den tidligere leder af Liverpool Museums, og jeg glemmer aldrig, at han til en konference sagde, pretending to be neutral is unethical. Så i det øjeblik, at vi postulerer, at vi ikke træffer et valg i forhold til, for eksempel hvis det er et forskningsprojekt, hvor vi vælger at kigge på forskellige kildetyper, eller vi vælger at interviewe forskellige typer informanter, eller vi vinkler vores interviewguide på en måde, hvor vi faktisk, der er noget, vi gerne vil undersøge. Det betyder jo ikke, at det ikke er redeligt, de resultater, vi så kommer frem til, men vi har jo truffet nogle valg på baggrund af tidligere viden, eller noget, vi også har optaget, eller vi kan se, det er vigtigt for at sikre vores relevans.
1: Nu nævnte jeg før, at I har fået fra museet sådan relativt pæn anerkendelse derude. Har I også mødt modstand?
2: Nej.
0: Nej, og det er også derfor, vi kigger på hinanden her, og det er et eller andet sted, de der skønne, halvkritiske spørgsmål, du stiller nu her, er jo for mig at se spørgsmål, der bliver stillet herinde i det her radiostudie, men vi møder dem ikke i virkeligheden. Vi møder dem ikke for de mennesker, vi samarbejder med, som har bært deres erfaringer med. Vi møder det ikke inden for området, som, kan man sige, var der, altså for eksempel synes jeg, det var ret stort, vi modtog for 2 år siden socialpædagogernes pris for vores forskning, som jo har været meget kritisk i forhold til, når det socialpædagogiske arbejde har svigtet. Selv dem synes, altså de vil også gerne kreditere vores arbejde. Det var en meget, meget stor oplevelse. Og så møder vi faktisk heller ikke kritik fra politisk land. Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der er bekymret, så er vores svar jo altid, prøv at komme ned og få en snak. Altså kom ned, få en snak, få et indblik i. Den største kritik bliver jo tit afleveret på afstand. Og kom, få en kop kaffe, så vil man se, at den museumsaktivisme, vi bedriver, det handler egentlig kun om at bidrage positivt til samfundet.
1: For på siden, der var der den der undskyldning, som fik ret meget opmærksomhed, og som I jo havde deltaget i forarbejde. Kan I beskrive, hvad for en rolle I havde spillet i den der proces? Det er mere for at forstå, hvordan I gør det her i praksis.
0: Ja, altså vi har jo spillet en rolle i forhold til, at der er blevet givet to officielle undskyldninger. Den, der er blevet givet til Godhavnsdrengene og alle tidligere anbragte børnehjemsbørn, og den blev givet 19. Og så har vi også spillet en rolle i den undskyldning, der blev givet til de mennesker, som er anbragt under det, der hedder sær- og åndssvage forsorgen, og den blev givet i 22. Men vi har ikke spillet en rolle i, at der skulle gives en undskyldning. At der gives en undskyldning er en politisk beslutning. Men vi har spillet en rolle i at levere det udredningsarbejde, den forskning, som ligger til grund for, at der kan gives en undskyldning. Men det er en eller anden form for, nu vil jeg ikke sige misforståelse, men jeg synes, man sætter nogle beslutninger og nogle sagsforløb sammen på en måde, som faktisk ikke er historisk korrekte. Der skal leveres et historisk stykke forskning, som skal ligge grund til, at man politisk kan beslutte at give en undskyldning. At vi så nogle gange er blevet spurgt om, hvilken rolle kan en undskyldning have for de mennesker, som skal modtage den, og hvilken rolle kan en undskyldning have i forhold til os som samfund, i forhold til, hvordan ser vi os selv, og hvilken rolle kan en undskyldning også være i forhold til sådan en eller anden form for markør, i forhold til, hvad accepterer vi, accepterer vi ikke. Det vil vi gerne udtale os om, men vi har faktisk ikke været bannerfører for, at der skulle gives en undskyldning.
1: Og den har politikerne selv taget?
0: Den har de selv taget, og det er lige præcis sådan, det skal være. Fordi det er derfra, at undskyldningen skal gives, for at den har en vægt i forhold til dem, der skal modtage undskyldningen.
1: Nu snakker vi om Sofie før. Du talte med sådan noget som de her undskyldninger. Er det noget, som de har forholdt sig til, om de har tænkt i? Den familie, der er tilbage. Sofie kan vi jo af god grund ikke spørge.
2: Det er ikke noget, jeg har snakket med dem om, det må jeg sige. Jeg kan da forestille mig, at det har gjort en forskel for dem, altså fordi altså Sofies døtre har jo haft en oplevelse af, at der er sket noget mod deres vilje. Det har været forfærdeligt, de skulle arbejde hårdt, de var ikke sådan specielt begejstrede for ikke at skulle være hjemme ved deres mor og far, så de har jo følt en uretfærdighed. Der er nogen, der har gjort noget mod dem, som de ikke synes var rart og godt. Så jeg forestiller mig, at det er vi vel som mennesker, når nogen gør noget ved os, som vi ikke bryder os om, og de så siger undskyld bagefter, så gør det vel en forskel. I hvert fald, hvis det er en oprigtig undskyld.
1: Dermed nåede vi desværre enden på det her program. Problemet ved at lave radio, det er, at jeg ikke kan vise jer det der billede af Sofie som barn. Portrættet er både urovækkende og samtidig fascinerende, for det viser et rigtigt menneske i en træls situation. De udstødte, de forkerte og alle dem, som ikke er helt ligesom os andre, har en tendens til at glide ud af historien på forskellig vis. I dag har Kampen om Historien forsøgt at åbne en dør til den del af fortiden. Så skulle nogen have fået lyst til at se portrættet af Sofie, så kan det faktisk godt lade sig gøre nede på Forsvarsmuseet Svendborg. Tak til Jeppe Wichmann Dam Rasmussen og Sara Smed for at åbne porten til fattighuset. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak.

0: Godmorgen og velkommen her på P1. Om lidt, så får du 3 timers P1 morgen med Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjerrandsen. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 6.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år, ja, der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperatur op mellem 18 og 24 graders varme. Kim og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.

0: Godmorgen, det er blevet mandag den 22. juni, og det kan blive en dag, der går over i historiebøgerne i Storbritannien. For skal man tro britiske medier, så kan det blive i dag, at den hårdt pressede premierminister Keir Starmer annoncerer, at han træder tilbage og overlader tøjlerne til partifællen Andy Burnham.
1: Ja, den amerikanske præsident Donald Trump skrev allerede i aftes i et opslag på Truth Social, at Starmer nu træder tilbage, og han ønsker ham alt det bedste. Det er en af de historier, som vi dykker ned i her til morgen, hvor vi i studiet er Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjerensen. Og et andet stort spørgsmål her til morgen, det er naturligvis, skulle jeg til at sige, situationen i Iran og ikke mindst Hormuzstrædet, for er det åbent, som USA siger, eller lukket, som Iran siger? Flyder olien igen, som Donald Trump siger, eller spærer iranerne fortsat? For at en femtedel af verdens olie kan basere mange spørgsmål, der stadig står helt åbne.
0: Ja, om lidt taler vi med USA-korrespondent Kim Bilsø om det nyeste om strædet, om krigen og om fredsforhandlingerne i Schweiz. Men der er også drama herhjemme, for i en video af en anholdelse i Aarhus lørdag aften, som florerer på sociale medier, der sparker en betjent efter en mand, som ligger på maven på jorden. I en længere version af videoen, som vi endnu ikke har verificeret her i DR, der råber betjenten angiveligt også, kom her, din fucking perker.
1: Ja, det ser ikke så godt ud, det siger Thomas Skov Rohr, politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Vi ser nærmere på sagen her til morgen og forsøger at få et svar fra Østjyllands Politi på, hvad der egentlig skete under den her anholdelse lørdag. Men vi starter i Schweiz og forhandlingerne om en vejfred.
0: Ja, for USA og Iran har afsluttet første runde af de her forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en fælles plan frem mod en endelig aftale inden for de næste tre dage. Det fremgår af en fælles udmelding fra mæglerlandene Katar og Pakistan.
1: Ja, frem mod de næste 60 dage, ikke? Tre dage. Der er nok mange, der sidder og ønsker, at det vil være tre dage. Ja. Det fremgår af den her fælles udmelding fra Qatar og Pakistan. Altså ifølge erklæringen, så er der gjort opmuntrende fremskridt af ordene, og parterne er blevet enige om flere mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger, og samtidig så fortsætter de såkaldte tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen.
0: Godmorgen, Kim Bilsø, vores USA-korrespondent.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det helt præcis, USA og Iran nu er blevet enige om?
2: Jamen, man er blevet enige om at fortsætte. Det tror jeg, sådan, man kan sige det. Man er blevet enige om, at man i hvert fald tror så meget på denne her proces, at man kaster sig ind i det. Og så er man også blevet enige om, og det er måske det mest konkrete, at skabe en direkte forbindelseslinje mellem de to lande, når det handler om at skulle løse konkrete problemer i forbindelse med Hormuzstrædet. Altså, vi har jo allerede set bare jeres indledning her, hvor man ikke er klar over, er det åbent, er det lukket, er det som amerikanerne siger, er det som iranerne siger, er det som Trump skriver på sociale medier, eller hvad der kommer anonymt på iranske medier. Der skal laves en direkte linje, sådan så de kan diskutere de her problemer. Der bliver masser af udfordringer og masser af steder, hvor man bliver forstyrret af det her. Og hvis man hver eneste gang skal hen og røre ved Hormuzstrædet og lukke og åbne og forhindre skibe ind i at komme igennem, så bliver det her noget, der går i stykker. Det tror jeg, man har erkendt. Og derfor har man altså formået at få skabt sådan en eller anden direkte linje. Om det så virker, det må vi jo se. Men i hvert fald er der en forståelse for, at man bliver nødt til at gøre et eller andet, så vi ikke her, både i pressen og resten af verden, og skibsredere og olieraffinaderier, skal gætte sådan hver anden time om, hvad det er, der foregår.
0: Okay, så lad os lige vende tilbage til det med Hormuzstrædet lige om lidt, men Kim, det lyder som om, at det vi i hvert fald kan konkludere, det er, at forhandlingerne stadig er i gang, og de vaklede jo noget i fredags, da den amerikanske vicepræsident J.D. Vance lige pludselig ikke tog til Schweiz for at forhandle, så det kan vi vel sætte to streger under, at forhandlingerne er ikke gået helt i stykker.
2: Det kan vi. Altså, der bliver forhandlet, og Vance har været der, Jared Kushner, Stephen Witkoff, altså Trumps primære forhandler, har været til stede. Og vi ved også, at iranerne har været der med en delegation. Så der bliver forhandlet, og der bliver også, siger både mæglere og den amerikanske regering, at der bliver lavet fremskridt. Men man skal samtidig forstå, at det her er så kompliceret. Altså det, der man er blevet enige om, det her forståelsespapir, det er 14 punkter, som sætter rammerne for det, man skal sidde og forhandle om. Men hvis man bare lige tager det, der for amerikanerne er så afgørende, netop atomspørgsmålet, det tog årevis, da man sidste gang forhandlede det her. Det er så kompliceret at finde ud af præcis, hvad er kontrolmekanismerne? Hvad er det for nogle oplysninger, der findes, der eksisterer om, hvordan det her foregår? Hvad er det for nogle informationer, der skal komme fra iranerne, som amerikanerne skal acceptere? Altså, det er super kompliceret, og derfor er forhandlingerne i gang, men der er langt, langt, langt til, at man når en endelig aftale. Mm.
0: Og så er der altså spørgsmålet om Hormuzstrædet, hvor det virker vældig uklart, hvad der egentlig er hoved og hale i, om det er åbent eller ej. Altså lørdag sagde Iran, de havde lukket strædet på grund af israelske angreb mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. USA sagde omvendt, skibstrafikken fortsatte. Hvad er op og ned? Er strædet åbent, eller er det lukket?
2: Ja, nu sidder jeg jo i New Jersey og ikke med udsigt ud over Hormuzstrædet, så jeg må erkende, altså, at jeg beror jo mine oplysninger lige så meget på de forvirrende meldinger, der kommer. Mm. Og det bliver jo ikke mindre kompliceret, når Trump så går ind og siger, jamen altså, hvis det her fortsætter, så overtager jeg kontrol med Hormuzstrædet, så tager jeg 20% af al den olie, der kommer igennem, fordi vi skal være the guardian of Hormuzstrædet, altså som amerikanere. Altså, der bliver sendt mange forskellige sådan beskeder afsted, men min fornemmelse er, at der kommer skibe igennem, at det har vi hørt, det har vi fået verificeret, men om det er specielt mange, eller om det er færre, end der kunne komme igennem, det ved jeg simpelthen ikke. Fordi man er jo stadigvæk i gang med det her med at sikre, at der ikke er miner. Det var en del af det, iranerne skulle gøre. Man er i gang med at sikre, at det kan foregå på en organiseret måde, som er ufarlig. Og det skal skibene også, og ikke mindst skibenes forsikringsselskaber, også føle, at der nu er sikkert nok til, at man kan transportere de her mange, mange skibe igennem strædet.
0: Men som du også lige siger, Kim, så samtidig med, at de her forhandlinger pågår i Schweiz, så har USA's præsident Trump altså siddet derhjemme i Det Hvide Hus og tastet løs og har skrevet på Truth Social blandt andet, Iran skal omgående stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Hvis de ikke gør det, vil vi ramme Iran meget hårdt igen, præcis som vi gjorde i sidste uge, bare hårdere, og så har han altså sagt i et interview med Fox News, at USA, eller han tror med, at USA kan overtage Hormuzstrædet og bombe dem sønder og sammen, som han siger, hvis der altså ikke bliver indgået en aftale. Altså, det hjælper vel ikke lige frem på forhandlingsklimaet, eller hvad?
2: Nej, altså, det vil jeg jo ikke tro, det ved jeg ikke, men man kan sige, man er jo i en situation, hvor det er de eneste forhandlinger, der er, og alternativet for de to lande, det er jo at vende tilbage til krig. Og der er ingen af de to lande, der har en interesse i, at krigen fortsætter. Amerikanerne og den amerikanske præsident, den amerikanske regering, ved udmærket godt, at man sætter verdensøkonomien under et betydeligt pres, og dermed også den amerikanske økonomi, og kritikken af Trump, hvis han virkelig går ind og ødelægger økonomien på det her, bliver så massiv, at det er han simpelthen ikke interesseret i. Og på den anden side, så skal man også huske, at iranerne er godt nok sluppet helskindet igennem det her, og nogen mener jo, at det her forståelsespapir er fantastisk for iranerne, men Iran er jo stadigvæk et sted, hvor de økonomisk er meget, meget hårdt presset, militært er de hårdt presset, så de har heller ingen interesse i, at der kommer en krigsfortsættelse. Mm. Så jeg tror, der er en meget klar lyst til fra begge parter at nå et eller andet. Men om det så gør, at man kan nå forståelse, at man kan træde ind over hinandens røde linjer og nå frem til noget, som begge parter kan acceptere, jamen det mangler vi stadigvæk at se.
0: Sagde Kim Bilsø, vores USA-korrespondent med os fra New Jersey. Tak til dig.
2: Selv tak.
0: Og med det blev klokken 6:15.
1: Der er blevet spillet VM i aftes og i nat igen, og igen er en lille øgruppe med bare en halv million indbyggere løbet med, jeg skulle til at sige, alle overskrifterne.
3: Det er Lenini, langt ud fra.
0: Ja, VM-debutanterne fra Kap Verde kom på måltavlen for første gang. Kampen endte 2-2 mod Uruguay. Kap Verde, som jo indledte det her VM med lidt af en sensation, da de fik et point mod Spanien.
1: Ja, og når vi taler om Spanien, så kom de jo også tilbage på sporet efter sådan den lidt skuffende start. De mødte Saudi-Arabien, hvor en af de helt store stjerner også stemplede ind i kampen.
3: Så kommer støtten lidt sent i feltet, men jeg måske. Lamine Yamal scorer for Spanien, og med et synes presset væk.
0: Ja, Lamine Yamal scorede altså her til 1-0 i en kamp, som Spanien vandt 4-0.
1: Ja, 4-0, og jeg er faktisk rigtig glad for den kamp, fordi jeg spillede i DS VM-spil, og jeg spillede på, at den blev 4-0.
0: Ej,
1: altså, det går af helvede til, men lige præcis den her kamp, den ramte jeg.
0: Hvor står du så pointmæssigt nu?
1: Jeg har, det er jo sådan vilkårligt, hvis man ikke følger med, men jeg har 815 point, og det er ikke særlig godt. Altså, jeg ligger nummer 195, altså ud af hele Danmark. Altså, det siger jo ikke noget, men jeg siger bare, der er mange andre, der er meget, meget dygtigere end mig til at forudse,
0: hvordan kampen. Men det er da meget godt gået.
1: Ja, men jeg er også virkelig glad for den her kamp, men alt det andet.
0: Må jeg lige spørge, hvorfor troede du, det ville blive 4-0?
1: Det var verdens bedste mavefornemmelse, tror jeg. Vi har tænkt, Spanien er gode. Det er Saudi-Arabien, ikke?
0: Spanien er gode, Saudi-Arabien er ikke så gode.
1: Nej, men,
0: 4-0.
1: Ja, så, okay. Men altså, ja, jeg vil bare sige, at det her resultat var jeg særlig glad for.
0: Det kan jeg da godt forstå. For en time siden fik vi endnu en scoring fra en af de helt store stjerner i kampen mellem New Zealand og Egypten, der sluttede jeg her for en times tid siden.
3: Stadigvæk Salah. Og her Salah.
1: Ja, den kamp er en.
0: Hvad havde du spillet
3: den
0: på der?
3: Den helt store stjerne anfører Mo Salah.
1: Jeg kæmper lidt om opmærksomheden op, men den kamp, den havde spillet, blev 2-1 til Egypten over New Zealand. Den blev så 3-1. Så den fik jeg næsten, men man får ikke point. Altså, man får ikke særlig mange i hvert fald. For
0: du får da lidt point.
1: Jeg fik 15 point, i stedet for 150. Ja, ja, men altså, der er heldigvis et hav af kampe at spille videre på. Der bliver spillet mere VM i dag. Første kamp er Messi Argentina mod Østrig, og det er klokken 19.
0: Der er nok mange, der her i weekenden fik stødt shortsene af, fundet klipklappere frem, og måske endda kom en tur i vandet, og hvis man er til sol og varme, så kan man godt glæde sig, for der er mere på vej. Meget mere faktisk. I den her uge kan vejret udvikle sig til en landsdækkende hedebølge, og det er altså ikke hverdagskost her i juni. Godmorgen, Thor Hartz, vores eller DMI's vagthavende meteorolog.
4: Godmorgen.
0: Hvilken slags vejruge herhjemme er det, vi ser frem til?
4: Ja, det bliver værmæssigt en smuk sommeruge. Hvis man kigger ud af vinduet nu, så er det jo med blå himmel, og det vil det stort set være den kommende uge.
0: Hedebølger i juni, det er relativt sjældent. Hvorfor er det bliver så varmt allerede her i juni?
4: Ja, det er helt rigtigt. Det er ret sjældent, at vi kommer så højt op temperaturmæssigt. En hedebølge, det er, når vi får over 28 grader. Over tre sammenhængende dage. Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Og lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
0: Mm. Så det kan vi glæde os til. Altså, de er os i hvert fald, der er vilde med sol og varme. Tak, Thor Hartz.
4: Det var så.
0: Altså vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut. Klokken er blevet 20 minutter over 6. Thomas, du står med Berlingske Tiden i hånden.
1: Ja, vi har jo lige tid til at kigge på nogle af forsiderne her. Berlingske har beredskabsminister Lisbeth Bech-Poulsen på forsiden. Ny beredskabsminister ser ikke Folkekirken have nogen rolle i åndelig oprustning. Jeg er ikke selv medlem af den forening. Og så kan man jo godt ja, tænkt sig til. Det er jo sådan lidt et spark ind, fordi Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de vil jo gerne styrke den danske folkekirke, også i forbindelse med den her åndelige oprustning. Mm-hmm. Og der melder Lisbeth Bech-Poulsen så ind med en lidt anden, kan man sige, strategi, når det gælder oprustning. Jeg er ikke selv medlem af den forening. Jeg synes, det er en vigtig institution i det danske samfund. Den fylder jo rigtig meget, også i mange folks liv, med bryllupper, begravelser og alt muligt. Mit fokus vil i højere grad være på civilsamfundet, og at man bruger den lokale fodboldklub, spejderklub eller boligforening. Vi bliver som nation nødt til at have et fællesskab, der også går ud over, om man er troende eller ej. De fællesskaber, der samler, ikke splitter. Så en lidt anden tilgang til det med åndelig oprustning. Det kommer helt sikkert til at skabe noget debat, det her. Men forsiden på Berlingske i dag.
0: Ja, det lød jo lidt som en overskrift, man kunne have fundet i Kristelig Dagblad. Men jeg står med Kristelig Dagblad, som har en anden historie på forsiden. Nemlig den ballade, der er brudt ud mellem Ukraine på den ene side og Polen, en af Ukraines allervigtigste allierede, på den anden side. Det handler om, at Ukraine har valgt at opkalde en hærenhed efter en oprørsbevægelse, som deltog i en massakre på polakker tilbage i 1943 i ledtog med nazisterne. Det var en frihedsbevægelse også, men den deltog altså sammen med nazisterne, den her oprørsbevægelse UPA, i en massakre, der kostede op mod 100.000 polakker livet. Det er de selvfølgelig ikke så glade for i Polen. Derfor har den polske præsident simpelthen sagt til præsident Zelensky i Ukraine, den der hædersbevisning, den øverste, man kan få fra Polen, den hvide ørn, som du fik tilbage i 2023, den har du værsgo at levere tilbage. Så her i weekenden, der har Zelensky puttet den i en lille kasse og afleveret den på et helt almindeligt postkontor og sendt den tilbage til Polen. Og det er jo altså en lidt uheldig tvist, der er opstået, fordi, ja, som sagt, Polen er en meget vigtig allieret af Ukraine, men også fordi, at den jo kommer netop som optagelsesforhandlingerne om Ukraines fremtid i EU officielt er blevet åbnet.
1: Hvad er forklaringen? Hvorfor har man valgt det lyder jo som en kontroversiel skikkelse. Præcis. Til at opkalde.
0: Ja, altså forklaringen er, hvis man spørger Anna Plukvak, som er PhD i Øst- og Centraleuropas kulturhistorie, og det har Kristeligt Dagblad gjort, så er det, at den her UPA-oprørsbevægelse i Ukraine har nogle helt andre konnotationer. Altså, der forbinder man det med modstand mod sovjetisk herredømme og kampen for en uafhængig ukrainsk stat.
1: Ja, og så var der så også
0: så var der lige massakren. Klokken er blevet 23 minutter over 8. Nej, over 6.
1: Der er en, der gerne vil have fris der.
0: Nej.
1: Hvad er det? Vi skal til en historie nu, som altså er en af den slags historier, hvor man tænker, kan det virkelig være rigtigt? Vi skal til Sydkorea. Vi skal tale om den amerikanske kaffegigant Starbucks, som er havnet i en rigtig lortesituation. De er jo kendt for deres kaffe verden over, deres grønne logo på deres kopper, men de har fornærmet sydkoreanerne i grad, så chefen, han er blevet fyret i Sydkorea. I sidste uge, der blev ca. 2.000 filialer i landet lukket ned, mens de ansatte, de er simpelthen blevet sendt på kursus i sydkoreansk historie. Okay, der er virkelig lagt i ovnen til lidt af en forklaring her. Marlene Jensen, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du er journalist på Weekendavisen, du har boet i Sydkorea, og så du har dækket, hvad der sker i landet, og du taler sydkoreansk. Altså, prøv lige at forklare, hvad er det, der har landet Starbucks i den her shitstorm?
5: Jamen, Starbucks i Østasien i det hele taget, de har det med i endnu større grad end vi ser det i Europa, at køre sådan nogle promotional kampagner, altså hvor de sætter fokus på en eller anden bestemt ting. I Japan kan det fx være kirsebærsæsonen, der starter, eller en eller anden form for asiatisk helligdag. Og det, som Starbucks nu altså har gjort i Korea, det er at lave noget, de kalder sådan en tank-kampagne. Altså sådan, ja, vi kan forestille os sådan en militær tankvogn. En tankkampagne i Sydkorea. Og det har simpelthen noget at gøre med, at du kan få en ekstra stor størrelse kaffe. Og det, som de ligesom synes har været et sjovt ordspil, det er, at de har leget med at spille på, at du nu er nogle år siden, at Sydkorea havde en stor demokratibevægelse, hvor der altså var en hel masse almindelige sydkoreanere, der blev mejet ned af det koreanske militær og slået ihjel gennem netop tanks. Så de synes simpelthen, det har været lidt sjovt at lege lidt med den den historie, der skete i 1980.
0: Sjovt alligevel.
5: Jamen, det er tilsyneladende. Mm.
1: Okay, så man har simpelthen valgt at bruge kopperne til at gøre opmærksom på Tank Day, var det de kaldte det,
5: ja.
1: Og den her massakre. De havde også et slogan, klask i bordet.
5: Ja, det er rigtigt. Altså det skulle ligesom, hvad skal man sige, symbolisere, når man, når man klasker ned i bordet, skal man få sådan en ordentlig kop kaffe. Altså bum, man kan næsten forestille sig, at den smasker ned i bordet. Men det er bare nogenlunde det samme udtryk på koreansk, altså som Sydkoreas daværende militær styre brugte til ligesom at omtale, hvad de havde gjort ved alle de civile under de her demokratiprotester tilbage i 1980. Så det er jo ikke et særligt heldigt ordspil. Og det lyder så også, at det var AI, der fandt på det her ordspil, som de så tilsyneladende bare har valgt at bruge, uden rigtig at tænke sig om på Starbucks.
1: Okay, så man klasker en kop kaffe i bordet med Starbucks i, men det blev også brugt om demonstranter, der blev klasket i bordet af politiet.
5: Ja, fuldstændig. Og mere end bare det jo, altså folk blev slået ihjel og voldtaget og tortureret. Det er et af de mørkeste kapitler i Sydkoreas historie, og altså også en historie, som alle sydkoreanere kender, også fordi det er sket for så relativt kort tid siden, ikke?
1: Men hvad er, altså du siger AI er inde over, men er det forklaringen på, at Starbucks træder så eklatant i spinaten her i deres kampagne?
5: Jamen, altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det kan jo godt være, at der bare er nogle kampagnefolk, der lige har brugt AI og tænkt, at det lyder da meget sjovt. Det er lidt, altså, jeg synes, det er ret vildt at forestille sig, for Sydkorea er i det store og hele et meget historiebevidst land. De er meget tæt knyttet til deres historie, og deres historie betyder helt utroligt meget, både for national stolthed, men også bare i det hele taget, især hvis man sammenligner med andre østasiatiske lande, såsom for eksempel Japan, hvor historie jo ikke spiller den helt store rolle i dagligdagslivet. Og det er jo også, altså mange af dem, der er blevet fyret og sendt på kursus, de er jo koreanere. Så det virker helt vildt, at det her kan være sket, uden at der er nogen, der lige har tænkt, måske skulle vi finde på en lidt hyggeligere kampagne.
1: Mm.
0: Man er jo ved at tabe kæben, ikke, når man hører det her. Det lyder fuldstændig vildt. Hvad har reaktionen været i Sydkorea?
5: Folk har været rasende. Fuldstændig rasende. Og noget som sydkoreanerne, netop fordi de er så historiebevidste, de er også ufattelig gode til at organisere sig, og de er meget aktivistiske. Så det har ikke overraskende ledt til et boykot af Starbucks. Så Starbucks har mistet, kunne jeg forestille mig, rigtig, rigtig mange penge. Det er ikke gjort op, hvor mange. Men jeg vil sige det sådan her, når Sydkorea boykotter noget, så boykotter de det. Så er det, altså det skulle ikke undre mig, om der er en hel masse Starbucks-butikker, der kommer til at lukke på grund af det her.
1: Marlene Jensen, tak for at fortælle om den her, ja, vanvittige historie fra morgenstunden.
5: Selv tak.
1: Journalist på Weekendavisen og tidligere bosiddende i Sydkorea. Ja, og vi kan jo så tilføje, at siden den her katastrofale kampagne, der har Starbucks og set en omsætningsdyk på 26% i Sydkorea.
0: Ja, så Marlene Jensen har ret i, at når sydkoreanerne boykotter, så boykotter de altså.
6: Sangbogen med Muff og Hammer.
7: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
8: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
7: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
6: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
0: Om lige knap et minut, så er klokken blevet 6:30. Det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Daniel Enhus er kommet i studiet.
9: DSB brugte sidste år tæt på 100 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år der fortsætter udgifterne. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne kostet DSB 64 millioner kroner, og det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det her det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
10: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
9: Første runde af fredsforhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet, det oplyser mæglerne Katar og Pakistan i en fælles erklæring. Og her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om, at det, der kaldes en køreplan til at nå frem til en endelig aftale inden for 60 dage. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Nedgangen skyldes en målrettet indsats, hvor Danmarks fængsler har indført en række tiltag for at forebygge volds- og trusselshændelser. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
11: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
9: Og vi får igen i dag en flot dag, vejrmæssigt tørt og en del sol, og så temperatur op mellem 18 og 24 graders varme.
0: Godmorgen, Morten Rønnelund.
12: Godmorgen.
0: Bliver det i dag, at Kirsten

0: vokser, og i weekenden skrev så den britiske avis The Observer, at Starmer ventes at annoncere sin afgang netop i dag, og samtidig fremlægge en tidsplan for, hvornår præcis han forlader posten. Hvorfor er det forventningen, at det nu, han annoncerer sin afgang?
1: Det, der har været vendepunktet, og det, der har været årsagen til, at vi har snakket om det længe, men ingen rigtig har gjort noget endnu, det var, at allerede i februar, da jeg første gang sagde, nu er han færdig, jamen, der ventede Labour-partiet på, at de kunne få Andy Burnham, borgmesteren i Manchester, ind. Og det var præcis det, der lykkedes i sidste uge ved et suppleringsvalg. Og det, der var specielt ved det suppleringsvalg, det var, hvor stor Andy Burnhams sejr var over de andre partier i det valg. Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden, en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
0: Storbritanniens erhvervs- og handelsminister Peter Kyle sagde i går, at han ikke har nogen grund til at tro, at Starmer har planer om at trække sig i dag. Han svarer her på spørgsmålet om, hvorfor han ikke tror på den her historie i The Observer.
2: I have nothing to believe that they are true. I'm seeing a lot of speculation out there. The only thing I can say with fact is that the Prime Minister is hard at work, as he is every day. He is one of the most hard-working people I've ever come across. And today, as in every other day I've ever known Keir, he is out there working hard. At the same time, he is also trying to create the space where he can think and reflect on the political realities and challenges and the opportunities that lie before us.
0: Ja, altså, Starmer, siger Peter Kyle her, knokler, som han altid gør, og der er en masse spekulationer derude, men han har altså ikke nogen grund til at tro på de her spekulationer, men hvordan, Morten Rønnelund, er Starmers muligheder egentlig for at blive på posten?
1: Jamen, de er nærmest ikke eksisterende. Han kan gøre et forsøg på at stille op til sin egen post. Det er før lykkedes for en Labour-formand at blive udfordret og genvinde sin egen post ved at stille op og mobilisere partiet bag sig. Men der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså, presset er simpelthen for stort. Lige nu er indtrykket alle steder, at det egentlig kun handler om, hvordan. Og det, der måske er lidt specielt ved Peter Kyle, det er, at hver søndag er en sådan stor politisk dag for britiske medier, og hver side stiller sig med en person, der tager rundt til alle medier. Så Peter Kyle var i alle medier. Og presset, som steg på ham fra medie til medie, han var med i, endte også med, at han måtte indrømme, at han ikke havde talt med Keir Starmer siden i fredags, hvor Keir Starmer jo stillede sig op i medierne og sagde, at han havde tænkt sig at stille op, hvis der var formandsvalg. Så når han siger, at han ikke ved, hvad Keir Starmer har tænkt sig, jamen så er det uden viden om, hvad der er sket lørdag og søndag i hvert fald i Keir Starmers hoved.
0: Og Morten Rønnelund, hvad bliver processen, hvis altså Starmer rent faktisk går af i løbet af i dag eller en af de kommende dage?
1: Det kommer lidt an på, hvordan, fordi han kan enten være træt af det hele og sige, jeg smutter, I må selv finde ud af det, og så kan man udpege en midlertidig, det har de et system for, en midlertidig premierminister, der holder posten, mens der er formandsvalg. Hvis der kun er én kandidat, så er der ikke formandsvalg, så kan den kandidat bare starte senere på ugen, hvis det går så hurtigt. Det kan også være, at Keir Starmer vælger at sige, jeg vil gerne have magten over det her, jeg vil gerne have kontrollen med en pæn måde at forsvinde på. Så det, jeg melder ud her mandag, det er, at jeg trækker mig, men det bliver først til september. Og så kan de gå igennem alle de andre rivaler og finde ud af, hvem af dem det skal være, afholde et formandsvalg, hvis det er nødvendigt, og eventuelt sætte deres hold. De får noget tid til noget indløb. Måske kan det se pænt ud, og jeg har kontrollen over mit eget exit. Det ser pænere ud. Mm. Og hvad for en af de to muligheder? Ja, det er uvist.
3: Og så var der bare lige der med den amerikanske præsident, der skrev på Truth Social, Morten, at Starmer træder tilbage, han ønsker ham alt det bedste. Altså, det tænker jeg, det er vel også forvirret.
1: Jamen, de britiske medier, især alle de britiske korrespondenter i USA, de rystede nærmest på hovedet og sagde, det her, det ligner Donald Trump, der har fået en morgenbriefing om, hvad der sker rundt om i verden, har hørt rygterne om, at Keir Starmer måske trækker sig, har tænkt, hvad skal jeg skrive på Truth Social, og så har han fyret den af. Fordi han har ikke nogen særlig viden, og der har ikke været kontakt mellem den britiske premierminister og den amerikanske præsident i de sidste par dage.
0: Tak for at fortælle, Morten Rønnelund.
1: Selv tak. Godmorgen.
0: Godmorgen, altså Storbritannien-kommentator.

0: skal handle om noget, som vi har talt rigtig meget om på det seneste. Også noget, som har fyldt meget hele nyhedsbilledet tilbage i foråret. Hantavirus. For efter en måned i karantæne er 27 besætningsmedlemmer fra det hollandsk eget krydstogtskib MV Hondius nu endelig ude i friheden igen. Det kunne selskabet Oceanwide Expeditions i går oplyse i en pressemeddelelse.
1: Ja, selskabet skriver, der er ikke indberettet sundhedsmæssige problemer eller yderligere tilfælde af hantavirus blandt disse personer. De tests, der blev foretaget i begyndelsen af denne uge, har givet negative resultater. Og det var jo altså tilbage i begyndelsen af maj, at det først blev meldt ud, at tre personer ombord på Hondius her formentlig var døde af hantavirus.
0: Ja, efterfølgende blev der konstateret flere smittetilfælde blandt passagererne på skibet, som i april satte kursen fra Argentina mod Kap Verde. Vi kan lige høre, hvordan det lød i radioavisen dengang.
2: Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej til den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes, at det lægges til i løbet af weekenden. Passagerer, som har udviklet symptomer på sygdom, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet så har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer.
0: Og med det, godmorgen Flemming Conradsen.
3: God morgen.
0: Professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden. Nu er besætningsmedlemmerne altså færdige med deres karantæne i Holland. De har fået lov til at tage hjem. Betyder det så også, at det endegyldigt er slut med hantavirus i den her omgang?
3: Nej, det særlige udbrud, som I omtaler, vi alle sammen har hørt om, det er nu, kan man sige, afsluttet. Men hantavirus er her. Det har sit reservoir i gnavere, mus og rotter i forskellige varianter rundt omkring i verden. Så der opstår hele tiden nye tilfælde, måske omkring 2.000 forventet om året alene i Europa. Så det er noget, der er med os. Det har bare sit reservoir stille i de her gnavere, og så en gang imellem springer det til mennesker.
0: Ja, du siger, det bor ligesom i gnaver. Hvad er det for mere præcist for udbrud, som du forventer, at vi kommer til at se sådan?
3: Ja, der er jo nogle udbrud i den forstand, at det er en enkelt person, som har været i kontakt med efterladenskaber, ekskrementer, urin for de her gnaver. Og så er det enkelt personer, der bliver inficeret, og det rydder selvfølgelig ikke nyheds eller forsiden på aviserne eller jeres kanaler. Men det opstår sådan set hele tiden. Det, der er unikt her, det er selvfølgelig, at det spredte sig mellem mennesker. Så den variant, der var tale om på det her skib, Andes-varianten, den kan spredes mellem mennesker, hvilket de andre varianter ikke kan.
0: Mm. Og som vi indledte med at sige, så gik historien om smitteudbruddet verden rundt, det her meget særligt på krydstogtskibet tilbage i april og maj. Flere stillede spørgsmål. Altså, er vi på vej ind i en ny global pandemi? Fordi det gav de her associationer til coronatiden. Var der en overreaktion, synes du, når du her kan sidde med bagklogskabens lys og se?
3: Jeg synes heldigvis, særligt Verdenssundhedsorganisationen, men også mange andre rundt omkring i verden, var relativt gode til at lægge låg på dramaet. Det var mere det her udbrud havde nogle sådan filmiske dimensioner. Vi kan alle sammen forholde os til at være lukket inde på et skib, hvor en sygdom, der forekommer ukendt, og man ikke rigtig kendt årsagen til, spredte sig, og et skib, der ikke får lov at gå i land og få den støtte til de passagerer umiddelbart. Det fremkalder selvfølgelig en masse frygt i folk. Det ukendte, det dødelige, som kan sprede sig på et skib, og sociale medier spredte de her levnedsberetninger fra skibet osv. Det er jo klart, det havde de her meget stærke udtryk i sig, og folk fra mere end 20 lande var involveret, så mange forskellige medier synes, at det var værd at berette om.
0: Mm. Men du synes faktisk, at skal man sige, systemet, det globale system for at håndtere det her, og måden vi gik til det, det viste sig, at det virkede?
3: Ja, altså et langt stykke vejen, så synes jeg faktisk, at de internationale organisationers griben ind i forhold til det her, den her særlige omstændighed, var den rigtige måde at gribe det an på. Det fik selvfølgelig en meget stor medieopmærksomhed, og der har du, hvis det er der, du mener, det fik større opmærksomhed end de sundhedsproblemer, som vi normalt har med at gøre. Der er jo langt, langt større problemer i verden end lige det her. Mm. Men fordi omstændighederne var, som de var, så er det også svært at klandre medier for at bringe en god historie, som vækker vores allesammens interesse.
0: Nå, men således beroliget Flemming Conradsen, tak for at være med her til morgen.
3: Jamen selv tak, og god dag.
0: God dag til dig, professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
1: Klokken er blevet 17 minutter i 7, og vi er jo stået op til en morgen, hvor vi måske er kommet et skridt nærmere fred mellem USA og Iran. De er nemlig blevet enige om en plan, der skal bane vej for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlinger i Schweiz.
0: Ja, ifølge en fælles erklæring er der gjort opmuntrende fremskridt, skriver de, og parterne er blevet enige om en række mekanismer, som skal understøtte de videre forhandlinger. Vi har lige lavet sådan et kort overblik over de vigtigste resultater. Jeg kan starte med det første. De er blevet enige om at oprette et højtstående udvalg, der skal føre politisk tilsyn med mæglingsarbejdet. De ledende forhandlere skal løbende rapportere til det her udvalg, som så også samtidig skal overvåge arbejdet i en række andre arbejdsgrupper om blandt andet atomprogrammet, om sanktioner og gennemførelsen af den her rammeaftale.
1: Ja, derudover er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje til hinanden for at undgå misforståelser, og også for at sikre, at handelsskibe kan passere sikkert gennem Hormuzstrædet. USA og Iran er også blevet enige om at oprette en såkaldt koordineringsmekanisme, hvad angår Libanon, og den skal sikre, at aftalen om at stoppe de militære operationer bliver overholdt.
0: Ja, efter afslutningen på forhandlingerne beskriver Irans udenrigsminister Araghchi resultatet som et vigtigt gennembrud, som har ført til store fremskridt i arbejdet med at afslutte krigen i Libanon. USA har stadig ikke endnu i hvert fald kommenteret på den her fælles erklæring, efter de stoppede tidligt i morges, var den 3:30, da det ligesom kom frem det her. Ifølge erklæringen, så fortsætter forhandlingerne i Schweiz resten af ugen. Og man kan selvfølgelig høre meget mere om det i løbet af morgenen her i P1 Morgen, men man kan også læse mere om hele den her fred mellem USA og Iran på DR.dk.
1: Kvart i 7 blev klokken. En global elite, der deltager i et hemmeligt netværk, som en tech-milliardær har stiftet. Det lyder måske som en konspirationsteori, men det er faktisk ikke så langt fra virkeligheden.
0: Nej, tech-mediet Wired fik i sidste uge fat i en gæsteliste på et netværk, der hedder Dialog, som er stiftet af den amerikanske tech-milliardær Peter Thiel, der har nære forbindelser til Donald Trump. Og der er faktisk en dansk minister på gæstelisten,
1: Det kunne I fortælle, Peter Christian Bæk Nielsen, stifter af mediet Radar og tech-korrespondent. Velkommen til.
4: Mange tak.
1: Danskeren her, den danske minister, vender vi lige tilbage til. Men lad os lige først se på det her netværk, altså dialog eller dialog, blev stiftet i 2006. Hvad er det for et netværk?
4: Jamen, altså, det er et netværk, som er sådan foranledet eller startet blandt andet af ham, der hedder Peter Thiel, som er en stifter af Palantir og PayPal, sådan en ret kontroversiel figur. Og så har det ligesom masse mennesker fra både fra tech, men også politik, kultur, underholdning, altså alle mulige forskellige brancher, men tydeligvis altså sådan magtfulde mennesker på hver sit felt.
1: Og kan du sige lidt mere om Peter Thiel? Altså, ja, vi kender ham fra PayPal, det her meget kontroversielle værktøj Palantir. Hvad står han for?
4: Jamen altså, han har jo sådan meget udtalte sådan antidemokratiske holdninger. Han mener ikke, at personlig frihed og demokrati længere kan forenes. Det har han sagt. Han er sådan erklæret modstander af sådan store internationale organisationer som FN, EU, altså også straffedomstolen ICC. Og han er i det hele taget en, der sådan, kan man sige, på mange måder arbejder på at sådan erstatte meget af det, som måske er sådan demokratiske institutioner med teknologi, med hvad kan man sige, med AI og med automatisering, altså med ting, som på mange måder lidt sådan fjerner den menneskelige medbestemmelse, kan man godt sige, måske sådan lidt tilspidset version.
1: Og hvorfor er netværket her hemmeligt?
4: Jamen det var, altså hemmeligt eller hemmeligt, det har i hvert fald været en lukket klub, og der har ikke været nogen åbenhed om, hvem der var med. Det var sådan noget invitation kun, altså man kunne ikke deltage, medmindre at man blev sådan særligt inviteret. Og det har der også været blandt andet nogle danskere, som har også har været.
1: Mm. Ja, den hidtil hemmelige deltager, det er kirke- og sundhedsminister Ida Auken. Og nu har hun selv bekræftet over for jer, at hun altså har deltaget i det her netværk Dialog. Mm. Hun kalder det en stor konference. Vil du også beskrive det sådan?
4: Jamen det er det nok også. Altså det er jo, der, hvad kan man sige, der, sådan som det er blevet beskrevet igennem de forskellige kilder, der har været tilgængelige, og også hvad vi har kunne finde ud af, så er der nogle mennesker, som har deltaget måske en enkelt gang. Der er også folk, der har været der mange gange. Men altså, det er jo, ja, du skal jo invitere, så det er også ret dyrt for nogle af dem, der har sådan, været måske lidt mere faste medlemmer. Men man kan sige, det er i hvert fald noget, som, altså, når du deltager, så giver du en eller anden form for, hvad kan man sige, understøttelse af, at Peter Thiel og de mennesker, der ellers er der, at det ligesom er et magtforum at mødes i, ikke? Og det kan man sige, det er jo blandt andet derfor, det er interessant, hvis en minister deltager, altså at så, og nu kan man sige, nu er det ikke sikkert, at Ida Auken var minister på det tidspunkt, men hun har været politiker i mange, mange år, og når de deltager, så kan man sige, så vil vi jo gerne i hvert fald i en demokratisk sådan tradition have noget åbenhed om, hvad de deltager i, og hvad det handler om.
1: Mm. Men hun kalder det så, Ida Auken, i en skriftlig kommentar, en stor konference, der rummer deltagere fra hele det politiske spektrum, erhvervsliv og organisationer fra hele verden med det udtalte formål at møde mennesker med meget forskellig baggrund, altså grunden til, hun har deltaget. Jeg har altid brugt min tid sammen med universitetsprofessorer samt eksperter inden for sundhed, udenrigspolitik og kommunikation. Jeg er uenig i praktisk talt alt, hvad Peter Thiel står for, og det tror jeg egentlig godt, folk ved, lyder citatet. Så når hun nu bare har hængt ud med nogle universitetsprofessorer og nogle eksperter, hvad er så problemet?
4: Altså nu, jeg vil måske anfægte, at man behøver at tage til lige præcis sådan et møde der for at møde universitetsprofessorer. Jeg tror, de er forholdsvis tilgængelige, hvis du er politiker. Men man kan sige, altså hvis vi tager Ida Aukens eget eksempel. Ida Auken var i en årrække ekstrem sådan pro-digitalisering. Hun laver sådan et essay, som er i forbindelse med sådan noget Young Global Leaders inden for World Economic Forum, som handler om, hvordan alt der stort set er blevet automatiseret. Det er sådan en fremtidsvision, hvor privatlivet er forsvundet. Og, altså sådan, det er sådan et super digitalt samfund, og hvor et af trade-offsene så er, at der måske er mindre medbestemmelse, og man har ikke noget privatliv. Hun har måske siden da skiftet lidt kurs til måske at være lidt mere kritisk overfor nogle af konsekvenserne af et meget digitaliseret samfund. Og man kan sige, Carsten Stendevad, som er tidligere ATP-direktør, som også sad i det her TIL-netværk, han sad med i Disruption-rådet, som var under Lars Løkkes regering, som handlede om, hvordan vi ligesom kunne sætte fuld fart på en yderligere digitalisering af samfundet. Og det kan man sige, det er jo en af de store diskussioner i dag er jo lidt, om vi måske er gået for langt i digitaliseringen, eller for hurtigt, eller om vi har gjort det rigtigt, om der er nogle trade-offs, som ikke er gode. Ikke? Mm. Og det kan man sige, det her det berører jo i hvert fald lidt den slags, når man er i den slags netværk.
1: Så man kan få den mistanke, at de danskere, der har været med i det her netværk, på en eller anden måde har lobbyet for en større digitalisering på grund af deres relation til Peter Thiel. Er det det, du siger?
4: Jeg siger i hvert fald, at et netværk, der som udover Peter Thiel har været fyldt med det, man med et populært udtryk kalder tech bros, altså folk fra Silicon Valley stifter, at det netværk jo nok ikke er lavet sådan kun for deres blå øjens skyld, altså at det måske har handlet om at være med til at plante nogle idéer om for eksempel, hvordan fremtiden ser ud. Altså det ville jo være mærkeligt at lave et stort netværk her, uden overhovedet at have nogen egen interesse i at være med til at sætte en eller anden retning.
1: Tak for at være med her, Peter Christian Bech Nielsen.
4: Selv sagt.
1: Altså stifter af tech-mediet Radar og også tech-korrespondent. Vi har rakt ud selvfølgelig til Ida Augen, som jeg lige citerede før, en skriftlig kommentar. Vi har også rakt ud til Carsten Stendevad, som som Peter Christian Bæk Nielsen lige nævnte her. Han er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Klokken blev 6:58.
0: Ja, vi kan lige nå et smut til Grønland. Et opslag på X i går, der fejrede man i Grønland nationaldag. Og det benyttede Jeff Landry, Donald Trumps særlige udsending til Grønland, som en mulighed for at komme med lidt en særlig hilsen. Han har nemlig skrevet, at Grønland kan gå hen og blive den næste stat i USA. Han har skrevet på X: må denne dag være en påmindelse om den rige kultur, de traditioner, de værdier, som kendetegner jeres arv. Inden han så også insinuerer, at Grønland kunne blive amerikansk.
1: Ja, han skriver, mens USA nærmer sig sin 250 års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251. fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat, altså underforstået Grønland. Og udmeldingen har selvfølgelig fået mange folk til tasterne med kritiske kommentarer. Folk, der understreger, at Grønland ikke er til salg. Tidligere minister og konservative politiker Rasmus Jarlov skriver: "You are a clown." Og medlem af Europaparlamentet for Moderaterne, Stine Bosse, skriver: "No respect," mens andre blot skriver: "Fuck off."
0: Ja, Landry var i slutningen af maj på sit første besøg til Grønland for at deltage i konferencen Future Greenland, og for med hans egne ord få en masse nye venner. Jeg ved ikke, om det er måden at gøre det på. Lad os se, hvordan strategien den virker for ham. Nu klokken 6:07. En løbetur på 6,7 km på under en time vil for mange ikke lyde som sådan den helt sådan skræmmende.
1: Det kan selv jeg klare.
0: Ja, altså, jeg synes stadig, det lyder som noget, man skal sætte sig selv op til, hvis man hedder mig i hvert fald. Men sagen er, hvis man så skal gøre det igen og igen og igen, det er opskriften på et løb, som startede lørdag formiddag i Horsen. Backyard Ultra hedder det, og det er du medarrangør på, Peter. Godmorgen.
5: Godmorgen, det er jeg nemlig.
0: Ja, Peter Kjellmann. Vi skal jo lige, jeg sætter lige streg under, at løbet startede lørdag formiddag, men er det stadig i gang?
5: Det er det. Vi har lige fået de løber, der er tilbage ind på time 45, så det er fuld gang. Vi har stadig fire løbere derude.
0: Men du bliver nødt til at forklare, altså 6,7 kilometer startede lørdags, og de er stadig i gang. Altså, hvordan er det fungerer, det her Backyard Ultra?
5: Vi har en rute hernede, som så jo er de her 6,7 kilometer, som de har en time til at nå rundt. Og hvis de så bruger 45 minutter, jamen så har de 15 minutter, hvor de kan sidde inde i depotet eller i deres telt og gøre klar til, den næste time starter. Og så gælder det bare om at blive ved indtil, at der kun er én løber tilbage.
1: Når du siger, at de er i gang med deres 45-20 time, ja, vil det så sige, at de ikke har hvilet sig mere end nogle minutter eller sovet i de sidste 45 timer?
5: Det er helt korrekt. De har, man kan sige, at de løber, der er tilbage nu, de løber måske lige omkring 50 minutter i øjeblikket. Så de har sådan 10 minutter, hvor de både skal få noget at spise, noget at drikke, og se, om de kan nå at få en lille powernap.
0: Jeg kan jo selv huske de her bip-test fra idrætsundervisning, som jeg synes var forfærdelig, men det var jo virkelig vand i forhold til det, du forklarer her. Du har selv løbet backyard og løb. Fortæl lige, hvordan sådan, tilrettelægger man sådan et løb som løber? Altså start, jeg tænker, man starter med at lunde, og så, hvordan gør man?
5: Ja, altså, det de langt de fleste gør, det er, at man skal lære at tage det stille og roligt, fordi som I også startede med at sige, at næsten alle kan jo løbe 6,7 km på en time, men kan man blive ved med at gøre det? Det er ligesom det, der er, man kan sige, det vigtige her, så at man får lagt stille og roligt ud, sørge for at få noget at drikke og spise hele tiden, sådan at kroppen hele tiden er fyldt op med det, den skal være.
1: Nu siger jeg ikke, at Thomas og jeg er sofakartofler, men vi kender nogle sofakartofler, som godt kunne sidde derude og tænke, hvorfor, Peter Kjellmann, hvorfor dog udsætte sig selv og andre mennesker for det her?
5: Jeg tror, det er fordi man kan. de folk, der kommer og løber, jo også, de får virkelig en kæmpe oplevelse. Vi har også løbere, som man kunne sige godt kunne være dem, som ellers ville have siddet i sofaen. Og de kommer så måske og løber 1, 2, 3, 4, eller måske helt op til 5-6 runder. Og finder ud af, at det her det er altså fedt, og at man faktisk godt kan løbe, uden at det bliver en pinsel, men at det mere faktisk bliver en fest. Fordi det er ligesom en festivalstemning her på, herfra, hvor vi holder løbet i starten af det.
0: Ja, en lidt anden slags festival, end den mange vil gå på her om sommeren. Du løb selv i 25 timer.
5: Ja, det har jeg gjort også. Det er ligesom sådan den magiske grænse, det er de 24 timer, hvor man runder 100 miles. Og så kunne jeg lige nå at få en ekstra runde på, før at kroppen den sagde stop.
1: Hvordan har man det efter 25 timer?
5: Man har lidt stive ben. og så er man træt.
1: Okay. Begynder man at hallucinere og sådan noget?
5: Ja, så skal man lidt længere ud. Men man kan godt komme til det som arrangør. Nu kører vi jo her på tredje døgn, og løberne har løbet 300 km, men også arrangører, vi har heller ikke fået sovet mere end, jeg tror, vi har fået en time sammenlagt på de sidste to døgn her.
0: Okay, så du er stadig sådan lidt med i ånden, kan man sige, hvordan, i forhold til, hvordan løberne har det, selvom du ikke er ude og løbe på ruten selv. Hvad er det, rekorden er?
5: Jamen, den danske rekord, den er 72 timer, som er sat af David Stoltenborg, som også stadigvæk, han er faktisk i gang lige her i Horsens nu. Okay. Han er en af de fire løbere, der er tilbage.
0: Og hvor mange kilometer er det, når man sådan tæller det op?
5: Jamen, det er jo så lige over tre døgn, så det er 3 gange 160 kilometer, så det er jo 480 kilometer.
0: Hold da fest. Så, hvornår regner du med, at det er slut?
5: Jamen, det er svært at sige med de her fire løbere, for de ser virkelig stærke ud endnu. Vi har en svensk løber, som han vil rigtig gerne komme op og runde 100 timer. Så der går lige et par dage nu, før vi er der.
0: I må også have nogle læger på stedet, som kigger dem i øjnene og siger, at du kan godt løbe videre, eller hvordan fungerer det?
5: Altså, vi tager også en del ansvar for det. Vi havde en løber her tidligt i morges, som der kunne vi altså godt se, det er altså sidste runde, du kommer ud.
0: Hvordan kunne I se det?
5: Det er forsvarligt. Jamen, når han kom over stregen, så var det ligesom om, at benene de ville ikke rigtig mere, og at de begyndte at gå baglæns i stedet for fremad. Og så tager man altså en voksen beslutning om, at det er nok en god idé at stoppe her.
1: Er det benene, der sætter ud, før hovedet gør det?
5: Nej, det er faktisk hovedet, der normalt sætter ud. Det er utroligt, hvad kroppen den kan overbevises om og skal udføre, hvis bare man kan få tankerne med. Så det er typisk sindet, der slår fra først.
0: Peter, men altså fortsat god konkurrence.
5: Mange tak.
0: Tak for at være med her til morgen, selvom du er træt og ikke har fået så meget søvn.
5: Tak for det.
0: Peter Kjellmann, medarrangør af Backyard Ultra Horsens. Et løb, jeg i hvert fald aldrig kommer til at stille op.
1: Ja, det kan jeg så sige det samme her.
0: Der er Keir Starmer på alle forsider af de britiske medier. Jeg har lige trævlet dem igennem her, mens vi stod i studiet. Mm. Og vi skal selvfølgelig også tale meget mere om Keir Starmer, som forventes at stoppe i dag. The Sun skriver, The Keir Starmer Show er slut.
1: Ja. Altså, han forventes i hvert fald at annoncere sin afgang og give tøjlerne videre til Andy Burnham. Vi taler med tidligere korrespondent Lone Theils lige på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 7.
6: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen. Anna Elmer Kruse fortæller.
7: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
8: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
7: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
8: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
7: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage cirka 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
8: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
7: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
9: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødt til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
7: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Løven Hart Hofstedt skal videre.
8: Jeg skal på arbejde.
6: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som for eksempel når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
10: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
6: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
10: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
6: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det er på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
11: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
6: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent. Så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
11: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med. Altså over 600 volds- og trusselsituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først til frist, når den hedder 0.
6: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
12: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
6: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Det mandag, solen skinner, og mens vi har sovet, så er der landet en såkaldt køreplan for en varig fred mellem USA og Iran. Parterne siger selv, at de har gjort opmuntrende fremskridt. Iranerne var ellers ved at forlade forhandlingsbordet i Schweiz, efter Trump han troede med at bombe Iran. Hvad den her køreplan indeholder, og hvor den fører hen, det skal vi naturligvis omkring her til morgen i
1: Penge. Ja, optimisme i Schweiz, men nedtur i England. Måske premierminister Keir Starmer er vågnet op til det, der nok bliver en rigtig skoddag for flere forventer, at Starmer i dag annoncerer, at han trækker sig efter lang tids utilfredshed blandt både vælgerne og også internt i hans eget Labour-parti. Vi skal til Storbritannien lige om lidt.
0: Ja, vi skal også tale om den video, som lige nu florerer på sociale medier. Videoen viser en voldsom anholdelse i det vestlige Aarhus lørdag aften. Her kan man se, at politiet jagter en mand. Man ender med at lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent og i hvert fald sparker sådan, hvad der angiveligt ligner i retning af mandens hoved. Det er ikke til at se præcis, hvad og hvor betjenten rammer den liggende mand. Man kan heller ikke se, hvad man eventuelt måtte foretage sig i græsset. Men mandens advokat siger, at hans klient har ondt i nakken og hovedet i dag. Vi taler om, hvad den her sag betyder for politiet med en politikender.
1: Det og meget mere her i anden time af dagens P1 Morgen, hvor vi i studiet er Thomas Tjerransen og Anne-Kristine Hermann. Og vi starter altså i Storbritannien, fordi vi har jo efterhånden talt om det flere gange. Presset, der er vokset og vokset på den britiske premierminister Keir Starmer for at træde tilbage. Og den her gang, der er det mere markant, end det har været før. Lone Theils, velkommen til.
13: Tak skal du have.
1: Forfatter og tidligere korrespondent i Storbritannien. I går lød det ifølge den britiske avis The Observer, at Starmer ventede sig at annoncere sin afgang i dag mandag. Hvad er der los den her gang?
13: Jamen, presset er simpelthen blevet så stort, og en for en af hans allierede, både sådan i partiet og kabinettet, simpelthen faldet fra, fordi de nu mener, at det er tid til, at han indser de, hvad de kalder de politiske realiteter. Og de realiteter er, at i dag bliver Andy Burnham, hans værste konkurrent, svoret ind i det britiske parlament, og når det er sket, så har han tænkt sig at prøve at blive Storbritanniens nye Labour-leder, og jo dermed også premierminister. Og det er der så stor opbakning til, at det ikke længere er muligt for Keir Starmer at sidde på den plads.
1: For en halv times tid siden, der talte vi med Morten Rønnelund, Storbritanniens kommentator. Og han tror, ligesom The Observer, at det bliver i dag, at Starmer trækker sig. Han sagde sådan her.
14: Han har i løbet af weekenden været pakket ind i sin sommerresidens, den der hedder Checkers, og som svarer lidt til Marienborg, kun med sin familie. Alle hans nærmeste rådgivere har ikke rigtig fået lov til at få adgang. Så de har til gengæld været til sociale begivenheder rundt omkring i London og mødt journalister og sagt, jeg har ikke talt med Keir, jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig, men alles indtryk er, at det bliver i dag.
1: Ja, og Lone Theils, du peger jo så på, at Andy Burnham bliver... aflægger ed i parlamentet, bliver optaget i parlamentet netop i dag, sådan rent officielt. Så tror du også, at det bliver i dag, at Starmer annoncerer sin afgang?
13: Ja, altså jeg tror, han kommer til at lægge en plan frem i dag, og der er Andy Burnham, der ligesom starter på sit job i Westminster i dag. Så ligger der altså også et kabinetsmøde i morgen her tirsdag, og der er altså flere af hans ministre nu, blandt andet indrigsministeren, blandt andet udenrigsministeren, som har sagt til ham, at nu bør han fremlægge en plan. Så hvis han ikke reagerer på det, så er han nødt til enten at fyre dem, hvilket jo vil bringe hans regering ud i en yderligere alvorlig krise, eller også er han simpelthen nødt til at høre efter, hvad de siger, og så komme med en plan. Og så virker det bare for ham måske lidt mere værdigt at gøre det i dag, end i stedet for at komme ud fra et kabinetsmøde i morgen, og være tvunget til det, selvom man måske godt kan argumentere for, at han er blevet tvunget til det alligevel.
1: Og hvordan kan sådan en plan se ud?
13: Jamen, det kommer lidt an på, hvordan Labour vil gribe det her an. Altså, om de vil gå all in og få sådan en kæmpe valgkamp, som kan trække sig over hele sommeren. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er interesseret i, fordi opbakningen til Andy Burnham er så stor, som den er. Så jeg tror, at man vil prøve at lave en mini-valgkamp, som sådan nærmest kun bliver internt i Labours parlamentsgruppe. Mere eller mindre, og så selvfølgelig med velsignelse fra andre dele af partiet. Og så få ham ind så hurtigt som muligt, så det kan ske sådan i løbet af 1 til 2 uger, måske endda hurtigere.
1: Ja, og det lader sig til, at der er ret stor enighed om, at formandsposten i Labour-partiet, og dermed også premierministerposten, kommer til at gå til Andy Burnham, altså Manchesters borgmester. Hvad er det, han kan, som Starmer ikke kan?
13: Jamen, det er ret interessant, fordi han har faktisk 2 gange før prøvet at blive formand for Labour, og der blev han jo forkastet. Og hvorfor er han så lige pludselig blevet så populær? Jamen, det er, fordi han har gjort det rigtig godt i Manchester, og nu har han jo altså vundet det her suppleringsvalg, vi havde i sidste uge, og kommet ind i Westminster. Og det, der var interessant, det var, at han var opstillet i en kreds, hvor især jo UK Reform og Nigel Farage stod ret stærkt, og dem slog han. Og jeg tror, det er det, som betyder rigtig meget for Labour lige nu, fordi de er under pres fra Nigel Farage og hans parti, som er meget, meget populært i Storbritannien. Og Andy Burnham, han ligner lige nu den eneste mand, der måske kan slå dem.
1: Og er det udfordringen fra Farage, som er grund til, at det går så skidt for Starmer?
13: Ja og nej. Altså man kan sige, at den udfordring, den er en kæmpe trussel mod ham og mod Labour. Men når det er muligt for Farage at true ham, så handler det selvfølgelig også om, at Keir Starmer, han har ikke gjort det specielt godt som premierminister. Han er jo så, sådan den tredje premierminister, der skal udskiftes på 4 år, fordi partiet ikke er så frisk med ham. Der har lige været de her lokalvalg, der fik Labour lammetæv. Altså, de mistede Wales, som de altid stort set har haft. De mistede mange, mange valgkredse og mange byråd, hvor de normalt sad sikkert på posten. Og det er jo et tegn på, at folk er meget, meget utilfredse med Keir Starmer. Han har også ligesom haft nogle skandaler, måske aller værst indsættelsen af Peter Mandelson som ambassadør i USA, da det viste sig, at han var faktisk ikke i stand til at blive sikkerhedsgodkendt, fordi han var for tæt på Epstein.
1: Så mange forskellige grunde til, at Starmer nu ser ud til at gå af. Og det kan altså blive i dag, at han annoncerer det. Tak for at være med her, Lone Theils.
13: Velbekomme.
1: Altså forfatter, tidligere korrespondent i Storbritannien.
0: Der er igen i nat blevet spillet masser VM, blandt andet Belgien mod Iran, som endte uden mål 0-0. På det belgiske landshold løber Jeremy Doku rundt, og han er faktisk blevet centrum i en debat her under VM. Det er nemlig ikke sikkert, at han kommer til at spille med, hvis Belgien går videre. Og grunden til det, det er, at hans kone har termin lige om lidt.
1: Ja, og det har så rejst spørgsmålet. Skal man forlade VM for at se sit barn blive født? Og særligt et svar på spørgsmålet har sat ild i debatten. Det kom fra den franske kvindelige tv-vært på L'Équipe. Hun hedder France Piron.
15: Quand tu as la chance, parce que faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie.
0: Ja, de taler selvfølgelig om Jeremy Doku. Du skal indse, at det i virkeligheden er en chance at deltage i et VM. Der er hundredvis af fodboldspillere, der vil gøre alt for at være i din situation. Det sker måske aldrig igen i dit liv. Det er virkelig et særligt øjeblik. Det er en barndomsdrøm, du realiserer. Du skal ikke forlade det for at tage ud og overvære fødslen af dit barn. Undskyld mig, men en fødsel er også en forfærdelig oplevelse, hvor faren alligevel ikke har nogen egentlig funktion, siger hun altså her i det franske VM-studie. Du griner.
1: Ja, altså, det må jeg bare sige. Det er et bold move at sige sådan her, og jeg kan ikke lade være med at hæfte mig med, at det der med, at det er en engangs... Altså, det sker kun én gang, og aldrig igen i dit liv. Altså, det barn der, det bliver jo også kun født en gang.
0: Jo, man kan altså få nogle flere børn, ikke?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Forfærdelig oplevelse, ja, no comment. Ja. Men den her holdning, den har altså ikke fået så meget medvind, og bølgerne er gået så højt, at hun har været nødt til at gå ud med en besked på sociale medier. Jeg gav udtryk for en personlig holdning som led i en debat. Jeg forstår, at de kan have chokeret, såret eller stødt nogen af jer. Det beklager jeg, det skriver hun altså på Instagram.
0: Ja, Doku selv er ikke i tvivl om, hvad han gør, hvis konen går i fødsel. Han siger, det er mit første barn, så jeg vil helt sikkert gerne være der. Hvis du spørger mig, hvad jeg ønsker, er svaret, at ingen har lyst til at gå glip af fødslen af deres første barn, lyder det altså fra den belgiske kantspiller. Men altså en... debat, der er udsprunget af det VM, der udspiller sig lige nu. Ja.
1: Altså, jeg vil helt klart komme til fødslen.
0: Hvor er det godt. Nej, ja. Det vil jeg også. Det vil jeg også. Selvfølgelig vil jeg det. Ja, vi skal skifte emne, fordi det, hvis man klikker sig rundt på de sociale medier i øjeblikket, så florerer der en video fra en anholdelse i det vestlige Aarhus lørdag aften. Og her kan man se politiet jagte en mand. Manden han ender så med at lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende der kommer så en anden betjent og sparker i retning af manden. Det er ikke til at se præcis, hvor betjenten rammer den her liggende mand. Man kan heller ikke se, hvad manden eventuelt måtte have foretaget sig i græsset. Mandens advokat siger, at hans klient har ondt i nakken og hovedet. Thomas Skov Rør, godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Du er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Den her video, kan du ikke lige, hvis man ikke har set den, kan du ikke lige beskrive, hvad det er, man sådan ser?
16: Jo, det kan jeg godt. Det er jo ikke en specielt lang video. Den er omkring 30 sekunder. Og det, man ser, er en... til at starte med ser man en patruljevogn, der ligesom jagter en mistænkt. Og det lykkes ikke i første omgang, og så får man så se en anden betjent, som stiger ud, en uniformeret betjent i politiskjorte, som jagter ham og peger ham ned i græsset og får den her person til at lægge sig ned. Og så kort tid efter ser man en anden politibetjent, hvad jeg vil gætte på, at hundeføreren kom løbende og sparke mod den her persons hoved.
0: Mm. Hvad er din konklusion?
16: Jeg kan faktisk ikke se præcis, om det er hovedet, men i hvert fald på forsiden af front af personen her. Ja.
0: Ja, og så med mandens advokat, som så i dag siger, at klienten har ondt i nakken og i hovedet. Hvad er din konklusion, når du ser den her video, Thomas?
16: Ja, så konklusionen er i hvert fald foreløbigt, at det er svært at finde en politifaglig argumentation for, hvorfor at der skal sparkes på det tidspunkt. Nu kan vi jo ikke se alt, hvad der foregår, så kan selvfølgelig godt foregå noget uden for kameras vinkel, som vi ikke kan se, som kan argumentere for, hvorfor der skulle sparkes. Men umiddelbart, så er det i hvert fald ikke noget, der virker nødvendigt i forhold til at få ham, håndteret.
0: Mm. Altså fordi han har lagt sig ned i græsset, og så kommer ham, den anden betjent, løbende og laver det her spark, hvor det så ender, det er så ikke til at sige. Men det er der, hvor du siger, der er ikke gode politifaglige argumenter for, at det spark skulle falde på den måde.
16: Ja, vi kan i hvert fald ikke se dem lige der, vel? Altså, der kan selvfølgelig være, at han har haft noget i hænderne, som han kunne have brugt til at gøre skade på sig selv og på sig andre. Så er det selvfølgelig rigtig fint, hvis han sparker ham, men det kan vi så ikke se. Og umiddelbart virker det heller ikke, som om han har noget i hænderne, når han ligger sig ned. Men igen, der er en kameravinkel og nogle andre ting der.
1: Men så der findes situationer, hvor det politifagligt er ok at sparke en anholdt, der ligger på græsset?
16: Hvis vi nu forestiller os, at manden han havde et eller andet våben i sin hånd, som han var ved at stikke sig selv i halsen med, eller stikke ud efter nogle andre, så tænker jeg i virkeligheden, at vi ville være glade ved de betjente, som forhindrer dem i at begå den handling.
0: Mm. Ja, episoden den er meldt til den uafhængige politiklagemyndighed, DUB, oplyser vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi til Ritzau. Han siger også, at vi er bekendt med, at der florerer den her video, og derfor har vi også underrettet DUB, siger han. Vi ved jo ikke, som du siger, Thomas, hvad der er sket forud for anholdelsen, men du siger, man kan godt forestille sig, at der er situationer, hvor det kan retfærdiggøres.
16: Ja, så hvis vi leder efter det, så kan vi måske finde et eller andet, ikke? Men altså, når vi kigger på videoen, så ser det ikke særlig godt ud.
0: Det er også bekendt med, at der florerer en længere version af den her video, hvor betjenten angiveligt råber, kom her, din fucking perker. DR har ikke haft mulighed for at verificere den her video yderligere. Altså sammensat altså det hele her, det der florerer i øjeblikket. Hvilket lys synes du, det stiller politiet, når en video som den her dukker op?
16: Altså jeg vil mere sige, det stiller betjenten et rigtig skidt sted, var ved at sige. Forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark. Men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man så sige, ikke?
1: Hvad kan konsekvensen blive for ham, hvis nu DUB'en altså afgør, at han har sparket mod en mand, som lå forsvarsløst på græsset?
16: Så er det ikke længere magtanvendelse, så er det jo en overskridelse af straffeloven, og det vil sige, så bliver han dømt for vold, og så bliver han fyret.
1: Og kan han så komme tilbage til politiet igen?
16: Nej, det kan han ikke. Så er hans karriere slut i politiet.
0: Okay. Der er stadig rigtig mange åbne spørgsmål, ikke særlig mange konklusioner. Thomas, tak for at være med her til morgen.
16: Ja, velbekomme.
0: Thomas Skov Rør, politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Og vi kan også sige god morgen til dig, Jens Meilvang. Kan du høre mig, Jens?
17: Ja, det kan jeg.
0: Hvor er det godt.
17: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Du har også set den her video fra det vestlige Aarhus. Når du ser den, hvad tænker du så?
17: Jamen altså, så tænker jeg nok lidt det samme, at der sådan umiddelbart så er der udøvet vold, altså at der ligesom er, det er gået over grænsen, og det var unødvendigt at tildele det spark. Samtidig så vil jeg så også sige, at i de her tider med AI og med i det her tilfælde en dårlig kameravinkel osv., så vil jeg ikke lave nogen konklusion, før sagen den er undersøgt til bunds. Altså som sagt, så er der jo en teoretisk chance for, at han havde et våben i hånden, eller noget andet, som vi ikke kan se på videoen. Men sådan umiddelbart, så vil jeg godt nok sige, at det her, det er, at det ser ud som om, det er unødig i vold af en, der har overgivet sig.
0: Og nu siger du AI. Har du nogen grund til at tro, at det skulle være kunstig intelligens, der har lavet den her video?
17: Nej, men jeg har virkelig set i mange andre tilfælde de sidste års tid, altså videoer, der ser fuldstændig ægte ud, hvor der er bare ændret en lille smule på ved at lige køre igennem sådan et AI-program. Så derfor vil jeg bare sige, så begynder jeg ikke at konkludere noget, før at der er nogen, der har undersøgt det, der har mere forstand på det end mig, og det er også. Altså derfor jeg er rigtig glad for, at det bliver undersøgt nu til bunds. Så både betjenten og den anholdte og vidner omkring, de kan fortælle, hvordan de ser på sagen. Mm.
0: Men når du hører Thomas Skov rør fra Professionshøjskolen, politiforsker ligesom sige, det her, det ser ikke godt ud for politiet, så er du enig i den konklusion indtil videre?
17: Ja, det er jeg. Altså, jeg er sådan set enig i meget af det, han siger. Han siger jo også, at der er en teoretisk chance for, at han havde et eller andet i hånden, eller der er et eller andet, vi ikke kan se på kameraet, der retfærdiggør det her spark. Og så kan jeg sige, skal jeg jo ikke sidde og dømme som politiker, noget, som er i gang med at blive undersøgt. Men det er klart, at hvis det bare er, at han får et spark, fordi at betjenten er lidt sur, det er selvfølgelig på ingen måde i orden, og det er jo ikke den måde, vi vil have, vores betjente skal arbejde i Danmark, og det er heller ikke den måde, de lærer, de skal arbejde på.
0: Mm. Så det, du gør nu, det er, at du venter på DUP'ens afgørelse i det her spørgsmål?
17: Ja, lige præcis. Og vi kan jo ikke gøre andet. Altså, det skal undersøges til bunds, og så må vi se, hvad de konkluderer.
0: Jens Meilvang, tak for at være med.
17: Jamen, tak for invitationen.
0: Selvfølgelig. Formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Og da sagen er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed, der ønsker vagtchef fra Østjyllands Politi ikke at sige yderligere. PET har forsøgt at få en kommentar fra den uafhængige politiklagemyndighed, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Klokken den er 22 minutter over 7.
1: Når man klikker sig rundt her til morgen på de internationale nyhedssites, så er der to historier, der er allerøverst. Det ene, det er, at jeg meget tyder på, at det bliver i dag, Keir Starmer, Storbritanniens premierminister, annoncerer, at han går af og altså efterlader både partiet og landet, nationen, i hænderne på sin partifælle Andy Burnham. Den anden store historie, som plastrer de internationale nyhedssites til, det er historien om den aftale, som tilsyneladende er kommet et par skridt videre i løbet af weekenden. Aftalen mellem Iran og USA. De er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for den endelige aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Qatar og Pakistan efter den første runde af forhandlinger i Schweiz.
0: Ja, ifølge en fælles erklæring er der gjort opmuntrende fremskridt, og parterne er blevet enige om en række mekanismer, som skal understøtte de videre forhandlinger. Og vi har lige lavet her til morgen et kort overblik over forhandlingerne og de vigtigste resultater. For det første så er parterne blevet enige om at oprette et højtstående udvalg, der skal føre politisk tilsyn med mæglingsarbejdet. De ledende forhandlere skal løbende rapportere til det her udvalg, som så samtidig skal overvåge arbejdet i en række arbejdsgrupper, som blandt andet handler om atomprogrammet. Det handler også om de økonomiske sanktioner og så gennemførelsen af den her rammeaftale.
1: Og derudover så er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje til hinanden for at undgå misforståelser og også sikre, at handelsskibe kan passere sikkert gennem Hormuzstrædet. Og så er USA og Iran blevet enige om at lave en koordineringsmekanisme, hvad angår Libanon, og den skal hjælpe med at sikre, at aftalen om at stoppe de militære operationer i Libanon bliver overholdt.
0: Ja, efter afslutningen på forhandlinger beskriver Irans udenrigsminister resultatet som et vigtigt gennembrud, som har ført til store fremskridt i arbejdet med at afslutte krigen i Libanon. USA har ikke kommenteret på den her fælles erklæring endnu, efter de stoppede tidligt her til morgen. Man kan læse meget mere om hele den her rammeaftale på DR.dk og ja, høre vores radioaviser.
1: Klokken er blevet 25 minutter over 7, og der har jo været flere døgn stillstand på lokalbanerne i Nordsjælland, men nu genoptager lokaltog så her fra i dag driften på sine strækninger i Region Hovedstaden. Og grunden til, at togene stod stille, var jo, at der ikke var tilstrækkelig bemanding på driftscentralen i Hillerød, fordi alle medarbejderne simpelthen meldte sig syge.
0: Ja, passagererne skal dog fortsat væbne sig med tålmodighed, fordi de her tog vil i starten køre med nedsat hastighed, og det ventes at give forsinkelser fra morgenstunden.
1: Godmorgen, Steffen Jensen.
18: Godmorgen.
1: Du er borgmester i Halsnæs Kommune, hvor I også er ramt af de her togaflysninger. Nu kører togene så igen. Er du glad?
18: Ja, jeg synes selvfølgelig, det er dejligt, at togene kører. Det betyder selvfølgelig rigtig meget for vores pendler især, ikke? Og børn, der skal til eksamen og mange andre ting. Så, Så det er selvfølgelig rigtig rart, at de er kommet dertil i dag i hvert fald.
1: Er du blevet klogere på årsagen til, at alle medarbejderne på den her central i Hillerød meldte sig syge?
18: Jamen, I nævner jo selv i indlægget, at der har været en del hændelser efterhånden, som har gjort, at der er den her konflikt. Og det er jo noget, nogen skal nu sætte sig ned og kigge på, hvordan man kan løse medarbejdere og ledere, og så forhåbentlig også nogen udefra, sådan så vi kan få en langtidsholdbar drift på linjen.
1: Ja, fordi årsagerne til sygemeldingerne er lidt uklare stadigvæk. Ifølge TV2, så handler det om, at lokaltog skylder sin ansatte mere end 10 millioner kroner i afspacering, overarbejde og genetillæg. Hvad siger du til det noget derud, hvor lokaltog ikke længere kan garantere en pålidelig togdrift?
18: Jamen, det er jo drønærgerligt, og man skal jo også vide, en ting, der har været de her tre dage, men vi har jo også kørt på en form for nødplan i kommunen, som jo heller ikke er holdbar på den lange bane. Så ja, der er sket mange hændelser, jeg tror ikke kun den eneste, men det er jo en ledelsesting. Så derfor er man jo nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad skal der til økonomi, hvad skal ledere og medarbejdere gøre, så man kan komme videre, fordi det er uholdbart på den lange bane for os alle sammen i hele Nordsjælland.
1: Du har sagt til TV2 Kosmopol, at man jo ikke kan lukke Nordsjælland ned for offentlig transport, så må man få københavnske buschauffører herop. Dem, der har ansvaret, må fikse det. Men altså, togtrafikken har som sagt stået stille siden torsdag aften. Er du tilfreds med håndteringen?
18: Jeg synes i forhold til, hvad man kunne have gjort, så har man smidt alt, hvad man har i hænderne i forhold til via lokal togdrift. For vi har jo faktisk haft bus-tog op. De har ikke kørt så regelmæssigt. Jeg har også set mange frustrerede borgere i min kommune, mens jeg har kørt rundt. Men man har gjort alt, hvad man kunne i den her tid. Og lige nu skal man jo fikse det. Og fikse det betyder jo, at man skal sætte sig ned med medarbejdere og ledere, hvordan man kommer videre. Og det kan jo også godt være tale om, at der skal komme noget økonomi. Altså, skal der være noget sikkerhedssystem, som jo ikke er på banerne. Men det kan man jo ikke selv betale for i lokaltog. Det skal man have hjælp med fra regeringen af, hvis det skal kunne lade sig gøre. Så der er mange ting på spil.
1: Men er der også et behov for, at I fra de nordsjællandske kommuner sætter jer ned sammen med lokaltog og drøfter, hvordan det her bliver forhindret i den kommende tid?
18: Det har vi jo egentlig også gjort undervejs. Vi har haft møder og dialog med dem, også før at de ikke kunne drives her i weekenden. Ikke? I sidste ende er det jo et regionsansvar, og det er jo en lokaltog med deres egen ledelse. Så vi kan jo, kun hive i dem og sige, nu skal I prøve at fikse det. Og det har vi også gjort. Så det vil vi selvfølgelig blive ved med, indtil det fungerer 100% igen. Andet kan vi jo ikke gøre.
1: Men det er et regionalt ansvar, siger du. Kommer der til at være et efterspil?
18: Det går jeg da ud fra. Jeg har da også læst, at regionsrådsformanden også nævner, at det selvfølgelig ikke er holdbart i længden. Så jeg forventer selvfølgelig, at der er nogen, der handler på det. Så det går jeg ud fra.
1: Tak for at være med her, Steffen Jensen.
18: Ja, velbekomme.
1: Altså borgmester i Halsnæs Kommune, valgt for Socialdemokratiet.
19: Mød værterne på P8.
20: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
19: Mød værterne på P8.
20: Man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
19: Live i DR-lød.
20: Bum. Videre.
0: Ja, en, der også er klar med lidt af en banger, det er Daniel Enhus, der kommer nemlig et nyhedsoverblik nu, fordi klokken den er blevet 7:30.
6: Og sådan en banger begynder på skinnerne. DSB de brugte sidste år tæt på 100 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus. Og i år, ja, der fortsætter udgifterne. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Og sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage, ja, der er regionaltoget skiftet ud med bus. Og i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt.
21: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
6: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlinger i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan. der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Og det er et vigtigt skridt, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
10: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
6: Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i danske fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Faldet er sket i en periode, hvor der gennemsnitligt i fængslerne har været 23% flere indsatte. Men ifølge Ina Eliassen fra Danmarks fængsler, ja, så er man ikke tilfreds endnu. Tallet, det skal helt ned, så man kan være tryg, når man går på arbejde.
11: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600.

0: brev, jeg står her med i hånden, er fra 3F, men det er det ikke. Det her brev, som er sendt i slutningen af april til 92 caféer, restauranter og værtshuse, der ligger i nærheden af Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Afsenderen, det er nemlig Aalborgs borgmester, socialdemokraten Lasse Frimann Jensen.
1: Ja, han har i hvert fald underskrevet brevet, hvor han opfordrer restauratørerne til at få en overenskomst hos en fagforening, og så giver han dem også navn og nummer på en kontaktperson hos 3F i Aalborg, og det er en sag, som TV2 Nord har beskrevet.
0: Godmorgen, Frederik Waage, juraprofessor på Syddansk Universitet.
2: Godmorgen.
0: Da Jyllandsposten viste dig det her brev, der troede du, det var lavet med kunstig intelligens. Hvorfor?
2: Det var måske bare sådan, for at være på den sikre side, da jeg talte med journalisten, jeg spurgte om, han var helt sikker på, at det nu også var et originalt brev fra borgmesteren. Det fik jeg bekræftet, at det var.
0: Ja, hvorfor var det svært at tro lige ved første øjekast, at det virkelig var fra borgmesteren?
2: Jamen, det var, som det nævnt, som det blev nævnt i indledningen her, at det indeholdt et logo for 3F, og er et brev, der er skrevet på 3F's brevpapir, og hvor man må sige, at man bliver forvirret over, hvem der er afsenderen, fordi der står kontaktpersoner for 3F i forhold til indgåelse af overenskomst i brevet, og så er det underskrevet af borgmesteren, og som jeg siger, juridisk set, så er problemet jo det, at kommuner skal være neutrale i forhold til fagforeninger. Det er sådan set lægget fast i de sidste 100 år, hvor der har været en meget lang retspraksis, der understreger vigtigheden af neutralitet, så det der problemet er, at det ikke kommer til udtryk i det her brev.
0: Så overraskede det dig simpelthen, at en dansk borgmester kunne finde på at sende sådan et brev her med 3F-logo, hvor han opfordrer til, at man kontakter en navngiven person i 3F Aalborg for at lave en overenskomst?
2: Ja, det overraskede, men det var først og fremmest forvirrende, synes jeg, og brevet er stadigvæk forvirrende, fordi det fremstår uklart, hvorfor en borgmester skriver på 3F's brevpapir med opfordring til, at man kontakter 3F for at få overenskomst.
0: Og Lasse Frimann Jensen, han siger i et skriftligt svar til Jyllandsposten, at det er helt almindelig praksis, at en borgmester samarbejder med for eksempel organisationer og erhvervsliv, og han mener altså ikke, at han har handlet i strid med de kommunale regler. Er du enig i det?
2: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg er godt bekendt med, at borgmesteren ikke kan se, at der er et problem i sagen. Og jeg tror sådan set også, at det er med vilje bestemt, at borgmesteren har gjort det. Der ligger også et problem i, at 3F sender det her brev ud, forstår jeg. De har i hvert fald hjulpet ham med at skrive det, og at 3F ikke har grebet ind og set, at der var et problem. Det er også et problem. Men først og fremmest er det et problem i forhold til, at borgmesteren er en er den øverste embedsmand i en offentlig myndighed, og der følger det af almindelige forvaltningsretlige principper, men skal være fagforeningsneutral. Vi har en lignende praksis i forhold til, at man ikke må støtte private foretagender, og har flere eksempler på, at Ankestyrelsen skrider ind over for borgmestre, som for eksempel handler i strid med et reklameforbud og roser en bestemt virksomhed. Det må man heller ikke, og det skrider Ankestyrelsen hårdt ind for. Så det er jo en retsstilling, som den er på området.
0: Så man må ikke gøre reklame som borgmester for specifikke virksomheder, og så er der nogle helt specifikke regler, hvad angår kommunernes forhold til forskellige fagforeninger. Det går helt tilbage fra 1930'erne. Altså, hvad er det, reglerne er helt sådan konkret, når det gælder kommunerne i forhold til fagforeningerne?
2: Helt konkret så har vi en retspraksis på det her område, som vedrører de såkaldte eksklusivaftaler, som blev forbudt faktisk fuldstændig fra 2006 i Danmark, altså, som handler om, at man skal være medlem af at man under nogle omstændigheder kunne have krav om at være medlem af en bestemt fagforening for at kunne få et job. Det har ikke været muligt for offentlige myndigheder at medvirke til at stille sig nogle krav siden 1930'erne i en retspraksis. Og det er egentlig bare, at man ikke må hensyn til foreningsfriheden også, ikke må favorisere bestemte fagforeninger. Og det er det store problem her, at borgmesteren ikke har Altså, borgmesteren må gerne opfordre til, at man bekæmper social dumping og lignende ved at gå i et samarbejde med en faglig organisation. Hvis man gør det, så må man sikre, at også andre faglige organisationer, der måtte have overenskomst på området her, hvilket der findes, at de også er med, således at

0: man ikke fremstår som en, der reklamerer for en faglig organisation. Og jeg er svært ved at se det her som andet, når man læser brevet.
1: Og nu ved vi jo ikke af gode grunde, om der kommer flere breve af den her slags. Så du siger, at han kan komme omkring det, hvis han lige pludselig laver et samarbejde med et par andre fagforeninger, for så deler han sol og vand lige.
0: Ja, altså hvis han skrev et brev, hvor han satte Kristelig Arbejdsgiverforenings logo på, for eksempel sammen med 3F's logo, og hvis der måtte være aktuelle fagforeninger på området, at han gik det, altså sørgede for, at der var lighed der, så ville man kunne komme ud over problemet. Mm. Og det er selvfølgelig positivt som sådan også, at man er opmærksom på et problem, men det er også et problem i forhold til den danske model, hvis en offentlig myndighed blander sig i den her promovering af fagforeninger.
2: Så det kan være et alvorligt brud på reglerne, eller det er det, hvis borgmesteren opfordrer virksomhederne til at tegne overenskomst med 3F, men han skriver jo ikke sådan ordret, at man skal indgå overenskomst med lige præcis 3F.
0: Der er et brev, hvor der er kontaktpersoner til 3F, og hvor man opfordrer til, at der kan indgås overenskomster skrevet på 3F's brevpapir. Og som det er her, man siger, så er problemet, at det fremstår forvirrende. Og det er klart en promovering af 3F, hvis man ser det og læser det, som almindelig modtager af et brev. Der er ingen omtale af andre faglige organisationer.
2: Tusind tak for at være med her, Frederik Våge.
0: Ja, godmorgen og
2: god dag. Ja, godmorgen og have en god dag. Altså juraprofessor på Syddansk Universitet. I næste time taler vi med borgmester Lasse Frimann Jensen fra Aalborg og spørger ham, hvorfor han egentlig har sendt det her brev på 3F brevpapir. Lige nu er klokken 21 minutter i 8.
1: Vi skal tilbage til en af dagens helt store historier. USA og Iran er i nat blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til sådan den endelige afslutning på krigen i Iran. Sådan lyder det i hvert fald fra mailerne fra Qatar og Pakistan, og ifølge den her erklæring, så er der gjort opmuntrende fremskridt, og parterne er blevet enige om flere mekanismer, som så skal understøtte de videre forhandlinger. Misha Sand, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er mangeårig analytiker af iranske forhold. Efter afslutningen på forhandlingerne, der beskriver Irans udenrigsminister resultatet som et vigtigt gennembrud. Hvor stor en ting er det her for Iran, at den her sådan rammeaftale falder på plads?
3: Jamen, det betyder rigtig meget for Iran. Det betyder rigtig meget for hele konflikten, fordi det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler. Og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
1: Ja, J.D. Vance, den amerikanske vicepræsident, var til stede. Den iranske udenrigsminister fremhæver blandt andet, at der er opnået undtagelser for eksport af iransk olie, også petrokemiske produkter, som de hedder, at dele af Irans indefrosne aktiver kan frigives nu, og der er iværksat en større genopbygnings- og udviklingsplan af Iran. Altså bare de her punkter, hvad kommer det til at betyde for Iran?
3: Det kommer an på, hvordan de bliver implementeret, men det betyder enormt meget for civilsamfundet. Og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har. Så håbet om, at der vil komme mere olie ind i staten, der vil komme flere kontanter ind i staten, kan betyde det store, men det kommer også an på, hvordan iranerne igen bruger pengene. Fordi den islamiske republik er også blevet kritiseret for ikke at investere de kontanter, de får i befolkningen, men i hvad der nu er i deres interesse af konflikter ude i verden, eller hvad der er i deres interesse i deres egen rækker. Altså det der med at sørge for, at dem, der er loyalister over for den islamiske republik, får en bid af kagen. Så håbet om, at pengene vil gå til civilsamfundet, er ikke stort lige nu, set fra det iranske befolkningsperspektiv. Men håbet om, at der kan måske i fremtiden blive skabt flere jobs, hvis nu økonomien bliver bedre, hvis nu at de når til et sted, hvor der kommer en egentlig aftale om atomprogrammet i landet, og dermed også et løft af de sanktioner, som USA har pålagt Iran, kan måske betyde, at hele jobmarkedet åbner sig mere op, og mere håb bliver sprøjtet ind i samfundet.
1: Mm. Ja. Mens de forhandlinger har stået på i Schweiz, så har den amerikanske præsident Donald Trump siddet hjemme i Det Hvide Hus og kommenteret på sidelinjen på Truth Social, har han blandt andet skrevet, Iran skal omgående stoppe deres højt betalte stedfortræder i Libanon i at skabe problemer. Hvis de ikke gør det, vil vi ramme Iran hårdt igen, præcis som vi gjorde i sidste uge, bare hårdere og så udråbstegn. Samtidig har han også i et interview med Fox News truet med, at USA kan overtage Hormuzstrædet og bombe dem sønder og sammen, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Så Irans parlamentsformand og chefforhandler afviser USA's trusler og skriver på X, at Teheran er klar til at reagere, hvis det er nødvendigt, og retter samtidig en advarsel mod USA og skriver, at de skal hellere passe på med deres kommentarer. Vores væbnede styrker er klar til at svare på en anden måde, uanset hvad de siger, er det os, der vil handle, skriver han. Og den var ved at køre lidt ud på et sidespor, de her forhandlinger, da Trump kom med de her trusler, men så kom de så tilbage til forhandlingsbordet. Libanon er jo rigtig centralt i det her. Hvad er det, de er blevet enige om i nat, hvad angår Libanon?
3: Det er svært at vide helt præcis, hvad de er blevet enige om, men Libanon er nemlig et meget sensitivt emne, og det er det, fordi at Iran tester rigtig meget forholdet mellem USA og Israel, ved at sige til amerikanerne, I skal sørge for at begrænse israelerne, så israelerne ikke fortsætter angrebet mod Hezbollah i den sydlige del af Libanon. Det er ligesom iranernes prioritet. Og de er også blevet angiveligt enige om en eller anden form for våbenhvile, som er blevet brudt mange gange de seneste dage. Men det virker til, at amerikanerne er dedikeret til også at sørge for, at der er en permanent våbenhvile mellem Hezbollah og Israel. Så om det kan holdes, det må vi jo se, fordi det, jeg tror, vi skal være bevidst om i de kommende 60 dage, det er, sådan en rollercoaster-dag, som i går, hvor man er helt i tvivl om, hvad er op og hvad er ned, og parterne bliver sure og går og smækker med døren, jamen, så kommer de tilbage igen. Og der er virkelig mange forskellige meldinger i løbet af en dag. Sådan en slags dag skal vi forvente rigtig mange gange, rigtig mange af i de kommende to måneder, fordi sådan er forhandlingerne. De er meget dramatiske, og man tror hele tiden, det hele er i hvert fald fra hinanden. Og så presser parterne sig, både i medierne, men også i forhandlingsrummet og alle andre steder, de kan. Og så kan det være, at de så kommer frem til noget endeligt.
1: Ja, også mange anledninger til at få ringet til dig igen, Misha Sand, men tak for denne gang.
3: Selv tak.
1: Misha Sand, altså mangeårige analytiker af iranske forhold. Man kan orientere sig meget mere i hele det her fredsforhandlingsspil på DR.dk og i TV Live.
2: Klokken er 8:15. Det har virkelig været en varm weekend, rundt om i landet. Også her i studiet, der kom temperaturen fredag eftermiddag angivelig op over 28 grader. Men det er ingenting i forhold til i Paris, hvor der i dag forventes at blive 38 grader, på torsdag 40 grader, og det er altså i mere end en tredjedel af Frankrig, at der er udstedt hedebølgevarsel, og derfor fik man i weekenden lov at hoppe i kanalen Saint-Martin i Paris for at køle sig lidt ned.
1: Ja. Ja, bare fordi man må. Altså, jeg ved godt, det er varmt, men altså, kanal Saint-Martin, altså, det er noget grønt vand.
2: Jeg skulle ikke bede om det. Altså, jeg foretrækker Øresund.
1: Ja, det har de jo selvfølgelig ikke lige til rådighed, og der er gjort meget for, at scenen kan være badeklar eller sådan noget. Men den her hedebølge i Frankrig, den har været i flere dage allerede, og det er faktisk usikkert, hvor længe det vil stå på endnu. Ifølge vejrudsigterne, så står temperaturerne til at toppe i dag mandag, og myndighederne har varet om, at det kan matche historiske højder, det skriver blandt andet BBC.
2: Godmorgen, Adrian Lema.
4: Godmorgen.
2: Du er chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef på Danmarks Meteorologiske Institut. Hvordan vil du beskrive det, vi ser i Frankrig og andre sydeuropæiske lande i de her dage?
4: Og når man, der er jo ingen tvivl om, at der er rigtig varmt. Der er rigtig mange europæiske hovedsteder, hvor vi ser temperaturer, som rammer rekorder, enten på sådan på daglige niveauer eller på natlige niveauer. Altså den her minimumstemperatur om natten, den er faktisk også meget høj. Så der er ingen tvivl om, at det er rigtig varmt mange steder. Og det er jo sådan en klassisk hedebølge. Altså der er kommet rigtig meget varm luft fra syd, altså fra Nordafrika op over det europæiske kontinent. Og så har vi sådan en klassisk sommervejr med få skyer og rigtig meget sol, som varmer det hele op. Og når de her ting de kommer i kombination, så bliver det altså meget varmt.
2: Ja, og det er jo ikke kun i Frankrig, som du også siger, der er ramt. Lad os lige prøve at se på et par af de andre steder. Spanien, Italien og Portugal har også hedebølge. I Tyskland har man udstedt landsdækkende varmevarsler. Varmen har også bredt sig til nabolandet Polen. Og på den græske ø Evia, der udbrød lørdag omfattende skovbrænde. Og du siger, at det her det er bare en helt almindelig hedebølge, så vil det sige, at det har ikke noget med klimaforandringer eller global opvarmning at gøre?
4: Nej, sådan er det desværre ikke. Altså, det er jo både og. Altså, som man kan sige, på den ene side, så er det jo en hedebølge, som er helt normal, som vi kender. Men det, der er problemet, det er jo, at de her hedebølger, de får en påvirkning fra klimaforandringerne. Og det gør, at når en hedebølge kommer forbi, så bliver den altså både længere, og den bliver kraftigere, altså varmere, og så bliver den jo altså også i det her tilfælde, som vi har set meget tidligere. Så vi har faktisk set allerede i maj, at vi havde rekordhøje temperaturer mange steder i Europa, og det er jo meget usædvanligt for så tidligt på foråret, kan man sige, at vi har de her egentlige hedebølger. Mm. Og når vi har en global opvarmning, som lige nu er på cirka 1,4 grader i gennemsnit over gennemsnitstemperaturen på global plan, og Europa faktisk er et kontinent, som varmer hurtigere end gennemsnittet, jamen så har vi faktisk en base af varme, som gør, at hedebølgen så bliver ekstra kraftig, når den kommer.
2: Jeg står lige og kigger på vejrudsigten og kan se, at det også herhjemme frem mod weekenden kan blive over 30 grader. Kan man sige, at vi også bliver ramt af hedebølge herhjemme?
4: Ja, det er jo lidt for tidligt at sige nu, men der er meget, der tyder på det. Altså, hvis vi ser på vejrudsigten, så og det kan min meteorologkollega forklare meget bedre end mig, men der ser ud til, at der nogle steder godt kan komme en egentlig hedebølge, som vi her jo definerer som 3 dage træk med 28 grader eller derover. Så, så det er der sådan set en risiko eller chance for.
2: Tak for at fortælle, Adrian Lima.
4: Velkommen.
2: Altså, i lige måde chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Klokken er blevet 10 minutter i 8.
1: Der er blevet spillet VM i aftes og i nat igen, og VM's nye kældække, tror jeg godt, man kan kalde det, med den lille øgruppe med godt 500.000 indbyggere, de har leveret igen.
5: Det er Lenini, langt ud fra!
2: Ja, VM-debutanterne fra Cap Verde kom på måltavlen for første gang. De havde sådan lidt dårlig sag tidligere på året, ikke? Da det her krydstogtskib ikke fik lov at gå i land. Den havde hantavirus og sådan noget. Nu er der altså virkelig god presse til Cap Verde. Det er en helt...
1: Det er fuldstændig glemt,
2: det er fuldstændig glemt. Og efter det her mål, der scorede modstanderen Uruguay 2 gange, men så kom Cap Verde altså tilbage.
5: Her måske noget for Cap Verde. Kæmpe mulighed og 2-2! Til. Endnu et eventyrligt øjeblik i Cap Verdes VM-historie.
1: Ja, de formåede altså at fordoble antallet mål, som Cap Verde har scoret ved et VM, så kampen den endte 2-2.
5: Og her er det slut i Miami. VM-debutanterne fra Cap Verde leverer endnu en stor overraskelse, tager point fra Uruguay 2-2.
2: Ja, og dermed står Kap Verde med 2 uafgjorte kampe i de første 2 kampe i deres første VM nogensinde. I den sidste kamp møder de Saudi-Arabien, som i går aftes tabte 4-0 til Spanien. Vinder Kap Verde mod Saudi-Arabien, så skal den lille øgruppe altså spille 8.-delsfinaler ved VM. Det vil være noget af en sensation.
1: Ja, og aftens kampe på programmet. Argentina møder Østrig kl. 19. Der bliver måske forhåbentlig også scoret mange mål. Kl. 23 så er det Frankrig mod Irak.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Og kl. 2, der skal man selvfølgelig stå op, altså i nat, og se vores naboer fra Norge slå Senegal.
2: Sådan.
1: Hvis de gør det. Lad os se.
2: 7:07.
1: Ja, fra sådan en østat i Atlanterhavet til en ferieby ved Blåvand i Sydvestjylland. Her, der skænker du til daglig kolde fadøl, Lise Hansen. Godmorgen. Kan du høre mig, Lise?
6: Godmorgen.
2: Der var du, Lise.
1: Hvor
2: godmorgen
1: godt til dig. Du indehaver af Lises Pop. Godt at have dig med.
6: Ja.
1: Det skal ikke handle om de kolde varer, men det skal handle om de ulve, som bor i området. En af dine gæster mødte en ulv, efter hun tog hjem fra Lises Pop, altså din pop. Det fortæller den her gæst til Politikken. For dem, der ikke lige har læst artiklen, kan du så ikke fortælle, hvad det var, der skete for din gæst?
6: Jamen, jeg lukker ned, og hun er den sidste gæst, som sidder inde ved mig og begynder at gå hjem. Hun kommer så dagen efter og fortæller, at hun har mødt de her 3 ulve, og den ene ulve er meget nærgående, så den stryger sig op ad benen på hende. Og er jo selvfølgelig lidt chokeret over det, og har sat det op på Facebook, og så begynder der en lavine. Alle tager kontakt til hende og sådan noget. Jeg har 2 andre gæster, som siger, nå, men de mødte dem også, men de gik bare videre. Havde egentlig ikke gjort noget ud af det, men jeg kan da godt forstå, at man bliver bekymret, når der kommer sådan 3 ulve. Ja.
1: Ja, altså, det lyder jo altså som lidt af en mareridt at være på vej hjem fra en god aften med lidt indbords, så kommer der 3 ulve. Var de, altså, du siger, de gned sig op i benet. Var de troende? Var hun sådan
6: nej,
1: utryg i forhold?
6: Nej, de var nysgerrige. Altså, hun var jo selvfølgelig utryg, men som jeg også sagde til hende, jamen, havde det været 3 cheferhunde, havde man jo også været utryg. Det, der egentlig er lidt et problem herude, det er, at de er blevet menneskevante. Men det, der kan gøre mig lidt ærgerligt, det er, at man pisker lidt en stemning op i forhold til, man tænker ikke over, at vi lige havde haft øvelse ude på. Vi har et kæmpe øvelsesterræn med militæret, og de havde bimlet og bamlet, og så er det klart, at dyrene, de render ind mod byen. Ja.
1: Og du siger, at man pisker en stemning op. Hvem er det, du oplever, der pisker en stemning op?
6: Jamen, jeg oplever lidt, at alle vil af med de her ulve, og synes, de er truende, men de har jo ikke gjort noget, og det er jo en del af naturen. Og som jeg også sagde til en, der ringede mig op i går, det var, at hver gang der er en plet ude i Blåvand, så bygger vi. Så dyrene er jo herude og bliver lidt presset på, at der bliver bygget og bygget. De har jo ikke gjort noget endnu mod mennesker. Nej.
1: Nej. Der har jo været eksempler andre steder i Europa, hvor de har gjort noget, ulvene, og i marts, der frarådte myndighederne børn under 10 at færdes alene i områder, hvor der er ulve. Det sagde kontorchef Jens Skovager Østergaard fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som det hedder, på et borgermøde i Oksbøl i marts. Altså, så du siger, de gør ikke noget, men de kan vel potentielt gøre noget, og der er vel grund nok til at være bekymret som borger?
6: Jeg synes, det er helt i orden at være bekymret. Det vil jeg også selv være. Jeg tager også mine egne forholdsregler. Jeg parkerer ikke min bil et mørkt sted. Jeg holder også øje. Men lige frem, at børn under 10 ikke må gå ud, det gør jo også noget ved turismen. Det gør jo også, at der er turister, der bliver utrygge. Beboere bliver utrygge. Jeg tror mere, at vi vil komme bedre i land ved, at vi begynder at være lidt mere oplysende omkring ulves adfærd. Og så tænker jeg også, at de få ulve, der er opsøgende mod mennesker, dem kunne man eventuelt gøre noget ved, fordi der er jo mange andre ulve, der holder sig væk.
1: Mm. Tager du dine egne forholdsregler? Du siger, du parkerer ikke et mørkt sted.
6: Jamen, det er jo fordi, jeg har poppen, så jeg parkerer jo selvfølgelig ikke om i gården. hvor der er mørkt og ingen lys. Så jeg parkerer foran, og det er jo det der med at tage sine forholdsregler. Jeg snakker jo også med de tyske kunder, som jo også har ulve og bjørne, vildsvin, og for dem er det ikke et problem dernede, altså også nogen, der har landsteder, eller har landsteder. Så de tager også deres forholdsregler. Så det er jo noget med at være lidt have fornuft, men jeg kan da godt forstå, når det er, man møder tre ulve, og så ligesom følger en hjem, at man er noget chokeret. Det forstår jeg godt.
1: Ja, eller så var det bare nogle ulve, der ville være sikre på, at hun kom ordentligt hjem.
6: Ej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at de er nysgerrige. Ikke også? Men der er jo også blevet oplyst om, at man tror, at det her adfærd er, fordi der er nogen, der har gået og fodret på dem som valpe. Og der tror jeg, at vi skal gribe i egen barm, os mennesker engang mellem, at dyr er vilde. Vi har også de store krondyr herude, hvor folk går hen og klapper dem, og sådan noget forstår jeg jo ikke, eller står og fodrer dem. Så det er jo hele vejen rundt.
1: Er du der, Lise, hvor du, altså, er du bekymret for, at det går ud over din indtjening, at folk holder sig væk, fordi det der med at tage de der forholdsregler, så er det nemmere bare at blive derhjemme og drikke en øl på terrassen i stedet for?
6: Altså ja, det kan jeg godt være bekymret for. Vi skal jo ikke være blåøjet andet end, at de ulve, de har været her i mange år, og de har været her, før vi egentlig lå mærke til dem. Og altså, hvis vi bliver ved med, at børn skal blive indenfor, ja, selvfølgelig skal man ikke sende sine børn ud, det er ikke det, jeg siger, men altså, vi skal nogle gange også, jeg har endnu ikke i debatten hørt nogen, der er kommet og fortalt noget om, hvad er et ulveadfærd? Hvorfor er det, at de ikke spiser et menneske i forhold til et rådyr? Eller, jeg kunne godt tænke mig noget mere oplysning fra myndighederne af, i stedet for at bare sige, at børn under 10, de skal blive inde.
1: Vi må høre, at de lytter med. Myndighederne, Lise, i hvert fald tak for at være med her til morgen i Petmorgen.
6: Jo, selv tak.
1: Og det var Lise Hansen, ejer af Lises Pop i Blåvand.
7: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
8: den er nådesløs.
7: Så er springet op til mennesket ret stort.
8: Og reflekterende.
9: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
8: Den afmonterer løgnen.
10: How did he get away without being caught for so long?
8: Og giver dig sandheden.
11: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
8: Den er vild.
12: Life's a bitch, that's why you fuck it.
8: Den giver dig ro i maven.
13: Er du okay?
14: Ja, fuldstændig.
8: Den er dokumentaren.
15: Hvad fuck er de ikke bedre?
8: Og de bedste finder du på DRTV.
2: De to store nyheder den her morgen, det er, at Keir Starmer i Storbritannien forventes at annoncere sin afgang, og så er det den aftale, som i weekenden er blevet lavet mellem Iran og USA. Det sidste, det ser vi nærmere på lige efter radioavisen, som kommer her, hvor klokken er 8.
16: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia station.
17: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, jeg regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til Gelsted på sit arbejde.
18: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager en halv time cirka med toget, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
16: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
13: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
16: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
3: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau, så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger, så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
16: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
3: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
16: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
19: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
16: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
19: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
16: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturen så op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radioavis. Mit navn det er Daniel Enhus.
1: Glædelig mandag morgen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det P1 Morgen, du er stillet ind på. Som altid sender vi frem til klokken 9 i studiet, er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Therensen. Og i dag, eller den næste time, der skal vi tale om et brev, som har fået nogen til at løfte øjenbryn.
2: Ja, et lidt særligt brev, fordi det er på 3F. Brevpapir, der er nummer til en kontaktperson, man kan ringe til i 3F Aalborg, hvis man kunne tænke sig at tegne overenskomst. Men brevet, ja, det er underskrevet af Aalborgs borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet. Det får kritik blandt andet fra juraprofessor Frederik Våge, som siger, at det her faktisk er et brud på reglerne, fordi kommunen skal være neutral, hvad angår fagforeninger. Så lige her om 6 minutter eller sådan noget, Så taler vi med Lasse Frimann Jensen, og vi spørger ham, hvorfor han har valgt at sende sådan en opfordring til at tegne fagforeningen ud med 3F's logo på 3F's brevpapir.
1: Ja, det glæder mig til at høre, hvad han siger til. Det er her 10 minutter over 8, at han er med. Vi skal også til Grønland, der fejrer man nationaldag i går. Den amerikanske særlige udsending Jeff Landry, han brugte anledningen til selvfølgelig at ønske grønlænderne glædelig nationaldag, men han sagde også, mens USA nærmer sig sin 250 års uafhængighedsdag deltager vi i fejring af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251 års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat.
2: Ja, underforstået, at om et år, så kan det være, at Grønland er blevet en stat i USA.
1: Præcis. Det opslag har fået mange hårde ord med på vejen, også bare sådan noget som fuck off. Vi taler med en, der taler måske i sådan lidt venligere, men altså stadig kritisk. Altså Naja Nathalesen fra IA, medlem af Folketinget, og hører hende, hvad hun tænker om den her udmelding fra den særlige udsendelse.
2: Klokken er jo stadig kun 7 i England, men vi holder et skarpt øje her til morgen, også med nyhederne fra Storbritannien, fordi der er altså forlydende om, at det bliver i dag, at den hårdt pressede premierminister Keir Starmer offentliggør, at han trækker sig fra posten, både som formand for Labour, men også for som premierminister. Men vi starter med en anden stor nyhed, altså den aftale, der er blevet indgået i weekenden mellem USA og Iran.
1: Ja, første runde sluttede tidlig i morges, og ifølge en fælles erklæring, som de er blevet enige om, så er det en køreplan, de har sat deres underskrifter under frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Hans Henrik Fafner, godmorgen.
20: Godmorgen.
1: Udlandsredaktør hos Netmediet POV og mange år i mellemøstkorrespondent. Israel, de sidder jo ikke med ved det her forhandlingsbord mellem Iran og USA. Har der været en reaktion på aftalen? Lad os spørge sådan.
20: Jo, det har der. Der er mange, der undrer sig internt i Israel. Men navnlig kan man se, at kritikken bliver sådan set rettet mod Benjamin Netanyahu, som igen bliver anklaget for at have ført den her krig på en helt forfærdelig måde. Han har jo været under hård kritik lige siden den 7. oktober 23, da Hamas rettede deres terrorangreb mod det sydlige Israel, og Gaza-krigen fulgte efter, og nu er kritikken på sit højeste igen. Det går jo på, at folk siger, jamen, nu har vi igen været igennem en krig, store omkostninger, både fysisk, men ikke mindst menneskeligt. Der er gået mange menneskeliv tabt igen, og vi er tilbage nu ved et udgangspunkt, hvor vi var før krigen overhovedet startede, så hvorfor skulle vi igennem den her krig?
1: Mm. Ja, og en af de sådan helt store knaster i forhandlingerne mellem USA og Iran, det er spørgsmålet om Libanon. Og i den her rammeaftale eller køreplan, hvis det man kan kalde den, det som er faldet på plads i nat, der står der blandt andet, at USA og Iran er blevet enige om at oprette en koordineringsmekanisme om Libanon, der skal hjælpe med at sikre, at aftalen om at stoppe de militære operationer bliver overholdt. Det er vel det, som israelerne vel også er vrede over?
20: Jamen det er de jo, og det er jo præcis nok også det, der er grunden til, at Trump har valgt ikke at inddrage Netanyahu i den her proces, for han ved godt, at Netanyahu er under pres. Netanyahu, han ønsker at fortsætte den her krig. Han har ikke fået et eneste sine mål indfriet i denne her krig. Trump, han kan trække sig ud og sige, at nu bliver Hormuzstrædet jo åbnet, og det var også åbent før krigen, så det er sådan set ikke det store resultat, kan man sige. Men Hormuzstrædet betyder ikke så meget i Israel. I Israel, der betyder situationen omkring den libanesiske grænse, det nordlige Israel, betyder temmelig meget. Og folk op nordpå, langs grænsen, som i bund og grund ønsker fred, ønsker en rolig dagligdag. De er vrede over, at vi nu vender tilbage til en situation, hvor Hezbollah stadigvæk sidder der med deres raketter og stadigvæk udgør en trussel mod det nordlige Israel. Det er en vrede, der retter sig imod Netanyahu selvfølgelig. Hvorfor har han ikke kunnet ordne det? Og det er grunden til, at Netanyahu, han føler, han bliver nødt til at fortsætte den her krig. Det har han jo også sagt mere eller mindre utilsløret i de seneste par dage, at for hans vedkommende, der er krigen ikke slut. Og det er jo selvfølgelig også et af de meget, meget store problemer i forhold til de her forhandlinger, som nu er i gang, nemlig Israel ser ikke, at de har opnået noget resultat. Og så har vi jo altså også Hezbollah som væbnet milits, som sidder i Libanon og ikke ønsker at give slip på den magt, de har i det, de har våben. Så de afviser også aftalen.
1: Mm. Tak for den opdatering fra Israel, Hans Henrik Fafner.
20: Ja, velbekomme.
1: Udlandsredaktør hos netmediet POV og mangeårigt mellemøst-korrespondent. præsident. Man kan også sige, at de jo også blevet enige i den her rammeaftale i nat om at oprette en direkte kommunikationslinje mellem parterne med det formål at undgå misforståelser og sikre passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, hvilket er det, der påvirker rigtig mange mennesker rundt omkring i verden på grund af olie. Men altså, det er nok ikke det sidste, vi hører om den her køreplan, som faldt på plads i nat. Klokken den er 12 minutter over 8.
2: Aalborgs borgmester Lasse Frimann Jensen møder stor kritik, efter at han har sendt et brev til 92 restauranter og barer, der holder til i nærheden af Aalborg Kongres og Kulturcenter. Jeg står med brevet her, og han opfordrer i det de her barer og restauratører til at tegne en overenskomst hos en fagforening. Men selve brevet, ja, det har han trykt på 3F brevpapir, og han skriver også en henvisning til en kontaktperson hos 3F Aalborg, som man kan tage fat i, hvis man gerne vil lave en overenskomst. Og så er det altså underskrevet Lasse Frimann Jensen, borgmester, borgmesterkontoret Økonomi og Erhverv, Boulevarden nummer 13, 9000 Aalborg. Juraprofessor Frederik Våge på Syddansk Universitet mener, at det her, det er en stor fejl fra borgmesterens side.
0: Kommuner skal være neutral i forhold til fagforeninger. Det er sådan set lægget fast i de sidste 100 år, hvor der har været en meget lang retspraksis, der understreger vigtigheden af neutralitet. Og det der problem er, at det ikke kommer til udtryk i det her brev.
2: Nu, godmorgen og velkommen til dig, Lasse Frimann Jensen.
21: Godmorgen.
2: Altså borgmester i Aalborg Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Hvorfor har du valgt at sende den her opfordring ud med 3F's logo på brevet og så oplysninger til en kontaktperson i 3F, i stedet for at sende det på dit eget eller på kommunens brevpapir?
21: Jamen, det vil netop være det, som Frederik Våge omtaler, brud på, hvad kommunens rolle er i sådan en sag her. Jeg deltager som politiker, som socialdemokrat, og fordi initiativet kom for 3F som organisation til at række ud til vores restauranter. De har jo den landsdækkende overenskomst på området 3F, og da de tog initiativ og spurgte, om jeg var med i det, jeg ved også direkte ud til andre, der takkede jeg ja. Og det gjorde jeg, fordi jeg mener, at min rolle er at have fokus på at tiltrække kongresser og konferencer og større arrangementer til Aalborg. Og vi ved, at det er en udfordring for os lige nu at få dem til, fordi vi mangler restauranter, der har overenskomstdækkende forhold.
2: Så du siger, at i det her brev, der er du med som politiker for Socialdemokratiet og ikke som borgmester for Aalborg?
21: Ja, i forhold til, om det skulle stå på kommunal brevpapir eller 3F-brevpapir, så er vores klare vurdering også, da jeg spurgte min eget kontor, at det skal ikke være på kommunal brevpapir.
2: Må jeg så ikke lige spørge dig, hvorfor du så under din underskrift skriver adressen på kommunalforvaltningen?
21: Det er en del af min digitale signatur, så de har mine kontaktoplysninger også, så de ved, at det er mig, der har underskrevet det og er en del af det. Altså, jeg har ikke et principielt behov for, om det skal være på 3F-brevpapir. Det afgørende for mig er budskabet om udfordringen for Aalborg. Mm. Og når det så er 3F, der har initiativet, så synes jeg, det er naturligt, at det er dem, der afsender. Men er der andre, der vil lave lignende opfordring og give et budskab omkring, at man skal tegne overenskomst, så deltager jeg gerne i det. For eksempel har jeg været med i Dansk Industri og Erhverv Norddanmark og andre organisationer med budskaber, for eksempel om at tage lærlinge ind. Så jeg deltager i de budskaber, jeg mener, der er relevant for mine egne holdninger og relevant for Aalborg.
2: Du skriver i brevet, lige inden der så venlig hilsen, Lasse Frimann Jensen, borgmester, der skriver du, vi står gerne klar til en uforpligtende dialog om, hvilke muligheder der findes til netop jeres virksomhed, med fokus på forretning, medarbejderne og den samlede udvikling af Aalborg og Nordjylland som attraktiv kongresdestination. Kontaktperson hos 3F Aalborg, kolon, og så er der så altså et navn og oplysninger på den her kontaktperson, et telefonnummer, en e-mailadresse. Og så står der så venlig hilsen, Lasse Frimann Jensen, borgmester i Aalborg. Så når du skriver, vi står klar til en uforpligtende dialog om, hvilke muligheder der findes for netop jeres virksomhed, hvem er vi så?
21: Vi er det 3F. Det er 3F, der er dem, der har den landsdækkende overenskomst på det her område. Så jeg deltager jo ikke i arbejdsmarkedets parter. Jeg er med til budskabet omkring, at Aalborg lige nu risikerer at gå glip af kongresser og konferencer, og dermed skabe arbejdspladser og omsætning. Fordi jeg ved, for eksempel Elforbundet har sagt nej til at komme til Aalborg, fordi vi ikke har nok restauranter med overenskomster, de kunne ikke huse deres gæster. Så det er en problemstilling, jeg er meget optaget af, har været det al den tid, jeg har været borgmester. Og derfor, fordi det handler selvfølgelig om ordentlige forhold, men også om vækst og arbejdspladser.
2: Ja, jeg afbryder lige, Lasse Frimann Jensen, fordi du siger, at du omtaler 3F som vi.
21: Nej, jeg omtaler ikke 3F som vi. Det er 3F, der kører landsdækkende overenskomstforhandlinger.
2: Men altså, brevet er jo fra dig, der står, vi står klar med en uforpligtende dialog om, hvilke muligheder der findes for netop jeres virksomhed. Venlig hilsen, Lasse Frimann Jensen.
21: Altså, jeg tager gerne en dialog med dem omkring budskabet omkring at tegne overenskomst, men selve forhandlingerne, det er jo ikke noget, som jeg deltager. Jeg har aldrig gjort det, og kommer heller ikke til det.
2: Men du omtaler i det her brev dig selv og 3F som et vi?
21: Jeg omtaler vigtigheden i, at vi skal til at kigge på, at flere skal tegne overenskomst, fordi vi risikerer at gå glip af kongresser og konferencer.
2: Men lad os lige sætte det til side, fordi det er jo ikke, det er jo ikke spørgsmålet om sådan det, hvorvidt det er en god idé at tegne overenskomst eller ej, det handler om. Altså, kritikken går jo på, at du i det her brev slår pjalterne sammen med 3F Aalborg og omtaler jer, som du lige selv har sagt, som vi.
21: Jeg tror, jeg sagde til dig, at vi var 3F. Det var det første, jeg svarede, da du spurgte, hvem er vi? Så sagde jeg, det er 3F. Det er dem, der har dialogen omkring overenskomster.
2: Men man ikke kan noget, vel ikke skrive, vi står klar med budskabet. En uforpligtende dialog med venlig hilsen Lasse Frimann Jensen, uden at man selv er en del af det vi?
21: Nå, nej, men altså, min uforpligtende dialog, det handler om potentialet ved at tegne overenskomst. Fordi hvis man tegner overenskomst som restaurant...
2: Men så du siger, at du vil gerne have en uforpligtende... Jeg stopper dig lige. Så du siger, at den her uforpligtende dialog, det er en, man kan have med dig?
21: Min uforpligtende dialog? Ja, det kan man. Min uforpligtende dialog...
2: Okay, og lige før der sagde du, at det uforpligtende dialog, det var med 3F, så det er vel... Det er vel netop jer begge to, du henviser til med det her vi?
21: Hvis jeg lige må svare, min uforpligtende dialog... Ja, det må du selvfølgelig. Min uforpligtende dialog går på potentialet ved at tegne overenskomst, fordi så kan man få flere gæster i sin restaurant. Jeg har talt med en restaurant, for eksempel, jeg kender, hvor jeg fortalte dem, hvis de tegner overenskomst, så vil de jo have et potentiale af en masse nye kunder og gæster i deres restaurant, som de ikke har i dag. Det er det, min dialog går på. Dialogen omkring overenskomst og hvordan forhandlingerne skal være, det er naturligvis en 3F-kører, ikke en, som jeg blander mig i.
2: Alright.
21: Og som sagt, hvis der var andre aktører, der vil være med på det her budskab, så deltager jeg gerne i det brev. Som sagt, så har jeg deltaget i brev med andre opfordringer.
2: Men jeg vil godt lige holde fast i formuleringen. Undskyld, Lasse Frimann, at jeg afbryder dig igen. Men det er bare fordi, altså, når du så siger, der er ligesom to uforpligtende dialoger, man kan have her. Der er en uforpligtende dialog med dig om, hvor vigtigt det er, hvis man vil tiltrække konferencer, at man er overenskomstdækket, og så er der en dialog om den konkrete overenskomst med 3F. Men det står så sammen i en klamamse, der hedder, vi står gerne klar til en uforpligtende dialog om, hvilke muligheder der findes for netop jeres virksomhed. Venlig hilsen, Lasse Frimann. Altså, så er det her vi vel både dig og 3F Aalborg?
21: Altså, når jeg har en dialog med nogen, der ringer til mig, om det er en virksomhed eller en restaurant, så tager jeg en dialog inden for det område, som jeg er ansvarlig for. Og det er jo, som jeg sidder i turistselskabet Destination Nordjylland, så er min store opgave jo at sørge for, at der kommer så mange kongresser og konferencer til Aalborg. Det vil jeg tale en dialog om. Jeg vil aldrig blande mig i arbejdsmarkedets parter. Det står også meget tydeligt i mine svar og udtalelser til præsten tidligere i den her konkrete sag. Og så noterede jeg mig jo Rocker Book tilbage i den 29. april, jo ikke mente, der var noget forkert i, at jeg var med i brevet, fordi jeg netop ikke direkte opfordrer til en bestemt fagforening til at tegne overenskomst med. Jeg opfordrer til at gå i dialog omkring overenskomst. Om det så er med 3F, som dem, der har den landsdækkende overenskomst, eller nogle andre, det er jo op til den enkelte restaurant. Men det her, jeg oplever, at det er et problem for Aalborg, at vi mister kongresser og konferencer, fordi de ikke... Ja, fordi vi ikke har nok restauranter med overenskomst.
2: Ifølge Frederik Våge, så har vi i Danmark haft regler om, at kommunerne skal være neutrale i forhold til fagforeninger siden 1930'erne, og de seneste 20 år har vi også haft et forbud mod de her såkaldte eksklusivaftaler.
0: Borgmesteren er den øverste embedsmand i en offentlig myndighed, og der følger det af almindelige forvaltningsretlige principper, men skal være fagforeningsneutral.
2: Ja, han siger, at du er ikke fagforeningsneutral, når du sender en opfordring om at tegne overenskomst sammen med et telefonnummer til en kontaktperson hos 3F Aalborg og i øvrigt på 3F brevpapir?
21: Jamen, jeg har talt med Frederik om det også, og jeg er nu ikke enig i den vurdering. Jeg deler den Roger Bukhar, som han havde den 29. april i TV2 Nord, hvor han jo siger, at jeg ikke er med til at pege på en bestemt fagforening. Jeg opfordrer til at tegne overenskomst. Som sagt, hvis andre vil være en del af brevet, hvilket jeg også kan høre på 3F, at de har ret ud til, jamen så kunne de være en del af brevet med det samme budskab.
2: Hvis du gerne vil have, at de her restauratører tegner overenskomst, hvorfor så sætte 3F kontaktoplysninger på, og ikke for eksempel sætte flere logoer, for eksempel Krifas logo på det her brev, og sætte et kontaktnummer på ham her, Kurt Frederiksen, kollega i Krifa? Altså, så man kan se, der er faktisk flere fagforeninger, der har overenskomster på lige præcis det her område.
21: Jamen det er fordi, at initiativet kom fra 3F, og det er dem, der administrerer den landsdækkende overenskomst på området, direkte ud til mig og spurgte, om jeg vil være en del af brevet. Jeg kan høre på dem, at de også rækker ud til andre. Hvem de rækker ud til, det må du spørge dem om. Men altså, det er budskabet, jeg deltager i omkring. Jeg deltager ikke i aftaler omkring overenskomst. Men hvis der andre vil være med, så hilser jeg det velkommen. Og hvis andre kontakter mig i fremtiden med lignende budskab, og ordlyden i brevet passer til de holdninger, jeg har, så bakker jeg op om det, og en del af det.
1: Men Lasse, når man ser på det udefra, så ser man jo bare borgmesteren i Aalborg være afsender på et brev på 3F-brevpapir med underskrift for dig. Det er 3F, der ser ud som afsenderen. Det ser jo bare underligt ud, at borgmesteren på den måde slår pjalterne sammen med 3F i en kampagne om at få folk til at indgå i de her aftaler. Altså i stedet for, at du som borgmester går ud og siger, men selvfølgelig skal folk være i en fagforening, og selvfølgelig skal være overenskomst. Men det ser jo bare underligt ud med det her brev. Kan du slet ikke se det?
21: Jamen, som sagt, så vil jeg jo gerne være med i andre breve, og jeg har også været med i andre breve, hvis de passer til mine synspunkter.
1: Og det,
21: også
1: jeg mener, fra andre fagforeninger?
21: Ja, det har jeg også været. Jeg har også haft møder med mange forskellige fagforeninger.
1: Hvilke fagforeninger har du
21: for social- og sundhedsområdet, for eksempel, hvor jeg også tit har fokus på, at vi skal have flere social- og sundhedshjælpere og assistenter, så kunne jeg også lave et brev med FOA, hvis det handlede om svejser.
1: Men Lasse, bare lige for, du siger, at du også har gjort det med andre fagforeninger. Nu har du gjort det med 3F. Hvilke andre fagforeninger har du også skrevet brev, hvor du som afsender som borgmester?
21: Jamen, jeg mener, jeg har i hvert fald været med til at lave en henvendelse sammen med FH, hele fagforeningens hovedorganisation, omkring at lave indsatsteam. Kontrol- og indsatsteam i Aalborg Kommune, og det fik vi med på budgettet sidste gang. Et team, der tager ud og tjekker de virksomheder og samarbejdspartnere, vi har, om de har overenskomstlignende forhold.
2: Og Lasse Frimann Jensen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at I Socialdemokratiet har et særligt forhold til Fagbevægelsens Hovedorganisation, og derunder FOA, som du nævner, og 3F, som du her har skrevet et brev sammen med. Jeg kunne godt tænke mig at vide, kunne du også finde på at skrive, eller kommer du til at skrive et brev sammen med for eksempel en gul fagforening som Krifa på deres brevpapir og opfordre til, at man får en fagforening derigennem, eller at restauratørerne laver overenskomst med Krifa?
21: Ja, hvis organisationerne ønsker at rejse samme problemstilling om, at opfordre restauranter til at tage en overenskomst, fordi vi mister kongresser og konferencer, så er jeg helt åben over for det. Det kræver selvfølgelig, at vi er enige om teksten, og jeg har da også skrevet frem og tilbage med 3F dengang, hvad der skulle stå i brevet af tekst, så det er ikke bare sådan, at jeg underskrev blankt. Og det vil jeg også være gældende her. Som sagt, så har jeg deltaget med Dansk Industri og Erhverv Norddanmark omkring andre budskaber over for erhvervslivet, blandt andet med at tage lærlinge ind. Så jeg deltager gerne i de kampagner, jeg mener, der passer til den holdning og politik, jeg har, men også det, der passer ind til Aalborg Kommunes fremtid.
2: Tak, Lasse Frimann Jensen, for at være med os her og svare på kritikken.
21: Selvfølgelig.
2: Altså borgmester i Aalborg Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Klokken er blevet 26 minutter over 8.
1: Ja, jeg læser lige op af de sociale medier her. Glædelig nationaldag til alle mennesker på den fantastiske ø Grønland. Sådan indleder Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, et opslag på X i går i anledning af Grønlands nationaldag. Og videre i det her opslag, der skriver han så: mens USA nærmer sig sin 250 års uafhængighedsdag, deltager vi i fejring af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251 års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat. Udopstegn. Underforstået, Grønland kan blive den næste stat i USA. Naja Nathanielsen, godmorgen. Kan du høre mig, Naja? Det er Naja Nathanielsen, medlem af Folketinget for IA. Nu skulle du være igennem.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Altså, grønlænderne har i månedsvis levet med Trumps mange udfald og trusler om at overtage øen, både med økonomiske og militære midler. Og nu gør Jeff Landry så det igen, altså insinuerer, at Grønland skal være den 51. stat. Hvad er din umiddelbare reaktion på sådan et opslag?
4: Jamen, det er ikke fordi, det er et skuldertræk, men det er jo bare mere af det samme, og det er desværre også meget... Vi har jo siden sagt, at det her det er the new normal, det er det, vi må forvente, den her lidt nationalistisk
2: der er godt præger, nok,
4: den administration. Vi henholder os jo til...
2: Naja, vi ringer dig lige op på en telefon, fordi der er altså godt nok vældig, vældig dårlig forbindelse på linjen her. Altså, Naja Nathanielsen, medlem af Folketinget for IA.
1: Ja, vi kan jo lige sige, at alt det her, det sker samtidig med det diplomatiske arbejde, der kører lige nu mellem Grønland og Danmark og USA. Lad os lige spole tiden tilbage til januar, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den tidligere minister for udenrigsanliggender i Grønland, Vivian Motzfeldt, rejste til Washington D.C. for at mødes med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio.
5: And we therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. And therefore we will, however, continue to talk. We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
2: Ja, sådan sagde altså udenrigsministeren der tilbage i januar, hvor de fleste af os kan jo nok huske, at der var et møde i Washington D.C., som mange af os sad nok ude på stolekanten og ventede på, om de ville få en kold afvaskning af J.D. Vance og Marco Rubio derovre. Og nu er der altså den her arbejdsgruppe, som tilsyneladende har haft flere møder. Vi prøver... Ja, vi får at vide nu, at... vi stadig arbejder på at få Naja Nathanielsen med på en linje, og derfor så går vi lidt tidligere end sædvanligt til vores nyhedsoverblik, som Daniel Enhus er kommet i studiet for at levere.
16: På Christiansborg der er flere partier kritiske over den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år der brugte firmaet 94 millioner kroner på busser, og i de første 5 måneder af i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmarr, at tallene skriger til himlen.
22: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
16: Meldingerne er positive efter det første fredsforhandlingsmøde mellem Iran og USA i Schweiz, det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Parterne de er blandt andet blevet enige om at oprette en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på at undgå hændelser og misforståelser samt sikre passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Fra Iran lyder det, at man også er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig, fortæller Misha Sand, mangeårig analytiker af iranske forhold.
3: Det betyder enormt meget for civilsamfundet. Og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
16: Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i danske fængsler er faldet markant gennem de seneste år, det viser helt nye tal fra Justitsministeriet. Faldet det er sket i en periode, hvor der gennemsnitlige fængslerne har været 23% flere indsatte. Og det skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på en række nye tiltag, som har skulle mindske episoder med vold og trusler mod ansatte, det fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen. Og et kig på vejret, tørt med en del sol, som dog i perioder kan være lidt sløret, og så temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en svag til jævn vind omkring nordvest.
1: Og nu skulle vi gerne have Naja Nathanielsen med igen. Kan du høre os, Naja?
4: Nu hører jeg rigtig fint.
1: Hvor er det godt. Den gode gamle telefon virker, når det virkelig gælder. Du er folketingsmedlem for IA. Altså, de her mange udfald. Nu var det Jeff Landry senest på jeres nationaldag. Du siger, man trækker lidt på skuldrene, fordi det er bare en fortsættelse. Det har jo fået en del til tasterne, det her opslag fra Landry. Kritiske kommentarer, som understreger, at Grønland ikke er til salg. Tidligere minister og konservativ politiker Rasmus Jarlov skriver, you're a clown. Medlem af Europaparlamentet for Moderaterne Stine Bosse skriver, no respect. Og der er også bare mange andre, der skriver, fuck off. Er det grundlæggende, som du har det?
6: Jamen, jeg synes jo, det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, det ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning. Jeg er heller ikke naiv. Jeg ved godt, der er en meget konservativt styre i USA nu, lige nu, som har sagt, også er nationalistisk anlagt. Og det er jo desværre en udenrigspolitik og en form, vi har

0: tænker, at det diplomatiske spor, det kører videre. Jeg holder mig også til det, som naalakkersuisut har meldt ud. De har sagt, jamen, arbejdet kører videre, det er, som det skal være. Og så er der alt muligt virak rundt omkring. Og det er desværre også den måde, vi kan se i andre forhandlingsspor, der er fra amerikansk side, at det ikke virker særlig styret. Men jeg tænker, at vi samtaler med dem, der er relevante for os. Og Jeff Landry har jo ikke rigtig nogen ægte kapacitet ind i administrationen. Han er jo lidt en blindtarm, som man ikke rigtig har brug for.
1: Man har jo stadig udvalgt af Donald Trump til at tage til Grønland for at lave en eller anden form for arbejde, der skal bane vejen for, at USA på et eller andet tidspunkt kan overtage Grønland. Hvordan, hvis du siger, han er ikke en del af det sådan den klassiske kan man sige, diplomati ud i alt det her, så ham skal man måske ikke lytte til. Hvordan skal man håndtere sådan en som Landry? Skal man helt ignorere ham?
0: Altså, jeg mener, at man er en nyttig idiot, hvis man tager ham for alvorligt. Altså, vi skal passe på ikke at rende deres ærne. Og man kan sige, en som Landry, han fik en opgave af den amerikanske præsident om at skaffe en masse venner i Grønland, og det her er jo i hvert fald ikke måden at gøre det på. Så man kan sige, at han er jo heller ikke nogen særlig succesfuld envoy til Grønland. Så altså, jeg synes, vi skal give ham meget lidt plads. Jeg synes ikke, han har nogen rolle i de diskussioner, der kører, og jeg synes, det han udtaler respektløst. Så Og det er på den baggrund, jeg siger, for mig så er det et skuldertræk. Jeg tager det selvfølgelig alvorligt og er vred over det, men mig bekendt er det ikke ham, der definerer, hvad der skal ske med Grønlands fremtid.
1: Tak for at være med, Naja.
0: Det var så lidt, tak.
1: Og godt, du kom med på en telefon, Naja Nathalesen, medlem af Folketinget for IA.
2: Klokken er 25 minutter i 9.
3: Det er vigtigt for mig at fortælle min egen historie for en gangs skyld. Just Nikolaj's fine. Jeg vil godt vise en mere personlig side af mig selv.
4: Man kan altid komme ud i den store verden senere hen, ikke?
3: Og en side, som offentligheden måske ikke kender så godt.
5: Jeg har været en forventning om, at vi opfører os eksemplarisk.
6: Det skal man altså også, når der ikke er kameraer, vil jeg sige.
2: Det her, det er lyden fra den tidligere prins, nu grev Nikolaj, i hans nye TV2-dokumentar Nikolaj. Og grev Nikolajs liv har ændret sig efter, at han blev frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej i livet. Godmorgen, Jakob Sten Olsen.
7: Godmorgen.
2: Du er Berlingskes kultur- og kongehuskommentator, og du har set det første af 4 afsnit af den her dokumentar. Hvad er din foreløbige anmeldelse?
7: Jamen, det minder jo faktisk en lille bit smule, selvom han siger, at grev Nikolaj, at han gerne vil have, at vi skal lære ham lidt bedre at kende, så minder det faktisk en lille bit smule om, bare omsat til levende billeder, en glittet forside på Euroman, eller der, hvor prins grev Nikolaj, nu skal vi alle sammen vende os til, han er grev, grev Nikolaj ellers optræder, altså på Instagram og andre steder, hvor han jo, det er hans brand, fører sig frem, og det er positivt ment, som, kan man sige, en ung mand, der har styr på sagerne og lever sådan det perfekte overklasseliv i virkeligheden. Ikke?
2: Så er det godt eller skidt, det du siger der for dokumentarens vedkommende?
7: Jamen, det er både og, fordi det er det, den gerne vil være, og jeg tror også, at Nikolaj har en helt klar hensigt med det. Det er sikkert rigtigt, at han også gerne vil vise andre sider af sig selv. Han er jo et menneske, som alle taler om, men ingen rigtig kender. Men samtidig så er det også, kan man sige, on brand i forhold til det omhyggeligt varetagende brand, han har opdyrket efter, at han fik frataget sin titel.
2: Fylder fratagelsen her af prinsetitlen lige så meget i dokumentaren og for greven, som det har gjort i pressen?
7: Ja og nej. Det ligger hele tiden nede under jord, og han forholder sig også konkret til det, sådan som han også på tidligere tidspunkt har gjort, og det gør han meget diplomatisk. Så diplomatisk endda, at han ikke engang siger, hvem det var, der tog hans titel fra ham, men bare, da man besluttede sig for. Altså, så det er jo en meget lidt konfrontatorisk måde, at man sådan diskret nærmest gør det til en passiv ting, der bare skete, selvom der selvfølgelig var familiemedlemmer, der stod bag. Så på den baggrund er han en dygtig diplomat, som anerkender sin skæbne, og det har han jo gjort hele tiden. Han siger lige ud, og det forstår man godt, at han selv ønskede, at det kunne være anderledes. Men når det nu ikke er sådan, så vil han have det bedste ud af det.
2: Og det er jo ikke første gang, at Nikolaj her optræder på tv, for han medvirkede også i TV2-programmet Min Egen Kurs, der også handlede om at finde

0: sin egen vej i verden, men det var jo altså få måneder inden, at han fik frataget prinsetitlen. Så har du indtryk af, at det har ændret prins nu grev Nikolaj, altså ud fra den her dokumentar?
1: Jeg tror, at historien er sådan set det samme. Der er en lille bitte, kan man sige, teaser, som skal gøre reklame for næste afsnit i afslutningen på det første afsnit. Der står han sammen med sin bror Felix og kigger op mod Fredensborg, som ligger sådan op for enden af en flot græsplæne i tågen. Og så siger Nikolaj til sin bror, tror du farmor kan se os derinde, hvis vi vinker? Nej, siger Felix så. Og så griner de lidt. Men den detalje er jo ret sigende i forhold til, at han også spiller på jo, grev Nikolaj, at han er sat uden for paradiset, og han ikke længere er en del af kongehuset. Men det hele tiden sådan lidt inde, lidt ude, fordi det er jo også en del af hans brand, at han netop er det. Det siger, det her kender han også meget klart. Det er klart, den tager også næring af, at han jo simpelthen er så pæn at kigge på. Man sidder jo og falder i svime over, hvor pæn han er. Så han var nok model alligevel, men han siger jo selv lige ud, at det har selvfølgelig gavnet hans karriere, at han har den kongelige byrd. Så når vi for eksempel ser ham stå og forberede sig til kusine Isabellas 18-års fødselsdag, så får han jo lige nævnt for eksempel, at han nu tager et par manchetknapper på, som dronning Margrethe gav til, har givet ham, men som hun oprindeligt gav til prins Henrik, da de havde 10-års bryllupsdag og sådan noget. Mm. Så han holder hele tiden også forbindelsen til det kongelige varm, fordi det er en del af hans brand.
0: Ja, og som du sagde til at starte med, så er det ligesom en glittet forside i Euroman, og det er meget tro mod netop hans brand, men hvad er det for nogle spørgsmål, du håber, at dokumentaren kan svare på?
1: Jeg tror ikke, vi får de svar, men selvfølgelig vil man da gerne en lille bitte smule tættere på i forhold til lige præcis det store mysterium, hvorfor skulle grev Nikolaj og hans søskende af med den titel, og hvordan har han det i virkeligheden med det og sådan noget. Men det kommer vi ikke, det er ikke meningen med den her i øvrigt meget underholdende dokumentarprogram, fordi vi kan jo godt lide at få de her kig bag kulissen, når han sidder og snakker med sin mor eller sin bror, fordi vi tror, vi kender de kongelige, men hvor godt gør vi egentlig det her, får vi da sådan lidt mere af dem. Der er det jo anderledes for, kan man sige, den gren af familien, prins Joachim og prinsesse Alexandra, har jo også faktisk vist sig selv i offentligheden på lidt andre måder inden for de seneste par år. Jeg mener om den der Hærvejen, for eksempel, som var en dokumentarfilm, prins Joachim medvirkede i, hvor man kom ret tæt på ham i virkeligheden, selvom sådan lidt af omveje. Og grev Alexandra har jo også på mange måder realiseret sig selv her på den anden side af 50 og har gjort nogle overraskende ting. Så jeg tror også, at der ønsker, at der er måske nede under det, og der har han måske ret, Nikolaj, nede under alt brandingen, ligger der måske også sådan lidt en trodsig ønske om stadigvæk at være en del af noget. Mm.
0: Tusind tak for at være med her, Jakob Steen Olsen.
1: Selv tak.
0: Altså Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. Klokken er 9:19.
2: Jeg sidder her, Anne, og kigger på de britiske medier, fordi nu begynder de så småt at gå i gule bjælker, fordi det er i dag, at man forventer, at premierminister Keir Starmer, han simpelthen erklærer, at han træder ned som premierminister, men også som formand for Labour. Der har været et interview her til morgen i Times Radio, det er The Guardians liveblog, der er på den her, hvor at uddannelsesministeren Joaquin Schmidt har været i radioen og har sagt, at hun får blandt andet sagt, we would have been happy for Keir Starmer to continue. Og det tager The Guardian så, bemærker de så, at det lyder jo faktisk som om, at hun bekræfter, at han kommer til at gå af. Men altså det hele, det svirer, det koger, det bobler.
0: Ja, hvis man læser BBC, så har politisk redaktør Chris Mason lavet en analyse, hvor han siger, jamen egentlig har Starmer kun to muligheder nu. Han kan enten fyre alle de mindst fire ministre, som har været ude at sige, at han burde trække sig, eller også så kommer han altså til hans anden mulighed at fremlægge en plan, hvor han på en eller anden værdig måde kan trække sig tilbage og lægge skinnerne for et nyt formandskab i partiet.
2: Ja, og det kommer jo den her dag efter et voldsomt politisk pres på Starmer, både udefra og indefra i Labour-partiet. Og det er også det, der gør, at mange tror, at det bliver i dag, det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Det tror jeg, og det tror de fleste britiske medier også. Han har i løbet af weekenden været pakket ind i sin sommerresidens, den der hedder Checkers, og som svarer lidt til Marienborg, kun med sin familie. Alle hans nærmeste rådgivere har ikke rigtig fået lov til at få adgang. Så de har til gengæld været til sociale begivenheder rundt omkring i London og mødt journalister og sagt, jeg har ikke talt med Keir, jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig, men alles indtryk er, at det bliver i dag.
0: Mm. Og Morten Rønnelund, du er jo Storbritannien-kommentator, og vi har sagt det igen og igen, altså presset på den britiske premierminister Keir Starmer her. For at gå af, det vokser og vokser, og i weekenden skrev så den britiske avis The Observer, at Starmer ventes at annoncere sin afgang netop i dag, og samtidig fremlægge en tidsplan for, hvornår præcis han forlader posten. Hvorfor er det forventningen, at det nu han annoncerer sin afgang?
3: Det, der har været vendepunktet, og det, der har været årsagen til, at vi har snakket om det længe, men ingen rigtig har gjort noget endnu, det var, at allerede i februar, da jeg første gang sagde, nu er han færdig, jamen, der ventede Labour-partiet på, at de kunne få Andy Burnham, borgmesteren i Manchester, ind. Og det var præcis det, der lykkedes i sidste uge ved et suppleringsvalg. Og det, der var specielt ved det suppleringsvalg, det var, hvor stor Andy Burnhams sejr var over de andre partier i det valg. Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Keir kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
0: Storbritanniens erhvervs- og handelsminister Peter Kyle sagde i går, at han ikke har nogen grund til at tro, at Starmer har planer om at trække sig i dag. Han svarer her på spørgsmålet om, hvorfor han ikke tror på den her historie i The Observer.
4: I have nothing to believe that they are true. I'm seeing a lot of speculation out there. The only thing I can say with fact is that the Prime Minister is hard at work, as he is every day. He is one of the most hardworking people I've ever come across. And today, as in every other day I've ever known Keir, he is out there working hard. At the same time, he is also trying to create the space where he can think and reflect on the political realities and challenges and the opportunities that lie before us.
0: Yeah, altså, Starmer, siger Peter Kyle her, knokler, som han altid gør, og der er en masse spekulationer derude, men han har altså ikke nogen grund til at tro på de her spekulationer. Men hvordan, Morten Rønnelund, er Starmers muligheder egentlig for at blive på posten?
3: Jamen, de er nærmest ikke eksisterende. Han kan gøre et forsøg på at stille op til sin egen post. Det er før lykkedes for en Labour-formand at blive udfordret og genvinde sin egen post ved at stille op og mobilisere partiet bag sig. Men der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså, presset er simpelthen for stort. Lige nu er indtrykket alle steder, at det egentlig kun handler om, hvordan. Og det, der måske er lidt specielt ved Peter Kyle, det er, at hver søndag er en sådan stor politisk dag for britiske medier, og hver side stiller sig med en person, der tager rundt til alle medier. Så Peter Kyle var i alle medier. Og presset, som steg på ham fra medie til medie, han var med i, endte også med, at han måtte indrømme, at han ikke havde talt med Keir Starmer siden i fredags, hvor Keir Starmer jo stillede sig op i medierne og sagde, at han havde tænkt sig at stille op, hvis der var formandsvalg. Så når han siger, at han ikke ved, hvad Keir Starmer har tænkt sig, jamen så er det uden viden om, hvad der er sket lørdag og søndag i hvert fald i Keir Starmers hoved.
0: Og Morten Rønnelund, hvad bliver processen, hvis altså Starmer rent faktisk går af i løbet af i dag eller en af de kommende dage?
3: Det kommer lidt an på, hvordan, fordi han kan enten være træt af det hele og sige, jeg smutter, I må selv finde ud af det, og så kan man udpege en midlertidig, det har de et system for, en midlertidig premierminister, der holder posten, mens der er formandsvalg. Hvis der kun er én kandidat, så er der ikke formandsvalg, så kan den kandidat bare starte senere på ugen, hvis det går så hurtigt. Det kan også være, at Keir Starmer vælger at sige, jeg vil gerne have magten over det her, jeg vil gerne have kontrollen med en pæn måde at forsvinde på. Så det, jeg melder ud her mandag, det er, at jeg trækker mig, men det bliver først til september. Og så kan de gå igennem alle de andre rivaler og finde ud af, hvem af dem det skal være, afholde et formandsvalg, hvis det er nødvendigt, og eventuelt sætte deres hold. De får noget tid til noget indløb. Måske kan det se pænt ud, og jeg har kontrollen over mit eget exit. Det ser pænere ud. Og hvad for en af de to muligheder? Ja, det er uvist.
0: Ja, det sagde altså Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Også Lone Theils, der er forfatter og tidligere korrespondent i Storbritannien, mener, at det bliver i dag, Keir Starmer trækker sig.
5: en for en af hans allierede, både sådan i partiet og kabinettet, simpelthen faldet fra, fordi de nu mener, at det er tid til, at han indser de, hvad de kalder de politiske realiteter. Og de realiteter er, at i dag bliver Andy Burnham, hans værste konkurrent, svoret ind i det britiske parlament, og når det er sket, så har han tænkt sig at prøve at blive Storbritanniens nye Labour-leder, og jo dermed også premierminister. Og det er der så stor opbakning til, at det ikke længere er muligt for Keir Starmer at sidde på den plads.
0: Så tror du også, at det bliver i dag, at Starmer annoncerer sin afgang?
5: Ja, altså jeg tror, han kommer til at lægge en plan frem i dag, og der er Andy Burnham, der ligesom starter på sit job i Westminster i dag. Så ligger der altså også et kabinetsmøde i morgen her tirsdag, og der er altså flere af hans ministre nu, blandt andet indrigsministeren, blandt andet udenrigsministeren, som har sagt til ham, at nu bør han fremlægge en plan. Så hvis han ikke reagerer på det, så er han nødt til enten at fyre dem, hvilket jo vil bringe hans regering ud i en yderligere alvorlig krise, eller også er han simpelthen nødt til at høre efter, hvad de siger, og så komme med en plan. Og så virker det bare for ham måske lidt mere værdigt at gøre det i dag, end i stedet for at komme ud fra et kabinetsmøde i morgen, og være tvunget til det, selvom man måske godt kan argumentere for, at han er blevet tvunget til det alligevel.
0: Og hvordan kan sådan en plan se ud?
5: Jamen, det kommer lidt an på, hvordan Labour vil gribe det her an. Altså, om de vil gå all in og få sådan en kæmpe valgkamp, som kan trække sig over hele sommeren. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er interesseret i, fordi opbakningen til Andy Burnham er så stor, som den er. Så jeg tror, at man vil prøve at lave en mini-valgkamp, som sådan nærmest kun bliver internt i Labours parlamentsgruppe. Mere eller mindre, og så selvfølgelig med velsignelse fra andre dele af partiet. Og så få ham ind så hurtigt som muligt, så det kan ske sådan i løbet af 1 til 2 uger, måske endda hurtigere.
0: Ja, og det lader sig til, at der er ret stor enighed om, at formandsposten i Labour-partiet og dermed også premierministerposten kommer til at gå til Andy Burnham, altså Manchesters borgmester. Hvad er det, han kan, som Starmer ikke kan?
5: Jamen, det er ret interessant, fordi han har faktisk 2 gange før prøvet at blive formand for Labour, og der blev han jo forkastet. Og hvorfor er han så lige pludselig blevet så populær? Jamen, det er, fordi han har gjort det rigtig godt i Manchester, og nu har han jo altså vundet det her suppleringsvalg, vi havde i sidste uge, og kommet ind i Westminster. Og det, der var interessant, det var, at han var opstillet i en kreds, hvor især jo UK Reform og Nigel Farage stod ret stærkt, og dem slog han. Og jeg tror, det er det, som betyder rigtig meget for Labour lige nu, fordi de er under pres fra Nigel Farage og hans parti, som er meget, meget populært i Storbritannien. Og Andy Burnham, han ligner lige nu den eneste mand, der måske kan slå dem.
0: Og er det udfordringen fra Farage, som er grund til, at det går så skidt for Starmer?
5: Ja og nej. Altså man kan sige, at den udfordring, den er en kæmpe trussel mod ham og mod Labour. Men når det er muligt for Farage at true ham, så handler det selvfølgelig også om, at Keir Starmer, han har ikke gjort det specielt godt som premierminister. Han er jo sådan den tredje premierminister, der skal udskiftes på 4 år, fordi partiet ikke er så frisk med ham. Der har lige været de her lokalvalg, der fik Labour lammetæv. Altså, de mistede Wales, som de altid stort set har haft. De mistede mange, mange valgkredse og mange byråd, hvor de normalt sad sikkert på posten. Og det er jo et tegn på, at folk er meget, meget utilfredse med Keir Starmer. Han har også ligesom haft nogle skandaler, måske aller værst indsættelsen af Peter Mandelson som ambassadør i USA, da det viste sig, at han var faktisk ikke i stand til at blive sikkerhedsgodkendt, fordi han var for tæt på Epstein.
0: Fortalte Lone Theils, der er forfatter og tidligere korrespondent i Storbritannien.
2: Ja, det er ikke helt vist, hvornår han stiller sig frem, hvis, altså, og siger, det ved vi jo faktisk heller ikke nu, hvad han siger, men live-blogsene rundt omkring på de britiske medier er selvfølgelig åbne nu. Jeg kan se, at The Guardian, de har et billede af Larry the Downing Street Cat. Jeg ved ikke, om man måske har stiftet bekendtskab mere, men det er den her kat, der ligesom hører til Downing Street 10, og der er et billede i live-bloggen, hvor der står, at Larry har set alt det her ske før, og så står der i parentes alt for mange gange. Fordi de har jo skiftet ud i et faretruende tempo. Men altså, Larry the Downing Street Cat, han sidder altså klar på trappetrinnet, kan man se.
0: Qatar, Tunisien, Jordan, Irak, Egypten og Saudi-Arabien Listen over arabiske og mellemøstlige lande, der har kvalificeret sig til VM i USA, Mexico og Canada, ja, den er lang. Og i nat var det så egypternes tur, da de mødte New Zealand i deres anden kamp i turneringen.
6: Stadigvæk Salah. Og her Salah!
2: Ja, Mo Salahs mål til 2-1. Egypten endte med at vinde 3-1. Og Saudi-Arabien, de var også på banen i går. I går aftes, de tabte 4-0 til verdensstjernerne fra Spanien. Mohamed Al-Nasser, godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Du er dansk-jordansk fodboldspiller og var med på Jordans landshold, da I kvalificerede jer til VM i år. Og så følger du selvfølgelig også de arabiske lande og mellemøstlige hold tæt under den her slutrunde. Vi kan jo begynde ved natten og aftenskampe, hvor også Iran spillede mod Belgien. Hvad tænker du om, ja, den præstation?
7: Jamen, man kan jo starte med at sige, at Iran stadig er ubesejret efter to kampe, og de står faktisk i en god situation. En afgørende kamp her mod Egypten. Og ja, det var en kamp, hvor de forsvarede med liv og sjæl, som man siger. Og ja, det er også det, de kendte for, at være gode til at forsvare. Så det var en kamp, der ja, mere eller mindre, tror jeg, var en succes for dem.
2: Mm. Okay, og så var der Egypten, som vandt, og Saudi-Arabien, som tabte stort. Hvilke hold har indtil videre fra regionen overrasket dig mest ved den her slutrunde?
7: Jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men Egypten har generelt ikke haft den største VM-succes historisk, men den her generation og den her gruppe, som der er et hold, som har en masse talent og er godt spredt rundt omkring i verden på højt niveau generelt, med en masse spillere ført af Mohamed Salah som den store stjerne. Det er et hold, som har vist sig at være gode i år. Så jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men indtil videre har de gjort det godt. Så jeg vil, ja, det er i hvert fald dem. Dem, jeg er mest overrasket over, hvor dårligt det er gået til England, det er Saudi-Arabien.
2: Ja, okay. Hvorfor kommer det bag på dig?
7: Jamen, igen, de har jo heller ikke været med. De har været dem, et af de hold, der har været det mest etablerede VM-hold i regionen i forhold til de arabiske hold. Men de havde lidt en, hvad kan man sige, ja, en VM i 2022, hvor de slår Argentina, og de lever så lidt på det. Men de har ikke rigtig formået at komme op på det niveau, de stærke europæiske og sydamerikanske nationer er på. Men det er jo så også det, de prøver at gøre igennem den, hvad kan man sige, markedsføring, de kører på landet i forhold til liga og de stjerner, de tilfører for at hæve niveauet for de lokale spillere.
2: Ja. Selvom VM fylder meget i øjeblikket i nyhedsbilledet, så en af de store historier, det er jo også altså, regionen og krig mellem USA og Iran. Her til morgen er der landet en køreplan, som skal bane vejen for en vej fred. Altså, når vi taler om lande som Saudi-Arabien, Irak og så Iran, det er jo også land, hvor der er krige og konflikter og bare et højt konfliktniveau egentlig. Altså, udvikler fodbold sig i regionen? På trods af det, kan man sige.
7: Trods alt, så sker der jo noget. De kan stadig formå at hente de formår stadig at skabe nogle spillere, der kommer hen til regionen i forskellige henstande, i og med, at der kommer nogle spillere derhen, men det er også kontra, at de godt kan betale og noget økonomi. Men den lokale, jeg tror i hvert fald på, at der stadig rykkes. Der bliver stadig rykket på talentmassen. Det går måske ikke lige så hurtigt, som man ønsker.
2: Mm. Mohamed Al-Nasser, tak for at være med her til morgen.
7: Ja, tak.
2: Dansk-jordansk fodboldspiller, som altså følger de arabiske og mellemøstlige landshold tæt under den her slutrunde.
0: Hvad gør man, hvis man er lille og langsom, sommeren står for døren, og man er lidt slimet, men også lidt liderlig? Vinbjergsneglen har løst udfordringen. Er det ikke rigtigt, Tine Nora Råhauge?
8: Jo, det er det. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Hvad er det, vinbjergsneglen gør?
8: Ja, den er jo langsom. De andre ord der, det vil jeg lade være dine ord, men den er langsom, og det er jo det ved det, at så kan det jo være lidt besværligt, hvis man er en hundsnegl og altid møder andre hundsnegle på sin vej. Det kan godt være en langsomlig affære. Så den har faktisk gjort det, at den gennem udviklingen er blevet tvekønnet. Det vil sige, at den har både hunlige og hanlige kønsorganer. Og nu her inden for den sidste måneds tid, og også lidt endnu, tror jeg, de sidste sløve padder er nok stadigvæk i gang med parringen, jamen så har de gjort det, sneglene, de har sat sig med foden op imod hinanden i sådan en kurtisering, og det kan vare lang tid, helt op til et døgn. Og på et tidspunkt er de klar, og så skyder de hinanden med en pil. Ud af mors pil, siger jeg. Men det er altså en lille kalkpil på cirka, den kan være op til en centimeter, som de skyder ind ved kønsorganerne. Og kønsorganerne hos de vinbjergsnegle, de sidder faktisk under den højre øjestilk. Det er en helt snak for sig.
0: Der er så meget i det, du siger her, som får mig til fuldstændig at tabe underkæben.
8: Jeg kan godt mærke det. Og ved du hvad, det der sker, når man får sådan en pil ind i sig, det er, at man slapper af. Der er nemlig også nogle hormoner i det. Og det gør det sådan, at modtageren tager imod sædcellerne fra den anden snegl. Og det er vigtigt, fordi ellers så ville det måske være en strategi kun at være i gåseøjne han. Så kunne man ræse rundt som en anden turbo fra tegnefilmen der, og så parre sig med de andre snegle. Det kan man ikke på den her måde, for det tager lang tid at lave en ny pil. Og det vil sige, det er ligesom sådan en kærlighedsaftale, kan man sige. Vi skyder hinanden, vi befrugter hinanden, og bagefter så kravler vi ud, finder et godt sted, hvor vi lige kan grave os ned, lave en lille flaskeformet rede, og så går der noget tid, så bliver æggene lagt. Fantastisk. Så det, man skal holde øje med, det er de små vinbjergsnegle, der kommer op her i løbet af en måneds tid.
0: Tusind tak.
8: Huslinger.
0: Tusind tak, Tine Nordhauge.
8: Selv tak.
0: Altså biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Ja, man tager da bare sådan en kalkpil og skyder hinanden i kønsdelene, som sidder lige under øjnene. Ja, hvad er
2: kender kun
0: problemet?
2: Alt for godt. Ja. Det var Nicolaj Sander, der havde været alt andet end snegl i den her udsendelse. Men Christina Hermann og Thomas Tjernsen stod her ved mikrofonerne nu klokken 9, og det blev tid til en radioavis.
9: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bagrettet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmar, at tallene skriger til himlen.
10: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
9: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
11: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
9: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører, Hans Christian Skibby.
12: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
9: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
13: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
9: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
14: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
9: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
15: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
9: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
3: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Keir kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
9: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
3: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
9: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme, ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
16: Du lytter til P1.
17: Er du typen, der får FOMO?
18: Nej. Det kan jeg svare klart nej til.
17: Er det rigtigt?
18: Ja, jeg er nærmest omvendt. Jeg er nærmest sådan, at jeg nogle gange kan jeg ligge derhjemme på sofaen.
17: Det hedder JOMO, ikke?
18: Hvad betyder det?
17: Det betyder, FOMO betyder jo fear of missing out.
18: Ja.
17: Altså frygten for at gå glip af noget.
18: Ja.
17: Og JOMO betyder the joy of missing out.
18: Ja, nå, men så er jeg totalt JOMO.
17: Ja, ja, okay.
18: Jeg vil sige, at jeg kan godt nogle gange sådan være derhjemme og læse en bog, og så tænke, gud, hvor er det rart, at jeg ikke er til Roskilde Festival.
17: Okay.
18: Ja, det vil jeg sige.
17: Ja. Der er jeg stik modsat.
18: Du vil faktisk gerne være med. Du vil gerne være med til festen.
17: Ja,
18: ja, okay.
17: Og så har jeg prøvet at bilde mig selv ind sådan, jamen Ulrik, du er jo festen. Så hvis du ikke er med, så er der ikke nogen fest.
18: Nå, det er logik, det resonemang forstår jeg godt. Fordi så går man jo ikke glip af noget.
17: Nej, præcis.
18: Fordi det er jo kun fedt, fordi du er der.
17: Ja, præcis. Nå, det er ret sjovt. Vi skal tale om FOMO i dag, og det skal vi, fordi vi skal tale om semiconductors, altså chip og AI og noget, som bliver kaldt en FOMO-aktie, eller FOMO-aktier.
18: Ja, præcis. Det er jo ikke et nyt fænomen, men det er faktisk dukket op et par gange her på det sidste.
17: Altså det her med, at investorer er sådan et, vi vil også godt med til den her potentielle aktie.
18: Og der er meget i det der med, at man kigger på, hvor meget kapital er der ligesom i markedet, du ved. Er der mange derude, der sådan er sultne og tænker, hvad bliver ligesom det næste, og hvad skal vi sådan kaste os over, ikke? Og så kan der opstå den der hype omkring et eller andet, og siger, nu skal vi også være med.
17: Mm. Et andet FOMO, man måske kan få, det er, hvis man ikke kommer med på Novo-bølgen, fordi vi får besøg af Per Hansen, og han siger, at muligvis er der en opjustering rundt om hjørnet.
18: Ja.
17: Prik, prik, prik.
18: Ja.

0: velkommen indenfor i Sorte Tal-universet, stedet, podcasten, hvor vi tager dig med til toppen af dansk erhvervsliv. De største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Og så alle de gode historier, ikke? Mm-hmm. Topdirektører og børsudsving, og jeg skal komme efter dig. Og i dag kaster vi os over jer. Semiconductors, ja. Novo. Vi skal også lige forbi en fly. Ikke en krig, ja. Men en bevægelser på flymarkedet, ja. Ja. Og så en masse andre godter.
1: Ja.
0: Og du sidder og tripper for at sige noget, kan jeg se?
1: Nå, nej. Jamen, altså, jeg synes, det er en god pakke. Jeg glæder mig til at komme i gang. Der var én ting, det er sjovt, eller ja. Du kunne se det på mig. Det var, fordi du siger altid, og jeg skal komme efter dig.
0: Ja.
1: Men du er jo ikke sådan en, der det steder sådan grund og kommer efter folk.
0: Nej, men jeg kan det godt være... Hvis der er nogen, der ligger sig ud med mig.
1: Er det rigtigt?
0: Er, så, okay.
1: Er du sådan en stridbar type?
0: Nej, men jeg lader ikke ting være usagt.
1: Nej, og du stand your ground.
0: Præcis, ja. Og det er faktisk derfor, at jeg også opfordrer folk til at skrive ind til os, inden det her lyd kan man tro på skriv, fordi så kan man jo sige, hvis man har ris og ros eller tips og tricks.
1: Ja. Og, bare og så sige, kommer du efter dem?
0: Nej,
1: ja.
0: jeg vil gerne give folk et svar.
1: Ja.
0: Der kommer en masse tips og tricks, og så nogle gange nogen, der siger, I sagde sådan og sådan. Og det er simpelthen svært for mig at svare på, hvis man ikke kan skrive
1: det. Jeg synes også, det er meget vigtigt, altså sådan noget med fejl.
0: Ja.
1: Der er noget, vi siger, der er forkert. Det synes jeg er utrolig irriterende.
0: Dem har der ikke
1: må folk endelig skrive.
0: Ja, der har ikke været noget af dem den seneste uge, men en mail, der kom, som jeg lige vil tage med her.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror, det er et nyt ting, der hedder Ulrik Tømmer Postkassen i starten.
1: Ja, fint.
0: Der var en, der sagde, at jeg synes faktisk, det er en god idé på et tidspunkt. Vores raison d'etre her i Sorte Tal, det er jo de største virksomheder. Og han sagde, eller skrev, kunne I ikke en enkelt gang lige lave en episode, som kiggede nedad på de små og mellemstore virksomheder? Og jo. Måske sådan over en bred kamp, det der vækstlaget dernede, fordi der er jo også, i hvert fald har der været den her fortælling om, at Danmark er jo et land med små og mellemstore virksomheder.
1: Sådan har det historisk været.
0: Ja,
1: ja det har ændret sig.
0: Ja. Men det er jo en god idé på et tidspunkt altså, at sige...
1: Jeg er all for it. Ja. Jeg vil synes, det var en rigtig god idé. Og der er jo, altså, vi kunne lave et afsnit, der handlede om sådan de kommende store danske virksomheder.
0: Ja, præcis.
1: Fordi vi ved jo, og det taler vi jo jævnligt om, det der med, at vi har svært ved at lave nye store danske virksomheder i Danmark, ikke?
0: Mm.
1: Selv vi jo med Jakob Engel Schmidt om for nylig.
0: Skatte- og vækstminister.
1: Yes.
0: Nå, mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Hjemvendt fra folkemøde.
1: Ja, og på vej til Mongoliet.
0: På vej til Mongoliet, ja. Så det her er jo faktisk, nu skal man holde tungen i munden, det her det er den sidste ægte Sorte Tal, vi laver sammen før sommerferien.
1: Ja.
0: Og det betyder
1: så
0: ikke...
1: Så er der noget sjovt.
0: Ja, det betyder ikke, at der ikke kommer Sorte Tal næste uge, der som vanligt, der finder jeg en vikar.
1: Yes.
0: Eller finder en, der kan substitute, eller det kan være, bare gør det selv. Så snakker i en time. Og så derefter, så går vi jo faktisk ikke på sommerferie.
1: Nej, det gør vi virkelig ikke.
0: Åbner for en vaskeægte sommerserie.
1: Ja.
0: Og vi har tit refereret til den sommerserie, vi lavede sidste år med topdirektører. Den lugtede også af sommer, men den her serie,
1: den
0: vi laver
1: gang.
0: Nu.
1: Nej, nu er vi all in. Ja.
0: Vi flyver til Frankfurt, lejer en autocamper, og så kører vi rundt til nogle af de helt store virksomheder og institutioner noget i det hjørne af Europa.
1: Yes.
0: Og stiller skarp på, hvad kaldte du det, Europa i en brydningstid?
1: Ja, hvis man ligesom skulle bare være klichéen over dem alle, så kunne vi kalde det det.
0: Ja. Og det kommer de fire mandage i juli.
1: Ja.
0: Så hvis man går på sommerferie og tænker, kommer jeg til at lytte til Sorte Tal i juli måned, så er svaret ja.
1: Ja,
0: hvis man altså
1: det vil vi varmt anbefale.
0: Hvis man tænder, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg gerne vil have reportager fra Ulrik i en autocamper, så er det der, man skal hen.
0: Nå, vi skal tale om Novo nu. Det er et stykke tid siden, vi har talt om Novo.
1: Ja, i hvert fald sådan andet end en passant. Altså, at
0: præcis.
1: Det er sådan rigtigt, at jeg har fået lov at fylde noget.
0: Nu er der blevet samlet til bunke.
1: Ja.
0: Der har i hvert fald været en række historier, hvor man tænker sådan, gud, der er også noget med Novo, der er også noget med Novo.
1: Ja, præcis. Og vi taler jo løbende om dem, ikke? Det der med at sige, er det nu, at vi lige tager fat igen, ikke?
0: Jo, og det gør vi så nu. Og det gør vi, fordi der har været en række historier, blandt andet om lanceringen af pillen i USA. Der har været tal på, hvor mange recepter der er blevet udskrevet. Det er over 3 millioner.
1: Så er man i gang.
0: Ja, præcis. Og så er det også historien om, hvordan at nye markeder kommer til. Altså Storbritannien, Dubai, herhjemme på det europæiske marked, er der blevet givet sådan en slags forhåndsgodkendelse.
1: Yes.
0: Det er ikke på markedet endnu, men det er på vej.
1: Ja.
0: Og de her ting summet sammen. Hvis du spurgte Mike Duster, så vil han jo sige, at det her er den bedste lancering nogensinde.
1: Ja, det har han jo sagt.
0: Ja, det kører for os. Hvis man spørger Per Hansen fra Nordnet, så er han tilbøjelig til at give Mike Duster ret, ved jeg. fordi lige om lidt, der kommer han, og jeg har talt med ham, men han siger faktisk, der er noget her, der peger på, kunne der komme en opjustering fra Novo Nordisk lige rundt om hjørnet, spørgsmålstegn?
1: Jamen, jeg er meget interesseret i den der psykologiske komponent, altså hvor meget handler det her på en eller anden måde om tillid, fordi der er jo i sagens natur virkelig mange investorer, der har oplevet en kæmpe Novo-optur og en gigantisk Novo-skuffelse, og hvor er de så nu? Mm. Det der med, at man sådan sidder på hegnet og siger, når man lægger de historier sammen, som du lige refererer til nu her, er det så nok til, at vi går ombord igen, eller hvor meget skal der til? Og hvordan ser det her marked ud? Altså, er der nye konkurrenter på vej? Og ligesom sådan, i forhold til den position, man på et tidspunkt troede, Novo skulle have, ikke? Så kan jeg godt forstå, hvis man tøver.
0: Mm. Nu suser jeg ned og henter Per Hansen, og når han så kommer, så prøver han er jo et sludersetol, ligesom også her.
1: ja.
0: Så vi prøver at strukturere det, så når vi først taler om pillelancering i USA, det amerikanske marked, så ser vi ud på de andre markeder, og så laver vi sådan en pulje, sådan en tre-trins-raket, og den sidste, den hedder sådan, og resten.
1: ja, men der er meget, altså, og resten skal jo også være det der med at sige, er det sådan på sin plads og begynde at se sådan med håb i med håb på Novos situation, ikke?
0: Mm. Mens jeg henter Per, så hører vi lige Mike Duster fortælle, at det her et lille sammenklip af, hvordan at pillelanceringen, det er bare det fedeste.
2: What we have already shown, we can pull off one of the most successful pharma launches ever. This would make the product perhaps one of the best launches of all products in pharmaceutical history. We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug. It is second to none. It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Hver gang Mike åbner munden, så får han lige indsnedet, at det her det er den bedste lancering nogensinde. Og med det, velkommen til, Per Hansen.
3: Tak skal du have.
0: På vej op i elevatoren, så sludrede vi lige, og så talte vi om det her med en opjustering, og så sagde du, ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på i tallene. Det er jo ikke, så jeg vil bare lige have, hvis jeg kom til at sige inden, at du troede, det lå lige rundt om hjørnet, så vil jeg gerne trække det tilbage og sige, at tallene peger på, at din læsning af det er, at der måske er en opjustering rundt om hjørnet. Er det korrekt?
3: Det er korrekt, ja. Hvis man kun kigger på tallene og det, der bliver kommunikeret, og det, som Novos topchef for Open Mic siger.
0: Ja.
1: Men hvad er det så, du kigger på, Per? Altså, hvad er de vigtigste komponenter, hvis du tænker, at det her kunne godt ligne?
0: Og det her, vi skal læne os op af vores trætrinsraket. Nej, bare fortsæt det spørgsmål, Sune. Det første er jo pillerne i USA.
3: Jamen, det jeg kigger på, det er jo, hvordan lanceringen er gået i USA med de offentligt tilgængelige tal, som kommer fra to kilder. Den ene, det er jo, der bliver udgivet recepttal hver eneste uge, som rammer nogle af tallene. Og den anden, det er jo det, som Novo Nordisk selv sagde på konferencen i Louisiana, New Orleans, på American Diabetes-konferencen, der hvor de sagde, at de har passeret 3 millioner receptudskrivninger. Mm. Og så prøver jeg bare at regne frem og se, hvordan halvåret kan være kommet til at være forløbet, hvis den følger trenden, og så ganger jeg det tal lidt op. Så alene på basis af det, der sker i USA, er der muligheden for en positiv præcisering.
0: Altså, det er dig, der ganger op. Hvordan kan du være sikker på, at grafen ligesom fortsætter? Jamen, at det ikke bare der bliver rystet på hovedet over for Sune, men altså sådan, det gode spørgsmål er, kan vi være sikre på, at grafen fortsætter, og det ikke bare var, at at det var et lucky punch i starten, og så flader det ud?
3: Nej, det kan man på ingen måde være sikker på. Men det, jeg tager udgangspunkt i, det er igen offentligt tilgængelig information, og den information, som jeg blandt andet får fra de udmeldinger, der kommer fra Novo Nordisk, hvor Novo Nordisk siger, det har været den bedste lancering nogensinde. Der er ingen tvivl om, at forventningerne har været relativt små eller moderate, efter at Novo Nordisk jo de seneste år har måttet gå budsgang til investorerne og fortælle om noget, som udviklede sig mindre positivt, end de havde regnet med. Og så er det sådan, at Novo Nordisk jo siger, at i hovedsagen, så er det sådan, at erfaringerne viser, at pillen giver nysalg og kannibaliserer ikke injektioner. Mm. Det er nok også noget af det, der har ligget lidt i kortene, at det kunne være en risiko, at man flytter efterspørgslen fra en injektion til en pille, og det ikke netto udvider markedet.
1: Men synes du ikke også, det er bemærkelsesværdigt? Altså, jeg er da meget overrasket over, at det ikke er sådan. Jeg kan sagtens forestille mig, at der var kunder til de her produkter, som sagde, det er lidt ubehageligt at gå og stikke i sig selv, nu kan jeg få en pille, så gør jeg bare det i stedet for. Men det der med, at man siger, der er nogle mennesker, der har været så skeptiske, eller så...
0: Hvis jeg stak mig selv, så vil jeg æde en pille i stedet for.
1: Ja, præcis, men så vil du allerede være kunde til de her produkter. Ja. Ikke? Det der med at sige, der er nogen, der har det sådan, jeg vil under ingen omstændigheder stikke mig selv, hvis det er en pille, jamen så ja tak.
3: Ja, man kan sige, hvis jeg nu skal være lidt sjov, så kan man sige, stik mig en pille.
1: Ja.
3: Fordi hvis jeg skruer tiden et par år tilbage, så var det sådan, jeg var ude ved Novo Nordisk og CFO Carsten Munk Knudsen, og så sagde jeg, er vi enige om, at hvis folk får den her valgmulighed, så vil de tage pillen frem for injektionen. Mm. Og det, jeg kom hjem med derfra, fordi jeg jo ikke var godt nok orienteret om de her ting på det tidspunkt, det var, at Carsten Munk Knudsen sagde, for dem, der er vant til at stikke sig, så er det ikke nogen stor udfordring. Og så tykkede jeg lidt på det, så tænkte jeg, hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg vælge pillen, men jeg ved nok ikke nok om det.
1: Men jeg mener også bare, at det illustrerer faktisk den her ting, som vi bliver ved med at vende tilbage til med, at Novo altså kommer fra diabetes. Det har bare været så meget en hjørnesten i det, Novo lavede, det der med, at det var injektioner. Så det er, ligesom, det er jo klart, de færdes jo i et miljø, hvor alle deres kunder ligesom hele tiden går og injicerer sig selv. Ikke?
3: Hvis jeg skal være en lille smule hård ved Novo Nordisk, så tror jeg lige nøjagtigt, det som du nævner der er korrekt, fordi det er jo, at Novo Nordisk legacy, hvor de kommer fra. Præcis. August Krogh 1923 og al den her fine fortælling. Så de har taget udgangspunkt i, at det marked, som de har været meget store på, og som de har en rigtig, rigtig god erfaringsbase for, at det vil være udgangspunktet for,

0: sidste 6-12 måneder.
1: Men det kan godt være, at du siger, at du er hård ved dem på den måde, men letter du ikke også lidt på hatten i forhold til, hvordan at de så... At, altså det, man ser lige nu, og den pillelancering, og hvordan Mike Duster altid nævner pillen og store plakater og taxier med pillen på alt muligt, altså er det ikke gået op for dem, at det ligesom er pillen, der er fremtiden, og de ligesom har lagt den der sådan legacy bag sig?
0: De arbejder i hvert fald med den der transformation, og jeg tror, at de er noget af det, som har været godt for Novo Nordisk midt i den her nedtur, det er, at de tilpasser sig i en hastighed, som jeg tror, i forhold til, hvordan Novo Nordisk historisk har ændret sig, der er det altså rocket science,
2: ja, det... Det går hurtigt.
0: Man kunne godt ønske sig, måske set udefra, at det vil gå lidt hurtigere alene, hvis man sidder og kigger på det relative forhold mellem aktiekursen i Novo Nordisk og i Eli Lilly. Men jeg tror, i forhold til, hvor meget Novo Nordisk og hvor hurtigt Novo Nordisk har ændret sig og flyttet sig, så tror jeg, de sidste 12 måneder, selvom vi ikke alle sammen kan se det, så er der sket rigtig meget.
2: Mm. Der er lige to tal, som for vores lyttere også er måske er meget gode at have med. For det første, nu hvor vi kigger nu, jeg ved, at vi skal snakke nye markeder. Hvor stor en andel af Novos forretning er det amerikanske marked så? Bare sådan i helt runde tal.
0: Hvis vi stadigvæk skal kigge på de samlede tal, jamen så er USA, det er jo hjørnsten, så det er jo mere end halvdelen af omsætningen.
2: Mere end halvdelen af omsætningen,
0: der kommer derfra.
2: Lad mig så lige spørge, de 3 millioner, hvor stor en andel af kunderne er så på piller nu i forhold til, hvor mange der er på sprøjten?
0: Jeg kan bedre lide at kigge på det i forhold til den relative andel af det, man kan forvente af den totale omsætning for 2026. Fordi noget er piller og pris på piller i forhold til injektion og forskellige andre ting. Så hvis vi prøver at kigge på det, som Novo Nordisk meldte ud, så meldte de ud, at der var 1,3 millioner recepter efter Q1. Så meldte de ud, at det gav en omsætning på 2,2 milliarder danske kroner. Mm-hmm. Nu snakker vi om 3 millioner recepter i forbindelse med ADA. Det er efter maj måned nogenlunde. Så regner jeg frem til, lad os nu sige, at de har 4 millioner recepter i første halvår. Så ganger jeg det op. Hvor ender vi så henne? Jamen, så ender vi på sådan noget, der ligner en 14-15 milliarder danske kroner for 2026 under forudsætning af, at andet halvår ikke bringer nogen vækst, og at vi kun kigger på USA.
2: Okay, hvad ender vi så
0: ja,
2: på?
0: Så ender vi på 15 milliarder kroner i omsætning med kun USA og uden vækst i den resterende del af 2026, og 15 milliarder i forhold til en konsensus, det vil sige i forhold til analytikernes gennemsnitlige forventninger til hele års omsætning i 2026, så snakker vi om cirka lidt over 5%.
2: Mm.
0: Så 15 milliarder. Ja, 15 milliarder i forhold til 292 milliarder.
1: Okay, bare lige så, fordi man skulle holde tungen lige i munden her. Det du siger, Per, hvis man ligesom laver fremskrivningen i forhold til recepter i USA, og ikke kigger og tror, at vi vækster alle mulige andre steder, så ligger vil det lande på cirka 15 milliarder i omsætning på pille,
0: ja.
1: Og det er 5% af den samlede omsætning.
0: Ja.
1: Og så kan man så lægge alt det andet til, der hedder vækst andre steder, fordi så kan vi måske meget smukt rykke videre fra USA over til for eksempel UK, hvor pillen er blevet godkendt, eller nu sagde jeg Dubai inden. Det er ret lidt måske mere Emiraterne.
0: Ja, det er Emiraterne.
1: Ja, præcis. Og så Europa måske lige rundt om hjørnet.
0: Ja.
1: Hvad kommer, ja, trip-trap-træsko, hvad kommer de nye markeder til at spille i rolle i det regnestykke, du lige laver her?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Så der er flere forskellige tempi. Så i Emiraterne, der er man gået i gang med at markedsføre. Det er et betydeligt marked, men det er jo slet ikke et amerikansk marked, og det er heller ikke et engelsk marked.
2: Der er ikke så mange mennesker.
0: Og det er heller ikke et europæisk marked. Men det er man sådan set gået i gang med. Så har man fået en godkendelse i England, hvor man skal til at forhandle priserne med NHS og med de patienter, som ikke er en del af NHS og måske selv skal betale ved siden af. Der taler man om 15 millioner mennesker, som er svært overvægtige. Og så kommer jo ultimo maj måned, der meddelte man, at man har fået en anbefaling fra EMA, og EMA er jo den her 450 millioner indbygger gruppe, som handler om EU og nogle andre relaterede lande. Der plejer der at gå 67 dage fra, der kommer en anbefaling, til der kommer en endelig godkendelse. Mm. Og det bliver jo successivt, fordi så skal man til at kigge på forhandle priser og forskellige andre ting. Så det er ikke bare sådan, at man kan sige, primo august måned, så stryger de bare afsted. Markedet på 450 millioner europæer, som jo i parentes er 25% større end USA, målt alene, ikke på overvægtige, men målt alene på indbyggertal osv.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke givet, hvad der kommer til at ske her. Men det er urealistisk, at der ikke kommer en meget

0: positiv effekt fra de her ting. I England, der snakker man jo om, at søgningerne på den her pille har jo været 10 gange så stor, som den har været på nogle andre ting, som man har siddet og kigget på. Og de er alene på markedet. Hvis vi lægger alle de her ting sammen, de her markeder, der er, USA, potentielt vækstmarked, hvor godt de er kommet afsted, og hvor forsigtigt de har forsøgt at forventningsstyre de her ting, så siger tallene, at sandsynligheden for, at vi i løbet af nogle uger, og måske op imod halvårsregnskabet, der kommer den 5. august, har muligheder for, at der kan komme en positiv præcisering. Det er det, tallene siger.
1: Mm. I vores retrit-raket her, der hed et USA-lancering eller og pille-fremskrivning der, to nye markeder, og så havde vi lavet en kategori, der hed tre. Hvad skal vi putte i den kategori, Per? Hvis du kigger på tallene og kigger på alt det, Novo går og bakser med ud i den store gryde, hvad ligger der dernede, som taler for, at Mike Duster kunne komme ud og sige, hey, måske vi skal skrue lidt op i den gode ende?
0: Jamen, der kommer jo den meget forsigtige udmelding, som har været præmissen, der hedder, at under ingen omstændighed må vi komme ud igen og gå bodsgang og sige, at vi ikke kunne levere det her ting. Og så ligger der black boxen.
2: De hørte jo, hvad Per Hansen sagde i sorte tal.
0: Ja, Novo
2: må ikke skuffe igen.
0: Så ligger der jo den der black box, der hedder, kan de forsyne markedet? Det er der jo også nogen, der naturligt er nervøse for hvis du sidder alene på et marked, der lige pludselig stikker af, så må du ikke komme tilbage til det der mareridt, som man havde, hvor man ikke kunne levere. Det er jo noget af det absolut værste, hvis du konkurrerer med en meget stærk konkurrent som Eli Lilly og forsøger at komme først og forskningsdata og alle de der ting, så står folk ude og banker på din dør og siger, vi vil allerhelst have det produkt, du har, og så siger de, det er ikke umiddelbart lige sådan at levere på det her. Det er gået lidt i restorder, men nu skal du bare høre her, i løbet af 3 til 6 måneder, så skal det nok gå. Mm. Det må altså ikke ske.
2: Mm-hmm. Den er uheldig. Jeg synes, den der tillidskomponent, og det er ikke for at lyde spor hippie-agtigt, men jeg tror, der er sådan nogle psykologiske elementer i det her, fordi skuffelsen har været så stor hos så mange mennesker, eller hvad man skal sige. Jeg tror, det, der foregår inde i hovedet på mange investorer nu, det er det der med, at man lægger de ting sammen, som du refererer til her, Per, og så siger man, hvornår er vi et sted, hvor vi begynder at turde stole på Novo igen, har du sagt, ikke? Altså, det er bare, når man kigger på aktiekursen, så er der er jo ikke noget af det her, der bider sig fast i nu i hvert fald.
0: Bestemt ikke.
2: Det er der virkelig ikke. Og man har set, der har måske været nogle måneder nu med nogle tilløb, og så nej, tilløb nej. Altså, og så blev det ikke alligevel. Tænker du, når vi lægger alt det her sammen, at hvis vi så kigger på andet halvår 26, er det ligesom sådan, er der momentum i de delelementer, som du har præsenteret her?
0: Jamen, det siger tallene jo.
1: Mm. Er du en talmand?
0: Jamen, jeg forsøger...
2: Hvad mener med det der psykologiske...
0: Jamen, det er jo tandhjulene, hvor man skal have dem her i gang, og så skal man have flere tandhjul til at spille sammen, der gør, at det her går fra afsætning til omsætning til bundlinje. Og der er det altså sådan stadigvæk formentlig, at investorerne er nervøse, fordi vi er jo på vej ind i den 11. måned, efter at Mike Duster blev udnævnt som CEO i juli måned 2025, hvor der jo kom en meget stor nedjustering. 2 måneder efter, at Lars Fruergaard Jørgensen blev fyret den 16. maj 2025. Og jeg tror, der er mange, der med rette havde forventet, at de her ting, de ville komme til at gå hurtigere, fordi det jo trods alt er 2 år siden, at vi fik de her CagriSema-data, som simpelthen man slog bunden ud af tilliden til Novo Nordisk, og hvor man begyndte simpelthen bare at sige, at Novo Nordisk gik i investorernes optik fra at have den bredeste forskningspipeline, det bedste bagkatalog med de positive sideeffekter, til at blive knockoutet af Eli Lilly.
1: Per, halvårsregnskab 5. august, så ringer vi til dig, eller inviterer dig ind, og så tager vi en status, om den opjustering kom på baggrund af tallene.
0: Det glæder mig til, hvis opjusteringen kommer, så kommer den før den 5. august, tror jeg.
1: Ja, okay, noteret. Det kan man så gå og holde øje med hen over sommeren, Per. God sommer.
0: Tak i lige måde, og tak fordi jeg fik lov til at være med.
1: Of course.
2: 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens talsugne.
3: Guldet er dit.
2: 519.
3: 799.
2: Du har ikke en chance.
3: 84.
2: Tallet er 304 milliarder kroner.
4: Ja, det er rigtigt.
1: Per er blevet sendt videre i teksten, og vi skal til ugens tal.
2: Ja.
1: Hvor at den står. Kom med det.
2: 9-6.
1: Det er godt. Det er godt, du har styr på det. Jeg klipper næsten mellem fra uge til uge, og det er mig, der har et tal med i dag.
2: Ja,
1: og
2: er først, det godt?
1: Først tænkte jeg faktisk, at jeg ville tage et 350 millioner dollars med. men så kom jeg til at tænke på, det relaterer sig ikke til en stor dansk virksomhed, men der er noget økonomi i det. Okay. Det er prisen på, nu får du lige alligevel, det er prisen på den der superjagt, der ligger i København.
2: Nå, ja, ja, der som, er to.
1: Ja, men, ja,
2: den ene er meget, meget større end den.
1: Ved du hvad, hvis den ene kom først og tænkte, haha, se mig, åh, kæft, hvor skal jeg bare ligge her, hvad ligger... Så kom den anden.
2: Okay, og den er stor.
1: Det er, du var helt sikker. Det var ham, den russisk, nej, hvad hedder det, sovjet-amerikanske forretningsmand, Len Blavatnik. 350 millioner dollar. Jeg var nede og kigge på den i går.
2: Okay.
1: Mand, jeg har lige købt en lille båd til mit sommerhus. Altså, finderne til den her jagt er større end min båd.
2: Ja, ja.
1: Okay. Altså, du er helt sindssygt. Sådan. Ja. Altså, på den der måde, hvor det sådan næsten bliver for sådan dekadent.
2: Næsten?
1: Ja, nej, ikke næsten, når det bliver dekadent. Nej, det er jo ikke det tal, jeg med. Jeg vil bare lige nævne det for dig. Jeg har til gengæld tallet 50 med.
2: Kan jeg få en enhed?
1: Lande.
2: 50 lande, og det vedrører en stor dansk virksomhed?
1: Yes.
2: C25?
1: No.
2: Okay. Men sådan en størrelse, der er vi deroppe af.
1: Yes.
2: Okay. Så spørger vi altid, når det er det, så siger vi altid, er det Lego?
1: Nej, det er ikke Lego.
2: Er det Grundfos?
1: Nej, det er ikke Grundfos.
2: Er det Danfos?
1: Nej.
2: Okay. Er det en virksomhed med hovedsæde i Jylland?
1: Ja.
2: Er det en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter?
1: Ja.
2: Er det jysk?
1: Ja.
2: Okay. Ja.
1: Jeg har også... Nå, ja.
2: 50 lande...
1: Tidt, jeg har noget med jysk med, faktisk.
2: Ja, du har været nogle gange.
1: Fordi jeg synes, ja. Det er en fed og sjov virksomhed.
2: Jamen, det er en virkelig sjov virksomhed. Jeg er helt enig. 50 lande, men er det, fordi de så er i 50 lande?
1: Ja.
2: Fordi vi har jo talt om tidligere, hvor de åbnede nogle nye lande. Nu, det tal har jeg altså glemt. Men, men 50 lande, er det ligesom det der, hvor de er lige nu?
1: De har udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver... De ekspanderer, og nu åbner de på Kypern.
2: Ah, okay.
1: Og med det,
2: nå, jeg kan huske, vi havde Marokko, og ja, der var
1: jeg
2: nogle
1: tror,
2: andre.
1: Ja. Uden at være helt skarp på det, at det der... Det kan godt være, det 50 nu, så det, kan det godt være, de lukker nogle steder, du ved, sådan en lille
2: okay,
1: elevatortal.
2: Ja, det kan gå lidt op og lidt.
1: Men
2: ja.
1: I pressemeddelelsen, der står simpelthen, nu udvider vi til Kypern, og det betyder så, at vi vil være til stede i 50 lande, 30 lande, hvor det er vores egen forretninger, og 20, der er det lokale franchise.
2: Du kan ikke huske antallet af butikker, men det er altså også ret...
1: ja, det er helt sindssygt. Men der er nogle skønne tal i den her pressemeddelelse, som du lige får nu. Det vil skabe op til 80 jobs på Kypern, fordi de vil åbne 2-4 forretninger.
2: Okay.
1: Og de har allerede skulle hyre deres district manager.
2: Sådan.
1: Vil en form for landeschef.
2: Ja, ja, ja.
1: Der har været over 100 ansøgere.
2: Ja. Det, der har danske virksomheder jo også bare et godt omdømme i udlandet, ikke?
1: Jo.
2: Men det er også, jeg synes, det er så fascinerende, det der med, at man sidder i hovedkvarteret der i Jysk. Altså, vi burde jo have dem med herinde på et eller andet tidspunkt og snakke med dem.
1: Det faktisk.
2: Altså, det der med, at man siger sådan, nå, hvad siger I til Kypern?
1: Ja.
2: Skal vi prøve? Og så går man i gang med at lave sådan noget intelligence på Kypern og sige, hvad er der ligesom i forvejen, du ved? Hvad vil være nogle gode lokationer? Og hvor mange penge har kyprioterne til at købe sådan nogle ting her for? Alt det der, ikke?
1: Jo.
2: Og så på et tidspunkt siger man, super. Vi prøver at give det et skud. Lad os gå ud og kigge efter, om vi kan finde nogle lokaler, om vi kan finde nogle steder, hvor hvad er huslejen, og hvad er det for nogle betingelser, man skal leje det på, og sådan noget. Og hvordan får vi fragtet tingene dertil, og kan vi rekruttere nogle ordentlige medarbejdere, og sådan. Altså,
1: og hvad kan de lide på Kypern?
2: Ja, præcis. Ja. Præcis, fordi det er også det der med, hvor stor forskel er der på sortimentet. Altså, ja. Hvad sælger godt i Danmark, og hvad sælger
1: hvis
2: godt i Marokko?
1: Hvis du går ind i en jysk
2: sælger...
1: i Polen, for eksempel, ja. Så er det ikke nødvendigvis. Altså, du kan godt få en dyne. Men ja. Der er også nogle ting. Altså, jeg var i en jysk i... Nu skal vi jo til Sydtyskland.
2: Nå, ja,
1: jeg var i en jysk i Sydtyskland. Ja. Jamen, jeg har været i en.
2: Okay.
1: Og der må man bare sige, at havemøblerne var noget grimmere, end dem, du kan købe herhjemme.
2: Okay.
1: I hvert fald, hvis du spørger mig.
2: Men den type viden, altså hvad er folk til? Og det er jo også ligesom, der er jo grænser for, hvor mange sådan edderdunsdyner, man sælger i Marokko, fordi der er der varmt. Altså, der er sådan nogle helt lavpraktiske ting. Ikke? Jeg synes, det er enormt
1: fascinerende. Jeg kom på et tidspunkt forbi, sidst jeg var inde og kiggede på jysk, så kom jeg forbi deres interne medlemsblad.
2: Ja.
1: Og der var et interview med en yngre kvinde, hun var jævnaldrende med mig, cirka sådan start 30'erne, som havde været i Jysk nærmest altid. Og hendes opgave, det var simpelthen at flyve ud til de nye markeder og se, hvordan skal Jysk leve videre, eller hvordan skal det her smage Jysk, men

0: LinkedIn.
1: Jeg er klar.
0: Skal vi på nu?
1: Jeg er klar til LinkedIn.
0: Og der sker jo mange fantastiske ting derinde. Men det er sjældent, at voksne lægger billeder op, hvor de står sammen med bamser.
1: Det er en genre for sig.
0: Ja, ja, men prøv lige at se det her billede her.
1: Hold da op. Nå, det er de der maskotter. Ja,
0: ja. Okay. Det her, det er Peter A. Stordalen, som ham skal vi lige knytte et par ord til lige om lidt.
1: Ja, det kan vi godt.
0: På. Ja. Hotelkonge, norsk hotelkonge, som har lagt et billede op af tre andre voksne mænd. Han er ikke selv med på billedet. Og to...
1: Jo, det er da Peter til venstre, ikke?
0: Nej, det er da ikke.
1: Jo, det tror jeg.
0: Ser han sådan ud?
1: Ja.
0: Gud, ja.
1: Jeg synes, det ligner ham.
0: Jo. Nej, gud, jeg troede faktisk, de andre billeder, jeg har set ham, der er andre sådan...
1: Det kan være, at det er nogle lidt ældre billeder.
0: Noget hotter, ja.
1: Han er jo, hvad han i starten af 60'erne. Et par 60 eller sådan noget.
0: Ej, ja. Gud, det er ham, Sune.
1: Mm-hmm.
0: Nå, ja. Yeah. Peter har lagt et billede op af sig selv. Og direktøren for Norwegian, og så herren herude, som er en af de kapitalfonde, som også er indover.
1: Ja.
0: Og det, det hele handler om, det er, at Norwegian, det norske flyselskab, har købt det, der hedder NLTG, Nordic Leisure and Travel Group,
1: yes,
0: som ejer selskaber som Spies og Wing og Sunclass Airlines,
1: ja, præcis,
0: for 5,5 milliarder kroner.
1: Yes.
0: Og det her, det er en handel, som, det er ikke nødvendigvis, fordi det ryster flymarkedet, men det er i hvert fald en interessant udvikling.
1: Ja, det genererer noget opmærksomhed.
0: Ja.
1: Der er mange sjove ting i det. Det er også fordi, Norwegian har jo været igennem en rigtig svær periode, der corona og gæld og alt muligt, ikke? Og det her, det der er mange, også analytikere, som ligesom siger, det her, det peger altså på, at nu er Norwegian ligesom ude af the woods, ikke?
0: Ja, de hang virkelig bremsen.
1: Ja, det har virkelig været turbulent, hvad hedder det. Og nu er det et godt sted, og nu bliver de jo faktisk større, altså nu bliver de Skandinaviens større end SAS, for eksempel, ikke?
0: Mm.
1: Men det, der også er interessant, og det var bare, så jeg bare en analytiker i hvert fald pegede på, det er det der med, at man bliver bredere i produktporteføljen, fordi man kommer til at eje hoteller, og man kommer til at fokusere på det her chartermarked, og det er det her med, at Norwegian har en masse fly, som ikke laver så meget i lavsæsonen, og så kan man jo chartre dem til chartertur. Det kan man gøre til Spies og Wing og sådan. Så der er sådan nogle synergier, og det, man kigger på, siger de, det er EasyJet.
0: Mm.
1: Der er noget, og
0: det britiske selskab EasyJet.
1: Præcis, lavpris. De har simpelthen EasyJet Holidays, så de har en masse charter og hoteller. Og,
0: jeg har
1: og
0: engang boet på et EasyJet-hotel.
1: Sådan, ja. Og de sælger pakker, altså rejsepakker simpelthen. Ikke? Så man er i rejsebranchen bredt. Var det en god oplevelse for dig?
0: Jeg husker det som lidt skrællet.
1: Okay, ja. Ja, men så måske altså godt i forhold til prisen.
0: Ja, eller? Præcis. Præcis. Okay, ja. Jeg kan ikke helt huske, hvad sammenhængen var. Nå, men Peter R. Stordalen, som står ved siden af giraffen på LinkedIn-billedet, han, jeg så Børsen bragte et interview med ham, hvor at han er citeret for at sige, alle flyselskaber i hele verden ønsker at gøre det, vi gør lige nu. Altså det her med at
1: vise... Det er som en meget Peter Stordalen
0: han siger så er perfekt. Ja. Han siger, han har jo så solgt det, fordi han ejede NLTG Group.
1: Ja, han ejede ikke det hele.
0: Nej, han ejede noget af det.
1: En betydelig aktion.
0: Og nu har han så solgt det, og nu ejer han så en lille del af Norwegian.
1: Ja.
0: En procentdel.
1: Ja,
0: og han siger, hans selskab Strawberry, som det hedder, ejede, eller omsat for omkring 45 milliarder i år, og han siger så også her, hvis ikke vi overgår 60 milliarder norske kroner næste år, så ved jeg ingenting. Det er også meget ham, ikke?
1: Jo,
0: fordi
1: jo,
0: han er en farverig type.
1: Han er en farverig fætter, og han er, vi lærte ham jo at kende i Danmark, fordi han kom ind på det danske hotelmarked, og ligesom kom til at eje nogle af de store, eller sådan profilerede Københavnerhoteller og sådan noget. Det er ligesom det, men han har en lang karriere i alle mulige forskellige sådan set, sektorer, hvor han har gjort det godt, og han er jo bare farverig, og der er nogen, der siger, at han er sådan lidt kultagtig, ikke? Altså nogle af de der talere, han holder for medarbejderne, de er sådan lidt... Lidt nyreligiøse, lidt over the top. I gamle dage havde de sådan nogle fester, hvor der var levende kameler med...
0: Og, jamen, han er, altså. Han er jo sådan... du ved, sådan... typen, der sådan har bygget noget op og bliver sådan lidt sektkult omkring sig.
1: Ja, eller sådan... Og han har nogle bemærkelsesværdige claims to fame, altså, og det siger også meget om landet, men da han var 12 år gammel, blev han kåret til Norges bedste jordbærsælger.
0: Og det er derfor, det hedder Strawberry?
1: Det er derfor, det hedder Strawberry. Det er, fordi han solgte sin fars jordbær. Ligesom. Det var sådan, han begyndte at lave business, og han var så fremragende til det. Og jeg synes bare, det er så sjovt, at Norge også ligesom hvert år kåre årets bedste jordbærsælger.
0: Norges bedste jordbærsælger.
1: Det er sjovt, han på mange måder. Han brokkede sig, det så jeg bare citeret, han brokkede sig til sin far over, at kvaliteten af jordbærene ikke var god nok. Altså, det gjorde det svært for ham sådan at sælge. Og så sagde faren, du skal sælge de jordbær, du har. Du har jo ikke

0: andre at sælge. Altså, så det ligesom, alternativet var jo ikke nogen forretning, ja, fordi han kunne ikke gå ud og få nogle andre jordbær. Så han skulle bare sælge dem, der var, selvom han så måske godt kunne tænke sig, at de var lidt
1: friskere. Hvis jeg en dag blev monsterrig og blev sådan en virksomhedsejer, så ville jeg være det på Peter Stordalen-måden.
0: Ja, du ville også give den gas.
1: Ja, jeg ville også slå ud.
0: Men det er derfor, at selskabet hedder Strawberry.
1: Ja.
0: Altså, det kommer ligesom derfra, og som, jeg tror, 24-årig blev han ligesom ansvarlig for Norges største stormagasin, mens du måske var i Kina og læse et eller andet betydeligt.
1: Ja, eller, men man skal ikke 24 år, undervurdere en god uddannelse.
0: Nej.
1: Han, og det er jo slet ikke med samme farve i dom, men jeg synes jo, at en dansk pendant til Peter Stordalen, det kunne godt være André Rogaszewski.
0: Okay.
1: Nej, men det der med at have startet sin egen, eller i hvert fald bygget noget op, og så være lidt mere farverig end den gennemsnitlige direktør. Men nej, jeg synes, der er langt fra André Rogaszewski til Peter Stordalen. Ikke?
0: Ja, Stordalen er altså mere sådan på sin egen måde, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Rogaszewski er farverig.
1: Stordalen er vel den skandinaviske 2026 udgave af Simon Spies.
0: Ja, det kunne man. Han er i hvert fald glad for at omtale, ligesom Spies
1: og rejser.
0: Og han er sådan en beslægtet branche, ikke? Men han kommer jo fra retail først, real estate hoteller, og den vej ind i flyvemaskinerne, ikke?
1: Jo. Nå, tilbage til, hvis vi lige skal slå snøre sækken på historien her. Spørgsmålet er så, om det her er noget, hvor for eksempel SAS kommer til at sidde og kigge på det her og tænke, oh no. Altså,
0: jamen altså, jeg synes, SAS' udvikling er jo bemærkelsesværdig, ligesom Norwegians er bemærkelsesværdig, fordi de var jo altså under Chapter 11-behandling, ikke? Altså en forstadie til konkurs i bund og grund, restrukturering. Og det, som de har gjort, det er jo, at de har fokuseret benhårdt på det der med at blive rigtig gode til at flyve til tiden. Nu er de jo kåret til verdens mest præcise flyselskab eller sådan noget. Det var jo ikke tilfældet før. Tidligere havde SAS jo masser af hoteller.
1: Mm-hmm. Jamen, de har jo ligesom været der, ikke?
0: Ja, præcis. Og nu fylder den del af forretningen ikke så meget, og nu excellerer man, eller nu skærper man ligesom det der med at være rigtig gode til fly. Og Norwegian går så den anden vej og gør porteføljen bredere. Og der er jo en konkurrence, selvfølgelig er der det. De flyver på mange af de samme ruter og sådan noget. Men jeg ser dem ikke sådan, du ved, de konvergerer ikke mod en eller anden midte eller sådan noget. De har hver deres profil, og det er jo et marked i vækst generelt, selvom det kan være konjunkturfølsomt, ikke?
1: Ja, altså fly- og rejsemarkedet.
0: Ja, præcis. Ja. Altså folk vil faktisk gerne ud og flyve. Mm. Så jeg tror, man kan både gøre det på SAS og på Norwegian-måde.
1: Nå, men det var ugens LinkedIn, hvor at tre grandvoksne mænd står
0: omgivet af deres corporate maskotter.
1: Ja. Det er sådan noget, der hører sig til på et fodboldstadion. Men det er klart, hvis man, hvis man står på et eller andet resort, så er sådan en Apollo-giraf.
0: Jo, og man må også bare sige, hvis der er noget, der er BTC, så er det da det her. Altså, det her er jo ved Gud til slutbrugere. Altså, det er ikke nødvendigvis dem, der de går ikke ind og kigger på Peter Stordalens LinkedIn-profil. Men altså, det her er jo bare kundevendt.
1: Mm.
0: Altså, om man sælger de her menneskers bedste uge hvert år, han har sagt. Ikke? Mm. Og der er børn, der skal have noget sjovt at lave, og man skal selv have all inclusive og med armbånd, og man skal ligesom...
1: Har du nogensinde været på all inclusive?
0: Det er... Nu kommer jeg i tvivl. Det tror jeg faktisk ikke.
1: Nej, jeg har været det en gang i Tanzania.
0: Ja, nå, okay.
1: Og det var bare tre dage, vi havde været oppe og gå på Kilimanjaro, og så skulle vi ned, og så skulle vi lige have et eller andet.
0: Ja.
1: Det, altså, det der med at bare kunne svømme hen i poolen til en bar og bede om en drink, det kan altså noget, nu må jeg sige.
0: Nå. Okay, det gør vi en gang sorte tal skal på tur.
1: Næste sommerserie.
0: All inclusive.
1: Næste sommerserie. Fra all inclusive og armbånd til FOMO.
0: Ja, men det er jo på en eller anden måde nært beslægtet.
1: Ja, præcis. Nu skal vi tale om det, vi begyndte det hele med, nemlig FOMO. Og FOMO omkring ikke at være med på hele AI-semiconductor-bølgen. Og bare lige for at få sproget på, for lige om lidt, så går jeg ned og henter Tine Choi Danielsen fra PFA, som skal gøre os klogere på det her. Men bare lige for at få sproget på plads. Hjælp os lige med dem, som kun høre om semiconductors i sorte tal. Hvad er det helt præcis?
0: Jamen, det er jo de chips, som er i computerne, og som er forudsætningen for, at de fungerer, eller som er computerne, kan man på mange måder sige. Ikke?
1: Så chipsproducenter?
0: Ja, præcis. Mm. Og de er jo så samlet i nogle indekser. Nogle af dem er jo de virksomheder, vi taler enormt meget om, altså Nvidia for eksempel, som vi jo altid snakker om, men det er jo også Intel, som ligesom er kendt for, at Samsung laver rigtig mange chips, og så er der nogle virksomheder, som måske er lidt mindre kendte, men som er kæmpe, kæmpe store, ikke? Men som bare ikke er sådan household names for almindelige mennesker.
1: Og historien er, at Bank of America har lavet deres månedlige Global Fund Manager-undersøgelse.
0: Yes.
1: En undersøgelse, hvor de spørger 174 kapitalforvaltere, som administrerer sådan en god portion af omkring 500 milliarder dollar. De er de helt store.
0: Ja.
1: Og så bliver de spurgt om en masse ting, altså sådan en survey-exact undersøgelse nærmest, ikke? Og til spørgsmålet om, hvad der ligesom er mest overfyldt, altså, eller hvor der er for meget trængsel,
0: ja,
1: kan man vil sige,
0: ja,
1: så siger 80%, at det er i det, der hedder chip-aktier.
0: Ja.
1: Altså køb chip-aktier. Det rejser jo en række spørgsmål omkring det der med, at alle rykket ned i den samme ende af båden. Mm-hmm. Og hvad betyder det, spørgsmålstegn?
0: Ja,
1: fordi der er også et tal i den her undersøgelse, der peger på, at de kalder det tail risks, altså ja, hvad hedder sådan noget, hale-risici.
0: Ja, jeg ved ikke, altså, ikke rigtig noget, man har et dansk ord for, eller man bruger det ikke metaforisk på den måde. Men,
1: der
0: men,
1: siger ja, de, at eller hvad hedder sådan, en medfølgerisiko.
0: Ja.
1: Nå, det er også lige meget. Der siger de, en AI-bubble, det er gået, det peger 28% på, og det for for 2 måneder siden, der var det 5%.
0: Ja.
1: Og det hænger jo sammen, de her 2 tal.
0: Det gør det. Jamen altså, det er et mega interessant spørgsmål der, og jeg synes både det der, som du siger med, om man er rykket ned i den samme ende af båden, altså, det er jo en god metafor. Jeg har også set den hos Finans, fordi man ligesom er sådan...
1: Jeg tror også, det var der, jeg læste den
0: først. Ja, men det rammer det jo bare meget godt.
1: Jeg har nemlig også talt med Tine Tørdalsen.
0: Ja, og så kan man nemlig forstå, hvad er det, vi snakker om her, hvorfor er det potentielt et problem, ikke? Og så er det bare, så er man jo nødt til at kigge på de forretningsmæssige realiteter nedenunder, og du ved, tjener de her selskaber penge, og så videre, ikke? For vi har haft de der bobler før. Altså, dotcom-boblen er jo ligesom sådan den arketypiske, ikke? Det er jo 25 år siden, godt og vel.
1: Og det kommer jo samtidig med, vi lige har set verdenshistoriens største børsnotering, Elon Musk, som jo også taler ind i det her, ikke?
0: Jo, det er altså, komponenter
1: det. Det lugter i hvert fald af det samme, ja, på en eller anden måde.
0: Præcis.
1: En aktie, der bare bliver ved med at stige.
0: Ja, og der er sådan en hype, når du går og banner over, at du ikke købte SpaceX. Ja. Du har lidt få mål med SpaceX.
1: Ja, det kunne jeg godt have haft.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tænkte, altså, nej. Du har sagt, ikke investere i enkelte aktier, så det holder jeg mig fra.
0: Vil du have et tal, der ligesom kan få dig til at ærge dig rigtig meget, ikke?
1: Kom med det.
0: Ja, Tesla gik på børsen i 2010. Hvis du bare lige havde smidt 10.000, ikke?
1: Ja.
0: Hvor meget havde du så haft i dag?
1: 200.000.
0: 4 millioner. Der kan du få noget FOMO, ikke?
1: Jo.
0: Og 10.000, det kunne du godt have fundet.
1: Det er sikkert det samme, som der er mange af ting.
0: Ja. At,
1: ja, i 2010?
0: Ja.
1: Ja. Ej.
0: Sådan er det.
1: Ja,
0: jeg vidste, du ville lave dig. Nu
1: ærger jeg mig ned i elevatoren, nu gør jeg noget hen og Tine Tørdalsen. Tine Tørdalsen, chefstrateg hos PFA. Velkommen til. Ja, godmorgen.
2: Godmorgen,
1: ja, whatever. Jo, hvis man hører det sent på eftermiddagen, så... kan vi jo være god eftermiddag. Tine, vi har præsenteret nogle af de her tal, som vi skal tale om nu, og som jo dækker over en større historie. Jeg så tallet i Finans, og så har jeg så gravet mig ned i den her Bank of America. 80% peger på det der med at købe chip-aktier. Er vi alle sammen nede i den samme ende af båden? Ikke? Tipper det hele lige om lidt. 80% skal jeg være sådan, eller skal jeg bare tænke, nå, sådan er det.
2: Du skal være bekymret eller holde øje med det, vil jeg sige,
1: ja,
2: men jo ikke løbe fra båden, eller
1: okay,
2: hoppe i havet endnu i hvert fald.
1: Nej, okay.
0: Altså, jeg ved slet ikke, hvordan vi kan snakke om det her, men vil du ligesom sådan, vil du anbefale folk at købe chip-aktier med de sådan valuations, vi ser, og de sådan, altså, er de for dyre, som du ser? Det er bare sådan helt i meget runde tal.
2: Nej, jeg synes, der er jo rigtig mange gode grunde til, at vi er, hvor vi er i dag, og at der er 80%, som anser det her for en kæmpestor for en risiko, ikke? Altså, det har været noget af et fantastisk ridt, som de her aktier, tech-aktierne, AI og især chip-aktierne har været igennem. Og det skyldes jo den store efterspørgelse, der er efter det, fordi vi alle sammen er ved at udbrede AI i verdensøkonomien. Og så er det jo klart, at når vi alle sammen løber den samme vej, og det gør vi jo som investorer, det har vi jo altid haft
0: tendens til,
2: at vi vil det samme sted hen. Og det er jo så den situation, vi er i nu, og det er jo ikke første gang. Vi har også været det med mobilselskaberne i sin tid, da vi alle sammen skulle have en mobiltelefon, bilaktierne tidligere, da bilen ligesom blev en ting, alle folk skulle have. Så jeg vil sige, det er jo ikke...
0: Så i Finans refererede du til det her jernbaneboom,
2: ja,
0: at hvis vi går helt tilbage i historien, ikke? Ja, at der var også en boble, eller det var vel måske ikke en boble?
2: Jeg vil hellere kalde det ny teknologi. Hver gang der kommer ny teknologi, jamen så får de jo en kæmpe kæmpe optur, hvis ellers det er noget, der bliver noget, vi skal have investeret i, ikke?
1: Jo. Er du selv en del af de 80%, der siger eller sådan ops, eller tilhører du de 20, som hellere vil pege på noget andet, som den store sådan opser lige nu?
2: Nej, jeg holder også øje med den koncentrationsrisiko, det her, de giver, fordi altså, det er gået rigtig hurtigt, og det er nogle kæmpe store selskaber, og de fylder rigtig meget i aktiemarkedet. Mm. Og det er jo lige præcis især den vinkel ind i det, som er, synes vi i PFA er det mest bekymrende. Mm. At vi har 5-6 store, nu har vi 7-8 store selskaber, som fylder rigtig meget, og hvis en af dem vælter, jamen, så kan det jo trække hele aktiemarkedet med så langt ned.
1: Ja.
2: Vi har lige følt det selv i Danmark, ikke? Et stort dansk selskab, som fyldte størstedelen af vores eget aktiemarked, hvor der kom noget malurt i bæret, ikke? Og så har vi altså set, hvordan det kan gå fra aktiemarkedet herhjemme. Ikke?
1: Jo, det store danske selskab. Du sætter jo ikke navne på selskabet.
2: Nå, det bruger jeg gerne.
1: Ja, okay.
2: Men jeg tror, alle kan gætte, hvad
1: præcis,
2: det er for
1: vi har talt om den tidligere dag. Nej, men vi skal lige prøve at... vi kom lidt skævt ind i det her, fordi vi har jo præsenteret det som FOMO.
2: Ja.
1: Tine, prøv lige at sætte et par ord på det, at det her fear of missing out, altså at investorerne kigger på det her og tænker, den her fest vil jeg også være med til. Sune talte lige om, inden du kom i studiet. Altså, hvis jeg havde købt en Tesla-aktie i 2010, ikke, så havde det jo været... Altså, så havde jeg ikke nødvendigvis siddet der. Så havde jeg ligget på en eller anden palme. Ja, præcis. Hvad er det, der foregår helt konkret med investorerne og markedet lige nu? Det her med at ikke at komme for sent til festen, eller slet ikke komme til festen?
2: Jamen, når vi har et momentum i en gruppe af aktier, eller i en sektor, så er det, og især når de så fylder så meget, som de gør i aktiemarkedet, så er det jo ligesom tech-aktierne, AI-aktierne, der driver hele aktiekomplekset, og der kursgevinsterne er de absolut største. Og vi investorer, vi er jo gået i, så selvom vi godt kan se, at det går hurtigt, jamen så hopper vi jo med på vognen. Og sådan helt historisk, traditionelt, så er der jo rigtig... Altså hvis vi tager IT-boblen tilbage i 2000, op igennem 90'erne, hvor den blev opbygget, konstaterede vi jo alle sammen, det her det stiger, det her det kan blive kæmpestort, og så købte vi ellers løs, ikke? Indtil vi ikke gjorde. Men det forhindrede jo ikke rigtig mange i, faktisk dagen inden det hele crashede, stadigvæk at købe op, fordi at man jo havde den her fear of missing out, at hvis du ikke er med i de her aktier, jamen så står du jo parkeret tilbage på perronen, når toget det kører.
1: Mm.
2: Og hvis man gerne vil skabe nogle afkast, og gerne vil skabe, har et benchmark, det hedder det globale aktiemarked, eller det amerikanske aktiemarked, jamen hvis du ikke har de her aktier, så kan du simpelthen ikke levere et afkast, der er på lige fod med det indekset også giver.
0: Mm-hmm. Og bare sådan for fuldstændighedens skyld, det er jo præcis sådan, det er for PFA, ikke? Det er jo ikke, fordi I ikke har investeret i de her virksomheder.
2: Nej, vi har investeret
1: i dem. Vi har også FOMO.
2: Ja, det har vi. Og, og vi må jo konstatere, at det er vi glade for, at vi er med.
0: Ja, jeg synes bare, det er svært at kalde det FOMO, fordi det lyder som om, at der ikke er substans.
1: Det er Tine, der...
0: Men 100, det er slet ikke for... Men det er mere det der med, at når de afkast så rent faktisk bliver leveret, så er det jo sådan lidt mærkeligt. Altså FOMO lyder sådan negativt på en eller anden måde, men vi skal bare huske, at indtil i dag, der har det her jo været nogle rigtig, rigtig sunde investeringsmæssige beslutninger, fordi man har fået et meget, meget flot afkast på de penge, man har investeret i de her virksomheder.
2: Ikke? Det ved vi jo kun, fordi at du kan kigge i
0: jo, men det er mere bare, at vi kan konstatere retrospektivt, det har faktisk været en god idé.
2: Ja, altså, det kan vi.
0: Og så kan man sige, bliver det til FOMO, der hvor man ligesom... Altså,
2: jeg tror, det bedste eksempel, jeg vil nævne lige nu, det er jo SpaceX, som lige er blevet børsnoteret. Kanon start, må man sige. Ikke?
1: Ja, jeg har også ad mig over, at jeg ikke hoppet med på dag 1.
2: men hvis du kigger på alle nøgletallene, så er det jo... Altså, på papiret er det jo ikke noget, der ser specielt lækkert ud, vel? Og der tror jeg helt klart, at der er noget fear of missing out, fordi at det her...
0: Jeg er fuldstændig enig.
2: Det her, det kan blive kæmpe stort.
0: Men det mener jeg faktisk er en anden kategori.
2: De har ikke tjent nogen penge endnu. Men hvis du tager tech-selskaberne bredt, så op igennem 10'erne, hvor tech-aktierne var også storsteg, og vi alle sammen diskuterede prisfastsættelsen, og der var rigtig mange investorer, som simpelthen synes, at det her det var alt for dyrt. Og hvis man ikke kom med dengang, jamen, så stod man jo også parkeret. Og det er jo lidt samme diskussion, vi har i dag, fordi prisfastsættelsen er blevet høj. Men, som du siger, der bliver også tjent penge, så spørgsmålet er, om det måske ikke er en retfærdig prisfastsættelse, vi har.
1: Der kom lige nogen, som ikke havde fået memoet. Nå, så lad mig lige spørge, så kunne jeg se, Sune havde et spørgsmål. Hvordan forholder PFA sig til SpaceX?
2: Jamen, vi har ikke været med på børsnoteringen, fordi vi er ved at grave ned i ESG, de her bæredygtighedsprincipper, hvor vi lige skal have kørt selskabet igennem alle vores politikker. Men det er jo klart, at som Sune også allerede har sagt, så har vi jo en indeksnær aktieportefølje.
0: Ja,
2: så når de kommer ind,
0: formulering. Ja.
2: Ja, når de kommer ind
0: i... Det er jo Nasdaq-aktie. Det glemmer man jo lidt.
2: Ja,
0: eller
2: men ligesom vores benchmark er så, hvad hedder det, MSCI, okay. Globale aktier. Ja. Når den kommer med der, jamen så kommer vi sandsynligvis automatisk.
1: Så kommer du potentielt for sent til festen?
2: Ja,
1: eller du kommer i hvert fald efter, den er godt i gang festen, ikke?
2: Det kan man sige, ja. Men det er jo ligesom præmissen, når man har en proces, som vi kører det, som er mere datadrevet, end at vi sidder og kigger på enkeltaktien og vurderer den ud fra nøgletallene.
0: Præcis, ja. Og det, altså, man skal jo have de lange briller på.
2: Ikke? Yes, ikke, det skal
0: ja,
2: man.
0: Skal ikke, I sidder ikke
2: og hvem ved, måske får vi 1 million mennesker på Mars engang.
0: Ja, ja, præcis. Nej, men jeg vil bare sige, når du refererer til 2010'erne, så tror jeg, at det, der ligesom karakteriserede det mindset, eller grunden til, at folk også ligesom ærgede sig over ikke at være med der, det var jo, at der havde man faktisk stadigvæk .com i mere sådan frisk erindring i hvert fald. Fordi det, jeg synes, er den kæmpe store forskel i forhold til nu, det er, at når man kigger på de virksomheder, der havde en fuldstændig crazy kursudvikling omkring årtusindskiftet, så var det virksomheder, der sådan lige akkurat havde et website.
2: Ja.
0: Altså, de var ikke i nærheden af at have en forretning. De var ikke i nærheden af at have en forretningsidé, hvor man ligesom, altså det der med at sælge hundemad på internettet, eller hvad, altså de mest coole, skøre ting, fordi det var internettet. Der var ikke rigtig noget forretning nedenunder. Og det, jeg synes, der er med de her semiconductors, det er, at vi må bare sige, at det her er jo efterspørgselsdrevet.
2: Ja.
0: Altså, det handler om, at de fremstiller nogle produkter, som helt vildt mange mennesker helt vildt gerne vil give helt vildt mange penge for. Og det er jo bare en vigtig del af forklaringen på den kursudvikling, vi trods alt ser.
2: Og jeg tror også, at hypet ligger jo ikke ved semiconductorproducenterne.
0: Nej.
2: Den ligger jo ved dem, der skal bruge det.
0: Ja, ja, præcis.
2: Som er det mere i fremme af AI-delen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke? Men vi har jo en produkt, altså der er ikke nok kapacitet til at producere i forhold til den efterspørgelse, der. Og det er jo derfor, at de her aktier, de store
0: stiger. På den måde er det jo i godsøjne et sundt scenarie. Altså man laver noget, som markedet helt vil gerne vil have.
2: Og, men det står og falder, og det er jo kædereaktionen. Ikke? Det står og falder med, at AI leverer det, vi alle sammen
0: håber på. Ja, så det er ledet længere ude. Ja. Det er hos kunderne, jeg vil også bare sige, at man kan jo... Jeg tror, man er tilbøjelig til med de her bobler, at man ser det sådan boomer bust-agtigt, altså at man ligesom så ravner det hele. Der er jo ikke noget af det her, der handler om, at vi ikke kan se korrektioner. Altså,
2: nej,
0: vi kan jo sagtens
2: der
0: sige
2: 10-15%. Yes.
0: Altså, og der kommer en eller anden justering, fordi nu var der noget, der helt konkret ikke lige levede op til forventningerne, men den trend, der ligger nedenunder, den kan sagtens være meget stærk og meget sådan strukturel alligevel. Ikke? Så det er ikke fordi, det her aldrig nogensinde dykker 10%.
2: Det er jo ikke fordi, altså banker, som engang var nogle af de største selskaber på aktiemarkederne, de har jo været nede i kæmpe nedtur, men er der jo stadigvæk.
0: Præcis,
2: kan man sige, ikke?
0: Det skal vi bare huske, at det betyder jo ikke, det ikke er der.
2: Nej.
0: Og så synes jeg igen den der pointe, Nicolas Negroponte, ham der startede MIT's Media Lab i sin tid, det der med, at man overvurderer på kort sigt og undervurderer på lang sigt. Altså, og det var dot-com-boblen jo et kæmpe klassisk eksempel på, at alt det, som man tænkte, internettet ville gøre, det endte internettet med at gøre, det gjorde det bare 15 år senere i forhold til det, man havde forestillet sig.
1: Yes. Så det, du siger nu, det er, at det, som vi ser lige nu, og alle, der løber hen i den ende af båden, det er en overvurdering lige nu og her, men en undervurdering på den lange bane.
0: Og det er jo det, der er virkelig interessant, fordi det kan man jo ikke knytte til det enkelte selskab, fordi der kan sagtens være et selskab, der forsvinder.
2: Ja.
0: Ligesom. Og så er der jo bare sådan nogle frontløbervirksomheder, og i virkeligheden behøver man måske ikke at fokusere så meget på dem, fordi det, der sker, det er jo, at det bliver gjort til et marked.
2: Ja.
0: Det bliver, alle de her ting bliver til commodities, altså priserne kommer til at falde meget markant,
2: og så kommer
0: der bliver mange flere, der kan levere det, og det vil sige, det der med, at man sådan overfokuserer på de første, det er en helt anden investeringsstrategi i bund og grund. Det er bedre at kigge på, hvad sker der med det her marked. Og der vil der være, at det er ligesom med vægttabsmedicin og alt muligt andet, at når vi er lidt længere ned ad vejen, så er der ikke kun to virksomheder, der leverer de her produkter. Det vil være første gang i verdenshistorien. Ikke?
2: Og det er også derfor, vi diskuterer den der boom-burst-teori. Fordi når der kommer ny teknologi, så er de ledende og dem, der laver de største investeringer, det er jo dem, der stiger mest i starten.
0: Ja.
2: Men så åbner det op for muligheder for andre, som ikke har kapitalen til de der store fundamentale investeringer. Så kommer de ind på et andet stadie og kan komme med noget, der er bedre og billigere.
0: Og man piggybacker og, helt vildt. Yes. Altså, man rider så meget på bare, den viden, som de første har genereret.
2: Lige præcis. Ikke? Og så lige pludselig så falder priserne jo. Så bliver indtjeningen lavere, men derfor er det ikke ens betydende med, at tingene forsvinder. Mm-hmm. Selskaberne forsvinder. De skal, altså, mobiltelefoner er jo det bedste eksempel igen, ja. Ikke?
0: De er ikke forsvundet.
2: Nej.
1: Så vi skal til at runde af, fordi at manden, der kom ind i studiet, lige før skal sikkert have ind og op til noget. Jeg ved, kunne ikke se, hvem det var, fordi han var bag gardinen. Det var sådan et
2: spøgelse.
1: Ja, præcis. Men Tine, nu starter vi med at præsentere de der 80% kapitalforvalterne, der siger, at vi ser trængsel her. Hvis vi spejder ind i sommerferien på den anden side af sommerferien, når Bank of America spørger igen, ja. Er det tal gået op eller gået ned?
2: Jeg vil gætte på, at det ligger relativt stabilt.
1: Og ja, okay.
2: Måske i stedet en lille smule, men ikke sådan til 90 eller sådan noget. Men, jeg vil gætte på, at det ligger der omkring de 80, og det kommer det til at ligge i et stykke tid.
1: Et par stykker til, der løber ned i den anden bund. Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg hos BFA. Tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Må Tine få lov at være her, når vi slukker lyset. Det er en ny ting, Ulrik har fundet på, at når vi holder op med at sende, så slukker lyset.
1: Ind i det at lyt og se det her, så kan man se, når det sker. Det her, det var Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard og Tine Tjøj Danielsen, som gør slåere på Semiconductors og FOMO. Og hvis man har FOMO og må se lyset, så er der altså ind i det at lyde, fordi nu bliver det slukket på scenen.
0: Sådan.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
9: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
10: Halvanden time før eller en halv time for sent, man gider ikke rigtig for sent.
9: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
10: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer, men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget.
9: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både østbanetog og regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
11: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen, men vi ved altså ikke, hvad den indebærer eller hvem det er.
9: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Biede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader, det fortæller Thor Hartz fra DMI.
12: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
9: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.
13: Du lytter til P1. Lytter til Vildt Naturligt, og dine værter er...
14: Johan Olsen.
13: Og uforlignelig Vicky Knudsen. Jeg kan huske, da vi lige startede med Vildt Naturligt udsendelserne, der var vi ikke så lang tid efter, var vi ude og kigge på myre i Mols laboratoriet. Kan du sige?
14: Det var under corona, så vi optog udenfor.
13: Jeg har sjældent set dig så lykkelig.
14: Nej, det var fedt.
13: Hvor du bare rode rundt i sådan nogle myrebo.
14: Det var mega spændende.
13: Ja. Nu skal vi i dag tale om myrer, men vi skal tale om myrer fra et helt andet perspektiv.
14: Ja, præcis. Altså, de har været her i millioner år. De kan de vildeste ting. Det er der måske mange, der ved. Der er grotesk mange af dem, både arter og individer. Nu har det vist sig, at de kan endnu flere vilde ting, end vi troede forvejen.
13: Det er gaven, der aldrig holder op med at give. Og til at fortælle os om det, har vi en person i studiet, der for nylig har vundet en stor pris for forskningsformidling.
14: Mm-hmm.
13: Velkommen til dig, biolog, Ph.D., Ida Cecilia Jensen, myreekspert fra Aarhus Universitet.
15: Tak.
13: Og tak, fordi du ville være med.
14: Ida, det er nærliggende at spørge. Har du altid været vild med myre?
15: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, største delen af mit liv, der har jeg faktisk synes, at insekter var ret ulækre.
14: Ej, sådan generelt... er du en af dem? Ja, eller var du en af dem?
15: Jeg var en af dem.
14: Ja.
15: Og jeg var mega jaloux, altså fordi jeg brugte hele min barndom på at se sådan naturdokumentar, og der var en virkelig fed dokumentarserie. Noget med Papua Ny Guinea, hvor man var nede og kigge på at finde alle mulige nye arter. Ja. Og der var der en virkelig fed entomolog med, Dr. George McGavin, som bare var totalt forelsket i alt sådan krible-krable kryb. Og jeg var mega jaloux. Altså jeg var sådan, tænk og synes, det er fedt. For der var bare så mange, og jeg synes bare ikke, det var fedt. Jeg kunne godt lide pattedyr og nuttighed. Og, altså, ja. Jeg kunne ikke lige se det nuttede i sådan en regnorm eller en bille.
14: Du er biolog, men da du så skulle til at læse biologi, altså hvad tænkte du så, du skulle arbejde med der?
15: I hvert fald ikke myre. Altså, nej. Jeg var ret sikker på, at jeg skulle lave noget med noget evolutionsbiologi, finde missing link, eller så skulle jeg ud og finde liv i rummet. Det var sådan de to veje, jeg ligesom så for mig, da jeg startede på biologi.
13: Men det er også ret vildt at have ambitionen om astrobiologi,
15: mm-hmm.
13: fordi det er jo så 7-8 år siden, du startede.
15: Ja.
13: Der var det en ret ny videnskab.
15: Ja, meget. Altså, men jeg har altid været sygt interesseret i liv i rummet. Altså, ja. Jeg skrev opgaver om det i 8. klasse, og skrev også sammen med Anja C. Andersen omkring den her projektopgave og sådan noget. Jeg var totalt hooked på det der liv i rummet.
13: Sejt.
14: Hvor fedt. Men så er det jo så igen nærliggende at spørge, hvad der så skete.
13: Hvad fanden gik der galt?
15: Ja.
14: Du er ikke de veje.
15: Jamen, jeg havde nogle sådan detours. Altså, så blev jeg totalt forelsket i bjørnedyr. Det er jeg stadigvæk. Det hænger også lidt sammen med det der astrobiologi og, og sådan interessen i liv i rummet. Og så havde jeg lige en kort forelskelse i nogle nøgenrotter, som jeg også stadigvæk er meget forelsket i.
14: Ej, de er også herlige.
15: De er sindssygt fede, altså. Det er virkelig
13: måske
15: et af mine
13: det underligste battedyr. Det er jo sådan halvkoldblodet dyr, ja. Ikke? De bliver sindssygt gamle.
15: Ja, de kan blive mega gamle. Altså, så det er et pattedyr, hvis krop fungerer som altså et vekselvarmt, altså et krybdyr.
13: Ja.
15: Samtidig med, at de lever som øsociale insekter. Altså, de kan ikke få kraft og kan blive 30 år gamle.
13: Jeg hørte et forfærdeligt eksperiment, nogen havde lavet på en nøgenrotte, for at finde ud af, hvor følsom de er på den der nøgne hud.
15: Ja.
13: Så lige et strøg med lidt sandpapir, og så lidt chili. Den var bare ligeglad. Altså, det er det vildeste dyr.
15: Ja. De er ret hardcore.
13: Ja, altså. Ja, det er godt nok.
14: Jeg synes jo ikke, der findes grimme dyr. Der er mange, der vil definere dem som lidt grimme.
13: Nøgenrotten er grim.
14: Nej, den er ikke. Jeg synes, den er lidt nuttet på sin egen måde.
13: Ja.
15: Den har tænderne uden på læberne. Altså, så læberne sidder faktisk bag ved tænderne. Og det er fordi, de her tænder bruger den til at grave gange med. Og den kan faktisk bevæge dem uafhængigt af hinanden som sådan to spisepind.
14: Altså, okay, hvor vildt, det vidste jeg ikke.
15: De er sindssygt sej. Man kan se dem i Randers Regnskov, Marlene.
13: Ja,
15: hvis man har lyst til at se dem live,
13: altså, yep.
15: Det kan anbefales.
14: Prøv lige at høre her, Ida. Nu kører jeg i samme rille, fordi så er det jo sådan ærligt at spørge, hvorfor det ikke blev nøgenrotterne.
15: Ja. På et eller andet tidspunkt i løbet af studiet, så kommer man til det her punkt, hvor man skal vælge, hvad skal man så skrive bachelorprojekt om?
14: Ja.
15: Og der var der bare en forelæsning, der poppede op. Og det var en forelæsning, vi havde, altså jeg tror, det har været dag 2 på studiet, som blev givet af Joachim Offenberg, som har forsket i myre i rigtig mange år.
14: Ja, han er altså også for vild.
15: Han er mega vild. Og så den der, jeg kunne bare ikke lige slippe den der forelæsning. Alt det, de kunne, det synes jeg var sindssygt sejt. Altså alle de måder, de minder om os. Og jeg var meget interesseret i det der sådan anvendte biologi. Altså kan vi lære noget fra naturen, som vi kan bruge til at løse nogle af de problemer, vi sidder med? Så jeg skrev til Joachim og spurgte, om ikke han havde et eller andet fedt projekt med noget anvendt og noget myre. Og det havde han. Og så er jeg bare aldrig kommet op af det der hul med de myre igen.
13: Der vidste du ikke, at nogle år efter ville du udgive videnskabelige artikler med ham?
15: Overhovedet ikke. Altså, og jeg vidste ikke, at jeg ville blive totalt forelsket i de der myre. Altså, det var et sådan havde kærlighedsforhold til at starte med de første mange år, vil jeg sige. Der gik lige noget tid, før jeg sådan blev helt gode venner med de der myre.
14: Hvad handlede bacheloren om?
15: Det var lidt en videreudvikling på et projekt, som han havde lavet uden æbleplantage, hvor de havde lidt ved en tilfældighed opdaget, at når der var skovmyre på æbletræerne, så var der mindre sygdom på træerne også.
13: Så det var en observation, de gjorde?
15: Ja, lige præcis. Okay. Så det var faktisk det, de var ude og kigge på, det var, om myrerne kunne bruges til at bekæmpe skadedyr.
14: Mm.
15: Og så var det sådan lidt tilfældigt, de også lige kiggede på lidt sygdomstryk og sådan noget, og så opdagede de, at der var den her effekt. Men der var nogle, altså, nogle sortsforskelle og sådan, så det var stadigvæk lidt usikkert, om der egentlig var en effekt. Og så kunne vi godt have lyst til at teste, om altså, er det noget, vi kan se, hvis nu vi gør det i et kontrolleret miljø. Mm. Så i et drivhus med nogle klassiske forsøgsplanter, Arabidopsis, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder på dansk.
13: Gås.
15: Et eller andet, ja. Så vi kiggede på, om de her skovmyre, og faktisk også vævemyre, som er en tropisk myre, om de havde en effekt på, på sygdom, en plantesygdom, på den her Arabidopsis.
14: Altså, så vi snakker, at gåsen, kalder vi den gåsen,
15: yes,
14: har nogle sygdomme, og hvis der var myre på, forsvandt, nu siger jeg sporløst, det er jo ikke det, forskning går ud på, men for, altså, var de så mindre sygdomsramte, hvis de her skovmyre og vævemyre var på?
15: Det var hypotesen.
14: Ja.
15: Det var ikke det, der lige sådan, det var ikke så tydeligt lige i det forsøg.
14: Nej.
15: Altså, så der, vi havde en masse udfordringer. Altså, jeg tror, det var et ret klassisk bachelorprojekt, det der med, at man sætter sig ned, man har en klar plan, og når man så kommer til praksis, så er der bare nogle andre udfordringer, når man arbejder med levende dyr.
14: Ja.
15: Det er bare... Ja, jeg havde mange udfordringer med myrer, der ødelagde mine forsøgsopsætninger, som ødelagde mine planter, og ja.
14: Var det en del af, at havde kærlighedsforholdet lige tog lidt tid?
15: Det var det. Altså, de her små planter, som jeg skulle potte om med en pincet til at starte med, og så skulle jeg vente sådan noget 3-4 uger, før de så var store nok til at kunne sætte dem ned til myren, og da jeg så endelig satte dem ned til de her myrer, så det første, de gjorde, det var bare at begynde at rive dem fra hinanden. Altså,
14: okay,
15: så,
14: det er også,
15: så bliver man lidt træt.
14: Det er altså, også tavligt. Og den hedder gåsemad.
15: Gåsemad, yes.
14: Hvad er en konklusionen på bacheloren, som jeg være?
15: Jamen, det var den klassiske, frustrerende konklusion fra et forskningsprojekt. Altså, der var en tendens til, at der var mindre sygdom på de her planter, når at myren havde gået rundt på dem.
14: Mm.
15: Men fordi jeg havde alle de her udfordringer med myre, der ødelagde forsøgsopstilling og sådan noget, så blev vi begrænset af mængden af data til sidst.
14: Ja.
15: Ja. Så det var jo interessant nok, der var noget. Der var en lille bid, altså en lille lunds kød til ligesom at logge ind til, at måske skal vi gøre det her igen, men... i en større skala.
14: Hvorfor lige skovmyre og vævermyre?
15: Vævermyren, det er the OG ant inden for biologisk bekæmpelse. Altså det her, hvor man bruger levende organismer til at bekæmpe for eksempel skadedyr eller sygdomme i afgrøder. Så det er en myre, vi har kendt til, har været brugt inde i plantager, blandt andet og citrusplantager, helt tilbage til år 300.
13: Altså, wow.
15: Der er kilder, der beskriver, hvordan kinesiske frugtavlere har brugt de her myre, og faktisk har købt og solgt dem på lokale markeder.
13: Hvad er effekten af dem? Hvad er det, de gør?
15: De er enormt gode til at spise skadedyr, og det er de, fordi at de lever op i træerne. Så ligesom væver fugle, som ligesom får vævet de her blade sammen og laver en red af det, så tager myrerne, altså vævermyren, de tager faktisk bladene og hiver dem sammen.
14: Mm,
15: og så limer de dem sammen med silke fra deres larver. Altså, så det
14: er sejt.
15: Altså, de her larver bliver brugt som limstift til at lime bladene sammen, og så bor de op i træerne. Og så patruljerer de jo træet, fordi nu er det jo deres territorie, og de bor der. Så de får spist en hel masse skadedyr. Og det er jo rigtig godt, hvis det for eksempel er et citrustræ, eller et mangotræ, eller en anden afgrøde.
13: Og myrerne har ikke skader ikke træet?
15: Nej, det gør de ikke, når vi snakker så store træer. Altså, hvis man har et meget, meget lille træ, og har en vævermyrkoloni i, så kan det godt se lidt trist ud.
13: Ja, jo.
14: Eller gåsemad.
15: Eller gåsemad, ja. Det kan også godt være lidt kritisk.
13: Men der er det altså et spørgsmål om, at de er predatorer, at de spiser andre dyr, der kommer op i træet.
15: Og så er de fleste myrer, de er generalister også. Altså, så de spiser mange forskellige andre insekter.
13: Okay,
14: Hvor lever vævermyrene normalt?
15: Det er Afrika, Asien og Australien.
14: Så de er ret udbredte. Altså, der er jo sikkert rigtig mange, rigtig, rigtig mange arter, men det er globalt trods alt ret udbredte.
15: Yes, og for vævermyrerne er der faktisk kun to arter, altså overordnet set. Så man har de afrikanske, og så har man de asiatiske. Og så har de sådan lidt udseendsforskel, fordi dem, der lever i Australien, de har grønne bagkroppe, mens dem, der lever i resten af Asien, de har røde bagkroppe, ligner meget dem fra Afrika.
13: Da du lavede din bachelor, var det så vævermyren?
15: Det var vævermyr, og det var faktisk begge arter, så det var både de afrikanske og de asiatiske, og så skovmyr, lille skovmyr.
13: Som du også arbejder med, så tre forskellige arter.
15: Ja.
14: Men hvorfor så den lille skovmyr? Er det, fordi den var i den æbleplantage, eller hvad?
15: Nej, det er, fordi ideen med vævermyrne, hvorfor de er så gode til at bruge de her plantagesystemer, det er, fordi de laver de her altså rigtig mange redder i hver træ, og de kan også godt brede sig over store områder, så de laver også den her form for superkoloni.
14: Mm-hmm.
15: Og en europæisk art, eller en europæisk pendant til det, det er lille skovmyre, altså som laver de her superkolonier, og de laver meget store ture, og det betyder også, at man vil kunne sætte dem ud i for eksempel en plantage, have rigtig mange ture, uden at de bekriger hinanden.
14: Mm.
15: Så det var simpelthen, fordi det var et godt bud på en europæisk pendant til vævermyre.
13: Okay. Og den har ikke været brugt før?
15: Nej, ikke på den måde. Altså, der er lavet en del studier, altså, der er også en masse gode anekdoter med kartoffelavler i Tyskland, der har haft skovmyreture langs med deres kartoffelmarker, og så ikke havde nogen Colorado-biler og sådan. Altså, så der er en lille smule forskning, men de har ikke været brugt på samme måde, som man har brugt.
13: Men mest bare historie?
15: Mest bare historie, ja.
13: Mm. Okay.
14: Det var bacheloren.
15: Yes.
14: Så skulle du videre.
15: Så skulle jeg videre. Jeg vil rigtig gerne ud og rejse under mit speciale, altså at tage et eller andet fedt sted, og så arbejde med de tropiske vævermyre. Så havde jeg lige sådan en lille mellemstop, hvor jeg bare skulle sidde ved computeren, så fik jeg et kæmpe datasæt med 26 millioner linjer i Excel, der ikke var nogen, der havde sorteret i. Guleroden for enden, det var, at jeg så på mit special kunne komme til Ghana, og så skulle jeg ned og bo på en mangofarm og kigge på vævermyre.
14: Ja.
15: Så jeg lavede det her meget teoretiske projekt, fik sorteret alt det her data, og så kom corona.
13: Nej.
15: Så kom jeg ikke til Ghana. Det var meget 50-50, om det var en god idé at tage til Ghana på det tidspunkt. Så i stedet for, så tog vi lige 10 minutter nord for Aarhus.
14: Ej, hvor eksotisk.
15: Meget eksotisk. Byggede en lille æbleplantage, og så fik jeg ellers lov til at kigge på skovmyre i æbleplantage i Danmark.
14: Sådan.
15: Yes. Og der kiggede vi så, vi førte lidt videre på det her tidligere projekt fra frugtplantagen. Så nu lavede vi det sådan totalt kontrolleret bokse med 6 æbletræ hver boks, og så nogle bokse med myreture, nogle uden.
14: Mm-hmm.
15: Og så gik jeg ellers 2 hele sommer og talte blade på de her træer, og så talte jeg, hvor mange af de her blade, der havde æbleskurv, som er en svampesygdom.
13: Og det, den giver en plet på bladet, men det kan også give pletter på æblerne, ikke også?
15: Lige præcis, ja.
13: Så det, når man spiser et æble med pletter på, sådan et, man har fra en have, hvor der ikke er, så er det ofte, at de her pletter fuldstændig fint at spise, der ja. Man kommer
15: ikke til skade. Det er kun på skallen. Der er ikke noget. Nej. Det går ikke ind i kødet.
13: Nej.
15: Det ser bare grimt ud. Så det er rent skønhedsmæssigt, at man gerne vil af med det. Ja.
14: Nå, okay. Ja.
13: Så du kiggede på dem, talte bladene? Mm.
15: Og så kiggede jeg på æblerne også, og kiggede på, hvor meget skurv er der så på æblerne, når der har været myre på træerne, versus når der ikke har været nogen myre på træerne. Og det var rigtig spændende, fordi nu kom der endelig de der signifikante resultater, vi havde gået lidt og ventet på. Så vi kunne se, at når der var myre i træerne, jamen, så var der faktisk også 61% færre pletter på de her æbler, og der var 34% mindre infektion på bladene.
13: Det må siges at være et signifikant resultat. Ja.
14: Og på den måde kan man vel, når vi nu også skal til at høre om PhD'en lige om lidt, sige, at det var lidt held i uheld, at du ikke kom til Ghana. Ja. Altså, hvem ved, om du så var gået en helt anden?
15: Det er jo det, og det var jo i virkeligheden også meget godt, fordi at på PhD'en, der er det jo ligesom forventet, at man kommer ud, og man skal ud og rejse og ud og opleve noget. Så der var det en god undskyldning for, at så endelig kom ned til det der Vestafrika, jeg har været og glædet mig så meget til.
13: Men jeg skal lige høre en ting, fordi det her æble...
14: Skur.
13: Det forsagede en svamp.
15: Mm-hmm.
13: Vævermyrene blev brugt mod insektangreb.
15: Ja.
13: Men det var jo så ikke tilfældet her. Så myrene er dårlige for den her svamp, men de spiser vel ikke svampen, eller hvad?
15: Jo, det kan de faktisk godt. Altså, mange myrer er jo generalister, så nogle spiser faktisk også svampespore. Så når de går og patruljerer deres territorie, så kan de faktisk også godt samle svampespore op for at spise dem. Men der er mange måder, hvorpå at myrerne kan mindske den her mængde af plantesygdomme. Altså, en af dem er det her med bare at spise de her svampespore. En anden er også, at de er rimelig sådan fjendtlige, så de afskrækker også en masse andre insekter, og nogle af de insekter kan være vektorer for de her plantesygdomme.
13: Der er insekter, der kan komme med svampespore på sig, og så, ja.
15: Lige præcis, så det er sådan, der går vi lidt tilbage til den der effekt, de har på skadedyrene også. Ja. Det kan faktisk også være med til at mindske mængden af sygdom.
13: Ja.
14: Det er jo meget velkendt, at mange myre holder sig husdyr i form af bladlus.
13: Mm-hmm.
14: Er der nogle af de her, der gør det?
15: Det gør de begge to faktisk. Altså, og skovmyrerne er rigtig gode til det.
14: De er rigtig, rigtig glade for.
15: Ja, så en del af projektet var faktisk også at teste, om vi kunne få myrerne til at lade være med at passe bladlus, hvis vi fodrede dem med sukkervand. Så vi havde inde i det her, alle de her plots, vi havde, der havde vi også forskellige sukkerblandinger, altså både bare sukkervand og noget sukker med lidt protein i, og så nogle plots helt uden sukker, for at se, om vi kunne mindske den her pasning af lusene.
13: Hvordan anbragte I det sukker?
15: Jamen, det var i sådan nogle plastrør, altså fra altså sådan nogle klassiske falconrør, så sådan 50 ml plastrør med en lille vatprop, og så hang de op i træerne for ligesom at lokke myrerne op.
13: Ah, okay, så kunne de slikke sukkeret fra det, der kom ud i vattet?
15: Lige præcis.
13: Smart.
14: Men virkede det så?
15: Det virkede faktisk. Så vi kunne se, at når myrerne de havde fri adgang til det her sukkervand, så holdt de faktisk op med at passe bladlus.
14: Ah, vildt. Hvad så med bladlusene?
15: De flyver nok et andet sted hen. Altså, bladlus er jo også et virkelig sejt dyr.
14: Ja.
15: Altså, fordi de har jo jomfrufødsler, så hvis de lige pludselig mangler mad, så kan de bare føde nogle bladlus, der har vinger, og så kan de flyve ud og finde et bedre sted at bo. Vi har en del forskellige bladlus i Danmark, og der er en af dem, der hedder rød æblebladlus, og det er virkelig frugtavlernes frygt, fordi når de her bladlus de sidder og suger bladsaft, så sidder de faktisk også og spytter hormoner ind i træet, og det gør, at træet det bliver deformt, og æblerne bliver sådan nogle små, gnallede, grimme æbler.
14: Ja, ja, så kan man ikke.
15: Det kan man ikke fikse igen. Så det er, dem vil man meget gerne undgå.
13: Okay, men, så træet kommer så ikke næste år?
15: Nej.
13: Wow.
15: Ja.
14: Med for eksempel den røde æblebladlus, hvis den så kommer, og de bare drikker sukkervand. Altså begynder de så at æde bladlusen i stedet for?
15: Det har vi faktisk set, at de godt kan finde på, ja. Altså okay. Så hvis de har fri adgang til sukker, så kan de faktisk godt begynde at spise nogle af de her bladlus. Mm. Så går de fra at være malkekvæg til at være kødkvæg.
14: Kødkvæg, ja. Ja, og det er jo bladlusenes udskillelse, det er det, myren synes.
13: Hvad er det, man kalder det? Det hedder det ikke et eller
14: andet? Honningduk.
13: Honningduk, ja.
14: Det lyder smukt. Det kan man se både på blade og biler og sådan noget, hvis der er virkelig mange bladlus.
13: Ja,
14: er de helt spejlblanke. Eller sådan en gelænder, man lige tager på. Sådan,
13: ja,
15: meget klistret.
14: Så er det muligt, der bare har siddet
13: en masse. Ja, sådan en cykelsadel har jeg også kommet
14: ud til. Ja, cykelsadel også. Ja, mange ting.
13: Så nu har I delt det op. En uden myre, en med sukkervand med protein, og en med rent sukkervand. Vil de hellere have det med lidt protein i?
15: Nej. Vi har virkelig lavet altså, mange projekter med det her med myre og sukkerfodring. Og Joachim har lavet en masse projekter, hvor han også har prøvet at gøre dem afhængige af alle mulige ting. Nikotin, koffein, altså alt muligt, hvor man ligesom har tænkt, kunne man gøre dem afhængige af en eller anden sukkerblanding? Ja. Og summer summarum er bare, at myrene vil bare gerne have helt plain dansukker. Altså det bliver ikke bedre end det der helt hvide. Altså,
14: rent
13: det er ligesom
14: sukker.
13: Børn.
15: Det er bare sukker.
14: Ja. Og nogle voksne.
15: Og så gerne i høje koncentrationer.
13: Hvor koncentreret er det, der I har oppe i rørene, hænger op i træerne?
15: Det var 40% sukker.
13: Okay.
15: Men altså 50 eller 60.
13: Det er også bare fint.
15: Rigtig godt, ja.
13: Og de kommer ikke til skade af for meget sukker, ligesom også mennesker?
15: Altså, de har et meget højt energiforbrug, så det er ikke, fordi de bliver tykke, altså, eller bliver dovne, eller de, altså, lige så snart de har et højere sukkerforbrug, så har de jo også et større proteinbehov. Så er de sådan set bare endnu mere ude og skal lede efter forskellige skader.
14: Ja. Konklusionen, altså ud over resultaterne nu, begyndte at ligne noget. Specialet, hvad endte det så med?
15: Jamen, den ene halvdel var jo det, vi lavede ude i æbleplantagen, og kunne se den her effekt, at når der var myre i træerne, så var der også mindre svampesygdomme på både træer og på æbler. Men så gjorde vi det faktisk lidt i den omvendte rækkefølge. Altså, vi startede ude i felten for at se, kan vi se en effekt? Og så vi en effekt, og så gik vi faktisk ind i laboratoriet bagefter, for at se, kan vi genskabe den effekt, vi ser ude i felten, ind i et laboratorium.
14: Mm-hmm.
15: Så jeg har sat en masse myre på nogle agarplader, som er sådan en vækstmedie, man bruger til at dyrke bakterier og svampe på. Og der havde jeg faktisk sådan et setup, hvor min petriskål havde sådan en lille skillevæg i midten, så jeg kunne have levende myre på den ene side, og så kunne jeg have kontrolside på den anden, så en helt myrefri side.
13: Hvorfor designede du det forsøg?
15: Jamen, det var for at se, om myrerne har noget på fødderne. Altså, når de går rundt, har de så nogle bakterier, nogle svampe, som de måske får overført til omgivelserne.
13: Hvordan
15: som
13: fanden fik I den idé?
15: Jamen, det var sådan set, fordi der er lavet en del studier, blandt andet på bladskærmyre, som er sådan en sydamerikansk myre, som er mega sej, men som dyrker landbrug. Og de har faktisk en mutualisme med nogle bakterier, som bor på deres forkrop, som de spreder rundt i deres svampehaver og bruger som et form for pesticid, faktisk.
14: Så der er vi ikke ude i at holde husdyr, der er vi nærmest ude i, at de dyrker.
15: De dyrker
14: jorden, skulle jeg til at sige. Men altså, der er de landmænd.
15: Ja.
14: Eller landkroner er de vel primært.
15: Ja.
14: Det er hunder, alle sammen.
15: Ja.
13: Og så har de bakterier på, som de bruger som pesticid. Så svampen, de dyrker, kan godt tåle den,
15: yes.
13: Men konkurrerende svampe kan ikke.
15: Lige præcis.
14: Det er så sindssygt.
15: Det er monokultur.
13: Altså. Ja. Ja. Du var inspireret af de der, og det var baggrund for at tro, at de eventuelt kunne gøre noget lignende.
15: Ja, fordi vi havde lavet et review faktisk, hvor vi havde kigget på al den litteratur, der findes.
13: Review, det er en opsamlingsartikel. Ja,
15: lige præcis, hvor man gennemsøger alt det litteratur, der er i forvejen, og så prøver man at se, om man kan se nogle mønstre i noget af det litteratur. Og der havde vi ligesom fundet ud af, at der er faktisk rigtig mange myrer, som har de her associationer med antibiotikaproducerende mikroorganismer. Det er primært myrer, som enten er svampedyrkende, eller som har en eller anden mutualisme med planter. Men vi kunne ligesom se, at det var noget, der i hvert fald fandtes hos myrerne, de her spændende bakterier. Så vi havde en idé om, måske er det det, der gør, at myrerne kan mindske mængden af svampesygdomme på æbletræen. De simpelthen har nogle antibiotikaproducerende bakterier, de får overført, når de vandrer rundt.
14: Ja, for ellers ville det vel være nærliggende bare ting, som gjorde der, altså at de spiser sporene, og så bliver
15: lige
14: det ikke...
15: Lige præcis. Altså. Og så har de jo også, altså mange myrer producerer også kemiske stoffer. Altså skovmyren producerer myresyre, det er derfor, vi kalder det en tissemyre, fordi den kan sprøjte det her syre virkelig langt, og det er også ret meget syregang, så man kan virkelig se det. Og det er også meget antimikrobielt. Altså, det kan faktisk også slå svampe i eller sådan noget.
14: Hvad sker der så på kontrolpladen, skulle jeg til at sige? Hvad sker der på æggerpladen?
13: Hvor længe går myren på den halve?
15: Jamen, vi sætter tre levende myrer på den ene side, og så lader vi dem gå rundt i 24 timer.
13: Ja.
15: Og når vi så fjerner myrerne, så får jeg så inficeret begge sider af den her æggerplade med en svampesygdom, der hedder æblerød, som også er en sygdom, der går på æble.
14: Er det den, der gør dem sådan lidt...
15: De bliver sådan brune og
14: rynket. Rynket, ja, lige præcis.
13: Ah, okay.
14: Altså der, hvor de ikke rådner hurtigt, men bare sådan stille og roligt skrumper ind.
13: Ja.
15: Lige præcis. Ja, og så kunne vi så se, når vi så havde lavet dem inkubere og stå i et varmeskab lidt tid, så kunne vi se, at på den side, hvor myrerne havde gået, der var simpelthen ingen svamp overhovedet. Til gengæld var der alt muligt andet spændende. Altså, der var et eller andet, en biofilm af forskellige bakterier og gærsvamp. Alt muligt spændende. Sådan en suppe, der bare lå hen over pladen, som så inhiberede fuldstændig den her svamp, eller udkonkurrerede den.
13: Holy fuck. Så det, der voksede op, var det, myrerne var kommet med?
15: Ja, det er jo både bakterier og svampe, men også måske de her kemiske stoffer, de har udskilt. Altså sådan en suppe af alt muligt.
13: Og hvilke arter fandt I?
15: Vi fandt ikke nogen arter fra lige præcis de her plader, men der skete nemlig noget andet undervejs i det her forsøg, som gjorde, at vi kunne isolere nogle bakterier.
13: Okay.
14: Og bare lige, for når du siger kemiske stoffer, så er det fordi myrer bruger kemiske signaler utrolig meget i deres kommunikationer om verden, ikke?
15: Ja.
14: Den første agarplade, du prøver det her på og åbner, hvordan havde du det inde i kroppen lige der?
15: Jeg var ret glad. Jeg var ret glad, også ret overrasket.
14: Ja, altså, og der var så meget.
13: Den første tanke har vel været, jeg har lavet en fejl.
14: Ja, præcis.
15: Lige præcis, fordi det var bare, altså, der var det også rigtig fedt med de petriskål, vi havde valgt med den her skillevæg, fordi så blev det bare meget, meget visuelt. Altså, du har den ene side, der er helt dækket af svamp, og så har du en side, der overhovedet ikke har noget svamp. Altså,
14: men alt muligt andet liv.
15: Men alt muligt andet spændende.
14: Ja.
15: Og det, der sådan blev sådan kirsebæret på toppen, det var, at under det her forsøg, så havde jeg, altså en vigtig opgave var jo efter de 24 timer at fjerne de her tre myrer. Og sådan nogle myrer, de bliver altså ikke trætte af at være fanget i 24 timer. De bliver rigtig sure. Ja. De vil rigtig gerne ud.
14: Det kan man godt forstå, ikke?
15: Det kan man godt. En udfordring var ligesom at få myrerne af den her plade, uden at de stak af og løb over på kontrolsiden. Men som det er med al god forskning, så er der jo ikke noget, der går godt, uden at der også er noget, der går lidt galt.
14: Ja.
15: Så på et tidspunkt har jeg en myre, der stikker af. Og den får ligesom løbet over på kontrolsiden. Vi snakker 5, maks 10 sekunder, før jeg får den fanget og får den smidt af. Rent forskningsmæssigt, så er det jo mega irriterende, fordi nu er det jo ikke en kontrolsid længere. Nu har der jo gået en myre der. Men samtidig så havde jeg det også lidt sådan, altså 5-10 sekunder.
13: Ja, ja. Bare du husker at markere din plade. Her var der lidt uheld. Men selvfølgelig, du kører eksperimentet videre.
15: Ja, så jeg sætter et kryds i bunden, og så... Så putter jeg den ellers i varmeskab, og så tænker jeg ikke mere over det. Og så går der et par dage, så tager jeg jo de her plader ud, bliver overrasket over alle de plader, der ser rigtig fedt ud. Men så har jeg en enkelt plade, der ser lidt mærkelig ud. Og det er selvfølgelig den, hvor der har været en myre på. Og der kan jeg simpelthen se, altså det præcis, den præcise rute, den her myre har taget hen over agerpladen, som små bitte fodspor, altså enkelte kolonier af bakterier.
13: Jeg fik lige kuldegysning her. Det er jo vildt. Så er det, altså hvis den kan så hurtigt kan sondre et eller andet, som den der svamp bare dør af, så skulle det klart, det er godt at have dem på æblet.
14: Så æblerød er vokset op, og midt i det kan du se et her, skulle jeg til at sige, små myrespor for 5-10 sekunders undsluppen fra den rigtige side.
15: Og man kan se, altså præcis den vej, den har gået. Man kan se, at den er lige gået op til midten, så er den gået lidt tilbage igen, og så har jeg snuppet den. Altså, ja. Og man kan se de enkelte fodspor som små, altså enkelte kolonier af bakterier og svampe.
14: Ej, hvor sindssygt.
15: Ja, så da jeg så det, så var jeg sådan, okay, shit, det er jo vanvittigt, fordi vi havde en idé om, at tre myrer 24 timer måske ikke engang helt var nok, altså, til man kunne se en effekt. Så jeg viser den her plade til Kai Finster, som er professor i mikrobiologi, og har hjulpet mig med alt det her mikrobiologiske forsøg i laboratoriet. Og han kigger på det, og så siger han til mig, det der, det skal du gøre igen. 10 gange. Så jeg tog en masse rene æggeplader og satte en enkelt myre på, og løb rundt i 10 sekunder. Og så kunne man simpelthen se, altså, de her fine, fine små fodspor, der kommer, når myren den har gået i 10 sekunder.
14: Og Kai har vi jo også haft som gæst.
15: Er det rigtigt?
14: Ja.
15: Han er så god. Mm. Han er så sød.
16: Mm. Hvad så, når du kom med de 10 blade? Se, det er faktisk rigtigt.
15: Så kunne vi jo begynde at isolere, altså at finde ud af, hvad er det for nogle arter, der er i de her fodspor. Mm. Og så isolerede vi 5 forskellige, og lidt igen, altså sådan fra de her 10 sekunders plader, der fik vi isoleret 2 bakterier, fordi det her, det var hen imod slutningen af mit speciale. Altså jeg havde ligesom alt det, jeg skulle bruge, det var bare lige sådan den sidste måned. Vi prøver lige det her.
14: Ja.
15: Og så får vi identificeret de her bakterier, og den ene, det er en helt ny art. En ny Pseudomonas.
14: Oh.
15: Mega fedt, altså.
14: Er du begyndt at elske dem nu?
15: Det er jeg.
14: Kommer der et turning point for dig?
15: Jeg tror, det sekund, jeg ikke længere sådan er bange for, når de kravler på mig.
14: Ja.
15: Det er det største turning point.
14: Det var
15: altså,
14: det, ja.
15: Indtil da, der havde jeg sådan, altså undervejs i mit speciale, så kunne jeg vågne sådan om natten, og have sådan mareridt om, at der bare var myre i sengen.
14: Nej, okay.
15: Og sådan væk min kæreste, og han var sådan, der er ikke myre. Jeg var sådan, jo, der er myre over det hele.
14: Du var blevet helt traumatiseret.
15: Jeg var lidt traumatiseret. Det er ikke længere. Nu er det helt okay. Den anden bakterie, vi får isoleret, det er så inden for den art, der hedder Bacillus mycoides. Men det er en ny strain, så det vil sige, det er en ny, altså måske det, der man kunne sammenligne med en underart.
16: Ved I, hvad det er? For det må være meget, meget potent antibiotikum, den udskiller, siden at den kan gøre det der.
15: Ja, altså det der jo, så lå der jo et arbejde bagefter. Nu havde vi ligesom fået isoleret de her mikroorganismer, så kunne jeg jo teste dem, altså både mod æblerøde, men jeg kunne faktisk også teste dem imod æbleskurv.
14: Mm.
15: Og det var jo der, så begynder det at blive spændende. Altså virker de her myrebakterier, vi så, altså nu har vi isoleret 2, men der var jo altså flere hundredvis.
14: Ja, præcis. Altså,
15: så det skulle også være lidt lucky shot, man lige ramte de 2, der så virkede. Men det gjorde de. Altså så vi kunne se, når de så var på det der æggeplade, jamen så inhiberede de simpelthen, altså hæmmede væksten af de her 2 svampe.
14: Vi skal jo også videre til din, altså PhD, det er jo den, du har vundet en pris for. Men hvad ender specialet ud med?
15: Jamen, det ender ud med endnu flere spørgsmål, end vi havde, da vi startede. Altså, ja. Nu havde vi set den her effekt i felten. Vi kunne se, at der også var en effekt, når vi havde myrene inde i laboratoriet, og vi havde fundet de her spændende bakterier, altså, som faktisk var i stand til at hæmme væksten af de her æblesygdomme. Så nu stod vi jo bare et sted, hvor man havde en hel masse spørgsmål. Er det her generelt for skovmyre? Er det generelt for alle myre? Var det et lucky shot, vi lige fandt den der mega potente bakterie lige på den ene myre? Eller er det noget, der også findes på andre myre? Mm. Og har de mange forskellige antibiotikaproducerende bakterier og svampe? Eller er det kun nogle få? Har de samme alle sammen? Altså alle mulige spørgsmål.
14: Ja.
15: Så det lavede jo ret meget op til, at man burde lave en PhD.
14: Ja, det burde man nok. Og det gjorde du heldigvis.
16: Men inden vi hører om den, har jeg et krav.
14: Okay.
16: Og det er, at vi skal have en gættelyd.
14: Pia Bakke Hansen er jo en trofast og altså værdsat leverandør af gættelyd.
16: Mm-hmm.
14: Og hun har endnu en gang indsendt en lyd. Den kommer her.
17: Ah. Ah.
14: Det var det.
16: Ja, altså hvis Jonas, min ven Jonas, har fået noget at drikke, så kan han godt lyde lidt sådan, når han
14: lyder
16: sover.
14: Han sådan, ja.
16: Men kun når han sover.
14: Kun når han sover.
16: Ja.
14: Og ligger, især når han ligger på ryggen.
16: Ja.
14: Godt så, har du en lille videnskabsnyhed?
16: Ja, det har jeg. Faktisk er det ikke rigtig en videnskabsnyhed.
14: Nå.
16: Fordi historien er bragt i New Scientist, som er et meget lødigt videnskabsnyhedsbrev. Men det er faktisk ikke et videnskabeligt studie, så jeg er også lidt spændt på at høre dit take på det, Vicky.
14: Ja.
16: Observationerne kommer primært fra en wildlife-fotograf, som hedder Morup Namgail, og den er ikke underbygget videnskabeligt studie endnu, så vidt jeg har kunne finde ud af. Men jeg har nyheden med alligevel, fordi fænomenet er kendt fra andre steder, bare i langt mindre grad. I Ladakh-regionen i Himalaya stiger temperaturerne, levesteder ændrer sig, og de lokale bønder er nervøse. Derfor er den måske ældste stamme af ulve på jorden under trussel. Men der er muligvis en endnu større trussel, hunde. Der findes omkring 25.000 hunde i Ladakh, men blot et par hundrede ulve. Hundene er fordelt mellem hunden, som er en del af en gård eller et eller andet, og de er ikke små fluffy sager, der ligger i en kurv eller en sofa.
14: Nej.
16: Og mange af dem er forvildet, og de her forvildet, de opererer i pak, drønner rundt i
14: packs.
16: Pak. Jeg hedder det ikke, det er på dansk. Det er pak.
14: Jeg tror, det er kaldt koppel, ligesom med ulve.
16: Ah, yes. Ja. Så de løber rundt i hundekobler.
14: Ja.
16: Og det gør, at de faktisk hybridiserer med de her ulve.
14: Ja.
16: Resultatet er en kipchang.
14: Kipchang.
16: Som er en sammensmeltning af ordet for hund, ki, og shangu, som er ordet for ulv på ladakisk. Kipchang. Det store problem med kipchangerne er ikke blot, at de truer ulven som art, på grund af fortøning, men at de ikke er specielt bange for mennesker.
14: Mm, selvfølgelig.
16: De rykker mod landsbyerne, de tager husdyr i langt højere grad, end ulven gør,
14: ja.
16: Og det antages, at der er omkring 80 kipchanger

0: han skal få kuriositeter. Men de der kipchang, de går åbenbart tæt på mennesker. De ikke har ikke samme naturlige frygt.
1: Nej, det er det.
0: Det er et problem.
1: Ja. Vi har besøg af biolog Ida Cecilie Jensen, myreekspert fra Aarhus Universitet og vinder af Forskerfesten 2026.
0: Og hvis man vil se din formidling af din forskning på 3 minutter, det vi bruger en time på i dag,
1: ja.
0: så kan man gøre det ind på DRTV.
1: Og du var oppe mod kompetente og dygtige deltagere, og dem kan man også se i programmet.
0: Ja.
1: Og nu er vi nået dertil, hvor du både altså, tager til Ghana og må vide mere om de her æggerplader og alle de her sjove kolonier af bakterier og ting og sager, der vokser. Ida Cecilie Jensen, hvad sker der?
2: Jamen, nu har vi jo alle de her ubesvarede spørgsmål.
1: Mm-hmm.
2: Altså, der er kommet endnu flere spørgsmål, selvom vi prøvede at besvare nogle spørgsmål til at starte med i specialet, så nu er der bare flere.
1: Ja.
2: Så nu har jeg besluttet for, så lad mig lave den PhD,
1: mm-hmm.
2: så jeg kan finde ud af nogle af de her ting og få svaret på noget af det. Så det første spørgsmål, vi gerne vil besvare, det er, er det her generelt for skovmyre? Og så har vi jo stadigvæk vores lille darling, bævermyren, som jo altid er spændende.
1: Ja.
2: Og den vil vi også gerne kigge på, fordi der har man faktisk også ligesom det forskning, som Joachim havde lavet, hvor man ved en tilfældighed opdager, at myrerne i æbletræerne mindsker jo mængden af sygdom.
1: Ja.
2: Lignende ting har man faktisk også fra vævermyrene, blandt andet i Afrika, hvor man kan se, at der er mindre sygdom på appelsiner, når der har været vævermyre på. Man kan også se det i mango. Men der er ikke ligesom nogen, der har undersøgt, men hvorfor? Altså, hvorfor er der den her sammenhæng?
1: Nej.
2: Så vi sætter os for, at vi skal kigge på skovmyre herhjemme i Danmark,
1: mm-hmm.
2: rundt i alle hjørner i Jylland, og så et enkelt sted over på Sjælland, for at finde ud af, er det generelt? Altså,
1: ja.
2: Har alle skovmyre de her antibiotika-producerende bakterier og svampe på deres fødder?
0: Og er det de samme?
2: Og er det de samme? Altså, er der forskel i arterne? Er der forskel inden for en superkoloni? Og så vil vi faktisk også gerne kigge lidt mere sådan grundigt på det sådan bakterielle mikrobiom. Altså, hvad er det for nogle bakterier, der lever på myrenes kroppe, på myrenes ben og i deres ture?
0: I tager så rundt og tager prøver?
2: Yes.
0: Og det vil sige, I tager levende myrer?
2: Ja, jeg sætter nogle myrer på nogle æggerplader igen,
0: ja.
2: Lader dem løbe rundt. Den her gang har jeg så inficeret pladerne på forhånd med svamp.
0: Ja.
2: Så kan man nemlig få de her perfekte små fodspor, og samtidig så kan jeg få de her virkelig fine inhiberingszoner, altså sådan en svampefri zone rundt om fodsporene, der så producerer et eller andet antibiotika.
0: Præcis, og det er ligesom Alexander Fleming og hans penicillin.
1: Ja, det er det. Det bliver også lidt med at tænke på.
0: Det er fuldstændig.
1: Altså, man skal ikke altid kæmpe af de der fejl.
0: Nej, det skal man nemlig ikke, og det er jo, jeg sad bare og tænkte på det også før. Men der tænkte jeg også på det der, normalt ville man jo gøre det omvendt.
2: Ja.
0: Men det er jo, fordi I har serendipitet. Det er jo opdagelse ved et tilfælde,
2: så
0: finder jeg jo det der. Åh, jeg elsker det her.
2: Jamen, det føles så flabet, når man er på konferencer og fortæller om det, og folk er sådan, jo, men I lavede en hel masse lab inden, hvor sådan, nej, vi gjorde det helt omvendt.
0: Altså,
2: og så helt tilfældigt, så virkede det bare mega godt, og vi fandt bare ud af det. Ja. Nogle gange så er man bare lov at være heldig i det der laboratorium.
1: Ja.
2: Altså, der
0: så I er rundt og tager skovmyre fra forskellige lokationer i Danmark?
2: Lige præcis. På æggerplader, og så fryser også nogle ned. Altså, jeg har sådan en stor køletask med tøris med, smider nogle myrer ned i tørisen og venter til de så er helt frosne, og så piller jeg benene af og putter benene i et lille Eppendorf-rør og kroppen i et andet.
0: Ja.
2: Og så tager vi nogle prøver fra tuematerialet også, så vi kan finde ud af, om de bakterier, der er på myrerne, altså både på kroppen og på benene, om det faktisk er noget, der er unikt for myren, eller om det er noget, de måske bare samler op fra deres tue.
0: Åh oh ja. Ja, klart.
2: Det
0: der vil være en del, du skal undersøge, når du kommer hjem der.
2: Ja, der var en del prøver, der lige skulle både en masse spændende bakterier og svampe på nogle æggerplader, der skulle isoleres og oprenses, og så vi kunne finde ud af, hvad det var for nogle arter,
1: ja.
2: Så vi også kunne teste dem imod en hel masse andre plantesygdomme.
0: Hvordan ved du, om bakterierne overlever nedkølingen?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså normalt så opbevarer man også det her DNA fra bakterier ved minus 80 grader.
0: Ja,
2: altså,
0: bakterier kan man også sagtens opleve, så det behøver ikke at være.
2: Nej, men der er selvfølgelig der er en masse. Altså, der er jo et kæmpe filter i den måde, vi gør tingene på. Også med det vækstmedie, vi vælger i æggeren og alle de her ting. Altså, så man kan sige, at vi finder jo bare, det vi finder nu, det er jo måske i virkeligheden en brøkdel af alt det, der så er.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, så vi får kigget på de her mikrobiomer og får kigget på de her fodspor, som myrene så får efterladt på, altså fra skovmyre i Danmark.
0: Bruger I DNA-analyse også?
2: Det gør vi. Vi laver 16S. Altså, så den her lille sekvens af bakteriel DNA, som er ret god til sådan at adskille forskellige arter.
0: Det er jo en kæmpe, kæmpe forskningsverden, du har åbnet døren til der.
2: Ja, og så tager vi faktisk til Senegal og gør det hele en gang til. Men,
1: så der er Senegal. Hvad med Ghana? Ikke Ghana?
2: Jeg kommer også til Ghana, men det er faktisk endnu nyere tid. Jeg kom endelig til Ghana i december, og også for at kigge på vævemyr, selvfølgelig.
1: Nå ja, selvfølgelig. Okay. Så du er blevet ægte nørd ved siden af nu?
2: Ja, det er

0: Min tur til Ghana, det var noget konsulentarbejde. Der skulle jeg ned og kigge på, ja, hjælpe nogle kakaobønder og nogle andre forskere.
1: Men Senegal i PhD'en?
0: Lige præcis. Så vi prøver at replikere det, vi har gjort i Danmark. Ja. Vælger 5 lokationer i Senegal. Det fede ved Senegal og det fede ved vævemyren er, at vævemyren naturligt lever i mangoplantager i Vestafrika. Mm. Altså, så de er faktisk allerede ude i de her landbrugssystemer, hvor vi jo ved fra de gamle kinesere og rigtig mange års forskning, at vævemyren er rigtig gode til at bekæmpe skadedyr.
1: Ja.
0: Men det vi jo så er nysgerrige på, det er, nu når de så går rundt og spiser alle de her skadedyr, kunne de så også være med til at mindske mængden af sygdomme. Så vi får samlet en masse vævemyrer, fryser dem ned, skiller mad i ben og kroppe og tager noget redemateriel, og vi sætter en masse vævermyrer på agerplader og lader dem løbe rundt og tager det hele med hjem. Det er lidt noget andet at lave forskning i Senegal end i Danmark. Vi havde ikke adgang til alle de her fine, fancy laboratoriefaciliteter og tør is og ting. Nej. Så der var nogle ting, der tog lidt længere tid og var lidt mere bøvlet. Og vi var også nødt til at have nogle levende myrer med hjem som backup, for hvis nu at, et eller andet går galt med de agerplader, ja, vi skulle have med hjem. Og
2: hvordan er det at få sådan nogle over grænsen?
0: Det er spændende.
2: Jeg tænker bare på, altså biologisk materiale.
0: Ja.
2: Fuck, man. Altså i EU, der er heldigvis regler for det.
0: Der er regler.
2: Det må have været rimelig svært.
0: Og man skal have nogle papirer. Og, ja, og vi var også meget spændte, fordi en ting er, at man har papirerne, og det vil blive accepteret i EU, men hvis du mellemlander et eller andet sted, så er det ikke sikkert, at de kunne tage det. Ja. Men vi nåede hele vejen til Billund, og så var det første Billund, vi blev stoppet af tolleren, ja, som scannede de der 2 kæmpe kufferter med 5 kasser levende bævermyrer og en masse agerplader med totalt ukendte bakterier og svampe. Og
2: shit! Nej!
0: Så han får scannet kassen der, eller kufferten med de levende myrer først, og spørger så ind til, ja, jeg kan sige, jeg har sådan nogle kasser hernede. Hvad er der i dem?
2: Ikke noget.
0: Så svarer Joachim, min vejleder, der han siger så, der er levende bævermyrer fra Senegal. Og så kigger tolleren bare på os og spørger, er I biologer? Og så måtte vi jo sige, ja, vi er biologer fra Aarhus Universitet. Det er fint, I går bare videre.
2: Ej, hvor godt.
0: Så, nå, de kom hele vejen med hjem.
1: Ja.
0: Okay, også mine æggerplader med alt det ukendte. Spændende. Ja. Ja.
1: Fedt. Og så kiggede du videre?
0: Så kiggede jeg videre rigtig meget. Og vi fandt jo så ud af, altså, for det første, begge myrearter efterlader de her mikrobielle fodspor. Altså, okay. Så det var ikke unikt for lige de myrer, vi havde testet i specialet.
2: Så de hælder også antimikrobielle bakterier og svampe ud?
0: Ret. Yes. Så perfekte små fodspor igen. Alle mulige spændende bakterier og svampe. Vi kunne så få isoleret en masse af dem, og kunne så teste dem imod forskellige plantesygdomme, og fandt altså et bibliotek af en masse spændende ting, som virker imod alle mulige forskellige plantesygdomme. Og de her 2 spændende nye, den ene nye bakterie, den nye Pseudomonas, og den her nye stamme af Bacillus, dem fik vi så også testet, altså både mod plantesygdomme, et væld af forskellige plantesygdomme, også på markafgrøder.
1: Ja.
0: Og så fik vi testet dem imod myresygdomme, altså nogle af de her patogener, der kan inficere myren, fordi ideen er jo, at de har nok de her bakterier for at beskytte sig selv mod sygdommen. Og så testede vi dem faktisk også mod humane patogener, altså nogle af de her mikrober, der kan gøre mennesker syge, E. coli, stafylokokker og den slags.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og fandt faktisk ud af, at de begge 2 virker, altså både mod plantesygdomme, mod myresygdomme, og også nogle af de her virkelig altså krasse, resistente, humane patogener.
1: Nå.
0: Ja.
1: Hvor vildt.
2: Har I fundet ud af, hvad det er for et antibiotikum?
0: Jamen, det er nok den aller sjoveste del af det, fordi den her nye Pseudomonas, altså den er sindssygt potent. Altså, vi har ikke testet den imod noget endnu, som den ikke virker imod. Den er sindssygt potent.
2: Altså, jeg skrev det ned også i mine noter. Jeg skrev, det må være en afsindig potent og virkelig bredspektret antibiotikum, I har fundet frem til her.
0: Altså, vi har i gruppen der, har vi haft en postdoc, der hedder Seven, som har siddet specifikt med det her arbejde i at finde ud af, hvad er det så, de producerer, de her bakterier. Og det, hun har fundet ud af med specifikt den her Pseudomonas, er faktisk, at den har altså simpelthen et arsenal af ting, den producerer. Det er ikke kun kemiske, altså det er ikke kun ting, den udskiller. Det er faktisk også både volatile stoffer, den laver også hydrogencyanid, og altså den har alle mulige ting, den spiller på på samme tid. Så den er bare
2: hydrogencyanid?
0: Ja.
2: Ja, okay, så skal man jo nok ikke æde dem for at blive rask.
1: Jeg skulle ellers være, lige før du sagde det, skulle jeg til at sige, jeg har jo lige været forkølet et par dage. Har du en med, så kan vi da lige prøve. Men det er jeg ikke sikker på nu.
0: Nej, der er nogle godkendelsesprocesser og sådan noget, det, når ja, en god idé lige der kommer igennem.
2: Okay, kan du sige noget om, hvad der var i? Altså, hvad fandt Seven frem til?
0: Jamen, det var så, at der var hele det her arsenal af ting. Og så fandt hun også, altså, man kan gå ind og kigge på de her gener, som den her bakterie har, og så kan man finde ud af, hvad der er spændende genklostre. Altså, om der er nogle gener, der måske kunne producere et eller andet spændende antibiotikum.
2: Ja, ja.
0: og fandt også frem til, at der er helt klart nogle genklodser, som ville være værd at kigge videre i. Og så var der ikke flere penge tilbage. Så to be continued med specifikt de her bakterier. Altså faktisk kan man patentere en bakterie, hvis man har lyst til det. Altså,
2: ja, eller brug den i hvert fald. Ja.
0: Men lige specifikt det her i forhold til antibiotika, det giver først mening, når vi ved, om det er et nyt stof, altså, og hvad det er, den producerer, ja. Altså hvad aktivstoffet ville være, hvis man, om man kunne tage det ud. Men det kan man sagtens. Altså, så vi har været igennem processen med at snakke med patentagenter og sådan noget, for at kunne beskytte. Fordi problemet er lidt i dag, at det er et ret stort krav for de her medicinalfirmaer. Hvis de skal gå videre med det og skal bruge det, så har de brug for, at der er et patent, så de ligesom har et forspring.
2: Det må være en drøm at få fat på en bakterie, der laver et virkelig fedt antibiotikum, og sovnekød laver det i store mængder.
0: Ja, og det er jo det. Og nu det her, det er jo så det er én bakterie, vi har dykket ned i. Men i virkeligheden, så har vi altså et helt bibliotek nu af spændende myrebakterier. Altså, ja. Og bare fra Senegal, der har vi 689 bakterier svampe, altså fra myrenes fødder, som vi meget, meget lidt har undersøgt. Altså,
2: 689?
0: Ja.
2: Er de fundet på altså individniveau, han har sagt, eller er de fundet med DNA-analyse?
0: De er fundet på agerpladeniveau, så jeg har siddet og
2: så det er 689 forskellige bakterier, du har samlet op fra en...
0: Ja, så de er ikke sekventeret endnu, så vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle arter, om de er forskellige, eller om der er mange af dem, der er det samme. Men sådan morfologisk ser de ret forskellige ud. Så der er i hvert fald nok 200-300, som er forskellige.
1: Er mange.
2: Ja. Hold kæft, der ligger mange pakker under dit juletræ. Hvad fortsætter du hos Joachim?
0: Forhåbentlig så satte jeg på at fortsætte i hvert fald inden for det her felt, og også arbejde sammen med Joachim fremadrettet.
2: Ja.
1: Apropos kommercielt, ikke også? AgroAnt. Hvad er det?
0: Det er en startup, som jeg havde startet sideløbende med, at jeg begyndte min PhD.
1: Og hvad går den ud på?
0: Jamen, den er baseret på specialet. Altså, så det her med at bruge skovmyre i æbleplantager i Danmark. Mm. Så det var egentlig et forsøg på at kommercialisere den del. Altså, at både masseproducere skovmyre, men også at sætte dem ud i æbleplantager. Og kunne bruge dem til at bekæmpe både skadedyr og plantesygdomme i den økologiske produktion.
1: I stedet for kemi?
0: I stedet for kemi, ja.
2: Hvordan går det med den startup?
0: Jamen, vi er desværre blevet nødt til at lukke ned, og det, okay. Det er jo, sådan er det for de fleste startups. Altså, det er jo i sidste ende kun 1%, der klarer den. Men vi har arbejdet fuld tid, altså siden sidste, det har været i efteråret, startede vi fuld tid og har arbejdet på det. Altså siden 2022, det her, og haft projekter ude hos forskellige frugtavlere, også nede hos Gram Slot, og har lavet en masse fede ting, og har testet en masse ting af, og har også endt med at lave et patent på en sukkerautomat, der kan bruges kommercielt.
2: Nå, fedt.
0: Men vi endte med at lukke ned, og det er simpelthen på grund af den situation, vi står i dag med frugtavl i Danmark, også grøntsagsproduktion for den sags skyld. Fordi der er simpelthen rigtig mange af vores danske økologiske frugtavlere, der lukker, også de kommercielle. Og det er simpelthen, fordi konkurrencen fra Sydeuropa er blevet så hård. Altså, når vi står i supermarkedet, virkelig køb dansk. Fordi når vi står dernede, hvis det koster 2 kroner mere eller 5 kroner mere at købe et dansk æble, så køber vi dem på Spanien.
1: Ja.
0: Og det gør bare, at rigtig mange af de her avlere desværre de sidste år har været nødt til at lukke ned.
1: Ja, det er frygteligt.
2: Fuck mig nederen.
1: Ja.
0: Og samtidig så står vi jo virkelig, altså nu har der været virkelig meget snak om drikkevand, og også bare generelt landbrug nu her under valget, men der mangler virkelig en politisk handling, altså som kan støtte den grønne, altså en grøn omstilling og grønnere produktion af vores fødevarer i Danmark. Ja. Fordi så længe der ikke er det, så er det altså mega, mega svært at være økolog, og i det hele taget være producent af frugt og grønt i Danmark.
1: Ja.
0: Ja, så vi brændte ind i et ret stort problem, som var, at markedet svinder simpelthen ind. Altså, vi ser simpelthen, at vi får endnu mindre areal.
2: Det er simpelthen ikke til at bære.
0: Nej.
2: Jamen, nå, ja. Men I har høstet erfaringer. Altså, jeres observationer, det I har fundet ud af, er jo revolutionerende. Og jeg er sikker på, at der også er en kommerciel mulighed, der vil gavne menneskeheden. Kæft, jeg er imponeret.
1: Ja, det er sindssygt. Tak.
0: Det er jo håbet i hvert fald, at der er nogen, der kan bruge det. Også fordi, nu prøvede vi med kommercialiseringen i AgroAnt at tage myren, altså bruge myren, men i virkeligheden ligger der også et kæmpe potentiale i bakterierne, de svampe, de har. Altså dem kan man jo faktisk også sprøjte ud som det, vi kalder biopesticider. Altså når man sprøjter de her mikroorganismer ud.
2: Ja.
0: Så noget af det, jeg har i støbeskeen, det er der at lave et stort projekt, hvor vi skal kigge nærmere ind i det og screen endnu flere myre. Nu har vi kigget på 2 arter ud af 15.700, så der ligger jo...
1: Jeg skulle lige til at spørge dig før, om du slet ikke har været fristet til lige at hente en sort havemyre ind på en æggerplade og se, om den... Altså, kan de det altså? Jeg tænker, at I umiddelbart vil tænke, at rigtig mange af dem kan noget i den dur.
0: Altså, hvis man er biolog, og man er fra Aarhus, så ved man, at undervejs i studiet, så er der et rigtig fedt kursus, som foregår ud på Mols-laboratoriet.
1: Ej, jeg har været forbi at besøge det.
0: Men derude, der har jeg været instruktor en del år. Og det, man kan bruge sådan et kursus med førsteårsstuderende til, det er jo sådan et lille, altså en kravlegård for spændende forskning. Så jeg har jo haft en masse mega søde og seje studerende til at sætte en masse forskellige myrer på æggerplader for at se det der. Altså. Og nogle af de smukkeste fodspor kommer faktisk fra havemyren.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Så til alle jer derhjemme, når sort havemyr kommer ind i jeres hjem, så skal I bare vide, at den faktisk går rundt.
2: Og gør rent.
1: Og gør rent.
2: Er der nogen, jeg var lidt nysgerrig efter, om der er nogen myrer, I har fundet, som ikke gør det der?
0: Mm-hmm. Altså, vi har haft lidt blandet succes med orangemyrer.
1: Nå.
0: Altså, nogle gange kommer der noget, nogle gange kommer der ikke rigtig noget.
2: Negativ kontrolmyrer.
1: Ja, det er jo også bare vildt spændende, hvorfor den nogle gange gør det, og nogle gange ikke gør det.
2: Det er det med orangemyrer, de smager bedst, når de er på vej ned.
1: Jeg stod med en, og så satte jeg den tilbage igen og tænkte, du har simpelthen så travlt med dit arbejde. Der er ikke nogen grund til at spise dig.
0: Det synes jeg godt. Jeg har faktisk, måske lidt pinligt, men jeg har faktisk aldrig spist en myre. Altså heller ikke orangemyre.
1: Ja. Så high five var vi på den. Ja. Ida, for det er jeg heller ikke. Prøv at tænk, hvis du bare gik der og havde travlt med at passe boligen. Hap, så er der en, der lige skal finde ud af, om du nu også smager orange.
2: Om jeg smager appelsin, ja.
1: Det er jo ikke fordi, at jeg vil blive med, da jeg spiser den. Så kan jeg da tage en orange stang. Jeg er sikker på, at den smager bedre.
2: Har I samarbejdet med nogle kemikere om at analysere de her?
0: Det overvejer vi faktisk lige nu. Altså, vi sidder i gang med at brygge på et mega fedt projekt. Altså, lige nu, der drømmer vi bare. Altså, hvis vi skulle lave verdens fedeste projekt, hvad skulle det så gå ud på? Mm. Så vi har faktisk... Vi har planer om at kontakte nogle kemikere, og så har vi en aftale ud fra Aarhus Universitetshospital med nogen, der sidder og arbejder med det her med at få udviklet nye antibiotika til mennesker. Mm. Og så håber vi på at kunne lave noget, hvor det både er helt grundvidenskabelig screening af en masse forskellige myrer og deres bakterielle mikrobiom, og så dykke ned i de spændende bakterier og kigge ind i altså kemien, og hvad er det så for nogle stoffer, de producerer, og så tage det videre ud i to anvendte pipelines, både på afgrøder som biopesticider og til mennesker som antibiotika.
1: Det er så spændende.
2: Okay, så Ida, du fikser problemet med forurening med pesticider i landbruget. Du fikser problemet med antibiotikumresistens. Det er altså to sådan okay
1: Vent,
2: ting.
1: Vent, jeg får
2: sådan
1: lyst til at synge A Whole New World. Kan I mærke det?
2: Ja,
1: og så tæppe med Ida Forrest.
2: Ja,
1: sammen med kollega. Og Joachim skal også.
0: Vi er et helt team.
1: Altså, det er lige jer to, vi lige har navn på her kender. Der var der Seven også, og andre Google. Det kan godt være, at vi skal have et lidt stort tæppe, men så sender vi jer bare afsted.
2: Når man sætter sådan nogle sådan noget biologisk bekæmpelse ud, ikke i et drivhus, men på en mark, så synes jeg, det var interessant at se, at meget ofte, når man har prøvet det med insekter, så stikker de bare af. Eller også så kommer der en rigtig dårlig frostdag, og så dør de alle sammen og sådan noget. Ja. Det gør myrer ikke. Men jeg tænkte på, mange steder så er forsøg med biologisk bekæmpelse jo gået stukket lidt af, fordi der er en eller anden art, der bare bliver, altså, kommer virkelig, virkelig mange af, fordi den er kommercielt interessant, og kan det være et problem? Og så jeg, at din røde skovmyre var på rødlistet, den var sådan nær truet på IUCR. Måske kan det her ovenikøbet være med til at bringe den tilbage, hvis den er kommercielt interessant. Men jeg tænkte også på, har I overvejelser omkring, kan det være skadeligt for den lokale natur omkring sådan en æbleplantage, hvis der pludselig er altså ret mange af de her myrer?
0: Ja, det er selvfølgelig helt klart en overvejelse, vi har haft. Altså, det kan man ikke undgå, når man er biolog inde i hjertet. Udfordringen er jo også, altså det, der er smart ved skovmyren, det er, at de er stedfaste, som du siger. Så de stikker jo ikke af. Altså, det er begrænset, hvor langt de flytter sig. Men den anden ting er jo også, hvad vejer vi det op imod, den her negative effekt, de måske har på den fauna og de andre insekter, der måtte være i området.
2: Mm.
0: Altså, hvor negativ er den i forhold til de kemiske pesticider, som er alternativet?
2: Mm.
0: Altså,
2: som både ødelægger lokal fauna og ender i drikvandet.
0: Lige præcis. Så det er jo en opvejning, altså, og der må man bare sige, at den effekt, som skovmyrene har, altså selv hvis vi sætter en masse ud i en æbleplantage, den er altså begrænset.
2: Ja.
0: Altså, så de er stadigvæk meget stedfaste, og de vil jo primært være inde i plantagen, og plantagen er jo et produktionssystem. Altså det er jo ikke et paragraf 3 naturområde, eller et andet. Altså det er et produktionsområde.
2: Helt sikkert. Ja. Hvad med sådan på sigt, lad os sige, at alle æbleplantager i Danmark, at der pludselig kommer en revival, økologiske æbler sælger som varmbrød, alt er godt, Der er masser af plantager, og i alle de her plantager har de her skovmyrer. På et tidspunkt, så begynder de skovmyrer vel at brede sig til resten af naturen.
0: Det kunne de nok godt. Altså, vi har faktisk lavet nogle forsøg, hvor vi har kigget ind i det her, altså hvor gode er skovmyrene egentlig til at sprede sig.
2: Ja.
0: Fordi det vi ser, det er, at vi ser faktisk rigtig mange skove, hvor der ikke er skovmyrer, men som på papiret burde være perfekt habitat for en skovmyre. Så vi har en idé om, at de nok ikke er så gode til at sprede sig, som man egentlig skulle tro. Men en anden ting er også, at svaret er ikke nødvendigvis skovmyre. Altså, svaret er måske i virkeligheden at bruge de nyttedyr, der er ude i plantagen i forvejen. Og rigtig mange plantager har masser af havemyre.
1: Jeg skulle til at sige, så kom den sort havemyre.
0: Yes.
2: Ja, og kravler de meget i træer?
0: De kravler faktisk i træer, og det gør de jo, fordi de passer bladlus. Så de er jo oppe i træerne.
2: Så har altså, vi jo bare et problem med de bladlus, men hvis de har sukkervandet oppe i træerne, så er, de jo lukket derop.
0: Lige præcis.
2: Deres nye patenterede sukkerautomat.
1: Den gamle have på Bornholm der. Der er jo ikke et æble, der ser forkert ud. Eller en pære. Det er der garanteret alle myrerne, der render rundt og plejer.
0: Det kan jeg
2: sikkert.
1: Hvad med kirsebærtræer?
0: Kirsebærtræer er faktisk rigtig sjove, fordi at der findes jo en del sorter af kirsebær, som har det, der hedder ekstra florale nektarier. Ja. Det vil sige, uden for blomsten har de sådan en lille åbning nede ved bladstilken, som udskiller nektar. Og den er fra naturens side lavet til at lokke myrer til.
1: Altså, er det rigtigt?
0: Ja. Så det er træet, der kalder på nogle myrer, så de kan komme og beskytte træet imod skadedyr.
2: Har I undersøgt andre insektgrupper fra fodspor?
0: Altså, vi har kigget lidt på nogle forskellige bier. Altså, solitære bier. Det er ikke noget, jeg har været super meget ind i selv, men overordnet set var det lidt svært at se altså, nogle tendenser i den retning. Så indtil videre har vi fokuseret mest på myrerne, men altså...
2: Hvad med termitter?
0: Jeg ved, at der har man også lavet alle de her mikrobiomscreeninger og sådan noget, og har faktisk også nogle ret fede associerede bakterier.
2: Okay.
0: Også fordi der findes jo også svampedyrkende termitter. Ja.
2: Mm. Jeg tænker mere på sådan en flok.
0: Og det er også det, der har været tanken. Altså, at vi havde en idé om, at når vi så kigger på bierne, så de solitære måtte have mindre end dem, der var øvsociale. Altså, fordi den der presset med sygdomme og sådan noget måtte være mindre, når man var solitær. Men det var faktisk virkelig svært at se en tendens altså, i det der. Så det er svært at sige, om øvsocialitet har noget at sige. Og vi tænker også, altså med, for eksempel med orangemyren, de laver ret små kolonier, altså i forhold til en skovmyretue, hvor der er sindssygt mange individer. Så der kan også godt være noget i den form, de bor i. Altså tueformen og kolonistørrelse.
2: Okay, men der kræver I jo selvfølgelig temmelig meget materiale for at kunne lave finde en eventuel korrelation.
0: Ja. Det er future work.
1: Ja.
2: Vi har desværre ikke mere tid. Før vi slutter programmet, så skal vi lige høre, om ikke Vicky vil være noget at afspille gættelyden en gang til.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Pia sendte jo en skøn lyd.
2: Ja.
1: Skal I lige høre den igen? Og der er vi jo faktisk ude i lidt af en genganger.
0: Den minder mig lidt om en lyd, jeg hørte, da jeg lå i telt nede ved Loch Ness. Sådan lidt om aftenen der.
1: Har du hørt Loch Ness-uhyret?
0: Ja, enten det, eller så måske sådan en hjort i brunst.
1: Ah.
2: Eller en vred hjort. Det er overbevist om, er en tapir.
1: Hvis jeg nu kommer med den ledetråd, der hedder Tyrannosaurus rex.
0: Så det dyr, der har lagt stemme til T-rexen.
1: I hvert fald til dels T-rexen.
2: Det er rigtigt. Så er det koala.
1: Ja, tak.
0: Hey. Godt gættet.
2: Okay, det er ikke bare sent, men jeg vil have ros alligevel.
1: Ja, du får lidt ros, men ikke særlig meget.
2: Jeg har haft den med før.
0: Okay.
2: Altså en
1: jeg tror, det er tredje eller fjerde gang, vi har en koala, men det er så god en lyd, og de siger sådan lidt forskelligt.
2: Ja.
1: Det er ligesom gedder, der siger... Blablabla, blablabla,
2: blablabla. Det er lidt sjovt med koala, fordi de lyder fuldstændig som tapir. Tak til vores lyttere, fordi de fulgte os endnu en gang. Og tak til dig, biolog, PhD Ida Cecilie Jensen fra Aarhus Universitet. Tak for en fuldstændig fantastisk historie om, hvad forskning kan, når man er dygtig til at opdage dem, man ikke havde forudset. Jeg synes, det er virkelig, virkelig sejt, det der. Og jeg glæder mig til at følge din forskning. Hvis man vil høre udsendelsen,
1: så skal man gå ind på DR Lyd, der hvor man finder sin podcast.
2: Mm. Og så kan man skrive til os.
1: Vildt, naturligt,
2: snabla.dr.dk. Mm-hmm.
1: Og så ud og kigge på nogle myrer.
2: Ja.
1: Ud og kigge på naturen. Tænk, hvad det kan føre til.
3: Fra kamp til sejr. Og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Elitesporten har i årtier udviklet sprog, træningsmetoder og miljøer, så stjernerne præsterer bedst muligt under pres. Kunsten har omvendt romantiseret den ensomme ledende udøver, som nærmest ud af det blå laver sine unikke værker, og som sommetider også bukker under for presset. Så kan kunstens stjerner tage lære af elitesportens helte, selvom det erklærede mål ikke er at blive bedst og vinde medaljer. Ja, det mener faktisk en musikentreprenør, som taler for et Team Danmark for musik. Og det fortæller han meget mere om i denne uges Supertanker, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
5: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
6: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
5: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
7: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
5: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
7: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
5: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler, hun var på banen i nat, og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
8: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige, du ved, se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først gør, at man spiller sådan et basket, det er det basket, jeg har spillet i rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt til en, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
5: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
9: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
10: This is a journey.
11: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Klub 27. Du har muligvis hørt om den. Det er den klub, hvis medlemmer er kendte musikere, der er døde i en alder af 27 år. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones fra Rolling Stones og mange flere. Klub 27 er noget, musik- og underholdningsbranchen har koketteret lidt med gennem årene. Romantiseret. Men det er jo ikke fedt. Det er simpelthen ikke fedt, at disse kreative, musikalske mennesker bliver så presset, at de enten går til i stofmisbrug eller tager livet af sig selv. Der er noget, der ikke spiller. I sporten, elitesporten, bliver de unge atleter også mega presset. Og nogle af dem tyr også til præstationsfremmende stoffer. Men ikke på samme romantiserede sex and drugs and rock and roll-agtige måde. Sex and drugs and rock and roll. Og musik er ikke sport. En sang er ikke et 100 meter løb. Og orange scene på Roskilde Festival er ikke en olympisk finale. Eller er de? Måske har vi faktisk undervurderet, hvor meget de to verdener ligner hinanden, når mennesker skal præstere på absolut topniveau foran publikum. Siden 1980'erne har elitesporten systematisk udviklet sprog, metoder og miljøer til at støtte mennesker, der skal præstere under ekstremt pres. Psykologer, gameplans, udviklingsmiljøer, en hel videnskab om, hvad der sker i kroppen og hjernen, når noget for alvor er på spil. Musikbranchen lever stadig delvist på myten om det lidende geni. Rock'n'roll har eksisteret i over 70 år. Og ingen har for alvor undersøgt, hvad der sker i kroppen på en ung artist, der skal åbne orange scene på Roskilde eller spille foran 50.000 mennesker aften efter aften. Jakob Sørensen, musikentreprenør og forperson i DUP, det står for Danske Uafhængige Pladeselskaber, og medstifter af pladeselskabet Copenhagen Records og musikvirksomheden The Bank. Og du får lige lidt flere ord med på vejen her, fordi du har nemlig arbejdet i den danske musikbranche i 25 år, og har været med bag karriere for blandt andre Nick & Jay, Nephew, Sabia, Alphabeat og Lucas Graham. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet, hvor du igennem adskillige år har forsket i, hvad der skal til for at få mennesker til at præstere på absolut topniveau, og har rådgivet atleter og holdt bag nogle af Danmarks mest markante resultater i international elitesport. Også velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Og I to har sammen med præstationspsykologisk konsulent, jeg elsker den titel, Jakob Strøm Hansen, som ikke er med her i dag, skrevet en bog, der hedder Når musikken møder sporten, et opgør med sex and drugs and rock'n'roll. Og hvis vi nu åbner den her samtale med to billeder. En ung artist, det kunne for eksempel være sangerinde Pil, står backstage og skal lige om lidt åbne orange scene på årets Roskilde Festival. Det skal hun jo faktisk her den 1. juli 2026. Og det andet scenarie, en atlet, der sidder i callroom, og om 14 minutter kalder de hans navn til en olympisk finale. Jakob, vil du ikke beskrive, hvad der konkret ligner hinanden i de to situationer?
1: Jo, det kan jeg da prøve. Altså, først og fremmest, så er det jo helt sikkert kulminationen på en livslang drøm, kan man sige. Så vedkommende har højst sandsynligt ligget derhjemme, hvis det er OL og set fjernsyn, der vedkommende var lille og tænkte, der kunne jeg godt tænke mig at stå. Eller vedkommende har stået på en efterskole i smatten på Roskilde og tænkt, derop kunne jeg godt tænke mig at stå. Så man kan sige, det er en kulmination.
0: Og hvis du skal pege på forskelle, er der så sådan nogen også?
1: Ja, der er jo forskel på, hvad man skal ud og gøre, men jeg synes, der er mange ligheder, fordi man kommer også ud til en enormt menneskehav. Man kommer ud til en exceptionel mediebevågenhed, der er større, end den normalt er. Også inden for, altså, for musik normalt, der er den ekstra stor på Roskilde, den er også ekstra stor for ved OL. Så der er meget på spil. Der er mange, der er klar til at dømme en. Der er meget, der kan gå galt.
0: Christoffer, hvis du skal pege på ligheder mellem åbningen af orange scene på Roskilde Festival foran mange tusind mennesker, og så en olympisk finale, hvilke ligheder vil du så pege på?
2: Jeg er meget enig med Jakob, men jeg vil måske endda tage den et skridt bagud og sige, at helt grundlæggende, så er ligheden jo, at vi har med mennesker at gøre. Så i begge scenarier står der et menneske, som har haft de her store håb og drømme, og som nu står over for en kæmpe præstation og oplever et enormt stort pres. Det har været svært at nå dertil, hvor vedkommende står nu. Og udfaldet er ikke sikkert. Altså, det kan gå begge veje. Man kan vinde, man kan tabe, man kan lave en fantastisk koncert, man kan også gøre noget helt andet. Og derfor så oplever vi jo ofte, at performere, som står under det her store pres, de vil sige, jamen hvis jeg havde en escape-knap, så ville jeg simpelthen trykke på den lige inden det der starter. Hvilket jo er paradoksalt, når man tænker på, at de faktisk har kæmpet for at komme dertil i, i det meste af deres liv.
0: Men er der sådan grænsende til panik, tænker du?
2: Det kan der sagtens være. Det er virkelig det, de beskriver, det er, at det er så ubehageligt at stå i det der, at hvis der havde været sådan en escape-knap, så har de trykket på den.
1: Altså jeg kan måske, hvis jeg lige må supplere, jeg arbejdede jo med Nephew i gamle dage, og da de spillede på Roskilde for første gang i 07, der sagde Simon Kvam til mig bagefter, og det har han gentaget flere gange siden, at han kan ikke huske noget som helst fra den koncert.
0: Og det gentog han faktisk, da de så spillede på Orange igen nogle år senere, hvor han sagde, sidst vi var her, der var vi så optaget af alt muligt andet, så jeg kan ikke huske en skid. Nu vil jeg gerne lige stå her og tage øjeblikket ind.
1: Ja, jeg tror meget, det var nerver, der var helt klart rigtig meget på spil der. Ikke?
0: Han havde fået lidt flere kilometer i benene der. Jeg har lyst til lige at spørge dig, Christoffer, som psykolog. Man taler om den her fight or flight, som vores reptile hjerne. Er det den, vi er nede i den her situation?
2: Jamen det er det i høj grad. Altså når man sætter mennesker i en situation, hvor der er noget på spil for dem, hvor det er virkelig vigtigt for dem, hvordan det kommer til at gå, samtidig med, at udfaldet ikke er givet, altså det kan gå begge veje, jamen så reagerer vores biologi og vores psykologi bare ikke med sådan lykkerus og spænding og glæde. Vel? Altså den reagerer med den der fight-flight, hvor man synes, det er enormt ubehageligt. Tvivlen kommer snigende og ubehaget osv. Så det handler om at lære at stå i det.
0: Jakob, nu præsenterer jeg dig som en, der har arbejdet i musikbranchen i rigtig mange år, og det ved jeg, du har. Du har ved enormt meget om hits og musikere, artister og publikum og timing og karriere osv. osv. Hvornår og hvordan gik det op for dig, at din branche måske ved for lidt om de mennesker, der bærer det hele, altså dem, der træder ud på scenen foran rigtig, rigtig mange forventningsfulde publikummer?
1: Altså det er helt klart sådan forskellige ting, der er kommet på forskellige tidspunkter, men sådan the groundbreaking moment, det var jo til Spot, et Rosa-seminar i forbindelse med Spot i Aarhus i 2021 under corona.
0: Spot-festivalen.
1: Spot-festivalen, ja, hvor jeg tager over og selv skal deltage i sådan en helt seminardag, der handler om blandt andet sport og musik. Og det der, jeg møder Christoffer første gang, jeg tror faktisk ikke engang, vi sidder i panel sammen, det kan jeg ikke huske, men Christoffer stiller sig i hvert fald op og åbner op med at fortælle om OL Blues.
0: OL Blues?
1: Ja, og der kan jeg huske, at jeg sådan, allerede der var jeg sådan, hvis ikke jeg var opmærksom i forvejen, så havde han i hvert fald min fulde opmærksomhed der. Også selvfølgelig fordi, at sporten havde taget et udtryk over for musikken, og taget det her blues ind, og det synes jeg var interessant. Og det blev så endnu mere interessant sådan lidt tid efter, hvor der var et interview med en OL-deltager, der lige havde været afsted til OL. En kvinde, der hed Simone, og hun sidder så på scenen og begynder at snakke om OL Blues, og det øjeblik, hun nævner ordet, så begynder hun at græde.
0: Hold op!
1: Ja, men det vilde var egentlig, jo, en ting er, at hun begyndte at græde, men det vilde var, at hun gjorde det med total værdighed. Og hun sagde ligesom bare, nå, nu kan I se, at jeg har det lige nu, sagde hun. Så I må lige, jeg græder. Men hun var okay. Og så jeg var sådan, du ved, både det der, det jeg fandt ud af, det var, okay, her er nogen, der har et sprog, men det er ikke bare nogle kloge mennesker, der har sat et sprog ned over sporten. Der er også nogle udøvere, der kan bruge det sprog og den forståelse til at hvile og forklare det, der sker i dem. Og der kom jeg ud af nogle år tidligere, nogle forskellige artister, der havde stået på orange scene på første gang på den her famøse åbner, som havde syntes, det var virkelig, virkelig hårdt, og hvor der havde været nogle hårde konsekvenser bagefter, og hvor jeg i hvert fald kunne mærke, at jeg kan tale for mig selv, at jeg havde ikke noget sprog for det. Jeg var ikke hen og snakke med dem om, nå, men det er da helt normalt og sådan noget. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, synes, det var en lille smule underligt. Nu har de lige fået det, de gerne ville have. Hvorfor synes de, det var et problem?
0: Det her, det havde de simpelthen drømt om og bedt om i 100 år. Du havde hjulpet dem derhen.
1: Ja, så, må da være fedt.
0: Ja, hvorfor er I ikke glade?
1: Ja, lige præcis.
0: Christoffer, kan du beskrive det der begreb OL Blues? Altså, hvad ligger der i det? Hvordan er det begreb kommet ind i din verden?
2: Jamen det vi jo ligesom ser i sporten, det er, når atleterne kommer hjem fra de her kæmpe store præstationer, og på en eller anden måde får lov til at ånde ud, og kan være mere eller mindre tilfredse med det, de har opnået, men det er i virkeligheden faktisk ikke det, der er det vigtige. Så sker der et tab, altså der sker et tab af struktur. Jeg skal ikke længere nødvendigvis stå op klokken 6 om morgenen og gøre det og det og det, og spise det og det og det. Der sker et tab af sociale omgivelser. Altså man har været sammen med hele det her store danske hold, og det har været... Og der sker først og fremmest sådan et tab af identitet. Altså, jeg var atleten på vej til OL. Hvem er jeg lige nu, hvis jeg ikke er det? Og sådan noget, ikke? Så man ryger tilbage i sådan en hverdag, hvor folk ikke engang kender en nede i Netto, og man synes lige, man var med til at kæmpe for guld til Danmark og alt sådan noget. Og det vil sige, der er sådan man bliver simpelthen bare ramt af det der, ikke? Hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det er overhovedet meningsfuldt og alt sådan noget. Og det gør man samtidig med, at alle, der har været med på den der rejse, de er trætte, og nu får de ferie. Så man kan ikke ringe til nogen. Træneren har ferie, sportspsykologen har ferie, alle de andre har, ikke? Så man står også i sådan et tomrum der. Og det er vi blevet dygtige til, synes jeg, i dansk elitesport at være opmærksom på, og have sådan en dedikeret gruppe af folk, der arbejder specifikt med det, når de kommer hjem.
0: Ja, jeg tænker lidt på, altså man taler jo, jeg ved faktisk ikke, om det er et begreb, Freud har lanceret, det her med den postkoitale tristesse, andre taler om den festale tristesse, altså er det det, der sker, altså man er så opgejlet, og så pludselig så holder det op, og så synker man ned i et hul, eller hvad?
2: Jamen det tror jeg, det er. Altså der er simpelthen sådan et tab af mening, ikke? Og et tab af det der med, hvem er det, jeg er, ja. som følger med, at man har, at det hele har været koncentreret om den her ene ting, det her ene mål. Man har sagt nej til tusind ting, man har gjort, ikke? Og så lige pludselig, så står man bare der og er bare tilbage, du ved, skal skifte.
0: Så står nede i køen med kassen.
2: Ja, I skal hjem og tømme opvaskemaskinen.
1: Ja, jo. Jo, men altså, og i vores verden, det der er så sindssygt, er jo, at det, nu snakkede jeg om orangescenen før, det er jo ikke der, folk spiller mest. Altså, musikere tager på tur, det er en stor, stor del af deres arbejde. Mm. Og jeg har snakket med nogle musikere i efterfølgende bogen kom ud, og prøvet at snakke med dem om det her, men nu forstår jeg, hvad det er, der sker, når I har taget på tur. Og så er der flere af dem, der har sagt, jamen prøv at høre, da vi startede ud, der var der ikke nogen, der fortalte os, at det var sådan, det var. Altså, det er kommet bag på os, hele det her med at håndtere, hvordan gør man, når man kommer hjem fra en turné. Og der begynder vi jo at dykke ind i noget af det, der har været så overraskende for mig, når man først begynder at kigge på det, ikke? Det er, okay, men folk har været på turné i årtier. Folk har synes det var hårdt i årtier. Der er masser af musikere, der snakker om, hvor hårdt det er at gå for det her stjerneliv, og så komme hjem til sine to små børn og skulle tage opvasken. Ikke? Mm. Det der dilemma, men der er aldrig nogen, der har undersøgt det.
0: Ja, du nævnte nogle eksempler, da vi talte sammen frem mod udsendelsen her, om for eksempel Alphabeat, som blev sendt afsted på en turné i England, da de var 18, mellem 18 og 21 bandmedlemmerne.
1: Altså. Ja, og her taler vi ikke engang om en turné. Her taler vi om, at de fik en kæmpe kontrakt i England, og vi anbefalede, at de skulle flytte over. Så de flyttede til London og boede derover og levede det der liv. Og der kan man sige, der var de inde i den boble, som Christoffer snakker om, den var de nærmest i hele tiden. På et tidspunkt kommer de så hjem, og der ved jeg også, så gør det rigtig, rigtig arvs, for så er det en meget, meget lang periode, hvor det sker, og lige pludselig kommer du hjem og skal genetablere kontakt til venner, til dit sociale liv og sådan noget. Så det, vi snakker om her, det foregår helt nede fra den lille, altså lille ting, den enkelte koncert på Roskilde Festival, op til turnéer, og op til, at du flytter til London, eller flytter til USA for at pleje din karriere.
0: Men man behøver vel ikke engang gøre det, flytte til et andet land. Altså, du har også fortalt om rapper Neon, som du også har lavet en podcast med. Altså, hvad er det for en erfaring, du har oplevet sammen med ham?
1: Jamen, her er vi nok mere tilbage i noget af det, der fik mig til. Du spurgte om det der, hvad der fik mig til sådan at tænke over perspektivet på ens arbejde, og hvordan jeg selv som musikbrancheperson har kigget ind i det her, kigget på musikere. Og der kan man sige, der har jeg jo sådan i baggrunden, Klogskabens Lys, lige pludselig kom der jo en dokumentar op på tv, som handlede om, at Nian simpelthen var nærmest død af druk. Og da vi arbejdede med Nian på Copenhagen Records, der vidste vi jo godt, at Nian havde et alkoholproblem. Og også tog stoffer og sådan noget. Vi vidste ikke, hvor gralt det var, fordi han også gjorde ligesom en ting ud. Han brugte det jo ligesom, og vi brugte det i markedsføringen. Altså, vi var så langt ude i hans medmisbrug, kan man næsten sige, at vi endte med at godkende og udsende en plade, der hed Rød Aalborg. Og hele vores marketingplan var bygget op omkring hans drukliv. Mm. Og det vil jeg sige, det synes jeg er tankevækkende i dag. Han har jo selv sagt, at han ikke menes som en god misbruger, der er kommet ud af sit misbrug, skal sige, at det var ikke vores skyld, det var hans skyld. Og det tror jeg også, det var, og jeg tror heller ikke, vi nødvendigvis skulle få ham ud af det. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke kunne have givet ham et par veje ud, hvis han havde lyst til at tage dem. Ja. Og det gjorde vi ikke.
0: Christoffer, når du hører det her, og du kommer så fra eliteidrætten, og så træder ind i musikbranchen, det du så gjort her i dit møde med Jakob og arbejder med den her bog, hvad undrede dig mest i det møde, da du pludselig kom ind og tænkte, hold da op, ham der Nian, han har godt nok ikke fået den opbakning, han havde fortjent?
2: Nej, det har han ikke, og jeg vil sige, altså, når jeg står inde i elitesporten, så kigger jeg op på en verden, hvor vi sætter nye rekorder hele tiden, og det skyldes jo mange ting. Det skyldes jo både noget sådan teknologisk udvikling, ikke? Supersko og aerodragter og alt muligt andet, men også at vi bliver bedre og bedre til at arbejde med atleterne, så de bliver stærkere. Og i dag er det jo helt almindeligt, når man skal ud og præstere til de store ting, at man arbejder tæt sammen med fysioterapeuter, fysiologer, diætister, ingeniører, sportspsykologiske konsulenter og alt muligt andet, ikke? Og hvad angår sådan det psykologiske, jamen så er det jo en erkendelse af, at alle præstationer af natur er mentale. Man skal både kunne håndtere sit fag, men man skal også kunne håndtere sig selv. Og vi har jo set det masser af gange, altså velforberedte atleter, der pludselig fejler, når det er allermest vigtigt, fordi det mentale spiller dem et pus. Altså det nytter jo ikke noget at være den cykelrytter, der har det største hjerte og de største lunger, hvis man ikke tør angribe, eller den dygtigste håndboldspiller, hvis man lige pludselig bliver bange for at skyde på målet, så man kun afleverer videre og sådan, ikke? Og det, jeg så i musikken, det var bare, at der var ikke det samme sådan systematiske blik på performeren, på altså at forstå artisten som en, der skal op og præstere, og har brug for hele det her supportsystem rundt om sig for at, for at hjælpe med det. Det var meget sådan fagfaglige support, de her artister kunne få. Så det undrede mig lidt over, at man ikke ligesom så det her som et menneske, der skulle ud og præstere under pres, og havde brug for en eller anden form for psykologisk indsigt i det. Og så studsede jeg også over, at der manglede jo forskning. Da vi begyndte at kigge på det der og tænke, kan vi vide, hvad vi egentlig ved? Nu skal vi lave det her projekt sammen. Jeg kunne stort set ikke finde noget, jo.
1: Altså, jeg synes også, at Christoffer er enormt sød. Ikke fordi jeg synes, det er jo rigtigt, det du siger, Christoffer. Men jeg oplevede også, da vi mødtes første gang ude på The Bank, at du var måske lidt mere overrasket end det. Der var også sådan en umiddelbar overraskelse, var der ikke? Over, vi egentlig bare generelt var lidt utjekket.
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det vil jeg nødt at sige. Altså, men det er rigtigt nok, at jeg kom jo sådan fra en verden, hvor at hvor der er ekstremt stor styring og kontrol på en hel masse ting, ikke? Altså, det sejlede noget mere, vil jeg sige, ikke? Og man følte sig virkelig out of place, når man mødte op der i sit sponsortøj, og hvad det var, ikke? Med Team Danmark-logoer på ryggen, ikke? Og der er bare nogen, der kigger på en, som om man er fra en anden planet.
0: Er musikbranchen bare helt vildt gammeldags, Jacob? Er I bare bagud?
1: Ja,
0: eller har
1: vi
0: været det?
1: Det synes jeg, vi er. Men der er selvfølgelig også noget af det, vi snakker om her, som er en kulturforskel, som vi skal bevare. Altså, fordi der er og skal være forskel mellem at arbejde med atleter på det allerhøjeste niveau og arbejde med kreative mennesker på højeste niveau. Og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg synes, at branchen som sådan er gammeldags, så det er jo også, da jeg så begyndte at få den her indsigt, og også at snakke med flere i branchen om den, og virkelig følte, at det begyndte at give mening, så er det jo det der med på en eller anden måde, og det lyder lidt heldigt, men at se lyset, ikke? Og sige, hey, der er en vej frem her for musikken. Ikke? Og det er jo derfor, jeg har også skrevet det her i bogen med, at vi skal forlade sex, drugs and rock and roll, fordi der er en tid, der er slut, og alt det sex, drugs and rock and roll bandt sig op på politisk, ungdomskulturelt, og sådan noget, det er nogle tider, der alligevel er forbi. Så jeg synes også, det er interessant at prøve at finde en vej frem for musikken. Og det var egentlig den, jeg så her. Fordi det samtidig kan løse nogle af de problemer, vi ser overalt med musikere, der virkelig har det hårdt mentalt. Mm. Ikke?
0: Vi vender lige tilbage til de der to rum, som jeg lagde ud med at præsentere, altså backstage lige før åbningen af Orange på Roskilde Festival og Callroom før OL-finalen. Mm.

Det første rum. Et backstageområde på Roskilde Festival. En rampe. Orange teltdug. Kabler. En tekniker med headset, der passerer forbi uden at kigge op. Et bord med frugt, slik, måske øl og vodka, som ingen rører. Lyden af mange tusind forventningsfulde festivalgæster, der venter på vores første koncert på den legendariske orange scene. Og midt i det, en ung artist. Et menneske, der trækker vejret alt for hurtigt. Det andet rum. Et cold room i en sportshal et sted i verden. Et par løbebånd, en massagebriks, neonlys og en atlet, der sidder alene på en stol og stiger ned i gulvet. Om 14 minutter kalder de hans navn. Begge mennesker ved, at det er nu. At al den tid, der er gået forud, tusindvis af øvetimer, træningstimer, afslag, opture, små scener og sene nætter, lange køreture i en kassevogn, store forhåbninger, alt det er samlet i dette øjeblik.

0: er ikke nogen vej udenom. Kroppen ved det. Pulsen er forhøjet. Hænderne er fugtige og kølige. Et sted i brystet spænder noget. Det er ikke en sygdom. Det er ikke en svaghed. Det er kroppen, der gør præcis, hvad den er designet til. Den mobiliserer. Den gør klar. Men hjernen gør noget andet. Den begynder at tale. Hvad nu, hvis du ikke er god nok? Hvad nu, hvis de kan høre, at du ryster? Hvad nu, hvis det første nummer ikke sidder lige i skabet? Hvad nu, hvis du kommer til at råbe, hvad så Roskilde, lidt for mange gange? Hvad nu, hvis publikum ikke kan lide det? Hvad nu, hvis det her bliver det, de husker, og ikke for det gode, men det øjeblik, du faldt igennem? Den tale kender atleten. Den kender artisten. Den dukker altid op, og den dukker altid op i denne her type rum. De minutter, det vindue, hvor der ikke er nogen steder at gå hen. Sportspsykologerne har et ord for det. Stampassagererne. Figurer inde i os, der stiger på, når der virkelig er noget på spil. Perfektionisten, tvivleren, kritikeren. Det er unge menneske, som engang fik at vide, at han ikke var god nok. Sporten har arbejdet i årtier med det her. Ikke for at fjerne nervøsiteten. Den kan ikke fjernes, og man bør måske heller ikke ønske det. Den er brændstof. Men for at lære ens egne stampassagerer at kende. For at kunne sige, hey, I er velkomne, men det er ikke jer, der kører bussen. Musikbranchen er et andet sted. Den har i årtier gjort nervøsiteten til mytologi, den lidende kunstner, det skrøbelige geni, det kaos, som de siger er forudsætningen for det store. Og i mange år er der ikke blevet stillet spørgsmål ved, om det var sandt, eller bare en fortælling, som branchen fandt bekvem, fordi den fritog alle andre fra ansvar. De to rum. I det ene sidder atleten. Hun har en gameplan. Hun har øvet sig på at se tankerne komme og lade dem drive forbi. Hun har en coach, der har spurgt, hvad skal det her handle om for dig, ud over resultatet? I det andet rum, backstage, er artisten alene. Ingen har stillet hende det spørgsmål. Ingen har givet hende et sprog for det, der sker i kroppen. Hun er overladt til sin egen mytologi om, at det skal gøre ondt for at betyde noget. Om et øjeblik er det tid. Lyset er klar. Publikum venter. Spørgsmålet er ikke, om hun kan præstere. Spørgsmålet er, hvad der sker med hende den dag, hun ikke kan mere. Ja, der skal præsteres.
1: Jeg bliver selv helt nervøs, når jeg hører det.
0: Man skal ud og vinde. Enten skal man vinde OL-konkurrencen, eller også så skal man vinde publikum, eller også så skal man vinde over de andre musikere, hvis man indgår i sådan en eller anden form for konkurrence-mindset, også i musikbranchen. Er musikbranchen mere konkurrencepræget, end den selv vil være ved? Altså for eksempel, er streamingtal blevet sådan noget, man går op i, og det er så ligesom den nye medaljeskammel?
1: Det lover dig. Altså jeg vil sige, det er et af de aller største problemer, jeg tror, vi har i forhold til mental sundhed i musikbranchen. Det er konkurrencen, og det er en konkurrence, vi ikke taler om. Fordi jeg tror, vi historisk set kommer fra en verden, og det gør de fleste musikere, også fra et udgangspunkt, hvor det ikke var konkurrencen, det startede med. Det startede med at spille sammen med nogen, eller lave noget fed musik sammen med vennerne og sådan noget, og så sniger konkurrencen sig ligesom ind hen ad vejen, og det er måske også en lille forskel for sporten, kan man sige. Men jeg må sige, med de over 25 års erfaring, jeg har i musikbranchen, så, og her snakker vi jo altså musikere på det højeste kommercielle niveau, skal jeg lige sige. Jeg har ikke noget erfaring med jazzorkester og folk, der jammer og spiller på den måde. Så jeg må forholde mig til de mennesker, jeg har arbejdet med. Og der vil jeg sige, der fylder konkurrence helt utrolig meget. Og jeg synes virkelig, at jeg har oplevet over årene, at igen er vi tilbage ved, vi har ikke noget sprog for det. Altså bare for halvandet, to år siden, før jeg stoppede som direktør i The Bank, der var jeg ude for en ung artist ude til B3 Guld, hvor vi sad lidt akavet før B3 Guld, og jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Fordi skulle jeg sige, det betyder ingenting, som jeg egentlig en side af mig tænker. Men hvorfor er vi der så, hvis ikke det betyder noget? Og det betyder noget, der er TV på, det er B3, der er en helt sal fyldt med publikum.
0: Masser af prestige.
1: Masser af prestige, men overfor sådan den store gameplan og lavende musik, betyder det måske egentlig noget. Samtidig så sådan, skulle jeg også bare sige, hey, det er virkelig irriterende, hvis vi taber. Altså, er det også unfair? Det interessante her var jeg har været i det 25 år, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg kan ikke give noget videre. Og der er vi tilbage med det, jeg synes er interessant ved det, du siger i indslaget her. det er jo, jeg efterlader, det er artisten selv, der skal tolke. Jeg lader det på en eller anden måde ligge, og så håber jeg det bedste.
2: Altså, jeg står lige og kommer i tanke om, al den tid, jeg kan huske, der har der været de der sådan konkurrencepar, ikke? Man talte om, hvad var det, Cliff og Elvis, eller ja. Jo, det var det måske, og Beatles og Stones, og...
1: Blur Oasis.
2: Sweet og Slate, og Wham! Og Duran, og...
1: Ja, lige præcis.
2: og derudaf,
1: ja. Ja, og så har du har jo masser af konkurrence rundt omkring, ikke? Du har en X-Factor-konkurrence, du har Melodi Grand Prix, du har den her sjove, det vi selv har opfundet i branchen, som er de her DMA-Grammy-uddelinger, ikke? Hvor nu er det jo ikke altid på tv længere, men i gamle dage havde du det her med, at de nominerede blev læst op, og så havde du ligesom et kamera i hovedet på hver af de nominerede.
2: Ja.
1: Og her kommer kunsten så modsat sporten, ikke? Det er, at i musikkens verden, der skal man jo se ud som om, at det ikke rører en i en høstblomst, og man skal faktisk helst udtrykke, at man synes, det er en fuldstændig rigtig vinder, når man ikke selv vinder, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er jo kunsten, det handler om. Og konkurrence er ikke vigtig. Hvorover i sportens verden, der kan jeg huske, at håndboldherrerne, de vandt, ikke vandt, tabte og fik sølv. Da det første, der skete, det var, at de ville bare gerne ud, og det øjeblik, de havde fået de her medaljer om halsen, så rev de dem af halsen. Ikke?
2: Så de
1: skulle ikke bære den skam, at de var blevet nummer to.
2: Men altså det her med at vinde, Christoffer, altså at blive mester, men der er også en skelnen mellem at blive mester og så at mestre sin disciplin, hvad enten det er 100 meter løb, badminton eller elgitar, ikke? Altså hvad vil det sige at mestre noget i din verden, Christoffer?
3: Jamen altså, i alt high performance, når vi har med det at gøre, så er der jo det der element af konkurrence. Jeg synes, det er naivt ligesom på en eller anden måde at lade som om, at det ikke findes. Ikke? Men når det er sagt, så kan man sige, at en af de mest vigtige motivationsfaktorer, der gør, at vi bliver ved og gider at kæmpe og gider at presse os selv, det er jo oplevelsen af, at vi er dygtige. Ikke? Oplevelsen af, at vi kan finde ud af noget. Vi taler om sådan et grundlæggende menneskeligt behov om kompetence. Men den der kompetence kan man jo opleve på forskellige måder. Altså, man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg slår de andre. Eller man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg bliver bedre, når jeg udvikler mig, når jeg kan noget i dag, jeg ikke kunne i går og sådan noget. Ikke? Og det er dybest set det, vi opfatter som mestring. Det er, når man ikke sammenligner sig lige så meget med de andre, men meget mere med min egen udvikling. Hvad er det, jeg kan nu, og hvad er det, jeg er ved at lære osv. Og det er selvfølgelig et mindset. Men det er jo ikke et mindset, der opstår ud af ingenting. Altså, hvis man taler om forskellige former for klima, er sådan et konkurrenceklima, ikke? Hvor vi hele tiden måler os op mod hinanden og snakker meget om det, og så bliver man jo automatisk sådan meget optaget af konkurrencen, ikke? Og så kan vi tale om et mestringsklima, hvor det er jo meget mere noget med, at vi hele tiden sætter mål, procesmål, arbejder med dem, prøver at blive dygtigere, hvad kan vi nu, hvad er det næste skridt, vi skal udvikle os i? Og der ved vi bare, at de atleter, der er dygtige til at arbejde med mestring med at sætte de der mål, de bliver bare dygtige, og de præsterer typisk også bedre. Men når vi kan det, og det er jeg helt enig med Jacob i, så er det blandt andet fordi, at vi starter med at anerkende, at selvfølgelig er der en konkurrence. Selvfølgelig handler det om, at hvem der er, der vinder over, ikke? Vi tror bare, at vejen til at være den, der vinder i sidste ende, det er at arbejde med mestring.
2: Mm. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Grammy-uddelingerne, eller Danish Music Awards, det er sådan DM i musik. Vi havde faktisk DM i rock for nogle år tilbage, hvor jeg kan huske Dizzy Miss Lizzy slog Kashmir.
1: Ja, som slog Inside the Whale. Jeg tror, der var sådan et globærdigt år der. Ja.
2: Okay, ja. Men hvis vi taler om mestring, Jacob, hvad vil det så sige? Dels at være mester som artist, det har du lige været lidt inde på, men også at mestre sin disciplin.
1: Jamen altså, jeg synes, det er jo en af de ting, hvor jeg virkelig synes, vi kan hente noget fra det felt, Christoffer er specialist i her, fordi det eksisterer jo i musikken. Altså, det er der. Altså, jeg tror for rigtig, rigtig mange musikere og sanger og sangskrivere, ikke mindst producer, der er det at mestre sit fag nærmest noget af det allervigtigste. Mm. Der står konkurrencen ikke først, og det er også vigtigt for mig at sige, når jeg nævner konkurrencen før, så er det ikke, fordi den fylder alt for alle artister, overhovedet ikke, heller ikke for de mest kommercielle af dem. Den er bare et element, vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg tror faktisk, at for langt de fleste artister, ligegyldigt om de er ultrapoppet eller ultra laver underlig musik, så er det mestringen, de søger. Det er at kunne skrive en vanvittig sang, der ikke er hørt før. Det er at lave et udtryk, der ikke er lavet før. Det er at ramme publikum på en måde, man ikke har gjort det før. Så jeg tror, det at sætte ord på det og få det til at være en del af den her professionalisering af musikbranchen, det er sindssygt vigtigt, så det er ikke kun handler om, nu skal vi til at sætte en masse ord og psykologtimer af til, at folk bare skal vinde nogle konkurrencer. Det er ikke det handler om for mig. Altså, det handler lige præcis om det her om, at vi faktisk, at en musikbranche-version til mig også får ord for mestring og forstår musikerne i deres stræben efter mestring. Fordi hvis jeg forstår det, så kan jeg også afveje de her forskellige hensyn, at man gerne vil skabe sig en stor karriere, tjene nogle penge, være på hitlisten, med at man også gerne vil efterlade sig noget. Og det er jo virkelig en stor ting blandt musikere. Det er jo en ting, hvad du ligesom skaber, mens du er der. Men det er jo en meget, meget stor ting i musik, hvad du efterlader. Så derfor har du Hall of Fame, og jeg kunne se, et af mine store idoler nu skal optages for anden gang, Phil Collins, der er optaget en gang med Genesis. Det er jo sådan en ting, der sætter gang i hele branchen, fordi det er mestring, det kræver at blive optaget der i en eller anden form.
2: Men der er jo også den her meget, meget stærke sådan romantiske, jeg var inde på den omkring det der Klub 27, forestilling om, at for at det skal være stor kunst, og for at man virkelig skal mestre sin sangskrivning, eller sin skaberkraft, eller hvad det nu måtte være, så skal det vokse ud af sådan smerte og kaos og misbrug og sammenbrud, og Kurt Cobain ender med at skyde hovedet af sig selv, fordi han ikke kan være i det. Altså, hvis der kommer en sangskriver til dig og siger, hvordan, hvis jeg nu får det for godt med al din coaching og opbakning, mister jeg så det, der gør min kunst interessant? Hvad vil du så svare vedkommende?
1: Jeg vil sige, så synes jeg, at man underkender livets ubehagelighed, eller hvad skal man sige, hvordan livet er, og det, vi har med os. Altså, jeg underkender helt klart det med, at man via terapi og sådan noget kan fjerne, hvad skal man sige, hvad folk har med sig. Og jeg vil også sige med det samme, at der tror jeg også, der er en forskel mellem sport og musik. Jeg tror, at de mennesker og de karakterer og de personligheder, vi tiltrækker inden for kunsten og kulturen, på mange områder er væsentligt forskellige for dem, der er i sporten.

0: som de mennesker, der tjener penge på folk, det er jo at prøve at skabe en eller anden lødig ramme omkring det her ubehag, så de kan have en eller anden form for liv, og de måske også kan blive ved med at udvikle kunst og kultur igennem mange år, i stedet for at gå til grunde, som er det, man ser i Klub 27.
1: Altså, vi så jo et eksempel som David Bowie, som var rimelig langt ude at hænge i en periode af sit liv, og var altså på heroin, og jeg ved ikke hvad, på en eller anden måde kom ud og rejse sig. Kunne han være et eksempel på, at det er sgu meget godt at få det lidt bedre, og det går der ikke nødvendigvis kunstneriske skår af en for at...
0: Helt sikkert. Ja. Der er nok rigtig, rigtig mange, der vil til deres dødsdag, ikke mindst med David Bowie, vil påstå, at hans musik blev væsentligt dårligere, eller han holdt op med at have det rigtig skidt, eller tage mange stoffer. Jeg synes jo, det er jo en af de ting, jeg plæderer for i bogen, at noget af det, de har gjort i sporten, det er jo faktisk at lave nogle videnskabelige undersøgelser. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at prøve at kigge ned i de her værker, og jeg ved ikke, hvordan man skal få den her data, men et eller andet sted kan man nok godt få den på en eller anden måde, fordi mange af musikerne har udtalt sig om, hvornår de kommer ud af deres misbrug. Og jeg ved i hvert fald, at Bowie flere gange også har sagt, at du ved, at det kan ikke være det er ikke præmissen for kunsten. Og igen vil jeg sige, jeg vil ikke over en sport. Jeg tror egentlig ikke, at jeg plæderer for en fuldstændig ren musik, eller hvad man skal sige. Jeg vil ikke bestemme over musikerne med det her. Så det, at nogen vil eksperimentere med noget og finde ud af, hvad det gør med deres kunst, det kan sådan set være interessant nok. Det, der handler om for branchen, er bare at skabe en ramme for et langt liv i musik. Det er det, der ligesom er vores job. Fordi en ting, der er helt sikkert, det er, at du kan ikke være på heroin hele din karriere.
1: Altså, det lyder som om, at det også handler om at beskytte sin investering.
0: Ja, det gør det også. Det, synes jeg, altså, det er derfor, jeg synes egentlig, det er med et rigtig plat udtryk, så er det sådan en win-win, kan man sige. Ikke? Og det er jo også, det skal man jo heller ikke, det kan Christoffer måske sige noget mere om for sporten, men det her det er jo ikke bare for folks blå øjens skyld. Altså, i sporten er det jo også, fordi man vil vinde nogle OL-medaljer. Så der ligger jo altid, kan man sige, det er det jo ikke bare for, når vi skal skabe en masse atleter, der bare har det super duper godt. Altså, men hvis man går ind på Team Danmarks side og ser, hvad de skriver omkring deres arbejde, så giver de udtryk for, at det her det er hårdt. Det vil give en masse ubehag. At vælge en vej som eliteatlet, det har ligesom, det har nogle, hvad skal man sige, det har nogle omkostninger. I musikken, der er det bare sjovt, at selvom vi selvfølgelig godt kan sige, det bliver hårdt, jamen så er det egentlig bare at sige, det bliver mega fedt, det bliver en lang fest, du skal bare op og være en af de store stjerner. Mm.
1: Og noget af det ubehag, det kommer jo blandt andet ved de stampassagerer, som jeg lige nævnte sådan lidt en passant tidligere, og dem tager vi lige en tur i bussen med her.

Klokken er 10 minutter i showtime. Du kan sætte listen udenad. Du har lavet soundcheck. Teknikeren har nikket til dig. Alt er klar. Og så stiger de på. Den første er perfektionisten. Han har altid en plads på forreste bænk. Han er ikke ond. Faktisk er han den, der har sørget for, at du er her. Han er grunden til, at du har øvet det vers 20 gange for meget, at du aldrig har givet slip på et nummer, før det sad. Men nu, her, 10 minutter før, begynder han at regnskabsføre. Sidst du spillede det nummer, faldt du lidt ud af tempoet hen mod omkvædet. Broen i det nye nummer sidder den, som det skal. Hvad nu, hvis mikrofonen lyder anderledes i aften? Han er ikke til at få til at holde kæft. Den anden er tvivleren. Han er mere stille. Han stiller ikke spørgsmål. Han ved bare. At publikum egentlig helst vil høre de gamle sange. At anmelderen sidst brugte ordet selvtilfreds eller slatten. Han ved, at scenen er lidt for stor til dig nu, og at folk godt kan se det. Han sætter sig altid bagerst, men hans stemme bærer. Den tredje er kritikeren. Han ligner ikke de andre. Han taler ikke om øvelse eller tvivl. Han taler om smag, om hvad der er rigtigt. Han minder dig om, at der er nogen derude, du beundrer, og at du endnu ikke er der med dem. Måske aldrig kommer der. Han bruger ordet kompromis meget. Så er der den fjerde, den kommercielle strateg. Han er lidt nyere end de andre. Han kom til, da streaming blev en ting. Han taler i tal, streams, følgere, algoritmer. Hvornår du sidst postede noget? Om det her nummer er det, der kan tage dig til det næste niveau, eller om det er det, der bekræfter folk i, at du har nået dit loft og nok ikke kommer videre. Han er svær at have med, for han har samtidig ret. Og endelig er der den femte, den ældste. Den, der sjældent siger noget, men som aldrig rigtig forlader bussen. Han er dig selv som 12-årig, måske 15-årig.

Det år, hvor det gik op for dig, at musik var det eneste, du rigtig kunne og ville. Det år, hvor det også gik op for dig, at der var nogen, der ikke troede på det. Din lærer, dine forældre. Nogen, der sagde noget i en tone, du ikke har glemt. Han sidder og kigger ud af vinduet. Han behøver ikke sige noget. Han er bare der. Sportspsykologerne kalder dem stampassagerer. Det er et billede fra den psykologimetode, der hedder Acceptance and Commitment Therapy, ACT. En tilgang, der arbejder med, hvordan vi forholder os til vores egne tanker. Ideen er ikke, at man skal smide passagererne ud. De kan ikke smides ud. De er en del af dig. De er faktisk lavet af de samme materialer som det, der gør dig god. Men de skal ikke køre bussen. Det her sporten og musikken deler vej. I sporten har man lært, at den mentale træning handler om præcis det. At kunne se sine tanker, uden at adlyde dem. At lade perfektionisten sidde der og alligevel sætte foden ned i første nummer. At høre tvivleren og vide, at han tager fejl. Ikke altid, men lige nu. Musikken har ikke haft et sprog for det. Den har haft en anden fortælling. At passagererne er kilden, at man bør lytte til dem. At kunsten kræver, at de kører bussen, og at det er farligt at tage rattet fra dem. Det handler ikke om at gøre musikere tavse indeni, få passagererne til at holde kæft, måske ved hjælp af stoffer, men om at give dem mulighed for at vælge, hvad de lytter til, hvornår de lytter, og hvem der bestemmer, hvilken vej bussen kører.

0: Sporten har lært os, at ingen gør det alene. At der er et hold bag atleten, at ubehaget ikke er det samme som sammenbrud. At man godt kan have en plan og stadig være til stede i nuet. Det er egentlig ikke viden, der er svært at forstå. Det er viden, der bare ikke er blevet overført til et felt, hvor der har brug for det. Rock'n'roll, for nu at bruge en af de romantiserede betegnelser, der virkelig dækker over meget fra musik over gang i den, og måske nok desværre lidt for ofte også over hav og kaos og sex and drugs. Og for nogens vedkommende, jeg mener om den navnkundige Klub 27, hvis medlemmer er døde som 27-årige, er enten stofrelaterede nedture eller for egen hånd. Historisk set handler mange af Klub 27-medlemmernes stofmisbrug om selvmedicinering, en vej ud af et ubehag, et pres, som de oplever ved hele tiden at skulle være på og fremstå mega fede og ovenpå og kreative og hvad har vi. Så altså det her ubehag, handler det om at lære at gå ind i det på en eller anden måde, eller i så fald hvornår og hvordan, og eller handler det om at fjerne det, og hvornår skal man så stoppe? Christoffer, har du et bud på, hvad det her med at være i ubehaget betyder, og hvordan man, hvad skal man sige, lærer at mestre det, for nu at blive den terminologi?
1: Ja, men det har vi jo arbejdet med i mange år. Jeg tror, den første erkendelse er det her med, at man ikke kan fjerne det. Altså, når vi er ambitiøse, når vi stræber efter noget, der er super vigtigt for os, når vi brænder igennem, og vi går ind i nogle ting på nogle arenaer, der har stor personlig betydning for os, samtidig med, at udfaldet, som jeg sagde tidligere, jo er usikkert, jamen så følger det bare med. Så man har ligesom på den ene side passionen og drømmen og alt det, man gerne vil opnå, men så har man også tvivlen. Hvad nu, hvis det ikke er mig, der lykkes? Det er jo ikke alle, der ender med at stå på orange scene eller stå med en OL-medalje osv. Så på en eller anden måde, så kan man ikke få den ene side af mønten, uden at få den anden med. Der er to sider af den mønt der, ikke? Og derfor så handler det jo om på en eller anden måde at lære at stå i det der ubehag. Ikke nødvendigvis at elske det eller at blive gode venner med det, men lære, at det er med på rejsen.
0: Altså være i bussen sammen med de der stampassagerer. Altså er der nogen sådan konkrete måder at lære det? Altså det lyder som om, at det godt kunne være sådan lidt svært at sige, ej, det her det gør ondt, det vil jeg egentlig gerne have til at holde op. Men så kommer der nogen og siger, jamen det skal du bare være i.
1: Ja, men det er det, jeg elsker ved det billede der med bussen, ikke? Fordi man kan lige se det for sig, det der med, at man sidder der og kører, og så står alle de her passagerer på, og man har sådan lyst til at skubbe dem af, eller sige, du hører ikke til her, eller du må ikke komme med på rejsen, du ved, og så videre. Men det der med, at man kan lære at sige, jamen, jeg kan i virkeligheden bare observere det. Jeg kan observere, at nogen hopper på, og nogen tager to stop, og nogen tager tre, og nogen bliver siddende til enden. Jeg behøver ikke gå ind i det, vel? Det kan ligesom bare få lov at foregå, mens jeg koncentrerer mig om at køre bus. Så det billede i sig selv, fortæller vores atleter også jo, nogle gange kan være hjælpsomt i forhold til at lære det der med at registrere. Hov, nu hopper det der på. Den passager vil have mig til at gøre sådan der. Den der form for ubehag vil have mig til at tage en drink mere, eller den der passager vil have mig til ikke at skyde på mål, fordi jeg er bange for, at jeg misser den og så videre. Ikke? Så det er ligesom at kunne acceptere, at de er bare en del af turen. Det er i sig selv en vigtig metafor.
0: Og nu bruger du ordet acceptere, ikke? Og jeg nævnte lige det her ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy. Altså jeg går ud fra, at den accept, som du taler om der, det er så acceptance i den commitment. Hvad er det så for en del af det?
1: Ja, men det handler jo om grundlæggende, at vi arbejder med sådan et billede af et fyrtårn, ikke? Og siger, vi er nødt til at have et klart billede af, hvem vi ønsker at være, og hvad vi ønsker, at vores, kan man sige, karriere skal handle om, ud over bare resultaterne. Ja, man vil gerne noget at vinde, man vil gerne noget. Men ligesom musikerne, og som Jacob beskriver før, så har sports, altså atleter faktisk også tit et ønske om at sætte et præg på sporten. De har også en drøm om, at når de forlader sporten en dag, så skal man på en eller anden måde kunne se, at de har været der. Ikke bare i medaljestatistikkerne, vel? Så det der med at have et tydeligt billede af, jeg ønsker at være en spiller, der spiller sådan her, eller jeg ønsker at være en atlet, der gør sådan her, jeg ønsker at være en modig cykelrytter, der griber ud efter chancerne, osv. osv. Og det er jo det, man så skal committe til. Man skal committe til de værdier, og den ligesom gameplan, og den strategi, man har lagt for sig, ikke? Og så midt imens man gør det, så dukker alle de der ubehagelige tanker og følelser, alle de der stampassagerer op og siger, ej, du kan ikke i dag, og du har alt for tunge ben, og de er alt for dygtige, og så videre. Ikke? Og det er så det, man skal kunne acceptere, at de er der for at committe til det.
0: Og Jacob, kan du sige noget om, hvad det er, musikere, de skal lære? Hvis vi nu tager Pil igen, som sidder backstage ved Orange her lige om lidt, og synes, der er nærmere på, det er jeg med Emma Træls det her, og alle de der stampassagerer, de råber af hende. Hvordan skal man være i det?
2: Altså jeg vil sige, hvis man sidder bag Orange på det tidspunkt og får den lønning lige der, så er det for sent, ikke? Fordi noget af det, jeg lige vil supplere, det Christoffer siger, det er, at det er jo træning. Altså ja. Også det kan trænes. Og det er i virkeligheden noget af det, der er sindssygt vigtigt, at det kommer ikke bare af, at vi ligesom holder et seminar, og så fortæller vi om det, og i øvrigt er det sådan og sådan og sådan, og der er nogle stambassagerer, og dem skal du lige forholde dig til, og det kan også føles ubehageligt, og det er okay. Altså, og der kan man sige, der er det ikke, fordi vi behøver gå så dybt ind i det her, men noget af det er jo også noget af det, man finder i meditation og sådan noget. Altså noget med at prøve at styre sine tanker, lade tanker passere forbi, og man bliver god til at meditere, hvis man øver sig på det. Men altså, vi har en masse musikere, der er sindssygt, og sportsfolk, der er sindssygt gode til at øve sig, hvis det er vigtigt, i hvert fald langt de fleste af dem. Så jeg tror egentlig ikke, at det er et så stort problem. Og hvis jeg lige må supplere noget andet, som Christoffer sagde, jeg synes er interessant, det er jo det her fyrtårn, ikke? Hvor Christoffer selv siger, jamen, hvad er det, der er vigtigt for dig, ud over resultaterne? Og der vil igen, jeg vil understrege det her med, at alle de tanker, vi har i den her bog, jo ikke handler om at overkommercialisere musikbranchen. Det er jo interessant, at jeg har stødt ind nogle musikere her, efterfølgende bogen faktisk, som nærmest har taget sådan en antikommerciel beslutning, ud fra at gå ind i det her. Fordi det øjeblik, du sidder og forholder dig til, hvem du gerne vil være, hvad du vil stå for, hvad du gerne vil hen imod, og du finder ud af, at det faktisk ikke er særlig kommercielt ladet, jamen så begynder du også at tage beslutninger ud fra det. Hvis det er bare noget, hvor du er på et label eller er i en sammenhæng, hvor der bliver sat kommercielle krav, og du ikke har sat dig det fyrtårn, jamen så lader du dig bare drive med væk fra dit eget fyrtårn og hen mod noget, nogen andre gerne vil med dig. Så alle de her tanker kan lige så godt give os mere kunst. De kan lige så godt skabe en antikommerciel bølge, får man at se.
0: Tager der det her begreb gameplan, som vi også lige har berørt ganske kort lidt tidligere, vil det for dig at se kunne gøre de her artister mere fri? Altså, hvordan vil en god gameplan for en stadionturné eller en åbning af Orange se ud?
2: Ja, der kan man sige, det jeg sagde før kunne være en gameplan sådan på den store karriere. Ja. Ikke? Og det du så snakker om der, det er jo en gameplan helt ned på selve koncerten. Og den har langt de fleste artister på et højt niveau. Man kan diskutere nogle gange, hvad den gør ved musikken, for jo mere du har en gameplan, jo mere bliver du også låst i din plan, kan du sige. Ikke? Men det kan jo også være en gameplan i forhold til, hvis folk reagerer sådan, så skal jeg huske at holde fast i, hvad er det, jeg vil med den her koncert. At man ved, der kommer et peak eller noget, der stimulerer folk senere, så man skal have ro på i det her nummer, fordi man ved, det her det er måske ikke det største hit, man har, så der er måske nogen, der begynder at snakke. Måske på en festival begynder man at se en af de her små floder, der kan gøre musikere så nervøse, vi kan selv huske det, når vi står ved festivalen, ikke? Der er nogen, der spørger, skal vi hente en øl, og lige pludselig så er vi 10 mennesker på vej ud fra koncerten. Og det, vi skal huske, det er, at nogle gange ser musikerne jo altså det her. Og det er noget af det, der kan skabe panik. Ja. Ikke til de allerstørste koncerter med de allerstørste stjerner, men hvis man står med nogle lidt mindre navne, fordi folk hiver folk med ud. Ja. Så her kan det være at sige, at jeg har en gameplan for, når det sker, så gør jeg sådan.
1: Er de og begyndt at udvandre nu? Nej, de henter bare øl.
2: Lige præcis. Det kunne det være. Eller jeg bliver på min plan, det skal nok gå, for der kommer en sang, de godt kan lide lige om et øjeblik. Ikke? Så er det jo der, man siger, at en af de gameplans, man skal have, det er måske, at man ikke netop begynder at lytte til sin stambassager og begynder at gå i panik, ikke? Og råbe, nu har vi snakket så meget om Roskilde, altså råbe det der, hvad så Roskilde, 20 gange i løbet af en koncert, som kan ske, hvis du begynder at panik. Ikke?
0: Går at blive lidt skængert en gang imellem. Christoffer, du er markeret.
1: Ja, og det er fordi, jeg tror, det er vigtigt at sige, at sådan en gameplan er jo ikke et stramt taktisk oplæg. Så skal der ske det der på minut, det og det og det. Fordi så, hvis man som atlet gør det, jamen, så har man også gjort sig selv meget, meget nem at spille mod. Så hvis man nu forestiller sig en badmintonspiller, ikke, så vil der jo i vedkommendes gameplan for en konkret kamp måske nok være nogle idéer om, hvordan de skal spille. Men meget af det vil jo handle om værdier. Jeg ønsker at være modig. Jeg ønsker at være den, der tager initiativ. Jeg ønsker at bruge hele banen. Ikke? Og så vil jeg hele tiden have det i tankerne, også når de der passagerer dukker op og siger til mig, åh, nu må du hellere passe på dig selv. Nu begynder du at blive træt. Nu dur det ikke, eller hvad det kan være, ikke? Så ligesom at kunne trække vejret og minde sig selv om, hvordan jeg ønsker at spille og komme midt til det. Det kan være, at det ender med, at jeg vinder. Det kan være, at det ender med, at jeg taber. Men når jeg er færdig, så kan jeg kigge mig selv i spejlet og være stolt over måden, jeg er gået ind til det på. Så en gameplan er ikke sådan et super stramt oplæg. Det er også både værdier og nogle taktikker og alt muligt andet. Og for en musiker kan det jo godt være noget med at sige, jeg ønsker at være nærværende. Jeg ønsker at være i kontakt. Jeg ønsker at fortælle noget af min personlige historie. Og så står man måske deroppe, og så kommer der sådan en stampassager, der siger, de er sgu ikke kommet for at høre min personlige historie, de vil høre et eller andet nummer, ikke? Og så kan man lige igen trække vejret og minde sig selv om, jamen det handler om, hvem jeg ønsker at være i det her, ikke?
0: Det er Supertanker i dag med Jakob og Christoffer og Carsten, og så en masse sex and drugs and rock'n'roll og elitesport, og hvad har de to discipliner overhovedet med hinanden at gøre? I forlængelse af noget af det her, Jakob, der har du talt om og også skrevet om det, du kalder et Team Danmark for musik. Er det noget, du mener er en nødvendighed, og hvad skal vi, hvordan skal sådan et se ud, og hvad kan vi bruge det til, og er der noget, som musikken ikke må kopiere fra sporten?
2: Jamen det er der helt sikkert, og det er jo sådan en arbejdstanke, kan man sige. Jeg synes jo bare, det er interessant at kigge ind i sporten og se, at de har lavet Team Danmark, og se de resultater, de har fået ud af det, og også se, at det faktisk er lykkedes dem at lave noget, som man jo så på, da det kom frem tilbage i 80'erne, som en kommerciel bastard, altså noget, der bare ville gå op i elite og ville adskille, hvad skal man sige, de professionelle fra amatørerne, og sådan som jeg oplever det, har det egentlig gjort det modsatte, fordi det står på to ben, at det er ligesom blevet et sted, ja, for eliten og for dem, der virkelig vil gå hele vejen, men de påtager sig også et ansvar for, hvad skal man sige, for udviklingsmiljøerne, for den samlede sportsverden og er en del af den. Og det er jo noget af det, jeg drømmer om, det er, at vi på en eller anden måde mangler en form for sammenhængskraft i musikbranchen, og det er der, jeg ser en inspiration, men jeg sidder ikke, apropos gameplan, jeg har ikke sådan en præcis gameplan for, hvordan vi kan gøre. Jeg kunne bare godt tænke mig lidt ligesom, du ved, i Danmark har vi det der med, når vi skal have sådan et rejsekort, så opfinder vi vores eget. Når vi skal have tog, så opfinder vi også vores eget. I stedet for at tage noget, der er i forvejen. Så det, der egentlig ligger i ideen, det er, her har vi, som vi jo, jeg tror også, vi har skildret i den her udsendelse, så mange fællesnævner med sporten, at jeg kunne godt tænke mig egentlig at prøve at starte med sporten og lige se, hvad kan vi egentlig tage, som de allerede har fundet ud af, og hive over i musikken?
0: Så hvad skal der til for, at man gør det, kan gøre det?
2: Jamen, det kunne være en forsøgsordning med et Team Danmark-musik. Og det siger jeg altså 100% for egen regning. Men du ved, det kunne ligefrem være, at man lå ude ved Team Danmark i Brøndby, og begyndte at kunne bruge nogle af de samme specialister, eller at nogle af de her specialister kunne uddanne nogle af dem, der skulle hjælpe musikerne. Så kunne det godt være, at man skulle adskille, men det er også noget med at bruge den erfaring, som Christoffer jo også kender til, med at få lavet nogle meget, meget tætte bånd til videnskaben. Fordi der er jo en meget, meget tæt forbindelse mellem noget af det, Team Danmark gør, og det arbejde, Christoffer laver nede på Syddansk Universitet, hvor det bliver lidt mere tilfældigt, det vi gør i musikbranchen. Lidt tilfældige, men velmenende og gode undersøgelser, men som ikke hænger sammen i en større filosofi og en større fortælling. Så lige nu er det for mig sådan en slags overskrift, en arbejdstegning på, hvordan vi kan lave sådan en top på dansk musik, som forener og prøver at løse nogle af de problemer, vi har. Men det er helt klart ikke noget, man bare lige gør med den her bog. Altså, det er noget, der skal arbejdes meget grundigt med.
0: Du har et ret skønt citat fra musikeren eller gruppen Savers, som,
2: ja,
0: som jeg tænker måske passer meget godt.
2: Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, altså, det var fordi Savers udtag har været med på nogle af de her forløb, hvor vi har prøvet nogle af de her ting af fra sportens verden. Og i et andet interview, der sagde han så, at han havde lidt indtryk af, at musikbranchen var der, hvor det danske fodboldlandshold var, før at Sepp Piontek kom tilbage i starten af 80'erne. Og det var altså der, hvor Preben Elkjær sad og fik sig en bajer og en smøg nede i omklædningsrummet. Ikke? Og det er jo ikke ligefrem der, vi er i dag.
0: Nej. Christoffer, hvad tænker du om et Team Danmark for musik, og er der noget med dit kendskab til Team Danmark for idræt, som musikken bestemt ikke skal tage ved lære af, fordi du synes, der er den kørt af sporet?
1: Ja, altså jeg vil sige, hvis man lige kort skal sige, hvad er det for noget, vi godt må tage ved lære af, ikke? Så synes jeg, at når Team Danmark lykkes, så lykkes det med at få skabt sådan et helt økosystem, ikke? Hvor at klubberne kender deres rolle i talentudviklingen, hvor talentcentrene, vi har rundt omkring, kender deres rolle, der er god dialog. Team Danmark og landsholdene kender deres rolle, og hvor man ved godt, at man som klub forbereder nogen til talentcenter, hvor man igen forbereder nogen til eliten og sådan. Så der er en god sammenhængskraft omkring det der, også med forskere og sådan noget, ikke? Det er noget af det, jeg synes, vi gør rigtig godt i sporten, når vi gør det godt. Men der er også nogle ting, der bekymrer mig, ikke? Og lige for tiden ser vi jo en tendens til sådan en meget tidlig professionalisering, eller i hvert fald intensivering af træning for unge mennesker, ikke? Hvor altså 10-12-årige børn kommer ind på akademier og skal committe sig til en sport, typisk fodbold, i en meget ung alder, ikke? Der er ekstra træninger og særlige ekspertordninger osv., ikke? På et tidspunkt i livet, hvor det burde handle om leg, og det burde handle om kærligheden til sporten som sådan, og ikke om at blive dygtig, fordi vi ved fra forskning, at vi har god tid. Altså, så det vil jeg ikke kopiere, den der sådan forsøg på at i talentudviklingsnavn og skubbe på i en meget tidlig alder.
0: Pace, som de kalder det.
1: Ja, og jeg ved jo godt, at det foregår måske lidt i den klassiske musik nogle gange, ja. Men dem synes jeg heller ikke, vi behøver at lære af.
0: Nej. Hvis nu en ung artist ringer til dig, Jakob, og siger, jeg skal åbne Orange Scene her lige om lidt, og jeg kan mærke, at presset er ved at æde mig op. Hvad vil du så sige til vedkommende?
2: Så vil jeg sige, den store forskel fra nu til nogle år siden var, jeg vil sige, det forstår jeg godt. hvor jeg helt sikkert for nogle år siden ville have sagt, det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Eller, jamen det forstår jeg, men du skal jo bare glæde dig, det bliver super, super fedt, når først du kommer derind. Hvor jeg her vil have en forståelse for, at det ikke nødvendigvis bliver super, super fedt, i hvert fald ikke før, der lige er gået et stykke tid. Og så vil jeg jo sige, at jeg ved godt, det ikke er det, Christoffer gør sig i, men når man hører hans blide røst og hører ham med det sprog, han har fra sportens verden om nogle af de her ting, så er det jo noget af det, jeg mener, det er at få kunne sætte den her musiker i kontakt med sådan en som Christoffer, som har det begrebsapparat, og ligesom kan snakke på det niveau og det abstraktionsniveau. Fordi det gør, som er forskel for, når man snakker med sådan en brancheperson som mig, det er, at det hiver en ud af det nære og får det ind i noget dybt menneskeligt, og det er det, der er nødvendigt.
3: Hvad vil du sige til vedkommende, Christoffer?
1: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det var lidt sent, de kom i gang med det der arbejde, hvis det var dagen før. Altså, fordi det jo grundlæggende er, som Jakob sagde tidligere, det kræver noget træning, ikke? Og det kræver, at man sætter sig ned og får afklaret med sig selv, hvornår er det, jeg vil være stolt over min performance, ud over bare en god bedømmelse, eller hvad det nu kan være, ikke? Og at man begynder at forstå de der stampassagerer, og hvordan de presser en, og øver sig på at finde plads til, de kan være der. Det kan man gøre lidt af, men ikke så meget på sådan en kort tid der.
3: Mm. Jakob Sørensen, musikentreprenør og medstifter af adskillige musikalske initiativer og virksomheder gennem de seneste 25 år. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om, hvad du kan lære af eliteidrætten at tage med ind i musikbranchen. Tak for at du kom.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at tegne forskelle og ligheder mellem de her to discipliner, det kan vi godt kalde dem, og for at fortælle om måder, hvorpå vi kan holde medlemstallet i Klub 27 lidt nede. Tak for, at du også kom.
1: Det var en fornøjelse til,
3: og
1: tak.
3: Bogen Når musikken møder sporten er i handlen og kan købes der, hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter. Ha' en rigtig god sommer. Måske Roskilde Festival, fodbold-VM, Tour de France, hvad du nu kaster dig ud i. Skulle du som medpassager, måske lige frem stampassager, have ris, ros eller kommentar til den supertanker-præstation, du lige har været del af et tusindtalligt publikum til, så kan du sende dem afsted på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller til e-mailadressen supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Du kan godt. Det bliver fedt. Det bliver godt for dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og en god sommer. På genhør.
4: Det er det, som alle spillere drømmer om.
5: We're going to get emotional.
4: Prøv at se det her smil.
6: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
7: You've melted everyone's hearts here.
8: Altså, det er jo ikke til at stå for.
6: Det bliver sekunder, vi husker.
8: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
6: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
8: Hold op, mand. Nogle følelser.
9: Mette Frederiksen vil som statsminister engagere sig mest i at få etableret et udrejsecenter uden for Europa. Det siger statsministeren selv til Berlingske. Og nu har EU-parlamentet godkendt muligheden for at etablere et udrejsecenter uden for Europa. Så er det godt nyt for den europæiske asylpolitik? Ja, det debatteres i dagens P-debat, som kommer lige efter en middagsradioavis.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er, fordi han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der er stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste 1,5 års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over måtte tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten 1,5 time med bus, i forhold til det tager ja, 1,5 time cirka med tog, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel, så det, jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hørte her. Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skiby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at Libanon, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hizbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutning og ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på de her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Celine Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skrulle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hansfesten skal stå.
13: Det er rigtigt, ja. Allerede nu der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og her fra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget, og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hansbål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det har jeg set billedet af. Det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hansbål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
14: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestjyllands brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen, og det er dem, der jo guider os i forhold til, at det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
13: Og hvad er plan B så?
14: Jamen, plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr, dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Felt, du er i Herning?
15: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det er fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
16: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en hal og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
15: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
16: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har sigtet.
15: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
16: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler her i Midtbyen.
15: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med det om ugen.
16: Mange tak.
0: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
17: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmeste bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige fladede om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
0: Uha, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag. Christel Schaldemose, du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Kommer der snart et udrejsecenter uden for Europas grænser, som Socialdemokratiet jo har arbejdet for i flere år?
18: Ja, det gør der nok. Nu er der i hvert fald lagt grunden for det med den nye lov, der er blevet vedtaget.
0: Og Michaela Bendiksen, du er forperson for Refugees Welcome. Er et udrejsecenter uden for Europas grænser godt nyt for den europæiske asylpolitik?
19: Det er i hvert fald ikke rigtig nogen løsning. Det kommer sandsynligvis ikke til at fungere i praksis.

0: Jeg vil gerne sige til dig, at den enkeltstående konkrete politiske ting, jeg har tænkt mig at engagere mig allermest i som statsminister, er, at vi får de her centre uden for Europa. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen altså til avisen Berlingske i sidste uge. Og Berlingske de interviewer altså Mette Frederiksen kort tid efter, at Europaparlamentet vedtog en tilbagesendelsesforordning, som blandt andet åbner for udrejsecentre uden for Europas grænser.
1: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, så nu skal vi jo til at gøre det konkret.
0: Er det her godt nyt for den europæiske asylpolitik? Er det nødvendigt med udrejsecentre uden for Europas grænser? Og er der styr på menneskerettighederne og konventionerne? Det er noget af det, som P1 Debat skal handle om i dag. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude. Synes du, det er en god idé med de her udrejsecentre uden for Europas grænser? Så ring ind på 70 21 1919. Send en sms til 1212. Kan du også gøre, du kan skrive bare P1 og lave et mellemrum, og så din besked. Og fortæl os, om du synes, det er en god idé, ja eller nej. Christel Schaldemose, nu ordentligt velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du synes, det er godt nyt det her, at der nu er blevet åbnet op for, at man kan lave de her udrejsecentre uden for Europas grænser. Hvorfor er det godt nyt?
2: Ja, det er rigtig godt nyt. Det er noget, vi socialdemokrater har arbejdet for, danske socialdemokrater har arbejdet for igennem lang tid.
0: Der er meget måske godt lige at få understreget danske socialdemokrater, for I er også lidt uenige i jeres egen gruppe i Europaparlamentet.
2: Ja, vi er et meget lille mindretal, som synes, det her det er en god idé, men det ændrer ikke ved, at det er en god idé. Vi står i en situation i dag, hvor cirka en ud af fem kun, der bliver afvist, som ikke får ret til ophold, som ikke får asyl, bliver sendt ud igen. Og det er simpelthen for lave tal, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, og det er et gigantisk problem, også for dem, som rent faktisk har behov for beskyttelse og for ophold, når der ikke er styr på indvandring. Vi har ikke åbne grænser, vi skal ikke have åbne grænser, og vi er nødt til at kunne sige til dem, der ikke får det her ophold, at de skal ud igen. Og det får vi bedre redskaber med den her lov.
0: Og hvorfor er det, man ikke kan sende de her mennesker tilbage, når de ikke har krav på asyl i Europa?
2: Jamen, det er der jo mange årsager til. Nogen, fordi de ikke vil tage hjem og ikke vil samarbejde. Andre, fordi at der nogle gange kan være det land, de så skal tilbage til, heller ikke vil samarbejde. Der kan være mange forskellige årsager til det. Men uanset hvad årsagen er, så har vi fået nogle væsentligt bedre redskaber med den her hjemsendelsesforordning, som nu er vedtaget. Og det er altså godt nyt for hele Europa.
0: Og hvad skal det løse, de her udrejsecentre? Hvad skal det løse i forhold til det her med den her problematik med, at der er nogen, man ikke kan sende tilbage? Igen.
2: Jamen særligt, hvis man ikke frivilligt vil samarbejde med myndighederne, så er det jo en mulighed for nogen at blive sendt i et udrejsecenter, men det er jo for os jo også et vigtigt budskab for dem, som rejser mod Europa, at sige, at hvis man ikke er flygtning, så kan man ikke få ophold her. Så det er også et signal til dem om, at man ikke skal give sig hen over den farlige rejse hen over Middelhavet, i håb om, I går sådan bare at få et bedre liv. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår, at folk gerne vil det. Men sagen er den, at vi er simpelthen nødt til at have nogle faste regler omkring det her. Hvis man ikke får opholdstilladelser, hvis man ikke får asyl, jamen så skal man ikke være her.
0: Skal det ses som en straf, hvis man bliver sendt til de her udrejsecentre?
2: Det skal ses som en praktisk løsning på en udfordring, som vi har overalt i Europa. Vi er faktisk i Danmark nogle af dem, der er bedre til at få sendt folk hjem, men det er et gigantisk problem, og det er jo også med til at skabe mindre opbakning til at hjælpe de folk, der rent faktisk er i nød, at alt for mange kan komme her og blive en del af et illegalt arbejdsmarked og blive løntrykker, også for de arbejds ikke vil give ordentlige lønninger og så videre, begå kriminalitet og hvad ved jeg. Så det er for os vigtigt at få styr på det her område, og hvis man ikke har ret til ophold, så skal man heller ikke være her.
0: Og hvad er det så præcis, den her tilbagesendelsesforordning, den så åbner op for nu, som man kan i morgen, som man måske kunne i går, eller i sidste uge, hvor det så var, den blev vedtaget, ikke?
2: Jamen, for det første, så er der jo væsentligt bedre samarbejde mellem EU's medlemsland, og for det andet, så vil der være mulighed for, hvis medlemslandene vil det, at man kan prøve at etablere de her udrejsecentre uden for EU, altså i tredje land. Det har jo ikke været lovligt indtil nu, men nu åbner EU-loven her mulighed for, at man kan gøre det, hvis man kan finde et land selvfølgelig, og hvis man kan samarbejde om det. Og der er nogle lande, der vil være med, det vil vi gerne fra dansk side af, men der er også andre, der ikke vil. jeg hørte Macron sige forleden, at han ikke synes, det var en god idé. Så der er stor forskel på, hvor man er henne i Europa, og man synes, det er en god idé.
0: Men alle behøver ikke at være med.
2: Behøver ikke at være med. Det er noget, man kan lave i et samarbejde. Og derfor tror jeg helt sikkert, at vi vil se det ske. Altså, fordi at der er nogen, der gerne vil have det, og der er rigtig mange medlemslande, der står bag også den del, der handler om at lave udrejsecentre. Og det er en god ting for borgerne i Europa.
0: Det er jo noget, som Socialdemokratiet har arbejdet for i en hel del år nu efterhånden. Nogen husker måske de her mystiske billeder, som pludselig dukkede op i 2021 med daværende udlændingeminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der var taget til Rwanda for at lave en aftale. Hvad blev der egentlig? Fordi man lavede jo aftaler med Rwanda. Hvad blev der af de aftaler?
2: Jamen så, det der så især skete, det var, at vi fik en ny regering, og man vil gerne prøve at etablere det her i et fælles europæisk samarbejde med den gamle SVM-regering, og nu også med den nye regering. Og derfor gik man i gang med EU-sporet, og har skubbet på for at få EU-lovgivningen på plads. Og det er der så kommet, da vi præsenterede forslaget tilbage i 2018, var der jo ingen, der troede, hverken i Danmark eller Europa, at det her kunne lade sig gøre, hverken til højre side eller til venstre side, og alle sagde, at det var en dårlig idé, og i dag, så her små 8 år efter, har vi faktisk fået det vedtaget.
0: Men er alt det, man lavede med Rwanda, er det lagt i graven nu, eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg sidder ikke som integrationsminister, det må du spørge ministeren om, men det, der i hvert fald er skabt, det er en mulighed for, at flere lande i Europa kan gå sammen om at lave et hjemrejsecenter uden for EU og sikre, at det kan være et redskab også i brugen til at få folk til at rejse hjem igen.
0: Nu hører vi så statsministeren sige, at det er det her konkrete politiske tiltag, som hun kommer til personligt at arbejde allermest for som statsminister her de næste 4 år, hvis regeringen altså holder så længe. Hvornår og hvor åbner så det første udrejsecenter uden for Europas grænser?
2: Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke min opgave. Jeg har stemt for loven, for jeg synes, det er en rigtig god lov. Jeg har presset på og prøvet at overbevise kollegaer i Europaparlamentet om, at det er en god idé, men det er ikke mig, der kommer til at sidde og forhandle. Og de forhandlinger kommer heller ikke til at foregå for åben mikrofon. Det tror jeg, man vil have brug for at finde løsninger på i forhandlingsrum.
0: Kommer du ikke til at have noget at skulle have sagt i forhold til, at det her det så skal foregå måske sammen med andre europæiske lande også?
2: Det vil typisk være på mellemstatslig niveau. Altså, det vil sige Danmark, sammen med måske Italien, sammen med måske Polen, hvad ved jeg, hvor man prøver at finde løsninger på det her, og finde lande, hvor det kan lade sig gøre. Men sagen er, at for 8 år siden sagde man, at man slet ikke kunne få en lov på plads, alle det her. Det har vi fået nu, og derfor føler jeg mig også overbevist om, at vi også finder en løsning på det her, fordi der er et oplagt behov, og der er et problem med situationen i Europa i dag, når kun 1 ud af 5 rejser frivilligt hjem.
0: Godt. Michaela Bendixen, også ordentlig velkommen til dig, forperson hos Refugees Welcome. Vi kan lige starte med problematikken, som Christel Schaldemose siger er et problem her, når kun 1 ud af 5 af dem, som får afvist at få asyl i Europa, rent faktisk vender tilbage igen. Er det et grundlæggende problem i Europa?
3: Ja, det er da et problem, det er klart. Men det er jo en konsekvens af den politik, vi har, og som vi har haft i rigtig mange år, hvor det faktisk er umuligt at søge asyl udefra. Altså, man kan ikke søge asyl fra sit hjemland eller fra andre lande. Man er nødt til at blive smuglet ind i Europa, fordi man får heller ikke visum, når man kommer fra de lande, som typisk producerer flygtninge, som man siger. Så det er jo det er et resultat af, at mange af dem, der er kommet hertil, er kommet via smuglere og uden gyldige dokumenter osv. Og derfor vil de selvfølgelig ikke bare lige rejse hjem igen. De har allerede risikeret deres liv og haft en meget, meget lang og farlig rejse hertil.
0: Men hvis ikke man får asyl, så skal man så ikke rejse tilbage?
3: Jo, i princippet, det er klart. Men det er ikke så nemt, og jeg er glad for, at Christel siger, at det er meget kompliceret, og der er mange forskellige grunde til det, for det er der virkelig. Det er ikke så nemt. Der er ikke one size fits all her. Det er en kombination af manglende dokumenter, manglende vilje, både fra de enkelte og fra hjemlandene, ikke mindst. At der er ikke rigtig nogen, der har nogen interesse i, at de her mennesker vender hjem. Og derfor synes jeg, man skal kigge på, det her er så heller ikke nogen løsning. Det, man skal, er i virkeligheden at forebygge, at den her situation opstår, ved at gøre det nemmere at søge asyl legalt og ordentligt, i god ro og orden.
0: Men lige nu, der står vi jo med et problem.
3: Det kommer vi aldrig til at få løst, efter min mening. Og hvorfor? Prøv at tænke på Kærshovedgård. Det har nu været åbent i 10 år, og formålet med det var udrejsecenter. At man ganske kort periode skulle opholde sig der, selvom det var frygtelige forhold og så videre, men det vil nok få afskrækket folk, og det vil nok få overbevist dem om at tage hjem. Det gør det ikke. Det, som det producerer, det er illegale. Det er folk under jorden. Der er ikke flere, der bliver sendt ud i virkeligheden, end dem, der får ophold. Så det, har ikke, det tjener ikke sit formål. Og jeg kender folk, som har været der siden det åbnede, og som stadig er der efter 10 år. Mm. Og det bliver fuldstændig det samme med et europæisk center et eller andet sted i et tredje land. Men det er klart, at det så bliver måske med nogle andre midler, at man tvinger folk ud, og der har vi ligesom et problem med menneskerettighederne. Og det er jo det, der er det helt store problem, det her. Man har prøvet sådan nogle løsninger i andre lande. Mm. Australien har haft et program i mange år, som de har valgt at lukke ned, fordi det var simpelthen så menneskeretligt betændt, plus at det var ekstremt dyrt per person. Og man har jo forsøgt at åbne flere forskellige steder også.
4: Storbritannien fik afslag på Rwanda for højesteret.
3: Fordi der er nogle massive problemer med menneskerettighederne her. Det bliver i praksis meget, meget svært at få det til at køre på nogenlunde ansvarlig
4: måde. Men det står jo faktisk i aftalen, at det skal ligesom indgås med lande, der overholder menneskerettighederne.
3: Ja, men hvem er de? Jeg vil gerne høre et land. Altså Rwanda for eksempel. Jeg har været der 3 gange og kender mange fra Rwanda.
4: Men hvis
3: jeg vil nok sige, der er problemer med det.
4: Men hvis det er forudsætningen for, at man kan lave de her centre, det er, at det skal være med et land, som overholder.
3: Men så er det umuligt jo.
4: Det tror du,
3: Rwanda var jo det sidste land, som overhovedet ville tale med Danmark, efter at vi havde talt med rigtig, rigtig mange lande. Det er ikke så nemt at finde lande langt væk, som ikke har så mange penge og gerne vil betale for at tage imod uønskede mennesker. Det er jo en form for avanceret menneskehandel, vi har gang i her.
4: Ja, Christel Schaldemose.
2: Jamen, altså først og fremmest så vil jeg sige, at når folk siger, at ting ikke kan lade sig gøre, så synes jeg bare, man skal se på, hvad der sker. Vi er trods alt kommet så langt, at vi har fået en fælles europæisk lovgivning i dag. Det havde folk ikke troet for 8 år siden. Jeg er sikker på, at man kan finde løsninger på det. Vi siger jo ikke, at alle elementer i et land, hvor de her centre skal etableres, skal være fuldstændig overensstemmelse med europæiske menneskerettigheder. Men vi siger, at på hjemrejsecentrene, der skal tingene foregå fuldstændig i overensstemmelse med de regler, der er i den europæiske konvention osv.
3: Men den danske plan var jo ikke et hjemrejsecenter. Det var et center, hvor man kom hen og fik behandlet sin asylsag i for eksempel Rwanda. Det var jo den danske plan. Det er den plan, som Socialdemokratiet har udarbejdet.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og vi må også se, hvad der bliver med hvordan det kommer til at blive i forhold til de her europæiske, men jeg understreger, at i den europæiske hjemsendelsesforordning, der er der skrevet ind i 4-5 paragrafer, 5, 17 osv., at det er på basis af menneskerettighederne, konventionerne osv., og der er retsgarantier, der er sikkerhed for de folk, at de kan få prøvet deres sag. Så vi prøver jo, fordi det synes vi også er rigtigt og vigtigt, at overholde de regler, der er. Men jeg synes ikke, man skal afvise, at det her det kan lade sig gøre. Jeg er sikker på, at det her godt kan lade sig gøre med en villighed og selvfølgelig også økonomi med i baglommen.
4: Men nu sidder jeg jo...
3: Må jeg ikke have lov til at citere, hvad Macron har sagt?
4: Et øjeblik, hvis jeg bare lige må gribe fat i en enkelt ting, du siger her, Christel Schaldemose, fordi nu har jeg jo læst nogle af de ting, der er blevet skrevet om lige præcis den her forordning. Og nu nævnte jeg før det her med, at aftalen kun kan indgås med tredje lande, der overholder menneskerettighederne og folkeretten. Hører jeg dig sige, at det behøver de lande, man laver de her aftaler, ikke at gøre? De skal bare gøre det i lige præcis det her udrejsecenter.
2: Vi skal garantere de borgere, der bliver sendt hjem, eller der bliver sendt i et udrejsecenter, af de rettigheder, de har som mennesker, som vi har skrevet i EU's traktater, og i den her hjemsendelsesforordning, at deres rettigheder er overholdt. Så det væsentligste må jo være, at det land, hvor vi opretter det her center, at det er på centret, og med de her mennesker, at de får deres rettigheder efterlevet, præcis på samme måde, som hvis det var, at de var i EU.
4: Men de må godt bryde med for eksempel folkeretten over for deres befolkning, for eksempel.
2: Vi vil jo allerhelst have, at det er lande, der opfører sig ordentligt, og som er demokratier og retssamfund osv.
4: Men i princippet...
2: Men vi kommer til...
3: Rwanda er jo reelt et diktatur.
2: Men sagen er jo den, at altså, selv inden for EU kan vi jo ikke garantere, at alt bliver overholdt efter de regler, der er. Så at sige, at alt i et samfund på alle lederkanter skal være 100% i orden, for man kan lave et hjemrejsecenter, det kommer vi ikke til at sige. Men det er klart, at vi kommer til at sikre, at hvis vi laver hjemrejsecentre, og det håber jeg, vi gør, at de borgere, der bliver sendt ud til de her hjemrejsecentre, selvfølgelig kan være sikre på, at deres rettigheder bliver overholdt. Det er jo det, der er det centrale i den her.
4: Michael Bendiksen.
3: Altså, det har vi jo allerede problemer med i Danmark på Kærsudgård, at det er jo meget tvivlsomt, om menneskerettighederne bliver overholdt eller ej. Og i Ellebæk har vi fået voldsom kritik af Europarådet, for eksempel, for ikke at overholde dem. Så jeg vil gerne have lov til at citere, hvad Macron har sagt om det her. Jeg synes, det er utrolig godt og skarpt sagt. Han siger, jeg har aldrig set et returcenter i tredje land fungere. Jeg er ikke sikker på, at det er vores Europa. Held og lykke med at forsvare vores troværdighed på det afrikanske kontinent, med at forklare, at vi vil bruge unionens budget til at oprette tilbagesendelsescentre på deres kontinent, når hele den afrikanske union mobiliserer sig om historisk afgørende spørgsmål som menneskehandel.
4: Hvorfor synes du, det er relevant at hive det citat frem?
3: Fordi jeg synes, det er en rigtig relevant kritik. Hvordan skal vi være forgangsland for noget som helst, der forsvarer vores demokrati og vores rettigheder, når vi i den grad er villige til at give afkald på dem for andre mennesker, som er uønskede her?
4: Men man kan jo sige, at de andre afrikanske lande, de kan jo bare sige nej tak, vi vil være i Europa. Det er vi ikke særlig interesseret
3: jo,
4: i.
3: Jo, men et land som Rwanda for eksempel har jo en utrolig dårlig økonomi. De har virkelig brug for penge udefra. Så det er klart, de vil være interesseret i at lave sådan en aftale, hvis den på nogen som helst måde kan gavne dem selv.
4: Og er det problematisk, synes
3: ja,
4: du?
3: Ja, det synes jeg er meget problematisk, fordi Rwanda er jo diktatur. Nogen fri presse, der er ikke nogen retssikkerhed, der er... ikke et land, man kan samarbejde med på sådan nogle planer.
4: Men hvis de her migranter, som er på centret, de er der med den bevidsthed om, eller med den lovning på, at alle rettigheder, som de ville have haft i Europa også, de bliver overholdt.
3: Jamen, det er jo det, der er fatamorgana. Det kan ikke lade sig gøre.
4: Det er et fatamorgana, Christel Schaldemose.
2: Jamen altså, det har folk jo sagt om vores forslag siden 2018, når vi er kommet her til i dag, og nu har vi faktisk en fælles europæisk lovgivning. Det troede folk jo heller ikke var muligt. Vi kommer til at arbejde for det her. Vi siger ikke, det er nemt. Vi siger ikke, at det er bare walk in the park, men vi kommer til at arbejde for det, for vi synes, at det ikke er rimeligt, at folk, som kommer til Europa og får prøvet deres sag ved alle instanser, og de får nej, nej, nej, ikke vil forlade Europa igen. Vi kan ikke acceptere, at der de facto skal være total fri indvandring, og det er jo det, der er konsekvensen, hvis ikke vi kan sende folk hjem. Det er jo de facto det, der bliver konsekvensen af det, hvis ikke vi sørger for, at vi også kan returnere folk, når de ikke har ret til ophold her. Men jeg vil gerne sige i forhold til Macron, jeg så jo godt hans udtalelse, men ikke desto mindre har Frankrig jo støttet hjemsendelsesforordningen, hvor det jo også er muligt at lave det her. Frankrig behøver ikke være med, men de har accepteret, at den er der, så det er jo også en del af det. De har jo ikke sat sig imod at få etableret den her lov, hvor det her er en mulighed.
4: Godt, så nød det altså fra Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og Michaela Bendiksen, forperson for Refugees Welcome. Jeg vender tilbage til jer begge to lidt senere i udsendelsen, for ind ad døren er også Mustaq Gassamayani. Velkommen til.
5: Jo, tak.
4: Du er psykolog hos Læger Uden Grænser. Er det godt nyt for den europæiske asylpolitik, at der nu er blevet åbnet for, at man kan lave de her udrejsecentre uden for Europas grænser?
5: Altså fra Læger Uden Grænser side, så kan vi jo sige, at det er jo på ingen måde noget nyt politik. Det er bare mere normalisering af det ekstreme måde og brutale måde, som flytningen bliver behandlet på ved grænserne i EU. Og lige nu så handler det jo om, at nu skal vi flytte ikke bare asylprocessen, men også ansvaret for det her menneskers psykiske og fysiske velbefinden og rettigheder ud af EU igen. Og vi har jo, som Michaela også nævnte, vi har jo været i Nauru, som er den ø, Australien brugte til at placere masser af flytning. Og i en af vores rapporter, der er det dokumenteret, at det er simpelthen en af de værste projekter, hvor folk op til 60% melder om selvmordstanker. Hver tredje har forsøgt at tage deres liv. Det er børn ned til 9 års alderen, som har selvmordstanker. Det er folk, som lever i uvished på for altid. Der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske med dem. Og vi har dokumenteret også, hvad der sker i Libyen, som er brutal, hvad mennesker bliver udsat for. Og det er jo lande, som EU betaler for at tilbageholde flytningen.
4: Men som du siger her, Mustaq Gassamayani, du siger et, at man kommer til at leve i uvished, og to, du taler om flygtninge. Men den her aftale her, den taler jo ikke om flygtninge. Den taler om mennesker, som har fået afslag på, at de skal have asyl i Europa. Så det her, det er jo mennesker, som har fået afprøvet deres sag, som ikke længere lever i uvished, fordi de har fået konkret besked på, at de kan ikke få asyl.
5: Jamen, så vil jeg gerne referere til blandt andet en ny Frontex-rapport, som bekræfter, at det faktisk drejer sig om folk og mennesker, som søger sikkerhed og beskyttelse og værdighed. Så jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen mennesker, som udsætter sig selv og sin familie for den forfærdelige rejse, hvor det koster dem liv, fordi at de har lyst til det, eller fordi de gerne vil tjene flere penge. Det her, det er mennesker, som gang på gange sætter sit liv på spil, fordi det handler om sikkerhed. Fordi det handler om, at de har ikke noget valg. Der var i Grækenland...
4: Undskyld, ja? Jeg stopper dig igen, Mustaq. Det er bare fordi, det som der jo er aftalt her fra Europaparlamentets side, det er jo, at

0: på sjælen og kroppen, og det er praksiser og systemer, som vi kan se, at det ikke fungerer.
1: Så du frygter, at på trods af, at man skriver i den her aftaletekst, at det skal være folk, som har fået afvist at få asyl i Europa, så frygter du stadigvæk, at der kommer til at være mennesker, der ender på de her centre, som i virkeligheden har krav på asyl?
0: Jeg vil sige, at i Læger Uden Grænser, så behandler vi alle mennesker, så er det ligegyldigt, om de har krav på det ene eller det andet. Mm. Og vores erfaring er, og det vi har dokumenteret, at det her systemer, de fungerer ikke. Det her systemer, de tager ansvaret væk fra EU, og det gør også, at det nedbryder simpelthen mentalt og fysisk de mennesker, som bliver udsat for det.
1: Godt, Christoffer Storm, du er også medlem af Europaparlamentet, men for Danmarksdemokraterne. I har stemt jo for den her aftale her. Hvorfor har I gjort det?
2: Det har vi jo gjort, fordi det er det, der er bedst for Danmark og bedst for Europa. Og i øvrigt også bedst, tror jeg, på sigt for nogle af de mennesker, som migrerer mod Europa, som helt åbenlyst ikke har mulighed for at få asyl alligevel. Fordi det forhåbentlig så kommer det her også til at sende et signal til menneskesmuglerne og til de mennesker, som har økonomiske grunde og ønsker om et bedre liv som grunden til, at de migrerer mod Europa. Nu hørte jeg godt, at Mustafa siger, at det er der ikke nogen, der gør.
0: Det er Mustafa, det er ikke Mustafa. Rigtigt.
2: Undskyld. Usta, sorry.
0: Ja, tak.
2: Godt, du lige retter mig der, tak. Siger, at det er ikke nogen, der gør. Men hvis man kigger i kommissionens tal, når man rent faktisk spørger de mennesker, der kommer til EU's grænser og har søgt asyl, og spørger dem, hvorfor er det, I ønsker at komme til Europa, så kan vi jo se, at tallene er nogle helt andre. Og at faktisk en rigtig stor del, omkring en tredjedel af dem, der kommer til Europa, jo anerkender, at det her det handler om ønsket om,
1: og Christoffer Storm,
2: om et bedre liv og arbejde. Og derfor så skal vi huske på, at du blander to ting sammen. Først i at altså, snakke om alt det, der sker ved grænserne, men det er ikke det, som det handler om. Og der synes jeg faktisk, at Christel fik forklaret det rigtig godt den første halve time af dagens debat. Det her, det handler om mennesker, som opholder sig i Europa ulovligt. Enten fordi, at de er blevet bedt om at rejse på den måde, de har opført sig på i Europa, eller fordi, de har fået behandlet deres asyl, ønske og fået afslag. Altså, at man fra Europas side har vurderet, at I har ikke behov for asyl i Europa, og derfor skal I rejse ud af Europa igen. Og så folk, der modsætter det og siger, at det ønsker vi ikke. Vi vil have lov til selv at afgøre, hvor vi er. Og så hænger verden altså ikke sammen. Og derfor så er det rigtig fint, at vi nu åbner op for den her mulighed med at lave de her udrejsecentre i tredje verden.
1: Godt, Mustafa Samajani, først for Levende Grænser.
0: Og meget kort og præcis, hvis nu at det har været svært at forstå det, jeg sagde, så det, jeg gjorde klar fra MSF's fra Læger Uden Grænsers side, det er, at vi har dokumenteret, at det her systemer, som er blevet afprøvet tidligere i Australien, i Nauru, og så, som ikke er systematisk i Libyen, men det bliver stadigvæk en form for opholdssteder, der har vi dokumenteret, at der begås menneskekrænkelser hver eneste dag. En af vores rapporter har overskriften, her dør du. Så det handler ikke om, hvem det er, der bliver placeret i det her systemer. Det handler om, at det her systemer er skadeligt, og det er dokumenteret.
1: Godt, Christoffer Storm, kan du forstå den bekymring, der kommer for Læger Uden Grænser, når man tænker på, hvilke erfaringer de har med lignende steder, hvor man har afprøvet en model som den her?
2: Nej, hun blander jo æbler og bananer. Altså,
0: jeg var meget klar i min udtalelse.
2: Ja, men det du siger er stadigvæk forkert. Selvom du er klar i din udtalelse, så gør den jo ikke rigtigt. Og det du siger er forkert. For det system, man havde i Australien, det handlede om folk, der ønskede at søge asyl i Australien. De blev sendt til Nauru, hvor de så fik behandlet deres asyl. Det her, det handler ikke om folk, der skal behandle deres asylspørgsmål i Europa. Det her, det handler om folk, der har fået afslag. Altså folk, som opholder sig ulovligt i Europa, som man har vurderet ikke har nogen grund til at være i Europa, men som siger, vi vil ikke forlade Europa igen. Og jeg tror på, at når man har opretter den her, eller indfører den her nye lovgivning, så sender det et signal til folk om lige at overveje en ekstra gang, giver det mening at søge asyl i Europa? Har jeg rent faktisk det beskyttelsesbehov, som jeg siger, jeg har? Så at når jeg søger asyl i Europa, ja, så får jeg rent faktisk asyl. Og det er jo netop det, som vi nu vil forsøge at dæmme op for, sådan så at migrationsstrømmen mod Europa forhåbentlig bliver væsentlig mindre.
1: Og Christoffer Storm, det jeg så kan høre, der er bekymringen fra Mustafa Samajani her fra Læger Uden Grænser, det er, at så kan det godt være, at du er der af den ene eller den anden årsag på de her centre, men forholdene på de centre, der har været tidligere, som har omhandlet flygtninge og så videre, de har været dårlige. Og der frygter Læger Uden Grænser, at man vil opleve det samme, uanset om det så hedder, at man er der, fordi at man er flygtning, eller fordi man er afvist asylansøger.
2: På

0: som der blev sagt flere gange, både i hele behandlingen af den her lovpakke, og faktisk også i dag, så kommer jo de europæiske lande, der vælger at indgå et samarbejde om det her, jo til at stå inde for det, der kommer til at foregå på de her udrejsecentre. Og det skal selvfølgelig leve op til vores standarder. Det kommer vi til at lægge hånden på kogepladen på, som danskere, når vi selvfølgelig kommer til at presse på for, at det skal ske. Italienerne gør det samme, og så videre. At de har haft dårlige erfaringer med noget i Libyen og i Australien, det er meget beklageligt. Men det er jo netop det, vi kan lære af. Vi kan jo se på, okay, hvordan har det ikke fungeret for dem, så gør vi det selvfølgelig på en måde, der sikrer sig, at de centre kan leve op til de standarder, som vi ved, vi forpligter os til at gøre, så de lever op til de menneskerettigheder, som vi som lande har forpligtet os til.
1: Jeg vil gerne understrege, at de praksiser i Libyen, de foregår i dag. Det er ikke noget, der er foregået tidligere.
2: Men det er jo ikke afvist.
0: Det kan vi godt blive enige om, ikke?
2: Det er jo ikke afvist. Det er asylansøgere. Så det er det, han angriber.
3: Ja. Ja, men
2: må jeg ikke godt lige sige noget om, hvem der bliver afvist, og hvorfor folk bliver afvist? Fordi det er ret vigtigt.
3: En gang, fordi ellers så bliver det helt fuldstændig rodet her. Kort kommentar, Christoffer Storm, og så får du ordet, Michael.
0: Først og fremmest, som Michael siger, så er det jo ikke afvist. Det er asylbehandling, der foregår i Libyen. Det her, det er jo som helt andre mennesker. Det er folk, der er blevet afvist, folk, der ikke skal være her. Og derudover, så er Libyen også ikke et EU-land. De har ikke de samme forpligtelser, de skal leve op til, som vi skal. Og vi skal selvfølgelig ikke tage til Libyen og se, okay, hvordan behandler de mennesker allerdårligst, og så kopiere det. Vi skal selvfølgelig lave nogle centre, hvor forholdene de er ordentlige i. Men det vi skal, det er, at vi skal først og fremmest se på, hvordan beskytter vi Europa bedst? Hvordan sikrer vi Europas fremtid bedst mulig måde? Og vi tror på, at de her udrejsecentre, hvor vi tager folk, der opholder sig ulovligt i Europa, og flytter dem ud af Europa, det er det bedste for Europas befolkning.
3: Godt, Michael Bendiksen fra Refugees.
2: Jeg synes lige, vi er nødt til at præcisere det her. Afviste asylansøgere, det er altså stadig mennesker med fulde menneskerettigheder. Og der kan være alle mulige grunde til, at de har fået afslag på asyl på et forkert grundlag. Asylbehandling er ikke en eksakt videnskab. Det er en stor gråzone. Det er utrolig vanskeligt at afgøre asylsager. Det er meget, meget svært. Det er meget sværere end straffesager, for eksempel. Og hvis du kigger på ankomsterne til Europa, år ud over en nærmest, så kommer langt, langt de fleste fra virkelig farlige lande, hvis de bliver smuglet ind i Europa. Rigtig farlige lande. Afghanistan, Iran osv. Syrien i mange år. Og de har en rigtig god grund til at søge asyl. Og det kan godt være, at de ikke alle sammen får det, og det skal jeg være den første til at sige, det er helt okay, at der er nogen, der får afslag, for ellers har man ikke rigtig nogen procedurer. Men der er jo fejlbehandlinger, og der er meget stor forskel på fra det enkelte land til det andet. Der er EU-lande, der stort set ikke giver asyl overhovedet. Så den samme person indtræder jo ligesom i et lotteri, efter hvor man får sin sag behandlet. Og hvis man har fået, altså for eksempel mange af dem, der har fået afslag i første instans i Danmark, cirka 20% får jo omgjort afslaget i anden instans og får asyl. Og en del af dem, der så tilbringer overvis på Kærshovedgård osv., får også genoptaget deres sager efter et stykke tid og får asyl alligevel. Så der bliver jo begået fejl i systemet, og tingene ændrer sig, og der er forskel på landene osv. Det er ikke så simpelt, så afviste asylansøgere, de skal også behandles ordentligt. Og de skal heller ikke have overtrådt deres menneskerettigheder.
0: Jamen, det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Altså, jeg tror ikke, du har ikke hørt nogen i det her panel sige, at de skal behandles ordentligt, og sagerne selvfølgelig skal gennemgås. Tværtimod, så synes jeg, at noget af det, der er i aftalen her, ligger op til, at man får en hurtig og grundig gennemgang af folks asylbehandling. Så folk
2: bare
0: ikke skal sidde længe.
2: Konkret. Hvad vil man gøre ved tolke? Alene det. Hvordan vil man skaffe tolke til så mange nationaliteter i et pågældende land? Det er et problem selv i Danmark. Bare sådan en lille teknisk detalje.
3: Christoffer?
0: Nu er det jo ikke et problem, som Danmark skal løse alene, og det er jo heller ikke et problem, vi løser i morgen. Det er en beslutning, der kommer til at tage tid at få ud i praksis. Men vi handler jo blandt andet også om, at man skal have folks asylsager behandlet hurtigt, som du jo efterlyser. Og det er jo en del af aftalen. Altså aftalen handler jo ikke kun om de her return hops. Og så lyder jeg til også at påpege, at det handler jo altså ikke kun om afviste asylansøgere. Det handler jo generelt om folk, der opholder sig i Europa på ugyldigt grundlag. Og det kan vi jo ikke være uenige om, at de mennesker ikke skal være i Europa.
3: Godt. Jakob Skyggebjerg, velkommen til dig også.
4: Mange tak.
3: Du er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Radikale Venstre. Din kollega Sigrid Friis, som er medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre, har jo stemt imod den her aftale her.
4: Ja.
3: Er du enig i den beslutning?
4: Ja, det er.
3: Hvorfor det?
4: Ja. Men det er fordi, at som jeg ser det, og nu repræsenterer jeg jo bare mig selv, jeg repræsenterer ikke Sigrid Europaparlamentet eller,
3: hun er også inviteret.
4: Eller Radikale Venstre på Christiansborg, men som jeg ser det, så er det nødvendigt, at vi får hjemsendelsescentre i, uden for EU, og det er en del af regeringspolitik, og det er også noget, jeg bakker op om. Det tror jeg er rigtig vigtigt, både i et europæisk perspektiv, men også i en dansk udlændingepolitik. Ligesom vi også skal have asylcentre, hvor man kan søge asyl uden for EU's grænser, som ikke behøves rejse hen over Middelhavet.
3: Det, så giver det så ikke så meget mening. Nej,
4: det, der er problemet med den aftale, det er, at det er lidt i den danske debat blevet gjort til en debat for og imod hjemsendelsescentre uden for EU. Men der er et spørgsmål. En ting er, om man er for imod det. En anden ting er, hvordan man gør det. Og der er flere ting i den aftale, som jeg er ret bekymret for, og som gør, at jeg vil også stemme det samme som Sider. Jeg vil stemme nej til Europaparlamentet og sige, så skal vi skal finde den løsning, men vi skal finde det på et bedre grundlag.
3: Og hvad er det for nogle problematikker? Hvad er det, du er bekymret for?
4: Jamen, jeg er bekymret for de rettigheder, man har, når man bliver afvist i Europa, for eksempel som asylansøger, så er migrant, og så bliver sendt uden for EU's grænser, skal opholde sig i den her lejr. For eksempel er jeg bange for, at hvis jeg siger, behandling er sket forkert, jeg bliver sendt tilbage til et land, hvor jeg er bange for forfølgelse og tortur, i værste instans, at jeg bliver slået ihjel. Så siger vi normalt, okay, så behandler vi lige sagen igen og kigger på det, så behøves du ikke at rejse i morgen. Og der kan jeg godt være bekymret for med den lovgivning, der er lavet, fordi der bløder man op for de her krav om, at man selvfølgelig standser sagen det øjeblik, at en person klager over, at jeg kan blive bange for at blive sendt til forfølgelse og tortur. Og vi kan sagtens gå ned i de tekniske detaljer, men det er i artikel 27, og det drejer sig om, at man kan få omgjort sin udsendelse inden for 48 timer ved en domstol. Men der er jo tidsrum på 48 timer, hvor det skal behandles. Og i den tidsperiode, hvis man er meget effektiv stat, så kan man jo godt sende folk tilbage til det land, de kommer fra. Så
3: lige præcis grunden til, at Sigrid Friis har stemt imod den her lovgivning her, det har absolut intet med de her udrejsecentre at gøre?
4: Jeg er ikke Sigrid Friis. Og jeg har ikke diskuteret det her med Sigrid. Så det synes jeg, man skal spørge Sigrid om. Men hvis jeg sad og skulle tage den afstemning nede i Europaparlamentet, så ville det være nogle af de her problemer med menneskerettighederne, som jeg ville være bekymret for, når vi laver det her lovgivningsframework. Og det er helt rigtigt, som Christel siger, det er skrevet mange steder. Det skal vi selvfølgelig overholde. Det har den danske regering også understreget. Og det er jeg jo rigtig glad for. Det hører også Christoffer Storm her bakke op om. Det jeg er bekymret for, det er, at vi giver muligheden for, at man kan gøre noget andet som EU-land. Og der vil jeg bare hellere være helt sikker på, at sådan er det selvfølgelig ikke.
3: Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet.
5: Altså, jeg synes, vi i loven har skrevet alle mulige retsgarantier og sikkerheder ind igen og igen flere steder. Væk sidder og remser dem op alle steder, men der er helt grundlæggende, skal alle grundlæggende rettigheder overholdes. Uledsagede mindreårige skal ikke sendes ud til udrejsecentre, for eksempel. Ved klage eller domstolsprøvelse skal man sikre nødvendig juridisk gratis bistand til de her mennesker osv. Jeg synes, vi gør rigtig, rigtig meget for at understrege, at selvfølgelig skal de her ting være på plads. Men hvis ikke vi må have en lov, og hvis ikke vi må sige til folk, der kommer hertil, prøvesystemet for afslag eller er kriminelle og skal sendes ud, at I simpelthen er nødt til at tage ud, og hvis ikke vi gør det frivilligt, så må vi sende jer ud. Altså det synes jeg, så har vi jo de facto ikke nogen regler og ikke nogen grænser, og så er der åbent for alle, og det europæisk samfund, det ønsker jeg mig ikke. Jeg tror i Danmark, der er vi selv, også radikale, Jacob, du kan eventuelt korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men har også sagt, at antallet betyder noget for vores evne til at integrere, for vores arbejdsmarked til at fungere osv. Og derfor er vi nødt til at have nogle regler, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg har jo fuld forståelse for den enkelte person, som gerne vil have et bedre liv. Men hvis man ikke har ret til ophold eller krav på ophold i Europa, så skal vi da også have ret til at kunne sende dem ud. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, skal være en diskussion. Alternativet til det er jo, at vi åbner vores grænser og siger, at alle kan komme her, og så må vi få det samfund, der kommer ud af det.
4: Og altså, Christel og jeg, tror jeg, er helt enige om målet. Altså, målet er selvfølgelig, at der ikke skal være åbne grænser i Europa, at når man får afvist, at man har opholdstilladelse i et EU-land, at man selvfølgelig kommer ud af EU igen. Men der er jo forskel på mål og midler. Og jeg kan sige, for eksempel nede i Københavns borgerrepræsentation, så behandlede vi et forslag i torsdags omkring at bekæmpe negativ social kontrol. Det stemte vi i Radikale Venstre imod. Ikke fordi vi ikke gerne vil bekæmpe negativ social kontrol, det vil vi helt vildt gerne. Men vi synes ikke, at midlerne i det forslag var det rigtige.
3: Og derfor så synes I heller ikke,
4: så synes jeg ikke, at alle midlerne i den her aftale er de rigtige midler eller de gode midler. Og derfor vil jeg heller ikke kunne stemme for den. Jamen, jeg synes selvfølgelig, at vi skal lave hjemrejsecenter uden for EU's lande, hvor vi er sikre på, at alle medlemslande, der laver den her type center, de overholder de basale rettigheder. For eksempel, at man har rettigheden om, at man ikke kan blive sendt hjem til tortur eller forfølgelse, hvis man vil det. Hvis man for eksempel er uledsaget mindreårig, at man har ret til skolegang i den forbindelse, at man er dernede, og man har kost og logi, og ikke lever i umenneskelige forhold. Og det lyder egentlig til, at Christel og jeg er fuldstændig enige om det, men vi har en forskellig tolkning af den her lov. Og det er jo nok der, hvor uenigheden opstår.
5: Fordi det her princip, non-refoulement, står jo i loven, altså det her med, at man kan ikke blive sendt hjem til tortur, og hvis der er en risiko for det, så kommer man ikke hjem, så får man jo faktisk også ophold her. Så sagen er jo, at vi er nødt til at gøre noget. Og det her, det er en fælles europæisk lov, som et gigantisk stort flertal i Europaparlamentet støttede. Medlemslandene støtter det også meget, meget, meget bredt. Der er alle de her retsgarantier i loven. Jeg ved egentlig ikke, hvad det er, du ønsker ud over det, der er her. For jeg synes faktisk, vi har taget alle de her hensyn med. Og så skal det selvfølgelig implementeres, og det kommer ikke til at være hurtigt, men vi kommer til at gøre det.
4: Men det er jo implementeringen, jeg er bekymret for. Og det er rigtigt, at der er et stort flertal i Europaparlamentet, der har vedtaget det her. Der er et stort flertal blandt EU-medlemsland, som er enige omkring det her. Men det betyder jo ikke, at det er den perfekte lovgivning. Og det betyder ikke, at det er den perfekte lovgivning i min optik. Og man har jo heller ikke kunne overbevise vores politiske kolleger i Socialistisk Folkeparti om at stemme for det. Deres gruppe i Europaparlamentet stemte også imod. Ligeledes så Stine Bosse fra Moderaterne stemte også blankt, dengang man skulle behandle sagen i første omgang tilbage.
5: Jeg vil sige, hun stemte for forslaget.
4: Hun stemte for det endelige forslag, men hun stemte blankt. Mm. Men det betyder jo, at der er ikke nødvendigvis 100% sikkerhed i, at det her det er det rigtige måde at gøre det på.
5: Men Jacob, i regeringen har I jo sagt ja til det her. Altså de radikale, som sidder med i regeringen, nu siger jo ja til det her.
4: Nej, vi har ikke sagt ja til...
5: Det står i regeringsgrundlaget, at man skal arbejde for de her modeller her.
4: Men det er jo ikke det samme, som at vi har sagt ja til konkret til den specifikke lov.
5: Så radikale ønsker i regeringen ikke at arbejde for
4: jo,
5: det her?
4: Jo, det vil vi rigtig gerne. Men vi synes jo godt, at der kunne have været en bedre eller en anden lov.
3: Nu kommer Christoffer Storm fra Danmarks Demokrat lige en gang.
0: Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe, Jacob. Altså, det er simpelthen det er enig med Christel. For det du sidder og siger, at du er bekymret for, ikke er med i loven, det er alt sammen med i loven. Så hvad er det helt præcis? Du må simpelthen nødt til at overbevise os, vise os, hvor henne er det, at du kan se, at det her det ikke er en del af aftalen. For alt, hvad du siger, at du er bekymret om, det er en del af aftalen. Så ud fra det, du siger, så giver det i hvert fald overhovedet ingen mening, at Sigrid Friis hun er stemt imod.
4: Men Christoffer, det er det, vi så er uenige om, om alt det, jeg siger, om det er med i loven eller ej. Fordi når jeg sidder og læser loven, og sidder og læser pressedækningen af loven, så er vi ikke enige om, at alle de elementer er med i loven. Og jeg er jo ekstremt glad for, at vi er enige om målet. Altså, men vi kan godt stå her i P1-debatstudiet og diskutere paragrafer. Jeg tror, det bliver en kedelig lang diskussion. Men det lyder jo til, at på lange stræk er vi enige om, hvordan det skal se ud, hvis Danmark forhåbentlig i samarbejde med andre EU-lande selvfølgelig skal oprette et hjemrejsecenter uden for EU's grænser.
3: Og jeg kan bare et øjeblik. For jeg synes heller ikke, at vi skal til at give os i kast med at diskutere paragrafer. Men jeg har bare lige taget den pressemeddelelse, som der blev sendt ud fra Europaparlamentet af. Og der står der, aftaler kan kun indgås med tredje lande, der overholder menneskerettighederne, folkeretten og princippet om non-refoulement. Altså det her med, at... Hvad siger du, undskyld?
6: Non-refoulement.
3: Tusind tak. Jeg må også lige slutte op, fordi jeg kendte simpelthen ikke det her
6: princip. Det er princippet i asyl, simpelthen.
3: Ja, simpelthen, at du skal kunne garantere, at man ikke bliver forfulgt eller slået ihjel, eller så videre,
6: eller hvis
3: man
6: bliver sendt tilbage til et andet land, som vil gøre det.
3: Præcis. Det står, alt det her står jo i aftalen. Præcis. At det er forudsætningen for, at man skal kunne, før man ligesom sådan kan lave en aftale med
4: et
3: tredje.
4: Ja, men det der ikke er stillet krav om i aftalen, det er, hvordan et EU-land skal gøre det. Der bliver egentlig blødt op i lovgivning omkring, hvordan et EU-land skal gøre det i dag. Og det er det, der bekymrer mig. Og ligesom at det også bekymrer mig, at der egentlig er mulighed for at give meget, meget lav grad af undervisning til børn i de her centre, og ikke en ordentlig skolegang, som egentlig det, jeg gerne vil have sikret i det. Ligeledes er jeg også bekymret for, at der er åbnet op for, at man kan tage folks ydelser, altså de penge, de får til at klare dagen og vejen, at man kan bruge det som repressionsmiddel mod dem. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis gør, at et EU-land kommer til at tolke eller arbejde med det på en meget uhensigtsmæssig måde, men det giver muligheden for det. Og der havde jeg gerne set, at den mulighed ikke havde været der.
3: Godt. Vi fortsætter den her diskussion helt frem til 13.30, og I har heldigvis alle fem sagt ja til at blive stående hele vejen igennem programmet. Så nu synes jeg også lige, at vi skal hilse på en lytter, som har ringet ind til os, og det er Marianne Olsen fra Næstved. Velkommen til, Marianne.
7: Tak skal du have.
3: Hvad siger du til de her udrejsecenter uden for Europas grænser?
7: Jeg synes, at det er skredet i skyen. Det kommer aldrig til at ske. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg vil gerne henvise til det, Michala Bendiksen sagde, og hendes citat af Macron. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er en demonstration af den snak, der har været. Det er en demonstration af de mægtiges magtesløshed. Og der er ingen respekt for vores medmennesker i den lov.
3: Og Marianne Olsen, det her problem med, at der er rigtig mange, som ikke får asyl i Europa, men så ikke vælger at rejse ud af Europa igen. Hvad tænker du om det?
7: Det synes jeg er en skændsel, at vi ikke tager os af hinanden.
3: Hvad mener du med det?
7: Jeg mener, at folk, som har krav på asyl, de skal selvfølgelig have asyl. Og kriterierne for, om folk skal have asyl, det er altså nærmest som en slap elastik, så man kan strække så langt, man vil. Lovgiverne lovgiver jo ikke nødvendigvis retfærdigt. Vi kan jo bare se, at vi har et asylcenter her, Kærshovedgård. Der bliver menneskerettighederne ikke overholdt.
3: Hvad mener du med det?
7: Hvad jeg hvordan mener ser, med det? Ja, hvordan kender ser du ikke det? Menneskerettighederne?
3: Jamen, hvordan ser du, at de ikke bliver overholdt på Kærshovedgård?
7: Ja, de bliver overtrådt.
3: Godt, Christoffer Storm. Danmarksdemokraterne? Ja.
0: Altså, selvfølgelig bliver de her til noget. Det kan godt være, at Macron han er en anholdning, og lytterne her har det. Det er jeg helt opvist om, det gør. Jeg havde et møde med Marokkos ambassadør hedder det, i Bruxelles for et par måneder siden, hvor vi blandt andet drøftede det her, fordi det var på vej. Og der spurgte jeg ham, om han kunne se muligheden for, at det sådan et udrejsecenter kunne oprettes i Marokko. Og der var svaret, som diplomat han er, at sige, det er jo ikke noget, jeg kan beslutte, det er jo den her marokkanske regering. Men i princippet var der intet til hinder for, at sådan et center kunne ligge i Marokko. Og hvis EU havde nogle specifikke ønsker til, hvordan det skulle være, så kunne vi bare fremsætte dem, og så ville det jo blive sådan. For så er det jo EU, der står til ansvar for, hvordan tingene er. Mm. Og jeg tror, at lytteren lidt igen blander tingene sammen, som vi også har hørt andre i panelet gøre tidligere i dag. For det handler jo altså ikke om asylansøger. Det handler om folk, der opholder sig ulovligt i Europa, og som nægter at rejse, hvor vi så siger, så har vi muligheden for at oprette de her return hubs, eller folk, der har begået kriminalitet, og vi ikke kan sende dem til et land, hvor de risikerer at blive slået ihjel, så er der jo også nogle muligheder her, efter afsonet fængsel, hvis vi ikke ønsker, at de her mennesker skal være i Europa.
3: Mm. Jakob Skyggeberg fra Radikale Venstre.
4: Jamen, jeg tror også bare, jeg er nødt til at understrege, bare fordi noget er svært, så skal vi ikke forsøge at se, om vi kan løse det. Jeg er selv uddannet fysiker. Hver dag på studiet, så arbejder vi på problemer, som var svære at løse eller komplicerede, og som vi ikke var sikre på, at der fandtes et svar på.
3: Men Marianne
4: derfor vil
3: Olsen,
4: vi gerne løse det.
3: Marianne Olsen taler også om det menneskelige her.
4: Ja.
3: Bliver det glemt i debatten, synes du?
4: Jeg synes klart, det mest menneskelige er for mennesker, der rejser til Europa og gerne vil have ophold, at de får en ordentlig asylbehandling, at der er plads til dem, hvis de har krav på asyl, og at folk, som vi skal så sende tilbage igen, de får en menneskebehandling i den proces. Men det er jo ikke det samme, som vi kan tage alle ind. Og jeg tror også, at man er nødt til i en eller anden grad at skrue bissen på at sige, men der er jo konsekvenser ved, at man ikke har lovligt ophold i Europa.
3: Godt.
4: Og det er jo, man bliver sendt ud igen.
3: Kort kommentar, Marianne Olsen, her til sidst. Marianne Olsen?
7: Det kommer ikke til at ske, det kan jeg godt sige. I demonstrerer simpelthen de mægtiges magtesløshed. Det kommer ikke til at ske.
5: Det kommer til at ske. Det afhænger ikke af Macron. Det er de lande, der har lyst til at gøre det her, der kan gøre det. Og Frankrig behøver ikke være med. Og der er masser af andre lande, der gerne vil gøre det. Og vi kommer selvfølgelig til at gøre det på basis af de regler, der er i Europa herunder, også menneskerettighederne.
3: Godt. Marianne Olsen, det var et svar til dig. Tusind tak for at ringe ind til os.
7: Velbekomme.
3: Og vi fortsætter den her debat. Vi holder bare lige en kort pause på 3 minutter, mens der er radiovis, og så skal vi tale meget mere om udlændingepolitik og europæisk udlændingepolitik på den anden side af radiovisen. Så hold ind, ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 og bland jer i debatten, så er vi tilbage igen om et kort øjeblik.
8: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
9: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
8: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
10: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
8: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
10: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødværende har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
8: Storfraubriten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
11: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
8: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
12: I engelsk, der har vi haft om altså flåden over i USA, for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
8: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den Demokratiske Republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
3: Christoffer Storm, du er medlem af Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne. Når SF og Radikale i Europaparlamentet stemmer imod muligheden for at etablere udrejsecentre uden for Europas grænser, så kalder du det for et løftebrud. Hvorfor det?
0: Det er fordi, det overlader jo lidt os vælger til på perronen. Og spørger sig selv, hvad er det regeringen egentlig vil? Har de én udlændingepolitik, eller har de 3 udlændingepolitik, eller har de slet ikke nogen, når det kommer til stykket, faktisk? Jeg synes, det er meget mærkværdigt.
13: Den nye regering her står fast på dansk udlændinge- og retspolitik. Den er der et bredt flertal for i befolkningen og i Folketinget. Det er helt afgørende for sammenhængskraften for vores samfund.
3: Ja, sådan lød ordene altså fra statsminister Mette Frederiksen, da regeringen altså lige var blevet dannet. Men allerede nu så er der nogen, der står tvivl om den her sammenhængskraft, som statsministeren altså taler om her. Fordi tvivlen den skal altså findes i den her afstemning, som vi har diskuteret i de første 3 kvarter, som altså muliggør udrejsecentre i tredje lande, der altså fandt sted i Europaparlamentet i sidste uge, fordi her var der 2 af regeringspartierne, der stemte imod SF og Radikale Venstre. For kritikerne, de siger nu, at der er intern splid i regeringen over om udlændingepolitikken, om det er det så også et udtryk for løftebrud, som allerede er fundet sted her i starten af regeringens levetid. Det er noget af det, der skal handle om her i den sidste del af P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og hele omdrejningspunktet for den her debat handler jo om de her udrejsecentre, som der altså nu er blevet åbnet op for, man kan etablere uden for Europas grænser. Og det er også det, jeg spørger jer lyttere til i dag, om I synes, det er en god idé, ja eller nej. Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12-12. Christoffer Storm, så fik jeg lige afbrudt dig med en intro-jingle lige midt i, dit svar. Det skal jeg selvfølgelig beklage. Du er jo en af kritikerne her, og en af dem, der har skrevet på Facebook, hvor du altså kalder det her for et løftebrud. Man kan jo sige, nu bliver det jo sådan set stemt igennem i Europaparlamentet, så hvorfor er det stadigvæk et løftebrud?
0: Det er i hvert fald et forsøg på løftebrud fra de her to partiers side, og det sætter jo et meget klart signal om, at vi som danskere ikke ved, hvad er det for en linje, regeringen gerne vil. Altså ønsker regeringen at føre den politik, som Mette Frederiksen står og siger, hun gerne vil, eller ønsker de at føre den politik, som SF og de radikale ønsker? Fordi hvis de radikale og SF var uenige i den afstemning, som deres medlemmer i Europaparlamentet har leveret i sidste uge, så vil vi jo have set Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard gå ud og sige, ah, det er jo altså det, vi er så ikke helt enige i hjemme på Christiansborg. Vi ønsker faktisk at leve op til det, der står i regeringsgrundlaget. Vi er fuldstændig enige med Mette Frederiksen, når hun siger, at det er den vigtigste enkeltstående sag. Tværtimod, så hører vi jo nu Jakob i det her program argumentere for, at det, de radikale har gjort, er rigtigt at stemme imod aftalen. Selvom vi ikke har hørt noget fra SF, så må man gå ud fra, at de mener det samme, siden at Pia Olsen Dyhr ikke har været ude og tage afstand fra det, som parlamentarikerne hernede har stemt.
3: Men der er jo forskel.
0: Og det er problematisk, når Socialdemokratiet gerne vil slå sig op på, at de er garante for en stram og sikker udlændingepolitik, når de så er gået i regering med partier, som jo tydeligvis ønsker noget helt andet. Og Socialdemokratiet har ikke længere en størrelse, hvor man kan være sikker på, at de bare kan trumfe de andre. Og derfor så gør det mig som dansker bekymret for, om de rent faktisk kan levere på det, de lover på udlændingepolitik.
3: Men der er vel forskel på, hvad man beslutter inde på Christiansborg, og så hvad der foregår nede i Europaparlamentet?
0: Det er der helt bestemt, men lige præcis den her sag, som jo er den vigtigste enkeltstående sag for Mette Frederiksen, må vi forstå, den er jo fuldstændig afhængig af den beslutning, der blev taget i Europaparlamentet sidste uge. Hvis ikke der blev stemt for den beslutning i onsdags, så kunne regeringen jo slet ikke have ledet op til deres ønske om at presse på for at lave de her udrejsecenter, sammen med andre europæiske lande. Så derfor så var resultatet jo fuldstændig afhængig af, at det blev regeringsgrundlaget afhængig af, at resultatet blev et ja. Og derfor kan man så godt undre sig over, at halvdelen af regeringen så stemmer nej.
3: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Undrer du dig på samme måde, som Christoffer Storm gør?
5: Jeg er ærgerlig over, at SF og Radikale i Europaparlamentet ikke støttede forslaget, men jeg glæder mig over, at regeringspolitik er uændret. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at det her det er regeringspolitik, og det kommer regeringen til at køre for. Og i august, jeg tror, at Folketinget blev indkaldt ekstraordinært i august til at skulle stemme den her aftale igennem, der tror jeg også, at vi vil se på det tidspunkt, at det er en enig regering, der støtter det her forslag.
3: Så du tror, at SF's og Radikale Venstres folketingspolitikere, de kommer til at stemme for en aftale, som deres europaparlamentarikere har stemt imod?
5: Ja, det tror jeg, det er regeringspolitik, og det er der enighed om i regeringen, det er politikken. Det kan godt være, der er nuanceforskelle, og nogen, hvis de skulle skrive det selv, havde skrevet det anderledes. Det er jo fire forskellige partier med fire forskellige grundlag, og der er en årsag til, at vi ikke er i samme parti. Men ja, jeg tror helt sikkert, at når der skal stemmes om det til august, hvor Folketinget bliver indkaldt, så vil I se, at SF og Radikale støtter det her forslag.
3: Men kan du forstå, at Christoffer Storm, han står og undrer sig rigtig meget, når det er sådan, at Mette Frederiksen lige har sagt til Berlingske, at den her sag her omkring at få oprettet et udrejsecenter uden for Europas grænser. Det er det spørgsmål, hun kommer til at personligt engagere sig allermest i. Og så er der to regeringspartier, som stemmer imod den her aftale i Europaparlamentet.
5: Ja, nu er det så omvendt rækkefølge. Først så stemmer de imod, og så siger Mette det her.
3: Ja, det er rigtigt.
5: Men hun har jo også sagt på det. Ja, men altså, jeg tror, der er ikke nogen socialdemokrater, som ikke ærger sig over, at de ikke støtter det. Det burde de have gjort. Men det er jo samtidig vil jeg også sige, at nu har vi jo en vis erfaring med at sidde i regering med forskellige partier. Og i sidste mandat, hvor vi havde SVM-regeringen, så var der også adskillige gange, hvor de tre regeringspartier på det tidspunkt, deres medlemmer i Europaparlamentet, stemte lidt forskelligt. Det, vi kan garantere, det er, at det er regeringspolitik, og det er jeg glad for. Det her det er et vigtigt område for regeringen og for Socialdemokratiet, og vi kommer til at forfølge det her.
3: Men er det ikke korrekt forstået, at hvis nu Radikale Venstre og SF's stemmer kunne have været tunge på vægtskålen nede i Europaparlamentet, så havde de sat en kæppe i hjulet for noget, som er regeringspolitik, der står i regeringsgrundlaget?
5: Jo, det, i teorien kan der være noget om det. Jeg er så ret overbevist om, at hvis vi havde stået i den situation, at vi på forhånd vidste, at det var på grænsen til at kunne blive vedtaget det her. Det var vi ikke. Vi vidste godt, at der ville være et stort flertal for det her. Så kunne det jo være, at de havde stemt anderledes.
3: Hvad skulle få dem til at gøre det?
5: Jamen, det, fordi det tror jeg da nok, at de ville så have reflekteret over, og måske også fået et opkald hjemmefra. Men altså, prøv at høre, sagen er jo den, at jeg skal jo ikke sidde og forsvare, hvad SF og Radikale har gjort. Det synes jeg, I skal prøve at få dem til at forklare, hvad de har gjort. Jeg forklarer og forsvarer regeringspolitik, som jeg synes er helt rigtigt på det område, og vi socialdemokrater, vi kommer til at forfølge det. Vi vil meget, meget gerne have det her. Vi har arbejdet for det her lovforslag, lige siden vi præsenterede en idé om det her i 2018. Mm. Og på det tidspunkt sagde alle folk til os, at det kunne ikke lade sig gøre. Og Radikale sagde dengang, hvis man endelig skulle gøre noget, så skulle man helst gøre det på EU-plan, og nu har vi faktisk gjort det på EU-plan, og derfor er det da super ærgerligt, at Radikale i Europaparlamentet ikke synes, at der skulle stemmes ja til det her.
3: Men Christoffer Storm, det bliver jo vedtaget. Altså, og du hører også Christel Schaldemus sige, at når det når til Folketinget, så kommer SF og Radikale sikkert også til at stemme for det. Så hvad er problemet egentlig?
0: Ja, nu kan vi jo ikke spå, hvad der kommer til at ske efter sommerferien. Jeg håber, at Christel får ret i, at de stemmer for, så regeringen kan sætte det her arbejde i gang fra dansk side. Men det ender jo ikke på det faktum, at halvdelen af regeringen stemte nej. Da det blev behandlet i udvalget, forsøgte Siret jo også at få det stoppet, så det slet ikke kom til plenaren vil jeg også stemme nej. Så vi har jo set en modvilje fra særligt de radikale hele vejen igennem den her proces, at det her, det er ikke en politik, de ønsker. Og derfor så synes jeg, at det er helt legitimt som borger i Danmark, at man bliver bekymret for, at det her rent faktisk regeringspolitik, eller det er det Socialdemokratiet, der siger, der er regeringspolitik. For lægger man deres mandater sammen, så er det jo ikke sådan, at Socialdemokratiet har en større vægt, end de her to partier har. Så derfor så giver det altså nogle bekymringer, også sådan for fremtiden, når man ser på den her regering. Vil den rent faktisk komme til at levere på udlændingespørgsmålet, eller er det bare en snak, som vi har hørt Mette Frederiksen og Kumpen i fyr af i valgkampen, men desværre endte valget med, at de er nødt til at gå i regering med de her to partier, der så gør, at politikken bliver noget andet.
3: Og jeg har også spurgt Sigrid Friis, om hun havde lyst til at være med i dagens udgave af PET-debat. Det var desværre ikke muligt, men du er her, Jakob Skyggebjerg, og tusind tak for det, som medlem af borgerrepræsentationen for Københavns Kommune for Radikale Venstre. Er du egentlig, altså er Radikale Venstre egentlig enige med Socialdemokratiet, når det kommer til udlændingepolitikken?
4: Nej, det er vi ikke. Og det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Vi er to forskellige partier, der har hver vores politik. Men nu er vi jo gået i regering sammen og har en fælles politik i regeringen. Og det er en politik, som jeg er rigtig glad for, fordi det egentlig er at videreføre SVM-regeringens udlændingepolitik, som siger, at vi selvfølgelig skal have en stram og fast og fornuftig udlændingepolitik, som helst ikke skal gå hen og blive skør, hvor at vi arbejder for at få udrejsecenter uden for EU, men samtidig også arbejder efter, at konventionen selvfølgelig skal overholdes. Og det synes jeg er et rigtig godt regeringsgrundlag og et godt udgangspunkt for at arbejde for at faktisk komme med nogle resultater på det her område.
3: Og ser det så ikke lidt underligt ud, hvis du er enig i det, du lige har sagt her?
4: Ja.
3: At Sigrid Friis så stemmer imod den aftale, som der nu er nede i Europaparlamentet i sidste uge?
4: Ja, men som sagt, også i første time, så har Europaparlamentet jo ikke stemt om regeringens udlændingepolitik. Altså, det har ikke været en afstemning for imod regeringens udlændingepolitik. Det har været en hjemsendelsesforordning, en pakke af en bred vifte af lovgivning, som blandt andet indeholder de her udrejsecenter uden for EU's grænser. Og der har Sigrid jo så, og jeg har jo ikke diskuteret det med hende, så hun har jo sikkert sin gode grunde, men jeg kan sige, at mine egne vurderinger er, at det var ikke den aftale, som jeg ser kunne være bedst for EU. Jeg synes, vi skulle have haft en anden aftale, hvor vi netop fik udrejsecenter uden for EU's grænser, men fik stadfæstet endnu klarere i aftalen, at vi selvfølgelig gerne vil overholde konventionerne og sikre folks rettigheder i de her processer. Og der er det jo det er jo en aftale, der er forhandlet med højrefløjen i Europaparlamentet. Altså, så det er jo partier, som ligger fra EPP, som er den konservative gruppe, så ECR, som er Christoffer Storms gruppe, og så Patriot, som er Dansk Folkepartis gruppe, sammen med, hvad nu det hedder, og er det, Orbán og derudad, og det som har lagt det, som
3: det
4: har
3: argumenter nok for, det her. Og er det argumenter nok for at stemme imod, selvom at man sådan set måske er enig i i det tiltag, som der er, som egentlig stemmer overens med det, der står i regeringsgrundlaget?
4: Jeg synes jo, der er mål og midler. Det lyder til, at os tre folkevalgte, der er her i studiet, vi er enige om målet, og vi er faktisk også enige i, at konventionen selvfølgelig skal overholdes i det her. Vi har så været uenige om, hvorvidt lige denne specifikke aftale er den bedst mulige sammensætning af det. Og det synes jeg også er okay. Altså, jeg sidder hver eneste måned på Københavns Borgerrepræsentation og stemmer modsat SF og Socialdemokraterne. Moderaterne er ikke repræsenteret på Københavns Rådhus, desværre. Den vil jeg også gerne stemme anderledes ind i det daglige arbejde. Men det er jo ikke sådan, at når man sidder i regering sammen, at alle parlamentarikere på tværs af partierne har samme politik og går i takt på tværs
3: radikale,
4: af alle vores folkelige forsamlinger.
3: Radikale Venstre har stemt imod noget i Europaparlamentet, som efterfølgende får statsministeren til at gå ud og sige, det her det er noget af det, jeg personligt vil arbejde eller engagere mig allermest i som statsminister. Mm. Det har Radikale Venstres europaparlamentarikere stemt imod i Europaparlamentet. Synes du ikke selv, det ser en lille bitte smule skørt ud udefra?
4: Hvordan skal jeg sige det? Altså sådan som jeg ser på det, så ser jeg jo, at vi har været enige om, at der skal indgås den her aftale i Europaparlamentet. Men vi sidder jo i forskellige grupperinger i Europaparlamentet. Vi har forskellige politikker i Europaparlamentet. Og derfor så har vi stemt forskelligt. SF og os, vi har stemt noget andet. Og i øvrigt kan jeg sige på Christiansborg, vi har ikke samme størrelse til sammen som Socialdemokraterne. Det er dårlig hovedregning for Christoffer Storm siden af. Og beklager, jeg har sidefag i matematik, så det går mig en lille smule på. Men Socialdemokraterne, sidst jeg tjekkede, sidder med 38 mandater på Christiansborg. Vi har til sammen 30 mandater. Der er en vis størrelsesforskel i de der ting der. Og jeg er sikker på, at den her regering kommer til at føre en fornuftig og stram udlændingepolitik hele regeringsperioden igennem.
3: Godt. Så kigger jeg over på dig, Michael Bendiksen, forperson for Refugees Welcome. Da vi talte med dig inden udsendelsen, der sagde du... Hvad sagde du? Undskyld?
6: Jeg vil gerne svare på noget af det her.
3: Jamen, det tror jeg også, du kommer til, når jeg spørger dig om noget af det her. Fordi noget af det, du sagde til os inden, det er, at du simpelthen synes, at generelt på Christiansborg, der har man solgt ud på udlændingepolitikken efterhånden.
6: Fuldstændig.
3: Det er det også tilfældet her, synes du?
6: Der er jo ikke et eneste parti i Folketinget, som har udlændinger og minoriteters rettigheder som deres mærkesag. Det er jo alt sammen noget, de godt vil sælge, hvis der er noget andet, der er... fordi noget andet er vigtigere.
3: Oplever du også det med radikale venstre?
6: Det gør jeg også med radikale, ja.
3: Hvordan det?
6: Men det synes jeg er lidt en anden diskussion, for nu taler vi om EU's nye forordning, ikke? Jeg vil godt tilbage til det her med, hvad der er målet, og jeg synes, det er meget interessant, at Christel har nævnt, at målet blandt andet er afskrækkelse. Og at du siger, at det er fremsat af de højere nationalistiske partier i EU. Og så er det jo ligesom, at midlerne af sig selv, så kan man lidt regne ud, hvad der så sker. Det er jo klart, at hvis man har et mål om afskrækkelse, og det er fremsat af nogle partier, som decideret er imod hver form for indvandring, og specielt fra muslimske lande, og ikke er særlig optaget af menneskerettigheder eller beskyttelse eller noget som helst, så ser man lidt stort på midlerne hen ad vejen. Ellers vil det jo heller ikke være effektiv afskrækkelse, hvis der ikke er frygtelige forhold i sådan et center. Og det er jo det, vi har set på Nauru for eksempel, som måske snakker om. Mm. Altså, at det er det, der bliver resultatet, det er ude af øje, ude af sind, det er en strategi i sig selv, at man simpelthen ikke vil kunne få adgang i ordentlig, i lige så høj grad. Det er allerede svært at få adgang til Kærshovedgård for eksempel, for medierne. Så altså, det er svært for advokater indimellem at komme ind og så videre. Altså, jo længere man flytter noget væk, jo mindre sikrer man folks rettigheder på mange måder. Det er jo en del af hele problematikken her, at man gerne vil have folk uden for rækkevidde, fordi så kan man ligesom gøre, hvad man har lyst til.
3: Og hvad tænker du, når du så hører et medlem af Radikale Venstre sige, at det er sådan set også den, altså man er sådan set egentlig enig i principperne omkring udrejsecentre uden for Europas grænser, som Socialdemokratiet også står på?
6: Jamen, de her principper, det kan man sagtens skrive ned. Det siger Christel også hele tiden, hvad der står af forsikringer i menneskerettigheder. Men kig nu på praksis. Kig nu på de erfaringer, der har været rundt omkring i verden med sådan nogle ting. Og jeg kender Rwanda rigtig godt, for eksempel. Det er jo det eneste land, man ligesom har kunne få tale indtil videre. At det kommer ikke til at ske. Altså, man kommer ikke til at kunne overholde det enkelte individs menneskerettigheder i sådan et land med sådan en aftale. Jeg tror simpelthen ikke på det. Der er alt for mange forhindringer for det.
5: Altså, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige her. Altså, vi vedtager på demokratisk vis en lov, hvor vi sikrer, at alt er på plads med menneskerettigheder. Det står der i alle paragrafer nærmest efterhånden.
6: Det er en hensigtserklæring.
5: Og med rette, for det er vigtigt, at det bliver overholdt. Og så skal vi jo lige have lov at komme i gang med det her. I siger på forhånd, det kan ikke lade sig gøre, alt vil være forkert, og det er at overtræde alle mulige regler osv. Jeg synes altså også lige, skal give det her en chance. Og så skal I også forhåbentlig også lidt anerkende i demokrati, at vælgerne også har noget skulle have sagt. Og der er ikke i Danmark, der er heller ikke i Europa en villighed til at have total fri indvandring, uanset om folk har beskyttelsesbehov eller ej, så siger borgerne med deres stemme i Europa i de her år, at de ønsker at have styr på integrationen, de ønsker at have styr på antallet, der kommer, for det betydning for det samfund, vi har. Det synes jeg faktisk også spiller en rolle i det her, og det er derfor, vi får det her. Vi taler i den her lov om folk, som ikke har ret til ophold, som har fået afvist deres sag, som har været prøvet i alle samtlige instanser, og vi giver dem en masse ekstra rettigheder, som vi selvfølgelig skal arbejde på at få efterlevet, og så siger I bare, at der er ikke noget af det her, der kommer til at kunne fungere i praksis. Jeg synes faktisk også, I skal give det her en chance.
3: Nej, kom bare, Michael.
6: Ja, men jeg tror simpelthen bare ikke på det. Jeg kan ikke se nogen som helst tegn på, at det skulle kunne lade sig gøre. Altså, det er grundlæggende en form for menneskehandel, man er ude i. Altså, man vil betale nogle andre lande, som er fattigere end os, og som har mere brug for pengene, for at tage sig af nogle mennesker, som er uønskede her. Og det er jo dybest set uetisk.
5: Men du synes, det er bedre, at de menneskesmuglere, der vendes, som bringer folk til Europa med en forestilling om, altså giver dem indtryk af, at de kan være her, de kan opholde osv., at de er bedre, de overholder da ikke det eneste, en eneste menneske af rettighed.
6: Menneskesmuglerne er en konsekvens af, at det er umuligt at få visum til Danmark, hvis du kommer fra et farligt land. Og en konsekvens af, at man ikke kan søge om asyl ude fra Europa, så bliver menneskerettighederne jo den eneste vej hertil.
5: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, synes du, at der bare skal være totalt fri indvandring og ingen begrænsninger til Europa og til Danmark? Fordi det er jo lidt det, der konsekvensen af
6: jeg
5: det,
6: synes,
5: siger.
6: Man skal kunne søge asyl fra udlandet, som man har kunnet engang ved de danske ambassader, for eksempel. Ellers så er det jo ikke en reel rettighed, hvis man ikke kan søge om den.
5: Jamen, der står vi lidt og ser...
6: Hvordan skal du... Jeg vil gerne spørge dig. Du ved, at man har ret til asyl, hvis man er kvinde fra Afghanistan, for eksempel. Det har man simpelthen helt formelt nu i Danmark. Hvordan skal man komme til Danmark som kvinde? Uden menneskesmuglerne.
5: Jeg har den opfattelse.
6: Der er ingen vej.
5: Jeg har den opfattelse, at man ikke, at Danmark ikke skal være sted for samtlige af dem
6: det
5: i hele verden,
6: ikke.
5: Der har brug for beskyttelse. Men det er jo lidt det der konsekvensen, hvis man bare siger, at man kan få lov at søge asyl fra hvor som helst i verden, og så skal man kunne komme til Danmark/Europa og få den ret overholdt. Altså der er jo årsag til, at praksis er på anden vis, og det synes jeg faktisk er rigtigt. Vi har brug for, at vi har ret til også at kunne beskytte vores samfund, og vi ved at antallet af folk, der kommer hertil for asylansøgere, har betydning for vores evne til at integrere.
6: Antallet er historisk lavt, og det har det været i 10 år.
5: Ja,
6: og vores
5: integration
6: er utrolig succesfuld efterhånden. Det går fantastisk på alle parametre.
5: Jeg tror, hvis du ser på, hvordan det ser ud i store dele af Europa, så siger folk i de her år, nej tak til den førte udlændingepolitik. Og jeg er så meget demokrat, så jeg synes også, man skal lytte til folks ønsker og behov i det her. Der er store problemer, når man bor i de områder, hvor man skal have integration til at fungere, når der er flere, der kommer uden for Europa, end der er af europæere i skoleklasser osv., så fører det nogle problemer med sig. Og derfor siger folk fra i de her år her, det synes jeg er helt legitimt, og vi gør det så på basis af menneskerettighederne, konventionerne, alt muligt i den her lov her.
3: Gasmarjani, psykolog hos Læger Uden Grænser. Ser du også et billede af et Europa, hvor der fra befolkningens side også nu bliver sagt fra i forhold til, hvor mange flygtninge man skal tage imod?
14: Jeg vil gerne lige præcisere i forhold til, at der blev kommet flere bemærkninger omkring, at jeg blander ting sammen i forhold til afviste og asylansøgere og asylansøgere generelt. For os i MSF, så er det her ikke jura. Det her er ikke politik. Og det er ikke den ene betegnelse efter den anden, hvor vi kan sætte mennesker i kategorier og dermed tillades at behandle dem på nedværdig måde. Alle mennesker har ret til at blive behandlet på en værdig måde. Alle mennesker har ret til, eller burde i hvert fald have ret til, psykologisk og medicinsk hjælp. Og det, som vi kritiserer, det er forholdene. Det er egentlig ligegyldigt, om du er en afvist... Nej, jeg vil gerne tale, fordi at der har blevet snakket politik, og nu vil jeg gerne tale om vores arbejde, og jeg vil gerne tale om de mennesker, som bliver berørt af det her. Afviste asylansøger eller asylansøger, migranter, vi kan bruge masser af begreber for at dehumanisere det her mennesker. i bund og grund, så handler det om forholdene. Det handler om, at det, der skader dem, det er, at de bliver lukket ind på langvarige opholdssystemer, hvor de har ikke muligheder for at vide, hvornår de kan komme ud. Forholdene kan være så elendige, at det kommer til at skade dem psykisk og fysisk, så de ikke engang kan være produktive medarbejdere, hvis de nogensinde får lov til at komme hjem til, dem, til deres eget land. Og så vil jeg sige, vi kan ikke negligere de dokumenterede rapporter, som menneskerettighedsorganisationer rundt omkring i verden kommer med. Vi kan ikke bare sige, nej, det handler ikke om lige præcis den målgruppe, vi har tænkt os at sætte i det her systemer. De systemer fungerer ikke, og det er dokumenteret. Og afviste asylansøger, psykisk er det i den grad så meget mere sårbare. Der er lavet så meget psykologisk undersøgelse af det her, så det er jo ikke noget, jeg fyrer af, eller MSF siger, det er noget, der er dokumenteret. Det skal tages seriøst, og det skal også bruges i forhold til det lovgivning, som skal praktiseres.
3: Godt. Christoffer Storm fra Danmarks Demokraterne.
0: Du bliver ved med at snakke om ting, som er, og sammenligner med centre, altså asylcentre rundt omkring i verden. De her udrejsecentre, som vi ønsker at oprette, de eksisterer ikke i dag. Så du kan ikke konkludere noget om, hvordan forholdene er for centrene, for de eksisterer ikke. Både Christel og jeg og alle andre, der har stemt for den her beslutning nede i Europaparlamentet, vi har stemt for, at forholdene skal være ordentlige. Og
14: I siger bare ikke, hvordan.
0: Alle. Prøv, hvis jeg skulle være meget på dig, så synes jeg, du skulle tage og gøre det samme med mig. Vi siger præcis, hvordan. Vi har gjort det meget, meget klart, hvordan vi rent faktisk ønsker, at det her skal være, og det skal leve op til de standarder. Og så skal du huske på, det er altså mennesker, der har fået afslag og fået at vide, at de skal rejse hjem, men som nægter at gøre det. De har muligheden for at rejse hjem i langt største del af dem. Så hvis de vælger at blive i et center i Europa, så er det jo med drømmen om, håbet om, at få lov til at blive i Europa. Når nu centret kommer til at ligge uden for Europa, så er der en større sandsynlighed for, at man vælger at sige, okay, her skal jeg i hvert fald ikke sidde og tilbringe resten af min tilværelse, for det giver ikke nogen mening for mig. Så kan jeg lige så godt rejse videre. Det er ligesom det der hele formålet. Vi ønsker jo ikke at holde folk indespærret i et udrejsecenter for evigt. Det er der ikke nogen som helst mennesker, der er tjent med, hverken dem, der har stemt for det, eller de mennesker, det kommer til at gå ud over. Og det leder mig lidt hen til det, du siger igen, Jakob, for det er lidt det samme, du siger. Du siger det bare med andre ord. Der er ikke nogen, der er grunden til, at I ikke har stemt for det, fordi I kan ikke lige se, at vi kommer til at leve op til de her standarder. Men det er jo præcis det, der er stemt for. Vi har jo netop sørget for at udpensle, at den her aftale kommer til at leve op til alle standarder. Og når du siger, og en af de andre i panelet har sagt, at det her det er en aftale, der kørte igennem på det yderste højrefløj, så er det jo løgn. For rapportøren, altså den, der har været forhandlingsleder omkring den her aftale, han er fra ReNew, altså de radikale venstres egen gruppe. Og han har lavet den her aftale sammen med Centrum Højre-partierne, for at sikre, at vi rent faktisk har fået et meget bredt flertal omkring den her lovgivning. Og din egen partimedlem, Sigrid, som jo var med til at stemme i Libe, har ikke indsat et eneste ændringsforslag til den her aftale. Så jeg forstår stadigvæk ikke, hvad det er, de radikale vil gøre anderledes. For I har ikke sendt et eneste ændringsforslag til den her aftale, hvor I har sagt, okay, vi synes, at grundlæggende tanke er god. Det er i hvert fald det, du siger nu. Men vi vil gerne have haft det på en lille smule anderledes måde. Hvorfor har I så ikke gjort det? Hvorfor ikke fremsendt de her ændringsforslag?
3: Godt, Jakob Skyberg.
4: Jeg ved ikke,
3: det er selvfølgelig
4: ikke,
3: hårdt, du skal svare på.
4: Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg sidder ikke i Europaparlamentet, og der er også nogle processuelle ting, som Christoffer her, han forsimpler i forhold til lovgivningsarbejdet i Europaparlamentet, og det gør det en lille smule svært at svare på 2 minutter. Jeg kan sige det samme, som jeg sagde tidligere. Jeg repræsenterer jo kun mig selv. Jeg sidder i Borgerrepræsentationen i København, jeg sidder ikke i regeringen, jeg sidder ikke i Folketinget, og jeg sidder ikke i gruppe med Sigrid Friis i Europaparlamentet. Men som jeg ser det, så er vi enige om målet. Det er både jeg og Christoffer Storm og Christel Schaldemos om, at vi gerne vil have udrejsecenter uden for EU, hvor alle tingene er overholdt. Det, som jeg ikke er overbevist om, det er, at lige præcis det lovgivningsværk, der er nu, at det er godt nok i forhold til at sikre de rettigheder. Og jeg tror også, at der er en lille smule nu for højrefløjen, at nogen, der lugter blod, at man kan se en splittelse mellem det radikale venstre og Socialdemokraterne, og så stormer man ind imod det i håbet om, at man kan få det til at ligne, at regeringens udlændingepolitik er blød. Men det her, det handler om en afstemning i Europaparlamentet, det handler ikke om regeringens udlændingepolitik, og regeringens udlændingepolitik er meget klar. Vi vil gerne sikre os, at vi kan sende folk ud igen, der ikke har ret til at være i Europa.
3: Godt. Vi når ikke mere i dagens udgave af PET-debat, men tusind tak til alle sammen for at være med i dagens udsendelse. Altså Mustafa Samajani, psykolog hos Læger Uden Grænser, Michaela Bendiksen, forperson for Refugees Welcome, og Jakob Skyggebjerg, medlem af Borgerrepræsentationen for Københavns Kommune for Radikale Venstre, Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og Christoffer Storm fra Danmarksdemokraterne, og også medlem af Europaparlamentet. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens udsendelse. Og den blev altså til i samarbejde med Sebastian Johan Lund, Anna Sonja Brun, Gitte Hansen, og mit navn, det er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: live i DR-lyd.
1: Prisen på SpaceX-aktien er næsten kun gået op siden børsnoteringen for lidt over en uge siden. Elon Musk, manden bag virksomheden, kan nu kalde sig den første dollarbillionær nogensinde. Investorerne er tilsyneladende ellevilde med hans produkt, og de kaster milliarder efter aktien. Men hvorfor køber folk en aktie, som ifølge flere fagfolk skulle være en utrolig usikker investering? Jeg medvært på vores program Sorte Tal, Sune Aagaard, fortæller i dagens genstart om historiens største børsnotering.
2: Lad os starte med den der børsnotering, fordi med sådan en kan jeg jo forstå, at der altid følger en mission med i det, der hedder prospektet ved en børsnotering. Vil du ikke læse missionen for SpaceX op?
3: Jo, det vil jeg da meget gerne. Du vil gerne vågne om morgenen og tro på, at fremtiden bliver fantastisk. Og det er det, det handler om, når man er en rumrejsende civilisation. Det handler om at tro på fremtiden og tænke, at fremtiden bliver bedre end fortiden. Og jeg kan ikke forestille mig noget mere spændende, end at tage derud og være blandt stjernerne. Vores mission er at bygge de systemer og teknologier, der er nødvendige for at gøre livet multiplanetarisk og forstå universets sande natur og lade bevidsthedens lys række ud til stjernerne.
2: Siden SpaceX-aktien for lidt over en uge siden gik i handlen som den klart største børsnotering i historien, er prisen bare gået op, op, op.
4: I've not seen a deal done as well as this one that I can recall.
2: Men bag firmaet, det er selvfølgelig Elon Musk, kan som den første nogensinde kalde sig selv for dollarbillionær.
5: 1 trillion has 12 zeros. It's 1 million million dollars.
2: Investorerne er tilsyneladende ellevilde med hans produkt. De kaster milliarder og milliarder efter Musk-aktien. Alt det til trods for, at en række fagfolk har påpeget, at det er en utrolig usikker investering. Nogen har endda sammenlignet det med en lottokupon. Så hvorfor er der så mange købere alligevel? Det spørger Genstart om i dag, og mit navn er Anna Ingrich.
3: For at gøre det har vi dannet, hvad vi mener er det mest ambitiøse, vertikalt integrerede innovationsmotor på og udenfor. Det er jo på engelsk, er det jo on and off. Uh-huh. Jeg tænker, så det er lidt mere catchy. Ja. Uden for jorden med uovertrufne evner til hurtigt at fremstille og lancere rumbaseret kommunikation, der forbinder verden. Og udnytte solen til at drive en sandhedssøgende kunstig intelligens, der fremmer videnskabelig opdagelse. Og i sidste ende at bygge en base på månen og byer på andre planeter.
2: Wow. Er det ikke dragende?
3: Jo, det synes jeg, det er.
2: At udnytte solen til at drive en sandhedssøgende kunstig intelligens.
3: Ja, præcis.
2: Altså, nyder du at læse sådan en mission?
3: Jamen, helt sikkert. Jeg synes, det er fascinerende, at der er folk, der tænker på den måde. Hvis vi siger, at vi er 8 milliarder mennesker på jorden, og de er sådan på nogle af de her parametre har sådan en normal fordelingskurve, ikke? Så må vi bare konstatere igen og igen, at Elon Musk, han er bare ude i den ene ende af den skala, af det kontinuum, ikke?
2: Ja, han er en lidt særlig en af de 8 milliarder.
3: Det må man sige.
2: Og det er du måske også, Sune. På en anden måde, vil du lige præsentere dig selv?
3: Ja, det synes jeg er svært. Jeg lærte for nylig, at jeg har det, der hedder en portfolio career. Og det er en smart måde at sige på, at man laver alt muligt forskelligt.
2: Sune Aagaard er en slags blæksprutte ud i livet, kan man sige. Han er tidligere Danmarksmester i judo, uddannet historiker. Så laver han kommunikationsstrategier, journalistik, han skriver også bøger.
6: Jeg synes virkelig, vi har nogle gode ting på programmet i dag.
3: Ja, enig.
2: Han er også medvært på vores nabopodcast, den der hedder Sorte Tal.
3: Altså, jeg har sådan en dårlig vane med, at hvis folk spørger mig, så siger jeg som regel ja.
2: Og i dag er Sune Aagaard så i genstart. Vi har inviteret ham, fordi han selvfølgelig også ved en hulens masse om aktiemarkedet, børsnoteringer og ikke mindst dagens emne, SpaceX. Må jeg spørge om noget, Sune? Når du læser sådan noget her prospektet til en børsnotering med de sætninger, bliver du selv forført? Bliver du selv draget?
3: På ingen måde som investor eller i sådan et investorperspektiv.
7: In order to understand the nature of the universe and all these fundamental questions, we must expand the scope and scale of consciousness.
3: Jeg er fascineret af hele den tænkning, der knytter sig til det her med the next frontier. Altså at

0: lad os tale om den børsnotering, ja, som det hele handler om, for vi taler ikke ofte om sådan noget her i Genstart. Hvor usædvanlig er den?
1: Den er meget usædvanlig.
0: Hvis vi for eksempel alene ser på volumen, altså den mængde af penge, som SpaceX vil rejse med børsnoteringen, så er den i sig selv en klasse for sig.
1: Med børsnoteringen af SpaceX har man rejst mere end dobbelt så mange penge, som man havde rejst i den næststørste børsnotering nogensinde.
2: A lot of wealth being created because this is one of the biggest liquidity events ever.
1: Det, der altid er sådan testen, det er, hvad sker der så, ligesom når den faktisk kommer ud i handel? Tror vi på den her case? Tror vi på det, Elon Musk fortæller os om, hvad SpaceX kan blive til, ikke?
0: Hvad er det, Elon Musk egentlig fortæller os om SpaceX? Altså, hvad er det grundlæggende for en virksomhed? Hvad er ambitionen? Hvad skal den? Og kan den?
1: Jamen, noget af det, der er virkelig interessant med SpaceX, det er det der med, at det i lidt højere grad er det, man kalder et konglomerat. Altså, hvis man kigger på Tesla, så laver de biler. SpaceX laver faktisk virkelig mange ting. De laver jo raketter, som ligesom er det, som man er mest kendt for, sådan ligesom i offentligheden, det her med at kommercialisere det at rejse ud i rummet.
3: That's one small step for man.
1: Noget, som NASA tog sig af historisk, og så rejste man til månen, og det var ligesom menneskehedens største sådan teknologiske bedrift, ikke? Og det, som man gør i SpaceX, det er, at man siger, nej, det er helt almindeligt. Det er bare noget, vi gør. Så har de det, der hedder Starlink.
0: Kender vi jo fra Ukraine især.
1: Lige præcis, og det er simpelthen satellitbaseret internetkommunikation. Og der er, jeg tror, de har 12-13 millioner kunder rundt omkring i verden.
0: Så er man i gang med at bygge et enormt rumskib med det let afkodelige navn Starship.
1: Som skal kunne løfte 100 tons ud i rummet, og det er måske 6-7-8 gange mere end det, man kan nu. Og det, der også er med Starship, som man forventer potentielt bliver rigtig interessant, det er, at den er fuldt genanvendelig. Altså, den kan ligesom lande...
0: Den kan komme frem og tilbage,
1: og lande, og lette og lande, wow, og lette og lande. Og det har man jo aldrig kunnet før.
0: Det er jo helt utroligt fascinerende, og manden bag det hele er jo fascinerende i sig selv, Elon Musk, på godt, måske også i særdeleshed ondt, har man lyst til at sige. I hvert fald så har vi hørt om ham stolpe op og stolpe ned, så jeg har lyst til at springe over præsentationen.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Af Elon Musk, så jeg vil hellere spørge, hvor meget magt han har i SpaceX, det her nyligt børsnoterede firma.
1: Jamen, han har ekstremt meget magt i SpaceX, og det er helt med vilje, og det kan vi lige snakke om, hvorfor, men hvis vi tager det først, så kommer Elon Musk til at sidde på omkring 40% af aktierne i SpaceX, men han sidder på 85% af de her voting rights. Og det betyder jo, at det er ham, der bestemmer.
0: Kan man godt bare lave sådan nogle regler, inden man børsnoterer?
1: Det er jo hans firma som udgangspunkt, så det bestemmer. Der er nogle steder, der er nogle ting, SpaceX har gjort, som er sådan lidt usædvanlige. Blandt andet er det jo helt almindeligt, at det ligesom er bestyrelsen, der potentielt for eksempel kan fyre direktøren. Det kan man ikke i SpaceX.
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nej. Bestyrelsen kan ikke fyre Elon Musk.
0: Nej, ligesom kan han fyre bestyrelsen?
1: Ja, det vil han i praksis kunne, ja.
0: Og så tilbage til forklaringen på, hvorfor Elon Musk selv har lagt beslag på hele 85% af stemmerne i SpaceX.
1: Det, der er rigtig vigtigt for Elon Musk, og det siger man fuldstændig eksplicit, det er, at SpaceX bevarer evnen til at tænke langsigtet. Og hvis man nu bare er sådan et firma, der er ejet af investorerne ude på børsen, så har investorerne i virkeligheden magten til at sige, ved du hvad, vi synes ikke, du skulle satse så meget på det der Starship. Vi synes, du skulle gøre sådan og sådan. Eller vi er meget opsatte på, at virksomheden leverer nogle gode resultater i tredje kvartal. Og det vil Elon Musk ikke. Han siger, at vi har de lange briller på, og vi skal insistere på at have retten til at blive ved med at have de lange briller på, ikke?
0: Hvis man kigger på SpaceX og alle de forskellige grene, der er af virksomheden Starship, som du sagde, og Starlink, og hvad der ellers kan være, går det så bare godt i alle virksomhederne? Buner regnskaberne bare?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, der er jo enormt meget af det her, som er det, man kalder sådan emerging technology. Altså, Elon Musk havde et stort AI-selskab. Det er en virksomhed, der arbejder med kunstig intelligens. Og den har man nu flyttet ind i SpaceX. Det, der nu bare hedder XAI. Der er jo utrolig mange X'er i det her, ikke?
4: What's your name?
1: Den søn, som man så, han tit havde med inde i Det Hvide Hus, da han arbejdede for Donald Trump. Han har sådan et navn med nogle bogstaver, blandt andet X, som jeg ikke vil... Det tør jeg ikke prøve at udtale i radioen. Det vil jeg sikkert gøre forkert.
4: X, should we help President Trump?
5: Yeah. I started this...

0: Det er et bogstav, han er rigtig glad for.
1: Kompliceret bogstav.
0: Der var også X, altså det, der tidligere hed Twitter. Det er jo ikke en del af SpaceX. Men undskyld, hvad var spørgsmålet igen?
1: Det var bare, hvordan det går med de mange forskellige virksomheder.
0: Præcis. Altså Starlink, som jeg nævnte, de tjener faktisk penge. Men hvis man kigger samlet på det, så er det her noget, hvor investorerne finansierer det, og så håber man ned ad vejen, at det bliver en god forretning. Og det er noget, Elon Musk sådan hidtil ikke har været specielt god til. Han har været exceptionelt god til at skabe værdi for investorerne. Han har ikke været så god til at lave virksomheder, der tjener penge.
2: SpaceX is going to be huge this Friday. It will debut its IPO, and it is already 4 times oversubscribed. Sources this morning say by Friday it'll be 10 times oversubscribed.
3: Nu er tiden kommet. Det er fredag den 12. juni. SpaceX skal på børsen, som nævnt, til en historisk værdiansættelse på intet mindre end $2 billion.
4: I give SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
3: Omgivet af medarbejdere, der alle ligner, de har det episk, holder Elon Musk en rørstrømsk tale.
4: In fact, I told people this. I said, look, we're probably going to fail, but you know, we should give it a try because if we don't, if there's not a new company that enters space, we will never be a truly space-faring civilization.
0: Og så fortalte han om, hvor fantastisk det her var, ikke? Her er jo også virkelig hans barn, vil jeg bare sige. Altså, ja. I endnu højere grad end Tesla.
1: Og i endnu højere grad end hans andre 14 børn, kan man sige.
0: Ja, det her er jeg tilbøjelig til at tro, du har ret i.
4: And let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail.
1: Ved børsnoteringen her, så siger han, at hvis nogen havde sagt det til ham for 20 år siden, at det her ville ske, så ville han have sagt til dem, at de måtte have røget noget virkelig godt crack.
0: Ja.
1: Hvad tænker du om, at han bruger sådan en lille crack-reference?
0: Det er jo tydeligt, at han trives med at sige ting, som folk oplever som voldsomt kontroversielle, ikke? Og her, der kunne han måske have sagt, at I har røget noget virkelig god pot, for eksempel. Ikke? Det er mere sådan mere fredeligt, ikke?
1: Eller havde været fuld for lige at tage den endnu længere
0: eller,
1: ned.
0: Så har du været virkelig midt i en 10-hestesbrændert, eller hvad man siger. Ikke? Det er så ikke det, han vælger at sige. Han vælger really good crack.
1: Præcis.
0: Og det siger jo noget om ham.
3: Talen er slut. Nu ringer klokkerne. SpaceX-aktien er officielt på børsen. Og hos SpaceX i Texas, der rækker Elon Musk armene i vejret, knyttede næver i luften. Mere klap. Alle klapper og klapper og klapper, og jublen vil ingen ende tage. En enkelt aktie kan nu rekvireres for $135.
5: Spørgsmålet er nu, er Musk planer med SpaceX helt på målet?
3: Og hjemme fra Danmark følger Sune med spænding med i, hvordan mon markedet reagerer på det her.
0: Et af de tal, som det er sjovt at kigge på i forbindelse med SpaceX, det er det der med, hvor meget er børsværdien i forhold til omsætningen i selskabet. Og hvis man kigger på de store amerikanske virksomheder, så er børsværdien måske 3-4 gange selskabet. Hvis man så tager tech-virksomhederne, så er det måske 10-15 gange omsætningen. Ikke? Hvis man tager SpaceX lige nu, 100 gange.
1: Shit.
0: Så
1: det er jo risky business.
0: Ja, men man må bare sige, sådan forskellen mellem den forretning, som det her selskab leverer lige nu, og så den værdiansættelse, der er det, som selskabet er værd på børsen. Det gab er helt utrolig stort for SpaceX.
6: Do you want to get rich from the SpaceX IPO? Make $1 million, maybe $1 billion? You're too late, sorry.
0: Og så er der jo den her dimension med det der, at det er sådan en FOMO-aktie, altså en fear of missing out, altså at der kommer sådan en hype omkring aktien, hvor det er sådan, vi skal også være med på SpaceX.
1: Det der med, at din FOMO-aktie, prøv at sige et par ord om det. Hvad mener du? Har du det selv sådan lidt FOMO med den?
0: Jeg har det ikke, men jeg kender folk, der har, hvad hedder det? Og jeg kender også folk nu, når de så kigger på, hvordan det er gået.
1: Altså, jeg har FOMO nu, det er helt sikkert.
0: Ja, du tænker, du skulle have været der. Ja.
1: Hvorfor købte du ikke selv en aktie?
0: Jamen, jeg køber ikke aktier, og generelt det der med at købe enkelte aktier, det forudsætter, at man kan bruge enormt meget tid på at læse regnskaber og sætte sig meget ind i de enkelte virksomheder. Ikke? Det er en meget skrøbelig strategi, det der med at bare sige, jeg tror, at den der virksomhed kommer til at klare sig godt, og jeg tror, SpaceX kommer til at klare sig godt.
1: Fortæl os så lige, hvem er de mennesker og virksomheder, der køber ind på det her i første omgang.
7: Jeg har købt aktier for omkring 34.000 kroner i SpaceX.
1: Man kunne have lyst til at tænke, at det var mennesker og virksomheder, som ikke er så nervøse for at løbe en stor risiko. Nogle, der måske er lidt mere Elon Musk'et i hjernen, lidt mere løsredet for sådan dagligdagens virkelighed.
0: Altså, det segment findes. Der er også nogen, der elsker ting med rummet. Altså, det er ved Gud et stærkt og entusiastisk community også. Der er også nogle af dem, der investerer. Og hvis de skulle investere i noget som helst, så er det SpaceX, de rigtig gerne vil investere i. Ikke?
7: Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur.
0: Og så er der det der high-risk, high-reward segment. Altså, at man siger, det her kan måske gå rigtig skidt. Det er der en vis sandsynlighed for. Hvis det går godt, så bliver det fantastisk, ikke?
8: Elon, a huge day for Tesla, the company going public. Why now?
7: A number of reasons.
0: Og ja, vi kan nævne Tesla som eksempel. Jeg slog det bare op, da vi skulle lave det her, fordi Tesla blev børsnoteret i 2010. Og så bare ligesom for at snakke om, hvad det er for en potentiel upside eller gevinst, vi taler om. Hvis du havde fundet 10.000 kroner i 2010, og havde investeret dem i Tesla. Hvor mange penge havde du så haft i dag?
1: Ja, det aner jeg ikke. Du må slet ikke stille sådan nogle regnestykker op for mig.
0: Okay. 4 millioner.
1: Wow!
0: Yes.
1: Ej.
0: Så havde du ikke stået her i studiet. Så
1: nej, det havde jeg saftsus ja. Ikke.
0: Så det er bare for at sige, at der er jo nogle af dem, der investerer her, som siger, Elon Musk, han har formået at skabe den her kursudvikling, den her værdi. Nu kommer vi med de 10.000 kroner, sådan billedligt talt. Og så tænker vi, måske gør han det igen, og så bliver det til 4 millioner. Ikke?
1: Det er jo det, der er forskellen på milliardærer og idioter, ikke? Og sådan nogen som mig, de har bare drukket dem op med det samme, og så er der nogen, der investerer.
0: Ja, det ved jeg ikke. Det kan jo have været en fornuftig disposition i dit liv på det pågældende tidspunkt. Men der er mange flere gange, hvor det her ikke lykkes, end at det lykkes. Det skal vi bare huske. Vi taler jo meget om det, når det lykkes. Men det her er ikke en investeringsstrategi, der er anbefalesværdig for nogen.
9: Elon Musk is taking SpaceX public, and at such a high share price.
1: Nej, men det er noget andet, for jeg så en video hos New York Times, hvor at journalisten går ud og køber lotto-kuponer og skrabelodder for det beløb, som en SpaceX-aktie skal koste. Altså,
9: it's almost like it might make sense to spend money on lottery tickets instead of SpaceX.
1: Tanken er, chancerne for at vinde i lotteriet er lige så gode eller dårlige, som det er at tjene penge på den her SpaceX-aktie. Er du enig i den betragtning?
9: Now I want $25 split between Mega Millions and Powerball.
0: Jeg har i det daglige stor respekt for New York Times som medie. Det der er noget klamt populistisk.
1: Nej, stop da lige. Hvorfor?
0: Fordi du har ikke nogen chance for at vinde med en lotto-kupon eller et skrabelod.
1: Okay, det forstår jeg godt. Hvis jeg så alligevel skal prøve at modificere billedet lidt, så det også er spiseligt for dig, så tror jeg, logikken jo er, at det er meget, meget, meget risikabelt at købe den her aktie. Altså, det er en tilnærmelsesvis næsten dum måde at bruge sine penge på. Ligesom at det er en lidt dum måde at bruge sine penge på skrabelodder.
0: På den måde, så anerkender jeg det, men det handler om, det er det, jeg sagde lige før, at hvis du går ud og bruger alle dine penge på at købe SpaceX-aktier, så er det virkelig dumt, eller potentielt måske virkelig genialt, ikke? Men sandsynligheden for, at det er genialt, er ekstremt lille. Det, man skal gøre, hvis man gerne vil det, og overhovedet synes, det er interessant, og typisk er det jo professionelle investorer, vi snakker om, så skal man købe en lille del af alle de penge, man har, dem skal man bruge på SpaceX-aktier. Fordi måske.
8: Daniel, get us ready for SpaceX. Will $135 seem like a bargain, or will it seem crazy?
10: My read is, in a year, it's going to seem crazy. In 5 years, it's going to seem cheap. So...
1: Når der så alligevel er mere, har jeg lyst til at sige, nede på jorden investeringsselskaber og store virksomheder, som køber ind på de her aktier, hvad er det så, de tror på i Elon Musks fortælling? Er det den der mission, han læser op ved børsnoteringen, som de bliver, okay, de køber den sgu?
0: Ja, det er i hvert fald en del af det. Vi skal bare lige huske nu, at lige om lidt, så er SpaceX jo bare sådan en aktie i det amerikanske Nasdaq-indeks, og hvis man har en pensionsopsparing eller et eller andet, så der er masser af helt almindelige mennesker, der kommer til at eje noget af SpaceX, selvom det så er mere sådan indirekt, ikke? Men jeg tror, at den der logik med, at det her er den næste grænse, som menneskeheden skal bryde, potentielt den sidste grænse, menneskeheden kan bryde. Hvis vi tror på, at rummet kommer til at være et aktiv, der er tilgængeligt for mennesker. Og det kan sagtens være, at det ikke bliver til noget. Men tænk nu, hvis det faktisk blev til noget.
1: Præcis. Så kunne det også være, at de lod Grønland være.
0: Måske.
11: Let's talk SpaceX. It's added, let's continue to talk SpaceX. It's only the fourth day of trading. It's added $1 trillion.
1: Det går i hvert fald hverken værre eller bedre, end at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil have fingrene i den her aktie. På få dage, så stiger den voldsomt. Den kostede til at starte med $135, og nu koster den, jeg ved ikke, hvad det nyeste tal er.
0: Skal jeg slå det op?
1: Ja, prøv lige at se, hvad det allernyeste her.
0: Ja. $201.80.
1: Okay, lige præcis. Det er jo et stykke over 135.
0: Nej, det er voldsomt.
1: Begynder du så at få lidt FOMO?
0: Nej, men det er virkelig sådan en... Du ved, den kunne også have kostet $10,000, jeg ville stadigvæk ikke have haft det. Det er bare sådan
1: mener
0: en del af min hjerne. Bare,
1: mener du det, Sune?
0: Jeg er ikke så optaget af at tjene penge. Og sådan noget.
1: Hånden på hjertet?
0: Ja, fint. Ja, fuldstændig.
1: Okay.
12: Adding to the records, Forbes has declared CEO Elon Musk the world's first trillionaire, estimating his fortune now sits at $1.1 trillion.
1: Takket være børsnoteringen, så kan Elon Musk som ventet tage titlen som verdens første dollarbillionær.
0: Ja.
1: Kan du ikke sætte det ufattelige beløb i perspektiv? Hvad kan man få for, nu håber jeg, at det er det rigtige størrelsesforhold her, 1 million millioner dollars? Hvad er det for en størrelse overhovedet?
0: Ja, men hvis vi skal prøve at sådan sammenligne det lidt, så det tal, der hedder BNP, altså et lands bruttonationalprodukt, ikke? Det er værdien af alle varer og tjenester, der bliver produceret i Danmark på et år. Det er Danmarks BNP, ikke? Mm. Det tal, vi taler om her, det er 3 gange Danmarks BNP.
1: Mm.
0: Ikke? Så alt, hvad alle danskerne skaber værdi på et år, gange 3, det er Elon Musks formue lige nu.
1: Hvis han brugte alle de penge i et ildert øjeblik, altså. hvad kan han så købe eller ikke købe? Alt vel bare?
0: Ja, nej, fordi der er jo så mange ting, der ikke er til salg. Altså, det er jo det, der er så... Altså,
1: det ved du jo som erhvervsjournalist. Det er bare fordi prisen ikke er høj nok.
0: Nej, men det er jo for eksempel lande. Altså, hvis Elon Musk nu sagde, jeg vil bare gerne eje et land, for eksempel, så vil folk jo sige, rend og hop. Altså, det der med, at man har nogle institutioner, som begrænser magten.
1: Men jeg forstår godt det, du siger, men er den tendens, vi ikke ser, lige præcis på grund af den nye klasse af mennesker, som Elon Musk er en del af, Mark Zuckerberg og Jeff Bezos osv., de tilraner sig, tager så meget magt på nye, spændende og uhyggelige måder. Jeg tænker personligt, at det kan være lidt uhyggeligt, at en mand har så ekstremt mange penge, fordi hvad er det for en magt, der følger med i den verden, vi lever i pt.?
0: Det er slet ikke, fordi det her ikke er noget, man skal følge rigtig tæt og være ekstremt opmærksom på. Jeg oplever bare, at hvor man på et tidspunkt måske frygtede, at nu vil det hele vælte, så ser vi i virkeligheden snarere, at institutionerne har en resiliens eller en modstandskraft over for det her. Ikke?
1: Okay, trods alt lidt gode nyheder, du bibringer i den ellers lidt skæbnesvanger fortælling her. Hvis SpaceX en dag skulle vise sig at komme med et overskud, hvad er det så, de er lykkedes med?
0: Jamen, så er de lykkedes med at ligesom, på en eller anden måde at, hvad skal man sige, antropomorfisere rummet, eller de lykkedes med ligesom at gøre rummet til sådan et sted, hvor mennesker er. Man underlægger sig rummet. Man realiserer ligesom potentialet i rummet. Ikke?
1: Så er vi jo tilbage ved missionen, som vi startede med.
0: Yes.
1: Det er den dag, hvor vi er en rumrejsende civilisation. Solen driver den sandhedssøgende AI. Ja, ja. Vi har udvidet vores bevidsthed til stjernerne.
0: Ja.
13: And that's what SpaceX is all about. It's to take the fiction out of science fiction. And create an exciting, inspiring future for everyone.
0: Take the fiction out of the science fiction. Ikke? Altså, han vil gerne have den der verden, som vi kender fra science fiction, men det er bare virkelighed. Altså.
1: Inden det bliver fuldtonet virkelighed, inden vi er en rumrejsende civilisation med bevidsthed ud til stjerne, und so weiter, der.
0: Det lyder som om, det er os, der er på crack. Ja.
1: Så er der vel en chance for, en ret stor chance for, at værdien falder.
0: Det vil jeg jo kalde en risiko i stedet for en chance.
1: Ja, yeah, okay. Men,
0: nej, jamen det er kæmpe. Altså, og det er præcis det, jeg mener. Det er, altså, det er så vigtigt at forstå, at man... Det dummeste, man overhovedet kan gøre med sine sparepenge, det er at købe SpaceX-aktier for dem alle sammen. Sandsynligheden for, at det her ikke lykkes, er kæmpestor. Men tænk nu, hvis det lykkes.
1: Ja, tænk nu, hvis. Det var udsendelsen for i dag, og den er lavet af Gry Bark Jensen og Charlotte Kowal, Jens Rønne, og mit navn er Anna Engrich.
14: DR Lyd kan du når som helst klikke ind og finde et hav af forskellige podcastserier og lytte til dem, lige når det passer dig. Eksempelvis den lille serie om Asta og Frede, der handler om en periode i filmdivan Asta Nielsens liv. En tid, hvor hun savner et publikum, efter at hun i næsten et kvart århundrede har været verdensstjerne. I 1950'ernes København møder hun Frede Schmidt, en homoseksuel mand i slutningen af 30'erne, og indehaver af en lille butik på Hauser Plads i København, hvor han sælger antikvariske bøger, LP-plader, filmplakater, postkort med erotiske motiver og andre kuriosa. De to bliver venner, måske fordi Frede skal sælge noget for hende, en Hitler-autograf. Men Frede gør noget, han ikke fortæller til Asta. Over 2 år optager han alle sine telefonsamtaler med hende, uden at sige det.
15: Materialet, der først er dukket op efter Frede Schmidts død, er overvældende. Hvad vil han bruge sine optagelser til? Ind i historien fletter sig også en nutidig eftersøgning. Jeg prøver at finde ud af, hvornår Asta Nielsen egentlig forlod Nazi-Tyskland. For der er nogle dunkle punkter i de forskellige kilder, vi har om hendes liv og levned. Jeg tager på en rejse til øen Hiddensee, hvor Asta Nielsen havde sommerhus før krigen. Stemmer hendes officielle biografi med, hvad jeg finder på Hiddensee, og også hvad hun dengang fortalte Frede, når hun ikke vidste, at han i hemmelighed optog det hele. Første del af serien hedder Fredes bagbutik.
16: Ja?
17: Ja, goddag, fru Asta Nielsen.
16: Goddag, herr Frede Schmidt. Hvordan går det?
17: Jo, tak. Jo, jeg er lige kommet fra forretningen.
16: Nå, ja. Så sent.
17: Ja, det bliver lidt sent.
16: Nå, ja.
17: Det gør det jo sammetider.
16: Ja, når jeg troede kun, det var en fredag.
17: Nej, det kan så også godt blive sent på de andre dage.
16: Nej.
17: Ja, ja.
16: Nå ja, det er når de har fremmede dig.
17: Ja.
16: Nå.
15: Året er 1957. Frede Schmidt er en mand i slutningen af 30'erne, og baglokalet i hans butik er ofte samlingspunkt langt ud på aftenen for kunstneriske og kunstinteresserede unge mænd. Mange af dem er bøsser, ligesom Frede. Når han endelig når hjem i privaten, ringer han ofte og gerne til Asta Nielsen, som er vendt hjem fra Tyskland, og som nu bor i en pæn, men beskeden lejlighed på Peter Bangsvej på Frederiksberg.
14: Du kan høre det her afsnit og hele podcastserien Asta og Frede i vores app DR Lyd eller under DR Lyd på nettet.
18: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
19: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
20: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
21: Det giver mig mere adrenalin.
22: Og hvad kan det så række til?
18: Hvem bliver Danmarks bedste?
23: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
18: Se med hver dag direkte fra Herning.
24: Så spænd sikkerhed til.
25: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
26: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
27: Toppen. 20.
18: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Storbritanniens skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kokar.
1: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
0: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
1: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendet sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
0: Fortalte Philip Kokar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
2: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
3: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
0: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
3: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
0: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Nogle gange kommer de sværeste spørgsmål, når man mindst venter det. Når man sidder derhjemme, for eksempel, og spiser middag med familien, og så kigger ens datter lige pludselig på en, og der er noget i hendes blik, der allerede afslører, at nu kommer der noget, hun har tænkt over længe. Så siger hun...
1: Pappa, får jeg fråga en sak? Altså, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand?
0: Far, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand? Og det er ikke lige sådan at svare på for den overraskede far. Replikken her falder i den nye svenske tv-serie Hundene, som handler om livet på et endda meget veletableret svensk advokatkontor, som blandt kunderne har folk, der er anklaget for voldtægt eller narkosal eller mord. Serien, som ligger på DRTV, er bygget på den svenske forfatter Jens Lapidus bogserie, og han var selv advokat engang, og han siger, at det er så interessant et miljø, rent moralsk.
2: Det er moralisk utmanende, det er menneskeligt utmanende, det er presset, det er stresset.
0: Et moralsk udmattende job. Vi ser på, hvad der er lære rent menneskeligt for alle os andre, og moral ved at se hundene. Og også, hvordan vores blik på advokaternes verden har ændret sig gennem tiden, når man ser på advokatseriens udvikling. Velkommen ind for til K-Live. Vi sender frem til kl. 16 med masser af kultur, blandt andet et andet spørgsmål, som du måske har stillet dig selv, hvis du ser meget VM i fodbold lige nu. Hvordan ville du fejre det, hvis du var med og scorede et mål? Sådan her.
3: Og så kommer hans klassiske jubelscene, hvor han surfer på bølgerne. Mateusz Cunha.
0: Signaturen efter scoringer er blevet en kunstform i sig selv med varemærkebeskyttelse og kæmpe identifikation hos fans. Det er en historie om en time, men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Henrik Palle, velkommen til.
4: Tusind tak.
0: Du har ikke, formodet jeg, et lige så moralsk og menneskeligt udmattende job som advokaten.
4: Nej, jeg er jo bare smagsdommer.
0: Ja. Så sagde du det selv. Du er tv-anmelder på Politikken. Du har set de første to afsnit af Hundene, som er landet på DRTV, og vi skal se på, hvorfor advokaten er interessant som fiktionskarakter, og hvordan han har ændret sig i en vis forstand fra den lille mands forsvarer måske til gangsterens griske ven. I hvert fald, vi kan lige høre et lille klip fra serien her. Fejrer de det efter at have landet gangsteren Amir Ibrahim?
5: Jeg skal fire.
6: Vadå?
5: Kalle har precis landat Amir Ibrahim.
6: Skojar du?
5: Ja, jag har inte tackat ja än, men jag har fått frågan. Ja.
6: Nej, men alltså, grattis.
5: Ja, tack för det, eller?
6: Ja.
5: Ni vill ha bubbel, va?
6: Det blir bra.
0: Men grattis. Tillykke, så har vi en gangster i vores folk, for han giver ret mange penge, sådan en berømt gangster. Henrik Palle, hvordan synes du portrætteringen af advokaten som figur er i Hundene?
4: Den er jo... Jeg vil sige, den tilstræber i hvert fald en højere grad af realisme, end vi hidtil har været vant til, ikke? Fordi at der har den jo enten været karikeret, hvis man tænker på sådan en som Rumpole fra 70'erne og 80'erne, sådan en engelsk forsvarsadvokat, der var lidt af for drukken og under tøflen, ikke? Og så var der jo altså så i den amerikanske tradition, sådan en som Perry Mason, ikke, som var sådan den her forsvarsadvokat, der altid fik de uskyldige... frikendt i sidste øjeblik over...
0: Ja, lad os lige høre om så, Perry Mason, når du er i gang, Henrik Palle, med lige at ramse dem op. Vi skriver en slutning af 1950'erne. Perry Mason, historisk forsvarsadvokat, der altid, kan man ikke godt sige det, står på sandhedens side.
4: Han er virkelig...
0: Han lyder sådan her.
7: So he opened the door, went in, and then he killed Ned Thompson.
8: No, I didn't do those things. I didn't kill Ned Thompson.
7: And you didn't plant Fallon's note in his pocket?
8: No,
7: Mr. Nichols. You didn't kill Thompson. But you did, Mr. Wells.
8: Yes! Yes, I killed him!
0: Kæmpe plot twist.
4: Simpelthen. Det var ham, der gjorde det.
0: Hvad kendetegner Perry Mason?
4: Jamen, han er jo de uskyldiges forsvarer. Han er simpelthen den lille mands garant. Han er helten, der sørger for, at retfærdigheden sker fyldest i et system, der ellers af og til kan være en lille smule kontamineret af økonomiske interesser og folk med andet end det gode i scene. Ikke?
0: Sagde det noget om 60'erne, 50'erne, 60'erne?
4: Man troede vel på det dengang. Ikke? Man troede på, at retfærdigheden var en ting, og at loven galt for alle, og at de onde nok skulle få deres bekomst, og at de gode de også gik fri, fordi de ikke havde gjort noget ondt. Ikke? Mm. Det var sådan ligesom et meget, hvad skal vi sige, rent verdensbillede, man havde dengang, at der var de gode og de onde, og det var altid de gode, der vandt.
0: Så ryger vi op til 80'erne. Dels med den, der møder vi dels den elskelige sølvrev Matlock, som du lige var inde på, og også den ikoniske serie L.A. Law, der flytter scenen fra retssalen til advokatkontoret.
9: It's a contingency. It's what every good lawyer plans for.
10: Rosalind, I'm sorry I can't marry you.
9: This isn't about that.
10: This is about that. For the past week, I've been getting nothing but resentment. You know that's true.
9: I don't resent you, Leland. If anything, maybe I resent myself.
0: Ja, så der har vi altså en lille intim snak her på advokatkontoret. Hvordan udvikler serien, advokatserien, som genre sammen med L.A. Law?
4: Der er det jo jordpigerne, der kommer på banen, ikke? Altså, der er det jo de her juridiske titaner i Armani-tøj med eksamener, kun fra de bedste universiteter, som tjener boksen, og som går sandhedens tjeneste i det omfang, at det kan generere kapital til det her advokatfirma. Det handler om at fakturere, det handler om at tjene penge. Så er det selvfølgelig også fedt nok, hvis man indimellem kan fremstå som en helt, der gør det rigtige. Men der er jo nogle af de her advokater på McKenzie Brackman, som firmaet hedder, der er mere interesseret i at tjene penge, end i at forsvare uskyldige mennesker, fordi det er jo lige pludselig erhvervsinteresser, og hele det der erstatningscirkus, som bliver en ting i amerikansk lovgivning med, at hvis man har fået spildt kaffe på sig på McDonald's, så kan man sagsøge dem for x antal millioner kroner, og den advokat, der fører den sag og vinder den, får et cut. Og derfor så bliver det meget økonomisk drevet det hele, og man får hele det, der hedder ambulance chasers, altså de her erstatningsadvokater, og så også sådan nogle lidt finere, som dem i L.A. Law, der er interesseret i at vinde sager, og forlige dem med så stor en forligssum som muligt, fordi det er lige med penge.
0: Så får vi, Henrik Palle, ved årtusindskiftet en ny udvikling i advokatserien igen, hvor advokaten måske får lidt flere nuancer som karakter. Suits.
11: What's wrong?
12: I know why Stephen needed to know what Mariga said in his deposition.
11: Why?
12: He was afraid that Mariga would tell the truth. Stephen was the one who ordered those killings.
0: Ja, der er mange temaer i Suits, men et af dem er, at en af de bedste advokater er ham, der ikke har et fint bevis.
4: Det er nemlig, det er skide godt ting, synes jeg, det der med, at de hyrer ham, selvom han ikke er advokat, fordi han er den bedste advokat af dem alle sammen. Han har fotografisk hukommelse, og han kan argumentere som en drøm, og det skaber så en thrillerstemning hele serien igennem, fordi han må ikke blive afsløret. Og så samtidig skildrer det jo så også sådan en advokatverden, som vi kender fra L.A. Law, som er meget orienteret imod penge og store sager, og altså, de har jo alle sammen sindssygt dyrt tøj. De går med sådan nogle Brioni slips, der koster det samme som et sæt okay tøj fra stangen, ikke?
0: Og så har vi lige et enkelt stop, inden vi rammer hundene, og på svensk TV, Better Call Saul.
13: Are you talking to my client without his lawyer present?
14: And you are?
13: Saul Goodman, I'm Mr. Molina's attorney, and you're in violation of his constitutional rights.
14: It's all good, man. Really? Come on, that's your name?
0: Ja. Hvad er det, Henrik Palle, for nogle malerklatter, nogle farver, der bliver sat på advokaten her?
4: Om, altså, Saul, han er jo... Altså, vi lærer ham jo at kende i Breaking Bad, ikke? Som han, den her serie, der handler om en kemilærer, der begynder at fremstille methamfetamin for at få nogle penge, ikke? Og der er Saul, han er så sådan en advokat, der er villig til at gøre stort set hvad som helst, fordi at hans liv bare ligger i ruiner, og han har eksamen fra et eller andet papuniversitet i New Mexico, så han er sådan set med på den værste, ikke? Mm. Men i Better Call Saul, så bliver han jo så... Vi får hans historie, og vi får at vide, at han er faktisk også en okay person, ikke? Altså, at der er også en eller anden kerne af rimelighed og menneskelighed inden i ham, og det der gør, at den faktisk er interessant at se, ikke? Mm.
0: Og så er vi så oppe i dag med den svenske serie Hundene. Forsvarsadvokaterne Sasha og Kalle driver et advokatfirma i Stockholm, og vi kan godt sige, at de går ret langt for at forsvare deres klienter, som i hvert fald er mistænkt for ret vilde ting med narko og mord og voldtægt. Men vi bliver også introduceret til nogle moralske dilemmaer.
4: Ja.
0: Nu spillede jeg lige et af dem i introen, det kan vi så godt holde til at høre igen. Altså, Sashas datter, der spørger sin far.
1: Papa, får jeg fråga en sak? Altså, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand?
0: Ja, det skal han så forsøge at svare på, Sasha her. Hvorfor forsvarer du egentlig en voldtægtsmand? Det dilemma der, Henrik Palle, har vi set det før i advokatserierne?
4: Altså, det kører jo faktisk igennem al fiktion omkring jura, fordi det ligesom handler om juristens selvforståelse. Alle mennesker har ret til et forsvar, også dem, som de fleste mennesker mener, bare burde have været onduleret med en kugle for panden eller låst meget, meget langt væk. At det er jo det, jura handler om. At altså man skal bygge landet med lov, siger man ikke. Og det vil sige, at den gælder for alle. Og det vil sige, at alle har også krav på en fair rettergang. Så det er, sådan, det er helt centralt for juristers selvforståelse. At ja, vi er nødt til at forsvare voldtægtsforbrydere, narkohandlere, pædofile, alle mulige andre stygge, slemme mennesker. Det, der så er problemet, er jo, gør vi det kun i sådan en skåltale-retorik, eller gør vi det, fordi at de også har en masse penge, de kan give os, og sørge for, at fordi vi har penge til at skaffe os de bedste advokater, så kan vi også tillade os at gøre en hel masse ting. Og så kommer vi et sted hen, hvor juraen bliver kørt over af økonomiske interesser. Fordi hvis de bedste advokater, som har det der fine, alle har krav på en fair rettergang, for øje, også er til salg for tilpas mange penge, jamen så er der ikke lighed for loven længere. Så er det dem, der har flest penge, som også kan slippe afsted med det meste. Og det var ikke meningen. Det er ikke derfor, der står det der inde på retsbygningen med at bygge landet med lov.
0: Mm. Du har ikke anmeldt hunden endnu i politikken, men jeg godt afslører, at du har en positiv en på vej. Hvad er det, du synes, der fungerer særligt?
4: Jeg kan godt lide, at der er sådan en grad af realisme over det, som jeg synes er glædelig i forhold til de der meget glamourøse amerikanske serier. Vi har også set Michael Connellys The Lincoln Lawyer og sådan noget, hvor det er sådan meget pæne mennesker med pæne tænder i pænt tøj, der forsvarer forbrydere, som skulle også se pis godt ud, ikke? Altså, der i den her, der er det sådan lidt mere nede på jorden. For eksempel har de en familie, der siger, hey far, hvad er det for noget, du laver, ikke? Og forbryderne er ikke nødvendigvis pæne mennesker, og de er stressede, og de er faktisk nogle rigtig menneskelige mennesker. Og det kan jeg godt lide, at vi ligesom får dem ned på jorden, og så samtidig, at de også agerer i et samfund, som ligner noget, vi kender. Altså et Sverige, hvor at 15-årige drenge har brug for juridisk repræsentation, fordi de er involveret i narkohandel og kan komme med...
0: Og kan betale for det med et stort bund...
4: Og kommer med et megabund kontanter, ikke?
0: Altså, er der stadig, Henrik Palle, sympati for advokaten her, når vi ser på ham hende i dag gennem...
4: Jo, ikke i samme grad. Jeg vil sige, nu har vi jo kun set 2 eller 3 afsnit af den her hundene. Og man kan jo forstå, hvorfor de handler, som de gør. Og man kan, hvad skal man sige, identificere sig med dem på et menneskeligt plan, men de er jo ikke så fede som Perry Mason. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Det var i hvert fald stadig din held fra den gang, det hele begyndte med advokat.
4: Nå, men altså, vi kan jo bedst lide ridderen på den hvide hest. Og de her, de er ikke ridder på hvide heste. De er kapitaldrevne slyngler i Mercedes CL600, ikke?
0: Men som også har børn, trods alt, og kommer ud for lidt af hvert i den henseende. Henrik Palle, tak for din dom og analyse.
4: Fordi jeg måtte komme.
0: TV-anmelder på Politikken. Om en time tid, kan jeg sige, får jeg besøg af forsvarsadvokat Erbil Kaya, som har set serien og kommer og giver sin anmeldelse af den, sådan set fra forsvarsadvokatens perspektiv. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 2:16. Der skete noget med forfatter og debattør Emma Holten, da hun læste romanen Drømmefakultet af den svenske stjerneforfatter Sara Stridsberg. Bogen gjorde hende til glødende feminist, fortæller hun i den her uges udgave, at det er en klassiker, som beværdes af Alberte Clement Meldal.
15: I 2011, der blev jeg udsat for det, som vi dengang kaldte hævnporno. Det vil jeg meget gerne ikke have, det bliver kaldt nu, men som vi nu kalder en digital krænkelse, som var, at jeg fik delt nøgenbilleder på nettet uden mit samtykke. Det var en oplevelse, som efterlod mig i, de ord kunne jeg ikke dengang, men nu vil jeg kalde det en eksistentiel krise, hvor jeg følte mig fuldstændig sat uden for mit samfund. Jeg havde virkelig en oplevelse af at blive utroligt dårligt behandlet, men ikke at kunne forstå, hvad der skete. Hvorfor skrev de her fremmede mennesker til mig? Hvorfor fik jeg de her voldtægtstrusler? Hvorfor ville folk ikke ansætte mig? Og hvorfor vil drengen ikke gå på date med mig? Hvorfor, altså, hvad fanden er det, der ligesom foregår her? Og sådan gik jeg rundt og havde det i lang tid. Over et år. Og i, tror jeg, midten af 2012, der læser jeg så for første gang Sara Stridsbergs Drømmefakultetet. Og det var en fantastisk lettelse, fordi pludselig så kunne jeg jo ligesom løfte mig op fra mine egne traumer, den måde folk havde behandlet mig på, de ting de havde sagt til mig, og se på dem som politiske problemer, som kulturelle problemer. Og det betød, at jeg ligesom kunne fjerne Emma Holten, 21 år, fra ligningen og sige sådan, jamen, du er bare en kvinde, ligesom alle andre, du er hverken værre eller bedre. Og det spiller en meget, meget, meget central rolle i, at jeg ender med at blive det, som hele mit liv ligesom handler om nu, som er, at jeg blev feminist.

0: Velkommen, Emma Høj.
1: Tak skal du have.
0: Sara Stridsbergs roman Drømmefakultetet er din klassiker, og det er årsagen til, at du i dag er feminist, som vi lige har hørt. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og det er en klassiker, hedder Luksusprogrammet her, hvor vi skal tale om din betydningsfulde læseoplevelse. Men inden da, så vil jeg gerne præsentere dig. Emma Holten, du har i mange år, på trods af din stadig unge alder, vil jeg sige, været feministisk debattør og foredragsholder, særligt omkring emnet digitale overgreb. Og nu er du også forfatter til den meget omtalte bog Underskud om værdien af omsorg, som udkom i 2024. Siden da, der har du været en helt ekstremt travl dame, og det er derfor en stor glæde for mig, at du har taget dig tid i din stramme kalender til at komme og fortælle om Drømmefakultetet, som du også har skrevet forordet til i den helt nye udgave. Jeg tænker, Emma, at vi lige skal starte med at slå fast, hvad det vil sige at være feminist for dig.
1: Jeg tror for mig, der er det ligesom et ord, som er blevet brugt til så meget, at jeg næsten er lidt i tvivl om, hvad præcis det betyder for alle mennesker nu. Ja. Men jeg tror for mig er en feminist en person, som har en meget, meget klar erkendelse af, at samfundet ikke er lige. Det er ligesom at tage den erkendelse ind med alt, hvad den indebærer. Mm. Både for ens selv, ens egne relationer, men også at stille sig i en position, hvor man er solidarisk med andre, som oplever den her uretfærdighed. Og jeg tror, at noget af det, som var så skelsættende for mig ved at blive feminist, det var, at det transformerede hele mit syn på samfundet. For jeg tror, jeg havde ligesom tænkt, da jeg gik i gymnasiet, jeg er født i 91, ikke? Jeg havde ligesom tænkt sådan, okay, hvis man giver den en skalle, hvis man arbejder hårdt, hvis man er sjov til festerne og får nogle gode karakterer og sådan noget, så får man et godt liv.
0: Mm.
1: Altså, så vil du blive behandlet på en værdig og god måde, og du vil få på en måde, hvad du fortjener.
0: Mm.
1: Og det er jo en dejlig følelse at have det sådan. Jeg tror, man er næsten nødt til at have det sådan for at komme ud af sengen om morgenen og tænke, at der ligesom er retfærdighed til. Men det, som jeg jo oplevede, da jeg blev udsat for den digitale krænkelse, det var jo en meget, meget voldsom uretfærdighed, der var som en lyn fra en klar himmel på en eller anden måde. Og ikke nok med, at jeg skulle opleve den her krænkelse, jeg skulle også opleve bagefter, at jeg skulle ligesom bære skammen og byrden for at være blevet udsat for den her krænkelse. Og det passer jo meget dårligt sammen med ideen om, at vi lever et retfærdigt samfund. Og jeg tror faktisk, det var det, der var den mest smertefulde erkendelse. Og det, som bragte mig mest sorg, var ikke, når man okay, digitale krænkelser sker. Det var ligesom sådan, shit. Vi lever i et samfund, hvor at ganske almindelige mennesker, som ikke har gjort noget som helst forkert og bare passer sig selv, pludselig kan blive udsat for de mest rædselsvækkende ting. Og rigtig, rigtig mange af de ting er noget, som folk oplever, for, blandt andet fordi de er kvinder.
0: Mm.
1: Og udelukkende af den årsag.
0: Mm. Altså, så gælder feministernes retfærdighedssans kun i forhold til kvinder? Eller gælder den for alle mennesker, der bliver undertrykt, mishandlet, marginaliseret?
1: Jeg plejer bare altid at sige, at feminismen handler ikke om, at du skal leve din største drøm. Det handler om, at ingen skal leve dit værste mareridt.
0: Og det gælder både mænd og kvinder?
1: Det gælder alt.
0: Bum. Og det er det, vi skal snakke meget mere om lige om lidt. Men først, så skal lytterne selvfølgelig også lige have en chance for at høre, hvad Drømmefakultetet handler om. Og det kommer her. Drømmefakultetet er en vivlende lyrisk roman. En slags livskollage, der genfortolker og gendigter historien om den radikale feminist og forfatter til skummanifestet Valerie Solanas. Kvinden, der skød Andy Warhol i 1968 i New York. When she sleeps, she shuts out. Fortællingen tager udgangspunkt i Solanas sidste tid på et nedslidt hotel i San Francisco. Her forsvinder hun gradvist ind i sygdom og isolation, og til sidst i døden. Fra denne ramme bevæger romanen sig konstant tilbage i tiden og ind i Valeries mentale rum. Tilbage til barndommen præget af armod, de voksnes alkoholmisbrug og seksuelle overgreb, til ungdomsårene, som ambitiøs og dygtig studerende på universitetet, hvor hun forsker i et laboratorie fuld af hvide mus, til hendes senere liv som ekstrem kompromilløs feminist og forfatter.

0: Undervejs skildrer Stridsberg Valeries relationer, som hun er i dialog med i bogstavelig forstand. Den stærkt selvmordstruede mor, veninder og kærester. Til anklageren i retssalen, til psykiateren, der udreder hende for sindssygdom, og selvfølgelig til Andy Warhol, som Valerie både føler sig draget af og ønsker at bekæmpe. Warhols kunstfabrik bliver på en gang et symbol på kunstnerisk frihed og på det patriarkalske system, som Valerie føler sig undertrykt af. Romanen er præget af gentagelser, drømme og poetiske vrangbilleder. Valerie er både offer og krænker, både knust menneske og en visionær tænker. Og på den måde undersøger Stridsberg, hvad der egentlig sker med et menneske, når samfundet ikke har plads til det. Og hvordan længslen efter total frihed både kan blive en konstruktiv og en destruktiv kraft. Andy Warhol overlevede attentatet og døde i 1987 af helt andre årsager. Den virkelige Valerie Solanas døde i 1988, præcis som i romanen, alene på et usselt hotel i San Francisco. Den svenske forfatter Sara Stridsberg derimod lever i bedste velgående, er aktuel med den anmelderroste roman Farvel til Panic Beach. Og hun fik i øvrigt Nordisk Råds prestigefyldte litteraturpris for Drømmefakultetet i 2007. Og så kan jeg jo lige sige, at Drømmefakultetet netop er genudgivet på C&K Forlag og oversat af Ellen Bohn og med dit rigtig gode forord. Emma Holten, altså som jeg fortæller om her i indslaget, så er Drømmefakultetet lidt af en turbulent rejse ned i underverdenen.
1: Altså, det må man nok sige.
0: Jeg kom selv til at tænke på Lewis Carrolls Alice i Eventyrland, da jeg læste den. I stedet for kaniner, så er der mus med. En del hvide mus. Men vil du ikke fortælle mig, hvorhenne i historien du for alvor stod på? Altså, fordi vi springer jo rundt. Vi springer rundt i Valerie Solanas liv, og vi forstår hende. I drøb, i floder, men den er jo svær at få hold på, ikke? Hvor stod du på?
2: Det er svært at sige. Jeg tror, at der var noget med Valerie Solanas vrede. Altså, fordi vi følger hende jo ligesom fra hendes ungdom, hvor at der er noget forelskelse, der er noget, der er noget spænding, der er noget, USA er stort, hvad skal der blive af mig? Der er noget alt muligt. Og så pludselig så har hun ligesom nogle konfrontationer med nogle mænd i sit liv, som gør hende rasende. Altså. Og selvfølgelig mest kendt af dem er selvfølgelig hendes konfrontation med Andy Warhol, ikke? Men der er jo mange op til det. Altså først stefaren, som ligesom i hvert fald i Sara Stridsbergs fiktionalisering voldtager hende. Og så arbejder hun som sexarbejder igennem flere perioder af sit liv. Og jeg tror, der var noget, hvor at den måde, hun bliver rasende på den måde, mænd behandler kvinder i den her bog, der var jeg bare sådan, må man godt det? altså sådan, fordi det føltes ligesom for mig som så, altså det her patriarkatbegreb er jo, altså hvis man har gået i skole, som jeg har i 90'erne og 00'erne, det var altså ikke et begreb, som var synderligt præsent, da jeg gik i skole. Altså den her idé om, at vi har levet i en kultur historisk, hvor at mænd har kunnet slippe af sted med at behandle kvinder på nogle måder, som har været fuldstændig uacceptable. Og det har at kunne blive rasende på det, det tror jeg, synes var sådan en fuldstændig åbenbaring, det havde jeg aldrig oplevet før. Og sådan at være inde i hovedet, og det er jo den enormt generøse skrivemetode, som Sara Stridsberg har. Vi er virkelig inde i Valerie Solanas bevidsthed. Og det her raseri, hun har mod den her uretfærdighed, det var noget, som i 90'erne og 00'erne, altså du var selv ung på det tidspunkt, da jeg ligesom var barn, altså aktivisten som figur, rødstrømpen som figur, kommunisten, gruppeeksamen, altså hele det der kollektiv, var jo enormt set ned på i 90'erne og 00'erne. Det var fandme kikset, mand, ikke? Altså, Og vi havde ligesom den her utrolig, altså det, som vi i dag kalder klimabevægelsen og sådan noget, altså sådan noget, synes vi, da jeg gik i gymnasiet, var totalt latterligt.
1: Så
2: altså,
1: kikset.
2: Totalt kikset. Ja. Og jeg tror, at det gjorde jo, at når jeg så fandt mig selv i den her situation, hvor jeg havde virkelig brug for et kollektivt raseri over sådan en solidaritet. Jeg tror virkelig, at følelsen, at Valerie Solanas for alt hendes vanvid og alt det skal vi nok komme ind på, jeg følte virkelig, her er en person, som er solidarisk med mig. Som hvis jeg sagde til hende sådan, jeg har fået delt de her nøgenbilleder, og folk behandler mig simpelthen så dårligt, så ville hun sige, hold kæft, hvor er det noget fucking svineri. Og det var der bare ikke særlig mange, der sagde til mig. Altså, og det kan lyde skørt nu, og der er jo heldigvis også sket noget de sidste 10 år, eller 15 år siden er det skete for mig, 10 år siden, så jeg begyndte at lave aktivisme om det. Men dengang, så sagde folk sådan, ah, du har også været dum at sende dine nøgenbilleder, og sådan, drenge, de er jo lidt dumme, og det må du også forstå. Og, altså, men den der sådan indignation på mine vegne, at mig som en krænket person, som er blevet udsat for en meget grov uretfærdighed, det var ikke en retorik, jeg havde fundet nogen steder rigtigt, ud over i den her bog, hvor der kom en vrede, som jeg var sådan, gud, jeg må faktisk godt være vred på, at det her det er sket. Jeg må faktisk godt synes, det er vildt uretfærdigt og totalt forkert. Og det var en stor befrielse.
1: Mm. Er der et sted, hvor du sådan tænker, at den der vrede særligt kommer til udtryk?
2: Ja, så altså, hun er meget vred. Altså, jeg tror også, noget af det, som er så fantastisk med Valerie Solanas figuren i den her bog, det er jo, at hun er så ekstrem. Altså, hun siger så vilde ting, at jeg ligesom sad og tænkte sådan, nå ja, men hvis jeg bare er 10% af det her, så tror jeg, jeg har en god, sund vrede udviklet. Og hun er sådan ude på overdrevet i en sådan grad, jeg skriver også om det i mit forord, men sådan, at der kommer nogle ting ud, som man tænker, at det her det er det vildeste, jeg overhovedet kunne finde på at sige om min omverden. Og det kan faktisk være en befrielse at høre det.
1: Ja. Vil du ikke prøve at læse op?
2: Jo.
1: Ja, dernede, hvor jeg har sat sedlen ud for.
2: Yes. Altså, det der sker med Valerie Solanas, vi hopper en del i tid i den her bog. Vi har både hendes, vi følger ligesom et sådan lidt mere kronologisk spor, hvor hun er barn og bliver ung osv. Men så har vi også, lige efter hun har skudt Andy Warhol, som ikke ville se hendes kunst og mødes med hende og gøre grin med hende, og så, hvor hun bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling.
1: Mm.
2: Og her snakker hun så en hel del med sin læge, Ruth Cooper, om sin situation.
1: Mm.
2: Valerie, jeg er ikke syg. Ruth Cooper, du er meget syg, Valerie. Det betyder ikke, at du ikke er en meget begavet og enrådig kvinde. Valerie, det er ikke nogen sygdom. Jeg gentager, min tilstand er ikke en sygdomstilstand. Det er snarere en tilstand af ekstrem klarhed, af stærkt hvidt operationslys på alle ord og ting og kroppe og identiteter. Blot et svømmetag eller et skrig fra dig, Dr. Cooper, ser alting anderledes ud. Din såkaldte diagnose er en eksakt beskrivelse af kvindens plads i massepsykosesystemet, skizofrenien, paranoiaen, depressionen og potentialet for destruktiv adfærd. Enhver pige i patriarkatet ved, at skizofrenien og paranoiaen og depressionen så langt fra er en beskrivelse af en individuel sygdomstilstand. Det er derimod en fuldt dækkende diagnostisering af en samfundsopbygning og en styreform, baseret på uafbrudt forulempelse af den halve befolknings hjernekapacitet, baseret på voldtægt. Jeg kan godt sige dig, at Emma holdt den 21 år gammel. Hun var helt, det var sgu, hun havde aldrig hørt noget lignende.
1: Jamen, det har jeg faktisk nærmest ikke, og jeg er snart 50. Hvordan resonerer det i dig, det her?
2: Jamen, jeg tror specielt på det tidspunkt. Jeg havde jo ligesom sådan en snigende fornemmelse af, sådan, det er som om, at der er nogle mennesker, der slipper afsted med. Og altså ikke kun de der onde mænd, der deler nøgenbillederne eller hvad fanden, men også nogle politibetjente, der ikke vil hjælpe mig, nogle veninder, der siger, det er min egen skyld, nogle mennesker, der ikke vil ansætte mig, nogle folk, der ikke vil date mig. Der er ligesom en hel ting her, hvor jeg bliver sådan behandlet pisse dårligt. Og det er virkelig strengt.
1: Mm.
2: Men når jeg siger til folk, sådan, mine veninder, sådan, jeg oplever, at folk kigger på mig på gaden. Jeg oplever, at jeg ligesom bliver bange for, om folk kommer til at behandle mig ordentligt. Jeg føler mig frygtsom, når jeg går alene om natten. Så sagde de, så slap dig af. Mm-hmm. Altså, og det kan jeg jo godt forstå, for det ville jeg selv have sagt for 2 år forinden jo.
1: Yeah.
2: Så jeg forstår det jo godt, og på en måde skulle jeg også slappe af. Men på en måde var jeg jo ikke sindssyg. Det var jo rigtigt, hvad jeg så.
1: Men følte du dig sindssyg?
2: Ja, helt vildt. Ja, ja. Altså, jeg følte jo ligesom sådan, folk respekterer mig ikke, de taler ikke ordentligt til mig, de behandler mig ikke som et helt menneske, men folk ville ligesom ikke høre det. Og jeg boede ligesom i et samfund, hvor alle sagde til mig, vi har ligestilling, kvinder kan knippe med lige, hvem de vil, de kan gøre lige, hvad de vil. Og jeg var bare sådan, okay, rækker lige hånden op her bag os i lokalet, det gjorde jeg, og nu er mit liv ødelagt. Sådan, hvordan hænger det ligesom sammen?
1: Mm.
2: Og jeg tror, at det der med, der er en, der siger sådan, det som andre siger er sindssygt, kan faktisk være et ekstremt klarsyn om, hvordan tingene rigtigt hænger sammen, var bare en stor lettelse, og det har jo været ret vildt at se, hvad der er sket i Danmark siden. Fordi da jeg kom ud med min aktivisme om på vegne af ofre for digitale krænkelser i 2014, så var der fandme kø af mennesker, som sagde, at de problemer havde vi ikke i Danmark, og det var en enkeltstående sag, og Emma overdriver, hvor meget stort et problem sexisme er. Jeg kan huske, jeg gav et interview, jeg var virkelig fremme i skoene, jeg var 23 eller sådan noget, ikke? hvor jeg sagde, at danske kvinder finder sig i så meget pis. Det var overskriften eller noget i den stil. Og jeg stod jo bare ret alene. Altså specielt for en person på min alder, ikke?
1: Mm.
2: Men så går der jo ikke mere end 6 år, før vi har en kæmpe MeToo-bevægelse, hvor det viser sig, at i stort set alle sektorer på det danske arbejdsmarked foregår der faktisk virkelig grove seksuelle krænkelser. Og vi ser stadig den dag i dag, hvordan mennesker har arbejdet igennem hele deres liv og systematisk nedgjort kvindelige kollegaer og bekendte, uden at opleve nogen som helst konsekvenser af det. Så sindssyg var jeg heller ikke, vel? Men det gør kaldt folk mig jo.
1: Mm.
2: Så jeg tror sådan, ja, jeg følte da helt klart sådan, hvad ser jeg? Altså, er jeg skør? Ser jeg noget, som andre ikke ser?
1: Mm. Og det er jo så de, altså, hvad kan man sige, krænkelser på arbejdspladsen, digitale krænkelser og så videre, så er der jo det, der er meget værre, nemlig konkrete, reelle voldtægter, også i parforhold og af børn, som bliver udsat for incest og overgreb, inklusiv Valerie Solanas,

0: Det er helt okay, og det er helt af helvede til. Verden forbliver en eneste længsel tilbage. Og så siger Andy, at fødes er som at blive kidnappet og derefter solgt som slave. Og det er jo altså ikke noget, han formulerer, men det er ord, han har taget fra Valerie. At fødes er som at blive kidnappet og derefter solgt som slave.
1: Mm. Og jeg tror, at det her det var noget, jeg tænkte meget over, da jeg genlæste bogen her i sommer. At det er meget bevidst, synes jeg, i bogen, og meget vigtigt, at hun er så ekstrem.
0: Mm.
1: Fordi at hun indoptager ligesom al den vrede, vi andre ikke kan vise. Altså, og jeg tror, i den introduktion, jeg har skrevet, kalder jeg hende en lynafleder.
0: Mm.
1: Altså det der med sådan, hvis jeg rent faktisk satte mig ned og tænkte sådan, nå ja, men altså, Danmark har lige slået sin rekord i kvinder, der er blevet slået ihjel af deres partner her i 2025. Det var en skøn rekord, vi lige fik slået der. Jeg har en bekendt, som jeg ved bliver slået af sin kæreste. Hun har ikke råd til at flytte. Jeg har veninder, som bliver udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. Så sent som i går satte jeg mig ind i en taxa, og han sådan mere eller mindre sådan insisterede på, at jeg skulle sidde på forsædet. Og da jeg så satte mig på forsædet, og han satte mig ind, så sagde han, så har jeg også noget dejligt at kigge på.
0: Mm.
1: Altså sådan, det er bare sådan, hvis man skulle blive vred hver gang. Altså, du kan ikke mønstre en vrede hver gang. Fordi du vil ikke lave andet end at gå og være sådan en sydende heksekedel. Mm. Altså. Og jeg tror, det er det, som Valerie Solanas viser, at hvis jeg rent faktisk, som ikke bare som kvinde eller feminist, men som medfølende menneske, skulle sætte mig ned og tænke på, hvad sker der med de kvinder lige nu i Afghanistan, som nærmest ikke engang må mødes? Hvad sker der med de kvinder, der er ramt af kontanthjælpsloftet i Danmark og ikke kan forsørge deres børn? Altså sådan, jeg vil slet ikke kunne tale af den mængde af lidelse. Den er simpelthen for stor. Og jeg tror, at det er det, som jeg ser, der er sket med Valerie Solanas. Hun er blevet så akut bevidst om mængden af kvindelig lidelse i samfundet, og hun mærker den så dybt. Hver eneste kvinde ser hun krystalklart fra sit indre øje. Og hvis man gør det, så bliver man skør og vred. Men det kan man ikke, fordi man er nødt til at leve et liv.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det er der, vi alle sammen befinder os. Det er i sådan en halv delusion, halv fornægtelse. Ikke? Fordi hvis vi satte os ned og tænkte på det, vi ville aldrig komme ud af sengen om morgenen.
0: Mm-hmm. Altså, så på en måde er det ikke mærkeligt, at Valerie Solanas skød Andy Warhol. Det er mærkeligt, at der ikke er flere kvinder, der skyder mænd i vrede og
1: desperation. Jeg tænker i hvert fald nogle gange på sådan, hvorfor ser vi så lidt kvindelig terrorisme? Kvindelige selvmordsbombere? Altså, som sådan, altså det er sådan, når man tænker på den uretfærdighed, som feminismen har gjort oprør mod og omfanget af den, og de liv, den har taget, så har vi jo set meget lidt vold fra feministers hånd.
0: Mm.
1: Og det er jo også to our credit, synes jeg, at vi har prøvet at have fredelige metoder. Suffragetterne, de var lidt vilde, da de skulle have stemmeret, men ellers har vi i det store hele brugt fredelige metoder. Og der er sådan en sådan en gammel feministisk sætning, som er sådan, I skal bare være glade for, at vi gerne vil have lighed og ikke hævn. Og det tror jeg er meget rigtigt.
0: Det er en god sætning.
1: Ja, og jeg tror sådan, at det er det, som er så fantastisk ved den her bog, og derfor den er så sådan intenst smertefuld. Det er bare sådan, jamen, du kan ikke leve et godt liv og hade, og have været drevet af had. Altså, du bliver sindssyg.
0: Ja.
1: Af det. Og derfor så skal man ligesom sådan finde en eller anden balance, som er meget, meget svær at finde, hvor man både tager lidelsen, sin egen og andres ind, men samtidig ligesom bevarer et eller andet håb for menneskets potentiale og godhed. Og det er meget svært. Det er meget svært.
0: Men er det også derfor, at hun bliver nødt til at dø, Valerie Solanas? Altså, fordi man kan ikke være så vred, som hun er.
1: Nej, jeg føler helt klart, at hun ligesom eksploderer som en stor sol.
0: Ja.
1: Altså af sådan glødende raseri. Og der er helt klart en... Altså, jeg tror virkelig godt, at man kan dø af sorg.
0: Mm.
1: Og jeg føler, at i den her bog, der dør hun ligesom

0: alle kvinders sorg, den er inde i hende. Og det kan hun bare ikke klare.
1: Hmm. Og det er en ekstremt ensom død, hun dør. Ikke? Hun ligger der på knæ på Bristol Hotel, som er sådan en rigtig luder- og lommetyvehotel, ikke? Og hvor der stinker af bræk og sæd og urin og det, der er værre. Og så ligger hun på knæ ved sin seng, og det er der, man finder hende. Og hendes krop er dækket af mad. Ikke? Altså, det er jo helt utroligt voldsomt billede, som Sarah Tridsberg maler.
0: Men det, som der er med den død, det er, at det, som var så fantastisk med Valerie Solanas, og det, som er hendes utrolig unikke position i verdenslitteraturen, som tænker, hun følte sig ikke bedre end de andre på det hotel. Hun vidste godt, at de var ligesom hende.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at det, som jeg oplever med den måde, vi ligesom positionerer os som mennesker i forhold til hinanden nu, det er, at vi alle sammen konstant går rundt i en form for forestilling om sådan, jamen okay, dem jeg ser, som er hjemløse på gaden, og det er det ikke noget, vi gør bevidst, jeg tror, vi gør det ubevidst, de har ikke den samme dybde som mig. Fordi hvis vi kiggede på dem dybt ind i øjnene og tænkte, du er ligesom mig, du har en mor og en far, og du bliver forelsket, og du kan godt lide at se Disney-film i fjernsynet. Altså, vi ville jo sætte os ned og græde ved synet af det.
1: Men det er en form for afstumpethed, du der beskriver, ikke?
0: Jeg føler 100%, at vi alle sammen har udviklet, inklusive mig selv, en form for afstumpethed i mødet med lidelse, for at kunne kapere mængden af lidelse omkring os. Og så dukker der jo mennesker op, som af og til, som simpelthen ikke kan kapere al den lidelse.
1: Mm.
0: Og det bliver jo utrolig ensomt og frustrerende som en person at sige, hvordan kan I se på det som verdens fattigste mennesker, bare de fattigste mennesker i ens eget samfund, det liv, de lever, hvordan kan I sidde og se Disney-sjov, mens der er nogen, der ikke har noget mad? Mm. Og det er jo en meget valid indsigelse mod os alle sammen, men samtidig er det også et format af indsigelse, som maler dig op i et hjørne psykisk, hvor det er meget svært at være, fordi du selvfølgelig har ret, men du er også helt alene.
1: Mm. Altså nu fortalte du lidt før om, hvordan du selv var før din oplevelse med den digitale krænkelse, hvordan du voksede op, du troede på fremtiden og dig selv og retfærdighed. Men havde du hørt om Valerie Solanas?
0: Nej, det havde jeg ikke.
1: Og heller ikke Skum-manifestet?
0: Nej, det er ret sjovt, fordi jeg kan faktisk huske, hvordan jeg får fat på den her bog.
1: Ja.
0: Jeg arbejder på det her tidspunkt som studentermedhjælper på Lindhardt og Ringhof.
1: Ja.
0: Og så skal der ligesom ryddes ud i nogle kontorer. Og der er en masse bøger, der skal smides ud. Og så er der en af mine kollegaer, der tager den der bog op af kassen og er sådan, måske vil du synes, den her er meget fed. Den fik nogle vildt gode anmeldelser, da den kom ud.
1: Okay.
0: Og jeg var sådan, okay. Og det var jo inden telefonerne og sådan noget, så jeg havde ikke nogen penge. Jeg var glad for at have noget at læse i.
1: Ja.
0: Og så læste jeg den, og så var jeg bare sådan, shit, mand.
1: Altså, så det var et rent tilfælde?
0: Totalt tilfælde, ja. Men for mig var det en komplet revolution i, hvordan jeg så mig selv. Fordi jeg gik fra at tænke, jeg er blevet udsat for en digital krænkelse, fordi at jeg er klam og ulækker og har en afvigende seksualitet, til at tænke, jeg er blevet udsat for en digital krænkelse, fordi vi lever i en kultur, der systematisk seksuelt krænker kvinder, og har gjort det i 10.000 år, og ikke nok med, den gør det, bagefter så ydmyger den også kvinder for at blive udsat for en krænkelse.
1: Men Valerie Solanas var jo slet ikke nogen figur, dengang hun skød Andy Warhol, som man kunne lide. Altså hun fremstod meget vredladen, og meget sådan grov i medierne, når hun blev filmet. Altså, det var selvfølgelig før internettet og alt muligt, men de filmklip, der findes, der fremstår hun sådan. Altså, der var ikke nogen, der kunne lide hende.
0: Nej. Nej.
1: Hvad tænker du om det projekt, Sarah Stridsberg, hun sådan ligesom påtager sig at krybe ind i det her menneske?
0: Jamen, altså, hun gør noget ekstremt, ekstremt radikalt, fordi at vi har jo også at gøre med et menneske, som har begået et frygteligt morforsøg.
1: Mm.
0: Altså
1: en forbryder.
0: En forbryder. Mm. En kriminel. Ja. En morder.
1: Altså. Og som har, har lavet en sammenslutning og skrevet et manifest, som jo hedder, altså forkortelsen står for Society of Cutting Up Men.
0: Ja.
1: Altså som jo heller ikke på den måde er nogen fredelig handling.
0: Nej, det er det, så hun indtager ligesom en meget, meget radikal position, og der er jo ligesom en fortæller til stede, som er måske Sarah Stridsberg, måske en figur, hun har opfundet, som ligesom sidder med Valerie, og som har en meget stor kærlighed til hende i den måde, at hun tilgår hende på. Og det, som også giver den her bog sin potens, det er jo, at der jo ikke nogen tvivl om, at stort set alle Valerie har mødt, siden hun skød Andy Warhol, har hadet hende.
1: Ja.
0: Altså, så det er også det der med, hvad sker der, hvis den her hadede person pludselig bliver mødt med omsorg? Hvad åbner det op for? Hvad kan vi lære om det her menneske? Og på den måde, så har det også, og det er måske noget, som jeg kan synes, min egen generation af feminisme nogle gange kan være dårlig til, måske specielt på sociale medier, der er en meget tilgivende og favnende feminisme til stede i den her bog. Ikke bare over for Valerie, men selvfølgelig også over for de mænd, der begår volden. Som ligesom siger, jamen prøv at høre her, vi kan ikke udrydde patriarkatet ved at hade det. Vi er nødt til at udrydde det ved at elske hinanden.
1: Mm.
0: Det føler jeg ligesom er. Og det er noget, som virkelig har fyldt utrolig meget i min feminisme. Selvom man har virkelig prøvet at male mig som en rasende person, og det er jeg faktisk virkelig ikke, og det har aldrig været. Og det var jeg heller ikke efter at læse den her bog, selvom det kunne være frigørende at høre en anden person være det. at det, der ligesom bliver konklusionen, det er sådan, jamen ja, der var had i Valerie Solanas liv, og der var mænd, der behandlede hende frygteligt, men den ultimative tragedie i hendes liv var fraværet af kærlighed. Altså. Og fraværet af nogen og sammen tænke igennem de oplevelser med, som elskede hende ligegyldigt hvad. Og jeg tror, det er jo det, der er så frygteligt ved patriarkalsk og seksuel og vold, det er jo, at du begynder jo at acceptere den undertrykkende stemmes fortælling om dig. Så det vil sige,
1: altså, du identificerer dig i virkeligheden med den der victim blaming.
0: Altså, prøv at høre, hvor mange mennesker skal kalde dig en luder, før du selv begynder at tro på det. Altså sådan.
1: Hun siger jo om sig selv hele tiden, at hun er en luder.
0: Det er det. Mm. Altså, og det er jo et ord, som hun har det ekstremt komplekst med, fordi det er noget, mænd har kaldt hende, men det er også noget, som hun ligesom prøver at tage på sig, som sådan, ja, det er ikke dårligt. Jeg nægter at sige, det er dårligt at være luder. Ikke? Jeg nægter at tage mændenes definition af det, men samtidig så ved hun jo godt, at det er et ord, der er brugt om hende i had.
1: Ja.
0: Og nedgørelse, ikke? Et dehumaniserende ord. Og jeg tror, det er den der ting, der er så utrolig svær ved at være feminist, det er, at man ligesom hele tiden prøver at sige, jamen, at være kvinde kan betyde alt muligt. Altså, vi prøver ligesom hele tiden at åbne de her kategorier op, samtidig med, at vi jo også er ekstremt klar over, at det er ord, som bliver brugt nedsættende, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg tror, at det er det, som, hvor jeg synes, at det er så, at sådan, hvad skal man sige, feministisk faglitteratur kan en masse, men feministisk skønlitteratur måske nærmest har været lige så betydningsfuldt, hvis ikke mere betydningsfuldt for mig. Fordi det ligesom virkelig kan gå ind og undersøge, hvad er det, de her sprog og ord gør for vores selvforståelse og vores forhold til hinanden. Og jeg føler i virkelig, virkelig høj grad, at det her det er en bog, der handler meget om ord.
1: Mm.
0: Og hvilke ord. Altså for eksempel, når hun siger, jeg er ikke syg, jeg ser krystalklart. Så er det jo også virkelig en udtalelse, der handler om ord og kategorier og kasser, vi putter hinanden i.
1: Mm. Der var et ord, der faldt mig ind, da jeg læste den, og det var litterært omsorgsarbejde. Jamen, det synes jeg faktisk, at det Sarah Stridsberg begår, fordi det er sådan en form for altså en heling. Altså, man føler, man heler sammen med Valerie Solanas. Man tager den der lille pige op i ens arme og vugger hende, ikke?
0: Jo, og jeg tror sådan, nu hvor jeg tænker over det, altså underskud min bog handler jo om omsorg.
1: Lige præcis.
0: Og jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at et spørgsmål, som har hjemsøgt mig siden den digitale krænkelse for 15 år siden, og måske er det største drivkraft i mit politiske virke, det er, hvorfor behandler folk hinanden dårligt?
1: Mm.
0: Hvorfor er der så mange, der har det dårligt? Hvorfor er det svært? Hvorfor er det så svært for os at skabe et omsorgsfuldt samfund, hvor vi møder hinanden med kærlighed?
1: Mm.
0: Og det kan lyde enormt sådan blødt, men det er nok det ultimative politiske spørgsmål, og prøve at forstå, hvad er det for nogle institutioner, for eksempel det, jeg beskæftiger mig med i underskud, er jo ligesom økonomiens sprog. og hvad for nogle fortællinger det har om mennesker, og hvordan vi omgås, og hvad der er vigtigt. Men selvfølgelig også voldens sprog. Hvorfor står der stadig i en skolegård i morgen en dreng og kalder en anden pige en luder? Det ved vi jo kommer til at ske. Sker hver dag. Hvorfor sker det? Hvad får han ud af det? Hvordan rammer det hende? Hvad betyder det for menneskerne omkring hende? Hvad ville Valerie have sagt? Og jeg tror, det er der, Sara Stridsberg ligesom sådan skaber en position af ekstrem favnelse af det her meget, meget komplekse og jo virkelig også hadefulde menneske.
1: Mm.
0: Altså, hun hader jo virkelig mænd, alle mænd, hun møder.
1: Så jeg oplever det som sådan en slags omfavnelse, ikke? Altså hun omfavner ikke bare Valerie, men også moren, Sara Stridsberg.
0: Ja, det er interessant. Altså det er jo virkelig interessant klasselitteratur også. Mm-hmm. Fordi meget af den klasselitteratur, vi ser nu, det er jo virkelig sådan den fattiges rejse ud.
1: Ja.
0: Det er virkelig det der sådan, min far han drak, og min mor var sygeplejerske, og hun prøvede at få det hele til at hænge sammen, og nu er jeg kommet ud. Og det kan være ud af banlieuerne, ud af Horsens, ud af, jeg er i hvert fald kommet ud. Og det er jo en fantastisk genre, som kan en masse, men det er bare slet ikke det, vi ser her. Det, vi ser her, det er ligesom en insisteren på at se det smukke i lige præcis der, hvor vi er, uden noget håb om at komme ud. Ja. Der er altså sådan, det er det, der er så hardcore ved den her bog,
1: ja.
0: Det er, at der er ingen respit.
1: Nej.
0: Altså sådan, der er ligesom, pludselig så kommer der lige en solstråle, og så tænker man lige, og så sker der noget frygteligt igen, ikke? Så er der nogen, der har smidt tasken ned, ikke? Så hun, altså, hun insisterer ligesom på sådan, bliv her på hotellet, bliv på, hvor alting er ved at falde fra hinanden, og der stinker af lort, og bliv her på den psykiatriske afdeling. Nej, hun kommer ikke til at få en sød læge, der elsker hende.
1: Nej, der
0: kommer ikke nogen og redder, der er ikke nogen deus ex machina,
1: nej.
0: Altså, som kommer og redder hende til sidst. Og det er jo en insisteren på, sådan, kan man virkelig og jeg tror, det er det, som jeg føler også er det store spørgsmål, kan man kræve af en person som Valerie Solanas at være overskudsagtig og elske verden og ikke have lyst til at skyde Andy Warhol? Altså sådan, at hvad er det ligesom, vi kræver af de her mennesker, som konstant skal mødes af hele verdens sådan, slam? Og så bagefter, så siger vi, men du skal se det smukke i det. Mm. Og så siger hun, og så siger Sara Stridsbergs fortællerfigur, ligesom, jeg kan godt forstå, at du ikke kan se det smukke i dig, men det kan jeg sagtens. Og det er jo måske den vigtigste omsorgshandling, man kan give, det er jo selvfølgelig at elske det menneske, der ikke elsker sig selv.
1: Ja. Okay, Emma. Altså her til sidst, ikke?
0: Ja.
1: Så skal jeg jo spørge dig, altså vi har fået slået utroligt gevaldigt godt fast, hvorfor bogen er din personlige klassiker. Men synes du også, at man kan kalde Drømmefakultetet en klassiker i sådan mere almen forstand?
0: Ja.
1: En feministisk klassiker?
0: En feministisk klassiker er en almen klassiker.
1: Ja.
0: Sådan vil jeg sige det.
1: Sådan. Bum.
0: Vi er jo trods alt halvdelen af verdens befolkning.
1: Ja.
0: Jamen, jeg vil helt klart sige, at den er utrolig unik i sin fortællemetode. Og jeg har hørt flere sige, at det er en svær bog. Og jeg kan godt forstå, hvad de mener.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er ikke en bog, hvor du sådan, han rejste ud, og så mødte han nogen, og så kom han hjem. Altså, du skal ligesom have tungen lige i munden. Du skal følge med. Der bliver hoppet lidt i tiden og sådan noget. Men jeg vil sige, det er også en fantastisk, ligesom, intuitiv bog.
1: Mm-hmm.
0: Altså, den kræver ikke af dig, at du skal ende med en særlig analyse.
1: Nej.
0: Du kan bruge den til lige, hvad du vil. Der er ikke nogen morale. Altså, det kan godt være, at du vildt godt kan lide de scener, hvor at hun er indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi der du selv prøvet, og derfor rører det dig dybt. Det kan være, at du er vokset op i fattigdom, så det at se det smukke i en solstråle ind af et vindue, selvom det er en lortelejlighed, at det er det, der ligesom gør, at du kan se dig selv. Det kan være, at du har arbejdet med sexarbejde. Det kan være, at du har svært ved at styre dit raseri. Det kan være, at du at opfylde empati for alverdens lidelse. Du kan ligesom finde det, du gerne vil i den her bog. Og jeg tror, at det er virkelig sådan, man skal læse den. Som det er en gave til dig.
1: Mm.
0: Og jeg føler virkelig, at det er i hvert fald en skandinavisk litterær klassiker, fordi den løftede ligesom baren for litteratur om udsathed og køn i ekstrem grad. Og krævede, at prøv at høre, den feministiske bog kan ikke bare være og det siger jeg ikke, den har været, vi har noget fantastisk litteratur, men om feminisme fra Skandinavien. Men den kan ikke bare være stakkels kvinde, sådan her ser det ud, når kvinder bliver udsat for vold. Vi skal også ture spørge os selv, ikke bare hvad er feminisme, men hvad er et godt liv? Hvad er et værdigt menneske? Og hvad gør vi med de mennesker, som alle andre hader? Mm. Og jeg tror på en måde, at det er jo et meget, meget vigtigt spørgsmål i feminismen, som er, at vi dealer med de frygteligste ting, mennesker kan være udsat for i feminisme. Det er ligesom det, der er vores arbejde. Mennesker, som er blevet forsøgt myrdet af deres partner, mennesker, der er blevet voldtaget til fester, mennesker, som er blevet udsat for vold, altså frygtelige ting er årsagen til, at folk kommer ind i den her bevægelse. Og derfor så er spørgsmålet om tilgivelse som handling, og det at indgå i en relation med et menneske, som har gjort dig ondt, og vide, hvornår, hvad kan jeg finde mig i fra et andet menneske? Hvad kan jeg ikke finde mig i fra et andet menneske? Hvornår bærer et menneske skyld? Hvornår gør de ikke? Hvad er samfundets skyld? Hvad er individets ansvar? Alle de her ting er ekstremt centrale spørgsmål i feminismen. Og jeg synes, det der er så genialt ved den her bog, det er, at i stedet for at sige, som vi typisk gør, at det er manden, vi skal tilgive, som har begået noget vold, så tager hun en af de mest kendte voldshandlinger, nogensinde begået af en kvinde.
1: Mm.
0: Så, og der er jo ikke så mange at vælge imellem.
1: Nej.
0: Og ligesom siger, kan vi tilgive den her person? Men med det, så stiller hun os jo de vigtigste spørgsmål, som er, hvad gør vi ved voldelige mennesker? Og hun siger, vi er nødt til at også elske dem. Og det er jo det aller sværeste i feminismen. Og jeg tror, at det hun siger, det er, at Andy Warhol er ikke nødt til at elske Valerie Solanas. Han må gerne have hende. Men også omkring, vi er nødt til at kunne mønstre en eller anden forståelse. Ellers er vi bare dømt til at være fanget i den her evige voldsspiral af had, der avler had og der avler had. Og kan vi ligesom sætte en kæp i det hjul?
1: Mm.
0: Og det er det, som jeg oplever, at hun prøver på i den her bog. Og opfordrer os til.
1: Mm. Emma Holten, altså... Jeg er blevet utrolig meget klogere på drømmefakultetet og på feminisme i din optik, så er hjertet tak, fordi du kom.
0: Tak for, at jeg måtte være med.

0: Det var forfatter og debattør Emma Holten, der fortalte om at læse Sara Stridsbergs roman Drømmefakultetet. Du kan høre flere bogportrætter i DR Lyd. Der ligger faktisk over 40 episoder, så der er til hele sommerferien, hvis du skulle have lyst til det. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Her skal vi nørde kunsten og forvandle et popnummer til et klassisk nummer. Man tager bare en violin. Meget mere om det efter radioavisen, som kommer her klokken 3.
1: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
2: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
1: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
3: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
1: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham er stor favorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det gør, bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
6: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov til at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der er, der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
1: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

Men hvis jeg nu sagde, at det danske strygerensemble Who Killed Bambi har lavet en version med, ja, stryger, så er det måske sværere, hvad det er, man lige skal forestille sig. Der er hjælp her.

0: Den transformation fra pop til klassisk resonerede i den grad hos Peter Sommer selv, for strenge instrumenter
1: har en eller anden adgang til mit følelsesapparat og spiller på det på en anden måde end en popmusik sådan generelt, som man jo også kan blive dybt rørt af, men det her, det har bare en anden adgang.
0: Kunsten at forvandle et popnummer til en udgave med klassiske instrumenter mestrer de altså i strygerensemblet Who Killed Bambi, som på en ny udgivelse har samarbejdet med en række kendte sangere. Vi ser nærmere på indholdet og håndværket, altså at give popsange en klassisk twist. Om et kvarters tid, velkommen indenfor til K-Live. Vi sender frem til kl. 16, hvor vi også skal forbi svenske advokatkontor og jubelsignaturer til VM. Men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder i Birmingham, England, december 1980. En ung forsanger ved navn Simon Le Bon bliver spurgt af en journalist, hvad hans nye band Duran Duran egentlig vil med musikken. Og han svarer, "We want to be the band to dance to when the bomb drops." Vi vil være det band, man danser til, når bomben falder. Det var ikke en protest, det var nærmest det modsatte, en erklæring om at vælge festen, mens resten af verden sådan ræsede mod undergangen. 45 år efter spillede Duran Duran i fredags så på Heartland Festival i Kværndrup og bad publikum danse og smile til kameraet. Og Roger Taylor, bandets trommeslager fra dag 1, husker godt sætningen om bomben.
2: I'd like you all to look at the stage. Put on your best selfie face, your biggest smile, however you want to be when you're on film. Because Nick is gonna take your photograph!
3: The bomb dropping. We're going to bet the band that plays while the when the bomb drops.
4: Yes. The band to dance to when the bomb drops.
3: That's right.
5: Sådan sagde Simon Le Bon altså i 1980, og så åbnede Duran Duran debutalbummet.

0: Ja, uanset hvad du mener politisk, og uanset hvad du har oplevet i dit liv, så kan du altid komme til Duran Duran-koncert og danse. Og have det skønt. Sluttede altså her trommeslager Roger Taylor. Det var min kollega over på Supertanker på P1, Carsten Ortmann, der havde talt med ham og oplevet koncerten også i øvrigt. Ortmann skriver lige her på falderæbet dommen. Det var velspillet og velsunget på Duran Durans klassiske, eskapistiske, hedonistiske manér. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter over 3. Mette Dahl Christensen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Leder af det danske strygerensemble Who Killed Bambi, med fra studiet i Aarhus.
1: Ja.
0: Tror du kunne forvandle et Duran Duran-nummer til noget klassisk musik?
1: Det er slet ikke i tvivl om, at det er godt vil kunne.
0: Sådan skal det lyde. Du taler med en selvsikkerhed, man har, når man lige har udgivet et album. Monument kom i sidste uge fra jeres hænder, hvor I fortolker både eksisterende musik og laver helt nye sange sammen med 25 danske sangere og flere steder. Forvandler I et popnummer til et klassisk nummer, og det er det håndværk, vi skal se nærmere på nu med to eksempler. Men sådan helt generelt, Mette Dahl Christensen, hvad er så vigtigt at have for øje, når man udsætter et popnummer for klassiske instrumenter som cello og violin for eksempel?
1: Altså, jeg synes altid, det er vigtigt at bibeholde den kunstners integritet, den man nu arbejder med, og bibeholde en eller anden form og feeling, så man kan genkende nummerets kerne stadigvæk, selvom det jo lyder markant anderledes.
0: Mm. Hvordan finder man et nummers feeling?
1: Altså, det er jo meget forskelligt fra sang til sang, og det er også meget forskelligt fra genre til genre. Mm. Forskellige genre har forskellige kendetegn, som er vigtige at hive fat i, og som er vigtige at bibeholde, synes jeg,
0: ja.
1: I forhold til.
0: Så lad os prøve at tage et eksempel så.
1: Mm-hmm.
0: Peter Sommer.
1: Ja.
0: Elskede at drømme. Nu kan vi lige høre lidt af den her, og så kan du lige sige, hvad du lægger mærke til med dine håndværksbriller på den.
1: Yes.

0: Og hvordan vil du beskrive dens feel så? Det, der var vigtigt at holde fast i her.
1: Altså, man kan sige, den har det her fuldstændig legendariske bass riff, så det synes jeg var, det kunne man bare ikke komme udenom. Mm. Så det var jeg nødt til at holde fast i. Så har vi så ændret en lille bitte smule på feelingen i selve bass riffet, men selve riffet er ligesom gennemgående i det nummer og bærer jo, for uden Peters fantastiske melodi og tekst, rigtig meget af det nummer.
0: Mm. Hvordan gør I helt konkret, bare lige inden vi hører jeres bud på det, altså hvordan foregår det sådan i værkstedet? Der kommer sådan en sang ind, og så har I så den lige op, så I kan se den fra alle sider, og hvad så?
1: Jamen det er sådan, vi får ligesom lyttet den her sang af, og så sidder jeg med den i et nodeprogram, og så skriver jeg den ud, så arrangerer det ligesom for den besætning, vi nogle gange skal spille, og det kan være lidt forskelligt fra koncert til koncert. Det arrangement, Peter Sommer, arrangementet er for 7 stryger, så det er et større arrangement i forhold til nogle af dem, jeg ellers nogle gange laver.
0: Mm. Jamen, så lad os prøve at høre, hvad skal vi lytte særligt efter her, når vi skal høre jeres arrangement af Elsket at Drømme?
1: Der er nogle forskellige dele. Der er selvfølgelig bassstemmen, som man kan genkende, og så er der nogle nye linjer, som ligger i violinerne, som ikke er på Peters version, men som... eller på den originale version, som det er, som så kan noget andet, som bidrager med noget andet, synes jeg.
0: Okay, så nye violiner, men den gamle basgang bevaret.
1: Altså, vi har indspillet bassen på ny, men selve linjen, altså selve lyden af den, eller hvad kan man sige, det er den nye indspillede bas, det er jo indspillet på en kontrabas i vores sammenhæng, men selve riffet er det samme.
0: Ja.

0: vi drømmer om at elske. Mm-hmm.
1: Ja, man kan godt høre, at kontrabassen spiller det samme, og så er violinerne lidt rundt der mm-hmm. og tilføjer noget nyt.
2: Ja.
1: Hvad vil du sige, Mette Bach Christensen? Altså, hvorfor gør I det her?
2: Ja, hvorfor gør man det her? Jeg har jo... Eller lige siden Who Killed Bambi startede, der har vi ligesom arbejdet med at bygge bro, og jeg har altid synes der var... Jeg har altid selv spillet både rytmisk og klassisk musik, og jeg synes, det var så ærgerligt, at der var så langt fra den ene lejr til den anden, følte jeg nogle gange, for det er jo bare musik. Og jeg startede ligesom Who Killed Bambi ud fra sådan et ønske om at prøve at give plads til alt det, der er inde midt imellem, og bare være der på musikens præmisser i virkeligheden.
1: Mm. Vi spurgte også Peter Sommer himself, hvad det giver sådan at få sin musik gennem strygerfilteret, som I jo tilbyder der. Han siger...
3: Strenge instrumenter, som har været her så mange århundreder, har en eller anden adgang til mit følelsesapparat og spiller på det på en anden måde end en popmusik sådan generelt, som man jo også kan blive dybt rørt af, men det her, det har bare en anden adgang.
1: Er det også det, du tænker, Mette Bach, altså at jeres strenge instrumenter tilbyder en anden vej ind i musikken?
2: Ja, og jeg tror, at man får plads til at lytte til teksten på en anden måde, når det er pakket anderledes ind. Der kommer nogle andre farver på, og strygerne har ligesom mulighed for at spille nærmest helt uhørligt og meget voldsomt og grimt og råt og meget blidt. Og ja, så der er mange muligheder.
1: Lad os prøve at tage et andet eksempel. Sangeren Signe Svendsen har I også lavet et samarbejde med. Hendes sang, der hedder Frosten, slipper. Mm. Vi kan lige høre den i sin originale version.

0: Hvad lader du mærke til her, Mette?
1: Jeg synes, den har den her meget, meget stærke tekst og meget stærke melodi, og så havde jeg på en eller anden måde lyst til at lave noget sådan lidt køligt rundt om det, som passede lidt til teksten.
0: Ja, og hvordan gik du så til det med dine instrumenter?
1: Ja, hvordan gik jeg til det? Det er lidt længere tid siden, jeg lavede det arrangement, men...
0: Det kan være, jeg kan prøve at spille det,
1: ja,
0: produktet, så kan det være, der kommer noget frem. Så

0: Ja, hvad er der på spil her, Mette Dahl Christensen? Hvad er det, I har gjort?
1: Jeg har prøvet at give god plads til tekst og melodi, og der er meget luft omkring det. Og samtidig sådan en pizzicato-violin, eller brat, som ligesom holder fast i tempoet.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du spiller selv viola, ikke? Som er sådan en større udgave af en violin.
1: Ja, det er nogenlunde rigtigt. Viola.
0: Ja. Hvad er det strygeinstrumentet kan sådan generelt, synes du?
1: Jeg tror, at strygeinstrumentet, det er jo nogle af de instrumenter, som der findes allermest repertoire for os inden for den klassiske verden, og jeg tror, der er sådan en stor kærlighed til det her kæmpe variation i lyden, de har, og de har sådan et nærmest uendeligt ambitus, så de kan spille helt, de kan jo spille for evigt, fordi der ikke bliver brugt luft, og de kan spille helt uhørligt og stadigvæk voldsomt og kraftigt. Og så der er sådan, det er også meget tæt på den menneskelige stemme, klangligt. Så jeg tror, det resonerer noget i mennesker.
0: Mm. Og i dig? Hvordan, kan du huske, hvordan du forelskede dig i sådan et instrument?
1: Jeg synes, det var de smukkeste instrumenter, jeg nogensinde havde set. Og så ville jeg rigtig gerne have lov til at spille det i pigarden, hvor min søster spillede klarinet, men det måtte jeg ikke. Det, fordi der var jo ikke et stryger med i pigarder.
0: Nej.
1: Så jeg måtte starte lidt senere på musikskolen i stedet for.
0: Men det gjorde ikke noget for din karriere, kan vi jo se.
1: Heldigvis.
0: Så nu, ja. Sangeren Luna Ershahin fra bandet Icesay er også ombord på jeres album Monument, og hun bakker dig op i forhold til det der med klangen, som du også var lidt inde på.
2: Stryger er de instrumenter, der minder mig allermest om at synge. Jeg spiller selv violin, og derfor ved jeg, hvor mega svært det er at spille, men også hvor mega meget de faktisk minder om hinanden.
0: Ja, så der er I enige, Luna Ershahin, og dig, Mette Dahl Christensen. Hvad vil du sige er det sværeste lige nu ved at skulle leve af at være et strygerensemble?
1: Man kan sige, at vi har valgt at lave sådan meget niche ting, selvom vi arbejder med sådan kommercielle kunstnere, så er det Det kan være svært ligesom at få fortalt præcis, hvad det er, vi laver, men jeg synes, nu har vi lige spillet release-koncerter, der solgte vi jo næsten 1400 billetter, så alligevel så går det.
0: Mm.
1: Så går det godt.
0: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk dejligt, og der var blandt andet Peter jo med, og det var en meget stor aften.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det, I hedder Who Killed Bambi?
1: Det er ikke en... Det var en, hvad kan man sige, et ønske om at hedde noget, som ikke var strings eller quartet, eller
0: ja
1: som ligesom lød af noget andet. Og så var der en, der havde set det her i et butiksvindue i Berlin, og så synes vi, det var sjovt, at det var en gammel Sex Pistols sang til et strygerensemble.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Punkbandet Sex Pistols. Ja.
1: Yes.
0: Og så var I født.
1: Nemlig.
0: Tillykke med udgivelsen, som kom i sidste uge, og tak for besøget, Mette Dahl Christensen.
1: Selv tak.
0: Altså leder af strygergruppen Who Killed Bambi, der er aktuel med 25 nye sange, med 25 meget forskellige danske sangere på det her album, som hedder Monument. Du lytter til K-Live, klokken er et enkelt minut i 3:30. Asger Hedegaard Bøje, velkommen til.
3: Tak for det.
0: Vi skal lige have skiftet ud over i Aarhus, hvor du også er redaktør, journalist på Weekendavisen, forfatter.
3: Det er helt rigtigt, og nu er jeg igennem.
0: Der kom din stemme helt frem til mikrofonen. Du ser meget VM lige nu, gør du ikke det?
3: Jo.
0: Prøv lige at forestille dig, at du scorede et mål til en VM-slutrunde.
3: Ja.
0: Publikum går amok. Du har sat den ind via overliggeren. Du løber ud til sidelinjen der. Hvordan fejrer du så målet i dine tanker?
3: Ja, det er virkelig godt. Et godt spørgsmål. Og det, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde prøvet at forestille mig det, selvom det virker ekstremt urealistisk.
0: Jamen, det har vi alle sammen.
3: Ja, men jeg tror, det vil være et eller andet med at kure på græsset i en eller anden... om det så er på maven, det vil måske ikke se vildt smukt ud, men så måske på knæene kunne jeg godt forestille mig. Det synes jeg kan noget.
0: Man skal helst komme et stykke, hvis det skal se
3: ud. Præcis.
0: Og så sidder dem, der passer banen og tager sig til hovedet. Ja. Nej, nej, nej, nej, ikke på knæene.
3: Ja.
0: Der er rigtig mange, der laver jubelscener lige nu, der er VM i fodbold. Og ved hvert eneste mål, så løber målscoren ud og laver en eller anden form for signatur. Og de spænder vidt. Vi skal se nærmere på, hvordan de ser ud nu. Og det kunne for eksempel være, i går tror jeg det var, at den brasilianske angriber Cunha scorede. Så gjorde han sådan her.
4: Junior, og så muligheden Cunha. Klassiske jubelscene. hvor han surfer på bølgerne. Matheus Cunha.
0: Ja, så står han der og surfer. En af de mere originale. Så scorede han øvrigt igen, Cunha.
4: Cunha! 2-0 til Brasilien. Og han surfer igen.
0: Ja, Asger Hedegaard Bøje, jubelscenen har udviklet sig meget fra den gang, vi første gang så folk juble på tv, og så til nu, hvor man surfer på et imaginært bræt. Hvor begynder vi?
3: Jamen altså, med den professionelle fodbold, så begynder vi jo allerede, nu kommer jeg til at lyde som sådan lidt støvet historielærer, men bær over med mig, så er vi tilbage i slutningen af 1900-tallet. Men hvis vi laver sådan en fast forward, så kan vi sige, at de første 70-80 år af fodboldens historie, der er fodbolden stadigvæk betragter sig selv og betragter sig andre som gentlemansport. Det vil sige, frem til slutningen af 1960'erne, der foregår de her jubelscener på meget stille og rolig manier. Det er noget med at give hånd til den, der har lavet den målgivende aflevering måske, og man får lige et klap på skulderen, og ellers så løber man hjemad igen. Fordi på det tidspunkt, der blev det betragtet som enormt unfair og juble, og dermed sådan, kan man sige, ydmyge modstanderne. Så der var det noget med at juble mindst muligt, og skynde sig tilbage på sin plads ved samlebåndet igen, var jeg ved at sige, eller i hvert fald i startformationen.
0: Ej, hvor vildt, man gav simpelthen hånd.
3: Ja, og det foregår faktisk ret langt op i 50'erne, også op i 60'erne, hvor der stadigvæk er sådan en blufærdighed omkring det. Altså det her med at vise jubel, det er ikke noget, der hører hjemme der, og det er jo helt tilbage fra de gamle amatøridealer i sporten, ikke? Altså at vi er i samme båd, om vi vinder eller taber kampen, og derfor skal man betragte modstanderen som en form for medspiller også, ikke?
0: Og det er jo et jubelideal, som eksisterer i skakkens verden i dag.
3: Ja,
0: der må du simpelthen ikke vise nogen som helst følelser, når du vinder. Så må du gå udenfor og knytte næven, men når du har vundet, så giver du din modstander hånden, smiler, og så kan I sidde og diskutere partiet.
3: Præcis, og det ser vi i fodboldens verden derop til. Så sker der noget omkring 1968, 1970, ungdomsoprør, alle de her normbrud, der i det hele taget er i samfundet. Og en af de første spillere, der jubler, vi kunne sige euforisk, eller bare naturligt, altså det, han har lyst til at gøre, det er en spiller som Pelé. Og en meget berømt billede fra 1970, hvor Pelé vinder VM for tredje gang, og Brasilien vinder VM for tredje gang, hvor han hopper op på sin holdkammerat Jairzinho, som holder ham oppe. Det er sådan det er blevet portrætteret på flere plakater. Også og sådan noget. Og hvis vi ser det i dag, så er det jo bare en mand, der holder en anden mand op, og ham mand, der bliver holdt op, han rækker hænderne op i luften. Men det blev altså virkelig taget ned dengang som et nybrud, og kunne man virkelig forestille sig at gøre det i Europa også, ikke? En ting var de her brasilianere, som var lidt vilde, ikke?
0: Altså hvorfor? Fordi han holdt en anden mand?
3: Han hoppede op på sin holdkammerat, og tillod sig at strække armene højt op i luften og råbe. Det var på det tidspunkt i 1970 fuldkommen uhørt på fodboldbanen. Og bare lige for en lille parentes til det der, vi skal ikke længere tilbage til 1975, der udsender FA, det engelske fodboldforbund, en advarsel til spillerne, fordi der ligesom er nogen, der har fået den her, der er blevet smittet i gåseøjne af det her, Pelé har gjort, så de begynder at juble. Og der siger FA direkte i 1975 i et offentligt statement, at man må ikke kysse og kramme efter en scoring, de vil simpelthen ikke have, at mænd de løber rundt og gør i den bedste sendetid. Så det vil de godt, og 6-7 år efter følger FIFA og UEFA trop og siger, det gider vi altså ikke det her. Når man, I skal bare løbe hjem på plads igen, og det er der jo ikke nogen spillere, der overholder, så derfra så går der jo kun én vej.
0: Og inden vi lige følger den vej, så til ære for de mange lyttere, som ikke synes, at fodbold er så spændende, kan du så ikke lige fortælle, Asger Hedegaard Bøje, hvorfor det i virkeligheden er en vigtig historie, det her, der måske rækker ud over fodbolden?
3: Jamen, jeg synes, det er en vigtig historie, fordi den på en eller anden måde fortæller ikke bare jublens idéhistorie, men den fortæller faktisk fodboldhistorie eller sportshistorie, men også bare det, hvordan vi opfører os som mennesker i det offentlige rum. Altså, fordi der er rigtig meget, der peger på, at fodboldspillere, men også rockmusikere, altså den måde, man bevæger sig på. Altså, hvor ville den moderne verden være uden Elvis' hofter, får jeg lyst til at sige, eller uden Pelés bevægelser. Eller sådan. Altså, der er en sammenhæng mellem, hvad de her ikoner gør på fodboldbanen eller på musikscenen, og så hvordan vi ellers, eller hvordan vi går rundt. Og det er jo ikke noget, vi lægger mærke til, men det er noget, der lige så stille siver ind i hos os alle sammen.
0: Sommeren 1998 skal vi frem til, Asger Hedegaard Bøje.
3: Ja, altså. Brian Laudrup might have an opportunity here.
0: Brian Laudrup makes it 2-2. Ja, i dagens anledning med engelske kommentatorspor. Brian Laudrup scorer til 2-2 mod Brasilien VM 1998. Hvad gør han så, Asger Hedegaard?
3: så glider han ligesom ned, efter han har scoret, og lægger sig i sådan en lidt arrogant, eller meget arrogant positur, ikke? Hvor man ligger med hovedet, der hviler på armen, ikke? Albuen, der hviler på hvad hedder det, græsset. Ja. Så han sådan ligger ligesom og siger, nå, var det bare det at score mod Brasilien til 2-2, ikke? Det kan jeg da gøre til en hvilken som helst tid, ikke? Og der sker noget nyt her i 90'erne. Altså Brian Laudrup 98, man kunne sige Jürgen Klinsmann, den tyske angriber et par år før, han var sådan berømt for dive, som det hedder i fodboldsprog, ikke? Han var berømt for at filme. Og hvad gør han? Første gang han skifter til Tottenham, en engelsk klub, så den første jubelscene han laver på stadion, det er, hvor han smider sig selv teatralt til jorden, for ligesom at lukke munden på alle de her kritikere, som sagde, han var bare sådan en, der sprang rundt og filmede. Vi har andre eksempler. Roger Miller fra 1990, en kamerunsk fodboldspiller, som løber ud og danser om hjørnefladet. Det var aldrig nogensinde set før. Så der sker noget nyt her igen, hvor vi kan sige, der sker et brud i slut 60'erne, begyndelsen af 70'erne, hvor vi går fra det her gentleman og så til den her euforiske jubel, så sker der et brud.

0: Ja, ja, er en kvalitet. Altså, og det ser vi jo heldigvis også til det her VM. Vi ser jo også, måske især de små nationer.
1: Ja.
0: Cap Verde, Curaçao, de her små lande, som ikke forventer noget som helst, men som så scorer et mål, eller stopper modstanderne i at score mål. Og der ser vi altså den her fuldstændig udelte, hvad kan vi kalde det, ægte eller autentiske glæde, som jeg synes kan noget andet og mere end en glæde, som er bundet op på et SoMe-egnet aktion. Som de her spillere ved jo, at for at de skal leve videre efter kampen er slut, så skal de leve videre i små glimt på nettet, og det gør de jo bedst ved de der indøvede, indstuderede jubelscener, som rigtig mange har, men jeg synes også, vi ser både blandt de små spillere og hold, men også blandt de største stjerner, at et VM er noget helt særligt, og derfor så glemmer de faktisk selv i scenesættelsen ind imellem, og det kan være meget rart.
1: Nå, hvordan ser man så ud, hvis man ikke lige har set det? Både Cap Verde og Curaçao har jo scoret mål indtil videre, hvis du lige skal male et billede.
0: Jamen altså, der er jo bare en fælles jubel for det første. Altså, der er ligesom alle spillere, reserver, ligefrem træner, løber ind på banen fuldstændig ustyrligt. Der er ikke nogen, der tænker på, hvordan de ser ud i ansigterne der, for de ser ret skøre ud, fordi det gør man, når man er jublende lykkelig. Og det synes jeg bare kan noget andet end det her. Men vi har også set det med Messi, for eksempel. Da Messi scorer sit tredje mål i den første kamp for Argentina og scorer hat-trick, der ligner han bare en lille dreng, der spiller fodbold i Argentina og er 5 år gammel. Og det kan jeg rigtig godt lide, at det også stadigvæk findes i den her gennemkommercielle fodboldverden, som vi har i dag.
1: Og det går endnu videre end bare, hvad vi ser til VM her, Asger Hedegaard Bøje. En af dem, der ikke er med, er den engelske Cole Palmer, som har varemærkebeskyttet sin jubel, eller i hvert fald udtrykket Cole Palmer, hvor han sådan står med hænderne over brystet, som han gør, når han har scoret. Hvor langt kan det gå, det her, tror du? Altså, hvad der er værdi i jubelsignaturen?
0: Jamen, det er sgu lidt vanvittigt, ikke? Men altså, det er vel noget, der sådan taler ind i den fortælling om fodboldspilleren som en vare, fodboldspilleren som som noget, der kan tages ud af fodboldkampen og puttes ind på sociale medier, på andre medier, andre platforme, klistermærker osv., alt muligt. Og der er det jo meget god idé, meget god idé, kan man sige, kommercielt, at have noget, man er kendt for. Altså, en ting er, at man scorer de mål, man gør, men hvis man har ligefrem en positur, ikke? Det er lidt ligesom Superman eller Batman eller et eller andet, ikke? Altså, så kan man på lang afstand sige, at det er Cole Palmer, for han står sådan her, eller det er Cristiano Ronaldo, for han står sådan her. Så det er jo bare med til, og det er også, kan man sige, en individualisering af en holdsport. Fodbold er en holdsport, 11 mand på banen på hvert hold, men bliver mere og mere individualiseret i de her år, og det er det her jo et tydeligt eksempel på, at spillerne vil gerne stå frem i egen ret. Det er jo heller ikke helt tilfældigt, at den her bevægelse, vi ser kulminere nu, starter i midten af 90'erne. Det er der, hvor fodboldspillerne får navne bag på deres trøjer. Før 1992, der var der ikke navne bag på en fodboldtrøje. Der var kun numre. Det vil sige, at hvis man sad hjemme i sofaen og ikke vidste så meget om fodbold, så kunne man ikke se, hvem der var hvem. Der begynder så for de der godt 30 år siden navne på, og navne på grafikken, ikke, og det hele. Så det vil sige, at der står den enkelte fodboldspiller frem på godt og ondt i egen ret derfra.
1: Asger Hedegaard Bøje, det kalder dig næsten på en anmeldelse i Weekendavisen af de forskellige jubelsignaturer. Kunne du ikke lave det
0: næste uger? Det vil jeg faktisk se, om ikke jeg kan. Så skal det være de 5 fedeste og de 5 værste.
1: Der har du den. Den skriver sig selv allerede, kan jeg høre på dig. Godt. Tak for besøget.
0: Ja, det var så lidt.
1: Redaktør og journalist på Weekendavisen, forfatter til flere bøger om fodbold. Du lytter til K-Live. Klokken er 41 minutter over 3, som man siger sådan lidt knudret. David Turner, programmets producer, velkommen til.
2: Tak skal du have, Morten.
1: Du er jo også fodboldfan.
2: Det er den grad.
1: Du er fremfan.
2: Det er
1: har du en jubelscene for dit indre blik, hvis du
2: scorer? Jeg kan huske, det er så sjældent, vi scorer derude i den her sæson. Hvordan føles det at juble over en scoring?
1: Står det så slemt til?
2: Det har ikke været helt godt, men jeg klapper mig nogle gange sådan dekorativt på stjernen over klublogoet, som jo viser, at vi har mere end 5 danske mesterskaber, hvor i det seneste var i 1944.
1: Fair nok. Det er jo så det, du i EU kalder dig.
2: En diskret jubel.
1: Udover den lille jubelscene, så har du taget et par kulturnyheder med.
2: Det kan du tro.
1: Som vi skal høre.
2: Vi begynder med en meget omtalt og ventet film, nemlig den kommende biopic om Sam Altman, altså lederen af tech-giganten OpenAI.
1: Ja.
2: Nu kommer filmen om ham. Den kommer til at hedde Artificial og skal instrueres af Luca Guadagnino.
1: Okay, bliver det en sådan uafhængig biopic, eller får han noget at skulle have sagt?
2: Den er angiveligt uafhængig og angiveligt ret kritisk. Andrew Garfield skal spille Altman, og Elon Musk er også med i filmen og skal spilles af Ike Barinholtz.
1: Nå.
2: Den er færdigindspillet og skal have premiere næste år, men der er lige et problem.
1: Som er?
2: Den skulle være distribueret af Amazon. Men Amazon trækker sig nu fra projektet. Muligvis fordi Amazon har

0: sådan voldsomt lukrativt partnerskab med OpenAI, AI hedder det jo, som Altman jo er administrerende direktør for, og Amazon-chefen Jeff Bezos og Sam Altman er også private venner.
1: Ah, okay, så de har ligesom fået, de har set et gennemsyn, og så synes de, den er for kritisk, eller hvad?
0: De ved sig ikke, om de i stedet har haft den til gennemsyn. Det er i hvert fald trukket sig fra distributionsaftalen.
1: Okay.
0: Ja, der er jo et mere på vej i samme retning. Aaron Sorkin er på vej med filmen The Social Reckoning, som er en toer til David Finchers The Social Network. Altså
1: billedfilmen. Om Facebook.
0: Om Facebook.
1: Mm.
0: Nu er det bare Jeremy Strong, der skal spille Mark Zuckerberg.
1: Jamen, det er da også gode emner til film, vil jeg sige.
0: Jeg synes faktisk, det er ret spændende, hvordan Hollywood griber den opgave, den ikke lille opgave, at fortælle spændende historier om tech-giganterne og deres meget sådan, komplicerede forretninger.
1: Men hvad sker der så med Sam Altman, biopicken, hvis Amazon...
0: Den bliver stadig til noget angiveligt. Jeg kan ikke forestille mig andet. Den er færdig indspillet, men de skal da ses om efter en ny distributør.
1: Ja, det kunne være, at DRTV skulle lægge et bud på den, så.
0: Jeg er klar. Jeg synes, det vil jeg tale varmt for. Så tager vi herhjem med en historie om det danske bogmarked.
1: Ja.
0: Nytiltrådt skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt genfremsætter nu sit forslag om nulmoms på bøger.
1: Ja, det har han som du siger, genfremsætter.
0: Det
1: har han
0: gjort det som kulturminister, men det nåede ikke at blive gennemført før valget, men nu bliver det altså genfremsat.
1: Med en ny vægt i hans embede, så.
0: Simpelthen. Skriver, kære kulturliv, et løfte er et løfte, og fortsætter, hvis vi kan gøre det billigere at købe en bog, så synes jeg, det er sund fornuft. Der er afsat penge på finansloven, 170 millioner kroner til afskaffelsen af bogmoms, og de følgende år 340 millioner kroner. Men det kræver så lige, at de finder et flertal for det jo.
1: Ja.
0: Det lyder alt sammen godt, men jeg kommer til at tænke på en ting, Morten.
1: Ja.
0: Forlagene har faktisk holdt bogpriserne i ro i mange år. Det koster cirka det samme, som de gjorde for 10-15 år siden, hvor mange af vores andre forbrugsgoder faktisk er steget. Kan de blive ved med det?
1: Spørger du retorisk?
0: Ja.
1: Tror du det selv?
0: Altså, det vil være selvfølgelig ikke så godt for dem PR-mæssigt, hvis bøger bliver ved med at koste samme, selvom momsen bortfalder. Men jeg tror, at forlagene sidder lige nu og tænker, gør det her, fordi
1: det er rigtigt.
0: Modsat alle andre forbrugsgoder, så er de faktisk blevet holdt i ro længe.
1: Det kan da være, vi skulle ringe til dem.
0: Lidt øje med.
1: Spørge.
0: Vi slutter af på Lolland, hvor der er dårlige nyheder for Aarhus-entusiaster.
1: Nå, er der mange af dem på Lolland?
0: Ja, altså i hvert fald det dernede, man har skulle til, hvis man var Aarhus-entusiast, fordi Nysted Aarhus Museum er lukket nu.
1: Ja.
0: Det åbnede i 19 med en samling på 16 danske kirkeorgler, angiveligt en helt enestående samling spilbare, bevaringsværdige kirkeorgler, indsamlet af et organist-ægtepar, som havde samlingen i stueetagen i deres hjem i Nysted.
1: Ja.
0: Men nu skal ejendommen sælges, og orglernes skæbne er uvis. Det blev doneret til en fond for nogle år siden, men det er uklart, hvad der kommer til at ske.
1: Kan man byde på dem så, eller kan man redde dem, hvis man vil?
0: Jamen, jeg antager fonden ej, at man ikke helt ved, hvor de skal hen nu. Det er måske noget, vi skal holde øje med. Okay. Jeg vil sige, Aarhus Leje, det er stadig værd at besøge Nysted. Dejlig by. Danmarks sydligste købstad.
1: Om ikke andet.
0: Og Emil Overstrups fødeby.
1: Okay. Ikke selv uden Aarhus.
0: Selv uden Aarhus.
1: Ja. Daniel Tønder, jeg har en sidste ting til dig, inden du går.
0: Ja.
1: Da du mødte ind i morges, der hvilede der sådan en særlig glød over dig.
0: Tak.
1: En ny energi.
0: Virkelig?
1: Som om du havde oplevet noget i weekenden, som du var sådan særlig glad for.
0: Det kan jeg ikke løbe fra. Jeg var til maratonsang i går.
1: På Vartov-kollegiet.
0: På Vartov, årets længste dag, hvor man mødes, når solen står op klokken 6:30 om morgenen og synger højskolesange, til solen går ned 10:30. Non-stop.
1: Det var det, der gav dig det smil.
0: Jeg har stadig
1: så meget natten
0: igennem. Kørende for mit indre øre. Det kan varmt anbefales. Næste år tror jeg, det kommer igen på årets længste dag. Det plejer.
1: I den anledning, så tænker jeg, at vi godt kunne spille et lille bid af en sang, som du holdt særlig meget af.
0: Det lyder dejligt.
1: Fred hviler over land og by.
0: Oh, det er min favorit.
1: Af Ingemann.
0: Ja.
1: Prøv lige at sætte et par ord på den, så finder jeg den lige frem.
0: Det var simpelthen et mesterstudie i tilbageholdt information, fordi hovedpersonen i salmen, Fredens Engel, træder først ind i fjerde vers, fjerde linje, og det giver den her meget, meget meditativ, rolige fornemmelse, hvor der pludselig træder en fredens engel ind sent i sangen.
1: Okay.
0: Perfekte vuggevis.
1: Jeg har altså kun taget første vers med.
0: Det er
1: så håber vi, at folk når at falde i søvn inden. Tak for besøget.
0: Selv tak.

0: så kan man sove trygt efter at have hørt det. Og hvis man... ja, det var Fred hviler over land og by, altså Ingemann med musik af Niels Lacour fra 1837. Også dengang havde man behov for noget godt til at finde ro om aftenen. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 13 minutter i 4. Forsvarsadvokat Erbil Kaya, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Indehaver af advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya. Hvad er det værste, nogen du har forsvaret har været anklaget for?
1: Det er den ultimative forbrydelse, og det er drab.
0: Vi skal tale sammen om den nye svenske advokatserie Hundene, som ligger på DRTV, og som du har set de første afsnit af.
2: Det vi forsvarer, det er varje människas ret til en rättvis prövning. Och det, mina vänner, det är ju själva fundamentet som hela vår demokrati vilar på.
0: Ja, serien följer ett succesfullt advokatkontor, hvor forsvarsadvokater tjener miljoner för att på att försvara någon av Sveriges mer eller mindre hårdkokte kriminelle. Den har skrevet den svenske forfatter Jens Lapidus, som mener at der mangler en mer nyanserad fortælling om forsvarsadvokaten og sådan de moralske dilemmaer, man står i, når man på den ene side er familiefar, og på den anden side forsvarer en voldtægtsmand. Jens Lapidus siger...
3: Når vi har sett advokater i tv eller bøkker, så er de altid douchebags. De er altid onda, manipulativa, tvådimensionella.
0: Ja, Erbil Kaya, hvis vi starter der, altså er du enig med Jens Lapidus i det, at forsvarsadvokaten, sådan som du har fulgt ham gennem fiktionen, altid er en skurk?
1: altså, man kan sige, at der jo er en dobbelttydig opfattelse af forsvarsadvokaten. Det er jo altid fascinerende for mange mennesker at følge forsvarsadvokatens gøren og laden i film og i serie. Det er jo formentlig nogle af de mest populære seriefilm, der findes. Men når det så gælder i den virkelige verden, og folk skal forholde sig til forsvarsadvokaten helt konkret i forhold til eksempelvis en drabsag eller noget andet, så er det måske ikke den, som de hylder som de bedste mennesker.
0: Nej. Hvordan har du det selv med det? Altså nu siger du, du har prøvet at forsvare nogen, der måske også i virkeligheden senere blev dømt for mord. Mm. Hvordan er det som menneske?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig noget, man bliver nødt til at abstrahere fra. Og det, man skal huske på, det er, at det er sjældent, at sagerne er så sort-hvide, som man måske prøver at gøre det til, også rent bevismæssigt. Der er jo altid en kæde af indicier, der peger en bestemt retning. Der kan være nogle vidner, der peger politiet i en bestemt retning, hvor det viser sig at være falsk på grund af forskellige motiver. Altså, menneskets sjæl er ikke så ren, som man måske tror, også i forhold til, hvad der opstår af biases hos politiet, at de kan have en bestemt opfattelse af, at en bestemt person har gjort et eller andet, og sætter alle kræfter ind der, og kigger ikke til venstre for at se, om der måske kunne være et eller andet, der peger en anden retning. Så der er rigtig, rigtig mange fejlkilder. Så det er i bund og grund kun, når vi har en videooptagelse af en bestemt episode, at vi måske lidt nemmere kan sige, at noget er sket eller ikke er sket, eller at en bestemt person har gjort noget eller ikke har gjort noget.
0: Mm. Når du ser serien her, Erbil Kaya, det er jo så fiktionens forsøg på at portrættere din stand, forsvarsadvokaten anno 2026. Hvad lægger du mærke til?
1: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at som det jo gør sig gældende for alle spændende serier, film, så er det en høj grad en twist af overdrivelse og dramatik. Altså, der er i den grad skruet op for dramatikken, og det er også det, der gør den spændende, synes jeg selv, at være at se. Men på den ene side indeholder den nogle rigtige ting, altså nogle virkelige problemstillinger. Altså, alle de menneskelige dilemmaer, som vi som forsvarsadvokater kommer ud i.
0: Hvad er det for eksempel?
1: Jamen altså, på den ene side har vi jo loyaliteten til klienten, og hvor vi er 100% klientens mand. Omvendt er vi også bundet af en række regler i retsplejeloven, straffeloven og de advokatiske regler, der siger, jamen vi må jo heller ikke medvirke til klientens forbrydelse eller prøve at hjælpe ham ud af en knibe på den måde, altså hjælpe ham til at afgive en bestemt forklaring eller få beviser til at forsvinde eller fortælle ham, hvordan han kan blive frifundet. Det må vi ikke medvirke til. Det vil være ulovligt. Og det kan være, at der er en besked, der skal gives videre i forbindelse med en varetægtsfængsling. Og hvad må man sige? Hvad må man ikke sige? Mm. Hvor går grænsen? Og alle de der grænsetilfælde, der vi konstant havner i og kommer ud i og skulle navigere det er jo sindssygt svært nogle gange.
0: Mm. Det er forfatteren Jens Lapidus, som har lavet bøgerne, som ligger til grund for serien. Han er selv tidligere forsvarsadvokat, og han mener, at 80% af seriens indhold faktisk er hentet fra den virkelige verden.
3: 80%, som vi siger, 80% er sandt. Att å ena sidan är det väldigt trovärdigt och väldigt sant och väldigt baserat på saker som hände när jag jobbade. Å andra sidan så är det klart att det är fiction.
0: Ja, vad tänker du? Är det ett realistiskt bild där blir framställt av försvarsadvokaterna i serien Hundene?
1: Taget som, hvad kan man sige, som et generelt billede, er det nok ikke det gængse, det virkelige billede. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at i alle professioner, eller alle brancher, havner man i mærkelige situationer. Altså, der er jo mennesker, brødne kar i alle brancher. Hævner også i advokatbranchen. Mm. Ingen tvivl om det. Vi har jo kollegaer, der er blevet dømt for det ene og det andet, og så videre, så det er ikke utænkelige situationer, og det er meget vel noget, der er hentet fra den virkelige verden, det tror jeg også gerne på, og vi kender det også fra Danmark. Altså, der er jo nogen, som bevidst eller ubevidst også er kommet ud i nogle forskellige situationer, som har vist sig at være strafbare eller advokatiske, problematiske, men jeg tror bare ikke på, at den der rådne advokat, som man jo ser portrætteret, også for at skabe den drama, som det jo kræver for at lave en god serie ud af det, at det er det gængse billede af en dansk advokat.
0: Nej, vi kan lige prøve at høre et klip, som i serien bliver det fejret, at advokatkontoret Mattsson & Moradi har landet en af Sveriges topgangster. Altså, de ser nyhederne med tilbageholdt åndedræt, da han bliver fanget af politiet, for nu ved de jo, at han får behov for en forsvarsadvokat. Det er en mand, der i hvert fald tidligere har været meget kriminel. Vi ved ikke, om han er skyldig i anklagerne, men de lander ham.
4: Skal fira.
5: Hvad da?
4: Karl har præcis landet Amir Ibrahim.
5: Skojer du?
4: Ja, jeg har ikke tackat ja, men jeg har fået skjøb.
5: Nej, men altså, grattis.
4: Ja, tak for det,
5: eller? Ja.
4: Ni vil have bubbel, va?
5: Ni vil det bra.
0: Ja, så siger man tillykke over at have landet sådan en gangster. Er det også sådan i den virkelige verden, at man fejrer de store gangstere, fordi de store kan betale mange penge?
1: Man får i hvert fald i Danmark får man det samme salær, uanset hvilken klient det er, uanset hvilken sag det er, uanset hvor langt du er i dit forløb som forsvarsadvokat. Altså om det er din første sag nogensinde, eller om du kun sidder med straffesager, som jeg gør, og kun arbejder med det igennem de sidste 16-17 år, så får vi det samme. Så på den måde økonomisk betyder det ikke noget, men der er ikke nogen tvivl om, at sager, som fylder i medierne, og som har mediernes opmærksomhed, at det kan da godt kilde i hænderne.
0: Dem vil man gerne have. Hvorfor det?
1: Jamen dels er de jo spændende, ikke? Altså mange af dem er jo spændende, så det kan være personen, der er interessant, det kan være selve sagen, der er interessant. Så det er jo klart, at og mange straffesager er jo ret eksponeret. Altså vi lever i en tid, hvor krimistof jo fylder rigtig meget. Og det er jo klart, at at være med i en sag, som er meget omtalt, og som der bliver talt om og så videre, det gør det jo også interessant.
0: Altså på grund af den opmærksomhed, I får som firma, eller hvad er det, ikke der er interessant ved
1: ikke som firma, men det er klart, at hvis du har en sag som Ahmed Samsam, for eksempel, som hele Danmark pludselig kender til, og viser en interesse for, og som de synes er dybt uretfærdig og så videre, og gerne vil tale med en om det, og gerne vil bidrage på den ene eller den anden måde, og gerne vil give udtryk for, at det her, det er ikke det Danmark, de kender, og så videre, og så videre. Og være en del af den historieskrivning, der ligger i, og være den første, der anlægger en sag mod efterretningstjenesterne, og hvor vi så også ender med at vinde den i sidste ende, hvor nogen sagde, jamen det kommer jeg aldrig igennem med, og så videre, og andre, der bakker op, og så videre. Altså hele den dynamik, der kommer til at ske der, det er jo en interessant proces. Mm. Og det er sjovt. Og derfor så er det jo selvfølgelig også noget, man synes er sjovt at gå i.
0: Mm. I serien bliver vi også lukket lidt mere ind i hovederne på advokaterne. Vi følger karaktererne derhjemme med deres familier, og der møder de også nogle moralske dilemmaer. For eksempel, den ene advokat bliver spurgt af sin kone, og så sin datter, det her, altså, hvordan kan du forsvare dem? Det spørgsmålet lyder i al sin enkelhed, sådan her, fra en lille pige.
6: Papa, får jeg fråga en sak?
7: Mm.
6: Altså, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand?
0: Ja, det ved han ikke lige, Sascha, hvad han skal svare på med det samme. Bliver du også tit spurgt om det, og hvad svarer du så?
1: Jamen, jeg har også blevet spurgt af dem af mine børn, af mine døtre.
0: Ja.
1: Særligt voldtægtssager er jo meget betændte sager, ikke? Og det synes jeg er godt Jeg synes, det er et sundhedstegn.
0: Altså, børn. De spørger.
1: Ja, de spørger, ja. Spørger om det. Fordi det er jo sådan, det er en helt umiddelbar reaktion. Det er, hvordan kan du dog forsvare en morder, en voldtægtsforbryder, en røver osv. Så at børn spørger nysgerrig ind til det, og har den der moralske kodeks, der går på, det er ikke i orden. Det er jo egentlig det, det går på. Mm. Men hvis man pludselig tager det op i en helikopterperspektiv, og det er det, jeg har prøvet at lære mine børn, det er, jamen det her, som de også ser i serien, det her, vi er fundamentet, altså forsvarsadvokater er fundamentet for retssamfundet. Altså hele den her magtens tredeling, hvor dommerne jo er, den ene er altså udøvende, lovgivende og dømmende magt, ikke? Og der er vi jo en væsentlig tanddel, tandhjul, i forhold til at forsvare klienter og bidrage til retssikkerheden i forbindelse med de her sager.
0: Hvor gammel var din datter, da hun spurgte første gang, Erbil Kaj?
1: Jeg tror 7-8 år.
0: Ja, så kunne du vel ikke svare det der?
1: Nej, det er ikke lige
0: sådan,
1: jeg har
0: formuleret
1: det.
0: Hvordan
1: siger man det så? Ej, men så siger man, men det kan jo være, har du overvejet, om man kunne være uskyldig? Har du overvejet, om der kunne være et motiv til, at en person har sagt, at det er det, der er sket? Kunne det være et motiv, eller i hvert fald en grund om, at man måske enten vil have nogle penge ud af det, eller man var sur på personen, eller at man har gjort noget, man faktisk ikke burde gøre, hvis man har hvis man har en kæreste, det kommer frem, og man ikke vil gå for kæresten. Kunne det være et eller andet? Og det er jo også noget, vi ser i den virkelige verden, at det er jo noget, der forekommer.
0: Og nu ser du den så, serien, med dine døtre, ikke?
1: Nej, med min kone.
0: Med din kone, okay. Ja, du kunne have set det med dine døtre, i hvert fald. En 30-sekunders dom om serien. Hvad synes du om den sådan alt i alt?
1: Ja, jeg synes, den er super spændende. Enormt meget dramatik. Der er en god flow i det. Men jeg vil også omvendt sige, at det er jo karikeret, som det jo ofte er i den slags serie. Det er ikke det er en del af virkeligheden, men langt fra hele virkeligheden. Hmm.
0: Tak, fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Erbil Kaj, altså forsvarsadvokat og indehaver af advokatfirmaet Erbil G.E. Kaj, som havde set den svenske tv-serie Hundene, som ligger på DRTV lige nu. Der er 20 sekunder tilbage af denne mandags K-Live. Det var David Turner, der havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering, og der er selvfølgelig meget nyt om Storbritanniens afgående premierminister Keir Starmer. Hvad der er op og ned i den sag. Det kan du alle sammen høre lige om lidt. Nu er der radioavis klokken 4.
8: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
9: Det her, det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
8: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
9: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er for Labour eller de konservative Toryerne.
8: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
10: I made my statement, obviously, praising the Prime Minister's...
8: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
9: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
8: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
11: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
12: Det er sgu en stor joke. Det prøver bare at få opmærksomhed.
8: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
13: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
8: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.

0: video af en anholdelse, hvor en politibetjent sparker en mand, der ligger ned, har spredt sig og skabt forargelse i både traditionelle og på de sociale medier.
1: Jeg siger, forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark. Men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man sige.
0: Så lyder det blandt andet fra politiforsker Thomas Rohr.
2: Sagen bliver nu undersøgt som en voldssag af den uafhængige politiklagemyndighed. Om 20 minutter gennemgår vi videoen med en tidligere betjent, der mener, at kritikerne skal slappe lidt af. Han mener, at sparket godt kan ligge inden for politiets almindelige magtanvendelse.
0: Lidt senere, der taler vi med Maria Sommer Kosak, der har fået en hjerneskade efter at bruge Novo Nordisk slankemidlet Wegovy. Hun kastede så meget op på grund af lægemidlet, at hun kom i vitaminmangel, og den vitaminmangel resulterede senere i en varig hjerneskade. Det fortæller hun om, og så fortæller hun også om, at hun også er efterladt med en livslang bitterhed rettet mod Novo Nordisk.
2: Så skal vi også bladre lidt i en ny ventet bog. Nogen har gået og glædet sig til den her bog. Den handler om Donald Trump og hans tid i Det Hvide Hus. Og i den kan man blandt andet læse, at han sammenligner sin egen magt med Napoleons, Mao's, Genghis Khan og ja, selv med Hitler.
0: Ja, og konklusionen, det er, at Trump selv, blandt de her verdenshistoriens mest magtfulde mænd, er den mest magtfulde af dem, anden, af dem alle sammen. Og det baserer han på et to-siders dokument, skrevet af en golfcaddy. Mere om det i sidst i timen her.
2: Det bliver spændende her i studiet, August Stenbroen og Søren Carlsen.
0: Men vi starter med ja, den historie, der nok har taget flest overskrifter dagen igennem. Keir Starmer, der trækker sig fra sin post som formand for Labour, og dermed også som Storbritanniens premierminister efter 2 år på posten. En afløser vil blive fundet, lød meldingen inden september, når parlamentet åbner igen.
2: Verdenspressen havde allerede lugtet lunden hen over weekenden, og derfor var journalisterne stemmet sammen foran Downing Street nummer 10, da et velkendt ansigt dukkede frem som et forvarsel om, hvad der snart var ved at ske.
3: This guy here, I've seen him come out and do the testing of the microphones umpteen times over the last few years.
2: Her er det værterne på BBC, der taler om Hot Podium Guy, som er den åbenbart hotte medarbejder, som altid dukker op og tjekker mikrofonerne før pressemøderne foran premierministerens embedsbolig. Og han har haft travlt, den her Hot Podium Guy, de senere år, for det er 6. gang, han har skulle teste mikrofonen før en afgående premierminister siden Brexit nu er gået altså, før en frem en ja, sagt på en anden måde. Det er 6. gang, han skulle teste mikrofonen til en afgående premierminister siden Brexit for nu præcis 10 år siden.
0: Og da mikrofonen så var for testet, der lød det sådan her, da Starmer trådte ud til pressen og ja, sagde op fra sit job.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Han har lyttet til sit parti, siger han, og derfor træder han tilbage. Philip Kokar, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Vores udsendte i et lidt vindblæst London, kan jeg høre her. Det er ikke med hans gode vilje, at Starmer, han tager sit gode tøj og går. Hvordan hører du hans afskedstale her?
5: Jamen, han havde ikke noget valg. Altså, hvis ikke Starmer selv i dag eller inden for den allernærmeste fremtid tog den her beslutning og det her skridt, jamen så var der andre, der havde taget det for ham. Altså i løbet af de seneste par dage har meget, meget markante ministre sagt, at nu var the game over, og det er altså fordi Burnham, den tidligere borgmester i Manchester, vandt et suppleringsvalg i sidste uge, og nu i dag bliver medlem af parlamentet, og dermed kan udfordre Starmer. Og Starmer ved og kunne godt se, at det gik simpelthen ikke længere. Hvis han ikke trak sig, så ville det blive rigtig, rigtig ydmygende.
2: Ja, så han har strittet imod, men nu gik den ikke længere, kan man sige. Hvad har reaktionerne været på hans afgang i løbet af dagen her?
5: Jamen, i virkeligheden forventelige. Altså, jeg synes, det var meget sigende i morges, før vi altså havde fået den her officielle melding, og så tjekkede jeg de britiske medier. Og der var flere medier, der ikke havde det som tophistorien, at deres premierminister formentlig vil meddele sin afgang i dag. Altså, den lå lidt længere nede på hjemmesiderne på flere medier. Det siger noget om, hvor almindeligt det er blevet. Folk kalder det for italienske tilstanden, at man nu er på vej mod den syvende statsminister på et årti, og det med hensynning til dengang, italienerne havde premierminister, der gik ind og ud af regeringskontorerne. De har jo faktisk mere stabilitet lige nu, end britterne har.
2: Ja, ja, og Andy Burnham, borgmester i Greater Manchester, han er spået til at afløse Keir Starmer. Han er ude at sige, at han stiller op til valget som den næste formand for Labour, mens han er på vej til parlamentet. Den syvende premierminister siden David Cameron er Brexit. Brexit, siger du. 10 års jubilæum er der for Brexit i morgen. Hvad fortæller det om britisk politik?
5: Det fortæller, at det er blevet noget nærmest en umulig opgave at gøre britterne tilfredse. Der er simpelthen for høj en inflation, for lav en vækst. Der er for mange, der er vrede over immigration i det her land. Og man må bare sige, at britterne har det heller ikke godt. Altså deres økonomi, den slækker bagud. Den har ikke haft det godt siden Brexit. Covid har heller ikke hjulpet. Heller ikke de her seneste energikriser. Og faktisk skal man helt tilbage til finanskrisen i 2008, siden det er gået rigtig godt i Storbritannien. Så det er utrolig svært for, uanset hvilken som helst person, der bliver statsminister i det her land, at regere. Og så er der altså også bare i begge partier nogle regler, der gør, at det er utrolig nemt at slippe af med sin premierminister, når man bliver træt af ham eller hende. Og det gør altså lidt farligt i Downing Street 10.
2: Så nu står Labour uden formand. Storbritannien vel i princippet også uden premierminister. Hvornår kommer der en ny?
5: Ja, altså Starmer er jo sådan set stadigvæk premierminister, ja. Og formentlig er det også ham, der skal repræsentere Storbritannien her om nogle uger, når der er for eksempel et stort topmøde i Miami, som Trump er vært for. Der er to scenarier. Dybest set, der er ingen som helst tvivl om, at Burnham bliver premierminister. Han har overvældende opbakning i Labour-partiet. Spørgsmålet er, om der er andre kandidater, der kan mønstre 81 medlemmer, altså Labour-medlemmer af parlamentet, og dermed stille op imod ham. Og det ved vi ikke rigtigt. Den mest oplagte kandidat, det er en, der hedder Streeting. Han har været sundhedsminister. Han har allerede meddelt i dag, at han ikke stiller op. Og derfor ser det faktisk ikke så særligt sandsynligt ud, at der er en modkandidat. Men der er først deadline den 9. juli. Så enten så bliver det en form for kroning, hvor Andy Burnham bliver premierminister en gang i midten af juli, eller så kommer der et kampvalg, og så skal vi altså måske helt til september, før man officielt kan kalde Andy Burnham for UK-lederen.
2: Du skal takke, Philip Kukar.
5: Det var så lidt.
2: Vores udsendte i London. Jeg skal beklage larmen i mikrofonen. Det blæste.
0: Ja, og anden bylarm. Og så det er måske meget værd, når vi lige taler om Keir Starmers afgang, og gennemgå nogle af de hændelser, der har ført frem til den. Fordi det har været månedsvis med pres på Starmer til, at han skulle træde af. Altså, han kom for alvor under pres, da det kom frem, at han havde udpeget Peter Mandelson som USA's ambassadør, eller ambassadør i USA for Storbritannien. Mandelson, der jo havde en tæt relation til Jeffrey Epstein, hvilket er vist senere. I sidste måned, der måtte Starmer også ud og beklage, at han havde ansat Mandelson.
6: I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him.
2: En meget velartikuleret og meget dyb undskyldning, han kom med her, men den var ikke nok til at lægge en dæmper på utilfredsheden med Starmer. Labour led nemlig kort efter et historisk nederlag ved lokalvalgene, som fandt sted i sidste måned, hvor partiet mistede flertallet i 36 byråd rundt om i landet og 1.436 mandater. Det er mere end en halvering af den størrelse, som Labour havde inden de her valg. Og det var især takket være modstanderen Nigel Farage og hans parti Reform UK.
7: Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
0: Så lød det altså fra Farage selv, og efterfølgende efter det her lokalvalg, der trak flere Keir Starmers ministre sig tilbage, og så opfordrede de ham til at gøre det samme, noget som Starmer i første omgang afviste.
8: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives.
2: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Men sidenhen har Manchesters borgmester, Labour-manden Andy Burnham altså, positioneret sig til at tage over efter Starmer.
0: Ja, i fredags der hævde han sådan en stor sejr hjem ved et lokalvalg i Makerfield, som blev afholdt netop for at forsøge os at sende ham tilbage til parlamentet. Adspurgt hvorvidt Burnham han ville være en bedre premierminister end Starmer, der svarede han sådan her til BBC.
9: Why do you believe you would be a better prime minister than Keir Starmer?
10: I'm not getting into that.
9: Why
10: I am
9: not?
10: Fully focused on this by-election because it's disrespectful actually to the decision that people here are making. I'm making no assumptions at all about what happens after the 18th of June.
2: Nej, på det tidspunkt, der ville han bare koncentrere sig om det her suppleringsvalg, og han skulle slet ikke have klinket noget i forhold til Starmer. På det her tidspunkt, Starmer ville heller ikke gå uden kamp, sagde han her til BBC, inden borgerne i Makerfield havde sat deres kryds.
11: I've been very clear. If there are, I don't think there should be a challenge, because I think that is a bad thing for the country. If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership. Of course I do.
0: Ja, jeg vil kæmpe. Selvfølgelig vil jeg det, siger Starmer. Han gjorde det igen og igen.
11: Good, he's a huge asset to us. Good now that Andy has won, which is really important, really good. He's a huge asset to us. Then now will inevitably be a Manchester mayoralty by-election starting straight away. So it's important that we pull together for that. But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
2: Ja. Og så blev det weekend, og her måtte der være sket noget. For hvad fik Starmer til at se skriften på væggen? Hvad fik ham til at komme til beslutningen om, at han ville gå uden kamp, selvom han havde sagt, at han ville kæmpe til det sidste? Det spørgsmål har vi ikke fået noget svar på. Til gengæld var hans udfordrer Andy Burnham på vej til det britiske parlament, da Starmer kastede håndklædet i ringen til sidst.
0: Og kort tid efter, der annoncerede Burnham officielt på X, at han byder sig klar til at blive Labours nye leder, og altså også landets premierminister, når partiet afholder formandsvalg i juli.
2: Ja, i næste time, der stiller vi mere skarpt på, hvem Andy Burnham er, altså manden, der ser ud til at blive Keir Starmers efterfølger. Men først.
0: Ja, så dvæler vi lige lidt med Keir Starmer, og hvis hans eftermæle, Peter James Stark, velkommen i studiet.
12: Jo, tak.
0: Du er kommunikationsrådgiver, ekspert i britisk politik. Starmer og Labour kom til magten for 2 år siden. En regulær nedsmeltning i det konservative parti gjorde det muligt at få en kæmpestor valgsejr for Starmer og Labour. Og ja, vi har lige gennemgået de sidste par måneder og set, hvordan det er kørt i grøften. Hvad er det for et parti, Keir Starmer efterlader?
12: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer jo lidt an på, hvem kigger på det. Altså, jeg vil sige, grundlæggende, så har han jo formået at gøre Labour regeringsduelig. De sad jo i opposition i 12 år. Han formåede at samle ret betydningsfulde spændevidde fra den yderste venstrefløj til den mere, så at sige, blære, lidt mere højorienterede socialdemokratisme til et samlende faktor. Det var en bedrift i sig selv. Han formåede også at, så at sige, udrense partiet for den antisemitisme, som var i partiet. Det har han jo også selv peget på som en bedrift i dag. På den måde, så har han jo været en succes. Og i enhver anden tid, så ville det have givet ham tilstrækkelig lang snor til at kunne fortsætte i hvert fald en mandatperiode ud. Men de tider lever vi ikke i, og britisk økonomi har det stadigvæk dårligt, og vælgerne, og du sagde det jo også lidt selv, altså vælgerne, det var jo ikke så meget et tilvalg af Labour og Keir Starmer. Det var et fravalg af 12 års konservativ styre, som gjorde, at han fik sig eftertrykkeligt et valg. Så vælgerne har hungret efter noget, og det har han jo så ikke rigtig kunne levere. Så på den måde vil jeg jo også sige, og I har også selv sagt, at altså partiet er blevet halveret i de lokalvalgene, og så altså mange punkter har han jo gjort det godt, men han efterlader selvfølgelig også et parti, som halser efter Nigel Farage i meningsmålingerne.
0: Men du siger vel nærmest, at Keir Starmer ikke har gjort noget galt, du henviser til tiderne? Mm. At det er den britiske økonomi, der måske ikke hænger så meget med hans direkte beslutninger?
12: Jamen, Altså, hvis man kigger nøgternt og objektivt på det, så har han jo ikke lavet synderlig mange fejl. Men det, der er pudsigt, det er, der har aldrig været en mere upopulær premierminister, siden man begyndte at måle på sådan noget. Altså, selv ikke engang Liz Truss, som sad der i 50 dage, var mere upopulær, end Keir Starmer er. Keir Starmer er vanvittigt upopulær, og det er svært at sætte fingeren på lige præcis, hvad det er, fordi de venstreorienterede hader ham for et eller andet, og de højreorienterede hader ham også, og konservative hader ham også. Folk i London synes, han er i en klapfatter, det gør op folk nordpå, så det er svært at beskrive, hvad det er, der egentlig gør, han er så upopulær, men det er han jo. Så hvad han har gjort galt, er vel egentlig også, at han har på en eller anden måde ikke læst befolkningen korrekt. Han gik jo med en klar mandat om, at vi laver en inkremental, langsomlig, måske en lille smule teknokratisk tilgang til det, til at være politiker og til at lede landet på. Der har han fejllæst befolkningen. De vil have hurtigere forandringer. De vil have noget optimisme.
2: Jeg mener, er det hans person, altså hans facon, som folk vender sig mod, eller er det hans politik?
12: Jeg tror ikke, det er hans politik, for at være helt ærlig. Jo, han lavede nogle fejltagelser, og det er der jo mange politikere, der gør, især i den her tid. Men jeg tror først og fremmest, og det jeg tror også, det er derfor, at Labour skiller sig af med ham, det er jo hans personlighed. Hans manglende evne til at kunne fortælle en historie. Hans manglende evne til at kunne sige, jamen, det her lovforslag er jo en del af en større politik og en strategi og en vision for landet. Det har han på ingen måde kunne levere. Og det er det, tror jeg, at vælgerne så derefter bare processerer deres utilfredshed på ham. Og så han bliver sådan en samlende effekt for alt det, der er galt i landet.
2: Ja, fordi det britiske samfund står med nogle store udfordringer, både økonomiske og også med indvandringen, altså som man gerne vil sætte en stopper for.
12: Jamen, altså, og det er jo det sjove, det er jo sådan en ren indvandring. Altså, hvis du kigger isoleret set på indvandring, ja, det er et kæmpe issue for landets vælgere og for britter i det hele taget. De synes, der er et eller andet helt galt. Men hvis du kigger på tallene, så har han jo formået at dæmme voldsomt op for indvandring. Så han har jo sådan set leveret et langt stykke af vejen, i hvert fald på 2 år. Så det kan jo ikke engang kun være det, men samtidig så ser vi jo det, der sker i Belfast, og det, der sker i Southampton med store optøjer mod indvandring og immigration. Så den er jo ikke siddet igennem, og man har i hvert fald ikke kunne fortælle den historie, sådan så vælgerne tror på ham.
13: Og fylder det meget mere de her større, langsigtede udfordringer, som det britiske samfund står for, end de her fejltagelser, som du nævner, altså Peter Mandelson, som jo er den, vi alle sammen henviser til som den første, fordi det er den mest spektakulære, den vi alle sammen husker.
12: Mm. Ja, altså jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det han lavede med udpegning af Peter Mandelson, går på, hvorvidt man om man er egnet til at træffe væsentlige beslutninger. Og det er jo sådan et spørgsmål om, jamen, hvordan er din beslutningsdygtighed ellers? Men jeg tror, grundlæggende så er, altså, den udfordring, Storbritannien har, bliver jo ikke løst. Altså, det er så store udfordringer, at det er nærmest utopiske forestillelser, at det kan man løse på 2 år. Men samtidig så er det jo bare det, vælgerne kræver. De kræver forandring. Og det er jo også det, at Andy Burman jo også gået til valg på, det er, at han skulle være forandringen. Så alt er jo, man går til valg på at forandre det, der sker i London.
13: Og han har så brudt trods alt, Keir Starmer, så 12 års konservativt styre i England. Han har siddet på posten i 2 år, som jo, hvis man ser over de sidste 10 år, faktisk er ret længe. Hvordan skriver han så ind i sådan kongerækken, historierækken af britiske premierminister?
12: Ja, altså det er jo virkelig et svært spørgsmål at svare på, fordi altså, det har været så tumultarisk de sidste 10 år, og nu siger vi 10 år, men altså, der har været 7 premierminister, men det er 5 premierminister på 6 år. Det viser jo omfanget af de udfordringer, vi står overfor i britisk politik. Og jeg tror, man vil kigge tilbage på ham som en grundlæggende, at han har formøblet en historisk stor flertal, uden at kunne omsætte det til langsigtet politik. Jeg vil sige, I har jo nævnt nogle fejltagelser. Den allerstørste fiasko og fejltagelse fra hans side var, at han kom med en velfærdsreform, som var forudsætning for, at han kunne finansiere noget af det, han skulle de sidste 3 år. Og det var det allerførste store hurdle. Han er lige blevet valgt. En stor velfærdsreform, som selvfølgelig krævede nogle besparelser på velfærden, det evnede han ikke at få igennem i parlamentet, fordi hans eget parti vendt i ryggen. Og meget af det indholdet af det er sikkert godt nok, hvis du pakker det ind i en større fortælling, men det manglede bare. Det kom bare nærmest lige pludselig på bordet i parlamentet, og det skabte så stor utilfredshed, at den blev stemt ned. Og det lagde jo ligesom kimen til, hvis du ikke engang kan få det igennem efter nærmest et år, hvordan skal du nogensinde kunne lave alt det, du vil på 5 år?
13: Det skriver vi i hans politiske nekrolog, og tak for at være med til at skrive den, Peter James Stark, altså kommunikationsrådgiver og ekspert i britisk politik.
2: En patruljevogn jagter en mand, som forsøger at stikke af. På et tidspunkt standser bilen, og den ene betjent stiger ud af bilens passagerside og fortsætter jagten på manden i løb. Manden flygter videre, indtil han til sidst bliver trængt op mod et buskads og lægger sig på jorden.
13: Anholdelsen er dog ikke helt slut endnu, for i samme øjeblik der kommer først en politihund, og derefter endnu en politibetjent, som tilsyneladende sparker mod den liggende mands hoved. Det er indholdet i en meget omtalt og omkring 30 sekunder lang video af en anholdelse i det vestlige Aarhus fra lørdag aften. Videoen den florerer især på de sociale medier, og anholdelsen den skal nu undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed.
2: Vi har nu Allan Beyer, tidligere politibetjent, med os. Velkommen.
14: Tak for det.
2: En betjent som dig. Hvad tænker han, når han ser sådan en video som den her?
14: Jamen, jeg tænker, at den video, som florerer på sociale medier, er en video, der viser en lille bid af en længere hændelsessekvens, og at den præsenterer egentlig nok ikke sådan hele fortællingen. At, altså, der er noget, vi ikke sådan ligesom har overblikket over, når vi ser den video.
2: Mm. Synes du, det ser voldsomt ud?
14: Ja, og det gør det. Altså, når politiet bruger magt, så ser det voldsomt ud, og det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, om det er med staven, eller med håndkraft, eller med hund, eller hvad det er, eller under demonstrationer. Altså, det ser voldsomt ud, når politiet de bruger magt, og det gør det også her i videoen.
2: Ja, fordi man ser en betjent komme. Ja, først er der en betjent, der får manden ned at ligge, og så kommer der en anden betjent løbende, og nærmest i løb sparker mod manden. Det ser ud, som om han sparker mod hans hoved. Når du ser det, er det så et eksempel på det, som politiet jo skal benytte sig af, proportionel brug af magt?
14: Det er jo enormt svært at vurdere. Vi ved ikke, hvad der er sket forud for den her video. Der kan jo være sket en hel masse ting, hvor den her gerningsperson har forøget en eller anden form for kriminel handling. Det kan være, at han er angrebet politiet eller nogle andre. Det kan være, at han har prøvet at flygte fra politiet. Vi ved det jo faktisk ikke. Men det, der er sket forud for videoen, har en betydning for den magt, der bliver brugt. Og derfor, så altså, jeg synes, vi skal være enormt forsigtige med at dømme den her betjent på forhånd, for vi ved ikke, hvad der er sket, og vi ved ikke, hvorfor det er, at han vælger at sparke den her gerningsperson.
2: Ja. Vi talte i morges i Bitmorgen med Thomas Skov Roer, som er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Han synes ikke, at den her håndtering ser god ud.
1: Altså, forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark, men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man så sige, ikke?
2: Ja, bare et eksempel på noget af den kritik, som har været frem her. En problematisk betjent. Er du enig i det?
14: Nej, jeg synes, det er ærgerligt, at Thomas han kommer med den her kritik, for vi ved jo ikke, hvad der er sket, og vi ved jo faktisk heller ikke, om den her gerningsperson har et våben i hånden i det øjeblik, at betjenten sparker ham. Vi ved ikke, om han er på vej op for at fortsætte med at flygte, eller hvad der egentlig foregår. Og altså, hvis vi sådan prøver at kigge på det sådan bare lige i en kort historisk kontekst, så de sidste mange gange, hvor folkedomstolen har været helt op på barrikaderne her de senere år, og sådan ligesom virkelig sådan skabt ravage i forbindelse med sociale medievideoer eller video på sociale medier, så har det jo alligevel vist sig, at politiet ikke har gjort noget forkert, og det er til trods for, at vi jo nærmest er dømt ude på forhånd, når vi ser de her videoer. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi lader politiet og DUP'en gøre sit arbejde
2: nu. Og det er
14: nu,
2: fordi, du siger, at den uafhængige politiklagemyndighed, at den ikke dømmer i en del af de sager her, som ser voldsomme ud, når vi ser den på video.
14: Ja, altså DUP'en, eller den uafhængige politiklagemyndighed, har jo til opgave at klarlægge, hvad der er sket, så politiet ikke skal undersøge sig selv, og det er så det, de er gået i gang med nu.
2: Ja. Men kan du forstå, at helt almindelige danskere synes, at det ligner en ualmindelig aggressiv adfærd fra den her politibetjent?
14: Ja, selvfølgelig kan jeg det, og det ser også voldsomt ud. Altså, det vil jeg fuldstændig, det vil jeg gerne medgive, men vi skal altså virkelig være forsigtige med ikke at konkludere noget på baggrund af en 30 sekunder video, der måske fortæller noget, som har foregået i, ja, hvad ved vi, en halv time, 20 minutter. Vi ved det jo ikke, så vi bliver nødt til at være forsigtige med at konkludere på baggrund af de her videoer, der er optaget på sociale medier igen og igen. Ja. Vi har ikke det fulde overblik, og det er jo det, der skal ske nu. Det er jo derfor, Duben er gået ind i sagen.
15: Ja, og du siger, det kommer ind på, hvad der er gået forud, men hvorfor egentlig det? Fordi man kan se på videoen, der taler om et kraftigt spark. Politimanden kommer løbende, sparker uden tøven, altså med tilløb direkte mod den liggende mand. Synes du, det ligner et spark, som er på sin plads, nærmest uanset hvad der er gået forud? Fordi manden ligger jo tilsyneladende passivt på jorden.
14: Ja, det er jo det, vi ikke rigtig ved. Altså, jeg kan ikke ud fra den video, der er lagt op, se, om manden han har et våben i hånden, om han er landet på en gren eller en pind, som man så har, og er klar til at angribe politiet med. Eller jeg ved heller ikke, om han så er sådan på vej op igen for at fortsætte med at flygte. Altså, de her ting, det kan vi ikke se på videoen. Og jo, det ser voldsomt ud, når en politibetjent sparker en gerningsperson på den måde, men det kan godt være inden for den proportionelle magt, som politiet kan bruge mod borgerne, hvis det er, at der, hvis der foregår noget, som vi jo så ikke kan se på videoen.
15: Ja, men jeg tænker bare, hvad er det, der går forud, som kan retfærdiggøre, at man kommer løbende og nærmest uden at se, hvad der foregår, fordi han kommer løbende lige rundt om hjørnet, så sparker han til ham. Hvad er det, der kan være gået forud, som retfærdiggør sådan en optræden for en politibetjent?
14: Det kan være lidt svært for mig at gætte på, hvad der er gået forud, og du har også en pointe i, at det er egentlig ikke fordi, at sådan et hændelsesforløb op til det tidspunkt, det kan retfærdiggøre en overforbrug af magt. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Det, jeg siger, det er, at der er et hændelsesforløb, der er sket forud for den her episode, vi ser. Og det kan jo godt være et hændelsesforløb, hvor gerningspersonen har anvendt magt mod politiet, eller anvendt vold mod politiet, eller der er sket noget helt andet, som vi ikke så lige har fantasi til at forestille os her.
15: Men det kan vel ikke retfærdiggøre, uanset hvad han har råbt, eller hvad han har gjort mod politiet tidligere i forløbet. Det kan vel ikke retfærdiggøre, at man sparker til en mand, der ligger ned.
14: Nej, det er klart, men hvis han har eksempelvis brugt våben imod politiet, og han så ligger der, og så har et våben i hånden, han er i gang med at starte op med at bruge igen, jamen så vil det give mening at tildele dem det her spark. Altså det, jeg prøver at sige, det er egentlig bare, at vi kan ikke vide, hvad der er sket, og hvorfor det er, at den her betjent vælger at sparke ham. Og vi kan sagtens have en situation, hvor vi frem til, at der er tale om en afstraffelse, så er der tale om professionel magt. Altså det her kan godt være professionel magt. Hvis der er tale om, at patienten han vil afstraffe den her gerningsperson, så er der ikke tale om proportionel magt. Og det er jo egentlig den balance, vi skal være ret forsigtige med at balancere på, og vi kan ikke rigtig få det her svar, før Duben er færdig med sit arbejde.
15: Der har været voldsomme reaktioner på sociale medier. En skriver for eksempel, jeg håber, at den politimand er færdig som betjent. En anden skriver, at det både er ulækkert og skuffende at se på. Hvad gør det ved jer som politifolk, når sådan nogle episoder som det her får den slags reaktioner?
14: Nu er jeg jo tidligere betjent, men jeg bliver stadig påvirket, når de her hændelser de sker. Og jeg kan jo sagtens sætte mig ind i min tidligere politikollegas situation. Altså det her med, at de er i en svær situation på gaden, som de skal løse på få sekunder, og bagefter så har man så et meget, meget stort publikum på sociale medier, der sådan ligesom dissekerer de her oplevelser, eller de her episoder, og typisk hvor man sådan prøver at finde hullerne i osten, og sådan ligesom se, at man kan finde noget kritik og rette noget politiet. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, og jeg synes generelt, at vores altså som samfund, så vores adfærd på sociale medier, når det kommer til politiet, det er problematisk. Og det er også det, vi kan se, når vi sådan kigger på de senere års episoder, så rammer vi altså forkert som omkringliggende samfund, når de her videoer de bliver lagt op.
15: Synes du, folk skal slappe lidt af?
14: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, at folk skal slappe lidt af, når de her videoer de bliver lagt op, og så skal de lige forsøge at trække vejret, og så vente på, at der kommer en afklaring, en melding fra Duben og politikredsen. Ja.
15: Allan Beyer, du skal tak.
14: Velbekomme. Du
15: kommer med her, altså tidligere politibetjent. Som sagt, den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen. Det er Østjyllands Politi, der har bekræftet kendskab til episoden og orienteret den uafhængige politiklagemyndighed, og den har meldt ud, at den efterforsker den her sag som en voldssag.
13: Vi har spurgt dem, om de kunne have lyst til at stille op til interview. Det kunne ikke lade sig gøre, men blandt andet så skriver de, at de har indledt den her efterforskning. De skriver sådan her: politiklagemyndigheden iværksætter alle relevante efterforskningsskridt i sagen, og de typiske efterforskningsskridt i lignende sager er blandt andet afhøring af sagens parter, afhøring af eventuelle vidner, indhentning af lægelige oplysninger og indhentelse af videomateriale. Så må vi se, hvad det bliver til. I december 2022, der kom Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy på markedet i Danmark. Siden da har næsten 270.000 voksne danskere brugt produktet. Ser man på listen over bivirkninger, så tæller det blandt andet, i hvert fald de mest frekvente af dem, hovedpine, kvalme og opkast. Få har du oplevet bivirkninger så voldsomme som dig, Maria Sommer Kosak. God eftermiddag.
16: God eftermiddag.
13: Du er 28 år gammel. For 2 år siden begyndte du med at bruge Wegovy, fordi din vægt var bekymrende høj. Du tog præparatet, og hvad skete der så?
16: Jamen altså, til at starte med, så gik det fint, og jeg havde kun de helt almindelige bivirkninger, som bliver beskrevet i indlægssedlen, og som man bliver informeret om ved opstart. Altså lidt kvalme og lidt gener fra maven og hovedpine og den slags. Men det er jo som sagt almindelige bivirkninger, og derfor så bekymrede det mig ikke.
13: Og så oplever du på et tidspunkt, og det er derfor, vi har inviteret dig, at simpelthen kaste så voldsomt meget op, at du blev underernæret, og hvilket udviklede sig til en vitaminmangel, som i sidste ende resulterede i en hjerneskade. Kan du fortælle, hvordan det var i de her episoder, hvor du bare ikke kunne holde op med at kaste op?
16: Jamen, det var skræmmende. Jeg tænker, at de fleste kan genkende. Det er voldsomt at ligge og bare kaste op og blive mere og mere afkræftet. For det gør man jo, når ens krop ikke kan holde noget i sig.
13: Og du ender så med at få en hjerneskade. En varig hjerneskade, det har patienterstatningen vurderet, og at den med overvejende sandsynlighed blev forårsaget af dit brug af Wegovy. Hvordan påvirker den hjerneskade dig i dag?
16: Jamen, den påvirker dels nogle kognitive ting, min hukommelse og tidsfornemmelse og ja, den slags. Og så påvirker den påvirker min gangfunktion. Jeg har fået nogle forskellige hjælpemidler bevilget. En kørestol, som jeg heldigvis ikke bruger ret meget, og en rollator, som jeg bruger i et svingende omfang, har jeg lyst til at sige. For det kommer an på, om mine ben har gode eller dårlige dage, og så har det påvirket mig rigtig meget psykisk, for det har været et voldsomt forløb.
15: Hvad har det gjort?

0: Jamen, det på en eller anden måde, det satte sig som et kæmpe trauma, fordi det er voldsomt at mærke sig selv blive så afkræftet. Og følelse af, at ens krop på en eller anden måde bare ved at give op, for det var sådan, det føles. Ja, og det tror jeg, det sådan en oplevelse ville være svær at ryste fra sig, fra alle.
1: Og hvordan, eller hvornår gik det op for dig, at der var noget alvorligt i vejen? Altså, du siger det her med, at du startede med de almindelige bivirkninger, så blev de mere og mere voldsomme.
0: Ja, jamen, det, i virkeligheden var det ret langt hen i forløbet, hvor jamen, altså, jeg kunne ikke holde noget i mig, og jeg lå bare og kastede op, og til sidst så kastede jeg galde op, for der var ikke mere i min krop, og jeg kunne lige så stille mærke, at der var nogle føleforstyrrelser og andre ting, som også var bekymrende.
1: Og blev du ved med at tage Wegovy i den periode?
0: Det gjorde jeg. Jamen, i virkeligheden så bliver jeg indlagt første gang i slutningen af september det år. Og der bliver jeg så udskrevet, fordi de vurderer, at det bare er almindelige bivirkninger til Wegovy. Og der bliver anbefalet at gå ned i dosis, men derfra, der vælger jeg at stoppe helt. Men ja, det har jo ikke været i tide nok, fordi det blev kun værre og værre alligevel. Og derfor bliver jeg så indlagt igen og overflyttet til neurologisk.
1: Og står så klart nu, at patienterstatningen har vurderet, at den hjerneskade, som du lever med nu, som har de her konsekvenser, du sagde, både for din hjerne og din krop og din psyke, den er forsaget af dit forbrug af Wegovy. Hvordan har du det med at få at vide, at du har fået en hjerneskade af at bruge Wegovy?
0: Jeg er ærgerlig over det, fordi det var mit eget valg. Både at starte og også at stikke mig selv en gang om ugen, for det gør jeg jo selv. Så jeg ved godt, at jeg selv har en stor del af det her ansvar, men jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er trist, at den slags skal ske på noget medicin, som får så god omtale, og det er jeg ærgerlig over. Jeg kommer til at skulle leve med det her resten af mit liv, men jeg vil for alt i verden gerne undgå, at andre ender i samme situation.
1: Du siger, du skal leve med det her resten af dit liv. Hvordan ser du på det? Altså resten af dit liv nu, hvor du har de her problemer, som du fortæller om?
0: Jeg tænker, det kommer til at påvirke mit liv i et eller andet omfang. Og forhåbentlig så kommer jeg til at få nogle værktøjer til lige så stille og bedre at kunne leve med det hver dag, uanset om jeg står op til en god eller en dårlig dag. Men jeg tror også, det kræver også noget tid at skulle acceptere, at nu er det den her krop, jeg har, og den, jeg skal leve med resten af livet.
1: Og al medicin har jo bivirkninger, jeg tænker, de fleste ved. Opkast er en af de hyppige for Wegovy, som fortalt før. Havde du nogle overvejelser, inden du begyndte at tage det, om hvilke bivirkninger det ville medføre?
0: Ja, det havde jeg. For jeg er også opmærksom på, at al medicin har bivirkninger. Og det tænker jeg, det ved alle godt. Så ja, det var jeg opmærksom på, og jeg havde da også nogle overvejelser omkring det, men jeg tænkte, at det kun ville være et problem, dels i opstart, og så hver gang man bliver øget, for sådan er det med det meste medicin. Jeg havde ikke forventet, at det ville gå så galt, fordi så var jeg aldrig begyndt at tage det.
1: Du siger, at du kommer til at leve med hjerneskaden og dens konsekvenser resten af livet. Du har også sagt til TV2 Østjylland, som du også har talt med, at du også kommer til at leve med noget andet resten af dit liv end bitterhed på Novo Nordisk.
0: Ja.
1: Hvordan det?
0: Jeg tror, det er svært at undgå. Som jeg sagde før, jeg er godt klar over, at jeg selv har en kæmpe del af ansvaret i det her, i og med, jeg selv valgte at starte, og jeg selv har stukket mig med det en gang om ugen. Men jeg synes ikke, det er okay, at så stort et medicinalfirma som Novo Nordisk kan slippe så nemt udenom.
1: Tak for det, Maria Sommer-Kosak.
0: Selv tak.
1: Altså 28 år gammel, har fået en hjerneskade efter brug af Wegovy.
2: Vi har rakt ud til Novo Nordisk for at få deres kommentar til sagen her. De skriver tilbage: vi kan ikke kommentere på individuelle sager, men patientsikkerhed er af allerstørste betydning for Novo Nordisk, og vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen

0: alle vores produkter og samarbejder tæt med sundhedsmyndighederne for at sikre patientsikkerheden, herunder at der gives passende oplysninger om bivirkninger i produktets indlægsseddel.
1: Jeg vil jo gerne have stillet Novo Nordisk en masse spørgsmål, hvis de havde haft mulighed for at stille op eller lyst til at stille op her i radioen. Det havde de så ikke har sendt det her svar. Et af de spørgsmål, vi godt kunne tænke os at stille dem, ud over en masse til Marias historie, det er, om de 100.000 vis af danskere, der bruger Wegovy, skal være bekymret for, inden som hende er som en hjerneskade som følge. Når vi ikke kunne få Novo Nordisk, så stillede jeg spørgsmålet til en, der ved ret meget om bivirkninger ved medicin. Det er nemlig Anton Pottegård, der er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet.
2: Nej, det skal de heldigvis ikke. Vi har trods alt ret meget erfaring med at bruge det her middel efterhånden. Og det er jo ikke en hyppig bivirkning, vi her har at tale om.
1: Og du har skrevet om den her bivirkning, altså det, der skete med Maria. Hvad tænkte du, da du hørte om den første gang?
2: Jamen jeg tænkte, det er jo et godt eksempel på endnu en ting, vi nu ikke nødvendigvis har erkendt, når vi får et nyt lægemiddel på markedet. Og Wegovy, må jeg sige, ligger sig altså det her feltet, hvor det er et af dem, der kommer op med flest overraskelser over tid. Ikke nødvendigvis, fordi der kommer mange nye erkendte bivirkninger, men det er altså et lægemiddel, som bliver ved med at overraske os på mange måder.
1: Er der en forklaring på det?
2: Ja, det tror jeg faktisk, der er mange forklaringer på. En af de centrale er jo, at folk bruger det her lægemiddel på en meget anden måde end alle mulige andre lægemidler. Det er jo faktisk afspejlet i, at man jo begynder at tale mere og mere om brugere af det her som forbrugere, og ikke nødvendigvis som patienter. Det er også et lægemiddel, hvor de fleste af dem, der starter det, faktisk selv har foreslået deres læge at starte det, hvilket er noget nyt. Normalt så vil man gå til lægen med et symptom og bede om hjælp, og så finder lægen på behandlingen. Men her er det altså et lægemiddel, som folk selv beder om. Så det er et lægemiddel, der bliver brugt meget anderledes end mange andre lægemidler, og det tror jeg er en af grundene til, at der er en hel masse sådan overraskelser i brugen af det over tid.
1: Og kan du fortælle lidt om i Marias tilfælde her, altså sådan mere i teknikken, sådan i din, hvad hedder det, sådan farmaceutiske faglighed, hvad der er sket? Altså hun går fra at opleve voldsom og langvarig opkast, der så ender i vitaminmangel og så hjerneskade.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det spørgsmål, det ligesom stiller, er jo, er det så lægemiddel, eller hvad er det egentlig, det gør? Og det må man jo sige, at det her er faktisk en lægemiddelbivirkning, og det er jo også det, som patienterstatningen er nået frem til. At når lægemiddel udløser en kæde, som der er tale om her, altså startende med, at man får kvalme og så kaster op og langt længere siden ned ad stigen her, det var noget prøv, jeg siger lige igen. Det bliver alligevel for mange hovsager i en sæt, så jeg kunne holde ud til igen. Vil du stille spørgsmålet forfra, det vil du helst.
1: Ja, kan du ikke fortælle om, hvad der er sket med Maria i Marias tilfælde her? Altså opkast, der fører til vitaminmangel, der så senere fører til hjerneskade.
2: Og det er jo lige præcis den kæde, vi må sige, at det er jo nok lægemiddel, der har udløst det her. Og så er spørgsmålet, er det så en bivirkning til lægemiddel? Og det er det jo, det er også det patienterstatning, jeg er kommet frem til, at selvom der er mange trin ind imellem, så er der jo ikke rigtig nogen tvivl om, at det er lægemiddel, som giver den kvalme, som har givet den opkast, som og så en hel masse trin senere, før til den her permanente skade, som hun har oplevet. Og det er jo en ting, man må sige, det kunne vi måske nok godt have undgået. Og det er jo noget af det, vi skal bruge det her til. En ting er selvfølgelig den sådan juridiske del, skal der tildeles en erstatning, og den også meget juridiske del, skal der skrives noget andet i indlægssedlen. Men det mere interessante for mig at se, er selvfølgelig den kliniske del. Kunne vi have gjort noget anderledes her? Og det kunne man jo nok, hvis man havde været mere opmærksom på det. Så det er jo det, jeg håber, man får ud af sådan en case her. Det er, at man lærer at sige, hvis vi har patienter, som har langvarig kvalme og opkast, så skal vi faktisk være ops på her, og man skal sørge for, at der er den vejledning til patienter, og så skal de altså stoppe op og sørge for at søge læge.
1: Og Wegovy, det har jo så været godkendt til salg i Danmark siden slutningen af 2022. Vi har jo kendt det i nogle år efterhånden. Du siger, der er piblet frem med forskellige bivirkninger. Skal vi være bekymrede over de bivirkninger, som lægemidlet har?
2: Det er piblet frem med alle mulige mærkelige virkninger, men ikke nødvendigvis kun bivirkninger. Vi er jo også blevet klogere på alle mulige andre positive ting, midlet kan gøre andre steder. Det kunne gøre en forskel. Det er piblet frem med andre måder, det er overhovedet blevet brugt på. Vi ser jo de her vægttabsklinikker helt vildt mange forskellige måder, folk får fat i det. Der er også sort marked og alt muligt andet. Så når jeg siger, at der er mange overraskelser ved Wegovy, så er det ikke nødvendigvis kun på bivirkningssiden. På bivirkningssiden har vi selvfølgelig set den her diskussion om det her synstab, som også går på primært Ozempic, som altså er Wegovys diabetes pangdang. Og så nu det her med hjerneskade. Og sådan er det altså, når vi får nye lægemidler på markedet. Når de kommer ud og bliver brugt så massivt i store grupper, så bliver vi klogere på ting, som man ikke nødvendigvis kan se i selv ret store trials. Og det er egentlig sådan, systemet nu engang er bygget op. Man kan ikke lave trials, der kan afdække alting, inden ting kommer på markedet. Opgaven er mere, at vi så rent faktisk lærer af en case som den, vi står med her, og sørger for, at vi kan gøre det endnu bedre for patienterne fremover.
1: Så lød det altså fra Anton Pottegård, der er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet. For god ordens skyld skal det også lige siges, at han tidligere har haft samarbejder med Novo Nordisk.
0: Interessen for, hvad der foregår inde bag de lukkede døre i Donald Trumps inderkreds, og de mennesker, han omgiver sig med, den er jo kæmpe stor. Og i morgen, der udkommer bogen Regime Change med undertitlen Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, løst oversat, inden for i Donald Trumps kejserlige præsidentskab. Det er en bog, som har været længe ventet i USA, og som afslører, hvad Trump ser, når han kigger sig selv i spejlet. Jakob Heinel Jensen, velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Med lidt forsinkelse på her, USA-korrespondent for Berlingske. Den her bog, Regime Change, er forfattet af to politiske reportere fra New York Times, Maggie Haberman og Jonathan Swan, altså to garvede politiske reportere. Hvorfor har mange inden for amerikansk politik ventet sig spændt på den her bog?
3: Jamen, det er selvfølgelig fordi, at forfatterne er så anerkendte, som de er. Der findes formentlig ikke nogen journalister, der er dygtigere til at dække Trumps udgave af Det Hvide Hus, end netop de her to journalister. Maggie Haberman er jo meget, meget interessant, fordi hun havde den her meget kulørte journalistkarriere tidligere, men altså som altid har dækket Donald Trump. Og den her kulørte journalistkarriere har jo så ledt til, at hun er blevet New York Times' hvad skal man sige, allerbedste journalist netop til at dække Donald Trump, fordi hendes indsigt er så stor. Og også fordi, at hun er en af de journalister, som jo rent faktisk også kan tale med Trump. Det er jo sådan, at selv de journalister i USA, der er allermest kritiske over for Donald Trump, ja, han taler også med dem, hvis de altså har en vis form for magt. Og det har Maggie Haberman. Maggie Habermans bog om Donald Trump er formentlig den bedste bog, synes jeg, der er skrevet overhovedet om Donald Trump nogensinde.
0: Ja, nu kommer der så en ny her. Og inden bogudgivelsen, der har CNN fået udleveret et uddrag af bogen, hvor forfatterne beskriver en af flere interviewstationer med Donald Trump i det ovale værelse. De har en længere samtale om, hvordan Trump anskuer sig selv og den magt, han har. Det uddrag, hvad fortæller det?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, der er jo tre spændende sådan overordnede ting ved den her bog. Det første, det er, hvordan Donald Trump, han allerede nu er gået i gang med det her magtskifte-snak, og han konstant taler om, hvorvidt det skal være J.D. Vance eller Marco Rubio, der skal være hans aftager. Han har simpelthen nærmest sat det op som sådan en gladiatorkamp mellem de to præsidentkandidater, og bruger enormt meget tid på at tale om det, uanset i hvilket forum han er i. Og nummer to ting, der er så spændende, det er, at Haberman og Jonathan Swan også angiveligt har fået lækkede samtaler om, hvad der foregår inde i Situation Room, altså det mest hellige sted i USA overhovedet. Der kommer helt sikkert til at være et eller andet juridisk efterspil i forhold til det med, hvem der har lækket de samtaler. Men jeg synes, det allermest interessante ved de uddrag og det, der er kommet frem om bogen indtil videre. Jeg skal jo lige huske at sige, at jeg har ikke læst den her bog. Den lander i min postkasse i morgen tidlig med et bud fra Amazon. Men det, jeg synes, der er mest interessant, det er det her med, hvordan Donald Trump jo egentlig opfører sig selv og ser sig selv som det, han var, før han var præsident. Altså stjernen i et reality show. Donald Trump, han går enormt meget op i form frem for indhold. Og det har vi set igen og igen. Vi hører i bogen om det i forhold til det her møde mellem Zelensky og Donald Trump og J.D. Vance for halvandet år siden, hvor Donald Trump bliver ved med at insistere på over for de to journalister, at det her, det er virkelig, virkelig godt tv. Donald Trump går også altid rundt og sådan ligesom taler om, at vi skal have et plot change. Vi har brug for et nyt narrativ, en ny historie. Og jeg synes sådan set, at det er det, der er mest interessant, det er, at den mand, vi har fået som USA's præsident, han ser sig selv som det, han var. En stjerne på reality-tv. Og det er også derfor, han konstant går rundt og taler om
0: Ja, der forsvinder Jakob Heindl her. Jeg tror, vi må prøve at ringe ham op. Altså noget af det, som Jakob Heindl ikke har fået fortalt om bogen endnu, og som er blevet gengivet i flere medier, blandt andet i CNN, er Trumps syn på sig selv, altså ikke bare som den her reality-stjerne, som skal styre historien og narrativet, men også som en meget, meget magtfuld mand. Jakob Heindl, du har været væk fra at sige i et stykke tid. Jeg ved ikke, om vi har forbindelsen til dig nu.
3: Det har vi, undskyld. Det har vi. Hvad hedder det? Den forsvandt, og så kom den tilbage.
0: Ja, det er så godt.
3: Men jeg havde selvfølgelig en lind ordstrøm, der kom ud af mig.
0: Ja, men må jeg så lige samle op herfra? Ja. Fordi du taler om det her med han takler sit præsidentskab som sådan et reality show, hvor han skal have styr på fortællingen, som du siger, og det handler om form. Men uddraget giver også et indblik i, hvordan han ser sig selv som en meget, meget magtfuld, og det betyder meget for ham at være meget magtfuld på linje med nogle af de største diktatorer, vi har haft i verdenshistorien.
3: Ja, lige præcis. Og det er det spejl, og det er altså, nærmest som en romersk, hvad hedder det, emperor. Altså det er det, han ligesom ser sig selv. Det er den vej, han er gået. Også når det kommer til det aftryk, han vil sætte på Washington D.C., det ser vi i forbindelse med alle de her ændringer, han vil lave til Washington, den her triumfbue, som han gerne vil lave. Der er også en ordveksling mellem Donald Trump og den franske præsident Emmanuel Macron, hvor Trump angiveligt ringer til Macron for at spørge om hvordan den her triumfue, er der et sted, hvor man kan se den her triumfue fra i Frankrig? Altså han har sådan nogle meget sådan interessante spørgsmål, kan man sige, til Macron om den her triumfue.
0: Han sammenligner sig selv med Napoleon og Stalin og Mao og Hitler og Genghis Khan og hvad ved jeg. Vi bliver nødt til, at tiden går, Jacob, men den her bog, kan den, nu ved vi ikke, hvad der står i den i øvrigt, men kan den potentielt skade Donald Trump?
3: Ja, det kan den, kan man sige. Men altså, prøv at høre, det er jo ikke den første bog, der har skadet Donald Trump. Så selvfølgelig kan den skade Donald Trump, og det kommer den også til. Jeg tror også, Donald Trump er rasende over det, der står i den. Men kommer det til at ændre ved Trumps popularitet? Og jeg tror, vi har set nok gange, at kritiske historier er kommet ud af Donald Trump til at vide, at de mennesker, hans makkertilhængere, der støtter ham, de står ham sådan set, de står ved hans side, uanset hvad. Og de independent voters, som jo stemte på ham i 2024, de virker allerede til at være videre. Så jeg tror ikke, det skader Donald Trump over for hans faste støtter, men jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at det sådan bringer ham helt ned, kan man sige.
0: God læselyst, Jakob Heindl.
3: Tak skal du have.
0: USA-korrespondent for Berlingske.
1: Det har været meget varmt i weekenden, Søren, og det bliver endnu varmere i næste weekend. DMI har i dag udsendt simpelthen hedebølgevarsel. Der kan blive over 28 grader, op mod 33 grader i weekenden fra fredag til søndag. Hvis man så for eksempel skal på festival, så skal man altså ikke bare huske billetter og solbriller, men også solcremen. Morten Skovgaard, god eftermiddag. Kan du høre os, Morten?
4: God eftermiddag.
1: Kommunikationskoordinator hos Copenhagen.
4: Ja, jeg kan høre jer. I hører mig.
1: Der er lidt forsinkelse på. Nu sætter jeg lige scenen, og så svarer du på spørgsmålet bagefter. Klokken 16 fredag eftermiddag, der kommer det til at lyde sådan her på jeres hovedscene. Det er thrash metal bandet Trivium, der her spiller Watch the World Burn. Temperaturen kommer nok til at være omkring de 30 grader. Hvad gør en metalfestival for at gøre det udholdeligt?
4: Altså nu er det ikke første gang, vi oplever varme på Copenhagen. Når vi laver festival, så forbereder vi os jo på alt muligt slags vejr, fordi vi har jo prøvet lidt af vejret gennem tiden. Og det forberedelsesarbejde, det er vi jo begyndt på for mange måneder siden. Og vi har nu næsten en festivalplads klar, der kan tåle alt fra regn og blæst til varme og solskinsvejr. Og så sørger vi for, at publikum kan få alt det vand, de skal bruge. Og vi har flere områder med skygge på pladsen end nogensinde før. Men vi vil også sige, at folk skal selvfølgelig huske, når de går ud af døren, her, og når festivalen starter på onsdag, at Copenhagen er en friluftsfestival, så selvom vi ofte får sådan en dejlig, kølig havbrise ind over herude på Refshaløen, så kan det altså godt blive både varmt og tørt.
1: Og der er jo mange mennesker, det har jeg i hvert fald set på billeder fra festivalen, de har sorte band-t-shirts på, som regel. Almedo-effekten, tror jeg, det hedder. albedo-effekten, altså det her med, at mørkt tøj, det sådan samler og absorberer varmen. Kan man opfordre folk til at tage en hvid t-shirt på?
4: Jeg tror godt, vi kan prøve at opfordre folk til at tage en hvid t-shirt på, og jeg tror, at de fleste af dem vil ignorere det hæmningsløst. Jeg tror, at sådan har det et spørgsmål om, at vi skal opfordre folk til præcis det samme, som hvis de tog på ferie ude i det danske sommerland. Drik rigeligt med vand og brug masser af solcreme. Og man kan sige, at vi har vandposter fordelt ud over hele festivalpladsen, som vi råder alle til at tanke op, hver gang de går forbi ved. Og så har vi jo sådan en fast linje fra en gammel sang fra bandet Red Warszawa på Copenhagen, der lyder, husk at drikke vand, ellers dør I. Det er sådan en sang, både publikum og vi her på festivalen har taget til os for mange år siden, så vores faste gæster ved godt, hvad det drejer sig om.
1: Og jeres faste gæster vil måske også kende det her med, at publikum ofte ramler ind i hinanden til det, der hedder et mosh pit. Kan man lave det i 32 grader?
4: Det kan man sagtens lave i 32 grader. Det bliver lidt en smeltedeal, men der er varmt i helvede, og sådan skal det være. Og vi kan bare sige, at vi har vand nok til alle, der kommer, så de skal bare give den fuld gas.
0: Helvedes varmt på Copenhagen.
1: Tak for det, Morten Skovgaard.
4: Det var slet.
1: Så kommunikationskoordinator på Copenhagen.

0: forhåbentlig lytter det, August, hvis ikke de har forladt stationen.
1: Ja. Vi håber, det bliver hængende til efter radiovisen, hvor vi har meget mere pædorientering. Nu klokken 5.
2: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
3: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
2: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte, lyder det fra Philip Kukar.
3: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er for Labour eller de konservative Toryerne.
2: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland, og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
4: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aften har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt den store havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlæggende Mujib Ede, og så holder han lidt senere i dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
2: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
4: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujib Ede, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
2: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
5: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
2: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
5: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
2: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
2: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald. Og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.

0: Selvom Polen og Ukraine har stået last og brast efter Ruslands invasion af Ukraine, så er forholdet mellem de to lande begyndt at slå sprækker. I Polen er de lige nu utilfredse med, at præsident Zelensky har opkaldt en ny militærenhed efter en ukrainsk hær, som blandt andet medvirkede i drabet på op mod 100.000 polakker under 2. verdenskrig.
1: Sagen har faktisk fået Polens præsident til at fratage Zelensky den højeste polske orden, den der hedder den Hvide Ørns Orden. Lidt senere der ser vi på, hvad det er for nogle historiske sår, som er mellem de to lande, og som nu er ved at bryde op igen.
0: Hvis der er en, der har været tæt på de politiske beslutninger omkring Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan og Irak, så er det tidligere forsvarschef Jesper Helsø. I de næsten 10 år, han var en del af ledelsen i det danske forsvar, tog han dagbogsnotater og samlede dokumenter. Det blev til 30.000 sider i alt, som kom ned i 89 arkivkasser og afleveret til Rigsarkivet.
1: Men uden at Jesper Helsø fik det at vide, så er hans arkiv af dokumenter her altså blevet fjernet fra Rigsarkivet og overført til Forsvarskommandoen. Og det undrer den tidligere forsvarschef. Vi taler med ham om, hvad dokumenterne kan fortælle eftertiden, og hvorfor det var vigtigt for ham, at de var tilgængelige på netop Rigsarkivet.
0: Og så slutter vi orienteringen i dag med SF's Lotte Kofod, som tog til folkemøde for 1½ uge siden for at konfrontere sin formand, fordi Pia Olsen Dyhr havde ansat den rådgiver, som for 6 år siden var blevet fyret for at have krænket hende. Hun tog til Bornholm for at få en undskyldning, skrev hun på sociale medier. Men nu viser det sig, at Radio 4 havde betalt hendes billet derover, for at hun kunne deltage i radioprogrammet Det, vi taler om. Så har radiostationen været med til at skabe en historie, som måske ikke ville have været der, hvis ikke de havde betalt den billet. Det taler vi med Radio 4's direktør om.
1: I studiet også den time, Søren Carlsen og August Stenbrun.
0: Når det britiske parlament åbner igen til september, så er det med en ny premierminister i spidsen. Det står klart efter, at Labour-partiets leder Keir Starmer har valgt at trække sig fra sin post her til formiddag.
1: Ja, alles øjne er nu rettet mod Manchester-borgmesteren Andy Burnham, som har meldt sit kandidatur og som i dag tog til London for at blive taget i ed som medlem af det britiske parlament.
2: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield. Yeah!
0: Ja, her bliver han taget ind, Andy Burnham, som medlem af det britiske parlament. Sandra Kellogg, dansk journalist på The Wall Street Journal og bosat i London. Velkommen.
3: Tak.
0: Altså, Manchester-borgmesteren Andy Burnham har meldt sit kandidatur. Han vil gerne overtage ledelsen af Labour. Hvad er det, han kan?
3: Jamen, altså, det er jo det gode spørgsmål, som vi kommer til at finde ud af, om han rent faktisk kan. Men altså, det er jo fordi, at Andy Burnham har været enormt succesfuld borgmester i Greater Manchester. Han er jo kendt i lokalområdet i Manchester som kongen af Norden, og det er han blandt andet fordi, at han stillede sig i skarp modstand mod nogle af covid-restriktionerne under pandemien, blandt andet fordi de påvirkede især økonomien i Manchester kraftigere, end de for eksempel gjorde i Sydengland, men også fordi, at han har blandt andet været en stor forkæmper for yderligere investering i Norden, hvilket har været et stort historisk issue i England i mange år, og han har været forkæmper for blandt andet at få en hurtig linje til Manchester. Altså, det var jo meget sigende, at Andy Burnham kom med toget i dag, og han var en smule forsinket, fordi at som sædvanligt var der forsinkelser på toglinjen, som han så desperat kæmper for at forbedre.
0: Så oplevelsen er i første omgang, han har været en god borgmester i Manchester.
3: Ja. Ja, det er jo det, men altså, så er der jo også det, at han jo også har været en udtalt kritiker af Keir Starmer og af ledelsen. Man ved jo, at de valg, som Keir Starmer og Rachel Reeves, især hans finansminister, har truffet, både i forhold til at fjerne støtte til vinterudgifter til understøttelse, for eksempel for din energiregning osv., har været dybt upopulære, især i Norden, som jo er fattigere typisk i gennemsnit end den sydlige del af England, men også det er de nordlige valgkredse, der har mistet enormt meget støtte til reform, til det her højreorienterede parti, som virkelig står meget kraftigt i meningsmålingerne lige nu. Og der er en tiltro i forhold til Andy Burnham om, at han er det er en person, der kan kæmpe imod reform og måske vinde Labour et fremtidigt valg, på trods af de nuværende meningsmålinger.
0: Ja, og i sidste uge, der blev der så gennemført det her suppleringsvalg i Makerfield, som netop blev udløst for at sende Andy Burnham på valg, så han kunne blive valgt ind i det britiske parlament, og på den måde udfordre Starmer som partiets formand. Og du siger, at der er nogle forhåbninger til, at han måske kan slå igennem i forhold til den nordlige del af Storbritannien, til nogle af de områder tilbage, som Labour tabte ved de seneste lokalvalg. Hvad er det i hans stil og hans façon, som måske kan virke mere appellerende til den slags vælgere end Starmer?
3: Ja, altså han er jo på mange måder lidt en modsætning til Keir Starmer. Altså han er jo enormt mundret, han er meget direkte, han er kendt for sin bramfrihed. Han er jo altså født og opvokset i Norden, han spiller fodbold og er meget stolt af at spille fodbold. Han er tidligere journalist også, han er en fantastisk kommunikatør, og så har han jo karisma, og det er jo desværre ikke ting, som Keir Starmer er kendt for. Der er jo enormt respekt for ham omkring det arbejde, han har gjort som statsadvokat i sin tid, men han er jo en tør kommunikatør, og han har ikke kunne levere de store reformer, som der har været krævet af Labour for at få økonomien på plads. Og man kan sige, hvis man ikke kan levere, så skal man i hvert fald kunne sælge, hvorfor man ikke kan levere pakken, og det har Keir Starmer ikke kunnet. Og der er, tror jeg, mere en tiltro til, at selvom Burnham står over for mange af de samme issues, at han måske i hvert fald kan kommunikere det bedre og måske samle vælgerne, fordi vælgerne er enormt splittet, og vælgerne er trætte af at få en ny premierminister. Så vi skal huske på, hvis Andy Burnham bliver en ny premierminister, så er han den syvende på 10 år.
0: Hvad er det så for et parti? Hvad er det for et Labour, han kommer til at overtage nu her efter 6 år med Keir Starmer i spidsen?
3: Ja, det har jo ikke været 6 år med Keir Starmer i spidsen, sådan hvad som premierminister,
0: nej,
3: kan man sige.
0: Men
3: det er jo klart, at nu afslutter Keir Starmer 2 år som premierminister, og altså, det er jo et Labour-parti, der står over for en situation, hvor de skal have vendt nogle meningsmålinger. Og de er et parti, der er under angreb. Altså ikke fra de konservative, men de er under angreb fra højrefløjen. De er under angreb fra en meget magtfuld amerikansk præsident også, som jo i går lavede en post på Truth Social om, at Keir Starmer ville træde af, inden Keir Starmer havde sagt det. Vi ved, at Elon Musk har blandet sig i Makerfield-valget blandt andet. Der er meget stærke højrefløjskræfter, der prøver i England lige pt. Og provokere et valg. Et valg, der vil komme, du ved, 3 år før tid. Og det er det, Andy Burnham står op imod. Så skal han også have samlet sit Labour-parti, og han skal have virkelig kigget på økonomien og finde ud af, jamen, er der noget andet, han kan gøre, end det Keir Starmer og Rachel Reeves gjorde, som ikke har været en succes. Kan han gøre noget for at få økonomien på plads? Og det bliver en svær... Det er en stor kamel for ham at sluge, tror jeg, fordi at vi skal huske, at Andy Burnham rent idealistisk er mere venstreorienteret, og det kunne for eksempel tænkes, at han måske vil hæve skatterne. Det vil være enormt upopulært. Der har allerede været bekymringer omkring, hvad det vil betyde for pundet, for renten her i landet også. Så der er virkelig meget at overveje på den front. Altså statsobligationerne her i England er meget dyre, og det vil kun blive mere bekosteligt for dem, hvis han for eksempel går ned af den vej.
0: Okay. Rigtig meget at tage fat på. Tak, Sandra Kilhoff.
3: Det var så lidt.
0: Dansk journalist, altså ansat på The Wall Street Journal og bosat i London.
1: Over 14.000 mennesker venter lige nu på at få afgjort, om de kan blive danske statsborgere. Sagerne de er sat i bero dog lige nu, fordi regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på, om man vil kunne screene ansøgernes demokratiske sindelag. Om det så skal bringes ud i virkeligheden, ja, det er i hvert fald minimum et af regeringspartierne i tvivl om. Det fortalte Radikale Venstres udlændinge- og integrationsordfører Magnus Geo Jensen i P1-orientering i fredags.
4: Effekter her, det er, at der opstår jo unægteligt nogle andre problematikker ved det. Hvem er det, der definerer værdierne? Hvem er det, der definerer danskheden i det? Hvem er det, der definerer udfordringerne i det? Og der er det jo, at at for mig, og det er også derfor, det er jo svært at tage den samtale, for det er et hypotetisk forslag, som en hypotetisk mulighed, som den her arbejdsgruppe vil fremlægge.
5: Ja, jamen, det er jo en del af arbejdsgruppens...
4: Der skal jo være mange ting, vi skal gøre på det her indfødsretsområde, og lige nu har vi også behov for at få en aftale på plads hurtigst muligt.
1: Sådan lyder det fra de radikale, men hos Socialdemokratiet, der er holdningen en lidt anden. Katrine Evelyn Jensen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Vi hører her din regeringskollega sige, at det er hypotetisk. Men i et interview med Politikken i weekenden, der siger du, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Socialdemokratiet gerne vil have det. Kommer indfødsretsudvalget til at screene mennesker, der ansøger om dansk statsborgerskab fremover?
6: Det er jo ikke indfødsretsudvalget, der vil skulle foretage den screening. Det vil jo være en teknologisk screening, der skulle foretages. Vel i ministeriet, antager jeg. Det er i hvert fald det, man kigger på, om det overhovedet er teknologisk muligt. Så Magnus har jo i hvert fald ret så langt, at indtil videre er det jo et spørgsmål om det overhovedet kan lade sig gøre. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg og Socialdemokratiet gerne ser, at vi i højere grad kan screene folk for antidemokratiske holdninger. Det er jo derfor, vi også var nogle af dem, der gik forrest i forhold til at indkalde de her tre borgere til nogle samtaler, da de havde ytret nogle ting, som var meget uforlignelige med med danske værdier på Facebook. Og det er jo ærgerligt, at det var lidt tilfældighedernes spil, dengang man fandt de tre eksempler.
1: Så skulle det være teknisk muligt at lave en model, så ønsker I jer sådan en. Og hvad er det så, den skal kunne? Skal der være samtaler med de her personer? Skal det være en gennemgang af sociale medier, som du lige har talt om? Skal man svare på nogle spørgsmål om sine værdier eller noget fjerde?
6: Jeg tror, det man kigger på er, om det er muligt at lave en teknologisk screening af åbne kilder, altså Facebook, læserbrev, andre ting, hvor man har ytret sig offentligt. Jeg tror ikke, det bliver indfødsretsudvalget eller ministeriet, der skal afholde samtaler med alle borgere. Det vil være meget omkostningstungt. Men i første omgang er spørgsmålet, om det er teknisk muligt, og så må vi jo have den drøftelse, når ekspertudvalget kommer med deres løsningsforslag. Så må vi jo se, hvad der er op at vinde.
1: Så hvis det er teknisk muligt, skal jeg kigge igennem de åbne kilder. Jeg tænker især, at de sociale medier vil være der, man kan få mest information fra. Hvad er det så, man skal kigge efter, hvis du bestemmer, hvordan den her screeningsmodel skal føres ud i livet?
6: Jamen, så tænker jeg, at man skal kigge efter, om folk har ytret sig antidemokratisk. Altså, har man ytret sig imod ligestilling mellem kønnene, imod homoseksuelle? Har man ytret sig til fordel for nogle diktatorer eller terrorgrupper, eller hvad det nu kan være? Altså, eksemplerne på de der samtaler var jo en, der havde hyldet Saddam Hussein, en, der havde sagt, at homoseksualitet burde være ulovligt. Den slags er jo noget af det, man så gerne skulle screene for.
1: Og her vil din radikale kollega Magnus Georg Jensen måske sige, at der er nogle andre ting, man hellere skulle kigge på, fordi det her med antidemokratiske værdier kan være måske lidt subjektivt. Han savner i stedet objektive kriterier for at sikre retssikkerheden. Lad os lige høre et klip med ham.
4: Jeg synes i hvert fald, at vi i høj grad skal sikre os retssikkerheden af de mennesker, som søger om statsborgerskab. At vi skal gøre det nogenlunde defineret, hvad det er for nogle rammer, de kan søge efter, så de ved, om de opfylder dem eller ej. Det synes jeg er ret vigtigt, både i form af, at folk de læner sig ind i samfundet, og de ved, hvad det er, de skal sigte efter. Er det år på uddannelse, er det år på arbejdsmarkedet, eller whatever det kan være, som man kommer frem med. Men samtidig også med det øjemål, at vi ligesom forsikrer dem om, at der er en eller anden ramme, som de skal opfylde for at kunne, for ligesom at kunne blive en del af Danmark.
1: Ja, altså objektive kriterier for at sikre retssikkerheden. Vil du sige, at de her statsborgerskabsansøgere har retssikkerhed, hvis man screener dem for deres værdier?
6: Ja, altså jeg synes, det er et fint perspektiv, Magnus og de radikale bringer ind. Altså, jeg har det sådan grundlæggende set, så er det jo kun grundloven, der bestemmer, at det er Folketinget, der kan give indfødsret, og det er jo i sig selv subjektivt, at man kan vælge at vrage. Så har vi så valgt at lave en model, hvor man har en indfødsretsaftale, hvor vi har oplistet nogle objektive kriterier, man kan læne sig op af. Men når vi ser de her problemer med antidemokratiske holdninger, og nogen, der kommer på nogle lovforslag, som måske ikke skulle være der, så er vi jo nødt til at gå lidt mere i retning af også nogle subjektive vurderinger. Det har jeg det sådan set fint nok med. Jeg synes, det er fint, at de radikale bringer det perspektiv op. Jeg synes da også, det er vigtigt, at borgerne i det her land nogenlunde har noget at læne sig op af. Men som indfødsretten er skruet sammen i Danmark, så har vi muligheden for at vælge at vrage også ud fra nogle mere subjektive kriterier, som jeg også synes, at vi skal gøre brug af, når det er nødvendigt.
1: Ja, og Radikale Venstre, de har jo været ude og fortælle, hvad de mener om den her måde, hvorpå man screener folk for de her antidemokratiske holdninger, og de har kaldt de sindelagssamtaler, som der blev taget, hvor man lavede et projekt med, en skamplet på demokrati og retsstat. Hvad tænker du om, at et regeringsparti bruger de ord om et redskab, som I tilsyneladende er åbne overfor?
6: Jamen, der er vi jo så bare uenige. Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse, at de radikale og Socialdemokratiet som udgangspunkt ser meget forskelligt på dele af udlændingepolitikken. Og der har vi jo sagt, at udlændingepolitikken for Socialdemokratiet er en rød linje, og der er ikke en eneste lemmelse i det her regeringsgrundlag. Jeg forventer også, at når vi skal forhandle efter en ekspertgruppe kommer på, at så kommer det ligesom også til at være det bærende princip ind i de forhandlinger. Og jeg synes ikke, det er en skamplet. Tværtimod synes jeg, at det var fint, at man tog de her tre borgere ind til samtaler. Det endte jo med, at de fik statsborgerskab, men at de blev stillet til regnskab for nogle af de ting, som de havde ytret offentligt og skulle forklare sig, det synes jeg kun var på sin plads.
1: Mm. Så altså, Socialdemokratiet vil gerne have den her måde at screene folk. Radikale kalder det en skamplet på demokrati og retsstat, og du siger så, udlændingepolitikken er en rød linje fra Socialdemokratiet, så det vil sige, hvis ikke Radikale de retter ind og er med på sådan et værktøj, en løsning, så falder regeringen.
6: Ej, det er nok en voldsom konklusion, men nu må vi jo også se, om ekspertgruppen kan komme frem til, om det er teknologisk og muligt. Indtil videre er det jo en diskussion, vi har lidt om, det kan lade sig gøre. Men vi har jo sagt åben i valgkampen, og også i forbindelse med regeringsdannelsen, at det er afgørende for os, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet. Og det er jo også det udgangspunkt, der bliver taget med ind i en forhandling om en ny indfødsretsaftale. Så må vi jo så se, hvor skabet skal stå, når vi har ekspertgruppens vurdering.
1: Men altså antag, at man kan lave en løsning, og Radikale Venstre siger, at det kan de ikke se os selv i. Kommer I så til at trække den der røde linje og sige, jamen så er der ikke nogen regering?
6: Det er et meget voldsomt spørgsmål at stille mig, og jeg vil ikke gøre mig klog på forhandlingerne i en regering. Det skal der jo ligesom også være respekt omkring, men jeg synes, det er fint nok, at danskerne får et indblik i, hvor de forskellige regeringspartier står. Det var der måske lidt for lidt af i SVM-regeringen, så det, at folk ved, at de radikale står et sted, Socialdemokratiet står et andet sted, så skal man selvfølgelig ind og forhandle i en regering, og i Socialdemokratiet går vi jo ind for samarbejde, men vi stiller os også det sted, hvor at udlændingepolitikken skal være stram, og vi skal være sikre på, at de mennesker, vi giver statsborgerskab, også er nogen, der vil Danmark.
1: Men jeg hører da ikke give en garanti for, at hvis der er en teknisk løsning, så kommer den igennem?
6: Nej, jeg stiller ikke nogen garantier. Altså, vi skal se, om ekspertgruppen kan finde en model, hvor det kan lade sig gøre, eller måske flere modeller, der kan forhandles om, og så må vi jo se, når vi skal til at forhandle i regeringen.
1: Og hvis man vil være sikker på en model, så skal man måske gå over til Inger Støjberg eller Messerschmidt i stedet så?
6: Det vil jeg ikke mene, altså hvis man gerne vil have en samme udlændingepolitik. Jamen, jeg kan jo ikke tage forskud på nogle forhandlinger, der skal være i regeringen i radioen. Det vil jo ikke være rigtigt. Det, jeg kan sige som Socialdemokratiets ordfører, det er jo, hvor Socialdemokratiet stiller sig. DF og Inger Støjbergs parti er jo ikke i regering, så det er jo ikke dem, der kommer til at kunne definere nogle af de her ting. I øvrigt er de jo heller ikke med i den indfødsretsaftale, der har været indtil videre. Jeg er ikke sikker på, at de kommer med i en ny indfødsretsaftale. Så det synes jeg ikke er relevant, men okay. Ja.
1: Tak for det, Christine Evelyn Jensen.
6: Det var så lidt.
1: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
0: Polen og Ukraine har stået last og brast, særligt efter Ruslands invasion i februar 2022, men nu er der gevaldige sprækker i forholdet, og det skyldes et navn, som Ukraines præsident Zelensky har valgt at give en ukrainsk militær enhed.
1: Ukraines 140. specialoperationsenhed Nord er nemlig blevet tildelt æresnavnet Helte af den ukrainske oprørshær, forkortet på ukrainsk til UPA.
0: UPA var navnet på en hær, der kæmpede for ukrainsk selvstændighed under 2. verdenskrig og var i den forbindelse allieret med Nazi-Tyskland i kampen mod Sovjetunionen. Men i Polen holder man UPA ansvarlig for drabet og udryddelsen af op mod 100.000 civile polakker.
1: Og derfor har den polske præsident frataget Zelensky den højeste polske orden, den der hedder den Hvide Ørns Orden. Zelensky han svarede igen med at poste et billede på sociale medier, hvor han sender medaljen tilbage til Polen.
0: Anna Wierenberg med os. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Forsker på Langelandsfortet med speciale i Polen. Hvad er det for nogle følelser, det vækker hos polakkerne, når Zelensky vælger at opkalde en eliteenhed i det ukrainske militær efter UPA?
7: Altså, det er meget voldsomme følelser af sådan manglende respekt for den polske befolkning, ikke? Og for den her massakre, eller som man jo i Polen, det polske parlament, anerkendte som et folkedrab for nogle år siden. Så det er en følelse af, at han er overtrådt en rød linje, som det ikke er i orden at overtræde, uanset hvilken situation man er i.
0: Ja, hvad er det mere præcist UPA anklages for i Polen?
7: Jamen, de anklages jo for at have begået massakre eller faktisk et folkedrab på op imod 100.000 polakker i 1943-44.
0: Ja, og det var en enhed, som blev dannet i 1942, som havde en særlig rolle under 2. verdenskrig.
7: Ja, altså det var jo egentlig en partisanorganisation eller en væbnet organisation, der blev lavet af den ukrainske nationalorganisation. Og først blev den jo faktisk stiftet for at kæmpe mod tyskerne. Altså målet var jo et frit Ukraine. Og først var det tyskerne, som var, hvad kan du sige, den største fjende. Men så efterhånden, som krigen udvikler sig, så bliver det jo russerne, som bliver den nye store fjende, Sovjetunionen, da den røde hær kommer. Og der begynder de så lidt stiltigende at samarbejde med tyskerne. Men undervejs i det her, der ser de jo også polakkerne som en mulig trussel, og også de etniske polakker, som bor i det område her, som i dag er det vestlige Ukraine. Og det er jo så der, hvor de, altså, og det er jo så det, der er omstridt, hvorfor og hvordan det lige starter. Men de får i hvert fald begået massive massakre på alle de etniske polakker, der bor i landsbyerne.
0: Ja, og det er jo et eksempel på, hvordan man kan se historien forskelligt, ikke? Fordi i Polen, der anser man det her for at være et folkedrab, etnisk udrensning, begået af nationalistiske ukrainere. I Ukraine er fortællingen, at det her, det var en kamp for ukrainsk selvstændighed, måske en form for hævn mod tidligere polske angreb på ukrainske civile. Kan man afgøre den tvist? Hvem har ret?
7: Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det lever op til kriterierne for etniske udrensninger og måske endda også folkedrab. Men der er ingen tvivl om, at dem, der gjorde det, og det skal vi jo også huske i dag, det var en meget, meget lille del af den ukrainske befolkning, som var i den her opstands her, meget, hvad kan du sige, højernationale her i forhold til, at de ønskede sig et etnisk rent Ukraine, kan man sige. Det var jo kun en meget lille del af den ukrainske befolkning, der var med. Men det er klart, at de kæmpede jo for et selvstændigt Ukraine, og det havde de jo sådan set, det har ukrainerne sådan set gjort i mange hundrede år, hvor de har været underlagt Rusland, Polen, andre lande, og så det er klart, i Ukraine føler man jo også, at de gav deres liv, og i 50'erne gav de jo deres liv i kampen mod Sovjetunionen.
0: Mm. Har du nogen forklaring på, når nu det er så betændt en sag, det her, en potentiel konflikt mellem de to lande, hvorfor UPA alligevel har en status, så Zelensky vælger at opkalde en enhed efter den?
7: Det har vagt undren i Polen, at Zelensky har valgt det her, fordi man har prøvet af diplomatiske veje i lang tid at forklare, at det her, det er en rød linje for Polen. Man har, der har været også forhandlinger, og man er egentlig kommet et godt stykke af vejen. Altså det har også, man har ønsket fra Polens side at få lov at åbne massegravene. Det fik man jo ikke lov til, før faktisk Tusk-regeringen kom til her i 2023. Så nu er man jo gået i gang med ligesom at grave op, finde ud af, hvor mange ligger der overhovedet, og hvem ligger der osv. Og man er sådan set nogenlunde i gang, og derfor har det vagt enormt undren i Polen, fordi at det her har jo fået sagen til at eksplodere. Man kan sige, at den har ligget og ulmet i mange år, men lige præcis det her valg med at opkalde den her enhed efter dem, det har altså haft meget voldsomme konsekvenser.
0: Ja, hvorfor har man ikke igennem alle de år formået at klinke skårene, kan man sige?
7: Jamen, det er jo fordi, at man kan sige, under den kolde krig, der var man jo sammen i Østblokken, og der var der jo en massiv russisk propaganda lagt ned over alting, som gjorde, at man slet ikke kunne snakke om de her ting. Der var jo også polakker, der blev udryddet af den røde hær, af russerne, og det kunne man heller ikke snakke om. Så der er mange ting, der bare har været lagt fuldstændig låg på, og så kan man sige, efter 1991, hvor Sovjetunionen brød sammen, der har både Polen og Ukraine jo været enormt fokuseret på at holde sammen, forsøge at komme ind i EU. Altså det har Polen jo faktisk forsøgt at hjælpe Ukraine med siden 0'erne. Så der har været sådan en stiltiende aftale om, at vi snakker ikke lige om de gamle sår, det må vente. Men så kan man sige, nu har det jo ventet 83 år, og der er en stigende grad af den polske befolkning, som synes, nu har man ventet længe nok. Ja. Man er også nødt til at holde fast i nogle ting omkring, hvad der er op og ned.
0: Og nu har Zelensky så imødekommet kravet fra den polske præsident om at sende den her orden, den hvide ørns orden, tilbage til Polen. Kan det blive en anledning til en form for forsoning mellem de to lande, eller er det mere det modsatte, det peger i retning af, at det splitter de to lande endnu mere?
7: Altså lige nu er de meget, meget splittede, og det er eksploderet. Jeg kan sige, at mit Facebook-feed er eksploderet i både polske og ukrainske kommentarer, som er meget uforsonlige. Og det er så ærgerligt, tror jeg, der er mange, der synes, at det er eksploderet på den her måde nu. Og det er svært for de to præsidenter lige nu at kravle ned af de træer, de er kravlet op i. Så lige nu på den korte bane har det i hvert fald ført til rigtig meget splittelse. Men man kan jo håbe på, at alle bliver så forskrækket over det her, at man faktisk får måske nedsat nogle, i højere grad sådan nogle historikergrupper og ting, der prøver virkelig at kigge på det her, og der bliver en større forståelse også ud i verden af, at man simpelthen er nødt til at få kigget på det her spørgsmål.
0: Tak, Anna Wierenberg.
7: Selv tak.
0: Polen-ekspert og forsker på Langelandsfortet.
1: Så skal vi byde velkommen i studiet til Damian Schwimmer Nawaratzki. Du kom til Danmark som 8-årig i 1969. Du bor lidt i både i Danmark og i Polen. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Du er vokset op med polske forældre. Hvilken fortælling om den her ukrainske oprørshær, UPA, er du vokset op med?
8: Den har jo været meget blandet. Jeg vil sige multietnisk, ligesom området dernede jo har været. Siden Habsburgerne faktisk, som jo har haft området i flere århundreder. Det er jo mest fra min mor, fordi hun er vokset op i byen Ternopil, eller Ternopil, som det hedder nu på ukrainsk, som ligger i cirka 100 km fra Lviv. Hun var officerdatter, han var officer i grænseværnet, KOP, og der var jo mange konflikter, politiske konflikter selvfølgelig i området. Han fik et stort stykke jord i det, den polske regering før krigen ønskede at polonisere området. Og det var selvfølgelig en torn i øjet på en del ukrainer, kunne jeg forestille mig. Men så da krigen brød ud, der flygtede han heldigvis. Ellers var han jo blevet dræbt i under Katyn-massakren. Han flygtede til Rumænien og derevidere til Frankrig derfra, og efterlod en familie på 9 personer, altså 9 børn og en hustru, min mormor. Og de var jo pludselig i en stor knibe. Først var det jo russerne, der var der. Så kom tyskerne til. Men allerede da russerne var der, så deporterede de jo faktisk i hele det her østlige område af Polen over 1 million polakker til Sibirien. Og paradoksalt nok, og det er sådan en typisk paradoks i det område, tror jeg, der blev familien reddet af en ukrainsk mand, som nu var ved magten, takket være russerne, og han stregede simpelthen familiens navn ud af listen, således at de ikke blev deporteret, hvor rigtig mange tusinder af polakker jo gik til simpelthen. Min mor, årgang 1920, hun gik i klasse med ukrainske piger, jødiske piger. De havde det godt med hinanden, og hun fortalte, hun lever så ikke mere, at der var en god konsensus i området, til trods for især yderliggående ukrainers forskellige tiltag, og selvfølgelig regeringen også, den polske regerings tiltag. De bekæmpede hinanden på mange måder, og russerne, de infiltrerede og selvfølgelig parterne, hvad de jo også gør nu. Hele den her konflikt anser jeg for at være til dels fremprovokeret, i hvert fald opretholdt af Putin.
1: Mm. Og som jeg forstår det, så har din familie altså haft, de har mødt UPA under den her, altså simpelthen været tæt på at blive ofre for dem.
8: Ja, altså da tyskerne kom til, det er lidt svært for mig at sige, hvornår det var, at denne episode fandt sted, men den er jo gået i arv fra min mor til mine søskende og jeg. Det har formentlig været i 43, kunne jeg forestille mig. Nu skal det også siges, at det område, de boede i, det er ikke Volynien, hvor de fleste massakre fandt sted, men Podolien, som er et grænseområde syd for Volynien. Men min mor fortalte, at en aften var der kommet en... hun kaldte den for Banderas folk. Det er sådan meget typisk brugt, fordi Bandera var en nationalistleder, som man nok måske har hørt. De brød ind i huset, og så gennede de de her 9, 10 personer ud på gårdspladsen. Ja, min mormors søster var der også, og de var faktisk 11. Så de her 9 børn og 2 voksne, de blev stillet op i gården op ad en mur, der var der, og så skulle de simpelthen bare henrettes. Og de var i gang med at bede og tage afsked med tilværelsen. Og så lyder der nogle skud i den nærliggende skov. Og det får de her partisaner til at flygte, ukrainske partisaner. Så de blev simpelthen reddet i sidste øjeblik. Så min mors familie har, og det gør de jo stadigvæk, deres børn og børnebørn, har ikke så meget til overs for Ukraine og selvfølgelig UPA og så videre, så det ligger meget, meget dybt hos mange polakker.
1: Og hvordan ser du så på den her konflikt, der er opstået nu mellem Polen og Ukraine?
8: Jeg synes, den er dybt ulykkelig. Polen har jo været med til at hjælpe ukrainerne og Ukraine som en af de første, og gør det jo stadigvæk. Polen har stor gavn af den store ukrainske befolkning, der lever i Polen. De arbejder, og der er ingen problemer overhovedet. Og de to lande er simpelthen nødt til at samarbejde. Ukraine er jo et bolværk for Polen, og det samme er Polen på en eller anden måde, i hvert fald en stor hjælpende hånd i landets forsøg på at komme i det gode selskab. Jeg synes, det er forfærdeligt, og for mig at se, er det især den nationalistiske højrefløj, der er med til at sætte blus under den her konflikt i Polen.
1: Tusind tak for det, og tak for din og din families historie, Damian Svimmer Navaretski.
8: Velbekomme.
1: Altså, der kom til Danmark som 8 år i 1969, og som bor lidt i Danmark og lidt i Polen.
0: Vi bliver ved det krigshistoriske, kan man næsten sige, August, for i år er det 5 år siden, de sidste udenlandske tropper forlod Afghanistan efter 20 års militær tilstedeværelse. Og efter at amerikanerne havde forladt Afghanistan, og også danskerne, så vedtog Folketinget, at der skulle laves en uvildig udredning om Danmarks engagement i krigen. Nu venter vi på anden del af den udredning, som forskere for DIS har udarbejdet. Den er blevet forsinket, men den vil snart blive offentliggjort formodentlig.
1: I dag der kan man så i Berlingske læse, at en stor mængde historiske dokumenter og optegnelser fra den tidligere forsvarschef Jesper Helsø, som blandt andet rådgav daværende forsvarsminister Søren Gade under Afghanistan-krigen, er blevet fjernet fra Rigsarkivet og overført til Forsvarskommandoen.
0: Jesper Helsøs arkiv omfatter ifølge Berlingske 30.000 sider, og

0: Det undrer du dig over. Hvorfor det?
1: Ja, altså den korte udlægning er, at jeg undres på, at man åbenbart ikke rigtig har den tillid til Statens Rigsarkiv i det personlige arkiv, som er en særlig afdeling til at kunne håndtere de private arkiver, som der ligger en ret stor del af inde på Rigsarkivet. Men det har været åbenbart vigtigt for Rigsarkivet at aflevere tilbage til Forsvarskommandoen, eller da Forsvarskommandoen har fået kendskab til, at jeg havde mit private arkiv, som var samlet gennem 10 år liggende i det private arkiv i Rigsarkivet, at de så forlangte det tilbage. Årsagerne til det er der selvfølgelig, og det kan vi vende tilbage til.
0: Ja, hvordan fandt du ud af, at dit arkiv var blevet fjernet?
1: Ja, hvordan fandt jeg frem til det? Det gjorde jeg faktisk via den person, som havde hjulpet mig med at organisere arkivet. En forsker, som sad på Forsvarsakademiet, som hjalp mig med at organisere arkivet, så det kunne afleveres til Rigsarkivet. Han havde tidligere hjulpet en anden pensioneret forsvarschef med at aflevere sit privatarkiv, som øger også i dag beror vi i Forsvarskommandoen. Og der fik jeg fra ham at vide, at det lå faktisk ikke rigtigt i Rigsarkivet mere. Mm. Så det undrede jeg mig lidt over, og tog så derefter kontakt til Forsvarskommandoen.
0: Og hvad forsvarede Forsvarskommandoen så?
1: Ja, de måtte jo vedkende, at det lå i Forsvarskommandoen. Der var så et møde, hvor jeg var inde og fik at vide, at en forsvarschef, der er en af statens trofaste tjenere, kan ikke have et privat arkiv. Han kan ikke have samlet selv et eget arkiv og aflevere det for eftertiden. Så det arkiv, jeg havde samlet mig, det var et embedsarkiv, som de kaldte det. Og derfor beroede det ved den myndighed, som jeg var ansat ved, og det var jo Forsvarskommandoen. Og den jura, den vil jeg slet ikke gå ind i. Altså, jeg tror selvfølgelig på det, de siger. Men jeg undres lidt over, at det også omfattede mine private dagbøger, som jeg havde skrevet gennem 10 år.
0: Ja, og det er jo et omfattende materiale, som du kunne samle gennem din lange tid som chef på forskellige niveauer i forsvaret. Du var, før du blev forsvarschef, chef for Hærens Operative Kommando og chef for Forsvarsstaben. Så altså gennem et 10 år fra 1998 til 2008, der var du blandt de allerhøjst placerede officerer i Danmark. Du var altså helt centralt placeret under krigene på både Balkan og i Afghanistan og Irak. Hvad var det for nogle dagbogsnotater og optegnelser, som du førte i den tid, som du mente kunne få interesse for eftertiden?
1: Altså, når jeg førte en dagbog, så er det jo af hensyn til tre ting. Dels er det af hensyn til eftertiden, således at den viden, som jeg besad, og jeg gør masser på, at det er den viden og de observationer, som jeg gør, at de er bevaret og kan bruges for efterfølgende forskere og historikere. Og det andet grund til, at jeg førte en dagbog, det var egentlig for, at jeg selv kunne gå tilbage senere og kunne sige, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der blev besluttet? Hvad var det, der var møde omkring? Og det sidste, det var selvfølgelig at bruge det arkiv, som jeg forudså, der ville være behov for at bruge i den tid, som fulgte efter, at jeg blev pensioneret, fordi der var jo stadigvæk en diskussion efter 2008, om Danmarks internationale indsatser. Der var en række retssager, hvor jeg selv var inde som vidne, og der var jeg faktisk glad for, at jeg havde med dagbog, ja, så jeg kunne genopfriske min erindring fra de pågældende dage.
0: Ja, du tænkte også, at der var måske kunne blive behov for på et tidspunkt at grave tilbage, også fra andre at se, hvad det var, der førte til de her beslutninger om at gå i krig og så videre. Men hvorfor har det været vigtigt for dig, at dit arkiv lå i Rigsarkivet?
1: Jeg ville egentlig godt have det liggende i Rigsarkivet, således at forskere og historikere, når den tid var til stede, hvor den tid var gået, som de skulle ligge, kunne få adgang til det, til forskning og historieskrivning. Jeg mener faktisk, at de 10 år, de er egentlig ret skilsættende for dansk forsvarshistorie, og der ville jeg selvfølgelig godt have, at den mulighed for, at det kunne blive beskrevet, at det vil være muligt for en lang række historikere og forskere. Mm. Jeg vil så også lige sige, at forskerne på DIS, der er i gang med nu finpudsningen af rapporten over Afghanistan, de har haft adgang til mit private arkiv in toto, og der er selvfølgelig taget ud fra det arkiv og puttet ind i rapporten i den udstrækning, som Forsvarskommandoen ville tillade, at det fandt sted.
0: Ja. Ja, fordi har du ikke tillid til, at forskere kan få samme grad af adgang?

0: dokumenterne, når de ligger i forsvarskommandoen i forhold til, hvis de var blevet liggende i Rigsarkivet?
1: Jeg har ikke nogen grund til at betvivle, at en aktindsigtssag i forsvarskommandoen ville blive behandlet på lige fod, som hvis det var en aktindsigtssag i Rigsarkivet. Der ligger bare lige den klausul, at der kunne måske være nogle andre hensyn, som forsvarskommandoen lægger ind, end det, som Rigsarkivet lægger ind i. Ikke? Men så er det jo ikke anderledes, end at den udstedende myndighed for de dokumenter, der er, kan foretage en nedklassificering af dokumenterne, således som det også er foretaget i den historiske udredning over Danmarks deltagelse i de tre krige, Kosovo, Irak og Afghanistan-rapporten for nogle år siden.
0: Men tænker du, der er noget, der ikke kan komme til offentlighedens vidshed, hvis de ligger i forsvarskommandoen? Er der noget, der vil blive holdt skjult for eftertiden?
1: Der er der ingen tvivl om, at den umiddelbare, der skrev dagbogen, det var mig selv, har nogle betragtninger og nogle synspunkter på grundlag af drøftelser, skrivelser og diskussioner inde i København, som gør, at nogen måske siger, det kunne han godt have lavet være med at skrive. Men det er jo min dagbog. Det er jo mine observationer. Ikke? Og de skal selvfølgelig afvejes mod alt det andet, som sker. Og det mener jeg faktisk, at der er ikke nogen politikere i dag, der vil høre at være bange for dagbogen overhovedet, fordi de traf beslutninger på det grundlag, som de kendte til på det tidspunkt, og det er jo nødvendigvis ikke det samme, som vi kender til i dag.
0: Nej. Og det kan vi lige tage fat i her, ikke? Altså hvad der gemmer sig i dine dagbogsnotater her, fordi for snart 2 år siden, der medvirkede du i DR-dokumentarserien Velkommen til Frontlinjen om netop Danmarks krigsdeltagelse fra Balkankrigene og frem til i dag, og du siger blandt andet sådan her om vores indsats i Afghanistan.
1: Alt det, man håbede på, alt det, man arbejdede for, det endte jo i kaos.
0: Et meget markant citat fra dig, der var tidligere forsvarschef her, at det endte i kaos. Du fortæller så også i dokumentarserien, at du i årene omkring 2007-2008 kommer i tvivl om indsatsen i Afghanistan overhovedet nyttede noget. Hvorfor gjorde du det?
1: Når man i en militær operation på landjorden sætter nok det mest potente våben ind, som er de højmoderne kampvogne, for at egentlig overleve og løse opgaverne, så er det i mine øjne en skærpelse af situationen. Vi startede andre steder i Afghanistan, hvor vi gik rundt i hovedgaderne, snakkede med civilbefolkningen og havde det egentlig rimeligt i genopbygningsøje med og skoler og den slags ting. Så kommer vi til Helmand, og der starter vi også for at få kontrol med den grønne zone. Og det ender med, at vi er nødt til at sende kampvognen derned, og senere i efteråret 2008, jamen så sender Folketinget yderligere styrkelse ned. Og det får mig til i 7-8 at sige, hvor ender det her henne? Hvor lang tid kan vi blive ved med at booste op for at nå det, som man ønsker, nemlig et regimeskift og et demokratisk Afghanistan, hvilket jo vil være en, det er jo en drøm, ja. Og det er et utopia. Og det begyndte jeg at tænke på i 7-8, og ja. Det kommunikerede jeg også til dem, som jeg havde ansvar over for, også internt.
0: Ja, og selvom du kommunikerer det her videre op i systemet, også til det politiske niveau, så besluttede regeringen så i 2008, efter du var stoppet som forsvarschef, at øge antallet af udsendte til Helmand-provinsen. Altså på et tidspunkt, hvor den afgående forsvarschef tvivlede på, om det hele nyttede noget, kan man sige. Så hvis man læser de dokumenter i dag, vil der være noget i dem, som vil stille den beslutning i et dårligt lys?
1: Nej, altså hvis politikerne, jeg vil hellere sige på en anden måde, jeg skulle være en meget dårlig forsvarschef, hvis jeg nægtede soldaterne, som er indsat i Afghanistan, den maksimale hjælp, som jeg kunne give dem, og det var efter ønske for dem at få kampvognene ud til at hjælpe dem med de kampe, som finder sted nede i grøn zone og til deres patruljer. Det vil jeg jo aldrig nogensinde stå på mål for at nægte. Men derfor kan jeg jo godt tvivle på, om det var den rigtige vej at gå i det hele taget, og hvor lang tid det ville vare, inden at vores indsats i Afghanistan begyndte at gå den anden vej. Og der gik jo ikke mange år, før det gik den anden vej.
0: Mm. Der har været debat om den her Afghanistan-redegørelse, som vi stadigvæk venter på. Den er blevet forsinket, blandt andet, fordi politikere, som sad i udenrigspolitisk nævn dengang, kan få deres udtalelser anonymiseret. Og nu undrer du dig så over, at dit arkiv er blevet flyttet til en bunker under Forsvarskommandoen. Synes du i dag, at der er tilstrækkelig åbenhed om de informationer, dokumenter og beslutninger, som skal kaste lys over Danmarks krigsdeltagelse?
1: Det, som jeg har set af Afghanistan...
0: Ah, det var et spørgsmål. Det
1: er muligt for at se, hvilken sammenhæng mine egne citater fra dagbogen, de ville indgå i. Der vil jeg sige, at den er egentlig ganske, ganske dækkende på, hvad der sagt, og hvad der gjort, og hvad der skrevet, og hvad der sket. Og jeg synes egentlig, at det fremstår særdeles balanceret. Det, som den ikke tager højde for, det er jo rigtig mange af de udtalelser, som de ansvarlige politikere har mulighed for at præge rapporten med. Og vi kan i dag konstatere, at langt hovedparten af de politikere, som har lagt navn og stillinger til diskussioner omkring Afghanistan, de har medvirket ved at blive interviewet til undersøgelsen, og hvilken udstrækning det så slår igennem, det ved jeg ikke, men vi skulle altså vente 1,5 år før, at vi ligesom fik lukket op for den pose, hvor de ville stille sig til rådighed, og det vil jeg sige, bedre set end aldrig.
0: Ja, og nu vil du gerne have haft, at der også havde været lidt lettere adgang til de dokumenter, du kan bidrage med.
1: Ja, jeg ved ikke, om de ville have haft det. Mine dokumenter har DIS jo haft adgang til i kraft
0: af, at de vidste, at
1: arkivet var der, ikke?
0: Ja. Jesper Helsø, tak.
1: Ja, siger velbekomme.
0: For at være med, general og tidligere forsvarschef. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage, men overfor Berlingske meddeler de ingen kommentar.
2: Torsdag den 11. juni, der var Lotte Kofod, SF-rådmand på Frederiksberg, på alles læber. Hun var gået til angreb på sin partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat Thomas Nystrøm som rådgiver. Thomas Nystrøm, der er tilbage i 2020, blev fyret fra SF efter blandt andet at have seksuelt krænket Lotte Kofod. Noget som SF-rådmanden på Frederiksberg kaldte et gigantisk hykleri den dag.
3: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: Torsdag den 11. juni besluttede Lotte Kofod så, at hun ville tage til folkemødet på Bornholm, hvor hun ville forsøge at få en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. I et opslag på X skrev hun:
2: "Kære Pia, jeg skulle egentlig ikke have været på Bornholm, men nu er jeg alligevel på vej. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, at du har taget fejl. Jeg kommer til at stå med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF, så kan du finde mig i mængden."
0: Ja, og det opslag var pressen hurtigt til at samle op på. Blandt andet skrev Ekstrabladet: "Mød op på Bornholm kræver undskyldning af Pia Olsen Dyhr." Og Ritzau, som blev citeret i næsten alle danske medier: "SF-politiker rejser til Bornholm for at konfrontere formand om genansat rådgiver."
2: I dag, der kan vi så her i P1-orientering fortælle, at Radio 4 betalte for Lotte Kofods transport til folkemøden. Ved 14-tiden, altså kort før Pia Olsen Dyhrs tale, der deltog Lotte Kofod nemlig i radiokanalens sladermagasin Det, vi taler om.
0: Det bekræfter både radioen og Lotte Kofod selv. Så nu har vi Nikolaj Thyssen med, chefredaktør og direktør på Radio 4. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Altså, Lotte Kofod skriver, at hun tager til folkemødet for at konfrontere Pia Olsen Dyhr og måske få en undskyldning. Hvordan kan det så være, at I betalte hendes transport dog?
4: Det var jo, fordi vi havde en aftale, om hun skulle deltage i det, vi taler om. Den aftale lavede vi onsdag aften, og det var en, synes jeg, det var programmets vært, Ditte Okman, der fik den aftale i hus, og det var jeg helt utroligt glad for, hun gjorde. I hvert fald bagefter, det resulterede i et godt og nærgående til tider kritiske interview, som jo også satte dagsordenen og satte samtaler i gang.
0: Men var det jer, der overtalte hende til at tage til folkemødet, blandt andet ved at tilbyde at betale hendes billet?
4: Hun var jo... Hvad skal man sige? Hun var uden store samtaleemne, og vi ville selvfølgelig utrolig gerne have med det, vi taler om. Så det spørger vi, når hun vil deltage i programmet, så vi sender live fra folkemødet. Det er ikke et sted, vi kan have telefoner igennem, så hvis man skal have folk med, så skal de altså være der rent fysisk. Så vi spørger, om hun vil komme derover, og så tilbyder vi selvfølgelig at betale hendes transport, som vi altid gør. Altså, det er jo fuldstændig almindelig praksis på alle medier, hvor man gerne vil have folk dukker op i et studie. Altså, tilbyder man, når det er nødvendigt, at betale folks transport. Altså, det gør man jo på DR. Det gør
0: ja, men Lotte Kofod, hun skriver jo, at hun egentlig ikke skulle til Bornholm. Men når hun så alligevel skulle afsted, så ville hun møde op med et skilt under Pia Olsen Dyhr. Pia Olsen Dyhrs tale, og det var så det, der blev mediehistorien, og kan man sige, en happening på selve folkemødet. Var I ved at betale hendes billet med til at sponsorere hendes aktion over for SF's formand?
4: Jamen, det er altså måske, jeg er måske en smule forundret over, hvad det er for en historie, du synes, der er her. Sandheden er, at det er helt simpelt. Vi laver en aftale med Lotte Kofod, om at hun skal... Hun er venlig og rar at rejse hele vejen til behold for at deltage og stille op i det, vi taler om, i et helt time sidder hun er med. Så kan man sige, at da det interview er overstået, ja, så gør hun jo, hvad hun gør. Hun er jo, både, hun er jo et frit menneske, hun har jo både bevægelses- og ytringsfrihed. Og hvor hun så går hen derfra, det er jo sådan set også fuldstændig uvedkommende.
0: Men vi spørger til det, fordi...
4: Det er fordi, du antager...
0: Hele mediedækningen handlede fredag morgen den 12. juni om, at nu var Lotte Kofod taget til Bornholm for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Man fik det indtryk, at hun af egen drift var hoppet på den første bus afsted mod Bornholm. Men i virkeligheden var hun taget derover for at medvirke i jeres program?
4: Ja. Jeg er da også ked af, at Radio 4 ikke er den største historie på alles læber i løbet af ugen. Men sandheden er jo nok bare den... at Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr er en lidt større historie end Radio 4. Så derfor var det sjovt nok ikke, at hun skulle deltage i et radioprogram på Radio 4, der blev forsiden på Ekstrabladet, men det faktum, at hun valgte, da hun var derovre, at konfrontere sin partiformand.
0: Men havde det ikke været relevant for offentligheden at vide, at det var jer, altså Radio 4, der havde fået Lotte Kofod til at tage til Bornholm ved at betale hendes billet?
4: Jeg er stadig lidt forundt over, hvad historien er. Jeg forstår ikke rigtigt spørgsmålet. Altså, hvad skulle vi sætte en pressemeddelelse ud om, at vi har købt en Combardo-billet til Lotte Kofod, for at hun kunne deltage i et radioprogram?
0: Men pressen skriver, at hun er taget til Bornholm til folkemødet for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Men i virkeligheden,
4: altså, hun skriver,
0: i virkeligheden var taget over for at snakke med jer. Og det var først i bussen, at I på vej til Bornholm, for at medvirke jeres program, at hun får ideen til at møde op med et skilt til sin formandstale. Ændrer det ikke ved historien fuldstændigt?
4: Jeg er jo ikke ansvarlig for, hvad Ekstrabladet skriver. Jeg kan jo konstatere, at det Lotte Kofod selv skriver på sin Facebook, det er jo fuldstændig overensstemmelse med sandheden, at hun ikke planlagt at tage det over. Men nogen aften får hun tilbudt, og det er muligheden for at kunne deltage i radioprogrammet. Vi finder torsdag morgen i al hast en af de få billetter, der overhovedet er tilbage med en Combardo-bus derover. Og så er den vel ikke ret meget længere.
0: Jamen, men pointen er jo her, hvis ikke I havde betalt den her billet, så havde vi måske slet ikke haft den historie, for så var hun måske slet ikke kommet afsted.
4: Men det er jo en fuldstændig vanvittig kausalitetsforestilling, du har der, at fordi vi gør et eller andet, så er der sket et eller andet efterfølgende.
0: Ja.
4: Og til sidst, så det er en fuldstændig skør præmis.
0: Jamen, min præmis er sådan set bare, skulle offentligheden ikke have haft det at vide, når I nu sidder med Pia Olsen Dyhr, og der er så meget, vi rakker om det, skulle I så ikke have fortalt, at det var i virkeligheden jer, der havde sat det hele i gang ved at betale hendes billet til Bornholm?
4: Jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet. Altså, der er slet ikke noget her, der er odiøst eller særligt. Det er jo fuldstændig åbent. Det fremgår i programmet og programteksten, at Lotte Kofod skal deltage. Hun sidder i et live-program, hvor alle kan lytte med. Der er et hav af mennesker, der lytter med på Bornholm. Så det, du spørger om, der skulle vi så have... Jeg ved slet ikke, hvad det er, du spørger om, faktisk. Skulle vi have sendt en pressemeddelelse til Ekstrabladet, der sagt, I glemte at nævne, at Lotte Kofod også skulle optræde i et interview på Radio 4? Jeg er da sådan set enig med dig. Jeg synes, der er flere mennesker, der skulle tale om Radio 4, men jeg har også en vis respekt for, at
0: men,
4: det er Lotte Kofod
0: og Pia Olsen Dyhr, der var dagens store historie. Men det faktisk var jer, hun var taget over for. Altså, fordi det her handler om pressens rolle, det her, Nicolaj. Det handler om, at I kan have været med til at skabe en historie, som slet ikke ville have været der, hvis I ikke havde betalt Lotte Kofods billet.
4: Lige nu sidder jeg og snakker med dig, i stedet for at sidde over i Ebeltoft og se den showkamp mellem AGF og Ebeltoft IF, der pågår lige nu. Så hvis nu vi kommer bagud, mens vi sidder og snakker, er det så din skyld? Er det jo en helt skør præmis, du har? At fordi vi har sat et interview op med Lotte Kofod, der gør, at hun er til røde eller til stede på folkemødet, så på en eller anden måde, så er vi ansvarlige for, eller skal stå på mål for, hvad Lotte Kofod vælger at gøre med sin ytringsfrihed og sin bevægelsesfrihed. Det er da en fuldstændig skør præmis, min ven.
0: Men historien var jo, at hun tog til Bornholm for at konfrontere Pia Olsen Dyhr, men det gjorde hun jo ikke. Hun tog til Bornholm for at medvirke i jeres program. Og derfor har I været med til at skabe en historie, som måske ikke ville have været der, hvis ikke I havde betalt hendes billet. Det er sådan set bare det, der er pointen.
5: Og det, jamen, der er der masser af journalistik, der udløser konsekvenser. Det er dejligt.
0: Præcis, men spørgsmålet
5: er bare... Hun skrev ordret på sin egen Facebook. Jeg havde egentlig ikke planlagt at tage til folkemødet. Det har jeg nu fået mulighed for.
0: Ja.
5: Så er hun... Så det er fuldstændig korrekt.
0: Kunne det ikke have været relevant for offentligheden at vide, at det var jer, der havde givet hende den mulighed?
5: Men prøv at, jeg vil ønske, at vi var så interessant, at det var det, var, der var vigtigt. Men jeg er altså simpelthen ikke... Altså, jeg er en lille smule forundret.
0: Jamen, det er altid godt som journalist at undres. Tak.
5: Det er en god start på samtalen.
0: Præcis, ja, det er godt.
5: Det er en fornøjelse at være med.
0: I lige måde. Tak, Nicolaj Thyssen.
5: Hej du.
0: Chefredaktør og direktør på Radio 4.
2: Det var det var, hvad vi havde.
0: Ja.
2: I PET orientering i dag, Søren.
0: Ja. Det var det. Vi har været vidt omkring. Jeg skal da lige love for, at han var fyr og flamme, Nicolaj Thyssen her.
2: Der er meget mere god journalistik i morgen tidlig i PET morgen.
0: Jeg lover, at vi fortæller, hvis vi på nogen måde er med til at betale nogen, som kan føre en historie med sig. Det var Niels Frederik Rikker, som havde sat dagens udsendelse sammen her i studiet. Var vi August Stenbrun og Søren Carlsen.
2: Nu klokken ved at være 6, så kommer Radioavisen. God aften.
6: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
7: Åh, nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
6: Når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
8: Et Storbritannien, hvor vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
6: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
9: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende. Men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
6: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
10: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafiksepareringssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
6: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikkert at sejle igennem.
10: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
6: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årige mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
11: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
6: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinschely.
12: Du lytter til P1. Mette Frederiksen vil som statsminister engagere sig mest i at få etableret et udrejsecenter uden for Europa. Det siger statsministeren selv til Berlingske. Og nu har EU-parlamentet godkendt muligheden for at etablere et udrejsecenter uden for Europa. Så er det godt nyt for den europæiske asylpolitik? Ja, det blev debatteret i dagens P1-debat, som vi får et genhør med her den næste halvanden times tid.
13: Christel Schaldemose, du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Kommer der snart et udrejsecenter uden for Europas grænser, som Socialdemokratiet jo har arbejdet for i flere år?
14: Ja, det gør der nok. Nu er der i hvert fald lagt grunden for det med den nye lov, der er blevet vedtaget.
13: Og Michaela Bendiksen, du er forperson for Refugees Welcome. Er et udrejsecenter uden for Europas grænser godt nyt for den europæiske asylpolitik?
15: Det er i hvert fald ikke rigtig nogen løsning. Det kommer sandsynligvis ikke til at fungere i praksis.

0: Jeg vil gerne sige til dig, at den enkeltstående konkrete politiske ting, jeg har tænkt mig at engagere mig allermest i som statsminister, er, at vi får de her centre uden for Europa. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen altså til avisen Berlingske i sidste uge. Og Berlingske de interviewer altså Mette Frederiksen kort tid efter, at Europaparlamentet vedtog en tilbagesendelsesforordning, som blandt andet åbner for udrejsecentre uden for Europas grænser.
1: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
0: Er det her godt nyt for den europæiske asylpolitik? Er det nødvendigt med udrejsecentre uden for Europas grænser? Og er der styr på menneskerettighederne og konventionerne? Det er noget af det, som P1-debat skal handle om i dag. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude. Synes du, det er en god idé med de her udrejsecentre uden for Europas grænser? Så ring ind på 70 21 19 19. Send en sms til 12 12. Kan du også gøre, du kan skrive bare P1 og lave et mellemrum og så din besked. Og fortæl os, om du synes, det er en god idé, ja eller nej. Christel Schaldemose, nu ordentligt velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du synes, det er godt nyt det her, at der nu er blevet åbnet op for, at man kan lave de her udrejsecentre uden for Europas grænser. Hvorfor er det godt nyt?
2: Ja, det er rigtig godt nyt. Det er noget, vi socialdemokrater har arbejdet for, danske socialdemokrater har arbejdet for igennem lang tid.
0: Der er meget måske godt lige at få understreget danske socialdemokrater, for I er også lidt uenige i jeres egen gruppe i Europaparlamentet.
2: Ja, vi er et meget lille mindretal, som synes, det her det er en god idé, men det ændrer ikke ved en god idé. Vi står i en situation i dag, hvor cirka en ud af fem kun, der bliver afvist, som ikke får ret til ophold, som ikke får asyl, bliver sendt ud igen. Og det er simpelthen for lave tal, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, og det er et gigantisk problem, også for dem, som rent faktisk har behov for beskyttelse og for ophold, når der ikke er styr på indvandring. Vi har ikke åbne grænser, vi skal ikke have åbne grænser, vi er nødt til at kunne sige til dem, der ikke får det her ophold, at de skal ud igen. Og det får vi bedre redskaber med den her lov.
0: Og hvorfor er det, man ikke kan sende de her mennesker tilbage, når de ikke har krav på asyl i Europa?
2: Jamen, det er der jo mange årsager til. Nogen, fordi de ikke vil tage hjem og ikke vil samarbejde. Andre, fordi at der nogle gange kan være det land, de så skal tilbage til, heller ikke vil samarbejde. Der kan være mange forskellige årsager til det, men uanset hvad årsagen er, så har vi fået nogle væsentligt bedre redskaber med den her hjemsendelsesforordning, som nu er vedtaget, og det er altså godt nyt for hele Europa.
0: Og hvad skal det løse, de her udrejsecentre? Hvad skal det løse i forhold til det her med den her problematik med, at der er nogen, man ikke kan sende tilbage igen?
2: Jamen særligt, hvis man ikke frivilligt vil samarbejde med myndighederne, så er det jo en mulighed for nogen at blive sendt i et udrejsecenter. Men det er jo for os jo også et vigtigt budskab for dem, som rejser mod Europa, at sige, at hvis man ikke er flygtning, så kan man ikke få ophold her. Så det er også et signal til dem om, at man ikke skal give sig hen over den farlige rejse hen over Middelhavet i håb om, I går sådan bare at få et bedre liv. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår, at folk gerne vil det. Men sagen er den, at vi er simpelthen nødt til at have nogle faste regler omkring det her. Hvis man ikke får opholdstilladelser, hvis man ikke får asyl, jamen så skal man ikke være her.
0: Skal det ses som en straf, hvis man bliver sendt til de her udrejsecentre?
2: Det skal ses som en praktisk løsning på en udfordring, som vi har overalt i Europa. Vi er faktisk i Danmark nogle af dem, der er bedre til at få sendt folk hjem. Men det er et gigantisk problem, og det er jo også med til at skabe mindre opbakning til at hjælpe de folk, der rent faktisk er i nød, at alt for mange kan komme her og blive en del af et illegalt arbejdsmarked og blive løntrykker, også fordi arbejdsgiverne ikke vil give ordentlige lønninger osv., begå kriminalitet og hvad ved jeg. Så det er for os vigtigt at få styr på det her område, og hvis man ikke har ret til ophold, så skal man heller ikke være her.
0: Og hvad er det så præcis, den her tilbagesendelsesforordning, den så åbner op for nu, som man kan i morgen, som man måske kunne i går, eller i sidste uge, hvor det så var, den blev vedtaget, ikke?
2: Jamen, for det første, så er der jo væsentligt bedre samarbejde mellem EU's medlemsland, og for det andet, så vil der være mulighed for, hvis medlemslandene vil det, at man kan prøve at etablere de her udrejsecentre uden for EU, altså i tredje land. Det har jo ikke været lovligt indtil nu, men nu åbner EU-loven her mulighed for, at man kan gøre det, hvis man kan finde et land selvfølgelig, og hvis man kan samarbejde om det. Og der er nogle lande, der vil være med, det vil vi gerne fra dansk side af, men der er også andre, der ikke vil. Jeg hørte Macron sige forleden, at han ikke synes, det var en god idé. Så der er stor forskel på, hvor man er henne i Europa, og man synes, det er en god idé.
0: Men alle behøver ikke at være med.
2: Behøver ikke at være med. Det er noget, man kan lave i et samarbejde. Og derfor tror jeg helt sikkert, at vi vil se det ske. Altså, fordi at der er nogen, der gerne vil have det, og der er rigtig mange medlemsland, der står bag også den del, der handler om at lave udrejsecentre. Og det er en god ting for borgerne i Europa.
0: Det er jo noget, som Socialdemokratiet har arbejdet for i en hel del år nu efterhånden. Nogen husker måske de her mystiske billeder, som pludselig dukkede op i 2021 med daværende udlændingeminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der var taget til Rwanda for at lave en aftale. Hvad blev der egentlig? Fordi man lavede jo aftaler med Rwanda. Hvad blev der af de aftaler?
2: Jamen så, det der så især skete, det var, at vi fik en ny regering, og man vil gerne prøve at etablere det her i et fælles europæisk samarbejde med den gamle SVM-regering, og nu også med den nye regering. Og derfor gik man i gang med EU-sporet, og har skubbet på for at få EU-lovgivningen på plads. Og det er der så kommet, da vi præsenterede forslaget tilbage i 2018, var der jo ingen, der troede, hverken i Danmark eller Europa, at det her kunne lade sig gøre. Hverken til højre side eller til venstre side. Og alle sagde, det var en dårlig idé. Og i dag, så her små 8 år efter, har vi faktisk fået det vedtaget.
0: Men er alt det, man lavede med Rwanda, er det lagt i graven nu, eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Det ved jeg ikke. Jeg sidder ikke som integrationsminister. Det må du spørge ministeren om. Men det, der i hvert fald er skabt, det er en mulighed for, at flere lande i Europa kan gå sammen om at lave et hjemrejsecenter uden for EU og sikre, at det kan være et redskab også i brugen til at få folk til at rejse hjem igen.
0: Nu hører vi så statsministeren sige, at det er det her konkrete politiske tiltag, som hun kommer til personligt at arbejde allermest for som statsminister her de næste 4 år, hvis regeringen altså holder så længe. Hvornår og hvor åbner så det første udrejsecenter uden for Europas grænser?
2: Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke min opgave. Jeg har stemt for loven, for jeg synes, det er en rigtig god lov. Jeg har presset på og prøvet at overbevise kollegaer i Europaparlamentet om, at det er en god idé. Men det er ikke mig, der kommer til at sidde og forhandle. Og de forhandlinger kommer heller ikke til at foregå for åben mikrofon. Det tror jeg, man vil have brug for at finde løsninger på i forhandlingsrum.
0: Men kommer, du ikke til at have, kommer du ikke til at have noget at skulle have sagt i forhold til, at det her det så skal foregå måske sammen med andre europæiske lande også?
2: Det vil typisk være på mellemstatslig niveau. Altså, det vil sige Danmark sammen med måske Italien, sammen med måske Polen, hvad ved jeg, hvor man prøver at finde løsninger på det her, og finde lande, hvor det kan lade sig gøre. Men sagen er, at for 8 år siden sagde man, at man slet ikke kunne få en lov på plads, eller det her. Det har vi fået nu, og derfor føler jeg mig også overbevist om, at vi også finder en løsning på det her, fordi der er et oplagt behov, og der er et problem med situationen i Europa, der ender kun 1 ud af 5 rejser frivilligt hjem.
0: Godt. Michaela Bendixen, også ordentligt velkommen til dig, forperson hos Refugees Welcome. Vi kan lige starte med problematikken, som Christel Schaldemose siger er et problem her. Når kun 1 ud af 5 af dem, som får afvist at få asyl i Europa, rent faktisk vender tilbage igen. Er det et grundlæggende problem i Europa?
3: Ja, det er da et problem, det er klart. Men det er jo en konsekvens af den politik, vi har, og som vi har haft i rigtig mange år, hvor det faktisk er umuligt at søge asyl udefra. Altså, man kan ikke søge asyl fra sit hjemland eller fra andre lande. Man er nødt til at blive smuglet ind i Europa, fordi man får heller ikke visum, når man kommer fra de lande, som typisk producerer flygtninge, som man siger. Så det er jo altså, det er et resultat af, at mange af dem, der er kommet hertil, er kommet via smuglere og uden gyldige dokumenter osv. Og derfor vil de selvfølgelig ikke bare lige rejse hjem igen. De har allerede risikeret deres liv og haft en meget, meget lang og farlig rejse hertil.
0: Men hvis ikke man får asyl, så skal man så ikke rejse tilbage?
3: Jo, i princippet, det er klart. Men det er ikke så nemt, og jeg er glad for, at Christel siger, at det er meget kompliceret, og der er mange forskellige grunde til det, for det er der virkelig. Det er ikke så nemt. Der er ikke one size fits all her. Det er en kombination af manglende dokumenter, manglende vilje, både fra de enkelte og fra hjemlandene, ikke mindst. Der er ikke rigtig nogen, der har nogen interesse i, at de her mennesker vender hjem. Og derfor synes jeg, man skal kigge på, det her er så heller ikke nogen løsning. Det, man skal, er i virkeligheden at forebygge, at den her situation opstår, ved at gøre det nemmere at søge asyl legalt og ordentligt i god ro og orden.
0: Men lige nu, der står vi jo med et problem. Vi står med
3: det kommer vi aldrig til at få løst, efter min mening. Og altså, hvorfor? Prøv at tænke på Kærshovedgård. Det har nu været åbent i 10 år, og formålet med det var udrejsecenter. At man ganske kort periode skulle opholde sig der, selvom det var frygtelige forhold osv., men det vil nok få afskrækket folk, og det vil nok få overbevist dem om at tage hjem. Det gør det ikke. Det, som det producerer, det er illegale. Det er folk under jorden. Der er ikke flere, der bliver sendt ud i virkeligheden, end dem, der får ophold Så det har ikke, det tjener ikke sit formål. Og jeg kender folk, som har været der siden det åbnede, og som stadig er der efter 10 år. Mm. Og det bliver fuldstændig det samme med et europæisk center et eller andet sted i et tredje land. Men det er klart, at det så bliver måske med nogle andre midler, at man tvinger folk ud, og der har vi ligesom et problem med menneskerettighederne. Og det er jo det, der er det helt store problem, det her. Man har prøvet sådan nogle løsninger i andre lande. Mm. Australien har haft et program i mange år, som de har valgt at lukke ned, fordi det var simpelthen så menneskeretligt betændt, plus at det var ekstremt dyrt per person. Og man har jo forsøgt at åbne flere forskellige steder også.
4: Storbritannien fik afslag på Rwanda for
3: højesteret. Ja, fordi der er nogle massive problemer med menneskerettighederne her. Det bliver i praksis meget, meget svært at få det til at køre på nogenlunde ansvarlig
4: måde. Men det står jo faktisk i aftalen, at det skal ligesom indgås med lande, der overholder menneskerettighederne.
3: Ja, men hvem er de? Jeg vil gerne høre et land. Altså Rwanda for eksempel. Jeg har været der 3 gange, og kender mange fra Rwanda.
4: Men hvis
3: jeg vil nok sige, der er problemer
4: med
3: det.
4: Men hvis det er forudsætningen for, at man kan lave de her centre, det er, at det skal være med et land, som overholder.
3: Men så er det umuligt. Jo.
4: Det tror
3: Rwanda var jo det sidste land, som overhovedet ville tale med Danmark, efter at vi havde talt med rigtig, rigtig mange lande. Det er ikke så nemt at finde lande langt væk, som ikke har så mange penge og gerne vil betale for at tage imod uønskede mennesker. Det er jo en form for avanceret menneskehandel, vi har gang i her.
4: Nå, så Christel Schaldemose.
2: Jamen, altså først og fremmest så vil jeg sige, at når folk siger, at ting ikke kan lade sig gøre, så synes jeg bare, man skal se på, hvad der sker. Vi er trods alt kommet så langt, at vi har fået en fælles europæisk lovgivning i dag. Det havde folk ikke troet for 8 år siden. Jeg er sikker på, at man kan finde løsninger på det. Vi siger jo ikke, alle elementer i et land, hvor de her centre skal etableres, skal være fuldstændig i overensstemmelse med europæiske menneskerettigheder. Men vi siger, at på hjemrejsecentrene, der skal tingene foregå fuldstændig i overensstemmelse med de regler, der er i den europæiske konvention.
3: Men den danske plan var jo ikke et hjemrejsecenter. Det var et center, hvor man kom hen og fik behandlet sin asylsag i for eksempel Rwanda. Det var jo den danske plan. Det er den plan, som Socialdemokratiet har udarbejdet.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og vi må også se, hvad der bliver med hvordan det kommer til at blive i forhold til de her europæiske, men jeg understreger, at i den europæiske hjemsendelsesforordning, der er der skrevet ind i 4-5 paragrafer, 5, 17 osv., at det er på basis af menneskerettighederne, konventionerne osv., og der er retsgarantier, der er sikkerhed for de folk, at de kan få prøvet deres sag. Så vi prøver jo, fordi det synes vi også er rigtigt og vigtigt at overholde de regler, der er. Men jeg synes ikke, man skal afvise, at det her det kan lade sig gøre. Jeg er sikker på, at det her godt kan lade sig gøre med en villighed og selvfølgelig også økonomi med i baglommen.
4: Men nu sidder jeg jo...
3: Må jeg ikke have lov til at citere, hvad Macron har sagt?
4: Et øjeblik, hvis jeg bare lige må gribe fat i en enkelt ting, du siger her, Christel Schaldemose, fordi nu har jeg jo læst nogle af de ting, der er blevet skrevet om lige præcis den her forordning. Og nu nævnte jeg før det her med, at aftalen kun kan indgås med tredjelande, der overholder menneskerettighederne og folkeretten. Hører jeg dig sige, at det behøver de lande, man laver de her aftaler, ikke at gøre? De skal bare gøre det i lige præcis det her udrejsecenter.
2: Vi skal garantere de borgere, der bliver sendt hjem, eller der bliver sendt i et udrejsecenter, at de rettigheder, de har som mennesker, som vi har skrevet i EU's traktater, og i den her hjemsendelsesforordning, at deres rettigheder er overholdt. Så det væsentligste må jo være, at det land, hvor vi opretter det her center, at det er på centret, og med de her mennesker, at de får deres rettigheder efterlevet, præcis på samme måde, som hvis det var, at de var i EU.
4: Men de må godt bryde med for eksempel folkeretten over for deres befolkning, for eksempel.
2: Vi vil jo allerhelst have, at det er lande, der opfører sig ordentligt, og som er demokratier og retssamfund osv.
4: Men
2: vi kommer til...
3: Men Rwanda er jo reelt et diktatur.
2: Men sagen er jo den, at selv inden for EU kan vi jo ikke garantere, at alt bliver overholdt efter de regler, der er. Så at sige, at alt i et samfund på alle leder kanter skal være 100% i orden, for man kan lave et hjemrejsecenter, det kommer vi ikke til at sige. Men det er klart, at vi kommer til at sikre, at hvis vi laver hjemrejsecentre, og det håber jeg, vi gør, at de borgere, der bliver sendt ud til de her hjemrejsecentre, selvfølgelig kan være sikre på, at deres rettigheder bliver overholdt. Det er jo det, der er det centrale i den her.
4: Michael Bendiksen.
3: Altså, det har vi jo allerede problemer med i Danmark på Kærshovedgård, at det er jo meget tvivlsomt, om menneskerettighederne bliver overholdt eller ej. Og i Ellebæk har vi fået voldsom kritik af Europarådet, for eksempel, for ikke at overholde dem. Så jeg vil gerne have lov til at citere, hvad Macron har sagt om det her. Jeg synes, det er utrolig godt og skarpt sagt. Han siger, jeg har aldrig set et returcenter i tredje land fungere. Jeg er ikke sikker på, at det er vores Europa. Held og lykke med at forsvare vores troværdighed på det afrikanske kontinent, med at forklare, at vi vil bruge unionens budget til at oprette tilbagesendelsescentre på deres kontinent, når hele den afrikanske union mobiliserer sig om historisk afgørende spørgsmål som menneskehandel.
4: Hvorfor synes du, det er relevant at høre det citat frem?
3: fordi jeg synes, det er en rigtig relevant kritik. Hvordan skal vi være forgangsland for noget som helst at forsvare vores demokrati og vores rettigheder, når vi i den grad er villige til at give afkald på dem for andre mennesker, som er uønskede her?
4: Men man kan jo sige, at de andre afrikanske lande, de kan jo bare sige nej tak, vi vil være i Europa. Det er vi ikke særlig interesseret
3: jo,
4: i.
3: Jo, men et land som Rwanda, for eksempel, har jo en utrolig dårlig økonomi. De har virkelig brug for penge udefra. Så det er klart, de vil være interesseret i at lave sådan en aftale, hvis den på nogen som helst måde kan gavne dem selv.
4: Og er det problematisk, synes
3: ja,
4: du?
3: Ja, det synes jeg er meget problematisk, fordi Rwanda er jo diktatur. Men hvis, der er jo ikke nogen fri presse, der er ikke nogen retssikkerhed, der er... men hvis, det er jo ikke et land, man kan samarbejde med på sådan nogle planer.
4: Men hvis de her migranter, som er på centret, de er der med den bevidsthed om, eller med den lovning på, at alle rettigheder, som de ville have haft i Europa også, de bliver overholdt.
3: Jamen, det er jo det der er et fatamorgana. Det kan ikke lade sig gøre.
4: Det er et fatamorgana, Christel Schaldemose.
2: Jamen altså, det har folk jo sagt om vores forslag siden 2018, når vi er kommet her til i dag, og nu har vi faktisk en fælles europæisk lovgivning. Det troede folk jo heller ikke var muligt. Vi kommer til at arbejde for det her. Vi siger ikke, det er nemt. Vi siger ikke, at det er bare walk in the park, men vi kommer til at arbejde for det, for vi synes, at det ikke er rimeligt, at folk, som kommer til Europa og får prøvet deres sag ved alle instanser, og de får nej, nej, nej, ikke vil forlade Europa igen. Vi kan ikke acceptere, at der de facto skal være total fri indvandring. Det er jo det, der er konsekvensen, hvis ikke vi kan sende folk hjem. Det er jo de facto det, der bliver konsekvensen af det, hvis ikke vi sørger for, at vi også kan returnere folk, når de ikke har ret til ophold her. Men jeg vil gerne sige i forhold til Macron, jeg så godt hans udtalelse, men ikke desto mindre har Frankrig jo støttet hjemsendelsesforordningen, hvor det jo også er muligt at lave det her. Frankrig behøver ikke at være med, men de har accepteret, at den er der, så det er jo også en del af det. De har jo ikke sat sig imod at få etableret den her lov, hvor det her er en mulighed.
4: Godt, så nød det altså fra Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og Michaela Bendiksen, forperson for Refugees Welcome. Jeg vender tilbage til jer begge to lidt senere i udsendelsen. For ind ad døren er også Mustafa Gassamayani. Velkommen til.
5: Jo, tak.
4: Du er psykolog hos Læger Uden Grænser. Er det godt nyt for den europæiske asylpolitik, at der nu er blevet åbnet for, at man kan lave de her udrejsecentre uden for Europas grænser?
5: Altså fra Læger Uden Grænser side, så kan vi jo sige, at det er jo på ingen måde noget nyt politik. Det er bare mere normalisering af det ekstreme måde og brutale måde, som flytningen bliver behandlet på ved grænserne i EU. Og lige nu så handler det jo om, at nu skal vi flytte ikke bare asylprocessen, men også ansvaret for det her menneskers psykiske og fysiske velbefinden og rettigheder ud af EU igen. Og vi har jo, som Michaela også nævnte, vi har jo været i Nauru, som er den ø, Australien brugte til at placere masser af flytning. Og i en af vores rapporter, der er det dokumenteret, at det er simpelthen en af de værste projekter, hvor folk op til 60% melder om selvmordstanker. Hver tredje har forsøgt at tage deres liv. Det er børn ned til 9 års alderen, som har selvmordstanker. Det er folk, som lever i uvished på for altid. Der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske med dem. Og vi har dokumenteret også, hvad der sker i Libyen, som er brutal, hvad mennesker bliver udsat for, og det er jo lande, som EU betaler for at tilbageholde flytningen.
4: Men som du siger her, Mustafa Gassamayani, du siger et, at man kommer til at leve i uvished, og to, du taler om flygtninge. Men den her aftale her, den taler jo ikke om flygtninge, den taler om mennesker, som har fået afslag på, at de skal have asyl i Europa. Så det her, det er jo mennesker, som har fået afprøvet deres sag, som ikke længere lever i uvished, fordi de har fået konkret besked på, at de kan ikke få asyl.
5: Jamen, så vil jeg gerne referere til blandt andet en ny Frontex-rapport, som bekræfter, at det faktisk drejer sig om folk og mennesker, som søger sikkerhed og beskyttelse og værdighed. Så jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen mennesker, som udsætter sig selv og sine familier for den forfærdelige rejse, hvor det koster dem liv, fordi at de har lyst til det, eller fordi de gerne vil tjene flere penge. Det her, det er mennesker, som gang på gange sætter sit liv på spil, fordi det handler om sikkerhed. Fordi det handler om, at de har ikke noget valg. Der var i Grækenland...
4: Undskyld, ja? Jeg stopper dig igen, Mustafa. Det er bare fordi, det som der jo er aftalt her fra Europaparlamentets side, det er jo, at det her, det skal kun handle om dem, som ikke har krav på asyl, eller som ikke er flygtninge. Det er folk, der har fået afvist deres sag, der skal være for de her...
5: Ja.
4: altså, udrejsecentre?
5: Jeg kan jo tale om de erfaringer, vi har fra Læger Uden Grænser. Jeg kan fortælle om det, der foregår her og nu, er foregået i rigtig lang tid. Så det jeg fortæller om, det er jo ikke bare noget, jeg har fundet på, eller jeg tænker, det kunne være fantastisk, hvis nu at alle mennesker blev behandlet lige værdigt. Mm. Det her, det er bevis. Det er dokumenteret. Det er mennesker, som har de ar på sjælen og kroppen, og det er praksiser og systemer, som vi kan se, at det ikke fungerer.
4: Så du frygter, at på trods af, at man skriver i den her aftaletekst, at det skal være folk, som har fået afvist at få asyl i Europa, så frygter du stadigvæk, at der kommer til at være mennesker, der ender på de her centre, som i virkeligheden har krav på asyl?
5: Jeg vil sige, at i Læger Uden Grænser, så behandler vi alle mennesker, så er det ligegyldigt, om de har krav på det ene eller det andet. Mm. Og vores erfaring er, og det vi har dokumenteret, at det her systemer, de fungerer ikke. Det her systemer, de tager ansvaret væk fra EU, og det gør også, at det nedbryder simpelthen mentalt og fysisk de mennesker, som bliver udsat for det.
4: Godt, Christoffer Storm, du er også medlem af Europaparlamentet, men for Danmarksdemokraterne. I har stemt jo for den her aftale her. Hvorfor har I gjort det?
6: Det har vi jo gjort, fordi det er det, der er bedst for Danmark og bedst for Europa. Og i øvrigt også bedst, tror jeg på sigt, for nogle af de mennesker, som migrerer mod Europa, som helt åbenlyst ikke har mulighed for at få asyl alligevel. Fordi det forhåbentlig så kommer det her også til at sende et signal til menneskesmuglerne og til de mennesker, som har økonomiske grunde og ønsker om et bedre liv som grunden til, at de migrerer mod Europa. Nu hørte jeg godt, at Mustafa siger, at det er der ikke nogen, der gør.
5: Det er Mustafa, det er ikke Mustafa.
6: Undskyld, Mustafa, sorry.
5: Ja, tak.
6: Godt, du lige retter mig der, tak. Siger, at det er der ikke nogen, der gør. Men hvis man kigger i kommissionens tal, når man rent faktisk spørger de mennesker, der kommer til EU's grænser og har søgt asyl, og spørger dem, hvorfor er det, I ønsker at komme til Europa, så kan vi jo se, at tallene er nogle helt andre. Og at faktisk en rigtig stor del, omkring en tredjedel af dem, der kommer til Europa, jo anerkender, at det her det handler om ønsket om et bedre liv og arbejde. Og derfor skal vi huske på, at du blander to ting sammen. Først i at og så snakke om alt det, der sker ved grænserne. Men det er ikke det, som det handler om. Og der synes jeg faktisk, at Christel fik forklaret det rigtig godt den første halve time af dagens debat. Det er, at det handler om mennesker, som opholder sig i Europa ulovligt. Enten fordi, at de er blevet bedt om at rejse på den måde, de har opført sig på i Europa, eller fordi de har fået behandlet deres asyl, ønske og fået afslag. Altså, at man fra Europas side har vurderet, at I har ikke behov for asyl i Europa, og derfor skal I rejse ud af Europa igen. Og så folk, der modsætter det og siger, det ønsker vi ikke. Vi vil have lov til selv at afgøre, hvor vi er. Og så hænger verden altså ikke sammen. Og derfor så er det rigtig fint, at vi nu åbner op for den her mulighed med at lave de her udrejsecentre i tredje verden.
4: Godt, Mustafa Gassamajani, først for Læger Uden Grænser.
5: Og meget kort og præcis, hvis nu at det har været svært at forstå det, jeg sagde, så det, jeg gjorde klar fra MSF's fra Læger Uden Grænsers side, det er, at vi har dokumenteret, at det her systemer, som er blevet afprøvet tidligere i Australien, i Nauru, og så, som ikke er systematisk i Libyen, men det bliver stadigvæk en form for opholdssteder, der har vi dokumenteret, at der begås menneskekrænkelser hver eneste dag. En af vores rapporter har overskriften, her dør du. Så det handler ikke om, hvem det er, der bliver placeret i det her systemer. Det handler om, at det her systemer er skadeligt, og det er dokumenteret.
4: Godt, Christoffer Storm, kan du forstå den bekymring, der kommer for Læger Uden Grænser, når man tænker på, hvilke erfaringer de har med lignende steder, hvor man har afprøvet en model som den her?
6: Nej, hun blander jo æbler og bananer. Altså,
5: jeg var meget klar i min udtalelse.
6: Ja, men det du siger er stadigvæk forkert. Selvom at du klarer i din udtalelse, så gør den jo ikke rigtigt. Og det du siger er forkert. For det system, man havde i Australien, det handlede om folk, der ønskede at søge asyl i Australien. De blev sendt til Nauru, hvor de så fik behandlet deres asyl. Det her, det handler ikke om folk, der skal behandle deres asylspørgsmål i Europa. Det her, det handler om folk, der har fået afslag. Altså folk, som opholder sig ulovligt i Europa, som man har vurderet ikke har nogen grund til at være i Europa, men som siger, vi vil ikke forlade Europa igen. Og jeg tror på, at når man har opretter den her, eller indfører den her nye lovgivning, så sender det et signal til folk om lige at overveje næste gang, giver det mening at søge asyl i Europa? Har jeg rent faktisk det beskyttelsesbehov, som jeg siger, jeg har? Sådan så, at når jeg søger asyl i Europa, ja, så får jeg rent faktisk asyl. Og det er jo netop det, som vi nu vil forsøge og det er meget for sådan så, at migrationsstrømmen mod Europa forhåbentlig bliver væsentlig.
4: Og Christoffer Storm, det jeg så kan høre, der er bekymringen fra Mustafa Samajani her fra Læger Uden Grænser, det er, at så kan det godt være, at du er der af den ene eller den anden årsag på de her centre, men forholdene på de centre, der har været tidligere, som har omhandlet flygtninge og så videre, de har været dårlige. Og der frygter Læger Uden Grænser, at man vil opleve det samme, uanset om det så hedder, at man er der, fordi at man er flygtning, eller fordi man er afvist asylansøger.
6: Som der blev sagt flere gange, både i hele behandlingen af den her lovpakke, og faktisk også i dag, så kommer jo de europæiske lande, der vælger at indgå et samarbejde om det her, jo til at stå inden for det, der kommer til at foregå på de her udrejsecentre. Og det skal selvfølgelig leve op til vores standarder. Det kommer vi til at lægge hånden på kogepladen på, som danskere, når vi selvfølgelig kommer til at presse på for, at det skal ske. Italienerne gør det samme, og så videre. At de har haft dårlige erfaringer med noget i Libyen og i Australien, det er meget beklageligt. Men det er jo netop det, vi kan lære af. Vi kan jo se på, okay, hvordan har det ikke fungeret for dem, så gør vi det selvfølgelig på en måde, der sikrer sig, at de centre kan leve op til de standarder, som vi ved, vi forpligter os til at gøre, så de lever op til de menneskerettigheder, som vi som lande har forpligtet os til.
5: Jeg vil gerne understrege, at de praksiser i Libyen, de foregår i dag. Det er ikke noget, der er foregået tidligere.
6: Men det er jo ikke afvist. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
3: Det er jo ikke afvist, det er asylansøgere. Så det er det, han angriber.
4: Ja. Ja, men
3: må jeg ikke godt vil sige noget om, hvem der bliver afvist, og hvorfor folk bliver afvist? Fordi det er ret vigtigt.
4: En gang, for ellers så bliver det helt fuldstændig rodet her. Kort kommentar, Christoffer Storm, og så får du ordet, Michael.
6: Først og fremmest, som Michael siger, så er det jo ikke afvist. Det er asylbehandling, der foregår i Libyen. Det her, det er jo som helt andre mennesker. Det er folk, der er blevet afvist, folk, der ikke skal være her. Og derudover, så er Libyen også ikke et EU-land. De har ikke de samme forpligtelser, de skal løbe op til, som vi skal. Og vi skal selvfølgelig tage til Libyen og se, okay, hvordan behandler de mennesker allerdårligst, og så kopiere det. Vi skal selvfølgelig lave nogle centre, hvor forholdene de er ordentlige i. Men det vi skal, det er, at vi skal først og fremmest se på, hvordan beskytter vi Europa bedst? Hvordan sikrer vi Europas fremtid bedst mulig måde? Og vi tror på, at de her udrejsecentre, hvor vi tager folk, der opholder sig ulovligt i Europa, og flytter dem ud af Europa, det er det bedste for Europas befolkning.
4: Godt, Michael Bendiksen fra Refugees.
3: Jeg synes lige, vi er nødt til at præcisere det her. Afviste asylansøgere, det er altså stadig mennesker med fulde menneskerettigheder. Og der kan være alle mulige grunde til, at de har fået afslag på asyl på et forkert grundlag. Asylbehandling er ikke en eksakt videnskab. Det er en stor gråzone. Det er utrolig vanskeligt at afgøre asylsager. Det er meget, meget svært. Det er meget sværere end straffesager, for eksempel. Og hvis du kigger på ankomsterne til Europa, år ud over en nærmest, så kommer langt, langt de fleste fra virkelig farlige lande, hvis de bliver smuglet ind i Europa. Rigtig farlige lande. Afghanistan, Iran osv. Syrien i mange år. Og de har en rigtig god grund til at søge asyl. Og det kan godt være, at de ikke alle sammen får det, og det skal jeg være den første til at sige, det er helt okay, at der er nogen, der får afslag, for ellers har man ikke rigtig nogen procedurer. Men der er jo fejlbehandlinger, og der er meget stor forskel fra det enkelte land til det andet. Der er EU-lande, der stort set ikke giver asyl overhovedet. Så den samme person indtræder jo ligesom i et lotteri, efter hvor man får sin sag behandlet. Og hvis man har fået, altså for eksempel mange af dem, der har fået afslag i første instans i Danmark, cirka 20% får jo omgjort afslaget i anden instans og får asyl. Og en del af dem, der så tilbringer overvis på Kærshovedgård osv., får også genoptaget deres sager efter et stykke tid og får asyl alligevel. Så der bliver jo begået fejl i systemet, og tingene ændrer sig, og der er forskel på landene osv. Det er ikke så simpelt, så afviste asylansøgere, de skal også behandles ordentligt. Og de skal heller ikke have overtrådt deres menneskerettigheder.
6: Jamen, det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Altså, jeg tror ikke, du har ikke hørt nogen i det her panel sige, at de skal behandles ordentligt, og sagerne selvfølgelig skal gennemgås. Tværtimod, så synes jeg, at noget af det, der er i aftalen her, ligger op til, at man får en hurtig og grundig gennemgang af folks asylbehandling. Så folk
3: bare
6: ikke skal sidde længe.
3: Konkret spørgsmål. Tolke. Hvad vil man gøre ved tolke? Alene det. Hvordan vil man skaffe tolke til så mange nationaliteter i et pågældende land? Det er et problem selv i Danmark. Bare sådan en lille teknisk detalje.
4: Christoffer?
6: Nu er det jo ikke et problem, som Danmark skal løse alene, og det er jo heller ikke et problem, vi løser i morgen. Det her det er en beslutning, der kommer til at tage tid at få ud i praksis. Men vi handler jo blandt andet også om, at man skal have folks asylsager behandlet hurtigt, som du jo efterlyser. Og det er jo en del af aftalen. Altså aftalen handler jo ikke kun om de her return hubs. Og så lyder jeg til også at påpege, at det handler jo altså ikke kun om afviste asylansøgere. Det handler jo generelt om folk, der opholder sig i Europa på ugyldigt grundlag.
4: Mm.
6: Og det kan vi jo ikke være uenige om, at de mennesker ikke skal være i Europa.
4: Godt. Jakob Skyggebjerg, velkommen til dig også.
7: Mange tak.
4: Du er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Radikale Venstre. Din kollega Sigrid Friis, som er medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre, har jo stemt imod den her aftale her.
7: Ja.
4: Er du enig i den beslutning?
7: Ja, det er.
4: Hvorfor det?
7: Ja. Men det er fordi, at som jeg ser det, og nu repræsenterer jeg jo bare mig selv, jeg repræsenterer ikke side Europaparlamentet eller,
4: hun er også inviteret.
7: Eller Radikale Venstre på Christiansborg, men som jeg ser det, så er det nødvendigt, at vi får hjemsendelsescentre uden for EU, og det er en del af regeringspolitik, og det er også noget, jeg bakker op om. Det tror jeg er rigtig vigtigt, både i et europæisk perspektiv, men også i en dansk udlændingepolitik. Ligesom vi også skal have asylcentre, hvor man kan søge asyl uden for EU's grænser, som ikke behøves rejse ind over Middelhavet.
4: Det, så giver det så ikke så meget mening. Nej,
7: det, der er problemet med den aftale, det er, at det er lidt i den danske debat blevet gjort til en debat for og imod hjemsendelsescentre uden for EU. Men der er et spørgsmål. En ting er, om man er for imod det. En anden ting er, hvordan man gør det. Og der er flere ting i den aftale, som jeg er ret bekymret for, og som gør, at jeg vil også stemme det samme som sider. Jeg vil stemme nej til Europaparlamentet og sige, så skal vi skal finde den løsning, men vi skal finde det på et bedre grundlag.
4: Og hvad er det for nogle problematikker? Hvad er det, du er bekymret for?
7: Jamen, jeg er bekymret for de rettigheder, man har, når man bliver afvist i Europa, for eksempel som asylansøger, så er migrant, og så bliver sendt uden for EU's grænser, skal opholde sig i den her lejr. For eksempel er jeg bange for, at hvis jeg siger, behandling er sket forkert, jeg bliver sendt tilbage til et land, hvor jeg er bange for forfølgelse og tortur, i værste instans, at jeg bliver slået ihjel. Så siger vi normalt, okay, så behandler vi lige sagen igen og kigger på det, så behøves du ikke at rejse i morgen. Og der kan jeg godt være bekymret for med den lovgivning, der er lavet, fordi der bløder man op for de her krav om, at man selvfølgelig standser sagen det øjeblik, at en person klager over, at jeg kan blive bange for at blive sendt til forfølgelse og tortur. Og vi kan sagtens gå ned i de tekniske detaljer, men det er i artikel 27, og det drejer sig om, at man kan få omgjort sin udsendelse inden for 48 timer ved en domstol. Men der er jo tidsrum på 48 timer, hvor det skal behandles. Og i den tidsperiode, hvis man er meget effektiv stat, så kan man jo godt sende folk tilbage til det land, de kommer fra. Så
4: lige præcis grunden til, at Sigrid Friis har stemt imod den her lovgivning her, det har absolut intet med de her udrejsecentre at gøre.
7: Jeg er ikke Sigrid Friis, og jeg har ikke diskuteret det her med Sigrid. Så det synes jeg, man skal spørge Sigrid om. Men hvis jeg sad og skulle tage den afstemning nede i Europaparlamentet, så ville det være nogle af de her problemer med menneskerettighederne, som jeg ville være bekymret for, når vi laver det her lovgivningsframework. Og det helt rigtigt, som Christel siger, det er skrevet mange steder. Det skal vi selvfølgelig overholde. Det har den danske regering også understreget, og det er jeg jo rigtig glad for. Det hører også Christoffer Storm her bakke op om. Det, jeg er bekymret for, det er, at vi giver muligheden for, at man kan gøre noget andet som EU-land. Og der vil jeg bare hellere være helt sikker på, at sådan er det selvfølgelig ikke.
4: Mm. Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet.
2: Altså, jeg synes, vi i loven har skrevet alle mulige retsgarantier og sikkerheder ind, igen og igen, flere steder, væk sidder og remse dem op alle steder, men der er helt grundlæggende, skal alle grundlæggende rettigheder overholdes. Og uledsagede mindreårige skal ikke sendes ud til udrejsecenter, for eksempel ved klage eller

0: Altså radikale, Jacob, du kan eventuelt korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men har også sagt, at antallet betyder noget for vores evne til at integrere, for vores arbejdsmarked til at fungere osv. Og derfor er vi nødt til at have nogle regler, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg har jo fuld forståelse for den enkelte person, som gerne vil have et bedre liv. Men hvis man ikke har ret til ophold eller krav på ophold i Europa, så skal vi da også have ret til at kunne sende dem ud. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, skal være en diskussion. Alternativet til det er jo, at vi åbner vores grænser og siger, at alle kan komme her, og så må vi få det samfund, der kommer ud af det.
1: Og altså, Christel og jeg tror, jeg er helt enige om målet. Altså, målet er selvfølgelig, at der ikke skal være åbne grænser i Europa, at når man får afvist, at man har opholdstilladelse i et EU-land, at man selvfølgelig kommer ud af EU igen. Men der er jo forskel på mål og midler. Og jeg kan sige, for eksempel nede i Københavns borgerrepræsentation, så behandlede vi et forslag i torsdags omkring at bekæmpe negativ social kontrol. Det stemte vi i Radikale Venstre imod. Ikke fordi vi ikke gerne vil bekæmpe negativ social kontrol, det vil vi helt vildt gerne. Men vi synes ikke, at midlerne i det forslag var det rigtige.
2: Og derfor så synes jeg heller ikke,
1: så synes jeg ikke, at alle midlerne i den her aftale er de rigtige midler eller de gode midler. Og derfor vil jeg heller ikke kunne stemme for den. Jamen, jeg synes selvfølgelig, at vi skal lave hjemrejsecenter uden for EU's lande, hvor vi er sikre på, at alle medlemslande, der laver den her type center, de overholder de basale rettigheder. For eksempel, at man har rettigheden om, at man ikke kan blive sendt hjem til tortur eller forfølgelse, hvis man vil det. Hvis man for eksempel er uledsaget mindreårig, at man har ret til skolegang i den forbindelse, at man er dernede, at man har kost og logi, og ikke lever i umenneskelige forhold. Og det lyder egentlig til, at Christel og jeg er fuldstændig enige om det, men vi har en forskellig tolkning af den her lov. Uenigheden opstår.
0: Fordi det her princip, non-refoulement, står jo i loven, altså det her med, at man kan ikke blive sendt hjem til tortur, og hvis der er en risiko for det, så kommer man ikke hjem, så får man jo faktisk også ophold her. Så sagen er jo, at vi er nødt til at gøre noget. Og det her, det er en fælles europæisk lov, som et gigantisk stort flertal i Europaparlamentet støttede. Medlemslandene støtter det, også meget, meget, meget bredt. Der er alle de her retsgarantier i loven. Jeg ved egentlig ikke, hvad det er, du ønsker ud over det, der er her. For jeg synes faktisk, vi har taget alle de her hensyn med. Og så skal det selvfølgelig implementeres, og det kommer ikke til at være hurtigt, men vi kommer til at gøre det.
1: Men det er jo implementeringen, jeg er bekymret for. Og det er rigtigt, at der er et stort flertal i Europaparlamentet, der har vedtaget det her. Der er et stort flertal blandt EU-medlemslande, som er enige omkring det her. Men det betyder ikke, at det er den perfekte lovgivning. Og det betyder ikke, at det er den perfekte lovgivning i min optik. Og man har jo heller ikke kunne overbevise vores politiske kolleger i Socialistisk Folkeparti om at stemme for det. Deres gruppe i Europaparlamentet stemte også imod. Ligeledes så Stine Bosse fra Moderaterne stemte også blankt, dengang man skulle behandle sagen i første omgang tilbage.
0: Jeg vil sige, hun stemte for forslaget.
1: Hun stemte for det endelige forslag, men hun stemte blankt. Mm. Men det betyder jo, at der er ikke nødvendigvis 100% sikkerhed i, at det her det er det rigtige måde at gøre det på.
0: Men Jacob, i regeringen har I jo sagt ja til det her. Altså de radikale, som sidder med i regeringen nu, siger jo ja til det her.
1: Nej, vi har ikke sagt ja til...
0: Det står i regeringsgrundlaget, at man skal arbejde for de her modeller her.
1: Men det er jo ikke det samme, som at vi har sagt ja til konkret til den specifikke lov.
0: Så radikale ønsker i regeringen ikke at arbejde for
1: jo,
0: det her?
1: Jo, det vil vi rigtig gerne. Men vi synes jo godt, at der kunne have været en bedre eller en anden lov.
2: Nu kommer Christoffer Storm fra Danmarks Demokrat lige en gang.
3: Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe, Jacob. Altså, det er simpelthen det er enig med Christel. For det du sidder og siger, at du er bekymret for, ikke er med i loven. Det er alt sammen med i loven. Så hvad er det helt præcis? Du må simpelthen nødt til at overbevise os, vise os, hvor henne er det, at du kan se, at det her det ikke er en del af aftalen. For alt, hvad du siger, at du er bekymret om, det er en del af aftalen. Så ud fra det, du siger, så giver det i hvert fald overhovedet ingen mening, at Signe Friis hun er stemt imod.
1: Men Christoffer, det er det, vi så er uenige om, om alt det, jeg siger, om det er med i loven eller ej. Fordi når jeg sidder og læser loven, og sidder og læser pressedækning af loven, så er vi ikke enige om, at alle de elementer er med i loven. Og jeg er jo ekstremt glad for, at vi er enige om målet. Mm. Altså, men vi kan godt stå her i P1-debatstudiet og diskutere paragrafer. Jeg tror, det bliver en kedelig lang diskussion. Men det lyder jo til, at på lange stræk er vi enige om, hvordan det skal se ud, hvis Danmark forhåbentlig i samarbejde med andre EU-lande selvfølgelig skal oprette et hjemrejsecenter uden for EU's grænser.
2: Og jeg kan bare lige... Stop. Et øjeblik. For jeg synes heller ikke, at vi skal til at give os i kast med at diskutere paragrafer, men jeg har bare lige taget den pressemeddelelse, som der blev sendt ud fra Europaparlamentet af, og der står der, aftaler kan kun indgås med tredje lande, der overholder menneskerettighederne, folkeretten og princippet om non

0: refoulement. Altså det her med, at... Hvad siger du, undskyld?
1: Non-refoulement.
0: Tusind tak. Jeg må også lige slutte op, fordi jeg kendte simpelthen ikke det her
1: princip. Det er princippet i asyl, simpelthen.
0: Ja, simpelthen, at du skal kunne garantere, at man ikke bliver forfulgt eller slået ihjel, eller så videre,
1: eller hvis
0: man
1: bliver sendt tilbage til et andet land, som vil gøre det.
0: Præcis. Det står, alt det her står jo i aftalen. Præcis. At det er forudsætningen for... At man skal kunne, før man ligesom sådan kan lave en aftale med
2: et
0: tredje.
2: Ja, men det der ikke er stillet krav om i aftalen, det er, hvordan et EU-land skal gøre det. Der bliver egentlig blødt op i lovgivningen omkring, hvordan et EU-land skal gøre det i dag. Og det er det, der bekymrer mig. Og ligesom at det også bekymrer mig, at der egentlig er mulighed for at give meget, meget lav grad af undervisning til børn i de her centre, og ikke en ordentlig skolegang, som egentlig det, jeg gerne vil have sikret i det. Ligeledes er jeg også bekymret for, at der er åbnet op for, at man kan tage folks ydelser, altså de penge, de får til at klare dagen af vejen, at man kan bruge det som repressionsmiddel mod dem. Og det er ikke fordi, at det nødvendigvis gør, at et EU-land kommer til at tolke eller arbejde med det på en meget uhensigtsmæssig måde, men det giver muligheden for det. Og der havde jeg gerne set, at den mulighed ikke havde været der.
0: Godt. Vi fortsætter den her diskussion helt frem til 13.30, og I har heldigvis alle fem sagt ja til at blive stående hele vejen igennem programmet. Så nu synes jeg også lige, at vi skal hilse på en lytter, som har ringet ind til os, og det er Marianne Olsen fra Næstved. Velkommen til, Marianne.
3: Tak skal du have.
0: Hvad siger du til de her udrejsecenter uden for Europas grænser?
3: Jeg synes, at det er skrevet i skyen. Det kommer aldrig til at ske. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg vil gerne henvise til det, Michaela Bendiksen sagde, og hendes citat af Macron. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er en demonstration af den snak, der har været. Det er en demonstration af de mægtiges magtesløshed. Og der er ingen respekt for vores medmennesker i den lov.
0: Og Marianne Olsen, det her problem med, at der er rigtig mange, som ikke får asyl i Europa, men så ikke vælger at rejse ud af Europa igen. Hvad tænker du om det?
3: Det synes jeg er en skændsel, at vi ikke tager os af hinanden.
0: Hvad mener du med det?
3: Jeg mener, at folk, som har krav på asyl, de skal selvfølgelig have asyl. Og kriterierne for, om folk skal have asyl, det er altså nærmest som en... slap elastik, så man kan strække så langt, man vil. Lovgiverne lovgiver jo ikke nødvendigvis retfærdigt. Vi kan jo bare se, at vi har et asylcenter her, Kærshovedgård. Der bliver menneskerettighederne ikke overholdt.
0: Hvad mener du med det?
3: Hvad jeg hvordan mener siger, med det? Ja, hvordan kender ser du ikke det? Menneskerettighederne?
0: Jamen, hvordan ser du, at de ikke bliver overholdt på Kærshovedgård?
3: Ja, de bliver overtrådt.
0: Godt, Christoffer Storm. Danmarksdemokraterne? Ja.
4: Altså, selvfølgelig bliver de her til noget. Det kan godt være, at Macron han har en anholdning, og lytterne her har det. Det er jeg helt opvist om, det gør. Jeg havde et møde med Marokkos ambassade, eller ambassadør hedder det, i Bruxelles for et par måneder siden, hvor vi blandt andet drøftede det her, fordi det var på vej. Og der spurgte jeg ham, om han kunne se muligheden for, at det sådan et udrejsecenter kunne oprettes i Marokko. Og der var svaret, som diplomaten er, at sige, det er jo ikke noget, jeg kan beslutte, det er jo den her marokkanske regering. Men i princippet var der intet til hinder for, at sådan et center kunne ligge i Marokko. Og hvis EU havde nogle specifikke ønsker til, hvordan det skulle være, så kunne vi bare fremsætte dem, og så ville det jo blive sådan, for så er det jo EU, der står til ansvar for, hvordan tingene er. Mm. Og jeg tror, at lytteren lidt igen blander tingene sammen, som vi også har hørt andre i panelet gøre tidligere i dag, for det handler jo altså ikke om asylansøger, det handler om folk, der opholder sig ulovligt i Europa, og som nægter at rejse, hvor vi så siger, så har vi muligheden for at oprette de her return hubs, eller folk, der har begået kriminalitet, og vi ikke kan sende dem til et land, foran at de risikerer at blive slået ihjel, så er der også nogle muligheder her, efter at afsonet fængsel, hvis vi ikke ønsker, at de her mennesker skal være i Europa.
0: Mm. Jakob Skyggebær fra Radikale Venstre.
2: Jamen, jeg tror også bare, jeg er nødt til at understrege, bare fordi noget er svært, så skal vi ikke forsøge at se, om vi kan løse det. Jeg er selv uddannet fysiker. Hver dag på studiet, så arbejder vi på problemer, som var svære at løse, eller komplicerede, og som vi ikke var sikre på, at der fandtes et svar på.
0: Men Marianne Olsen,
2: vil vi gerne løse det.
0: Marianne Olsen taler også om det menneskelige her.
2: Ja.
0: Bliver det glemt i debatten, synes du?
2: Jeg synes klart, det mest menneskelige er for mennesker, der rejser til Europa og gerne vil have ophold, at de får en ordentlig asylbehandling, at der er plads til dem, hvis de har krav på asyl, og at folk, som vi skal så sende tilbage igen, de får en menneskebehandling i den proces. Men det er jo ikke det samme, som vi kan tage alle ind. Og jeg tror også, at man er nødt til i en eller anden grad at skrue bissen på at sige, at der er jo konsekvenser ved, at man ikke har lovligt ophold i Europa.
0: Godt.
2: Og det er jo, at man bliver sendt ud igen.
0: Kort kommentar, Marianne Olsen, her til sidst. Marianne Olsen?
3: Det kommer ikke til at ske. Det kan jeg godt sige. I demonstrerer simpelthen de mægtige magtesløshed. Det kommer ikke til at ske.
5: Det kommer til at ske. Det afhænger ikke af Macron. Det er de lande, der har lyst til at gøre det her, der kan gøre det. Og Frankrig behøver ikke være med. Og der er masser af andre lande, der gerne vil gøre det. Og vi kommer selvfølgelig til at gøre det på basis af de regler, der er i Europa, herunder også menneskerettighederne.
0: Godt. Marianne Olsen, det var et svar til dig. Tusind tak for at ringe ind til os.
3: Velbekomme.
0: Og vi fortsætter den her debat. Vi holder bare lige en kort pause på 3 minutter, mens der er radiovis, og så skal vi tale meget mere om udlændingepolitik og europæisk udlændingepolitik på den anden side af radiovisen. Så hold ind, ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 og bland jer i debatten. Så er vi tilbage igen om et kort øjeblik.
6: Det er det, som alle spiller drømmer om.
7: We're gonna get emotional.
6: Prøv at se det her smil.
8: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
9: You've melted everyone's hearts here.
6: Altså, det er jo ikke til at stå for.
8: Det bliver sekunder, vi husker.
6: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
8: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
6: Hold op, mand. Nogle følelser.
10: Bolden ruller ved VM i fodbold i øjeblikket, men inde i det her lyd kan du komme med på en tidsrejse tilbage til sommeren 1986. Til den gang fodboldherrerne havde kvalificeret sig til VM for første gang og skulle om på den anden side af kloden, nærmere bestemt Mexico, for at vise de rød-hvide farver frem. Sammen med legender som Preben Elkjær, Michael Laudrup og Frank Andersen fortæller vært Josefine Høgh om, hvordan et af de bedste danske landshold nogensinde blev til. Det er ikke bare en historie om fodbold, det er en historie om venskab, sammenhold og 22 spillere og en tysker, der vandt hele verdens hjerter.
11: Og her kan de se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så lad mig ønske velkommen til Mesa Stadion til hele historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en VM-slutrunde nogensinde. Meget har vi at takke.
12: Da jeg startede på landsholdet, der var der jo ikke den tro på, at man kunne overhovedet bare overveje at komme med til en slutrunde.
11: Begge hold er jo klar over, at vinderen her er i spidsen for gruppen, og hvad det kan give af selvtillid, ja, det tror jeg, en hver dansk hooligan vil kunne forestille sig.
12: Frem mod VM, der var vi jo blevet bevidste om, at vi var gode.
11: Man fristes til at sige som Jeppe i baronens sig. Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
13: Vi havde i hvert fald i den epoke et af verdens tre bedste landshold.
11: Men kære landsmænd, vi er vågne. Det danske fodboldlandshold har ikke alene vækket samtlige danske fodboldentusiaster. Næh, det har fået hele verden til at spære øjnene op.
14: Jeg har ikke rigtig tænkt over, om vi kunne være blevet med verdensmester sådan, fordi vi ville røge ud jo. Men havde vi holdet til det? Tror jeg. Ja.
15: Efter Danmarks første VM-kamp nogensinde i Mexico, var vi rigtig mange, der så frem til, at vi i år skulle tilbage til det land, der satte scenen for de første og nogle af de største danske fodboldminder.
11: De spiller sammen himlen på engene, de drenge her.
15: Men sådan skulle det ikke gå.
16: Mathias Jensen sender bolden ud i intetheden over det tjekkiske mål. Tredje brændte danske straffespark. Der bliver givet signal. Mads Hermansen skal hive en redning op. Og det gør han ikke. Tjekkerne tager VM-billettet. Og det er Danmark, der skal sidde derhjemme og kigge på.
15: Når vi den her sommer ikke kan skabe nye fodboldminder, så lad mig tage jer med tilbage til dem, der formede os. Til begyndelsen. Til den gang, hvor dansk landsholdsfodbold fandt sin sjæl. Hvor et lille land for første gang turde drømme stort.
17: Som vi aldrig har taget point fra, der fører vi nu med 4-1.
15: Om at vi også kunne noget.
18: Dansk fodbold er for alvor ved at kravle helt til top. Dansk verdens fodboldnationer.
15: At vi kunne måle os med de bedste.
19: Det er helt utroligt at være dansker i disse dage i Mexico.
15: At vi kunne sætte et aftryk ude i verden. Og også i vores egen lille andedam.
20: Det er det her.
15: Mit navn er Josefine Høgh, og det her, det er fortællingen om den sommer i 86, der for alvor fik vores hjerter til at banke for det danske landshold.
7: Her er fire såkaldte højdesimulatorer. Den bruger det danske fodboldlandshold som et vigtigt led i forberedelserne til verdensmesterskabet i Mexico. Ved hjælp af den får de danske VM-spillere tilført nøjagtigt så meget eller rettere lidt ilt, som de vil få i højderne på over 2.200 meter over havets overflade i Mexico.
15: Det er den 3. maj. Året er 1986. Og med lidt hurtig hovedregning, så er der 32 dage til Danmark skal spille sin første VM-kamp nogensinde. Der er 36 dage til Michael Laudrup, der venter. Det er 41 dage er der til, at vi pludselig er VM-favoritter. Og så er der 46 dage til det nådesløse farvel. Det er der selvfølgelig ingen, der ved. Den 3. maj 1986 i træningslejren i Vedbæk.
20: Chip, han er klar. Nu skal han til VM nu. Han står i sin røde træningsdragt ude på træningsbanen, og vi er tre mand til den første træning. Laudrup og Berggren og mig, fordi den italienske Serie A er slut tidligere end de andre turneringer, så vi tog hjem. Jeg hedder Preben Elkjær Larsen. Jeg er 68 år. Ja, så har jeg jo været 28 under VM i Mexico i 86. Så står han der. Så siger han, I skal have maske på. Og jeg siger, hvad siger tyskeren? Hvad sagde han? Ja, maske, siger Sepp. I skal have maske på. Maske, siger, hvad er det for noget?
7: En højdesimulator består af et iltapparat, der indbringes på ryggen, og af to slanger, der fører hen til en maske, der dækker både næse og mund.
21: Er der nogen, der har reageret sådan, så du siger, de kan ikke spille deres normale spil, som de plejer at gøre? Vi bliver nødt til at lave en anden taktik.
22: Nå, jeg kan ikke mærke at spille hurtigt, at man ikke kan sprinte og løbe, som man ellers er vant til. Man bruger altså...
15: Det her, det er Sepp Piontek, landstræneren med den karakteristiske dansk-tyske udtale, og manden med alle de nye gode idéer.
20: Så har han talt med August Krogh Instituttet. De studerer fysiologi, og de har fortalt Sepp, fordi vi skal op i 2.000 meters højde og spille fodbold i Mexico, så er det vigtigt, at vi forbereder os på, at der ikke er så meget ilt på 2.000 meter. Og det er jo rigtigt, det er det jo ikke. Så har de fortalt Sepp, hvis du nu giver spillerne sådan en iltmaske på, og så sådan tornyster på ryggen, og så i stedet for at åbne for ilten, så slukker du for ilten. Så de får mindre ilt. Og så skal de bare løbe, så de vender kroppen til, at der er mindre ilt i luften. Det er rigtig godt, sagde Sepp. Det er rigtig godt, det her. Og vi var bare så irriterede over det der. Vi løb bare rundt. Vi har lige afsluttet en lang turnering i Italien og kommer hjem. Og så skal vi ligge og løbe rundt og lave nærmest sådan en konditionstræning jo, med sådan et apparat på ryggen. Ikke? Michael Laudrup, han sagde, jeg har ikke brug for ilt, jeg er tekniker. Og mit problem, det var, at min cigaret gik ud hele tiden, ind i den maske der. Men jeg kunne godt lide det der, Sepp gjorde, at han havde forberedt sig. Han havde tænkt utraditionelt. Så kan det give os bare 1%, så gør vi det, altså.
7: Claus Berggren er en af de danske spillere, der under normale forhold har det største løbepensum i en kamp.
21: Er det værre, end du havde forventet?
23: Jeg synes, første dag var det slemt, men efterhånden så vender man sig til det jo. Det må jeg håbe, vi også gør derovre.
21: Kan du mærke allerede nu, at du ikke vil kunne gennemføre det fysisk krævende spil, som du plejer at gennemføre på en bane?
23: Ja, det er jeg slet ingen tvivl om. Det kan man ikke.
15: Fra en tid op gennem 70'erne, hvor landsholdet er nedprioriteret af de danske udlandsproffer, såvel som af befolkningen, så er det her hold, de her spillere, i gang med at gøre fodbold til mere. Til en folkefest og til noget, man samles om. De har åbnet en dør til et univers, vi aldrig har været en del af før. Og for dem åbner der sig også nye, guldudsmykkede dobbeltdøre.
14: Vi blev inviteret til dronning Margrethe og hele familien. Og det var egentlig første gang, fordi hvis man skal være helt ærlig, så vores dronning var ikke helt ind til fodbold eller til sport i det hele taget. Mit navn er Frank Arnesen, og jeg er 69 år. Jeg var vel nok 29 år, da vi havde slutrunden i Mexico.
10: Du kan finde alle afsnit af sommeren 86 inde i DR Lyd.
1: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
10: Og briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Forløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
10: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
10: Lyder det altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere, BIMCO.
4: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
10: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol, også her i aftentimerne, og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hovgaard.
0: Christoffer Storm, du er medlem af Europaparlamentet for Danmarks Demokraterne. Når SF og Radikale i Europaparlamentet stemmer imod muligheden for at etablere udrejsecentre uden for Europas grænser, så kalder du det for et løftebrud. Hvorfor det?
5: Det er fordi, det overlader jo lidt os vælger til på perronen. Og spørger sig selv, hvad er det regeringen egentlig vil? Har de én udlændingepolitik, eller har de tre udlændingepolitik, eller har de slet ikke nogen, når det kommer til stykket faktisk? Jeg synes, det er meget mærkværdigt.
24: Den nye regering her står fast på dansk udlændinge- og retspolitik. Den er der et bredt flertal for i befolkningen og i Folketinget. Det er helt afgørende for sammenhængskraften for vores samfund.
0: Ja, sådan lød ordene altså fra statsminister Mette Frederiksen, da regeringen altså lige var blevet dannet. Men allerede nu så er der nogen, der står tvivl om den her sammenhængskraft, som statsministeren altså taler om her. Fordi tvivlen den skal altså findes i den her afstemning, som vi har diskuteret i de første tre kvarter, som altså muliggør udrejsecentre i tredje lande, der altså fandt sted i Europaparlamentet i sidste uge, fordi her var der to af regeringspartierne, der stemte imod SF og Radikale Venstre. For kritikerne, de siger nu, at der er intern splid i regeringen over om udlændingepolitikken, om det er det så også et udtryk for løftebrud, som allerede er fundet sted her i starten af regeringens levetid. Det er noget af det, der skal handle om her i den sidste del af P1-debats. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og hele omdrejningspunktet for den her debat handler jo om de her udrejsecentre, som der altså nu er blevet åbnet op for, man kan etablere uden for Europas grænser. Og det er også det, jeg spørger jer lyttere til i dag, om I synes, det er en god idé, ja eller nej. Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Christoffer Storm, så fik jeg lige afbrudt dig med en introjingle lige midt i dit svar. Det skal jeg selvfølgelig beklage. Du er jo en af kritikerne her, og en af dem, der har skrevet på Facebook, hvor du altså kalder det her for et løftebrud. Man kan jo sige, nu bliver du sådan set stemt igennem i Europaparlamentet, så hvorfor er det stadigvæk et løftebrud?
5: Det er i hvert fald et forsøg på løftebrud fra de her to partiers side, og det stiller jo et meget klart signal om, at vi som danskere ikke ved, hvad er det for en linje, regeringen gerne vil? Altså ønsker regeringen at føre den politik, som Mette Frederiksen står og siger, hun gerne vil, eller ønsker de at føre den politik, som SF og de radikale ønsker? Fordi hvis de radikale og SF var uenige i den afstemning, som deres medlemmer i Europaparlamentet har leveret i sidste uge, så ville vi jo have set Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard gå ud og sige, det er altså det, vi er så helt enige i hjemme på Christiansborg. Vi ønsker faktisk at leve op til det, der står i regeringsgrundlaget. Vi er fuldstændig enige med Mette Frederiksen, når hun siger, at det er den vigtigste enkeltstående sag. Tværtimod, så hører vi jo nu Jakob i det her program argumentere for, at det, de radikale har gjort, er rigtigt at stemme imod aftalen. Selvom vi ikke har hørt noget fra SF, så må man gå ud fra, at de mener det samme, siden at Pia Olsen Dyhr ikke har været ude og tage afstand fra det, som parlamentarikerne hernede har stemt.
0: Men der er jo forskel.
5: Og det er problematisk, når Socialdemokratiet gerne vil slå sig op på, at de er garante for en stram og sikker udlændingepolitik, når de så er gået i regering med partier, som jo tydeligvis ønsker noget helt andet. Og Socialdemokratiet har ikke længere en størrelse, hvor man kan være sikker på, at de bare kan trumfe de andre. Og derfor så gør det mig som dansker bekymret for, om de rent faktisk kan levere på det, de lover på udlændingepolitik.
0: Men der er vel forskel på, hvad man beslutter inde på Christiansborg, og så hvad der foregår nede i Europaparlamentet?
5: Det er der helt bestemt, men lige præcis den her sag, som jo er den vigtigste enkeltstående sag for Mette Frederiksen, må vi forstå, den er jo fuldstændig afhængig af den beslutning, der blev taget i Europaparlamentet sidste uge. Hvis ikke der var blevet stemt for den beslutning i onsdags, så kunne regeringen jo slet ikke have ledet op til deres ønske om at presse på for at lave de her udrejsecenter sammen med andre europæiske lande. Så derfor så var resultatet jo fuldstændig afhængig af, at det blev regeringsgrundlaget afhængig af, at resultatet blev et ja. Og derfor kan man så godt undre sig over, at halvdelen af regeringen så stemmer nej.
0: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Undrer du dig på samme måde, som Christoffer Storm gør?
3: Jeg er det ærgerlig over, at SF og Radikale i Europaparlamentet ikke støttede forslaget, men jeg glæder mig over, at regeringspolitik er uændret. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at det her det er regeringspolitik, og det kommer regeringen til at køre for. Og i august, jeg tror, at Folketinget bliver indkaldt ekstraordinært i august til at skulle stemme den her aftale igennem, der tror jeg også, at vi vil se på det tidspunkt, at det er en enig regering, der støtter det her forslag.
0: Så du tror, at SF's og Radikale Venstres folketingspolitikere, de kommer til at stemme for en aftale, som deres europaparlamentarikere har stemt imod?
3: Ja, det tror jeg, det er regeringspolitik, og det er der enighed om i regeringen, det er politikken. Det kan godt være, der er nuanceforskelle, og nogen, hvis de skulle skrive det selv, havde skrevet det anderledes. Det er jo fire forskellige partier med fire forskellige grundlag, og der er en årsag til, at vi ikke er i samme parti. Men ja, jeg tror helt sikkert, at når der skal stemmes om det til august, hvor Folketinget bliver indkaldt, så vil I se, at SF og Radikale støtter det her forslag.
0: Men kan du forstå, at Christoffer Storm, han står og undrer sig rigtig meget, når det er sådan, at Mette Frederiksen lige har sagt til Berlingske, at den her sag her omkring at få oprettet et udrejsecenter uden for Europas grænser. Det er det spørgsmål, hun kommer til at personligt engagere sig allermest i. Og så er der to regeringspartier, som stemmer imod den her aftale i Europaparlamentet.
3: Ja, nu er det så omvendt rækkefølge. Først så stemmer de imod, og så siger Mette det her.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
3: Men hun har jo også sagt på det. Ja, ja, men altså, jeg tror, der er ikke nogen socialdemokrater, som ikke ærger sig over, at de ikke støtter det. Det burde de have gjort. Men det er jo samtidig vil jeg også sige, at nu har vi jo en vis erfaring med at sidde i regering med forskellige partier, og i sidste mandat, hvor vi hed SVM-regeringen, så var der også adskillige gange, hvor de tre regeringspartier på det tidspunkt, deres medlemmer i Europaparlamentet, stemte lidt forskelligt. Det, vi kan garantere, det er, at det er regeringspolitik, og det er jeg glad for. Det her, det er et vigtigt område for regeringen og for Socialdemokratiet, og vi kommer til at forfølge det her.
0: Men er det ikke korrekt forstået, at hvis nu Radikale Venstre og SF's stemmer kunne have været tunge på vægtskål nede i Europaparlamentet, så havde de sat en kæppe i hjulet for noget, som er regeringspolitik, der står i regeringsgrundlaget?
3: Jo, det, i teorien kan der være noget om det. Jeg er så ret overbevist om, at hvis vi havde stået i den situation, at vi på forhånd vidste, at det var på grænsen til at kunne blive vedtaget det her. Det var vi ikke. Vi vidste godt, at der ville være et stort flertal for det her. Så kunne det jo være, at de havde stemt anderledes.
0: Hvad skulle få dem til at gøre det?
3: Jamen, det, fordi det tror jeg da nok, at de ville så have reflekteret over, og måske også have fået et opkald hjemmefra. Men altså, prøv at høre, sagen er jo den, at jeg skal jo ikke sidde og forsvare, hvad SF og Radikale har gjort. Det synes jeg, I skal prøve at få dem til at forklare, hvad de har gjort. Jeg forklarer og forsvarer regeringspolitik, som jeg synes er helt rigtigt på det område, og vi socialdemokrater, vi kommer til at forfølge det. Vi vil meget, meget gerne have det her. Vi har arbejdet for det her lovforslag, lige siden vi præsenterede en idé om det her i 2018. Mm. Og på det tidspunkt sagde alle folk til os, at det kunne ikke lade sig gøre. Og Radikale sagde dengang, hvis man endelig skulle gøre noget, så skulle man helst gøre det på EU-plan, og nu har vi faktisk gjort det på EU-plan, og derfor er det da super ærgerligt, at Radikale i Europaparlamentet ikke synes, at der skulle stemmes ja til det her.
0: Men Christoffer Storm, det bliver jo vedtaget. Altså, og du hører også Christel Schaldemose sige, at når det når til Folketinget, så kommer SF og Radikale sikkert også til at stemme for det. Så hvad er problemet egentlig?
5: Ja, nu kan vi jo ikke spå, hvad der kommer til at ske efter sommerferien. Jeg håber, at Christel får ret i, at de stemmer for, sådan så regeringen kan sætte det her arbejde i gang fra dansk side. Men det ender jo ikke på det faktum, at halvdelen af regeringen stemte nej. Da det blev behandlet i udvalget, forsøgte Siret jo også at få det stoppet, så det slet ikke kom til plenaren vil jeg også have stemt nej. Så vi har jo set en modvilje fra særligt de radikale hele vejen igennem den her proces, at det her, det er ikke en politik, de ønsker. Og derfor så synes jeg, det er helt legitimt som borger i Danmark, at man bliver bekymret for, at det her er rent faktisk regeringens politik, eller er det Socialdemokratiet, der siger, der er regeringens politik? For lægger man deres mandater sammen, så er det jo ikke sådan, at Socialdemokratiet har en større vægt, end de her to partier har. Så derfor så giver det altså nogle bekymringer, også sådan for fremtiden, når man ser på den her regering. Vil den rent faktisk komme til at levere på udlændingsspørgsmålet, eller er det bare en snak, som vi har hørt Mette Frederiksen og Kompany føre i valgkampen, men desværre endte valget med, at de er nødt til at gå i regering med de her to partier, der så gør, at politikken bliver noget andet.
0: Og jeg har også spurgt Sigrid Friis, om hun havde lyst til at være med i dagens udgave af PET-debat. Det var desværre ikke muligt, men du er her, Jakob Skyggebjerg, og tusind tak for det,
6: ja.
0: Som medlem af borgerrepræsentationen for Københavns Kommune for Radikale Venstre. Er du egentlig, altså er Radikale Venstre egentlig enige med Socialdemokratiet, når det kommer til udlændingepolitikken?
6: Nej, det er vi ikke. Og det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Vi er to forskellige partier, der har hver vores politik. Men nu er vi jo gået i regering sammen og har en fælles politik i regeringen. Og det er en politik, som jeg er rigtig glad for, fordi det egentlig er at videreføre SVM-regeringens udlændingepolitik, som siger, at vi selvfølgelig skal have en stram og fast og fornuftig udlændingepolitik, som helst ikke skal gå hen og blive skør, hvor vi arbejder for at få udrejsecenter uden for EU, men samtidig også arbejder efter, at konventionen selvfølgelig skal overholdes. Og det synes jeg er et rigtig godt regeringsgrundlag og et godt udgangspunkt for at arbejde for at faktisk komme med nogle resultater på det her område.
0: Og ser det så ikke lidt underligt ud, hvis du er enig i det, du lige har sagt her?
6: Ja.
0: At Sigrid Friis så stemmer imod den aftale, som der nu er nede i Europaparlamentet i sidste uge.
6: Ja, men som sagt, også i første time, så har Europaparlamentet jo ikke stemt om regeringens udlændingepolitik. Altså, det har ikke været en afstemning for og imod regeringens udlændingepolitik. Det har været en hjemsendelsesforordning, en pakke af en bred vifte af lovgivning, som blandt andet indeholder de her udrejsecenter uden for EU's grænser. Og der har Sigrid jo så, og jeg har jo ikke diskuteret det med hende, så hun har jo sikkert sin gode grunde, men jeg kan sige, at mine egne vurderinger er, at det var ikke den aftale, som jeg ser kunne være bedst for EU. Jeg synes, vi skulle have haft en anden aftale, hvor vi netop fik udrejsecenter uden for EU's grænser, men fik stadfæstet endnu klarere i aftalen, at vi selvfølgelig gerne vil overholde konventionerne og sikre folks rettigheder i de her processer. Og der er det jo en aftale, der er forhandlet med højrefløjen i Europaparlamentet. Altså, så det er jo partier, som ligger fra EPP, som er den konservative gruppe, så ECR, som er Christoffer Storms gruppe, og så Patriot, som er Dansk Folkepartis gruppe, sammen med, hvad nu det hedder, Orbán og derudad,
0: Er det argumenter nok for, og er det argumenter nok for at stemme imod, selvom at man sådan set måske er enig i... I det tiltag, som der er, som egentlig stemmer overens med det, der står i regeringen.
6: Jeg synes jo, der er mål og midler. Det lyder til, at for os tre folkevalgte, der er her i studiet, vi er enige om målet, og vi er faktisk også enige i, at konventionen selvfølgelig skal overholdes i det her. Vi har så været uenige om, hvorvidt lige denne specifikke aftale er den bedst mulige sammensætning af det. Og det synes jeg også er okay. Altså, jeg sidder hver eneste måned på Københavns Borgerrepræsentation, og stemmer modsat SF og Socialdemokraterne. Moderaterne er ikke repræsenteret på Københavns Rådhus, desværre. Den vil jeg også gerne stemme anderledes ind i det daglige arbejde. Men det er jo ikke sådan, at når man sidder i regering sammen, at alle parlamentarikere på tværs af partierne har samme politik og går i takt på tværs
0: radikale,
6: af alle vores folkelige forsamlinger.
0: Radikale Venstre har stemt imod noget i Europaparlamentet, som efterfølgende får statsministeren til at gå ud og sige, det her det er noget af det, jeg personligt vil arbejde eller engagere mig allermest i som statsminister.
6: Mm.
0: Det har Radikale Venstres europaparlamentarikere stemt imod i Europaparlamentet. Synes du ikke selv, det ser en lille bitte smule skørt ud udefra?
6: Hvordan skal jeg sige det? Altså sådan som jeg ser på det, så ser jeg jo, at vi har været enige om, at der skal indgås den her aftale i Europaparlamentet. Men vi sidder jo i forskellige grupperinger i Europaparlamentet. Vi har forskellige politikker i Europaparlamentet. Og derfor så har vi stemt forskelligt. SF og os, vi har stemt noget andet. Og i øvrigt kan jeg sige på Christiansborg, vi har ikke samme størrelse til sammen som Socialdemokraterne. Det er dårlig hovedregning for Christoffer Storm siden af. Og beklager, jeg har sidefag i matematik, så det går mig en lille smule på. Men Socialdemokraterne, sidst jeg tjekkede, sidder med 38 mandater på Christiansborg. Vi har til sammen 30 mandater. Der er en vis størrelsesforskel i de der ting der. Og jeg er sikker på, at den her regering kommer til at føre en fornuftig og stram udlændingepolitik hele regeringsperioden igennem.
0: Godt. Så kigger jeg over på dig, Michael Bendiksen, forperson for Refugees Welcome. Da vi talte med dig inden udsendelsen, der sagde du... Hvad sagde du, undskyld?
8: Jeg vil gerne svare på noget af det her.
0: Jamen, det tror jeg også, du kommer til, når jeg spørger dig om noget af det her. Fordi noget af det, du sagde til os inden, det er, at du simpelthen synes, at generelt på Christiansborg, der har man solgt ud på udlændingepolitikken efterhånden.
8: Fuldstændig.
0: Det er det også tilfældet her, synes du?
8: Der er jo ikke et eneste parti i Folketinget, som har udlændinge og minoriteters rettigheder som deres mærkesag. Det er jo alt sammen noget, de godt vil sælge, hvis der er noget andet, der er... fordi noget andet er vigtigere.
0: Oplever du også det med radikale venstre nu?
8: Det gør jeg også med radikale, ja.
0: Hvordan det?
8: Men det synes jeg er lidt en anden diskussion, for nu taler vi om EU's nye forordning, ikke? Jeg vil godt tilbage til det her med, hvad der er målet, og jeg synes, det er meget interessant, at Christel har nævnt, at målet blandt andet er afskrækkelse. Og at du siger, at det er fremsat af de højere nationalistiske partier i EU. Og så er det jo ligesom, at midlerne af sig selv, så kan man lidt regne ud, hvad der så sker. Det er jo klart, at hvis man har et mål om afskrækkelse, og det er fremsat af nogle partier, som decideret er imod hver form for indvandring, og specielt fra muslimske lande, og ikke er særlig optaget af menneskerettigheder eller af beskyttelse eller noget som helst, så ser man lidt stort på midlerne hen ad vejen. Ellers vil det jo heller ikke være effektiv afskrækkelse, hvis der ikke er frygtelige forhold i sådan et center. Og det er jo det, vi har set på Nauru for eksempel, som måske snakker om.
0: Mm.
8: Altså, at det er det, der bliver resultatet, det er ude af øje, ude af sind, det er en strategi i sig selv, at man simpelthen ikke vil kunne få adgang i ordentlig, i lige så høj grad. Det er allerede svært at få adgang til Kærshovedgård for eksempel, for medierne. Så altså, det er svært for advokater indimellem at komme ind og så videre. Altså, jo længere man flytter noget væk, jo mindre sikrer man folks rettigheder på mange måder. Det er jo en del af hele problematikken her, at man gerne vil have folk uden for rækkevidde, fordi så kan man ligesom gøre, hvad man har lyst til.
0: Og hvad tænker du, når du så hører et medlem af Radikale Venstre sige, at det er sådan set også den, altså man er sådan set egentlig enig i principperne omkring udrejsecentre uden for Europas grænser, som Socialdemokratiet også står på?
8: Jamen de her principper, det kan man sagtens skrive ned, det siger Christel også hele tiden, hvad der står af forsikringer i menneskerettigheder. Men kig nu på praksis, kig nu på de erfaringer, der har været rundt omkring i verden med sådan nogle ting. Og jeg kender Rwanda rigtig godt, for eksempel. Som, altså, det er jo det eneste land, man ligesom har kunnet få tale indtil videre. At det kommer ikke til at ske. Altså, man kommer ikke til at kunne overholde det enkelte individs menneskerettigheder i sådan et land med sådan en aftale. Jeg tror simpelthen ikke på det. Der er alt for mange forhindringer for det.
3: Altså, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige her. Altså, vi vedtager på demokratisk vis en lov, hvor vi sikrer, at alt er på plads med menneskerettigheder. Det står der i alle paragrafer nærmest efterhånden.
8: Det er en hensigtserklæring.
3: Med rette, for det er vigtigt, at det bliver overholdt. Og så skal vi jo lige have lov at komme i gang med det her. I siger på forhånd, at det kan ikke lade sig gøre, alt vil være forkert, og det er at overtræde alle mulige regler osv. Jeg synes altså også lige, skal give det her en chance. Og så skal I også forhåbentlig også lidt anerkende i demokrati, at vælgerne også har noget skulle have sagt. Og der er ikke i Danmark, der er heller ikke i Europa, en villighed til at have total fri indvandring, uanset om folk har beskyttelsesbehov eller ej, så siger borgerne med deres stemme i Europa i de her år, at de ønsker at have styr på integrationen, de ønsker at have styr på antallet, der kommer, for det betydning for det samfund, vi har. Det synes jeg faktisk også spiller en rolle i det her, og det er derfor, vi får det her. Vi taler i den her lov om folk, som ikke har ret til ophold, som har fået afvist deres sag, som har været prøvet i alle samtlige instanser, og vi giver dem en masse ekstra rettigheder, som vi selvfølgelig skal arbejde på at få efterlevet, og så siger I bare, at der er ikke noget af det her, der kommer til at kunne fungere i praksis. Jeg synes faktisk også, I skal give det her en chance.
0: Nej, kom bare, Michael.
8: Ja, men jeg tror simpelthen bare ikke på det. Jeg kan ikke se nogen som helst tegn på, at det skulle kunne lade sig gøre. Altså, det er grundlæggende en form for menneskehandel, man er ude i. Altså, man vil betale nogle andre lande, som er fattigere end os, og som har mere brug for pengene, for at tage sig af nogle mennesker, som er uønskede her. Og det er jo dybest set uetisk.
3: Men du synes, det er bedre, at de menneskesmugler, der vendes, som bringer folk til Europa med en forestilling om, altså giver dem indtryk af, at de kan være her, de kan opholde osv., at de er bedre, de overholder da ikke det eneste menneske
8: rettighed. Menneskesmuglerne er en konsekvens af, at det er umuligt at få visum til Danmark, hvis du kommer fra et farligt land. Og en konsekvens af, at man ikke kan søge om asyl ude fra Europa, så bliver menneskerettighederne jo den eneste vej hertil.
3: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, synes du, at der bare skal være totalt fri indvandring og ingen begrænsninger til Europa og til Danmark? Fordi det er jo lidt det, der er konsekvensen af
8: det, du siger. Jeg synes, man skal kunne søge asyl fra udlandet, som man har kunnet engang ved de danske ambassader, for eksempel. Ellers så er det jo ikke en reel rettighed, hvis man ikke kan søge om den.
3: Jamen, der står vi lidt og ser...
8: Hvordan skal du... Jeg vil gerne spørge dig. Du ved, at man har ret til asyl, hvis man er kvinde fra Afghanistan, for eksempel. Det har man simpelthen helt formelt nu i Danmark. Hvordan skal man komme til Danmark som kvinde? Uden menneskesmuglerne.
3: Jeg har den opfattelse.
8: Der er ingen vej.
3: Jeg har den opfattelse, at man ikke, at Danmark ikke skal være sted for samtlige af dem
8: det
3: i hele verden,
8: ikke.
3: Der har brug for beskyttelse. Men det er jo lidt det der konsekvensen, hvis man bare siger, at man kan få lov at søge asyl fra hvor som helst i verden, og så skal man kunne komme til Danmark/Europa og få den ret overholdt. Altså der er jo årsag til, at praksis er på anden vis, og det synes jeg faktisk er rigtigt. Vi har brug for, vi har ret til også at kunne beskytte vores samfund, og vi ved at antallet af folk, der kommer hertil fra, altså asylansøgere, har betydning for vores evne til at integrere.
8: Antallet er historisk lavt, og det har det været i 10 år.
3: Ja,
8: og
3: men
8: vores
3: hvis
8: integration
3: du ser på,
8: er utrolig succesfuld efterhånden. Det går fantastisk på alle parametre.
3: Jeg tror, hvis du kigger på... Hvis du ser på, hvordan det ser ud i store dele af Europa, så siger folk i de her år... Nej, tak til den førte udlændingepolitik. Og jeg er så meget demokrat, så jeg synes også, man skal lytte til folks ønsker og behov i det her. Der er store problemer, når man bor i de områder, hvor man skal have integration til at fungere, når der er flere, der kommer uden for Europa, end der er af europæere i skoleklasser osv., så fører det nogle problemer med sig. Og derfor siger folk fra i de her år her, det synes jeg er helt legitimt, og vi gør det så på basis af menneskerettighederne, konventionerne, alt muligt i den her lov her.
0: Gasmariani, psykolog hos Læger Uden Grænser. Ser du også et billede af et Europa, hvor der fra befolkningens side også nu bliver sagt fra i forhold til, hvor mange flygtninge man skal tage imod?
9: Jeg vil gerne lige præcisere i forhold til, at der blev kommet flere bemærkninger omkring, at jeg blander ting sammen i forhold til afviste og asylansøgere og asylansøgere generelt. For os i MSF, så er det her ikke jura. Det her, det er ikke politik. Og det er ikke den ene betegnelse efter den anden, hvor vi kan sætte mennesker i kategorier, og dermed tillade os at behandle dem på nedværdig måde. Alle mennesker har ret til at blive behandlet på en værdig måde. Alle mennesker har ret til, eller burde i hvert fald have ret til, psykologisk og medicinsk hjælp. Og det, som vi kritiserer, det er forholdene. Det er egentlig ligegyldigt, om du er en afvist... Nej, jeg vil gerne tale, fordi at der har blevet snakket politik og politik, og nu vil jeg gerne tale om vores arbejde, og jeg vil gerne tale om de mennesker, som bliver berørt af det her. Afviste asylansøger eller asylansøger, migranter, vi kan bruge masser af begreber for at dehumanisere det her mennesker. I bund og grund, så handler det om forholdene. Det handler om, at det, der skader dem, det er, at de bliver lukket ind på langvarige opholdssystemer, hvor de har ikke muligheder for at vide, hvornår de kan komme ud. Forholdene kan være så elendige, at det kommer til at skade dem psykisk og fysisk, så de engang kan være produktive medarbejdere, hvis de nogensinde får lov til at komme hjem til, dem, til deres eget land. Og så vil jeg sige, vi kan ikke negligere de dokumenterede rapporter, som menneskerettighedsorganisationer rundt omkring i verden kommer med. Vi kan ikke bare sige, nej, det handler ikke om lige præcis den målgruppe, vi har tænkt os at sætte i det her systemer. De systemer fungerer ikke. Og det er dokumenteret. Og afviste asylansøger, psykisk er det i den grad så meget mere sårbare. Der er lavet så meget psykologisk undersøgelse af det her, så det er jo ikke noget, jeg fyrer af, eller MSF siger, det er noget, der er dokumenteret. Det skal tages seriøst, og det skal også bruges i forhold til det lovgivning, som skal praktiseres.
0: Godt. Christoffer Storm fra Danmarks Demokraterne.
5: Du er ved med at snakke om ting, som og sammenligner med centre, altså asylcentre rundt omkring i verden. De her udrejsecentre, som vi ønsker at oprette, de eksisterer ikke i dag. Så du kan ikke konkludere noget om, hvordan forholdene er for centrene, for de eksisterer ikke. Både Christel og jeg og alle andre, der har stemt for den her beslutning nede i Europaparlamentet, vi har stemt for, at forholdene skal være ordentlige. Og
9: I siger bare ikke, hvordan...
5: Alle. Hvis jeg skulle være meget på dig, så synes jeg, du skulle tage og gøre det samme med mig. Vi siger præcis, hvordan. Vi har gjort det meget, meget klart, hvordan vi rent faktisk ønsker, at det her skal være, og det skal leve op til de standarder. Og så skal du huske på, det er altså mennesker, der har fået afslag og fået at vide, at de skal rejse hjem, men som nægter at gøre det. De har muligheden for at rejse hjem i langt største del af dem. Så hvis de vælger at blive i et center i Europa, så er det jo med drømmen om, håbet om, at få lov til at blive i Europa. Når nu centret kommer til at ligge uden for Europa, så er der en større sandsynlighed for, at man vælger at sige, okay, her skal jeg i hvert fald ikke sidde og tilbringe resten af min tilværelse, for det giver ikke nogen mening for mig. Så kan jeg lige så godt rejse videre. Det er ligesom det der hele formålet. Vi ønsker jo ikke at holde folk indespærret i et udrejsecenter for evigt. Det er der ikke nogen som helst mennesker, der er tjent med, hverken dem, der har stemt for det, eller de mennesker, der kommer til at gå ud over. Og det leder mig lidt hen til det, du siger igen, Jakob, for det er lidt det samme, du siger. Du siger det bare med andre ord. Der er ikke nogen, der er grunden til, at I ikke har stemt for det, er, fordi I kan ikke lige se, at vi kommer til at leve op til de her standarder. Men det er jo præcis det, der er stemt for. Vi har jo netop sørget for at udpensle, at den her aftale kommer til at leve op til alle standarder. Og når du siger, og en af de andre i panelet har sagt, at det her, det er en aftale, der er kørt igennem på det yderste højrefløj, så er det jo løgn. For rapportøren, altså den, der har været forhandlingsleder omkring den her aftale, han er fra Renew, altså de radikale venstres egen gruppe. Og han har lavet den her aftale sammen med centrum-højre-partierne for at sikre, at vi rent faktisk har fået et meget bredt flertal omkring den her lovgivning. Og din egen partimedlem, Sigrid, som jo var med til at stemme i Libe, har ikke indsendt et eneste ændringsforslag til den her aftale. Så jeg forstår stadigvæk ikke, hvad det er, de radikale vil gøre anderledes. For I har ikke sendt et eneste ændringsforslag til den her aftale, hvor I har sagt, okay, vi synes egentlig grundlæggende, at tanken er god. Det er i hvert fald det, du siger nu. Men vi vil gerne have haft det på en lille smule anderledes måde. Hvorfor har I så ikke gjort det? Hvorfor ikke fremsendt de her ændringsforslag?
0: Godt, Jakob Skyberg.
6: Jeg ved ikke,
0: det er selvfølgelig hårdt, du skal svare på.
6: Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg sidder ikke i Europaparlamentet. Og der er også nogle processuelle ting, som Christoffer her, han forsimpler i forhold til lovgivningsarbejdet i Europaparlamentet. Og det gør det en lille smule svært at svare på 2 minutter. Jeg kan sige det samme, som jeg sagde tidligere. Jeg Og jeg repræsenterer jo kun mig selv. Jeg sidder i Borgerrepræsentationen i København, jeg sidder ikke i regeringen, jeg sidder ikke i Folketinget, og jeg sidder ikke i gruppe med Sigrid Friis i Europaparlamentet. Men som jeg ser det, så er vi enige om målet. Det er både jeg og Christoffer Storm og Christel Schaldemose om, at vi gerne vil have udrejsecenter uden for EU, hvor alle tingene er overholdt. Det, som jeg ikke er overbevist om, det er, at lige præcis det lovgivningsværk, der er nu, at det er godt nok i forhold til at sikre de rettigheder. Og jeg tror også, at der er en lille smule nu fra højrefløjen, at nogen, der lugter blod, at man kan se en splittelse mellem det radikale venstre og Socialdemokraterne, og så stormer man ind imod det i håbet om, at man kan få det til at ligne, at regeringens udlændingepolitik er blød. Men det her, det handler om en afstemning i Europaparlamentet, det handler ikke om regeringens udlændingepolitik, og regeringens udlændingepolitik er meget klar. Vi vil gerne sikre os, at vi kan sende folk ud igen, der ikke har ret til at være i Europa.
0: Godt. Vi når ikke mere i dagens udgave af PET-debat, men tusind tak til alle sammen for at være med i dagens udsendelse. Altså Mustaqa Samajani, psykolog hos Lærer Uden Grænser, Michaela Bendiksen, forperson for Refugees Welcome, og Jakob Skyggebjerg, medlem af Borgerrepræsentationen for Københavns Kommune fra Radikale Venstre, Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og Christoffer Storm fra Danmarksdemokraterne, og også medlem af Europaparlamentet. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens udsendelse. Og den blev altså til i samarbejde med Sebastian Johan Lund, Anna Sonja Brun, Gitte Hansen, og mit navn, det er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Prisen på SpaceX-aktien er næsten kun gået op siden børsnoteringen for lidt over en uge siden. Elon Musk, manden bag virksomheden, kan nu kalde sig den første dollarbillionær nogensinde. Investorerne er tilsyneladende ellevilde med hans produkt, og de kaster milliarder efter aktien. Men hvorfor køber folk en aktie, som ifølge flere fagfolk skulle være en utrolig usikker investering? Jeg medvært på vores program Sorte Tal, Sune Aagaard, fortæller i dagens genstart om historiens største børsnotering.
3: Lad os starte med den der børsnotering, fordi med sådan en kan jeg jo forstå, at der altid følger en mission med i det, der hedder prospektet ved en børsnotering. Vil du ikke læse missionen for SpaceX op?
4: Jo, det vil jeg da meget gerne. Du vil gerne vågne om morgenen og tro på, at fremtiden bliver fantastisk. Og det er det, det handler om, når man er en rumrejsende civilisation. Det handler om at tro på fremtiden og tænke, at fremtiden bliver bedre end fortiden. Og jeg kan ikke forestille mig noget mere spændende, end at tage derud og være blandt stjernerne. Vores mission er at bygge de systemer og teknologier, der er nødvendige for at gøre livet multiplanetarisk og forstå universets sande natur og lade bevidsthedens lys række ud til stjernerne.
3: Siden SpaceX-aktien for lidt over en uge siden gik i handlen som den klart største børsnotering i historien, er prisen bare gået op, op, op.
5: I've not seen a deal done as well as this one that I can recall.
3: Manden bag firmaet, det er selvfølgelig Elon Musk, kan som den første nogensinde kalde sig selv for dollarbillionær.
6: 1 trillion has 12 zeros. It's 1 million million dollars.
3: Investorerne er tilsyneladende alle vilde med hans produkt. De kaster milliarder og milliarder efter Musk-aktien. Alt det til trods for, at en række fagfolk har påpeget, at det er en utrolig usikker investering. Nogen har endda sammenlignet det med en lottokupon. Så hvorfor er der så mange købere alligevel? Det spørger Genstart om i dag, og mit navn er Anna Ingrich.
4: For at gøre det har vi dannet, hvad vi mener er det mest ambitiøse, vertikalt integreret innovationsmotor på og udenfor. Det er jo på engelsk, er det jo on and off. Uh-huh. Jeg tænker, så det er lidt mere catchy. Ja. Uden for jorden med uovertrufne evner til hurtigt at fremstille og lancere rumbaseret kommunikation, der forbinder verden. Og udnytte solen til at drive en sandhedssøgende kunstig intelligens, der fremmer videnskabelig opdagelse. Og i sidste ende at bygge en base på månen og byer på andre planeter.
3: Wow. Er det ikke dragende?
4: Jo, det synes jeg, det er.
3: At udnytte solen til at drive en sandhedssøgende kunstig intelligens.
4: Ja, præcis.
3: Altså, nyder du at læse sådan en mission?
4: Jamen, helt sikkert. Jeg synes, det er fascinerende, at der er folk, der tænker på den måde. Hvis vi siger, at vi er 8 milliarder mennesker på jorden, og de er sådan på nogle af de her parametre har sådan en normal fordelingskurve, ikke? Så må vi bare konstatere igen og igen, at Elon Musk, han er bare ude i den ene ende af den skala, af det kontinuum, ikke?
3: Ja, han er en lidt særlig en af de 8 milliarder.
4: Det må man sige.
3: Og det du måske også, Sune, på en anden måde, vil du lige præsentere dig selv?
4: Ja, det synes jeg er svært. Jeg lærte for nylig, at jeg har det, der hedder en portfolio career, og det er en smart måde at sige på, at man laver alt muligt forskelligt.
3: Sune Aagaard er en slags blæksprutte ud i livet, kan man sige. Han er tidligere Danmarksmester i judo, uddannet historiker, så laver han kommunikationsstrategier, journalistik, han skriver også bøger.
7: Jeg synes virkelig, vi har nogle gode ting på programmet i dag.
4: Ja, enig.
3: Han er også medvært på vores nabopodcast, den der hedder Sorte Tal.
4: Altså, jeg har sådan en dårlig vane med, at hvis folk spørger mig, så siger jeg som regel ja.
3: Og i dag er Sune Aagaard så i genstart. Vi har inviteret ham, fordi han selvfølgelig også ved en hulens masse om aktiemarkedet, børsnoteringer og ikke mindst dagens emne, SpaceX.
8: Må jeg spørge om noget, Sune? Når du læser sådan noget her prospektet til en børsnotering med de sætninger, bliver du selv forført? Bliver du selv draget?
4: På ingen måde som investor eller i sådan et investorperspektiv.
9: In order to understand the nature of the universe and all these fundamental questions, we must expand the scope and scale of consciousness.
4: Jeg er fascineret af hele den tænkning, der knytter sig til det her med the next frontier. Altså, at rummet er den næste, nogen siger jo endda, den sidste grænse for menneskeheden, ikke? Og det er jo en kæmpe komponent i amerikansk historie. Den amerikanske civilisation er bygget på den her konstante bevægelse væk fra de gamle systemer på det europæiske kontinent og ud vestpå, ud i det nye og det ukendte, ikke? Og den komponent, synes jeg, er exceptionelt fascinerende.
8: Som han skriver, Elon Musk, i sidste ende at bygge en base på månen og byer på andre planeter.
4: Ja,
8: værsgo, køb min aktie.
4: Ja.
8: Og lad os tale om den børsnotering,
4: ja,
8: som det hele handler om, for vi taler ikke ofte om sådan noget her i Genstart. Hvor usædvanlig er den?
4: Den er meget usædvanlig.
8: Hvis vi for eksempel alene ser på volumen, altså den mængde af penge, som SpaceX vil rejse med børsnoteringen, så er den i sig selv en klasse for sig.
4: Med børsnoteringen af SpaceX har man rejst mere end dobbelt så mange penge, som man havde rejst i den næststørste børsnotering nogensinde.
10: A lot of wealth being created because this is one of the biggest liquidity events ever.
4: Det, der altid er sådan testen, det er, hvad sker der så, ligesom når den faktisk kommer ud i handel? Tror vi på den her case? Tror vi på det, Elon Musk fortæller os om, hvad SpaceX kan blive til, ikke?
8: Hvad er det, Elon Musk egentlig fortæller os om SpaceX? Altså, hvad er det grundlæggende for en virksomhed? Hvad er ambitionen? Hvad skal den? Og kan den?
4: Jamen, noget af det, der er virkelig interessant med SpaceX, det er det der med, at det i lidt højere grad er det, man kalder et konglomerat. Altså, hvis man kigger på Tesla, så laver de biler. SpaceX laver faktisk virkelig mange ting. De laver jo raketter, som ligesom er det, som man er mest kendt for, sådan ligesom i offentligheden, det her med at kommercialisere det at rejse ud i rummet. Noget, som NASA tog sig af historisk, og så rejste man til månen, og det var ligesom menneskehedens største sådan teknologiske bedrift, ikke? Og det, som man gør i SpaceX, det er, at man siger, nej, det er helt almindeligt. Det er bare noget, vi gør. Så har de det, der hedder Starlink.
8: Kender vi jo fra Ukraine især.
4: Lige præcis, og det er simpelthen satellitbaseret internetkommunikation. Og der er, jeg tror, de har 12-13 millioner kunder rundt omkring i verden.
8: Så er man i gang med at bygge et enormt rumskib med det let afkodelige navn Starship.
4: Som skal kunne løfte 100 tons ud i rummet, og det er måske 6-7-8 gange mere, end det man kan nu. Og det, der også er med Starship, som man forventer potentielt bliver rigtig interessant, det er, at den er fuldt genanvendelig. Altså, den kan ligesom lande...
8: Den kan komme frem og tilbage,
4: lette og
8: frem
4: lande,
8: og
4: lette og lande, wow, og lette og lande. Og det har man jo aldrig kunnet før.
8: Det er jo helt utroligt fascinerende, og manden bag det hele er jo fascinerende i sig selv, Elon Musk, på godt, måske også i særdeleshed ondt, har man lyst til at sige. I hvert fald så har vi hørt om ham stolpe op og stolpe ned, så jeg har lyst til at springe over præsentationen.
4: Ja, det forstår jeg godt.
8: Af Elon Musk, så jeg vil hellere spørge, hvor meget magt han har i SpaceX, det her nyligt børsnoterede firma.
4: Jamen, han har ekstremt meget magt i SpaceX. Og det er helt med vilje, og det kan vi lige snakke om, hvorfor. Men hvis vi tager det første først, så kommer Elon Musk til at sidde på omkring 40% af aktierne i SpaceX. Men han sidder på 85% af de her voting rights. Og det betyder jo, at det er ham, der bestemmer.
8: Kan man godt bare lave sådan nogle regler, inden man børsnoterer?

0: er sådan et firma, der er ejet af investoren ude på børsen, så har investoren i virkeligheden magten til at sige, ved du hvad, vi synes ikke, du skulle satse så meget på det der Starship. Vi synes, du skulle gøre sådan og sådan. Eller vi er meget opsatte på, at virksomheden leverer nogle gode resultater i tredje kvartal. Og det vil Elon Musk ikke. Han siger, vi har de lange briller på, og vi skal insistere på at have retten til at blive ved med at have de lange briller på. Ikke?
1: Hvis man kigger på SpaceX og alle de forskellige grene, der er af virksomheden Starship, som du sagde, og Starlink, og hvad der ellers kan være, går det så bare godt i alle virksomhederne? Buner regnskaberne bare?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, der er jo enormt meget af det her, som er det, man kalder sådan emerging technology. Altså, Elon Musk havde et stort AI-selskab. Det er en virksomhed, der arbejder med kunstig intelligens. Og den har man nu flyttet ind i SpaceX. Det, der nu bare hedder XAI. Der er jo utrolig mange X'er i det her. Ikke?
2: What's your name?
0: Den søn, som man så, han tit havde med inde i Det Hvide Hus, da han arbejdede for Donald Trump. Han har sådan et navn med nogle bogstaver, blandt andet X, som jeg ikke vil... Det tør jeg ikke prøve at udtale i radioen. Det vil jeg sikkert gøre forkert.
2: X, should we help President Trump?
3: Yeah. I started this...
0: Det er et bogstav, han er rigtig glad for.
1: Kompliceret bogstav.
0: Der var også X, altså det, der tidligere hed Twitter. Det er jo ikke en del af SpaceX. Men undskyld, hvad var spørgsmål igen?
1: Det var bare, hvordan det går med de mange forskellige virksomheder.
0: Præcis. Altså Starlink, som jeg nævnte, de tjener faktisk penge. Men hvis man kigger samlet på det, så er det her noget, hvor investorerne finansierer det, og så håber man ned ad vejen, at det bliver en god forretning. Og det er noget, Elon Musk sådan hidtil ikke har været specielt god til. Han har været exceptionelt god til at skabe værdi for investorerne. Han har ikke været så god til at lave virksomheder, der tjener penge.
4: SpaceX is going to be huge this Friday. It will debut its IPO, and it is already 4 times oversubscribed. Sources this morning say by Friday it'll be 10 times oversubscribed.
1: Nu er tiden kommet. Det er fredag den 12. juni. SpaceX skal på børsen, som nævnt, til en historisk værdiansættelse på intet mindre end $2 billion.
5: I give SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
1: Omgivet af medarbejdere, der alle ligner, de har det episk, holder Elon Musk en rørstrømsk tale.
5: In fact, I told people this. I said, look, we're probably going to fail, but you know, we should give it a try because if we don't, if there's not a new company that enters space, we will never be a truly space-faring civilization.
0: Og så fortalte han om, hvor fantastisk det her var, ikke? Her er jo også virkelig hans barn, vil jeg bare sige. Altså, ja. I endnu højere grad end Tesla.
1: Og i endnu højere grad end hans andre 14 børn, kan man sige.
0: Ja, det her er jeg tilbøjelig til at tro, du har ret i.
5: And let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's gonna fail.
1: Ved børsnoteringen her, så siger han, at hvis nogen havde sagt det til ham for 20 år siden, at det her ville ske, så ville han have sagt til dem, at de måtte have røget noget virkelig godt crack.
0: Ja.
1: Hvad tænker du om, han bruger sådan en lille crack-reference?
0: Det er jo tydeligt, at han trives med at sige ting, som folk oplever som voldsomt kontroversielle, ikke? Og her, der kunne han måske have sagt, at I har røget noget virkelig god pot, for eksempel. Ikke? Det ville mere sådan mere fredeligt, ikke?
1: Eller havde været fuld for lige at tage den endnu længere ned.
0: Ja, så har du været virkelig midt i en 10-hestesbrændert, eller hvad man siger. Ikke? Det er så ikke det, han vælger at sige. Han vælger really good crack.
1: Præcis.
0: Og det siger jo noget om ham.
1: Talen er slut. Nu ringer klokkerne. SpaceX-aktien er officielt på børsen. Og hos SpaceX i Texas, der rækker Elon Musk armene i vejret, knyttede næver i luften. Mere klap. Alle klapper og klapper og klapper, og jublen vil ingen ende tage. En enkelt aktie kan nu rekvireres for $135.
6: Spørgsmålet er nu, er Musk planer med SpaceX helt på månen?
1: Og hjemme fra Danmark følger Sune med spænding med i, hvordan mon markedet reagerer på det her.
0: Et af de tal, som det er sjovt at kigge på i forbindelse med SpaceX, det er det der med, hvor meget er børsværdien i forhold til omsætningen i selskabet. Og hvis man kigger på de store amerikanske virksomheder, så er børsværdien måske 3-4 gange

0: selskabet. Hvis man så tager tech-virksomhederne, så er det måske 10-15 gange omsætningen, ikke? Hvis man tager SpaceX lige nu, 100 gange.
1: Shit.
0: Så det er bare, altså,
1: det er jo risky business.
0: Ja, men man må bare sige, sådan forskellen mellem den forretning, som det her selskab leverer lige nu, og så den værdiansættelse, der er det, som selskabet er værd på børsen. Det gab er helt utroligt stort for SpaceX.
2: Do you want to get rich from the SpaceX IPO? Make $1 million, maybe $1 billion? You're too late, sorry.
0: Og så er der jo den der dimension med det der, at det er sådan en FOMO-aktie, altså en fear of missing out. Altså, at der kommer sådan en hype omkring aktien, hvor det er sådan, vi skal også være med på SpaceX. Ikke?
1: Det der med, at det er en FOMO-aktie, prøv at sige et par ord om det. Hvad mener du? Har du det selv sådan lidt FOMO med den?
0: Jeg har det ikke, men jeg kender folk, der har, hvad hedder det, og jeg kender også folk nu, når de så kigger på, hvordan det er gået.
1: Altså, jeg har FOMO nu, det er helt sikkert.
0: Ja, du tænker, du skulle have været der. Ja.
1: Hvorfor købte du ikke selv en aktie?
0: Jamen, jeg køber ikke aktier, og generelt det der med at købe enkelte aktier, det forudsætter, at man kan bruge enormt meget tid på at læse regnskaber og sætte sig meget ind i de enkelte virksomheder. Ikke? Det er en meget skrøbelig strategi, det der med at bare sige, jeg tror, at den der virksomhed kommer til at klare sig godt, og jeg tror, SpaceX kommer til at klare sig godt.
1: Fortæl os så lige, hvem er de mennesker og virksomheder, der køber ind på det her i første omgang?
3: Jeg har købt aktier for omkring 34.000 kroner. I SpaceX.
1: Man kunne have lyst til at tænke, at det var mennesker og virksomheder, som ikke er så nervøse for at løbe en stor risiko. Nogen, der måske er lidt mere Elon Musk'et i hjernen, lidt mere løsredet for sådan dagligdagens virkelighed.
0: Altså, det segment findes. Der er også nogen, der elsker ting med rummet. Altså, det er ved Gud et stærkt og entusiastisk community også. Der er også nogle af dem, der investerer. Og hvis de skulle investere i noget som helst, så er det SpaceX, de rigtig gerne vil investere i, ikke?
3: Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur.
0: Og så er der det der high-risk, high-reward-segment. Altså, at man siger, det her kan måske gå rigtig skidt. Det er der en vis sandsynlighed for. Hvis det går godt, så bliver det fantastisk, ikke?
4: Elon, a huge day for Tesla, the company going public. Why now?
3: A number of reasons.
0: Og vi kan nævne Tesla som eksempel. Jeg slog det bare op, da vi skulle lave det her, fordi Tesla blev børsnoteret i 2010. Og så bare ligesom for at snakke om, hvad det er for en potentiel upside eller gevinst, vi taler om. Hvis du havde fundet 10.000 kroner i 2010, og havde investeret dem i Tesla. Hvor mange penge havde du så haft i dag?
1: Ja, det aner jeg ikke. Du må slet ikke stille sådan nogle regnestykker op for mig.
0: Okay. 4 millioner.
1: Wow!
0: Yes.
1: Ej.
0: Så havde du ikke stået her i studiet.
1: Nej, det havde jeg saftsus ikke.
0: Så det er bare for at sige, at der er jo nogle af dem, der investerer her, som siger, Elon Musk, han har formået at skabe den her kursudvikling, den her værdi. Nu kommer vi med de 10.000 kroner, sådan billedligt talt, og så tænker vi, måske gør han det igen, og så bliver det til 4 millioner. Ikke?
1: Det er jo det, der er forskellen på milliardærer og idioter, ikke? Og sådan nogen som mig, de har bare drukket dem op med det samme, og så er der nogen, der investerer.
0: det ved jeg ikke. Det kan jo have været en fornuftig disposition i dit liv på det pågældende tidspunkt. Men der er jo mange flere gange, hvor det her ikke lykkes, end at det lykkes. Det skal vi bare huske, vi taler jo meget om det, når det lykkes. Men det her er ikke en investeringsstrategi, der er anbefalesværdig for nogen.
5: Elon Musk is taking SpaceX public, and that's such a high share price.
1: Nej, men det er noget andet, for jeg så en video hos New York Times, hvor at journalisten går ud og køber lotto-kuponer og skrabelodder for det beløb, som en SpaceX-aktie skal koste. Altså,
5: it's almost like it might make sense to spend money on lottery tickets instead of SpaceX.
1: Tanken er, chancerne for at vinde i lotteriet er lige så gode eller dårlige, som det er at tjene penge på den her SpaceX-aktie. Er du enig i den betragtning?
5: Now I want $25 split between Mega Millions and Powerball.
0: Jeg har i det daglige stor respekt for New York Times som medie. Det der er noget klamt populistisk.
1: Nej, stop da lige. Hvorfor?
0: Fordi du har ikke nogen chance for at vinde med en lotto-kupon eller et skrabelod.
1: Okay, det forstår jeg godt. Hvis jeg så alligevel skal prøve at modificere billedet lidt, så det også er spiseligt for dig, så tror jeg, logikken jo er, at det er meget, meget, meget risikabelt at købe den her aktie. Altså, det er en tilnærmelsesvis næsten dum måde at bruge sin penge på. Ligesom at det er en lidt dum måde at bruge sine penge på skrabelodder.
0: På den måde, så anerkender jeg det. Men det handler om, det er det, jeg sagde lige før. At hvis du går ud og bruger alle dine penge på at købe SpaceX-aktier, så er det virkelig dumt. Eller potentielt måske virkelig genialt, ikke? Men sandsynligheden for, at det er genialt, er ekstremt lille. Det, man skal gøre, hvis man gerne vil det, og overhovedet synes, det er interessant, og typisk er det jo professionelle investorer, vi snakker om, så skal man købe en lille del af alle de penge, man har, dem skal man bruge på SpaceX-aktier. Fordi måske.
6: Daniel, get us ready for SpaceX. Will 135 seem like a bargain, or will it seem crazy?
7: My read is in a year, it's going to seem crazy. In 5 years, it's going to seem cheap. So.
1: Når der så alligevel er mere, har jeg lyst til at sige, nede på jorden investeringsselskaber og store virksomheder, som køber ind på de her aktier, hvad er det så, de tror på i Elon Musks fortælling? Er det den der mission, han læser op ved børsnoteringen, som de bliver, okay, de køber den sgu?
0: Ja, det er i hvert fald en del af det. Vi skal jo bare lige huske nu, at lige om lidt, så er SpaceX jo bare sådan en aktie i det amerikanske Nasdaq-indeks, og hvis man har en pensionsopsparing eller et eller andet, så der er masser af helt almindelige mennesker, der kommer til at eje noget af SpaceX, selvom det så er mere sådan indirekt, ikke? Men jeg tror, at den der logik med, at det her er den næste grænse, som menneskeheden skal bryde, potentielt den sidste grænse, menneskeheden kan bryde. Hvis vi tror på, at rummet kommer til at være et aktiv, der er tilgængeligt for mennesker. Og det kan sagtens være, at det ikke bliver til noget. Men tænk nu, hvis det faktisk blev til noget.
1: Præcis. Så kunne det også være, at de lod Grønland være.
0: Måske.
8: Let's talk SpaceX. It's added. Let's continue to talk SpaceX. It's only the fourth day of trading. It's added $1 trillion.
1: Det går i hvert fald hverken værre eller bedre, end at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil have fingrene i den her aktie. På få dage, så stiger den voldsomt. Den kostede til at starte med $135, og nu koster den, jeg ved ikke, hvad det nyeste tal er.
0: Skal jeg slå det op?
1: Ja, prøv lige at se, hvad det allernyeste her.
0: Ja. $201.80.
1: Okay, lige præcis. Det er jo et stykke over 135.
0: Nej, det er voldsomt.
1: Begynder du så at få lidt FOMO?
0: Nej, men det er virkelig sådan en... Du ved, den kunne også have kostet $10.000, jeg ville stadigvæk ikke have haft det. Det er bare sådan
1: Mener du det?
0: Af min hjerne.
1: Mener du det, Sune?
0: Jeg er ikke så optaget af at tjene penge. Og sådan.
1: Hånden på hjertet?
0: Ja, fint. Ja, fuldstændig.
1: Okay.
9: Adding to the records, Forbes has declared CEO Elon Musk the world's first trillionaire, estimating his fortune now sits at $1.1 trillion.
1: Takket være børsnoteringen, så kan Elon Musk som ventet tage titlen som verdens første dollarbillionær.
0: Ja.
1: Kan du ikke sætte det ufattelige beløb i perspektiv? Hvad kan man få for, nu håber jeg, at det er det rigtige størrelsesforhold her, 1 million millioner dollars? Hvad er det for en størrelse overhovedet?
0: Jamen, hvis vi skal prøve sådan at sammenligne det lidt, så det tal, der hedder BNP, altså et lands bruttonationalprodukt, ikke? Det er værdien af alle varer og tjenester, der bliver produceret i Danmark på et år. Det er Danmarks BNP, ikke?
1: Mm.
0: Det tal, vi taler om her, det er 3 gange Danmarks BNP.
1: Mm.
0: Ikke? Så alt, hvad alle danskerne skaber af værdi på et år, gange 3, det er Elon Musks formue lige nu.
1: Hvis han brugte alle de penge i et ildert øjeblik, hvad kan han så købe eller ikke købe? Alt vel bare?
0: Ja, nej, fordi der er jo så mange ting, der ikke er til salg. Altså, det er jo det, der er så... Altså,
1: det ved du jo som erhvervsjournalist. Det er bare fordi prisen ikke er høj nok.
0: Nej, men det er jo for eksempel lande. Altså, hvis Elon Musk nu sagde, jeg vil bare gerne eje et land, for eksempel, så vil folk jo sige, rend og hop. Altså, det der med, at man har nogle institutioner, som begrænser magten.
1: Men jeg forstår godt det, du siger, men er den tendens, vi ikke ser, lige præcis på grund af den nye klasse af mennesker, som Elon Musk er en del af, Mark Zuckerberg og Jeff Bezos osv., de tilraner sig, tager så meget magt på nye, spændende og uhyggelige måder. Jeg tænker personligt, at det kan være lidt uhyggeligt, at en mand har så ekstremt mange penge, fordi hvad er det for en magt, der følger med i den verden, vi lever i pt.?
0: Det er slet ikke, fordi det her ikke er noget, man skal følge rigtig tæt og være ekstremt opmærksom på. Jeg oplever bare, at hvor man på et tidspunkt måske frygtede, at nu vil det hele vælte, så ser vi i virkeligheden snarere, at institutionerne har en resiliens eller en modstandskraft over for det her. Ikke?
1: Okay, trods alt lidt gode nyheder, du bibringer i den ellers lidt skæbnesvanger fortælling her. Hvis SpaceX en dag skulle vise sig at komme med et overskud, hvad er det så, de er lykkedes med?
0: Jamen, så er de lykkedes med at ligesom, på en eller anden måde at hvad skal man sige, antropomorfisere rummet. Eller de lykkedes med ligesom at gøre rummet til sådan et sted, hvor mennesker er. Man underlægger sig rummet. Man realiserer ligesom potentialet i rummet. Ikke?
1: Så er vi jo tilbage ved missionen, som vi startede med.
0: Yes.
1: Det er den dag, hvor vi er en rumrejsende civilisation. Solen driver den sandhedssøgende AI. Ja, ja. Vi har udvidet vores bevidsthed til stjernerne.
0: Ja.
3: And that's what SpaceX is all about. It's to take the fiction out of science fiction. And create an exciting, inspiring future for everyone.
0: Take the fiction out of the science fiction. Ikke? Altså, han vil egentlig gerne have den der verden, som vi kender fra science fiction, men det er bare virkelighed. Altså.
1: Inden det bliver fuldtonet virkelighed, inden vi er en rumrejsende civilisation med bevidsthed ud til stjerne, Unsovider der.
0: Det lyder som om, det er os, der er på crack. Ja.
1: Så er der vel en chance for, en ret stor chance for, at værdien falder.
0: Det vil jeg jo kalde en risiko i stedet for en chance.
1: Ja, yeah, okay. Men,
0: nej, jamen det er kæmpe. Altså, og det er præcis det, jeg mener. Det er, altså, det er så vigtigt at forstå, at man det dummeste, man overhovedet kan gøre med sine sparepenge, det er at købe SpaceX-aktier for dem alle sammen. Sandsynligheden for, at det her ikke lykkes, er kæmpestor. Men tænk nu, hvis det lykkes.
1: Ja, tænk nu, hvis. Det var udsendelsen for i dag, og den er lavet af Gry Bark Jensen og Charlotte Kowal, Jens Rønne, og mit navn er Anna Engrich.
10: Inde i DR Lyd kan du når som helst klikke ind og finde et hav af forskellige podcastserier og lytte til dem, lige når det passer dig. Eksempelvis den lille serie om Asta og Frede, der handler om en periode i filmdivan Asta Nielsens liv. En tid, hvor hun savner et publikum, efter at hun i næsten et kvart århundrede har været verdensstjerne. I 1950'ernes København møder hun Frede Schmidt, en homoseksuel mand i slutningen af 30'erne, og indehaver af en lille butik på Havserplads i København, hvor han sælger antikvariske bøger, LP-plader, filmplakater, postkort med erotiske motiver og andre kuriosa. De to bliver venner, måske fordi Frede skal sælge noget for hende, en Hitler-autograf. Men Frede gør noget, han ikke fortæller til Asta. Over 2 år optager han alle sine telefonsamtaler med hende, uden at sige det.
11: Materialet, der først er dukket op efter Frede Schmidts død, er overvældende. Hvad vil han bruge sine optagelser til? Ind i historien fletter sig også en nutidig eftersøgning. Jeg prøver at finde ud af, hvornår Asta Nielsen egentlig forlod Nazi-Tyskland. For der er nogle dunkle punkter i de forskellige kilder, vi har om hendes liv og levned. Jeg tager på en rejse til øen Hiddensee, hvor Asta Nielsen havde sommerhus før krigen. Stemmer hendes officielle biografi med, hvad jeg finder på Hiddensee, og også hvad hun dengang fortalte Frede, når hun ikke vidste, at han i hemmelighed optog det hele. Første del af serien hedder Fredes bagbutik.
12: Ja, goddag, fru Asta Nielsen.
13: Goddag, herre Frede Schmidt. Hvordan går det?
12: Jo, tak. Jo, jeg er lige kommet fra forretningen.
13: Nå, ja. Hvor sent.
12: Ja, det bliver lidt sent.
13: Nå, ja.
12: Det gør det jo samme tider.
13: Ja, når jeg troede kun, det var en fredag.
12: Nej, det kan så meget godt blive sent på de andre dage.
13: Nej.
12: Ja, ja.
13: Nå, ja, det er når de har fremmede dig.
12: Ja.
13: Nå.
11: Året er 1957. Frede Schmidt er en mand i slutningen af 30'erne, og baglokalet i hans butik er ofte samlingspunkt langt ud på aftenen for kunstneriske og kunstinteresserede unge mænd. Mange af dem er bøsser, ligesom Frede. Når han endelig når hjem i privaten, ringer han ofte og gerne til Asta Nielsen, som er vendt hjem fra Tyskland, og som nu bor i en pæn, men beskeden lejlighed på Peter Bangsvej på Frederiksberg.
10: Du kan høre det her afsnit og hele podcastserien Asta og Frede i vores app DR Lyd eller under DR Lyd på nettet.
14: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
15: den er nådesløs.
14: Så er springet op til mennesket ret stort.
15: Og reflekterende.
16: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
15: Den afmonterer løgnen.
17: How did he get away without being caught for so long?
15: Og giver dig sandheden.
18: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
15: Den er vild.
19: Life's a bitch, that's why you fuck it.
15: Den giver dig ro i maven.
20: Er du okay?
21: Ja, fuldstændig.
15: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
22: Myrer behøver ikke stå i kø på apoteket. De producerer selv antibiotika forskellige steder på kroppen og efterlader det i deres fodspor. så kan vi efterligne de tricks, myrerne har udviklet gennem 150 millioner års evolution. Og for eksempel bruge det i landbruget og på os selv. Ja, det undersøger biologerne Johan Olsen og Vigge Knudsen lige om lidt i Vildt Naturligt, når de får besøg af en ægte myreekspert.
2: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Så lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
4: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
2: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
20: Et Storbritannien, der vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
2: Starmer stopper også som formand i partiet, og forløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester, Andy Burnham. Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner. I perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
23: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
2: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
24: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
2: Yes, og der er 15, der bliver student for den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
22: Du lytter til P1.
25: Du lytter til Vildt Naturligt, og dine værter er...
1: Johan Olsen.
25: Og uforlignelig Vicky Knudsen. Jeg kan huske, da vi lige startede med Vildt Naturlige udsendelserne, der var vi ikke så lang tid efter, var vi ude og kigge på myre ved Mols Laboratoriet. Kan du huske
1: det? Det var under corona, så vi optog udenfor.
25: Jeg har sjældent set dig så lykkelig.
1: Nej, det var fedt.
25: Hvor du bare rodede rundt i sådan nogle myrebo.
1: Det var mega spændende.
25: Ja. Nu skal vi i dag tale om myrer, men vi skal tale om myrer fra et helt andet perspektiv.
1: Ja, præcis. Altså, de har været her i millioner år. De kan de vildeste ting. Det er der måske mange, der ved. Der er grotesk mange af dem, både arter og individer. Nu har det vist sig, at de kan endnu flere vilde ting, end vi troede forvejen.
25: Det er gaven, der aldrig holder op med at give. Og til at fortælle os om det, har vi en personlig studie, der for nylig har vundet en stor pris for forskningsformidling.
1: Mm-hmm.
25: Velkommen til dig, biolog, PhD, Ida Cecilia Jensen, myreekspert fra Aarhus Universitet.
26: Tak.
25: Og tak, fordi du ville være med.
1: Ida, det er nærliggende at spørge. Har du altid været vild med myre?
26: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, største delen af mit liv, der har jeg faktisk synes, at insekter var ret ulækre.
1: Ej, generelt... er du en af dem? Ja, eller var du en af dem?
26: Jeg var en af dem.
1: Ja.
26: Og jeg var mega jaloux, altså, fordi jeg brugte hele min barndom på at se sådan naturdokumentarer, og der var en virkelig fed dokumentarserie. Noget med Papua Ny Guinea, hvor man var nede og kigge på at finde alle mulige nye arter. Ja. Og der var der en virkelig fed entomolog med, Dr. George McGavin. som bare var totalt forelsket i alt sådan krible-krable-kryb. Og jeg var mega jaloux. Altså, jeg var bare sådan, tænk og synes, det er fedt. For der var bare så mange, og jeg synes bare ikke, det var fedt. Jeg kunne godt lide pattedyr og nuttighed. Og, altså, ja. Jeg kunne ikke lige se det nuttede i sådan en regnorm eller en vilde.
1: Du er biolog, men da du så skulle til at læse biologi, altså, hvad tænkte du så, du skulle arbejde med der?
26: I hvert fald ikke myre. Altså, jeg var ret sikker på, at jeg skulle lave noget med noget evolutionsbiologi, finde missing link, eller så skulle jeg ud og finde liv i rummet. Det var sådan de to veje, jeg ligesom så for mig, da jeg startede på biologi.
25: Men det er også ret vildt at have ambitionen om astrobiologi, fordi det er jo så 7-8 år siden, du startede.
26: Ja.
25: Der var det en ret ny videnskab.
26: Ja, meget. Altså, men jeg har altid været sygt interesseret i liv i rummet. Altså, ja. Jeg skrev opgaver om det i 8. klasse, og skrev også sammen med Anja Sjernersen omkring den her projektopgave og sådan noget. Jeg var totalt hooked på det der liv i rummet.
25: Sejt.
1: Det var fedt. Men så er det jo så igen nærliggende at spørge, hvad der så skete.
25: Hvad fanden gik der galt?
26: Ja.
1: Du ikke fulgte de veje?
26: Jamen, jeg havde nogle sådan detours. Altså, så blev jeg totalt forelsket i bjørnedyr. Det er jeg stadigvæk. Det hænger også lidt sammen med det der astrobiologi og sådan interessen i liv i rummet. Og så havde jeg lige en kort forelskelse i nogle nøgenrotter, som jeg også stadigvæk er meget forelsket i.
1: Ej, de er også særlige.
26: De er sindssygt fede, altså. Det er virkelig
25: måske et af mine. Måske det underligste battedyr. Det er jo sådan halvkoldblodet dyr, ikke? De bliver sindssygt gamle.
26: Ja, de kan blive mega gamle. Altså, så det er et pattedyr, hvis krop fungerer som altså et vekselvarm, altså et krybdyr.
25: Ja.
26: Samtidig med, at de lever som øsociale insekter. Altså, de kan ikke få kraft og kan blive 30 år gamle.
25: Jeg hørte et forfærdeligt eksperiment, nogen havde lavet på en nøgenrotte, for at finde ud af, hvor følsomme de er på den der nøgne hud.
26: Ja.
25: Så lige et strøg med lidt sandpapir, og så lidt chili. Den var bare ligeglad. Altså, det er det vildeste dyr.
26: Ja. De er ret hardcore.
25: Ja, altså. Ja, det er godt nok.
1: Jeg synes jo ikke, der findes grimme dyr. Der er mange, der vil definere dem som lidt grimme.
25: Nøgenrotten er grim.
1: Nej, den er ikke. Jeg synes, den er lidt nuttet på sin egen måde.
25: Ja.
26: Den har tænderne uden på læberne. Altså, så læberne sidder faktisk bag ved tænderne. Og det er fordi, de her tænder bruger den til at grave gange med, og den kan faktisk bevæge dem uafhængigt af hinanden som sådan to spisepind.
1: Altså, okay, hvor vildt, det vidste jeg ikke.
26: De er sindssygt sej. Man kan se dem i Randers Regnskov, Marlene, lige,
25: ja,
26: hvis man
25: lige
26: har lyst til at se dem live. Altså, yep. Det kan anbefales.
1: Prøv lige at høre her, Ida. Nu kører jeg i samme rille, fordi så er det jo så nærliggende at spørge, hvorfor det ikke blev nøgenrotter.
26: Ja. På et eller andet tidspunkt i løbet af studiet, så kommer man til det her punkt, hvor man skal vælge, hvad skal man så skrive bachelorprojekt om.
1: Ja.
26: Og der var der bare en forelæsning, der poppede op, og det var en forelæsning, vi havde. Altså, jeg tror, det har været dag 2 på studiet. Som blev givet af Joachim Offenberg, som har forsket i myre i rigtig mange år.
1: Ja, han er altså også for vild.
26: Han er mega vild. Og så, jeg kunne bare ikke lige slippe den der forelæsning. Alt det, de kunne, det synes jeg var sindssygt sejt. Altså, alle de måder, de minder om os. Og jeg var meget interesseret i det der sådan anvendte biologi. Altså, kan vi lære noget fra naturen, som vi kan bruge til at løse nogle af de problemer, vi sidder med? Så jeg skrev til Joachim og spurgte, om ikke han havde et eller andet fedt projekt med noget anvendt og noget myre. Og det havde han. Og så er jeg bare aldrig kommet op af det der hul med de myre igen.
25: Der vidste du ikke, at nogle år efter ville du udgive videnskabelige artikler med ham?
26: Overhovedet ikke. Altså, og jeg vidste ikke, at jeg ville blive totalt forelsket i de der myrer. Altså, det var et sådan havde kærlighedsforhold til at starte med de første mange år, vil jeg sige. Der gik lige noget tid, før jeg sådan blev helt gode venner med de der myrer.
1: Hvad handlede bacheloren om?
26: Det var lidt en videreudvikling på et projekt, som han havde lavet uden æbleplantage, hvor de havde lidt ved en tilfældighed opdaget, at når der var skovmyrer på æbletræen, så var der mindre sygdom på træerne også.
25: Så det var en observation, de gjorde?
26: Ja, lige præcis. Okay. Så det var faktisk, det de var ude og kigge på, det var, om myrerne kunne bruges til at bekæmpe skadedyr.
1: Mm.
26: Og så var det sådan lidt tilfældigt, de også lige kiggede på lidt sygdomstryk og sådan noget, og så opdagede de, at der var den her effekt. Men der var nogle sortsforskelle og sådan, så det var stadigvæk lidt usikkert, om der egentlig var en effekt. Og så kunne vi godt have lyst til at teste, om er det noget, vi kan se, hvis nu vi gør det i et kontrolleret miljø. Så i et drivhus med nogle klassiske forsøgsplanter, Arabidopsis, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder på dansk.
25: Gås.
26: Et eller andet, ja. Så vi kiggede på, om de her skovmyre, og faktisk også vævemyre, som er en tropisk myre, om de havde en effekt på, på sygdom, en plantesygdom, på den her Arabidopsis.
1: Altså, så vi snakker, at gåsen, kalder vi den gåsen,
26: yes,
1: har nogle sygdomme, og hvis der var myre på, forsvandt, nu siger jeg sporløst, det er jo ikke det, forskning går ud på, men altså var de så mindre sygdomsramte, hvis de her skovmyrer og vævermyrer var på.
26: Det var hypotesen.
1: Ja.
26: Det var ikke det, der lige sådan, det var ikke så tydeligt lige i det forsøg.
1: Nej.
26: Altså, så der, vi havde en masse udfordringer. Altså, jeg tror, det var et ret klassisk bachelorprojekt, det der ved, man sætter sig ned, man har en klar plan, og når man så kommer til praksis, så er der bare nogle andre udfordringer, når man arbejder med levende dyr.
1: Ja.
26: Det er bare Ja, jeg havde mange udfordringer med myrer, der ødelagde mine forsøgsopsætninger, som ødelagde mine planter, og ja.
0: Var det en del af kærlighedsforholdet lige tog lidt tid?
26: Det var det. Altså de her små planter, som jeg skulle potte om med en pincet til at starte med, og så skulle jeg vente sådan noget 3-4 uger, før de så var store nok til at kunne sætte dem ned til myren, og da så endelig sætte dem ned til de her myrer, så det første, de gjorde, det var bare at begynde at rive dem fra hinanden. Altså,
0: okay,
26: så,
0: det er også,
26: så bliver man lidt træt.
0: Det er også tavligt. Og den hedder gåsemad.
26: Gåsemad, yes.
0: Mm. Hvad er konklusionen på bacheloren så med at være?
26: Jamen, det var den klassiske, frustrerende konklusion fra et forskningsprojekt. Altså, der var en tendens til, at der var mindre sygdom på de her planter, når at myren havde gået rundt på dem.
0: Mm.
26: Men fordi jeg havde alle de her udfordringer med myre, der ødelagde forsøgsopstilling og sådan noget, så blev vi begrænset af mængden af data til sidst.
0: Ja.
26: Ja. Så det var jo interessant nok, der var noget. Der var en lille bid, altså en lille lunds kød til ligesom at logge ind til, at måske skal vi gøre det her igen, men i en større skala.
0: Hvorfor lige skovmyre og vævermyre?
26: Vævermyren, det er the OG ant inden for biologisk bekæmpelse. Altså det her, hvor man bruger levende organismer til at bekæmpe for eksempel skadedyr eller sygdomme i afgrøder. Så det er en myre, vi har kendt til, har været brugt inde i plantager, blandt andet citrusplantager, helt tilbage til år 300.
0: Altså, wow. Så der er
26: kilder, der beskriver, hvordan kinesiske frugtavler har brugt de her myrer, og faktisk har købt og solgt dem på lokale markeder.
25: Hvad er effekten af dem? Hvad er det, de gør?
26: De er enormt gode til at spise skadedyr, og det er de, fordi at de lever op i træerne. Så ligesom væver fugle, som ligesom får vævet de her blade sammen og laver en rede af det, så tager myrerne, altså vævermyren, de tager faktisk bladene og hiver dem sammen. Mm. Og så limer de dem sammen med silke fra deres larver. Altså, så de,
0: hvor sejt.
26: Altså, de her larver bliver brugt som limstift til at lime bladene sammen, og så bor de op i træerne. Og så patruljerer de jo træet, fordi nu er det jo deres territorie, og de bor der. Så de får spist en hel masse skadedyr, og det er jo rigtig godt, hvis det for eksempel er et citrustræ, eller et mangotræ, eller en anden afgrøde.
25: Og myrerne har ikke skader ikke træet?
26: Nej, det gør de ikke, når vi snakker så store træer. Altså, hvis man har et meget, meget lille træ og har en vævermyrkoloni i, så kan det godt se lidt trist ud.
25: Ja,
26: lidt,
0: eller gåsemad.
26: Eller gåsemad, ja. Det kan også godt være lidt kritisk.
25: Men der er altså et spørgsmål om, at de er predatorer, at de spiser andre dyr, der kommer op i træet.
26: Og så er de fleste myrer, de er generalister også. Altså, så de spiser mange forskellige andre insekter.
25: Okay,
0: Hvor lever vævermyrene normalt?
26: Det er Afrika, Asien og Australien.
0: Så de er ret udbredt. Altså, der er jo sikkert rigtig mange, rigtig, rigtig mange arter, men det er globalt trods alt ret udbredt.
26: Yes, og for vævermyrer er der faktisk kun 2 arter, altså overordnet set. Så man har de afrikanske, og så har man de asiatiske. Og så har de sådan lidt udseendsforskel, fordi dem, der lever i Australien, de har grønne bagkroppe, mens dem, der lever i resten af Asien, de har røde bagkroppe, ligner meget dem fra Afrika.
25: Da du lavede din bachelor, var det så vævermyren?
26: Det var vævermyr, og det var faktisk begge arter, så det var både de afrikanske og de asiatiske, og så skovmyr, lille skovmyr.
25: Som du også arbejder med, så 3 forskellige arter.
26: Ja.
0: Men hvorfor så den lille skovmyr? Er det, fordi den var i den æbleplantage, eller hvad
26: var? Nej, det er, fordi ideen med vævermyrne, hvorfor de er så gode til at bruge de her plantagesystemer, det er, fordi de laver de her altså rigtig mange redder i hver træ, og de kan også godt brede sig over store områder, så de laver også den her form for superkoloni.
0: Mm-hmm.
26: Og en europæisk art, eller en europæisk pendant til det, det er lille skovmyre, altså som laver de her superkolonier, og de laver meget store ture, og det betyder også, at man vil kunne sætte dem ud i for eksempel en plantage, have rigtig mange ture, uden at de bekriger hinanden.
0: Mm.
26: Så det var simpelthen, fordi det var et godt bud på en europæisk pendant til vævermyre.
0: Ah, smart.
25: Okay. Og den har ikke været brugt før?
26: Nej, ikke på den måde. Altså, der er lavet en del studier, altså, der er også en masse gode anekdoter med kartoffelavlere i Tyskland, der har haft skovmyreture langs med deres kartoffelmarker, og så ikke havde nogen Colorado-biler og sådan. Altså, så der er nogle, en lille smule forskning, men de har ikke været brugt på samme måde, som man har brugt.
25: Men mest bare historie?
26: Mest bare historie, ja.
25: Mm. Okay.
0: Det var bacheloren.
26: Yes.
0: Så skulle du videre.
26: Så skulle jeg videre. Jeg vil rigtig gerne ud og rejse under mit speciale, altså, og tage et eller andet fedt sted, og så arbejde med de tropiske vævermyre. Så havde lige sådan en lille mellemstop, hvor jeg bare skulle sidde ved computeren, så fik jeg et kæmpe datasæt med 26 millioner linjer i Excel, der ikke var nogen, der havde sorteret i. Guleroden for enden, det var, at jeg så på mit speciale kunne komme til Ghana, og så skulle jeg ned og bo på en mangofarm og kigge på vævermyre.
0: Ja.
26: Så jeg lavede det her meget teoretiske projekt, fik sorteret alt det her data, og så kom corona.
25: Nej.
26: Så kom jeg ikke til Ghana. Det var meget 50-50, om det var en god idé at tage til Ghana på det tidspunkt. Så i stedet for, så tog vi lige 10 minutter nord for Aarhus.
0: Ej, hvor eksotisk.
26: Meget eksotisk. Byggede en lille æbleplantage, og så fik jeg ellers lov til at kigge på skovmyre i æbleplantage i Danmark.
0: Sådan.
26: Yes. Og der kiggede vi så, vi førte lidt videre på den her, det her tidligere projekt fra frugtplantagen. Så nu lavede vi det sådan totalt kontrolleret bokse med 6 æbletræ hver boks, og så nogle bokse med myreture, nogle uden.
0: Mm-hmm.
26: Og så gik jeg ellers 2 hele sommer og talte blade på de her træer, og så talte jeg, hvor mange af de her blade, der havde æbleskurv, som er en svampesygdom.
25: Og det, den giver en plet på bladet, men det kan også give pletter på æblerne, ikke også?
26: Lige præcis, ja.
25: Så når man spiser et æble med pletter på, sådan et, man har fra en have, hvor der ikke er, så er det ofte, at de her pletter fuldstændig fint at spise. Der er, ja, man kommer
26: det er kun på skallen. Der er ikke noget, det går ikke ind i kødet.
25: Nej.
26: Det ser bare grimt ud. Så det er rent skønhedsmæssigt, at man gerne vil af med det. Ja.
0: Nå, okay, ja.
25: Så du kiggede på dem, talte bladet? Mm.
26: Og så kiggede jeg på æblerne også, og kiggede på, hvor meget skurv er der så på æblerne, når der har været myre på træerne, versus når der ikke har været nogen myre på træerne. Og det var rigtig spændende, fordi nu kom der endelig de der signifikante resultater, vi havde gået lidt og ventet på. Så vi kunne se, at når der var myre i træerne, jamen, så var der faktisk også 61% færre pletter på de her æbler, og der var 34% mindre infektion på bladene.
25: Det må siges at være et signifikant resultat. Ja.
0: Og på den måde kan man vel, når vi nu også skal til at høre om PhD'en lige om lidt, sige, at det var lidt held i uheld, at du ikke kom til Ghana. Ja. Altså, hvem ved, om du så var gået en helt anden?
26: Det er jo det. Og det var jo i virkeligheden også meget godt, fordi at på PhD'en, der er det jo ligesom forventet, at man kommer ud, og man skal ud og rejse,
0: ja,
26: og ud og opleve noget. Så der var det en god undskyldning for, at så endelig komme ned til det der Vestafrika, jeg har været og glædet mig så meget til.
25: Men jeg skal lige høre en ting, fordi det her æble...
26: Skur.
25: Det forsagede en svamp.
26: Mm-hmm.
25: Vævermyrene blev brugt mod insektangreb.
26: Ja.
25: Men det var jo så ikke tilfældet her. Så myrene er dårlige for den her svamp. Mm-hmm. Men de spiser vel ikke svampen, eller hvad?
26: Jo, det kan de faktisk godt. Nå? Altså, mange myrer er jo generalister, så nogle spiser faktisk også svampespore. Så når de går og patruljerer deres territorie, så kan de faktisk også godt samle svampespore op for at spise dem. Men der er mange måder, hvorpå at myrene kan mindske den her mængde af plantesygdomme. Altså en af dem er det her med bare at spise de her svampespore. En anden er også, at de er rimelig sådan fjendtlige, så de afskrækker også en masse andre insekter. Og nogle af de insekter kan være vektorer for de her plantesygdomme.
25: Nå, som de, okay, så der er insekter, der kan komme med svampespore på sig. Og så, ja.
26: Lige præcis. Så det sådan, der går vi lidt tilbage til den der effekt, de har på skadedyrene også. Ja. Det kan faktisk også være med til at mindske mængden af sygdomme.
25: Ja.
0: Det er jo meget velkendt, at mange myrer holder sig husdyr i form af bladlus.
25: Mm-hmm.
0: Er der nogen af de her, der gør det?
26: Det gør de begge to faktisk. Altså, og skovmyrerne er rigtig gode til det.
0: Det er rigtig, rigtig glade for.
26: Ja, så en del af projektet var faktisk også at teste, om vi kunne få myrerne til at lade være med at passe bladlus, hvis vi fodrede dem med sukkervand. Så vi havde inde i det her, alle de her plots, vi havde, der havde vi også forskellige sukkerblandinger, altså både bare sukker og vand og noget sukker med lidt protein i, og så nogle plots helt uden sukker, for at se, om vi kunne mindske den her pasning af lusene.
25: Hvordan anbragte I det sukker?
26: Jamen, det var i sådan nogle plastrør, altså fra sådan nogle klassiske falconrør, så sådan 50 ml plastrør med en lille vatprop, og så hang de op i træerne for ligesom at lokke myrerne op.
25: Ah, okay, så kunne de slikke sukkeret fra det, der kom ud i vattet?
26: Lige præcis.
25: Smart.
0: Men virkede det så?
26: Det virkede faktisk. Så vi kunne se, at når myrerne de havde fri adgang til det her sukkervand, så holdt de faktisk op med at passe bladlus.
0: Ah, vildt. Hvad så med bladlusene?
26: De flyver nok et andet sted hen. Altså, bladlus er jo også et virkelig sejt dyr.
0: Ja.
26: Altså, fordi de har jo jomfrufødsler, så hvis de lige pludselig mangler mad, så kan de bare føde nogle bladlus, der har vinger, og så kan de flyve ud og finde et bedre sted at bo. Vi har en del forskellige bladlus i Danmark, og der er en af dem, der hedder rød æblebladlus, og det er virkelig frugtavlernes frygt, fordi når de her bladlus de sidder og suger bladsaft, så sidder de faktisk også og spytter hormoner ind i træet, og det gør, at træet det bliver deformt, og æblerne bliver sådan nogle små, gnallede, grimme æbler.
0: Ja, ja, så kan man ikke.
26: Det kan man ikke fikse igen. Så det er, dem vil man meget gerne undgå.
25: Okay, men, så træet kommer så ikke næste år?
26: Nej,
25: det gør
26: det.
0: Ja. Med for eksempel den røde æblebladlus, hvis den så kommer, og de bare drikker sukkervand. Altså begynder de så at æde bladlusen i stedet for?
26: Det har vi faktisk set, at de godt kan finde på, ja. Altså okay. Så hvis de har fri adgang til sukker, så kan de faktisk godt begynde at spise nogle af de her bladlus.
0: Mm.
26: Så går de fra at være mælkekvæg til at være kødkvæg.
0: Kødkvæg, ja. Ja, og det er jo bladlusenes udskillelse, det er det, myren synes.
25: Hvad er det, man kalder det?
0: Det er det,
25: det
0: honningduk.
25: Honningduk, ja.
0: Og det kan man se både på blade og biler og sådan noget, hvis der er virkelig mange bladlus. Ja, de er helt spejlblanke. Eller sådan gelænder, man lige tager på og sådan...
26: Ja, ja, meget klistret.
0: Så er det muligt, der bare har siddet en masse...
3: Ja, sådan cykelsadel har jeg også kommet ud til.
0: Ja, cykelsadel også. Ja, mange ting.
3: Så nu har I delt det op. En uden myre, en med sukkervand med protein, og en med rent sukkervand. Vil de hellere have det med lidt protein i?
26: Nej. Vi har virkelig lavet altså, mange projekter med det her med myre og sukkerfodring, og Joachim har lavet altså, en masse projekter, hvor han også har prøvet at gøre dem afhængig af alle mulige ting. Nikotin, koffein, altså alt muligt, hvor man ligesom har tænkt, kunne man gøre dem afhængig af en eller anden sukkerblanding? Ja. Og summa summarum er bare, at myrene vil bare gerne have helt plain dansukker. Altså, det bliver ikke bedre end det der helt hvide. Altså,
0: ren
3: det er ligesom
0: sukker.
3: Børn.
26: Det er bare sukker.
0: Og nogle voksne.
26: Og så gerne i høje koncentrationer.
3: Hvor koncentreret er det, at I har oppe i rørene, hænger op i træerne?
26: Det var 40% sukker.
3: Okay.
26: Men altså, 50 eller 60.
3: Det er også bare fint.
26: Rigtig godt, ja.
3: Og de kommer ikke til skade af for meget sukker, ligesom også mennesker?
26: Altså, de har et meget højt energiforbrug, så det er ikke fordi, de bliver tykke, altså, eller bliver dovne, eller de, altså, lige så snart de har et højere sukkerforbrug, så har de jo også et større proteinbehov. Så er de sådan set bare endnu mere ude og skal lede efter forskellige skader.
0: Ja. Konklusionen, altså ud over resultaterne nu, begyndte at ligne noget. Specialet, hvad endte det så med?
26: Jamen, den ene halvdel var jo det, vi lavede ude i æbleplantagen, og kunne se den her effekt, at når der var myre i træerne, så var der også mindre svampesygdomme på både træer og på æbler. Men så gjorde vi det faktisk lidt i den omvendte rækkefølge. Altså, vi startede ude i felten for at se, kan vi se en effekt? Og så vi en effekt, og så gik vi faktisk ind i laboratoriet bagefter, for at se, kan vi genskabe den effekt, vi ser ude i felten, ind i et laboratorie.
0: Mm-hmm.
26: Så jeg har sat en masse myre på nogle agarplader, som er sådan en vækstmedie, man bruger til at dyrke bakterier og svampe på. Og der havde jeg faktisk sådan et setup, hvor min petriskål havde sådan en lille skillevæg i midten, så jeg kunne have levende myre på den ene side, og så kunne jeg have kontrolside på den anden, så en helt myrefri side.
3: Hvorfor designede du det forsøg?
26: Jamen, det var for at se, om myrerne har noget på fødderne. Altså, når de går rundt, har de så nogle bakterier, nogle svampe, som de måske får overført til omgivelserne.
3: Hvordan
26: som...
3: fanden fik I den idé?
26: Jamen, det var sådan set, fordi der er lavet en del studier, blandt andet på bladskærmyre, som er sådan en sydamerikansk myre, som er mega sej, men som... dyrker landbrug, og de har faktisk en mutualisme med nogle bakterier, som bor på deres forkrop, som de spreder rundt i deres svampehaver og bruger som et form for pesticid, faktisk.
0: Så der er vi ikke ude i at holde husdyr, der er vi nærmest ude i, at de dyrker, jorden, skulle jeg til at sige. Men altså, der er de landmænd.
26: Ja.
0: Eller landkroner er de vel primært.
26: Ja.
0: Det er hunder, alle sammen.
26: Ja.
3: Og så har de bakterier på, som de bruger som pesticid, så svampen, de dyrker, kan godt tåle den, men konkurrerende svampe kan ikke.
26: Lige præcis.
0: Det er så sindssygt.
3: Det er
26: monokultur.
3: Altså. Ja. Du var inspireret af de der, og det var baggrund for at tro, at de eventuelt kunne gøre noget lignende.
26: Ja, fordi vi havde lavet et review faktisk, hvor vi har kigget på al den litteratur, der findes.
3: Review,
26: hvor,
3: det er en opsamlingsartikel. Ja,
26: lige præcis, hvor man gennemsøger alt det litteratur, der er i forvejen, og så prøver man at se, om man kan se nogle mønstre i noget af det litteratur. Og der havde vi ligesom fundet ud af, at der er faktisk rigtig mange myrer, som har de her associationer med antibiotikaproducerende mikroorganismer. Det er primært myrer, som enten er svampedyrkende, eller som har en eller anden mutualisme med planter. Men vi kunne ligesom se, at det var noget, der i hvert fald fandtes hos myrerne, de her spændende bakterier. Så vi havde en idé om, måske er det, der gør, at myrerne kan mindske mængden af svampesygdomme på æbletræerne. De simpelthen har nogle antibiotikaproducerende bakterier, de får overført, når de vandrer rundt.
0: Ja, for ellers ville det vel være nærliggende bare ting, som gjorde der, altså at de spiser sporene, og så bliver
26: lige
0: det ikke...
26: Lige præcis. Altså. Og så har de jo også, altså mange myrer producerer også kemiske stoffer. Altså skovmyren producerer myresyre, det er derfor, vi kalder den tissemyre, fordi den kan sprøjte det her syre virkelig langt, og det er også ret meget syregang, så man kan virkelig se det. Og det er også meget antimikrobielt. Altså, det kan faktisk også slå svampe i eller sådan noget.
0: Hvad sker der så på kontrolpladen, skulle jeg til at sige? Hvad sker der på æggerpladen?
3: Hvor længe går myren på den halve?
26: Jamen, vi sætter tre levende myre på den ene side, og så lader vi dem gå rundt i 24 timer.
3: Ja.
26: Og når vi så fjerner myrene, så får jeg så inficeret begge sider af den her æggerplade med en svampesygdom, der hedder æblerød, som også er en sygdom, der går på æble.
0: Er det den, der gør dem sådan lidt...
26: De bliver sådan brune og
0: rynket. Rynket, ja, lige præcis.
3: Ah, okay.
0: Altså der, hvor de ikke rådner hurtigt, men bare sådan stille og roligt skrumper ind.
3: Ja.
26: Lige præcis. Ja, og så kunne vi så se, når vi så havde lavet dem inkubere og stå i et varmeskab lidt tid, så kunne vi se, at på den side, hvor myrene havde gået, der var simpelthen ingen svamp overhovedet. Til gengæld var der alt muligt andet spændende. Altså, der var et eller andet, en biofilm af forskellige bakterier og gærsvamp. Alt muligt spændende. Sådan en suppe, der bare lå hen over pladen. som så inhiberede fuldstændig den her svamp, eller udkonkurrerede den.
3: Holy fuck. Så det, der voksede op, var det, myrerne var kommet med?
26: Ja, det er jo både bakterier og svampe, men også måske de her kemiske stoffer, de har udskilt. Altså, så det er en suppe af alt muligt.
3: Og hvilke arter fandt I?
26: Vi fandt ikke nogen arter fra lige præcis de her plader, men der skete nemlig noget andet undervejs i det her forsøg, som gjorde, at vi kunne isolere nogle bakterier.
3: Okay.
0: Og bare lige, for når du siger kemiske stoffer, så er det fordi myrer bruger kemiske signaler utrolig meget i deres kommunikationer om verden, ikke?
26: Ja.
0: Den første agarplade, du prøver det her på og åbner, hvordan havde du det inde i kroppen lige der?
26: Jeg var ret glad. Jeg var ret glad, også ret overrasket.
0: Ja, altså, og der var så meget.
3: Den første tanke har vel været, jeg har lavet en fejl.
0: Ja, præcis.
26: Lige præcis, fordi det var bare, altså, der var det også rigtig fedt med de petriskål, vi havde valgt med den her skillevæg, fordi så blev det bare meget, meget visuelt. Altså, du har den ene side, der er helt dækket af svamp, og så har du en side, der overhovedet ikke har noget svamp. Altså,
0: men alt muligt andet liv.
26: Men alt muligt andet spændende.
0: Ja.
26: Og det, der sådan blev sådan, kirsebæret på toppen, det var, at under det her forsøg, så havde jeg, altså en vigtig opgave var jo, efter de 24 timer, at fjerne de her tre myrer. Og sådan nogle myrer, de bliver altså ikke trætte af at være fanget i 24 timer. De bliver rigtig sure. Ja. De vil rigtig gerne ud.
0: Det kan man godt forstå, ikke?
26: Det kan man godt. En udfordring var ligesom at få myrerne af den her plade, uden at de stak af og løb over på kontrolsiden. Men som det er med al god forskning, så er der jo ikke noget, der går godt, uden at der også er noget, der går lidt galt.
0: Ja.
26: Så på et tidspunkt har jeg en myre, der stikker af. Og den får ligesom løbet over på kontrolsiden. Vi snakker 5, max. 10 sekunder, før jeg får den fanget og får den smidt af. Rent forskningsmæssigt, så er det jo mega irriterende, fordi nu er det jo ikke en kontroltid længere. Nu har der jo gået en myre der. Men samtidig så havde jeg det også lidt sådan, ja, altså, 5-10 sekunder.
3: Ja, bare du husker at markere din plade. Her var der et lille uheld. Men selvfølgelig, du kører eksperimentet videre.
26: Ja, så jeg sætter et kryds i bunden, og så putter jeg den ellers i varmeskab, og så tænker jeg ikke mere over det. Og så går der et par dage, så tager jeg jo de her plader ud, bliver overrasket over alle de plader, der ser rigtig fedt ud. Men så har jeg en enkelt plade, der ser lidt mærkelig ud. Og det er selvfølgelig den, hvor der har været en myre på. Og der kan jeg simpelthen se, altså det præcis, den præcise rute, den her myre har taget hen over agerpladen, som små bitte fodspor, altså enkelt kolonier af bakterier.
3: Jeg fik lige kuldegysning. Det er jo vildt. Så er det, altså hvis den kan så hurtigt kan afsondre et eller andet, som den der svamp bare dør af, så skulle det klart, det er godt at have dem på æblet.
0: Så æblerød er vokset op, og midt i det kan du se et... Her skulle jeg til at sige, at små myrespor for 5-10 sekunders undsluppen fra den rigtige side.
26: Og man kan se altså præcis den vej, den har gået. Man kan se, den er lige gået op til midten, så den er gået lidt tilbage igen, og så har jeg snuppet den. Altså, og man kan se de enkelte fodspor som små, altså enkelte kolonier af bakterier og svampe.
0: Ej, hvor sindssygt.
26: Ja, så da jeg så det, så var jeg sådan, okay, shit. Det er jo vanvittigt, fordi vi havde en idé om, at tre myre 24 timer måske ikke engang helt var nok til, at man kunne se en effekt. Så jeg viser den her plade til Kai Finster, som er professor i mikrobiologi, og har hjulpet mig med alt det her mikrobiologiske forsøg i laboratoriet. Og han kigger på det, og så siger han til mig, det der, det skal du gøre igen. 10 gange. Så jeg tog en masse rene æggerplader, satte en enkelt myre på, og løb rundt i 10 sekunder. Og så kunne man simpelthen se altså, de her fine, fine små fodspor, der kommer, når myren den har gået i 10 sekunder.
0: Og Kai har vi jo også haft som gæst.
26: Er det rigtigt?
0: Ja.
26: Han er så god.
3: Mm.
26: Han er så sød.
3: Mm. Hvad så, når du kom med de 10 plader? Se, det er faktisk rigtigt.
26: Så kunne vi jo begynde at isolere, altså at finde ud af, hvad er det for nogle arter, der er i de her fodspor. Mm. Og så isolerede vi 5 forskellige, og lidt igen, altså sådan fra de her 10-sekunders plader, der fik vi isoleret 2 bakterier, fordi det her, det var hen imod slutningen af mit speciale. Altså jeg havde ligesom alt det, jeg skulle bruge, det var bare lige sådan den sidste måned, vi prøver lige det her.
0: Ja.
26: Og så får vi identificeret de her bakterier, og den ene, det er en helt ny art. En ny Pseudomonas.
0: Oh.
26: Mega fedt, altså.
0: Er du begyndt at elske dem nu?
26: Det er jeg.
0: Kommer der et turning point for dig?
26: Jeg tror, det sekund, jeg ikke længere sådan er bange for, når de kravler på mig.
0: Ja.
26: Det er det største turning point.
0: Det var
26: altså,
0: det, ja.
26: Indtil da, der havde jeg sådan, altså undervejs i mit speciale, så kunne jeg vågne sådan om natten, og have sådan mareridt om, at der bare var myre i sengen.
0: Nej, okay.
26: Og sådan væk min kæreste, og han var sådan, der er ikke myre. Jeg var sådan, jo, der er myre over det hele.
0: Du var blevet helt traumatiseret.
26: Jeg var lidt traumatiseret. Det er ikke længere. Nu er det helt okay. Den anden bakterie, vi får isoleret, det er så inden for den art, der hedder Bacillus mycoides. Men det er en ny strain, så det vil sige, det er en ny, altså måske det, der man kunne sammenligne med en underart.
3: Ved I, hvad det er? For det må være meget, meget potent antibiotikum, den udskiller, siden at den kan gøre det der.
26: Ja, altså det der jo, så lå der jo et arbejde bagefter. Nu havde vi ligesom fået isoleret de her mikroorganismer, så kunne jeg jo teste dem, altså både mod æblerøde, men jeg kunne faktisk også teste dem imod æbleskurv.
0: Mm.
26: Og det var jo der, så begynder det at blive spændende. Altså virker de her myrebakterier, vi så, altså nu har vi isoleret to, men der var jo altså flere hundredvis.
0: Ja, præcis.
26: Altså, så det skulle også være lidt lucky shot, man lige ramte de to, der så virkede. Men det gjorde de. Altså, så vi kunne se, når de så var på det der æggeplade, jamen så inhiberede de simpelthen, altså hæmmede væksten af de her to svampe.
0: Vi skal jo også videre til din, altså PhD, det er jo den, du har vundet en pris for. Men hvad ender specialet ud med?
26: Jamen, det ender ud med endnu flere spørgsmål, end vi havde, da vi startede. Altså, ja. Nu havde vi set den her effekt i felten. Vi kunne se, at der også var en effekt, når vi havde myrerne ind i laboratoriet, og vi havde fundet de her spændende bakterier, altså som faktisk var i stand til at hæmme væksten af de her æblesygdomme. Så nu stod vi jo bare et sted, hvor man havde en hel masse spørgsmål. Er det her generelt for skovmyrer? Er det generelt for alle myrer? Var det et lucky shot, vi lige fandt den der mega potente bakterie lige på den ene myre? Eller er det noget, der også findes på andre myrer?
0: Mm.
26: Har de mange forskellige antibiotikaproducerende bakteriesvampe? Eller er det kun nogle få? Har de samme alle sammen? Altså alle mulige spørgsmål.
0: Ja.
26: Så det lagde jo ret meget op til, at man burde lave en PhD.
0: Ja, det burde man nok. Og det gjorde du heldigvis.
3: Men, inden vi hører om den, har jeg et krav.
0: Okay.
3: Og det er, at vi skal have en gættelyd.
0: Pia Bakke Hansen er jo en trofast og altså værdsat leverandør af gættelyd.
3: Mm-hmm.
0: Og hun har endnu en gang indsendt en lyd. Den kommer her. Det var det.
3: Ja, altså hvis Jonas, min ven Jonas, har fået noget at drikke, så kan han godt lyde lidt, sådan, når han
0: lyder
3: sover.
0: Lyder han sådan? Ja.
3: Men kun når han sover.
0: Kun når han sover.
3: Ja.
0: Yes. Og ligger, især når han ligger på ryggen.
3: Ja.
0: Godt så, har du en lille videnskabsnyhed med?
3: Ja, det har jeg. Faktisk er det ikke rigtig en videnskabsnyhed.
0: Nå.
3: Fordi historien er bragt i New Scientist, som er et meget lødigt videnskabsnyhedsbrev. Men det er faktisk ikke et videnskabeligt studie. Så jeg er også lidt spændt på at høre dit take på det, Vicky.
0: Ja.
3: Observationerne kommer primært fra en wildlife-fotograf, som hedder Morup Namgail. Og den er ikke underbygget videnskabeligt studie endnu, så vidt jeg har kunnet finde ud af. Men jeg har nyheden med alligevel, fordi fænomenet er kendt fra andre steder, bare i langt mindre grad. I Ladakh-regionen i Himalaya stiger temperaturerne, levesteder ændrer sig, og de lokale bønder er nervøse. Derfor er den måske ældste stamme af ulve på jorden under trussel. Men der er muligvis en endnu større trussel, hunde. Der findes omkring 25.000 hunde i Ladakh, men blot et par hundrede ulve. Hundene er fordelt mellem hunden, som er en del af en gård eller et eller andet, og de er ikke små fluffy sager, der ligger i en kurv eller en sofa.
0: Nej.
3: Og mange af dem er forvildet. Og de her forvildet, de opererer i pak, drønner rundt i
0: pak.
3: Pak. Jeg hedder det ikke, det er på dansk.
0: Det hedder pak. Jeg tror, det er
3: koppel.
0: Kaldt koppel, ligesom med ulve.
3: Ah, yes. Ja. Så de løber rundt i hundekobler.
0: Ja.
3: Og det gør, at de faktisk hybridiserer med de her ulve.
0: Ja.
3: Resultatet er en kipchang.
0: Kipchang.
3: Som er en sammensmeltning af ordet for hund, ki, og shangu, som er ordet for ulv på ladakisk. Kipchang. Det store problem med kipchangerne er ikke blot, at de truer ulven som art, på grund af fortøning, men at de ikke er specielt bange for mennesker.
0: Mm, selvfølgelig.
3: De rykker mod landsbyerne, de tager husdyr i langt højere grad, end ulven gør,
0: ja.
3: Og det antages, at der er omkring 80 kipchanger på de 60.000 kvadratkilometer af Ladakh, der er under indisk styre, som er den del, den her fotograf kender til. Og han har fulgt de her hunde, ulve og kipchang i 2 år, så vidt jeg husker. Og det problem er jo opstået, fordi vi introducerer hunde i den vilde natur, og fordi den vilde natur er presset, så den indflydelse overhovedet er mulig. Men jeg synes, det er mega interessant, mega skræmmende, og siger jo også noget om, at det er utrolig vigtigt, at de der hunde ikke hybridiserer med ulvene.
0: Mm.
3: Det skete i Canada også, og et eller andet sted, kan jeg huske godt være. Ja. Men altså ganske, ganske, ganske få kuriositeter. Men de der kipchang, de går åbenbart tæt på mennesker. De ikke har ikke samme naturlige frygt.
0: Nej, det er det.
3: Det er et problem.
0: Ja. Vi har besøg af biolog Ida Cecilie Jensen, myreekspert fra Aarhus Universitet og vinder af Forskerfesten 2026.
3: Og hvis man vil se din formidling af din forskning på 3 minutter, det vi bruger en time på i dag,
0: ja.
3: så kan man gøre det ind på DRTV.
0: Og du var oppe mod kompetente og dygtige deltagere, og dem kan man også se i programmet.
3: Ja.
0: Og nu er vi nået dertil, hvor du både altså, tager til Ghana og må vide mere om de her æggerplader og alle de her sjove kolonier af bakterier og ting og sager, der vokser. Ida Cecilie Jensen, hvad sker der?
26: Jamen, nu har vi jo alle de her ubesvarede spørgsmål.
0: Mm-hmm.
26: Altså, der er kommet endnu flere spørgsmål, selvom vi prøvede at besvare nogle spørgsmål til at starte med i special, så nu er der bare flere.
0: Ja.
26: Så nu har jeg besluttet mig for, så lad mig lave den PhD,
0: mm-hmm.
26: så jeg kan finde ud af nogle af de her ting og få svaret på noget af det. Så det første spørgsmål, vi gerne vil besvare, det er, er det her generelt for skovmyre? Og så har vi jo stadigvæk vores lille darling, bævermyren, som jo altid er spændende.
0: Ja.
26: Og den vil vi også gerne kigge på, fordi der har man faktisk også ligesom det forskning, som Joachim havde lavet, hvor man ved en tilfældighed opdager, at myrerne i æbletræerne mindsker mængden af sygdom.
0: Ja.
26: Lignende ting har man faktisk også fra vævermyrene, blandt andet i Afrika, hvor man kan se, at der er mindre sygdom på appelsiner, når der har været vævermyre på. Man kan også se det i mango. Men der er ikke ligesom nogen, der har undersøgt, men hvorfor? Altså, hvorfor er der den her sammenhæng?
0: Nej.
26: Så vi sætter os for, at vi skal kigge på skovmyre herhjemme i Danmark,
0: mm-hmm.
26: rundt i alle hjørner i Jylland, og så et enkelt sted over på Sjælland, for at finde ud af, er det generelt? Altså, har alle skovmyre de her antibiotika-producerende bakterier og svampe på deres fødder?
3: Og er det de samme?
26: Altså, er der forskel i arterne? Er der forskel inden for en superkoloni? Og så vil vi faktisk også gerne kigge lidt mere sådan grundigt på det sådan bakterielle mikrobiom. Altså, hvad er det for nogle bakterier, der lever på myrenes kroppe, på myrenes ben og i deres ture?
3: I tager så rundt og tager prøver?
26: Yes.
3: Og det vil sige, I tager levende myrer?
26: Ja, jeg sætter nogle myrer på nogle æggerplader igen.
3: Ja.
26: Lader dem løbe rundt. Den her gang har jeg så inficeret pladerne på forhånd med svamp.
3: Ja.
26: Så kan man nemlig få de her perfekte små fodspor, og samtidig så kan jeg få de her virkelig fine inhiberingszoner, altså sådan en svampefri zone rundt om fodsporene, der så producerer et eller andet antibiotika.
3: Præcis, og det er ligesom Alexander Fleming og hans penicillin.
0: Ja, det er det. Det bliver også lidt med at tænke på.
3: Ja, fuldstændig.
0: Altså, man skal ikke altid kæmpe af de der fejl.
3: Nej, det skal man nemlig ikke, og det er jo, jeg sad bare og tænkte på det også før. Men der tænkte jeg også på det der, normalt ville man jo gøre det omvendt.
26: Ja.
3: Men det er jo, fordi I har serendipitet. Det er jo en opdagelse ved et tilfælde.
26: Ja.
3: Så finder jeg jo det. Åh, jeg elsker
26: jamen,
3: det her.
26: Jamen, det føles så flabet, når man er på konference og fortæller om det, og folk er sådan, jo, men I lavede en hel masse lab inden. Var sådan, nej, vi gjorde det helt omvendt. Altså, og så helt tilfældigt, så virkede det bare mega godt. Og vi fandt bare ud af det. Ja. Nogle gange så er man bare lov at være heldig i det der laboratorium. Ja. Altså,
3: så I er rundt og tager skovmyre fra forskellige lokationer i Danmark?
26: Lige præcis. På æggerplader, og så fryser også nogle ned. Altså, jeg har sådan en stor køletask med tøris med. Smider nogle myrer ned i tørisen og venter til, de så er helt frosne. Og så piller jeg benene af og putter benene i et lille æbendorfrør og kroppen i et andet.
3: Ja.
26: Og så tager vi nogle prøver fra tuematerialet også, så vi kan finde ud af, om de bakterier, der er på myrerne, altså både på kroppen og på benene, om det faktisk er noget, der er unikt for myren, eller om det er noget, de måske bare samler op fra deres tue.
3: Oh ja. Mm. Ja, klart.
26: Det
3: der vil være en del, du skal undersøge, når du kommer hjem der.
26: Ja, der var en del prøver, der lige skulle både en masse spændende bakterier og svampe på nogle æggerflader, der skulle isoleres og oprenses, så vi kunne finde ud af, hvad det var for nogle arter, så vi også kunne teste dem imod en hel masse andre plantesygdomme.
3: Hvordan ved du, om bakterierne overlever nedkølingen?
26: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså normalt så opbevarer man også det her DNA fra bakterier ved minus 80 grader.
3: Ja,
26: altså,
3: bakterier kan man også sagtens opleve, så det behøver ikke at være.
26: Nej, men der er selvfølgelig der er en masse. Altså, der er jo et kæmpe filter i den måde, vi gør tingene på. Også med det vækstmedie, vi vælger i æggeren og alle de her ting. Altså, så man kan sige, at vi finder jo bare, det vi finder nu, det er jo måske i virkeligheden en brøkdel af alt det, der så er.
3: Ja.
26: Ja, så vi får kigget på de her mikrobiomer og får kigget på de her fodspor, som myrene så får efterladt på, altså fra skovmyre i Danmark.
3: Bruger I DNA-analyse også?
26: Det gør vi. Vi laver 16S. Altså, så den her lille sekvens af bakteriel DNA, som er ret god til sådan at adskille forskellige arter.
3: Det er jo en kæmpe, kæmpe forskningsverden, du har åbnet døren til der.
26: Ja, og så tager vi faktisk til Senegal og gør det hele en gang til.
0: Men,
26: så,
0: Senegal. Hvad med Ghana? Ikke Ghana?
26: Jeg kommer også til Ghana, men det er faktisk endnu nyere tid. Jeg kom endelig til Ghana i december, og også for at kigge på vævemyr, selvfølgelig.
0: Nå ja, selvfølgelig. Okay. Så du er blevet ægte nørd ved siden af nu?
26: Ja, det er jeg. Min tur til Ghana, det var noget konsulentarbejde. Der skulle jeg ned og kigge på, hjælpe nogle kakaobønder og nogle andre forskere.
0: Men Senegal i PhD'en?
26: Lige præcis. Så vi prøver at replikere det, vi har gjort i Danmark. Ja. Vælger 5 lokationer i Senegal. Det fede ved Senegal og det fede ved vævemyrene er, at vævemyrene naturligt lever i mangoplantager i Vestafrika. Mm. Altså, så de er faktisk allerede ude i de her landbrugssystemer, hvor vi jo ved fra de gamle kinesere og rigtig mange års forskning, at vævemyrene er rigtig gode til at bekæmpe skadedyr.
0: Ja.
26: Men det vi jo så er nysgerrige på, det er, nu når de så går rundt og spiser alle de her skadedyr, kunne de så også være med til at mindske mængden af sygdomme. Så vi får samlet en masse vævemyre, fryser dem ned, skiller dem ad i ben og

0: Der er heldigvis regler for det.
1: Der er regler.
0: Det må have været rimelig svært.
1: Og man skal have nogle papirer. Og, ja. Og vi var også meget spændte, fordi en ting er, at man har papirerne, og det vil blive accepteret i EU, men hvis du mellemlander et eller andet sted, så er det ikke sikkert, de kunne tage det. Ja. Men vi nåede hele vejen til Billund, og så var det første Billund, vi blev stoppet af tolderen, som scannede den der, de der to kæmpe kufferter med 5 kasser levende bævermyre og en masse agerplader med totalt ukendte bakterier og svampe. Og
0: shit! Nej.
1: Så han får scannet kassen der, eller kufferten med de levende myre først, og spørger så ind til, ja, jeg kan sige, jeg har sådan nogle kasser hernede. Hvad er der i dem?
0: Ikke noget.
1: Så svarer Joachim, min vejleder, da han siger så, der er levende vævermyre fra Senegal. Og så kigger tolderen bare på os og spørger, er I biologer? Og så måtte vi jo sige, ja, vi er biologer fra Aarhus Universitet. Det er fint, I går bare videre.
0: Ej, hvor godt.
1: Så de kom hele vejen med hjem.
2: Ja.
1: Okay, også mine agerplader med alt det ukendte. Spændende. Ja. Ja.
2: Fedt. Og så kiggede du videre?
1: Så kiggede jeg videre rigtig meget. Og vi fandt jo så ud af, altså, for det første, begge myrearter efterlader de her mikrobielle fodspor. Altså, okay. Så det var ikke unikt for lige de myrer, vi havde testet i specialet.
0: Så de hælder også antimikrobielle bakterier og svampe ud?
1: Hold yes. Så perfekte små fodspor igen. Alle mulige spændende bakterier og svampe. Vi kunne så få isoleret en masse af dem, og kunne så teste dem imod forskellige plantesygdomme, og fandt altså et bibliotek af en masse spændende ting, som virker imod alle mulige forskellige plantesygdomme. Og de her to spændende nye, den ene nye bakterie, den nye Pseudomonas, og den her nye stamme af Bacillus, dem fik vi så også testet, altså både mod plantesygdomme, et væld af forskellige plantesygdomme, også på markafgrøder.
2: Ja.
1: Og så fik vi testet dem imod myresygdomme, altså nogle af de her patogener, der kan inficere myren, fordi ideen er jo, at de har nok de her bakterier for at beskytte sig selv mod sygdomme. Og så testede vi dem faktisk også mod humane patogener, altså nogle af de her mikrober, der kan gøre mennesker syge, E. coli, stafylokokker og den slags.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og fandt faktisk ud af, at de begge to virker, altså både mod plantesygdomme, mod myresygdomme, og også nogle af de her virkelig altså, krasse, resistente, humane patogener.
2: Nå,
1: ja.
2: Hvor vildt.
0: Har I fundet ud af, hvad det er for et antibiotikum?
1: Jamen, det er nok den aller sjoveste del af det, fordi den her nye Pseudomonas, altså den er sindssygt potent. Altså, vi har ikke testet den imod noget endnu, som den ikke virker imod. Den er sindssygt potent.
0: Altså, jeg skrev det ned også i mine noter. Jeg skrev, det må være en afsindig potent og virkelig bredspektret antibiotikum, jeg har fundet frem til her.
1: Altså, vi har i gruppen der, har vi haft en postdoc, der hedder Seven, som har siddet specifikt med det her arbejde i at finde ud af, hvad er det så, de producerer, de her bakterier. Og det, hun har fundet ud af med specifikt den her Pseudomonas, er faktisk, at den har altså simpelthen et arsenal af ting, den producerer. Det er ikke kun kemiske, altså det er ikke kun ting, den udskiller. Det er faktisk også både volatile stoffer, den laver også hydrogencyanid, og altså den har alle mulige ting, den spiller på på samme tid. Så den er bare
0: hydrogencyanid?
1: Ja.
0: Ja, okay, så skal man jo nok ikke æde dem for at blive rask.
2: Jeg skulle ellers være, lige før du sagde det, skulle jeg til at sige, jeg har jo lige været forkølet et par dage. Har du en med, så kan vi da lige prøve. Men det er jeg ikke sikker på nu.
1: Nej, der er nogle godkendelsesprocesser og sådan noget, det, når ja, en god idé lige der. Kommer igennem.
0: Okay, kan du sige noget om, hvad der var i? Altså, hvad fandt Seven frem til?
1: Jamen, det var så, at der var hele det her arsenal af ting. Og så fandt hun også, altså, man kan gå ind og kigge på de her gener, som den her bakterie har, så kan vi finde ud af, hvad der er spændende genklostre. Altså, om der er nogle gener, der måske kunne producere et eller andet spændende antibiotika.
0: Ja, ja.
1: Og fandt også frem til, at der er helt klart nogle genklostre, som ville være værd at kigge videre i. Og så var der ikke flere penge tilbage. Så to be continued med specifikt de her bakterier. Altså, faktisk kan man patentere en bakterie, hvis man har lyst til det. Altså,
0: ja, eller bruge den i hvert fald. Ja.
1: Men lige specifikt det her i forhold til antibiotika, det giver først mening, når vi ved, om det er et nyt stof, altså, og hvad det er, den producerer, altså, hvad aktivstoffet ville være, hvis man, om man kunne tage det ud. Men det kan man sagtens. Altså, så vi har været igennem processen med at snakke med patentagenter og sådan noget, for at kunne beskytte. Fordi problemet er lidt i dag, at det er et ret stort krav for de her medicinalfirmaer. Hvis de skal gå videre med det og skal bruge det, så har de brug for, at der er et patent, så de ligesom har et forspring.
0: Det må være en drøm at få fat på en bakterie, der laver et virkelig fedt antibiotikum, og sovnekød laver det i store mængder.
1: Ja, og det er jo det. Og nu det her, det er jo så det er én bakterie, vi har dykket ned i. Men i virkeligheden, så har vi altså et helt bibliotek nu af spændende myrebakterier. Altså, ja. Og bare fra Senegal, der har vi 689 bakterier og svampe, altså fra myrenes fødder, som vi meget, meget lidt har undersøgt. Altså,
0: 689?
1: Ja.
0: Er de fundet på altså individniveau, han har sagt, eller er de fundet med DNA-analyse?
1: de er fundet på æggeopladeniveau, så jeg har siddet og
0: så det er 699 forskellige

0: Det er, du har samlet op fra en...
1: Ja, så de er jo ikke, de er ikke sekventeret endnu, så vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle arter, om de er forskellige, eller om der er mange af dem, der er det samme, men sådan morfologisk ser de ret forskellige ud. Så der er i hvert fald nok 200-300, som er forskellige.
2: Hvor er det mange?
0: Ja. Kæft, der ligger mange pakker under dit juletræ. Hvad fortsætter du hos Joachim?
1: Forhåbentlig så satser jeg på at fortsætte i hvert fald inden for det her felt, og også arbejde sammen med Joachim fremadrettet.
0: Ja.
2: Apropos kommercielt, ikke også? AgroAnt. Hvad er det?
1: Det er en startup, som jeg havde startet sideløbende med, at jeg begyndte min PhD.
2: Og hvad går den ud på?
1: Jamen, den er baseret på specialet. Altså, så det her med at bruge skovmyre i æbleplantager i Danmark. Mm. Så det var egentlig et forsøg på at kommercialisere den del. Altså, at både masseproducere skovmyre, men også sætte dem ud i æbleplantager. Og kunne bruge dem til at bekæmpe både skadedyr og plantesygdomme i den økologiske produktion.
2: I stedet for kemi.
1: I stedet for kemi, ja.
0: Hvordan går det med den startup?
1: Jamen, vi er desværre blevet nødt til at lukke ned. Og det, okay. Det er jo, sådan er det for de fleste startups. Altså, det er jo i sidste ende kun 1%, der klarer den. Men vi har arbejdet fuld tid. Altså, siden sidste, det har været i efteråret, startede vi fuld tid og har arbejdet på det. Altså, siden 2022, det her, og haft projekter ude hos forskellige frugtavlere. Også nede hos Gram Slot, og har lavet en masse fede ting, og har testet en masse ting af, og har også endt med at lave et patent på en sukkerautomat, der kan bruges kommercielt.
0: Nå, fedt.
1: Men vi endte med at lukke ned, og det er simpelthen på grund af den situation, vi står i dag med frugtavlen i Danmark, også grøntsagsproduktion for den sags skyld. Fordi der er simpelthen rigtig mange af vores danske økologiske frugtavlere, der lukker også de kommercielle. Og det er simpelthen, fordi konkurrencen fra Sydeuropa er blevet så hård. Altså, når vi står i supermarkedet, virkelig køb dansk. Fordi når vi står dernede, hvis det koster 2 kroner mere eller 5 kroner mere at købe et dansk æble, så køber vi dem på Spanien.
2: Ja.
1: Og det gør bare, at rigtig mange af de her avlere desværre de sidste år har været nødt til at lukke ned.
2: Ja, det er frygteligt.
0: Fuck mig nederen.
2: Ja.
1: Og samtidig så står vi jo virkelig, altså nu har der været virkelig meget snak om drikkevand, og også bare generelt landbrug nu her under valget, men der mangler virkelig en politisk handling, altså som kan støtte den grønne, altså en grøn omstilling og grønnere produktion af vores fødevarer i Danmark. Ja. Fordi så længe der ikke er det, så er det altså mega, mega svært at være økolog og i det hele taget være producent af frugt og grønt i Danmark.
2: Ja.
1: Ja, så vi rendte ind i et ret stort problem, som var, at markedet svinder simpelthen ind. Altså, vi ser simpelthen, at vi får endnu mindre areal.
0: Det er simpelthen ikke til at bære.
1: Nej.
0: Ja, nå, men I har høstet erfaringer. Altså, jeres observationer, det I har fundet ud af, er jo revolutionerende. Og jeg er sikker på, at der også er en kommerciel mulighed, der vil gavne menneskeheden. Kæft, jeg er imponeret.
2: Ja, det er sindssygt.
1: Det er jo håbet i hvert fald, at der er nogen, der kan bruge det. Også fordi, nu prøvede vi med kommercialiseringen i AgroAnt at tage myren, altså bruge myren, men i virkeligheden ligger der også et kæmpe potentiale i bakterierne, de svampe, de har. Altså dem kan man jo faktisk også sprøjte ud som det, vi kalder biopesticider. Altså når man sprøjter de her mikroorganismer ud.
0: Ja.
1: Så noget af det, jeg har i støbeskeen, det er der at lave et stort projekt, hvor vi skal kigge nærmere ind i det og screen endnu flere myrer. Nu har vi kigget på 2 arter ud af 15.700, så der ligger jo...
2: Jeg skulle lige til at spørge dig før, om du slet ikke har været fristet til lige at hente en sort havemyre ind på en æggerplade og se, om den... Altså, kan de det altså? Jeg tænker, at I umiddelbart vil tænke, at rigtig mange af dem kan noget den dur.
1: Altså, hvis man er biolog, og man er fra Aarhus, så ved man, at undervejs i studiet, så er der et rigtig fedt kursus, som foregår ud på Mols Laboratoriet.
2: Ej, jeg har været forbi at besøge det.
1: Men derude, der har jeg været instruktor en del år. Og det, man kan bruge sådan et kursus med førsteårsstuderende til... Det er jo sådan et lille, altså en kravlegård for spændende forskning, så jeg har jo haft en masse mega søde og seje studerende til at sætte en masse forskellige myrer på æggerplader for at se det der.
2: Altså.
1: Og nogle af de smukkeste fodspor kommer faktisk fra havemyren.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Så til alle jer derhjemme, når sort havemyr kommer ind i jeres hjem, så skal I bare vide, at den faktisk går rundt.
0: Og gør rent.
2: Og gør rent.
0: Er der nogen, jeg var lidt nysgerrig efter, om der er nogen myrer, I har fundet, som ikke gør det der?
2: Mhm.
1: Altså, vi har haft lidt blandet succes med orangemyre.
2: Nå.
1: Altså, nogle gange kommer der noget, nogle gange kommer der ikke rigtig noget.
0: Negativ kontrolmyre.
2: Ja, det er jo også bare vildt spændende, hvorfor den nogle gange gør det, og nogle gange ikke gør det.
0: Det er det med orangemyre, de smager bedst, når de er på vej ned.
2: Jeg stod med en, og så satte jeg den tilbage igen og tænkte, du har simpelthen så travlt med dit arbejde. Der er ikke nogen grund til at spise dig.
1: Det synes jeg er godt. Jeg har jo faktisk, måske lidt pinligt, men jeg har jo faktisk aldrig spist en myre. Altså heller ikke orangemyre.
2: Så high five var vi på den. Ida, det er jeg heller ikke.
0: Nej.
2: Prøv at tænk, hvis du bare gik der og havde travlt med at passe boligen. haps, så er der en, der lige skal finde ud af, om du nu også smager
0: orange. Om jeg smager appelsin, ja.
2: Det er jo ikke fordi, at jeg vil blive med, da jeg spiser den. Så kan jeg da tage en orange stang. Jeg er sikker på, at den smager bedre.
0: Har I samarbejdet med nogle kemikere om at analysere de her?
1: Det overvejer vi faktisk lige nu. Altså, vi sidder i gang med at brygge på et mega fedt projekt. Altså, lige nu, der drømmer vi bare. Altså, vi skulle lave verdens fedeste projekt. Hvad skulle det så gå ud på? Mm. Så vi har faktisk... vi har planer om at kontakte nogle kemikere, og så har vi en aftale ud fra Aarhus Universitetshospital med nogen, der sidder og arbejder med det her med at få udviklet nye antibiotika til mennesker. Mm. Og så håber vi på at kunne lave noget, hvor det både er helt grundvidenskabelig screening af en masse forskellige myrer og deres bakterielle mikrobiom, og så dykke ned i de spændende bakterier og kigge ind i altså kemien, og hvad er det så for nogle stoffer, de producerer, og så tage det videre ud i to anvendte pipelines, både på afgrøder som biopesticider og til mennesker som antibiotika.
2: Ej, så. Det er så spændende.
0: Okay, så Ida, du fikser problemet med forurening med pesticider i landbruget. Du fikser problemet med antibiotikumresistens. Det er altså to sådan okay
2: vent,
0: ting.
2: Vent, jeg får lyst til at synge A Whole New World. Kan I mærke det?
0: Ja,
2: og så et tæppe med Ida Forrest.
0: Ja,
2: sammen med kollega. Og Joachim skal også.
1: Vi er et helt team.
2: Altså, det er lige jer to, vi lige har navn på her, kender. Der var der Seven også, og andre Google. Det kan godt være, at vi skal have et lidt stort tæppe, men så sender vi jer bare afsted.
0: Når man sætter sådan, nogle, sådan noget biologisk bekæmpelse ud, ikke i et drivhus, men på en mark, så synes jeg, det var interessant at se, at meget ofte, når man har prøvet det med insekter, så stikker de bare af. Eller også så kommer der en rigtig dårlig frostdag, og så dør de alle sammen og sådan noget. Det gør myrer ikke. Men jeg tænkte på, mange steder så er forsøg med biologisk bekæmpelse jo gået stukket lidt af, fordi der er en eller anden art, der bare bliver, altså, kommer virkelig, virkelig mange af, fordi den er kommercielt interessant, og kan det være et problem? Og så jeg, at din røde skovmyre var... på rødlistet, den var sådan nær truet på IUCR. Måske kan det her ovenikøbet være med til at bringe den tilbage, hvis den er kommercielt interessant. Men jeg tænkte også på, har I overvejelser omkring, kan det være skadeligt for den lokale natur omkring sådan en æbleplantage, hvis der pludselig er altså ret mange af de her myrer?
1: Ja, det er selvfølgelig helt klart en overvejelse, vi har haft. Altså, det kan man ikke undgå, når man er biolog ind i hjertet. Udfordringen er jo også, altså, det der er smart ved skovmyren, det er, at de er stedfaste, som du siger. Så de stikker jo ikke af. Altså, det er begrænset, hvor langt de flytter sig. Men den anden ting er jo også, hvad vejer vi det op imod, den her negative effekt, de måske har på den fauna og de andre insekter, der måtte være i området.
0: Mm.
1: Altså, hvor negativ er den i forhold til de kemiske pesticider, som er alternativet?
0: Mm.
1: Altså,
0: som både ødelægger lokal fauna og ender i drikvandet.
1: Lige præcis. Så det er jo en opvejning, altså, og der må man bare sige, at den effekt, som skovmyrene har, altså selv hvis vi sætter en masse ud i en æbleplantage, den er altså begrænset.
0: Ja.
1: Altså. Så de er stadigvæk meget stedfaste, og de vil jo primært være inde i plantagen, og plantagen er jo et produktionssystem. Altså det er jo ikke et paragraf 3 naturområde, eller et, altså det er et produktionsområde.
0: Helt sikkert. Ja. Hvad med sådan på sigt, lad os sige, at alle æbleplantager i Danmark, at der pludselig kommer en revival, økologiske æbler sælger som varmt brød, alt er godt, der er masser af plantager, og i alle de her plantager har de her skovmyrer. På et tidspunkt, så begynder de skovmyrer vel at brede sig til resten af naturen.
1: Det kunne de nok godt. Altså, vi har faktisk lavet nogle forsøg, hvor vi har kigget ind i det her, altså hvor gode er skovmyrene egentlig til at sprede sig.
0: Ja.
1: Fordi det vi ser, det er, at vi ser faktisk rigtig mange skove, hvor der ikke er skovmyre, men som på papiret burde være perfekt habitat for en skovmyre. Så vi har en idé om, at de nok ikke er så gode til at sprede sig, som man egentlig skulle tro. Men en anden ting er også, at svaret er ikke nødvendigvis skovmyre. Altså, svaret er måske i virkeligheden at bruge de nyttedyr, der er ude i plantagen i forvejen. Og rigtig mange plantager har masser af havemyr.
2: Jeg skulle til at sige, så kom den sort havemyr.
1: Yes.
0: Ja, og kravler de meget i træer?
1: De kravler faktisk i træer, og det gør de jo, fordi de passer bladlus. Så de er jo oppe i træerne.
0: Så har altså, vi jo bare et problem med de bladlus. Men hvis de har sukkervandet oppe i træerne, så er, det jo, så er de jo lukket derop.
1: Lige præcis.
0: Jeres nye patenterede sukkerautomat.
2: Den gamle have på Bornholm der. Der er jo ikke et æble, der ser forkert ud. Eller en pære. Det er der garanteret alle myrerne, der render rundt og plejer.
1: Nok især.
0: Sikkert.
2: Ja. Hvad med kirsebærtræer?
1: Kirsebærtræer er faktisk rigtig sjove, fordi at der findes jo en del sorter af kirsebær, som har det, der hedder ekstra florale nektarier. Ja. Det vil sige, uden for blomsten har de sådan en lille åbning nede ved bladstilken, som udskiller nektar. Og den er fra naturens side lavet til at lokke myrer til.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, så det er træet, der kalder på nogle myrer, så de kan komme og beskytte træet imod skadedyr.
0: Har I undersøgt andre insektgrupper fra fodspor?
1: Altså, vi har kigget lidt på nogle forskellige bier, altså solitære bier. Det er ikke noget, jeg har været super meget inde i selv, men overordnet set var det lidt svært at se altså, nogle tendenser i en retning. Så indtil videre har vi fokuseret mest på myrerne, men altså...
0: Hvad med termitter?
1: Jeg ved, at der har man også lavet alle de her mikrobiomscreeninger og sådan noget, og har faktisk også nogle ret fede associerede bakterier. Okay. Også fordi der findes jo også svampedyrkende termitter. Ja.
0: Mm. Jeg tænker mere på sådan en flok.
1: Og det er også det, der har været tanken. Altså, at vi havde en idé om, at når vi så kigger på bierne, så de solitære måtte have mindre end dem, der var øvsociale. Altså, fordi den der pressede med sygdomme og sådan noget måtte være mindre, når man var solitær. Men det var faktisk virkelig svært at se en tendens altså, i det der. Så det er svært at sige, om øvsocialitet har noget at sige. Og vi tænker også, altså med, for eksempel med orangemyren, de laver ret små kolonier, altså i forhold til en skovmyretue, hvor der er sindssygt mange individer. Så der kan også godt være noget i den form, de bor i. Altså tueformen og kolonistørrelse.
0: Okay, men der kræver I jo selvfølgelig temmelig meget materiale for at kunne lave finde en eventuel korrelation.
1: Ja. Det er future work.
2: Ja.
0: Vi har desværre ikke mere tid. Før vi slutter programmet, så skal vi lige høre, om ikke Vicky vil være noget at afspille gættelyden en gang til.
2: Det vil jeg rigtig gerne. Pia sendte jo en skøn lyd.
0: Ja.
2: Skal I lige høre den igen?
0: Mm. Arh. Arh. Arh.
2: Og der er vi jo faktisk ude i lidt af en genganger.
1: Den minder mig lidt om en lyd, jeg hørte, da jeg lå i telt nede ved Loch Ness. Sådan lidt om aftenen der.
2: Har du hørt Loch Ness-uhyret?
1: Ja, enten det, eller så måske sådan en hjort i brunst.
2: Ah.
0: Eller en vred hjort. Det er overbevist om, er en tapir.
2: Hvis jeg nu kommer med den ledetråd, der hedder Tyrannosaurus Rex.
1: Så det dyr, der har lagt stemme til T-Rex'en.
2: I hvert fald til dels T-Rex'en.
0: Det er rigtigt. Så er det koala?
2: Ja, tak.
1: Godt gættet.
0: Okay, det er jo bare sent, men jeg vil have ros alligevel.
2: Ej, du får lidt ros, men ikke særlig meget.
0: Jeg har haft den med før.
1: Okay.
0: Altså en
2: jeg tror, det er tredje eller fjerde gang, vi har en koala, men det er så god en lyd, og de siger sådan lidt forskelligt.
0: Ja.
2: Det er ligesom gedder, der siger...
0: Det er lidt sjovt med koala, for de lyder fuldstændig som tapir. Tak til vores lyttere, fordi de fulgte os endnu en gang. Og tak til dig, biolog, PhD Ida Cecilie Jensen fra Aarhus Universitet. Tak for en fuldstændig fantastisk historie om, hvad forskning kan, når man er dygtig til at opdage dem, man ikke havde forudset. Jeg synes, det er virkelig, virkelig sejt, det der. Og jeg glæder mig til at følge din forskning. Hvis man vil høre udsendelsen,
2: så skal man gå ind på DR Lyd, der hvor man finder sin podcast.
0: Mm. Og så kan man skrive til os.
2: Vildt, naturligt,
0: snabla.dr.dk. Mm-hmm.
2: Og så ud og kigge på nogle myrer.
0: Ja.
2: Ud og kigge på naturen. Tænk, hvad det kan føre til.
3: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
4: Du ved, sove og smerte.
5: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
3: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
6: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
7: Elitesporten har i årtier udviklet sprog, træningsmetoder og miljøer, så stjernerne præsterer bedst muligt under pres. Kunsten har omvendt romantiseret den ensomme ledende udøver, som nærmest ud af det blå laver sine unikke værker, og som sommetider også bukker under for presset. Så kan kunstens stjerner tage lære af elitesportens helte, selvom det erklærede mål ikke er at blive bedst og vinde medaljer. Ja, det mener faktisk en musikentreprenør, som taler for et Team Danmark for musik. Og det fortæller han meget mere om i denne uges Supertanker, som kommer lige på den anden side af radioavisen.
8: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er 7. gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
9: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
8: Ja, stammer og stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
10: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
8: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter, han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
11: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen og motivere, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
8: Fortsat klart vejr, og temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder der er lidt køligere. I morgen igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
12: Det her er P1.
13: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
14: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Klub 27. Du har muligvis hørt om den. Det er den klub, hvis medlemmer er kendte musikere, der er døde i en alder af 27 år. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones fra Rolling Stones og mange flere. Klub 27 er noget musik- og underholdningsbranchen har koketteret lidt med gennem årene. Romantiseret. Men det er jo ikke fedt. Det er simpelthen ikke fedt, at disse kreative, musikalske mennesker bliver så presset, at de enten går til i stofmisbrug eller tager livet af sig selv. Der er noget, der ikke spiller. I sporten, elitesporten, bliver de unge atleter også mega presset. Og nogle af dem tyr også til præstationsfremmende stoffer. Men ikke på samme romantiserede sex and drugs and rock and roll-agtige måde. Og musik er ikke sport. En sang er ikke et 100 meter løb. Og orange scene på Roskilde Festival er ikke en olympisk finale. Eller er de? Måske har vi faktisk undervurderet, hvor meget de to verdener ligner hinanden, når mennesker skal præstere på absolut topniveau foran publikum. Siden 1980'erne har elitesporten systematisk udviklet sprog, metoder og miljøer til at støtte mennesker, der skal præstere under ekstremt pres. Psykologer, gameplans, udviklingsmiljøer, en hel videnskab om, hvad der sker i kroppen og hjernen, når noget for alvor er på spil. Musikbranchen lever stadig delvist på myten om det lidende geni. Rock'n'roll har eksisteret i over 70 år. Og ingen har for alvor undersøgt, hvad der sker i kroppen på en ung artist, der skal åbne orange scene på Roskilde eller spille foran 50.000 mennesker aften efter aften. Jakob Sørensen, musikentreprenør og forperson i DUP, det står for Danske Uafhængige Pladeselskaber, og medstifter af pladeselskaberne, eller pladeselskabet Copenhagen Records og musikvirksomheden The Bank. Og du får lige lidt flere ord med på vejen her, fordi du har nemlig arbejdet i den danske musikbranche i 25 år, og har været med bag karriere for blandt andre Nick & Jay, Nephew, Sabia, Alphabeat og Lucas Graham. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet, hvor du igennem adskillige år har forsket i, hvad der skal til for at få mennesker til at præstere på absolut topniveau, og har rådgivet atleter og hold bag nogle af Danmarks mest markante resultater i international elitesport. Også velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Og I to har sammen og sammen med præstationspsykologisk konsulent, jeg elsker den titel, Jakob Strøm Hansen, som ikke er med her i dag, skrevet en bog, der hedder Når musikken møder sporten, et opgør med sex and drugs and rock'n'roll. Og hvis vi nu åbner den her samtale med to billeder. En ung artist, det kunne for eksempel være sangerinden Pil, står backstage og skal lige om lidt åbne orange scene på årets Roskilde Festival. Det skal hun jo faktisk her den 1. juli 2026. Og det andet scenarie, en atlet, der sidder i callroom, og om 14 minutter kalder de hans navn til en olympisk finale. Jakob, vil du ikke beskrive, hvad der konkret ligner hinanden i de to situationer?
1: Jo, det kan jeg da prøve. Altså, først og fremmest så er det jo helt sikkert kulminationen på en livslang drøm, kan man sige. Så vedkommende har højst sandsynligt ligget derhjemme, hvis det er OL og set fjernsyn, der vedkommende var lille og tænkt, der kunne jeg godt tænke mig at stå. Eller vedkommende har stået på en efterskole i smatten på Roskilde og tænkt, derop kunne jeg godt tænke mig at stå. Så man kan sige, det er en kulmination.
0: Og hvis du skal pege på forskelle, er der så sådan nogen også?
1: Ja, der er jo forskel på, hvad man skal ud og gøre, men jeg synes, der er mange ligheder, fordi man kommer også ud til en enormt menneskehav. Man kommer ud til en exceptionel mediebevågenhed, der er større, end den normalt er. Også inden for, altså, for musik normalt, der er den ekstra stor på Roskilde, den er også ekstra stor for ved OL. Så der er meget på spil. Der er mange, der er klar til at dømme en. Der er meget, der kan gå galt.
0: Christoffer, hvis du skal pege på ligheder mellem åbningen af orange scene på Roskilde Festival foran mange tusind mennesker, og så en olympisk finale, hvilke ligheder vil du så pege på?
2: Jeg er meget enig med Jakob, men jeg vil måske endda tage den et skridt bagud og sige, at helt grundlæggende så er ligheden jo, at vi har med mennesker at gøre. Så i begge scenarier står der et menneske, som har haft de her store håb og drømme, og som nu står over for en kæmpe præstation og oplever et enormt stort pres. Det har været svært at nå dertil, hvor vedkommende står nu. Og udfaldet er ikke sikkert. Altså, det kan gå begge veje. Man kan vinde, man kan tabe, man kan lave en fantastisk koncert, man kan også gøre noget helt andet. Og derfor så oplever vi jo ofte, at performere, som står under det her store pres, de vil sige, jamen hvis jeg havde en escape-knap, så ville jeg simpelthen trykke på den lige inden det der starter. Hvilket jo er paradoksalt, når man tænker på, at de faktisk har kæmpet for at komme dertil i, i det meste af deres liv.
0: Men er der sådan grænsende tip til panik, tænker du?
2: Det kan der sagtens være.
0: Og, altså det, i skæbknappen, det er sådan lidt... Ja.
2: Det er virkelig det, de beskriver, det er, at det er så ubehageligt at stå i det der, at hvis der havde været sådan en skæbknap, så er de trykket på den.
1: Altså jeg kan måske, hvis jeg lige må supplere, jeg arbejdede med Nephew i gamle dage, da de spillede på Roskilde for første gang i 07, der sagde Simon Kvarm til mig bagefter, og det har han gentaget flere gange siden, at han kan ikke huske noget som helst fra den koncert.
0: Og det gentog han faktisk, da de så spillede på Orange igen nogle år senere, hvor han sagde, sidst vi var her, der var vi så optaget af alt muligt andet, så jeg kan ikke huske en skid. Nu vil jeg gerne lige stå her og tage øjeblikket ind.
1: Ja, jeg tror meget, det var nerve, der var helt klart rigtig meget på spil der, ikke?
0: Han havde fået lidt flere kilometer i benene der. Jeg har lyst til lige at spørge dig, Christoffer, som psykolog. Man taler om den her fight or flight, som sådan vores reptile hjerne. Er det den, vi er nede i den her situation?
2: Jamen det er det i høj grad. Altså når man sætter mennesker i en situation, hvor der er noget på spil for dem, hvor det er virkelig vigtigt for dem, hvordan det kommer til at gå, samtidig med, at udfaldet ikke er givet, altså det kan gå begge veje, jamen så reagerer vores biologi og vores psykologi bare ikke med sådan lykkerus og spænding og glæde. Vel? Altså den reagerer med den der fight-flight, hvor man synes, det er enormt ubehageligt. Tvivlen kommer snigende og ubehaget osv. Så det handler om at lære at stå i det.
0: Jakob, nu præsenterer jeg dig som en, der har arbejdet i musikbranchen i rigtig mange år, og det ved jeg, du har. Du har ved enormt meget om hits og musik og artister og publikum og timing og karriere osv. Hvornår og hvordan gik det op for dig, at din branche måske ved for lidt om de mennesker, der bærer det hele, altså dem, der træder ud på scenen foran rigtig, rigtig mange forventningsfulde publikummer?
1: Altså det er helt klart sådan forskellige ting, der er kommet på forskellige tidspunkter, men sådan det the groundbreaking moment, det var jo til Spot, et Rosa-seminar i forbindelse med Spot i Aarhus i 2021 under corona.
0: Spotfestivalen.
1: Spotfestivalen, ja, hvor jeg tager over og selv skal deltage i sådan en helt seminardag, der handler om blandt andet sport og musik. Og det der, jeg møder Christoffer første gang, jeg tror faktisk ikke engang, vi sidder i panel sammen, det kan jeg ikke huske, men Christoffer stiller sig i hvert fald op og åbner op med at fortælle om OL Blues.
0: OL Blues?
1: Ja, og der kan jeg huske, at jeg sådan, allerede der var jeg sådan, hvis ikke jeg var opmærksom i forvejen, så havde han i hvert fald min fulde opmærksomhed der. Også selvfølgelig fordi, at sporten havde taget et udtryk over for musikken, og taget det her blues ind, og det synes jeg var interessant. Og det blev så endnu mere interessant sådan lidt tid efter, hvor der var et interview med en OL-deltager, der lige havde været afsted til OL. En kvinde, der hed Simone, og hun sidder så på scenen og begynder at snakke om OL Blues, og det øjeblik, hun nævner ordet, så begynder hun at græde.
0: Hold op!
1: Ja, men det vilde var egentlig, jo, en ting er, hun begyndte at græde, men det vilde var, at hun gjorde det med total værdighed. Og hun sagde ligesom bare, nå, nu kan I se, at jeg har det lige nu, sagde hun. Så I må lige, jeg græder. Men hun var okay. Og så jeg var sådan, du ved, både det der, det jeg fandt ud af, det var, okay, her er nogen, der har et sprog, men det er ikke bare nogle kloge mennesker, der har sat et sprog ned over sporten. Der er også nogle udøvere, der kan bruge det sprog og den forståelse til at hvile og forklare det, der sker i dem. Og der kom jeg ud af nogle år tidligere, nogle forskellige artister, der havde stået på orange scene på første gang på den her famøse åbner, som havde syntes, det var virkelig, virkelig hårdt, og hvor der havde været nogle hårde konsekvenser bagefter, og hvor jeg i hvert fald kunne mærke, jeg kan tale for mig selv, at jeg havde ikke noget sprog for det. Jeg var ikke hen og snakke med dem om, nå, men det er da helt normalt og sådan noget. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, jeg synes, det var en lille smule underligt. Nu har de lige fået det, de gerne ville have. Hvorfor synes de, det var et problem?
0: Det her, det havde de simpelthen drømt om og bedt om i 100 år. Du havde hjulpet dem derhen.
1: Ja, så, det må da være fedt.
0: Ja, hvorfor er I ikke glade?
1: Ja, lige præcis.
0: Christoffer, kan du beskrive, kan du beskrive det der begreb OL Blues? Altså, hvad ligger der i det? Hvordan er det begreb kommet ind i din verden?
2: Jamen det vi jo ligesom ser i sporten, det er, når atleterne kommer hjem fra de her kæmpe store præstationer, og på en eller anden måde får lov til at ånde ud, og kan være mere eller mindre tilfredse med det, de har opnået, men det er i virkeligheden faktisk ikke det, der er det vigtige. Så sker der et tab, altså der sker et tab af struktur. Jeg skal ikke længere nødvendigvis stå op klokken 6 om morgenen og gøre det og det og det, og spise det og det og det. Der sker et tab af sociale omgivelser, altså man har været sammen med hele det her store danske hold, og det har været... Og der sker først og fremmest sådan et tab af identitet. Altså, jeg var atleten på vej til OL. Hvem er jeg lige nu, hvis jeg ikke er det? Og sådan noget, ikke? Så man ryger tilbage i sådan en hverdag, hvor folk ikke engang kender en nede i Netto, og man synes lige, man var med til at kæmpe for guld til Danmark og alt sådan noget. Og det vil sige, der er sådan man bliver simpelthen bare ramt af det der, ikke? Hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det er overhovedet meningsfuldt og alt sådan noget. Og det gør man samtidig med, at alle, der har været med på den der rejse, de er trætte, og nu får de ferie. Så man kan ikke ringe til nogen. Træneren har ferie, sportspsykologen har ferie, alle de andre har, ikke? Så man står også i sådan et tomrum der. Og det er vi blevet dygtige til, synes jeg, i dansk elitesport at være opmærksom på, og have sådan en dedikeret gruppe af folk, der arbejder specifikt med det, når de kommer hjem.
0: Jeg tænker lidt på, altså man taler jo, jeg ved faktisk ikke, om det er et begreb, Freud har lanceret, det her med den postkoitale tristesse, andre taler om den festale tristesse, altså er det det, der sker, altså man er så opgejlet, og så pludselig så holder det op, og så synker man ned i et hul, eller hvad?
2: Jamen det tror jeg, det er. Altså, der er simpelthen sådan et tab af mening, ikke? Altså, ja, og et tab af det der med, hvem er det, jeg er, ja. som følger med, at man har, at det hele har været koncentreret om den her ene ting, det her ene mål. Man har sagt nej til tusind ting, man har gjort, ikke? Og så lige pludselig, så står man bare der og er bare tilbage, du ved, skal skifte.
0: Så står nede i køen med kassen.
2: Ja, I skal hjem og tømme opvaskemaskinen.
1: Jo, men altså, og i vores verden, det der er så sindssygt, er jo, at det, nu snakkede jeg om orangescenen før, det er jo ikke der, folk spiller mest. Altså, musikere tager på tur, det er en stor, stor del af deres arbejde. Mm. Og jeg har snakket med nogle musikere, efterfølgende bogen kom ud, og prøvet at snakke med dem om det her, men nu forstår jeg, hvad det er, der sker, når I har taget på tur. Og så er der flere af dem, der har sagt, jamen prøv at høre, da vi startede ud, der var der ikke nogen, der fortalte os, at det var sådan, det var. Altså, det er kommet bag på os, hele det her med at håndtere, hvordan gør man, når man kommer hjem fra en turné. Og der begynder vi jo at dykke ind i noget af det, der har været så overraskende for mig, når man først begynder at kigge på det, ikke? Det er, okay, folk har været på turné i årtier. Folk har synes det var hårdt i årtier. Der er masser af musikere, der snakker om, hvor hårdt det er at gå for det her stjerneliv, og så komme hjem til sine to små børn og skulle tage opvasken, ikke? Mm. Det der dilemma, men der er aldrig nogen, der har undersøgt det.
0: Du nævnte nogle eksempler, da vi talte sammen frem mod udsendelsen her, om for eksempel Alphabeat, som blev sendt afsted på en turné i England, da de var 18, mellem 18 og 21 bandmedlemmerne.
1: Altså. Ja, og her taler vi ikke engang om en turné. Her taler vi om, at de fik en kæmpe kontrakt i England, og vi anbefalede, at de skulle flytte over. Så de flyttede til London og boede derovre og levede det der liv. Og der kan man sige, der var de inde i den boble, som Christoffer snakker om, den var de nærmest i hele tiden. På et tidspunkt kommer de så hjem, og der ved jeg også, så gør det rigtig, rigtig arvs, for så er det en meget, meget lang periode, hvor det sker, og lige pludselig kommer du hjem og skal genetablere kontakt til venner og til dit sociale liv og sådan noget. Så det, vi snakker om her, det foregår helt nede fra den lille, altså lille ting, den enkelte koncert på Roskilde Festival, op til turnéer og op til, at du flytter til London eller flytter til USA for at pleje din karriere.
0: Men man behøver vel ikke engang gøre det, flytte til et andet land. Altså, du har også fortalt om rapper Neon, som du også har lavet en podcast med. Altså, hvad er det for en erfaring, du har oplevet sammen med ham?
1: Jamen, her er vi nok mere tilbage i noget af det, der fik mig til. Du spurgte om det der, hvad der fik mig til sådan at tænke over perspektivet på ens arbejde, og hvordan jeg selv som musikbrancheperson har kigget ind i det her, kigget på musikere. Og der kan man sige, der har jeg jo sådan i bag Klogskabens lys, lige pludselig kom der over en dokumentar op på tv, som handlede om, at Neon simpelthen var nærmest død af druk. Og da vi arbejdede med Neon på Copenhagen Records, der vidste vi jo godt, at Neon havde et alkoholproblem. Og også tog stoffer og sådan noget. Vi vidste ikke, hvor gralt det var, fordi han også gjorde ligesom en ting ud. Han brugte det jo ligesom, og vi brugte det i markedsføringen. Altså, vi var så langt ude i hans medmisbrug, kan man næsten sige, at vi endte med at godkende og udsende en plade, der hed Rød Aalborg. Og hele vores marketingplan var bygget op omkring hans drukliv. Mm. Og det vil jeg sige, det synes jeg er tankevækkende i dag. Han har jo selv sagt, at han ikke menes som en god misbruger, der er kommet ud af sit misbrug, skal sige, at det var ikke vores skyld, det var hans skyld. Og det tror jeg også, det var, og jeg tror heller ikke, vi nødvendigvis skulle få ham ud af det. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke kunne have givet ham et par veje ud, hvis han havde lyst til at tage dem. Ja. Og det gjorde vi ikke.
0: Christoffer, når du hører det her, og du kommer så fra eliteidrætten, og så træder ind i musikbranchen, det du så gjort her i dit møde med Jakob og arbejder med den her bog, hvad undrede dig mest i det møde, da du pludselig kom ind og tænkte, hold da op, ham der Nieren, han har godt nok ikke fået den opbakning, han havde fortjent?
2: Nej, det har han ikke, og jeg vil sige, altså, når jeg står inde i elitesporten, så kigger jeg jo på en verden, hvor vi sætter nye rekorder hele tiden, og det skyldes jo mange ting. Det skyldes jo både noget sådan teknologisk udvikling, ikke? Supersko og aerodragter og alt muligt andet, men også at vi bliver bedre og bedre til at arbejde med atleterne, så de bliver stærkere. Og i dag er det jo helt almindeligt, når man skal ud og præstere til de store ting, at man arbejder tæt sammen med fysioterapeuter, fysiologer, diætister, ingeniører, sportspsykologiske konsulenter og alt muligt andet, ikke? Og hvad angår sådan det psykologiske, jamen så er det jo en erkendelse af, at alle præstationer af natur er mentale. Man skal både kunne håndtere sit fag, men man skal også kunne håndtere sig selv. Og vi har jo set det masser af gange, altså velforberedte atleter, der pludselig fejler, når det er allermest vigtigt, fordi det mentale spiller dem et pus. Altså det nytter jo ikke noget at være den cykelrytter, der har det største hjerte og de største lunger, hvis man ikke tør angribe, eller den dygtigste håndboldspiller, hvis man lige pludselig bliver bange for at skyde på målet, så man kun afleverer videre og sådan, ikke? Og det, jeg så i musikken, det var bare, at der var ikke det samme sådan systematiske blik på performeren, på altså at forstå artisten som en, der skal op og præstere, og har brug for hele det her supportsystem rundt om sig for at, for at hjælpe med det. Det var meget sådan fagfaglig support, de her artister kunne få. Så det undrede mig lidt over, at man ikke ligesom så det her som et menneske, der skulle ud og præstere under pres, og havde brug for en eller anden form for psykologisk indsigt i det. Og så studsede jeg også over, at der manglede jo forskning. Da vi begyndte at kigge på det der og tænke, jeg ved, hvad vi egentlig ved. Nu skal vi lave det her projekt sammen. Jeg kunne stort set ikke finde noget, jo.
1: Altså, jeg synes også, at Christoffer er enormt sød. Ikke fordi jeg synes, det er jo rigtigt, det du siger, Christoffer. Men jeg oplevede også, da vi mødtes første gang ude på The Bank, at du var måske lidt mere overrasket end det. Der var også sådan en umiddelbar overraskelse, var der ikke? Over vi egentlig bare generelt var lidt utjekket.
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det vil jeg nødt at sige. Altså, men det er rigtigt nok, at jeg kom jo sådan fra en verden, hvor der er ekstremt stor styring og kontrol på en hel masse ting, ikke? Altså, det sejlede noget mere, vil jeg sige, ikke? Og man følte sig virkelig out of place, når man mødte op der i sit sponsortøj, og hvad det var, ikke? Med Team Danmark-logoer på ryggen, ikke? Og der er bare nogen, der kigger på en, som om man er fra en anden planet.
0: Er musikbranchen bare helt vildt gammeldags, Jacob? Er I bare bagud?
1: Ja,
0: eller har
1: vi
0: været det?
1: Ja, jamen det synes jeg, vi er. Men der er selvfølgelig også noget af det, vi snakker om her, som er en kulturforskel, som vi skal bevare. Altså fordi der er og skal være forskel mellem at arbejde med atleter på det allerhøjeste niveau og arbejde med kreative mennesker på højeste niveau. Og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg synes, at branchen som sådan er gammeldags, så det er jo også, da jeg så begyndte at få den her indsigt, og også at snakke med flere i branchen om den, og virkelig følte, at det begyndte at give mening, så er det jo det der med på en eller anden måde, og det lyder lidt heldigt, men at se lyset, ikke? Og sige, hey, der er en vej frem her for musikken. Ikke? Og det er jo derfor, jeg har også skrevet det her i bogen med, at vi skal forlade sex, drugs and rock'n'roll, fordi der er en tid, der er slut, og alt det sex, drugs and rock'n'roll bandt sig op på politisk, ungdomskulturelt, og sådan noget, det er nogle tider, der alligevel er forbi. Så jeg synes også, det er interessant at prøve at finde en vej frem for musikken. Og det var egentlig den, jeg så her. Fordi det samtidig kan løse nogle af de problemer, vi ser overalt med musikere, der virkelig har det hårdt mentalt. Ikke?
0: Vi vender lige tilbage til de der to rum, som jeg lagde ud med at præsentere, altså backstage lige før åbningen af Orange på Roskilde Festival og Call Room før OL-finalen.

Det første rum. Et backstageområde på Roskilde Festival. En rampe, orange teltdug, kabler. En tekniker med headset, der passerer forbi uden at kigge op. Et bord med frugt, slik, måske øl og vodka, som ingen rører. Lyden af mange tusind forventningsfulde festivalgæster, der venter på vores første koncert på den legendariske orange scene. Og midt i det, en ung artist. Et menneske, der trækker vejret alt for hurtigt. Det andet rum. Et cold room i en sportshal et sted i verden. Et par løbebånd, en massagebriks, neonlys og en atlet, der sidder alene på en stol og stiger ned i gulvet. Om 14 minutter kalder de hans navn. Begge mennesker ved, at det er nu. At al den tid, der er gået forud, tusindvis af øvetimer, træningstimer, afslag, opture, små scener og sene nætter, lange køreture i en kassevogn, store forhåbninger, alt det er samlet i dette øjeblik.

0: og der er ikke nogen vej udenom. Kroppen ved det. Pulsen er for høj. Hænderne er fugtige og kølige. Et sted i brystet spænder noget. Det er ikke en sygdom. Det er ikke en svaghed. Det er kroppen, der gør præcis, hvad den er designet til. Den mobiliserer. Den gør klar. Men hjernen gør noget andet. Den begynder at tale. Hvad nu, hvis du ikke er god nok? Hvad nu, hvis de kan høre, at du ryster? Hvad nu, hvis det første nummer ikke sidder lige i skabet? Hvad nu, hvis du kommer til at råbe, hvad så Roskilde, lidt for mange gange? Hvad nu, hvis publikum ikke kan lide det? Hvad nu, hvis det her bliver det, de husker, og ikke for det gode, men det øjeblik, du fandt igennem? Den tale kender atleten. Den kender artisten. Den dukker altid op, og den dukker altid op i denne her type rum. De minutter, det vindue, hvor der ikke er nogen steder at gå hen. Sportspsykologerne har et ord for det. Stampassagererne. Figurer inde i os, der stiger på, når der virkelig er noget på spil. Perfektionisten, tvivleren, kritikeren. Det er unge menneske, som engang fik at vide, at han ikke var god nok. Sporten har arbejdet i årtier med det her. Ikke for at fjerne nervøsiteten. Den kan ikke fjernes, og man bør måske heller ikke ønske det. Den er brændstof. Men for at lære ens egne stampassagerer at kende. For at kunne sige, hey, I er velkomne, men det er ikke jer, der kører bussen. Musikbranchen er et andet sted. Den har i årtier gjort nervøsiteten til mytologi, den lidende kunstner, det skrøbelige geni, det kaos, som de siger, er forudsætningen for det store. Og i mange år er der ikke blevet stillet spørgsmål ved, om det var sandt, eller bare en fortælling, som branchen fandt bekvem, fordi den fritog alle andre fra ansvar. De to rum. I det ene sidder atleten. Hun har en gameplan. Hun har øvet sig på at se tankerne komme og lade dem drive forbi. Hun har en coach, der har spurgt, hvad skal det her handle om for dig, ud over resultatet? I det andet rum, backstage, er artisten alene. Ingen har stillet hende det spørgsmål. Ingen har givet hende et sprog for det, der sker i kroppen. Hun er overladt til sin egen mytologi om, at det skal gøre ondt for at betyde noget. Om et øjeblik er det tid. Lyset er klar. Publikum venter. Spørgsmålet er ikke, om hun kan præstere. Spørgsmålet er, hvad der sker med hende den dag, hun ikke kan mere. Ja, der skal præsteres.
1: Jeg bliver selv helt nervøs, når jeg
0: Man skal ud og vinde. Enten skal man vinde OL-konkurrencen, eller også så skal man vinde publikum, eller også så skal man vinde over de andre musikere, hvis man indgår i sådan en eller anden form for konkurrence-mindset, også i musikbranchen. Er musikbranchen mere konkurrencepræget, end den selv vil være ved? Altså for eksempel, er streamingtal blevet sådan noget, man går op i, og det er så ligesom den nye medaljeskammel?
1: Det lover dig. Altså, jeg vil sige, det er et af de aller største problemer, jeg tror, vi har i forhold til mental sundhed i musikbranchen. Det er konkurrencen, og det er en konkurrence, vi ikke taler om. Fordi jeg tror, vi historisk set kommer fra en verden, og det gør de fleste musikere, også fra et udgangspunkt, hvor det ikke var konkurrencen, det startede med. Det startede med at spille sammen med nogen, eller lave noget fed musik sammen med vennerne og sådan noget. Og så sniger konkurrencen sig ligesom ind hen ad vejen. Og det er måske også en lille forskel for sporten, kan man sige. Men jeg må sige, med de over 25 års erfaring, jeg har i musikbranchen, så, og her snakker vi jo altså musikere på det højeste kommercielle niveau, skal jeg lige sige. Jeg har ikke noget erfaring med jazzorkester og folk, der jammer og spiller på den måde. Så jeg må forholde mig til de mennesker, jeg har arbejdet med. Og der vil jeg sige, at der fylder konkurrence helt utrolig meget. Og jeg synes virkelig, at jeg har oplevet over årene, at igen er vi tilbage, vi har ikke noget sprog for det. Altså bare for halvandet, to år siden, før jeg stoppede som direktør i The Bank, der var jeg ude for en ung artist ude til B3 Guld, hvor vi sad lidt akavet før B3 Guld, og jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Fordi skulle jeg sige, det betyder ingenting, som jeg egentlig en side af mig tænker. Men hvorfor er vi der så, hvis ikke det betyder noget? Og det betyder noget, der er TV på, det er P3, der er helt sal fyldt med publikum.
0: Masser af prestige.
1: Masser af prestige, men overfor sådan den store gameplan og lavende musik, betyder det måske egentlig noget. Samtidig så sådan, skulle jeg også bare sige, hey, det er virkelig irriterende, hvis vi taber. Altså, er det også unfair? Det interessante her var bare, jeg har været i det 25 år, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg kan ikke give noget videre. Og der er vi tilbage med det, jeg synes er interessant ved det, du siger i indslaget her. det er jo, jeg efterlader, det er artisten selv, der skal tolke. Jeg lader det på en eller anden måde ligge, og så håber jeg det bedste.
2: Altså, jeg står lige og kommer i tanke om, al den tid, jeg kan huske, der har der været de der sådan konkurrencepar, ikke? Man talte om, hvad var det, Cliff og Elvis, eller ja. Nej, jo, det var det måske, og Beatles og Stones, og...
1: Blur Oasis.
2: Sweet Slate, og yes. Wham og Duran, og...
1: Ja, lige præcis.
2: og derudaf,
1: ja. Ja, og så har du masser af konkurrence rundt omkring, ikke? Du har en X-Factor-konkurrence, du har Melodi Grand Prix, du har den her sjove, det vi selv har opfundet i branchen, som er de her DMA-Grammy-uddelinger, ikke? Hvor nu er det jo ikke altid på tv længere, men i gamle dag havde du det her med, at de nominerede blev læst op, og så havde du ligesom et kamera i hovedet på hver af de nominerede.
2: Ja.
1: Og her kommer kunsten så modsat sporten, ikke? Det er, at i musikkens verden, der skal man se ud som om, at det ikke rører en i en høstblomst, og man skal faktisk helst udtrykke, at man synes, det er den fuldstændig rigtige vinder, når man ikke selv vinder, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er jo kunsten, det handler om. Og konkurrence er ikke vigtig. Hvorover i sportens verden, der kan jeg huske, at håndboldherrerne, de vandt, ikke vandt, tabte og fik sølv. Da det første, der skete, det var, at de ville bare gerne ud, og det øjeblik, de har fået de her medaljer om halsen, så rev de dem af halsen. Ikke?
2: Så var de
1: skulle ikke bære den skam, at de var blevet nummer to.
2: Men altså det her med at vinde, Christoffer, altså at blive mester, men der er også sådan en skelnen mellem at blive mester og så at mestre sin disciplin, hvad enten det er 100 meter løb, badminton eller elgitar, ikke? Altså hvad vil det sige at mestre noget i din verden, Christoffer?
3: Jamen altså, i alt high performance, når vi har med det at gøre, så er der jo det der element af konkurrence. Jeg synes, det er naivt ligesom på en eller anden måde at lade som om, at det ikke findes. Ikke? Men når det er sagt, så kan man sige, at en af de mest vigtige motivationsfaktorer, der gør, at vi bliver ved og gider at kæmpe og gider at presse os selv, det er jo oplevelsen af, at vi er dygtige. Ikke? Oplevelsen af, at vi kan finde ud af noget. Vi taler om sådan et grundlæggende menneskeligt behov om kompetence. Men den der kompetence kan man jo opleve på forskellige måder. Altså, man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg slår de andre. Eller man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg bliver bedre, når jeg udvikler mig, når jeg kan noget i dag, jeg ikke kunne i går og sådan noget. Ikke? Og det er dybest set det, vi opfatter som mestring. Det er, når man ikke sammenligner sig lige så meget med de andre, men meget mere med min egen udvikling. Hvad er det, jeg kan nu, og hvad er det, jeg er ved at lære og så videre. Og det er selvfølgelig et mindset, men det er jo ikke et mindset, der opstår ud af ingenting. Altså, man taler om forskellige former for klima, sådan et konkurrenceklima, ikke? Hvor vi hele tiden måler os op mod hinanden og snakker meget om det, og så bliver man jo automatisk sådan meget optaget af konkurrencen, ikke? Og så kan vi tale om et mestringsklima, hvor det er jo meget mere noget med, at vi hele tiden sætter mål, procesmål, arbejder med dem, prøver at blive dygtigere, hvad kan vi nu, hvad er det næste skridt, vi skal udvikle os i? Og der ved vi bare, at de atleter, der er dygtige til at arbejde med mestring med at sætte de der mål, de bliver bare dygtige, og de præsterer typisk også bedre. Men når vi kan det, og det er jeg helt enig med Jacob i, så er det blandt andet fordi, at vi starter med at anerkende, at selvfølgelig er der en konkurrence. Selvfølgelig handler det om, at hvem der vinder over, ikke? Vi tror bare, at vejen til at være den, der vinder i sidste ende, det er at arbejde med mestring. Mm.
2: Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Grammy-uddelingen, eller Danish Music Awards, det er sådan DM i musik. Vi havde jo faktisk DM i rock for nogle år tilbage, hvor jeg kan huske Dizzy Miss Lizzy slog Kashmir.
1: Ja, som slog Inside the Whale. Jeg tror, der var sådan et globærdigt år der, ja.
2: Okay, ja. Men hvis vi taler om mestring, Jacob, hvad vil det så sige? Det er så at være mester som artist, det har du lige været lidt inde på, men også at mestre sin disciplin.
1: Jamen altså, jeg synes, det er jo en af de ting, hvor jeg virkelig synes, vi kan hente noget fra det felt, Christoffer er specialist i her, fordi det eksisterer jo i musikken. Altså, det er der. Altså, jeg tror for rigtig, rigtig mange musikere og sanger og sangskriver, ikke mindst producer, der er det at mestre sit fag nærmest noget af det allervigtigste. Mm. Der står konkurrencen ikke først, og det er også vigtigt for mig at sige, når jeg nævner konkurrencen før, så er det ikke, fordi den fylder alt for alle artister, overhovedet ikke, heller ikke for de mest kommercielle af dem. Den er bare et element, vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg tror faktisk, at for langt de fleste artister, ligegyldigt om de er ultrapoppet eller ultralaver underlig musik, så er det mestringen, de søger. Det er at kunne skrive en vanvittig sang, der ikke er hørt før. Det er at lave et udtryk, der ikke er lavet før. Det er at ramme publikum på en måde, man ikke har gjort det før. Så jeg tror, det at sætte ord på det og få det til at være en del af den her professionalisering af musikbranchen, det er sindssygt vigtigt, så det ikke kun er altså det her, det ikke kun handler om, nu skal vi til at sætte en masse ord og psykologtimer af til, at folk bare skal vinde nogle konkurrencer. Det er ikke det handler om for mig. Altså det handler lige præcis om det her om, at vi faktisk, at en musikbranche-version til mig også får ord for mestring og forstår musikerne i deres stræben efter mestring. Fordi Hvis jeg forstår det, så kan jeg også afveje de her forskellige hensyn, at man gerne vil skabe sig en stor karriere, tjene nogle penge, være på hitlisten, med at man også gerne vil efterlade sig noget. Og det er jo virkelig en stor ting blandt musikere. Det er jo en ting, er, hvad du ligesom skaber, mens du er der. Men det er jo en meget, meget stor ting i musik, hvad du efterlader. Så derfor har du Hall of Fame, hvor jeg kunne se, et af mine store idoler nu skal optages for anden gang. Phil Collins, der er optaget en gang med Genesis. Det er jo sådan en ting, der sætter gang i hele branchen, fordi det er mestring, det kræver at blive optaget der i en eller anden form.
2: Men der er jo også den her meget, meget stærke, sådan romantisk, jeg var inde på den, omkring det der Klub 27, forestilling om, at for at det skal være stor kunst, og for at man virkelig skal mestre sin sangskrivning, eller sin skaberkraft, eller hvad det nu måtte være, så skal det vokse ud af sådan smerte og kaos og misbrug og sammenbrud, og Kurt Cobain ender med at skyde hovedet af sig selv, fordi han ikke kan være i det. Altså, hvis der kommer en sangskriver til dig og siger, hvordan, hvis jeg nu får det for godt med al din coaching og opbakning, mister jeg så det, der gør min kunst interessant? Hvad vil du så svare vedkommende?
1: Jeg vil sige, så synes jeg, at man underkender livets ubehagelighed, eller hvad skal man sige, hvordan livet er, og det, vi har med os. Altså, jeg underkender helt klart det med, at man via terapi og sådan noget kan fjerne, hvad skal man sige, hvad folk har med sig. Og jeg vil også sige med det samme, at der tror jeg også, der er en forskel mellem sport og musik. Jeg tror, de mennesker og de karakterer og de personligheder, vi tiltrækker inden for kunsten og kulturen, på mange områder er væsentligt forskellige for dem, der er i sporten. Så jeg tror også, at vi vil blive ved med at støde ind i mennesker, som har det rigtig svært, og måske har haft en virkelig svær barndom om at bruge deres kunst til at udtrykke det og formidle det. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Det, jeg synes, der er noget galt i, det er, at vi har en branche, der ligesom mener, at vi det stedet skal fodre den fornemmelse for at bevare kunsten, og ligesom fralægge os ansvaret, og ligesom bare sige, det må du ligesom ligge og rode med selv. Fordi jeg tror ikke på, at det gør nogen forskel. Jeg tror faktisk, vi kan få mere ud af at prøve at skabe nogle rammer om folk, så de kan være. Det er jo også det, vi har snakket om allerede nogle gange, det her med at være i ubehaget. Og ligegyldigt, hvor grænseløst og hvor dybt det ubehag det er, så det mindste, vi kan gøre som de mennesker, der tjener penge på folk, det er jo at prøve at skabe en eller anden lødig ramme omkring det her ubehag, så de kan have en eller anden form for liv, og de måske også kan blive ved med at udvikle kunst og kultur igennem mange år, i stedet for at gå til grunde, som er det, man ser i Klub 27.
2: Altså, vi så jo et eksempel som David Bowie, som var rimelig langt ude at hænge i en periode af sit liv, og var altså på heroin, og jeg ved ikke hvad, på en eller anden måde komme ud og rejse sig. Kunne han være et eksempel på, at det er sgu meget godt at få det lidt bedre, og det går der ikke nødvendigvis kunstneriske skov af en for at...
1: Helt sikkert. Ja. Der er nok rigtig, rigtig mange, der vil til deres dødsdag, ikke mindst med David Bowie, vil påstå, at hans musik blev væsentligt dårligere, eller at han holdt op med at have det rigtig skidt, eller tage mange stoffer. Jeg synes jo, det er jo en af de ting, jeg plæderer for i bogen, at noget af det, de har gjort i sporten, det er jo faktisk at lave nogle videnskabelige undersøgelser. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at prøve at kigge ned i de her værker, og jeg ved ikke, hvordan man skal få den her data, men et eller andet sted kan man nok godt få den på en eller anden måde, fordi mange af musikerne har udtalt sig om, hvornår de kommer ud af deres misbrug. Og jeg ved i hvert fald, at Bowie flere gange også har sagt, at du ved, at det kan ikke være det er ikke præmissen for kunsten. Og igen vil jeg sige, jeg vil ikke over i en sport. Jeg tror egentlig ikke, at jeg plæderer for en fuldstændig ren musik, eller hvad man skal sige. Jeg vil ikke bestemme over musikerne med det her. Så det, at nogen vil eksperimentere med noget og finde ud af, hvad det gør med deres kunst, det kan sådan set være interessant nok. Det, der handler om for branchen, er bare at skabe en ramme for et langt liv i musik. Det er det, der ligesom er vores job. Fordi en ting, der er helt sikkert, det er, at du kan ikke være på heroin hele din karriere.
2: Altså, det lyder som om, at det også handler om at beskytte sin investering.
1: Ja, det gør det også. Det, synes jeg, altså, det er derfor, jeg synes egentlig, det er med et rigtig plat udtryk, så er det sådan en win-win, kan man sige. Ikke? Og det er jo også, det skal man jo heller ikke, det kan Christoffer måske sige noget mere om for sporten, men det her, det er jo ikke bare for folks blå øjens skyld. Altså, i sporten er det jo også, fordi man vil vinde nogle OL-medaljer. Så der ligger jo altid, kan man sige, det er det jo ikke bare for, når vi skal skabe en masse atleter, der bare har det super duper godt. Altså, men hvis man går ind på Team Danmarks side og ser, hvad de skriver omkring deres arbejde, så giver de udtryk for, at det her, det er hårdt. Det vil give en masse ubehag. At vælge en vej som eliteatlet, det har ligesom, det har nogle, hvad skal man sige, det har nogle omkostninger. I musikken, der er det bare sjovt, at selvom vi selvfølgelig godt kan sige, det bliver hårdt, jamen så er det egentlig bare at sige, det bliver mega fedt, det bliver en lang fest, du skal bare op og være en af de store stjerner.
2: Og noget af det ubehag, det kommer blandt andet ved de stampassagerer, som jeg lige nævnte sådan lidt en passant tidligere, og dem tager vi lige en tur i bussen med her.

Klokken er 10 minutter i showtime. Du kan sætte listen udenad. Du har lavet soundcheck. Teknikeren har nikket til dig. Alt er klar. Og så stiger de på. Den første er perfektionisten. Han har altid en plads på forreste bænk. Han er ikke ond. Faktisk er han den, der har sørget for, at du er her. Han er grunden til, at du har øvet det vers 20 gange for meget, at du aldrig har givet slip på et nummer, før det sad. Men nu, her, 10 minutter før, begynder han at regnskabsføre. Sidst du spillede det nummer, faldt du lidt ud af tempoet hen mod omkvædet. Broen i det nye nummer sidder den, som det skal. Hvad nu, hvis mikrofonen lyder anderledes i aften? Han er ikke til at få til at holde kæft. Den anden er tvivleren. Han er mere stille. Han stiller ikke spørgsmål. Han ved bare. At publikum egentlig helst vil høre de gamle sange. At anmelderen sidst brugte ordet selvtilfreds eller slatten. Han ved, at scenen er lidt for stor til dig nu, og at folk godt kan se det. Han sætter sig altid bagerst, men hans stemme bærer. Den tredje er kritikeren. Han ligner ikke de andre. Han taler ikke om øvelse eller tvivl. Han taler om smag. Om hvad der er rigtigt. Han minder dig om, at der er nogen derude, du beundrer, og at du endnu ikke er der med den. Måske aldrig kommer der. Han bruger ordet kompromis meget. Så er der den fjerde, den kommercielle strateg. Han er lidt nyere end de andre. Han kom til, da streaming blev en ting. Han taler i tal, streams, følgere, algoritmer. Hvornår du sidst postede noget, om det her nummer er det, der kan tage dig til det næste niveau, eller om det er det, der bekræfter folk i, at du har nået dit loft og nok ikke kommer videre. Han er svær at have med, for han har sommetider ret. Og endelig er der den femte, den ældste, den der sjældent siger noget, men som aldrig rigtig forlader bussen. Han er dig selv som 12-årig, måske 15-årig. Det år, hvor det gik op for dig, at musik var det eneste, du rigtig kunne og ville. Det år, hvor det også gik op for dig, at der var nogen, der ikke troede på det. Din lærer, dine forældre. Nogen, der sagde noget i en tone, du ikke har glemt. Han sidder og kigger ud af vinduet. Han behøver ikke sige noget. Han er bare der. Sportspsykologerne kalder dem stampassagerer. Det er et billede fra den psykologimetode, der hedder Acceptance and Commitment.

Passagererne er kilden, at man bør lytte til dem, at kunsten kræver, at de kører bussen, og at det er farligt at tage rattet fra dem. Det handler ikke om at gøre musikere tavse indeni, få passagererne til at holde kæft, måske ved hjælp af stoffer, men om at give dem mulighed for at vælge, hvad de lytter til, hvornår de lytter, og hvem der bestemmer, hvilken vej bussen kører.

0: Sporten har lært os, at ingen gør det alene. At der er et hold bag atleten, at ubehaget ikke er det samme som sammenbrud. At man godt kan have en plan og stadig være til stede i nuet. Det er egentlig ikke viden, der er svært at forstå. Det er viden, der bare ikke er blevet overført til et felt, hvor der har brug for det. Rock'n'roll, for nu at bruge en af de romantiserede betegnelser, der virkelig dækker over meget fra musik over gang i den, og måske nok desværre lidt for ofte også over hærv og kaos og sex and drugs. Og for nogens vedkommende, jeg mener om den navnkundige Klub 27, hvis medlemmer er døde som 27-årige, er enten stofrelaterede nedture eller for egen hånd. Historisk set handler mange af Klub 27-medlemmernes stofmisbrug om selvmedicinering, en vej ud af et ubehag, et pres, som de oplever ved hele tiden at skulle være på og fremstå mega fede og ovenpå og kreative og hvad har vi. Så altså det her ubehag, handler det om at lære at gå ind i det på en eller anden måde, eller i så fald hvornår og hvordan, eller handler det om at fjerne det, og hvornår skal man så stoppe? Christoffer, har du et bud på, hvad det her med at være i ubehaget betyder, og hvordan man, hvad skal man sige, lærer at mestre det, for nu at blive den terminologi?
1: Ja, men det har vi jo arbejdet med i mange år. Jeg tror, den første erkendelse er det her med, at man ikke kan fjerne det. Altså, når vi er ambitiøse, når vi stræber efter noget, der er super vigtigt for os, når vi brænder igennem, og vi går ind i nogle ting på nogle arenaer, der har stor personlig betydning for os, samtidig med, at udfaldet, som jeg sagde tidligere, jo er usikkert, jamen så følger det bare med. Så man har ligesom på den ene side passionen og drømmen og alt det, man gerne vil opnå, men så har man også tvivlen. Hvad nu, hvis det ikke er mig, der lykkes? Det er jo ikke alle, der ender med at stå på orange scene eller stå med en OL-medalje og så videre. Så på en eller anden måde, så kan man ikke få den ene side af mønten, uden at få den anden med. Der er to sider af den mønt der, ikke? Og derfor så handler det jo om på en eller anden måde at lære at stå i det der ubehag. Ikke nødvendigvis at elske det eller at blive gode venner med det, men lære, at det er med på rejsen.
0: Altså være i bussen sammen med de der stampassagerer. Altså er der nogen sådan konkrete måder at lære det? Altså det lyder som om, at det godt kunne være sådan lidt svært at sige, ej, det her det gør ondt, det vil jeg egentlig gerne have til at holde op, men så kommer der nogen og siger, jamen det skal du bare være i.
1: Ja, men det er det, jeg elsker ved det billede der med bussen, ikke? Fordi man kan lige se det for sig, det der med, at man sidder der og kører, og så står alle de her passagerer på, og man har sådan lyst til at skubbe dem af, eller sige, du hører ikke til her, eller du må ikke komme med på rejsen, du ved, og så videre. Men det der med, at man kan lære at sige, jamen, jeg kan i virkeligheden bare observere det. Jeg kan observere, at nogen hopper på, og nogen tager to stop, og nogen tager tre, og nogen bliver siddende til enden. Jeg behøver ikke gå ind i det, vel? Det kan ligesom bare få lov at foregå, mens jeg koncentrerer mig om at køre bus. Så det billede i sig selv, fortæller vores atleter også jo, nogle gange kan være hjælpsomt i forhold til at lære det der med at registrere. Hov, nu hopper det der på. Den passager vil have mig til at gøre sådan der. Den der form for ubehag vil have mig til at tage en drink mere, eller den der passager vil have mig til ikke at skyde på mål, fordi jeg er bange for, at jeg misser den og så videre. Ikke? Så det er ligesom at kunne acceptere, at de er bare en del af turen. Det er i sig selv en vigtig metafor.
0: Og nu bruger du ordet acceptere, ikke? Og jeg nævnte lige det her ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy. Altså jeg går ud fra, at den accept, som du taler om der, det er så acceptance i den commitment. Hvad er det så for en del af det?
1: Ja, men det handler jo om grundlæggende, at vi arbejder med sådan et billede af et fyrtårn, ikke? Altså, jamen, vi er nødt til at have et klart billede af, hvem vi ønsker at være, og hvad vi ønsker, at vores, kan man sige, karriere skal handle om, ud over bare resultaterne. Ja, man vil gerne noget at vinde, man vil gerne noget. Men ligesom musikerne, og som Jakob beskriver før, så har atleter faktisk også tit et ønske om at sætte et præg på sporten. De har også en drøm om, at når de forlader sporten en dag, så skal man på en eller anden måde kunne se, at de har været der. Ikke bare i medaljestatistikkerne, vel? Så det der med at have et tydeligt billede af, at jeg ønsker at være en spiller, der spiller sådan her, eller jeg ønsker at være en atlet, der gør sådan, og jeg ønsker at være en modig cykelrytter, der griber ud efter chancerne, osv. Og det er jo det, man så skal committe til. Man skal committe til de værdier, og den ligesom gameplan, og den strategi, man har lagt for sig, ikke? Og så midt imens man gør det, så dukker alle de der ubehagelige tanker og følelser, alle de

0: der stampassager op og siger, ej, du kan ikke i dag, at du har alt for tunge ben, og de er alt for dygtige, og så videre, ikke? Og det er så det med, at man skal kunne acceptere, at de er der for at komme med det til det.
1: Og Jakob, kan du sige noget om, hvad det er, musikere, de skal lære? Hvis vi nu tager Pil igen, som sidder backstage ved Orange her lige om lidt, og synes, der er nerver på, det er med med træls det her, og alle de der stampassagerer, de råber af hende. Hvordan skal man være i det?
2: Altså jeg vil sige, hvis man sidder bag Orange på det tidspunkt og får den lønning lige der, så er det for sent, ikke? Fordi noget af det, jeg lige vil supplere det, Christoffer siger, det er, at det er jo træning. Altså ja. Også det kan trænes. Og det er i virkeligheden noget af det, der er sindssygt vigtigt, at det kommer ikke bare af, at vi ligesom holder et seminar, og så fortæller vi om det, og i øvrigt er det sådan og sådan og sådan, og der er nogle stampassagerer, og dem skal du lige forholde dig til, og det kan også føles ubehageligt, og det er okay. Altså, og der kan man sige, der er det ikke, fordi vi behøver gå så dybt ind i det her, men noget af det er jo også noget det, man finder i meditation og sådan noget. Altså noget med at prøve at styre sine tanker, lade tanker passere forbi, og man bliver god til at meditere, hvis man øver sig på det. Men altså, vi har en masse musikere, der er sindssygt, og sportsfolk, der er sindssygt gode til at øve sig, hvis det er vigtigt, i hvert fald ja. Langt de fleste af dem. Så jeg tror egentlig ikke, at det er et så stort problem. Og hvis jeg lige må supplere noget andet, som Christoffer sagde, jeg synes er interessant, det er jo det her fyrtårn, ikke? Hvor Christoffer selv siger, jamen hvad er det, der er vigtigt for dig, ud over resultaterne? Og der vil igen, jeg vil understrege det her med, at alle de tanker, vi har i den her bog, jo ikke handler om at overkommercialisere musikbranchen. Det er jo interessant, at jeg har stødt ind nogle musikere her, efterfølgende bogen faktisk, som nærmest har taget sådan en antikommerciel beslutning, ud fra at gå ind i det her. Fordi det øjeblik, du sidder og forholder dig til, hvem du gerne vil være, hvad du vil stå for, hvad du gerne vil hen imod, og du finder ud af, at det faktisk ikke er særlig kommercielt ladet, jamen så begynder du også at tage beslutninger ud fra det. Hvis det bare er noget, hvor du er på et label eller er i en sammenhæng, hvor der bliver sat kommercielle krav, og du ikke har sat dig det fyrtårn, jamen så lader du dig bare drive med væk fra dit eget fyrtårn og hen mod noget, nogen andre gerne vil med dig. Så alle de her tanker kan lige så godt give os mere kunst. De kan lige så godt skabe en antikommerciel bølge, for mig at se.
1: Tager der det her begreb gameplan, som vi også lige har berørt ganske kort lidt tidligere, vil det for dig at se kunne gøre de her artister mere fri? Altså, hvordan vil en god gameplan for en stadionturné eller en åbning af Orange se ud?
2: Ja, der kan man sige, at det jeg sagde før kunne være en gameplan sådan på den store karriere. Ja. Ikke? Og det du så snakker om, det er jo en gameplan helt ned på selve koncerten. Og den har langt de fleste artister på et højt niveau. Man kan diskutere nogle gange, hvad den gør ved musikken, for jo mere du har en gameplan, jo mere bliver du også låst i din plan, kan du sige. Ikke? Men det kan jo også være en gameplan i forhold til, hvis folk reagerer sådan, så skal jeg huske at holde fast i, hvad er det, jeg vil med den her koncert. At man ved, der kommer et peak eller noget, der stimulerer folk senere, så man skal have ro på i det her nummer, fordi man ved, det her det er måske ikke det største hit, man har, så der er måske nogen, der begynder at snakke. Måske på en festival begynder man at se en af de her små floder, der kan gøre musikere så nervøse. Vi kan selv huske det, når vi står ved festivalen, ikke? Der er nogen, der spørger, skal vi hente nøller, lige pludselig så er vi 10 mennesker på vej ud fra koncerten. Og det, vi skal huske, det er, at nogle gange ser musikerne jo altså det her. Og det er noget af det, der kan skabe panik. Ja. Ikke til de allerstørste koncerter med de allerstørste stjerner, men hvis man står med nogle lidt mindre navne, fordi folk hiver folk med ud. Ja. Så her kan det være at sige, at jeg har en gameplan for, når det sker, så gør jeg sådan.
1: Er de begyndt at udvandre nu? Nej, de henter bare øl.
2: Lige præcis. Det kunne det være. Eller jeg bliver på min plan, det skal nok gå, for der kommer en sang, de godt kan lide lige om et øjeblik. Ikke? Så er det jo der, man siger, at en af de gameplans, man skal have, det er måske, at man ikke netop begynder at lytte til sine stampassagerer og begynder at gå i panik, ikke? Ja. Og råbe, nu har vi snakket så meget om Roskilde, altså råbe det der, hvad så Roskilde, 20 gange i løbet af en koncert, som kan ske, hvis du begynder at panik. Ikke?
1: Går at blive lidt skængert en gang imellem. Christoffer, du er markeret.
0: Ja, og det er fordi, jeg tror, det er vigtigt at sige, at sådan en gameplan er jo ikke et stramt taktisk oplæg. Så skal der ske det der på minut, det og det og det. Fordi så, hvis man som atlet gør det, jamen, så har man også gjort sig selv meget, meget nem at spille mod. Så hvis man nu forestiller sig en badmintonspiller, ikke, så vil der jo i vedkommendes gameplan for en konkret kamp måske nok være nogle idéer om, hvordan de skal spille. Men meget af det vil jo handle om værdier. Jeg ønsker at være modig, jeg ønsker at være den, der tager initiativ, jeg ønsker at bruge hele banen. Ikke? Og så vil jeg hele tiden have det i tankerne, også når de der passagerer dukker op og siger til mig, åh, nu må du hellere passe på dig selv, nu begynder du at blive træt, nu dur det ikke, eller hvad det kan være, ikke? Så ligesom at kunne trække vejret og minde sig selv om, hvordan jeg ønsker at spille og komme midt til det. Det kan være, at det ender med, at jeg vinder. Det kan være, at det ender med, at jeg taber. Men når jeg er færdig, så kan jeg kigge mig selv i spejlet og være stolt over måden, jeg er gået ind til det på. Så en gameplan er ikke sådan et super stramt oplæg. Det er også både, værdier og nogle taktikker og alt muligt andet. Og for en musiker kan det jo godt være noget med at sige, jeg ønsker at være nærværende. Mm. Jeg ønsker at være i kontakt. Jeg ønsker at fortælle noget af min personlige historie. Og så står man måske deroppe, og så kommer der sådan en stampassager, der siger, de er sgu ikke kommet for at høre min personlige historie. De vil høre et eller andet nummer, ikke? Og så kan man lige igen trække vejret og minde sig selv om, jamen det handler om, hvem jeg ønsker at være i det her, ikke?
1: Det er Supertanker i dag med Jakob og Christoffer og Carsten, og så en masse sex and drugs and rock and roll og elitesport, og hvad har de to discipliner overhovedet med hinanden at gøre? I forlængelse af noget af det her, Jakob, der har du talt om og også skrevet om det, du kalder et Team Danmark for musik. Er det noget, du mener er en nødvendighed, og hvad skal vi, hvordan skal sådan et se ud, og hvad kan vi bruge det til, og er der noget, som musikken ikke må kopiere fra sporten?
2: Jamen, det er der helt sikkert, og det er jo sådan en arbejdstanke, kan man sige. Jeg synes jo bare, det er interessant at kigge ind i sporten og se, at de har lavet Team Danmark, og se de resultater, de har fået ud af det, og også se, at det faktisk er lykkedes dem at lave noget, som man jo så på, da det kom frem tilbage i 80'erne, som en kommerciel bastard, altså noget, der bare ville gå op i elite og ville adskille, hvad skal man sige, de professionelle fra amatørerne, og sådan som jeg oplever det, har det egentlig gjort det modsatte, fordi det står på to ben, at det er ligesom blevet et sted, ja, for eliten og for dem, der virkelig vil gå hele vejen, men de påtager sig også et ansvar for, hvad skal man sige, for udviklingsmiljøerne, for den samlede sportsverden og er en del af den. Og det er jo noget af det, jeg drømmer om, det er, at vi på en eller anden måde mangler en form for sammenhængskraft i musikbranchen, og det er der, jeg ser en inspiration. Men jeg sidder ikke, apropos gameplan, jeg har ikke sådan en præcis gameplan for, hvordan vi kan gøre. Jeg kunne bare godt tænke mig lidt ligesom, du ved, i Danmark har vi det der med, når vi skal have sådan et rejsekort, så opfinder vi vores eget. Når vi skal have tog, så opfinder vi også vores eget. I stedet for at tage noget, der er i forvejen. Så det, der egentlig ligger i ideen, det er, her har vi, som vi jo, jeg tror også, vi har skildret i den her udsendelse, så mange fællesnævner med sporten, at jeg kunne godt tænke mig egentlig at prøve at starte med sporten og lige se, hvad kan vi egentlig tage, som de allerede har fundet ud af, og hive over i musikken.
1: Så hvad skal der til for, at man gør det, kan gøre det?
2: Jamen, det kunne være en forsøgsordning med et Team Danmark-musik. Og det siger jeg altså 100% for egen regning. Men du ved, det kunne ligefrem være, at man lå ude ved Team Danmark i Brøndby, og begyndte at kunne bruge nogle af de samme specialister, eller at nogle af de her specialister kunne uddanne nogle af dem, der skulle hjælpe musikerne. Og så kunne det godt være, at man skulle adskille det. Men det er også noget med at bruge den erfaring, som Christoffer jo også kender til, med at få lavet nogle meget, meget tætte bånd til videnskaben. Fordi der er jo en meget, meget tæt forbindelse mellem noget af det, Team Danmark gør, og det arbejde, Christoffer laver nede på Syddansk Universitet, hvor det bliver lidt mere tilfældigt, det vi gør i musikbranchen. Lidt tilfældige, men velmenende og gode undersøgelser, men som ikke hænger sammen i en større filosofi og en større fortælling. Så lige nu er det for mig sådan en slags overskrift, en arbejdstegning på, hvordan vi kan lave sådan en top på dansk musik, som forener og prøver at løse nogle af de problemer, vi har. Men det er helt klart ikke noget, man bare lige gør med den her bog. Altså, det er noget, der skal arbejdes meget grundigt med.
1: Du har et ret skønt citat fra musikeren eller gruppen Savers, som jeg tænker måske passer meget godt.
2: Nå ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, altså, det er jo fordi, Savers udtag har jo været med på nogle af de her forløb, og vi har prøvet nogle af de her ting af fra sportens verden. Og i et andet interview, der sagde han så, at han havde lidt indtryk af, at musikbranchen var der, hvor det danske fodboldlandshold var, før at Sepp Piontek kom tilbage i starten af 80'erne. Og det var altså der, hvor Preben Elkjær sad og fik sig en bajer og en smøg nede i omklædningsrummet. Ikke? Og det er jo ikke ligefrem der, vi er i dag.
1: Nej. Christoffer, hvad tænker du om et Team Danmark for musik, og er der noget med dit kendskab til Team Danmark for idræt, som musikken bestemt ikke skal tage ved lære af, fordi du synes, det der er den kørt af sporet?
0: Ja, altså jeg vil sige, hvis man lige kort skal sige, hvad er det for noget, vi godt må tage ved lære af, ikke? Så synes jeg, at når Team Danmark lykkes, så lykkes det med at få skabt sådan et helt økosystem, ikke? Hvor at klubberne kender deres rolle i talentudviklingen, hvor talentcentrene, vi har rundt omkring, kender deres rolle, der er god dialog. Team Danmark og landsholdene kender deres rolle, og hvor man ved godt, at man som klub forbereder nogen til talentcenter, hvor man igen forbereder nogen til eliten og sådan. Så der er en god sammenhængskraft omkring det der, også med forskere og sådan noget, ikke? Det er noget af det, jeg synes, vi gør rigtig godt i sporten, når vi gør det godt. Men der er også nogle ting, der bekymrer mig, ikke? Og lige for tiden ser vi jo en tendens til sådan en meget tidlig professionalisering, eller i hvert fald intensivering af træning for unge mennesker, ikke? Hvor altså 10-12-årige børn kommer ind på akademier og skal committe sig til en sport, typisk fodbold i en meget ung alder, ikke? Der er ekstra træninger og særlige ekspertordninger osv., ikke? På et tidspunkt i livet, hvor det burde handle om leg, og det burde handle om kærligheden til sporten som sådan, og ikke om at blive dygtig, fordi vi ved, fra forskning, at vi har god tid. Altså, så det vil jeg ikke kopiere, den der sådan forsøg på at, i talentudviklingens navn at skubbe på i en meget tidlig alder.
1: Pace, som de kalder det.
0: Ja, og jeg ved jo godt, at det foregår måske lidt i den klassiske musik nogle gange, ja. Men dem synes jeg heller ikke, vi behøver at lære af.
1: Nej. Hvis nu en ung artist ringer til dig, Jakob, og siger, jeg skal åbne Orange Scene her lige om lidt, og jeg kan mærke, at presset er ved at æde mig op. Hvad vil du så sige til vedkommende?
2: Så vil jeg sige, den store forskel fra nu til nogle år siden, var jeg vil sige, det forstår jeg godt. hvor jeg helt sikkert for nogle år siden ville have sagt, det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Eller, jamen det forstår jeg, men du skal jo bare glæde dig, det bliver super, super fedt, når først du kommer derind. Hvor jeg her vil have en forståelse, hvor det ikke nødvendigvis bliver super, super fedt, i hvert fald ikke før, der lige er gået et stykke tid. Og så vil jeg jo sige, at jeg ved godt, det ikke er det, Christoffer gør sig i, men når man hører hans blide røst og hører ham med det sprog, han har fra sportens verden om nogle af de her ting, så er det jo noget af det, jeg mener, det er at få kunne sætte den her musiker i kontakt med sådan en som Christoffer, som har det begrebsapparat, og ligesom kan snakke på det niveau og det abstraktionsniveau, fordi det gør, som er forskel for, når man snakker med sådan en brancheperson som mig, det er, at det hiver en ud af det nære og får det ind i noget dybt menneskeligt, og det er det, der er nødvendigt.
1: Hvad vil du sige til vedkommende, Christoffer?
0: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det var lidt sent, de kom i gang med det der arbejde, hvis det var dagen før. Altså, fordi det jo grundlæggende er, som Jakob sagde tidligere, det kræver noget træning, ikke? Og det kræver, at man sætter sig ned og får afklaret med sig selv, hvornår er det, jeg vil være stolt over min performance, ud over bare en god bedømmelse, eller hvad det nu kan være, ikke? Og at man begynder at forstå de der stampassagerer, og hvordan de presser en, og øver sig på at finde plads til, de kan være der. Det kan man gøre lidt af, men ikke så meget på sådan en kort tid der.
1: Mm. Jakob Sørensen, musikentreprenør og medstifter af adskillige musikalske initiativer og virksomheder gennem de seneste 25 år. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om, hvad du kan lære af eliteidrætten og tage med ind i musikbranchen. Tak for at du kom.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at tegne forskelle og ligheder mellem de her to discipliner, det kan vi godt kalde dem, og for at fortælle om måder, hvorpå vi kan holde medlemstallet i Klub 27 lidt nede. Tak for, at du også kom.
0: Det var en fornøjelse til,
1: og
0: tak.
1: Bogen Når Musikken Møder Sporten er i handlen og kan købes der, hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter. Ha' en rigtig god sommer, måske Roskilde Festival, fodbold-VM, Tour de France, hvad du nu kaster dig ud i. Skulle du som medpassager, måske lige frem stampassager, have ris, ros eller kommentar til den supertanker-præstation, du lige har været del af et tusindtalligt publikum til, så kan du sende dem afsted på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller til e-mailadressen supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Du kan godt. Det bliver fedt. Det bliver godt for dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og en god sommer. På genhør.
3: Fra kamp til sejr. Og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering med nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige efter en radioavis.
5: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
6: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
5: Nej, for arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
6: Og så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
5: Lyder det fra Preben Stenhøj Pedersen. 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
7: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
5: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
8: Video er en anholdelse, hvor en politibetjent sparker en mand, der ligger ned, har spredt sig og skabt forargelse i både traditionelle og på de sociale medier.
9: Forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark. Men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man sige.
8: Så lyder det blandt andet fra politiforsker Thomas Rohr.
10: Sagen bliver nu undersøgt som en voldssag af den uafhængige politiklagemyndighed. Om 20 minutter gennemgår vi videoen med en tidligere betjent, der mener, at kritikerne skal slappe lidt af. Han mener, at sparket godt kan ligge inden for politiets almindelige magtanvendelse.
8: Lidt senere, der taler vi med Maria Sommer Kosak, der har fået en hjerneskade efter at bruge Novo Nordisk slankemidlet Wegovy. Hun kastede så meget op på grund af lægemidlet, at hun kom i vitaminmangel, og den vitaminmangel resulterede senere i en varig hjerneskade. Det fortæller hun om, og så fortæller hun også om, at hun også er efterladt med en livslang bitterhed rettet mod Novo Nordisk.
10: Så skal vi også bladre lidt i en ny ventet bog. Nogen har gået og glædet sig til den her bog. Den handler om Donald Trump og hans tid i Det Hvide Hus. Og i den kan man blandt andet læse, at han sammenligner sin egen magt med Napoleons, Mao's, Genghis Khan og ja, selv med Hitler.
8: Ja, og konklusionen, det er, at Trump selv, blandt de her verdenshistoriens mest magtfulde mænd, er den mest magtfulde af dem, alle sammen. Og det baserer han på et tosiders dokument, skrevet af en golfcaddy. Mere om det sidst i timen her.
10: Det bliver spændende her i studiet, August Stenbroen og Søren Carlsen.
8: Men vi starter med den historie, der nok har taget flest overskrifter dagen igennem. Keir Starmer, der trækker sig fra sin post som formand for Labour og dermed også som Storbritanniens premierminister efter 2 år på posten. En afløser vil blive fundet, lød meldingen inden september, når parlamentet åbner igen.
10: Verdenspressen havde allerede lugtet lunden hen over weekenden, og derfor var journalisterne stemmet sammen foran Downing Street nummer 10, da et velkendt ansigt dukket frem som et forvarsel om, hvad der snart var ved at ske.
11: This guy here, I've seen him come out and do the testing of the microphones umpteen times over the last few years. He probably never thought that when
10: her er det værterne på BBC, der taler om Hot Podium Guy, som er den åbenbart hotte medarbejder, som altid dukker op og tjekker mikrofonerne før pressemøderne foran premierministerens embedsbolig. Og han har haft travlt, den her Hot Podium Guy, de senere år, for det er 6. gang, han har skulle teste mikrofonen før en afgående premierminister, siden Brexit nu er gået sagt på en anden måde. Det er 6. gang, han skulle teste mikrofonen til en afgående premierminister siden Brexit for nu præcis 10 år siden.
12: Og da mikrofonen så var testet, der lød det sådan her, da Starmer trådte ud til pressen og sagde op fra sit job.
13: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
10: Han har lyttet til sit parti, siger han, og derfor træder han tilbage. Philip Kokar, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
10: Vores udsendte i et lidt vindblæst London, kan jeg høre her. Det er ikke med hans gode vilje, at Starmer han tager sit gode tøj og går. Hvordan hører du hans afskedstale her?
14: Jamen, han havde ikke noget valg. Altså, hvis ikke Starmer selv i dag eller inden for den allernærmeste fremtid tog den her beslutning og det her skridt, jamen så var der andre, der havde taget det for ham. Altså i løbet af de seneste par dage har meget, meget markante ministre sagt, at nu var the game over, og det er altså fordi Burnham, den tidligere borgmester i Manchester, vandt et suppleringsvalg i sidste uge, og nu i dag bliver medlem af parlamentet, og dermed kan udfordre Starmer. Og Starmer ved og kunne godt se, at den gik simpelthen ikke længere. Hvis han ikke trak sig, så ville det blive rigtig, rigtig ydmygende.
10: Ja, så han har strittet imod, men nu gik den ikke længere, kan man sige. Hvad har reaktionerne været på hans afgang i løbet af dagen her?
14: Jamen, i virkeligheden forventelige. Altså, jeg synes, det var meget sigende i morges, før vi altså havde fået den her officielle melding, og så tjekkede jeg de britiske medier. Og der var flere medier, der ikke havde det som tophistorien, at deres premierminister formentlig ville meddele sin afgang i dag. Altså, den lå lidt længere nede på hjemmesiderne på flere medier. Det siger noget om, hvor almindeligt det er blevet. Folk kalder det for italienske tilstande, at man nu er på vej mod den 7. statsminister på et årti, og det med hensynning til dengang. Italienerne havde premierministeret, der gik ind og ud af regeringskontorerne. De har jo faktisk mere stabilitet lige nu, end britterne har.
10: Ja, ja, og Andy Burnham, borgmester i Greater Manchester, han er spået til at afløse Keir Starmer. Han er ude at sige, at han stiller op til valget som den næste formand for Labour, mens han er på vej til parlamentet. Den 7. premierminister siden David Cameron og Brexit. Brexit, siger du. 10 års jubilæum er der for Brexit i morgen. Hvad fortæller det om britisk politik?
14: Det fortæller, at det er blevet noget nærmest en umulig opgave at gøre britterne tilfredse. Der er simpelthen for høj en inflation, for lav en vækst. Der er for mange, der er vrede over immigration i det her land. Og man må bare sige, at britterne har det heller ikke godt. Altså deres økonomi, den slækker bagud. Den har ikke haft det godt siden Brexit. Covid har heller ikke hjulpet. Heller ikke de her seneste energikriser. Og faktisk skal man helt tilbage til finanskrisen i 2008, siden det er gået rigtig godt i Storbritannien. Så det er utrolig svært for, uanset hvilken som helst person, der bliver statsminister i det her land, at regere. Og så er der altså også bare i begge partier nogle regler, der gør, at det er utrolig nemt at slippe af med sin premierminister, når man bliver træt af ham eller hende. Og det gør altså lidt farligt i Downing Street 10.
10: Så nu står Labour uden formand. Storbritannien vel i princippet også uden premierminister. Hvornår kommer der en ny?
14: Ja, altså Starmer er jo sådan set stadigvæk premierminister, ja. Og formentlig er det også ham, der skal repræsentere Storbritannien her om nogle uger, når der er for eksempel et stort topmøde i Miami, som Trump er vært for. Der er to scenarier. Dybest set, der er ingen som helst tvivl om, at Burnham bliver premierminister. Han har overvældende opbakning i Labour-partiet. Spørgsmålet er, om der er andre kandidater, der kan mønstre 81 medlemmer, altså Labour-medlemmer af parlamentet, og dermed stille op imod ham. Og det ved vi ikke rigtigt. Den mest oplagte kandidat, det er en, der hedder Streeting. Han har været sundhedsminister. Han har allerede meddelt i dag, at han ikke stiller op. Og derfor ser det faktisk ikke så særligt sandsynligt ud, at der er en modkandidat. Men der er først deadline den 9. juli. Så enten så bliver det en form for kroning, hvor Andy Burnham bliver premierminister en gang i midten af juli, eller så kommer der et kampvalg, og så skal vi altså måske helt til september, før man officielt kan kalde Andy Burnham for UK-lederen.
10: Du skal tak, Philip Kukar.
14: Det var så lidt.
10: Vores udsendte i London. Jeg skal beklage larmen i mikrofonen. Det blæste.
12: Ja, og anden bylarm også. Det er måske meget værre, når vi lige taler om Keir Starmers afgang, og gennemgå nogle af de hændelser, der har ført frem til den, fordi det har været månedsvis med pres på Starmer til, at han skulle træde af. Altså, han kom for alvor under pres, da det kom frem, at han havde udpeget Peter Mandelson som USA's ambassadør, eller ambassadør i USA for Storbritannien. Mandelson, der jo havde en tæt relation til Jeffrey Epstein, hvilket er vist senere. I sidste måned, der måtte Starmer også ud og beklage, at han havde ansat Mandelson.
15: I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him.
10: En meget velartikuleret og meget dyb undskyldning, han kom med her, men den var ikke nok til at lægge en dæmper på utilfredsheden med Starmer. Labour led nemlig kort efter et historisk nederlag ved lokalvalgene, som fandt sted i sidste måned, hvor partiet mistede flertallet i 36 byråd rundt om i landet og 1.436 mandater. Det er mere end en halvering af den størrelse, som Labour havde inden de her valg. Og det var især takket være modstanderen Nigel Farage og hans parti Reform UK.
16: Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
12: Så lød det altså fra Farage selv, og efterfølgende efter det her lokalvalg, der trak flere Keir Starmers ministre sig tilbage, og så opfordrede de ham til at gøre det samme, noget som Starmer i første omgang afviste.
17: It's a really tough result. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives.
10: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Men sidenhen har Manchesters borgmester, Labour-manden Andy Burnham altså, positionerede sig til at tage over efter Starmer.
12: Ja, i fredags der hævde han så en stor sejr hjem ved et lokalvalg i Makerfield, som blev afholdt netop for at forsøge at sende ham tilbage til parlamentet. Adspurgt hvorvidt Burnham han ville være en bedre premierminister end Starmer, der svarede han sådan her til BBC.
18: Why do you believe you would be a better prime minister than Keir Starmer?
19: I am not getting into that. I am fully focused on this by-election because it's disrespectful, actually, to the decision that people here are making. I'm making no assumptions at all about what happens after the 18th of June.
10: Nej, på det tidspunkt, der ville han bare koncentrere sig om det her suppleringsvalg, og han skulle slet ikke have klinket noget i forhold til Starmer. På det her tidspunkt, Starmer ville heller ikke gå uden kamp, sagde han her til BBC. Inden borgerne i Makerfield havde sat deres kryds.
19: I've been very clear. I don't think there should be a challenge because I think that is a bad thing for the country. If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership. Of course I do.
12: Ja, jeg vil kæmpe. Selvfølgelig vil jeg det, siger Starmer. Han gjorde det igen og igen.
19: He's a huge asset to us. Good now that Andy has won, which is really important, really good. He's a huge asset to us. Then now will inevitably be a Manchester mayoralty by-election starting straight away. So it's important that we pull together for that. But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
10: Ja, og så blev det weekend, og her måtte der være sket noget. For hvad fik Starmer til at se skriften på væggen? Hvad fik ham til at komme til beslutningen om, at han ville gå uden kamp, selvom han havde sagt, at han ville kæmpe til det sidste? Det spørgsmål har vi ikke fået noget svar på. Til gengæld var hans udfordrer Andy Burnham på vej til det britiske parlament, da Starmer kastede håndklædet i ringen til sidst.
12: Og kort tid efter, der annoncerede Burnham officielt på X, at han byder sig klar til at blive Labours nye leder, og altså også landets premierminister, når partiet afholder formandsvalg i juli.
10: Ja, i næste time, der stiller vi mere skarpt på, hvem Andy Burnham er, altså manden, der ser ud til at blive Keir Starmers efterfølger. Men først.
12: Ja, så dvæler vi lige lidt med Keir Starmer, og hvis hans eftermæle, Peter James Stark, velkommen i studiet.
20: Jo, tak.
12: Du er kommunikationsrådgiver, ekspert i britisk politik. Starmer og Labour kom til magten for 2 år siden. En regulær nedsmeltning i det konservative parti gjorde det muligt at få en kæmpestor valgsejr for Starmer og Labour. Og vi har lige gennemgået de sidste par måneder og set, hvordan det er kørt i grøften. Hvad er det for et parti, Keir Starmer efterlader?
20: Ja, Det er jo et godt spørgsmål. Det kommer jo lidt an på, hvem kigger på det. Altså, jeg vil sige, grundlæggende, så har han jo formået at gøre Labour regeringsduelig. De sad jo i opposition i 12 år. Han formåede at samle ret betydningsfulde spændevidde fra den yderste venstrefløj til den mere, så at sige, blære, lidt mere højorienterede socialdemokratisme til et samlende faktor. Det var en bedrift i sig selv. Han formåede også at, så at sige, udrense partiet for den antisemitisme, som var i partiet. Det har han jo også selv peget på som en bedrift i dag. På den måde, så har han jo været en succes. Og i enhver anden tid, så ville det have givet ham tilstrækkelig lang snor til at kunne fortsætte i hvert fald en mandatperiode ud. Men de tider lever vi ikke i, og britisk økonomi har det stadigvæk dårligt, og vælgerne, og du sagde det jo også lidt selv, altså vælgerne, det var jo ikke så meget et tilvalg af Labour og Keir Starmer. Det var et fravalg af 12 års konservativt styre, som gjorde, at han fik sig eftertrykkeligt et valg. Så vælgerne har hungret efter noget, og det har han jo så ikke rigtig kunne levere. Så på den måde vil jeg også sige, og I har også selv sagt, at altså partiet er blevet halveret i de lokalvalgene, og så altså mange punkter har han jo gjort det godt, men han efterlader selvfølgelig også et parti, som halser efter Nigel Farage i meningsmålingerne.
12: Men du siger vel nærmest, at Keir Starmer ikke har gjort noget galt. Du henviser til tiderne. Mm. At det er den britiske økonomi, der måske ikke hænger så meget med hans direkte beslutninger.
20: Ja, men altså, hvis man kigger nøgternt og objektivt på det, så har han jo ikke lavet synderlig mange fejl. Men det, der er pussy, det er, der har aldrig været en mere upopulær premierminister, siden man begyndte at måle på sådan noget. Altså, selv ikke engang Liz Truss, som sad der i 50 dage, var mere upopulær, end Keir Starmer er. Keir Starmer er vanvittigt upopulær, og det er svært at sætte fingeren på lige præcis, hvad det er, fordi de venstreorienterede hader ham for et eller andet, og de højreorienterede hader ham også, og konservative hader ham også. Folk i London synes, han er i en klaphat, og det gør op folk nordpå, så det er svært at beskrive, hvad det er, der egentlig gør, han er så upopulær, men det er han jo. Så hvad han har gjort galt, er vel egentlig også, at han har på en eller anden måde ikke læst befolkningen korrekt. Han gik jo med en klar mandat om, at vi laver en inkremental, langsomlig, måske en lille smule teknokratisk tilgang til det, til at være politiker og til at lede landet på. Der har han fejllæst befolkningen. De vil have hurtigere forandringer. De vil have noget optimisme.
21: Jamen, er det hans person, altså hans facon, som folk vender sig mod, eller er det hans politik?
20: Jeg tror ikke, at det er hans politik, for at være helt ærlig. Jo, han lavede nogle fejltagelser, og det er der jo mange politikere, der gør, især i den her tid. Men jeg tror først og fremmest, og det jeg tror også, det er derfor, at Labour skiller sig af med ham, det er jo hans personlighed. Hans manglende evne til at kunne fortælle en historie. Hans manglende evne til at kunne sige, jamen, det her lovforslag er jo en del af en større politik og en strategi og en vision for landet. Det har han på ingen måder kunne levere. Og det er det, tror jeg, at vælgerne så derefter bare processerer deres utilfredshed på ham. Og så han bliver jo sådan en samlende effekt for alt det, der er galt i landet.
21: Ja, fordi det britiske samfund står med nogle store udfordringer, både økonomiske og også med indvandringen, altså som man gerne vil sætte en stopper for.
20: Jamen, altså, og det er jo det sjove, det er jo sådan en ren indvandring. Altså, hvis du kigger isoleret set på indvandring, ja, det er et kæmpe issue for landets vælgere og for britter i det hele taget. De synes, der er et eller andet helt galt. Men hvis du kigger på tallene, så har han jo formået at dæmme voldsomt op for indvandring. Så han har jo sådan set leveret et langt stykke af vejen, i hvert fald på 2 år. Så det kan jo ikke engang kun være det, men samtidig så ser vi jo det, der sker i Belfast, og det, der sker i Southampton med store optøjer mod indvandring og immigration. Så den er jo ikke siddet igennem, og man har i hvert fald ikke kunne fortælle den historie, sådan så vælgerne tror på ham.
12: Og fylder det mere, altså fylder det meget mere de her større, langsigtede udfordringer, som det britiske samfund står for, end de her fejltagelser, som du nævner, altså Peter Mandelson, som jo er den, vi alle sammen henviser til som den første, fordi det er den mest spektakulære, den vi alle sammen husker.
20: Mm. Ja, altså jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det han lavede med udpegningen af Peter Mandelson går på, hvorvidt man om man er egnet til at træffe væsentlige beslutninger. Og det er jo sådan et spørgsmål om, jamen, hvordan er din beslutningsdygtighed ellers? Men jeg tror grundlæggende, så er altså, den udfordring, Storbritannien har, bliver jo ikke løst. Altså, det er så store udfordringer, at det er nærmest utopiske forestillelser, at det kan man løse på 2 år. Men samtidig så er det jo bare det, vælgerne kræver, at de kræver forandring. Og det er jo også det, at Andy Burman jo også gået til valg på, det er, at han skulle være forandringen. Så alt er jo, man går til valg på at forandre det, der sker i London.
12: Og han har så brudt, trods alt, Keir Starmer, så 12 års konservativt styre i England. Han har siddet på posten i 2 år, som jo, hvis man ser over de sidste 10 år, faktisk ret længe.
20: Ja.
12: Hvordan skriver han så ind i sådan kongerækken, historierækken af britiske premierminister?
20: Ja, altså, det er jo virkelig et svært spørgsmål at svare på, fordi altså, det har været så tumultarisk de sidste 10 år. Og nu siger vi 10 år, men altså, der har været 7 premierminister, men det er 5 premierminister på 6 år. Det viser jo omfanget af de udfordringer, vi står overfor i britisk politik. Og jeg tror, man vil kigge tilbage på ham som en grundlæggende, at han har formøblet en historisk stor flertal, uden at kunne omsætte det til langsigtet politik. Jeg vil sige, I har jo nævnt nogle fejltagelser. Den allerstørste fiasko og fejltagelse fra hans side var, at han kom med en velfærdsreform, som var forudsætning for, at han kunne finansiere noget af det, han skulle de sidste 3 år. Og det var det allerførste store hurdle. Han er lige blevet valgt. En stor velfærdsreform, som selvfølgelig krævede nogle besparelser på velfærden, det evnede han ikke at få igennem i parlamentet, fordi hans eget parti vendte det ryggen. Og meget af det indholdet af det er sikkert godt nok, hvis du pakker det ind i en større fortælling, men det manglede bare. Det kom bare nærmest lige pludselig på bordet i parlamentet, og det skabte så stor utilfredshed, at den blev stemt ned. Og det lagde jo ligesom kimen til, hvis du ikke engang kan få det igennem efter nærmest 1 år, hvordan skal du nogensinde kunne lave alt det, du vil på 5 år?
12: Det skriver vi i hans politiske nekrolog, så tak for at være med til at skrive den, Peter James Stark. Altså kommunikationsrådgiver og ekspert i britisk politik.
21: En patruljevogn jagter en mand, som forsøger at stikke af. På et tidspunkt standser bilen, og den ene betjent stiger ud af bilens passagerside og fortsætter jagten på manden i løb. Manden flygter videre, indtil han til sidst bliver trængt op mod et buskads og lægger sig på jorden.
12: Anholdelsen er dog ikke helt slut endnu, for i samme øjeblik, der kommer først en politihund, og derefter endnu en politibetjent, som tilsyneladende sparker mod den liggende mands hoved. Det er indholdet i en meget omtalt og omkring 30 sekunder lang video af en anholdelse i det vestlige Aarhus fra lørdag aften. Videoen den florerer især på de sociale medier, og anholdelsen den skal nu undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed.
21: Vi har nu Allan Beyer, tidligere politibetjent, med os. Velkommen.
0: Tak for det.
21: En betjent som dig. Hvad tænker han, når han ser sådan en video som den her?
0: Jamen, jeg tænker, at den video, som florerer på sociale medier, er en video, der viser en lille bid af en længere hændelsessekvens, og at den præsenterer egentlig nok ikke sådan hele fortællingen. At, altså, der er noget, vi ikke sådan ligesom har overblikket over, når vi ser den video.
21: Synes du, det ser voldsomt ud?
0: Ja, og det gør det. Altså, når politiet bruger magt, så ser det voldsomt ud, og det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, om det er med staven, eller med håndkraft, eller med hunden, eller hvad det er, eller under demonstrationer. Altså, det ser voldsomt ud, når politiet de bruger magt, og det gør det også her i videoen.
21: Ja, fordi man ser en betjent komme. Ja, først er der en betjent, der får manden ned og ligge, og så kommer en anden betjent løbende, og nærmest i løb sparker mod manden. Det ser ud, som om han sparker mod hans hoved. Når du ser det, er det så et eksempel på det, som politiet jo skal benytte sig af, proportionel brug af magt?
0: Det er jo enormt svært at vurdere. Vi ved ikke, hvad der er sket forud for den her video. Der kan jo være sket en hel masse ting, hvor den her gerningsperson har forøget en eller anden form for kriminel handling. Det kan være, at han er angrebet politiet eller noget andre. Det kan være, at han har prøvet at flygte fra politiet. Vi ved det jo faktisk ikke. Men det, der er sket forud for videoen, har en betydning for den magt, der bliver brugt. Og derfor jeg synes, vi skal være enormt forsigtige med at dømme den er betjent på forhånd, for vi ved ikke, hvad der er sket, og vi ved ikke, hvorfor det er, at han vælger at sparke den her gerningsperson.
21: Ja. Vi talte i morges i Bitmorgen med Thomas Skov Roer, som er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Han synes ikke, at den her håndtering ser god ud.
9: at sige, forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark. Men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man så sige, ikke?
21: Ja, bare et eksempel på noget af den kritik, som har været frem her. En problematisk betjent. Er du enig i det?
0: Nej, jeg synes, det er ærgerligt, at Thomas kommer med den her kritik, for vi ved jo ikke, hvad der er sket, og vi ved jo faktisk heller ikke, om den her gerningsperson har et våben i hånden i det øjeblik, at betjenten sparker ham. Vi ved ikke, om han er på vej op for at fortsætte med at flygte, eller hvad der egentlig foregår. Og altså, hvis vi sådan prøver at kigge på det sådan bare lige i en kort historisk kontekst, så de sidste mange gange, hvor Folkedomstolen har været helt op på barrikaderne her de senere år, og sådan ligesom virkelig sådan skabt ravage i forbindelse med sociale medievideoer eller video på sociale medier, så har det jo alligevel vist sig, at politiet ikke har gjort noget forkert, og det er til trods for, at vi jo nærmest er dømt ude på forhånd, når vi ser de her videoer. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi lader politiet og DUP'en gøre sit arbejde
21: nu. Og det er nu, fordi, du siger, at den uafhængige politiklagemyndighed, at den ikke dømmer i del af de sager her, som ser voldsomme ud, når vi ser den på video.
0: Ja, altså DUP'en, eller den uafhængige politiklagemyndighed, har jo til opgave at klarlægge, hvad der er sket, så politiet ikke skal undersøge sig selv, og det er så det, de er gået i gang med nu.
21: Ja, ja. Men kan du forstå, at helt almindelige danskere synes, at det ligner en ualmindelig aggressiv adfærd fra den her politibetjent?
0: Ja, selvfølgelig kan jeg det, og det ser også voldsomt ud. Altså, det vil jeg gerne medgive, men vi skal altså virkelig være forsigtige med ikke at konkludere noget på baggrund af en 30 sekunder video, der måske fortæller noget, som har foregået i, ja, hvad ved vi, en halv time, 20 minutter. Vi ved det jo ikke. Så vi bliver nødt til at være forsigtige med at konkludere på baggrund af de her videoer, der optræder på sociale medier igen og igen. Ja. Vi har ikke det fulde overblik, og det er jo det, der skal ske nu. Det er jo derfor, DUP'en er gået ind i sagen.
21: Ja, og du siger, det kommer ind på, hvad der er gået forud. Men hvorfor egentlig det? Fordi man kan se på videoen, der er tale om et kraftigt spark. Politimanden kommer løbende, sparker uden tøven, altså med tilløb direkte mod den liggende mand. Synes du, det ligner et spark, som er på sin plads, nærmest uanset hvad der er gået forud? Fordi manden ligger jo tilsyneladende passivt på jorden.
0: Ja, det er jo det, vi ikke rigtig ved. Altså, jeg kan ikke ud fra den video, der er lagt op, se, om manden han har et våben i hånden, om han er landet på en gren eller en pind, som man så har, og er klar til at angribe politiet med. Eller jeg ved ikke, om han så er sådan på vej op igen for at fortsætte med at flygte. Altså, de her ting, det kan vi ikke se på videoen. Og jo, det ser voldsomt ud, når en politibetjent sparker en gerningsperson på den måde, men det kan godt være inden for den proportionelle magt, som politiet kan bruge mod borgerne, hvis det er, at hvis der foregår noget, som vi jo så ikke se på videoen.
21: Ja, ja, men jeg tænker bare, hvad er det, der går forud, som kan retfærdiggøre, at man kommer løbende og nærmest uden at se, hvad der foregår, fordi han kommer jo løbende lige rundt om hjørnet, så sparker han til ham. Hvad er det, der kan være gået forud, som retfærdiggør sådan en optræden for en politibetjent?
0: Det kan være lidt svært for mig at gætte på, hvad der er gået forud, og du har også en pointe i, at det er egentlig ikke fordi, at sådan et hændelsesforløb op til det tidspunkt, det kan retfærdiggøre en overforbrug af magt. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Det, jeg siger, det er, at der er et hændelsesforløb, der er sket forud for den her episode, vi ser. Og det kan jo godt være et hændelsesforløb, hvor gerningspersonen har anvendt magt mod politiet, eller anvendt vold mod politiet, eller der er sket noget helt andet, som vi sådan lige har fantasi til at forestille os her.
21: Men det kan vel ikke retfærdiggøre, uanset hvad han har råbt, eller hvad han har gjort mod politiet tidligere i forløbet. Det kan vel ikke retfærdiggøre, at man sparker til en mand, der ligger ned.
0: Nej, det er klart, men hvis han har eksempelvis brugt våben imod politiet, og han så ligger der og så har et våben i hånden, han er i gang med at starte op med at bruge igen, jamen så vil det give mening at tildele dem det her spark. Altså det jeg prøver at sige, det er egentlig bare, at vi kan ikke vide, hvad der er sket, og hvorfor det er, at den her betjent vælger at sparke ham. Og vi kan sagtens have en situation, hvor vi frem til, at der er tale om en afstraffelse, så er der tale om professionel magt. Altså det her kan godt være professionel magt. Hvis der er tale om, at patienten han vil afstraffe den her gerningsperson, så er der ikke tale om proportionel magt. Og det er jo egentlig den balance, vi skal være ret forsigtige med at balancere på, og vi kan ikke rigtig få det her svar, før DUP'en er færdig med sit arbejde.
21: Der har været voldsomme reaktioner på sociale medier. En skriver for eksempel, jeg håber, den politimand er færdig som betjent. En anden skriver, at det både er ulækkert og skuffende at se på. Hvad gør det ved jer som politifolk, når sådan nogle episoder som det her får den slags reaktioner?
0: Nu er jeg jo tidligere betjent, men jeg bliver stadig påvirket, når de her hændelser, de sker. Og jeg kan jo sagtens sætte mig ind i min tidligere politikollegas situation. Altså det her med, at de er i en svær situation på gaden, som de skal løse på få sekunder, og bagefter så har man så et meget, meget stort publikum på sociale medier, der sådan ligesom dissekerer de her oplevelser, eller de her episoder, og typisk, hvor man sådan prøver at finde hullerne i osten, og sådan ligesom se, om man kan finde noget kritik og rette noget politiet. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, og jeg synes generelt, at vores, altså som samfund, så vores adfærd på sociale medier, når det kommer til politiet, det er problematisk. Og det er også det, vi kan se, når vi sådan kigger på de senere års episoder, så rammer vi altså forkert som omkringliggende samfund, når de her videoer de bliver lagt op.
21: Synes du, folk skal slappe lidt af?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, at folk skal slappe lidt af, når de her videoer de bliver lagt op, og så skal de lige forsøge at trække vejret, og så vente på, at der kommer en afklaring, en melding fra DUP'en og politikredsen. Ja.
21: Allan Beyer, du skal have tak.
0: Velbekomme.
21: Du kommer med her, altså tidligere politibetjent. Som sagt, den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen. Det er Østjyllands Politi, der har bekræftet kendskab til episoden og orienteret den uafhængige politiklagemyndighed, og den har meldt ud, at den efterforsker den her sag som en voldssag.
12: Vi har spurgt dem, om de kunne have lyst til at stille op til interview. Det kunne ikke lade sig gøre, men blandt andet så skriver de, at de har indledt den her efterforskning. De skriver sådan her: politiklagemyndigheden iværksætter alle relevante efterforskningsskridt i sagen, og de typiske efterforskningsskridt i lignende sager er blandt andet afhøring af sagens parter, afhøring af eventuelle vidner, indhentning af lægelige oplysninger og indhentelse af videomateriale. Så må vi se, hvad det bliver til. I december 2022, der kom Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy på markedet i Danmark. Siden da har næsten 270.000 voksne danskere brugt produktet. Ser man på listen over bivirkninger, så tæller det blandt andet, i hvert fald de mest frekvente af dem, hovedpine, kvalme og opkast. Få har du oplevet bivirkninger så voldsomme som dig, Maria Sommer Kosak. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
12: Du er 28 år gammel. For 2 år siden begyndte du med at bruge Wegovy, fordi din vægt var bekymrende høj. Du tog præparatet, og hvad skete der så?
1: Jamen altså, til at starte med, så gik det fint, og jeg havde kun de helt almindelige bivirkninger, som bliver beskrevet i indlægssedlen, og som man bliver informeret om ved opstart. Altså lidt kvalme og lidt gener fra maven og hovedpine og den slags. Men det er jo som sagt almindelige bivirkninger, og derfor så bekymrede det mig ikke.
12: Og så oplever du på et tidspunkt, og det er derfor, vi har inviteret dig, at simpelthen kaste så voldsomt meget op, at du blev underernæret, og hvilket udviklede sig til en vitaminmangel, som i sidste ende resulterede i en hjerneskade. Kan du fortælle, hvordan det var i de her episoder, hvor du bare ikke kunne holde op med at kaste op?
1: Jamen, det var skræmmende, tænker jeg, de fleste kan genkende. Det er voldsomt at ligge og bare kaste op og blive mere og mere afkræftet. For det gør man jo, når ens krop ikke kan holde noget i sig.
12: Og du ender så med at få en hjerneskade. En varig hjerneskade, det har patienterstatningen vurderet, og at den med overvejende sandsynlighed blev forårsaget af dit brug af Wegovy. Hvordan påvirker den hjerneskade dig i dag?
1: Jamen, den påvirker dels nogle kognitive ting, min hukommelse og tidsfornemmelse og ja, den slags. Og så påvirker den påvirker min gangfunktion. Jeg har fået nogle forskellige hjælpemidler bevilget. En kørestol, som jeg heldigvis ikke bruger ret meget, og en rollator, som jeg bruger i et svingende omfang, har jeg lyst til at sige. For det kommer an på, om mine ben har gode eller dårlige dage, og så har det påvirket mig rigtig meget psykisk, for det har været et voldsomt forløb.
21: Hvad har det gjort ved dine muligheder for at leve det liv, du levede før?
1: Ja. Jeg tror, heldigvis så får jeg jo noget hjælp til at komme ovenpå. Så på den måde, så føler jeg, at jeg skal nok komme tilbage til et godt liv, som jeg kan være glad ved. Men psykisk, så tror jeg, det kommer til at påvirke mig resten af mit liv i et eller andet omfang.
12: Du siger, det påvirker dig meget psykisk. Kan du forklare lidt mere, hvad det har gjort ved dig?
1: Jamen, det på en eller anden måde, det satte sig som et kæmpe trauma, fordi det er voldsomt at mærke sig selv blive så afkræftet. Og følelse af, at ens krop på en eller anden måde bare ved at give op, for det var sådan, det føles. Ja, og det tror jeg, det sådan en oplevelse ville være svær at ryste fra sig, fra alle.
12: Og hvordan, eller hvornår gik det op for dig, at der var noget alvorligt i vejen? Altså, du siger det her med, at du startede med de almindelige bivirkninger, så blev de mere og mere voldsomme.
1: Ja, jamen, det, i virkeligheden var det ret langt hen i forløbet, hvor jamen, altså, jeg kunne ikke holde noget i mig, og jeg lå bare og kastede op, og til sidst så kastede jeg galle op, for der var ikke mere min krop, og jeg kunne lige så stille mærke, at der var nogle føleforstyrrelser og andre ting, som også var bekymrende.
12: Og blev du ved med at tage Wegovy i den periode?
1: Det gjorde jeg. Jamen, i virkeligheden, så bliver jeg indlagt første gang i slutningen af september det år. Og der bliver jeg så udskrevet, fordi de vurderer, at det bare er almindelige bivirkninger til Wegovy. Og der bliver anbefalet at gå ned i dosis, men derfra, der vælger jeg at stoppe helt. Men ja, det har jo ikke været i tide nok, fordi det blev kun værre og værre alligevel. Og derfor blev jeg så indlagt igen og overflyttet til neurologisk.
12: Og står så klart nu, at patienterstatningen har vurderet, at den hjerneskade, som du lever med nu, som har de her konsekvenser, du sagde, både for din hjerne og din krop og din psyke, den er forsaget af dit forbrug af Wegovy. Hvordan har du det med at få at vide, at du har fået en hjerneskade af at bruge Wegovy?
1: Jeg er ærgerlig over det, fordi det var mit eget valg. Både at starte og også at stikke mig selv en gang om ugen, for det gjorde jeg jo selv. Så jeg ved godt, at jeg selv har en stor del af det her ansvar, men jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er trist, at den slags skal ske på noget medicin, som får så god omtale, og det er jeg ærgerlig over. Jeg kommer til at skulle leve med det her resten af mit liv, men jeg vil for alt i verden gerne undgå, at andre ender i samme situation.
12: Du siger, du skal leve med det her resten af dit liv. Hvordan ser du på det? Altså resten af dit liv nu, hvor du har de her problemer, som du fortæller om?
1: Jeg tænker, det kommer til at påvirke mit liv i et eller andet omfang. Og forhåbentlig så kommer jeg til at få nogle værktøjer til lige så stille og bedre at kunne leve med det hver dag, uanset om jeg står op til en god eller en dårlig dag. Men jeg tror også, det kræver også noget tid at skulle acceptere, at nu er det den her krop, jeg har, og den, jeg skal leve med resten af livet.
12: Og al medicin har jo bivirkninger, tænker de fleste ved. Opkast er en af de hyppige for Wegovy, som fortalt før. Havde du nogle overvejelser, inden du begyndte at tage det, om hvilke bivirkninger det ville medføre?
1: Ja, det havde jeg. For jeg er også opmærksom på, at al medicin har bivirkninger. Og det tænker jeg, det ved alle godt. Så ja, det var jeg opmærksom på, og jeg havde da også nogle overvejelser omkring det, men jeg tænkte, at det kun ville være et problem, dels i opstart, og så hver gang man bliver øget, for sådan er det med det meste medicin. Jeg havde ikke forventet, at det ville gå så galt, fordi så var jeg aldrig begyndt at tage det.
12: Du siger, at du kommer til at leve med hjerneskaden og dens konsekvenser resten af livet. Du har også sagt til TV2 Østjylland, som du også har talt med, at du også kommer til at leve med noget andet resten af dit liv end bitterhed på Novo Nordisk.
1: Ja.
12: Hvordan det?
1: Jeg tror, det er svært at undgå. Som jeg sagde før, jeg er godt klar over, at jeg selv har en kæmpe del af ansvaret i det her, i og med, jeg selv valgte at starte, og jeg selv har stukket mig med det en gang om ugen. Men jeg synes ikke, det er okay, at så stort et medicinalfirma som Novo Nordisk kan slippe så nemt udenom.
12: Tak for det, Maria Sommer-Kosak.
1: Selv tak.
12: Altså 28 år gammel, har fået en hjerneskade efter brug af Wegovy.
21: Vi har rakt ud til Novo Nordisk for at få deres kommentar til sagen her. De skriver tilbage: vi kan ikke kommentere på individuelle sager, men patientsikkerhed er af allerstørste betydning for Novo Nordisk, og vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for alle vores produkter og samarbejder tæt med sundhedsmyndighederne for at sikre patientsikkerheden. herunder at der gives passende oplysninger om bivirkninger i produktets indlægsseddel.
12: Jeg vil jo gerne have stillet Novo Nordisk en masse spørgsmål, hvis de har haft mulighed for at stille op eller lyst til at stille op her i radioen. Det havde de så ikke har sendt det her svar. Et af de spørgsmål, vi godt kunne tænke os at stille dem, ud over en masse til Marias historie, det er, om de 100.000 vis af danskere, der bruger Wegovy, skal være bekymret for, inden som hende er altså med en hjerneskade som følge. Når vi ikke kunne få Novo Nordisk, så stillede jeg spørgsmålet til en, der ved ret meget om bivirkninger ved medicin. Det er nemlig Anton Pottegård, der er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet.
2: Nej, det skal de heldigvis ikke. Vi har trods alt ret meget erfaring med at bruge det her middel efterhånden, og det er jo ikke en hyppig bivirkning, vi her har at tale om.
12: Og du har skrevet om den her bivirkning, altså det, der skete med Maria. Hvad tænkte du, da du hørte om den første gang?
2: Jamen, jeg tænkte, det er jo et godt eksempel på endnu en ting, vi nu ikke

0: symptomer beder om hjælp, og så finder lægen på behandlingen. Men her er det altså et lægemiddel, som folk selv beder om. Så det er et lægemiddel, der bliver brugt meget anderledes end mange andre lægemidler, og det tror jeg er en af grundene til, at der er en hel masse sådan overraskelser i brugen af det over tid.
1: Og kan du fortælle lidt om i Marias tilfælde her, altså sådan mere i teknikken, sådan i din, hvad hedder det, sådan farmaceutiske faglighed, hvad der er sket? Altså hun går fra at opleve voldsom og langvarig opkast, der så ender i vitaminmangel og så hjerneskade.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det spørgsmål, det ligesom stiller, er jo, er det så lægemiddel, eller hvad er det egentlig, det gør? Og det må man jo sige, at det her er faktisk en lægemiddelbivirkning, og det er jo også det, som patienterstatningen er nået frem til, at når lægemiddel udløser en kæde, som der er tale om her, altså startende med, at man får kvalme og så kaster op og langt længere siden ned ad stigen her, det var noget frøvligt, jeg siger lige igen, det bliver alligevel for mange hovsager i en sæt, så jeg kunne holde ud til igen. Vil du stille spørgsmålet forfra, det vil du helst.
1: Ja, kan du ikke fortælle om, hvad der er sket med Maria i Marias tilfælde her? Altså opkast, der fører til vitaminmangel, der så senere fører til hjerneskade.
0: Det er jo lige præcis den kæde, vi må sige, at det er jo nok lægemiddel, der har udløst det her. Og så er spørgsmålet, er det så en bivirkning til lægemiddel? Og det er det jo, det er også det patienterstatning, jeg er kommet frem til, at selvom der er mange trin ind imellem, så er der jo ikke rigtig nogen tvivl om, at det er lægemiddel, som giver den kvalme, som har givet den opkast, som og så en hel masse trin senere, før til den her permanente skade, som hun har oplevet. Og det er jo en ting, man må sige, det kunne vi måske nok godt have undgået. Og det er jo noget af det, vi skal bruge det her til. En ting er selvfølgelig den sådan juridiske del, skal der tildeles en erstatning, og den også meget juridiske del, skal der skrives noget andet i indlægssedlen. Men det mere interessante for mig at se, er selvfølgelig den kliniske del. Kunne vi have gjort noget anderledes her? Og det kunne man jo nok, hvis man havde været mere opmærksom på det. Så det er jo det, jeg håber, man får ud af sådan en case her. Det er, at man lærer at sige, hvis vi har patienter, som har langvarig kvalme og opkast, så skal vi faktisk være ops på her, og man skal sørge for, at der er den vejledning til patienter, og så skal de altså stoppe op og sørge for at søge læge.
1: Og Wegovy, det har jo så været godkendt til salg i Danmark siden slutningen af 2022. Vi har jo kendt det i nogle år efterhånden. Du siger, der er piblet frem med forskellige bivirkninger. Skal vi være bekymrede over de bivirkninger, som lægemidlet har?
0: Det er piblet frem med alle mulige mærkelige virkninger, men ikke nødvendigvis kun bivirkninger. Vi er jo også blevet klogere på alle mulige andre positive ting, midlet kan gøre andre steder. Det kunne gøre en forskel. Det er piblet frem med andre måder, det er overhovedet blevet brugt på. Vi ser jo de her vægttabsklinikker helt vildt mange forskellige måder, folk får fat i det. Der er også sort marked og alt muligt andet. Så når jeg siger, at der er mange overraskelser ved Wegovy, så er det ikke nødvendigvis kun på bivirkningssiden. På bivirkningssiden har vi selvfølgelig set den her diskussion om det her synstab, som også går på primært Ozempic, som altså er Wegovys diabetes pangdang. Og så nu det her med hjerneskade. Og sådan er det altså, når vi får nye lægemidler på markedet. Når de kommer ud og bliver brugt så massivt i store grupper, så bliver vi klogere på ting, som man ikke nødvendigvis kan se i selv ret store trials. Og det er egentlig sådan, systemet nu engang er bygget op. Man kan ikke lave trials, der kan afdække alting, inden ting kommer på markedet. Opgaven er mere, at vi så rent faktisk lærer af en case som den, vi står med her, og sørger for, at vi kan gøre det endnu bedre for patienterne fremover.
1: Så lød det altså fra Anton Pottegård, der er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet. For god ordens skyld skal det også lige siges, at han tidligere har haft samarbejder med Novo Nordisk.
2: Interessen for, hvad der foregår inde bag de lukkede døre i Donald Trumps inderkreds, og de mennesker, han omgiver sig med, den er jo kæmpestor. Og i morgen, der udkommer bogen Regime Change med undertitlen Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, løst oversat, inden for i Donald Trumps kejserlige præsidentskab. Det er en bog, som har været længe ventet i USA, og som afslører, hvad Trump ser, når han kigger sig selv i spejlet. Jakob Heinel Jensen, velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Med lidt forsinkelse på her, USA-korrespondent for Berlingske. Den her bog, Regime Change, er forfattet af to politiske reportere fra New York Times, Maggie Haberman og Jonathan Swan, altså to garvede politiske reportere. Hvorfor har mange inden for amerikansk politik ventet så spændt på den her bog?
3: Jamen, det er selvfølgelig fordi, at forfatterne er så anerkendte, som de er. Der findes formentlig ikke nogen journalister, der er dygtigere til at dække Trumps udgave af Det Hvide Hus, end netop de her to journalister. Maggie Haberman er jo meget, meget interessant, fordi hun havde den her meget kulørte journalistkarriere, tidligere, men altså som altid har dækket Donald Trump.

0: Og den her kulørte journalistkarriere har jo så ledt til, at hun er blevet New York Times' hvad skal man sige, allerbedste journalist netop til at dække Donald Trump, fordi hendes indsigt er så stor, og også fordi, at hun er en af de journalister, som jo rent faktisk også kan tale med Trump. Det er jo sådan, at selv de journalister i USA, der er allermest kritiske over for Donald Trump, ja, han taler også med dem, hvis de altså har en vis form for magt. Og det har Maggie Haberman. Maggie Habermans bog om Donald Trump er formentlig den bedste bog, synes jeg, der er skrevet overhovedet om Donald Trump nogensinde.
1: Ja, nu kommer der så en ny her. Og inden bogudgivelsen, der har CNN fået udleveret et uddrag af bogen, hvor forfatterne beskriver en af flere interviewsessioner med Donald Trump i det ovale værelse. De har en længere samtale om, hvordan Trump anskuer sig selv og den magt, han har. Det uddrag, hvad fortæller det?
0: Jamen, altså, jeg synes jo, der er jo tre spændende sådan overordnede ting ved den her bog. Det første er hvordan Donald Trump, han allerede nu er gået i gang med det her magtskifte snak, og han konstant taler om, hvorvidt det skal være J.D. Vance eller Marco Rubio, der skal være hans aftager. Han har simpelthen nærmest sat det op som sådan en gladiatorkamp mellem de to præsidentkandidater, og bruger enormt meget tid på at tale om det, uanset i hvilket forum han er i. Og nummer to ting, der er så spændende, det er, at Haberman og Jonathan Swan også angiveligt har fået lækkede samtaler om, hvad der foregår inde i Situation Room, altså det mest hellige sted i USA overhovedet. Der kommer helt sikkert til at være et eller andet juridisk efterspil i forhold til det med, hvem der har lækket de samtaler. Men jeg synes, det allermest interessante ved de uddrag og det, der er kommet frem om bogen indtil videre. Jeg skal jo lige huske at sige, at jeg har ikke læst den her bog. Den lander i min postkasse i morgen tidlig med et bud fra Amazon. Men det, jeg synes, der er mest interessant, det er det her med, hvordan Donald Trump jo egentlig opfører sig selv og ser sig selv som det, han var, før han var præsident. Altså stjernen i et reality show. Donald Trump, han går enormt meget op i form frem for indhold. Og det har vi set igen og igen. Vi hører i bogen om det i forhold til det her møde mellem Zelensky og Donald Trump og J.D. Vance for halvandet år siden, hvor Donald Trump bliver ved med at insistere på over for de to journalister, at det her, det er virkelig, virkelig godt tv. Donald Trump går også altid rundt og sådan ligesom taler om, at vi skal have et plot change. Vi har brug for et nyt narrativ, en ny historie. Og jeg synes sådan set, at det er det, der er mest interessant, det er, at den mand, vi har fået som USA's præsident, han ser sig selv som det, han var, en stjerne på reality-tv. Og det er også derfor, han konstant går rundt og taler om...
1: Ja, der forsvinder Jacob Heinle her. Jeg tror, vi må prøve at ringe ham op. Altså noget af det, som Jacob Heinle ikke har fået fortalt om bogen endnu, og som er blevet gengivet i flere medier, blandt andet i CNN, er Trumps syn på sig selv, altså ikke bare som den her reality-stjerne, som skal styre historien og narrativet, men også som en meget, meget magtfuld mand. Jacob Heinle, du har været væk fra os i et stykke tid. Jeg ved ikke, om vi har forbindelsen til dig nu.
0: Det har vi, undskyld. Har vi. Den forsvandt, og så kom den tilbage.
1: Ja, det er så godt.
0: Men jeg havde selvfølgelig en lind ordstrøm, der kom ud af mig.
1: Ja, men må jeg så lige samle op herfra, fordi du taler om det her med han takler sit præsidentskab som sådan et reality show, hvor han skal have styr på fortællingen, som du siger, og det handler om form. Men uddraget giver også et indblik i, hvordan han ser sig selv som en meget, meget magtfuld, og det betyder meget for ham at være meget magtfuld på linje med nogle af de største diktatorer, vi har haft i verdenshistorien.
0: Ja, lige præcis. Nærmest som en romersk, emperor. Altså det er det, han ligesom ser sig selv. Det er den vej, han er gået. Også når det kommer til aftryk, vil sætte på Washington D.C., det ser vi i forbindelse med alle de her ændringer, han vil lave til Washington, den her triumfbue, som han gerne vil lave. Der er også en ordveksling mellem Donald Trump og den franske præsident Emmanuel Macron, hvor Trump angiveligt ringer til Macron for at spørge om, om hvordan den her triumfue, er der et sted, hvor man kan se den her triumfue fra i Frankrig? Altså han har sådan nogle meget sådan, interessante spørgsmål, kan man sige, til Macron om den her triumfue.
1: Ja, han sammenligner sig selv med Napoleon og Stalin, ja, og Mao og Hitler og Genghis Khan og hvad ved jeg. Vi bliver nødt til at tiden går, Jacob, men den her bog, kan den, nu ved vi ikke, hvad der står i den i øvrigt, men kan den potentielt skade Donald Trump?
0: Ja, det kan den, kan man sige. Men altså, prøv at høre, det er jo ikke den første bog, der har skadet Donald Trump. Så selvfølgelig kan den skade Donald Trump, og det kommer den også til. Jeg tror også, Donald Trump er rasende over det, der står i den. Men kommer det til at ændre ved Trumps popularitet? Jeg tror, vi har set nok gange, at kritiske historier er kommet ud af Donald Trump til at vide, at de mennesker, hans makkertilhængere, der støtter ham, de står ham sådan set, de står ved hans side, uanset hvad. Og de independent voters, som jo stemte på ham i 2024, ja, de virker allerede til at være videre. Så jeg tror ikke, det skader Donald Trump over for hans faste støtter, men jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at det sådan bringer ham helt ned, kan man sige.
1: God læselyst, Jacob Heinlein.
0: Tak skal du have.
1: USA-korrespondent for Berlingske.
2: Det har været meget varmt i weekenden, Søren, og det bliver endnu varmere i næste weekend. DMI har i dag udsendt simpelthen hedebølgevarsel. Der kan blive over 28 grader, op mod 33 grader i weekenden fra fredag til søndag. Hvis man så for eksempel skal på festival, så skal man altså ikke bare huske billetter og solbriller, men også solcremen. Morten Skovgaard, god eftermiddag. Kan du høre os, Morten?
3: God eftermiddag.
2: Kommunikationskoordinator hos Copenhagen.
3: Ja, jeg kan høre jer. Kan I høre mig?
2: Der er lidt forsinkelse på. Nu sætter jeg lige scenen, og så svarer du på spørgsmålet bagefter. Klokken 16 fredag eftermiddag, der kommer det til at lyde sådan her på jeres hovedscene. Det er thrash metal bandet Trivium, der her spiller Watch the World Burn. Temperaturen kommer nok til at være omkring de 30 grader. Hvad gør en metalfestival for at gøre det udholdeligt?
3: Altså nu er det ikke første gang, vi oplever varme på Copenhagen. Når vi laver festival, så forbereder vi os jo på alt muligt slags vejr, fordi vi har jo prøvet lidt af vejret gennem tiden. Og det forberedelsesarbejde, det er vi jo begyndt på for mange måneder siden. Og vi har nu næsten en festivalplads klar, der kan tåle alt fra regn og blæst til varme og solskinsvejr. Og så sørger vi for, at publikum kan få alt det vand, de skal bruge, og vi har flere områder med skygge på pladsen end nogensinde før. Men vi vil også sige, at folk skal selvfølgelig huske, når de går ud af døren her, og når festivalen starter på onsdag, at Copenhagen er en friluftsfestival, så selvom vi ofte får sådan en dejlig, kølig havbrise ind over herude på Refshaløen, så kan det altså godt blive både varmt og tørt.
2: Og der er jo mange mennesker, det har jeg i hvert fald set på billeder fra festivalen, de har sorte band-t-shirts på, som regel. Almedo-effekten, tror jeg, det hedder. Albedo-effekten, altså det her med, at mørkt tøj, det sådan samler og absorberer varmen. Kan man opfordre folk til at tage en hvid t-shirt på?
3: Jeg tror godt, vi kan prøve at opfordre folk til at tage en hvid t-shirt på, og jeg tror, at de fleste af dem vil ignorere det hæmningsløst. Jeg tror også, at det er et spørgsmål om, at vi skal opfordre folk til præcis det samme, som hvis de tog på ferie ude i det danske sommerland. Drik rigeligt med vand og brug masser af solcreme. Og man kan sige, at vi har vandposter fordelt ud over hele festivalpladsen, som vi råder alle til at tanke op, hver gang de går forbi ved. Og så har vi jo sådan en fast linje fra en gammel sang fra bandet Red Warszawa på Copenhagen, der lyder, husk at drikke vand, ellers dør I. Det er sådan en sang, både publikum og vi her på festivalen har taget til os for mange år siden, så vores faste gæster ved godt, hvad det drejer sig om.
2: Og jeres faste gæster vil måske også kende det her med, at publikum ofte ramler ind i hinanden til det, der hedder et mosh pit. Kan man lave det i 32 grader?
3: Det kan man sagtens lave i 32 grader. Det bliver lidt en smeltedeal, men der er varmt i helvede, og det, sådan skal det være. Og vi kan bare sige, at vi har vand nok til alle, der kommer, så de skal bare give den fuld gas.
1: Helvedes varmt på Copenhagen.
2: Tak for det, Morten Skovgaard.
3: Det var slet.
2: Så kommunikationskoordinator på Copenhagen.

0: Så hvor det lyder det? August, hvis ikke de har forladt stationen.
1: Ja. Vi håber, det bliver hængende til efter radiovisen, hvor vi har meget mere pædorientering. Nu er klokken 5.
2: God aften. Der er lige nogle minutter til radiovisen går på, så inden da, så kan vi nå at høre Gladys Knight og Midnight Train to Georgia.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter som lovet anden time af dagens P1-orientering.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere, BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
4: Selvom Polen og Ukraine har stået last og brast efter Ruslands invasion af Ukraine, så er forholdet mellem de to lande begyndt at slå sprækker. I Polen er de lige nu utilfredse med, at præsident Zelensky har opkaldt en ny militærenhed efter en ukrainsk hær, som blandt andet medvirkede i drabet på op mod 100.000 polakker under 2. verdenskrig.
5: Sagen har faktisk fået Polens præsident til at fratage Zelensky den højeste polske orden, den der hedder den Hvide Ørns Orden. Lidt senere der ser vi på, hvad det er for nogle historiske sår, som er mellem de to lande, og som nu er ved at bryde op igen.
4: Hvis der er en, der har været tæt på de politiske beslutninger omkring Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan og Irak, så er det tidligere forsvarschef Jesper Helsø. I de næsten 10 år, han var en del af ledelsen i det danske forsvar, tog han dagbogsnotater og samlede dokumenter. Det blev til 30.000 sider i alt, som kom ned i 89 arkivkasser og afleveret til Rigsarkivet.
5: Men uden at Jesper Helsø fik det at vide, så er hans arkiv af dokumenter her altså blevet fjernet fra Rigsarkivet og overført til Forsvarskommandoen. Og det undrer den tidligere forsvarschef. Vi taler med ham om, hvad dokumenterne kan fortælle eftertiden, og hvorfor det var vigtigt for ham, at de var tilgængelige på netop Rigsarkivet.
4: Og så slutter vi orienteringen i dag med SF's Lotte Kofod, som tog til folkemøde for halvanden uge siden for at konfrontere sin formand, fordi Pia Olsen Dyhr havde ansat den rådgiver, som for 6 år siden var blevet fyret for at have krænket hende. Hun tog til Bornholm for at få en undskyldning, skrev hun på sociale medier. Men nu viser det sig, at Radio 4 havde betalt hendes billet derover, for at hun kunne deltage i radioprogrammet Det, vi taler om. Så har radiostationen været med til at skabe en historie, som måske ikke ville have været der, hvis ikke de havde betalt den billet. Det taler vi med Radio 4's direktør.
5: I studiet også denne time, Søren Carlsen og August Stenbrun.
4: Når det britiske parlament åbner igen til september, så er det med en ny premierminister i spidsen. Det står klart efter, at Labour-partiets leder Keir Starmer har valgt at trække sig fra sin post her til formiddag.
5: Ja, alles øjne er nu rettet mod Manchester-borgmesteren Andy Burnham, som har meldt sit kandidatur og som i dag tog til London for at blive taget i ed som medlem af det britiske parlament.
6: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
4: Ja, her bliver han taget ind, Andy Burnham som medlem af det britiske parlament. Sandra Kellogg, dansk journalist på The Wall Street Journal og bosat i London. Velkommen.
7: Tak.
4: Altså, Manchester-borgmesteren Andy Burnham har meldt sit kandidatur. Han vil gerne overtage ledelsen af Labour. Hvad er det, han kan?
7: Jamen, altså, det er jo det gode spørgsmål, som vi kommer til at finde ud af, om han rent faktisk kan. Men altså, det er jo fordi, at Andy Burnham har været enormt succesfuld borgmester i Greater Manchester. Han er jo kendt i lokalområdet i Manchester som kongen af Norden, og det er han blandt andet fordi, at han stillede sig i skarp modstand mod nogle af covid-restriktionerne under pandemien, blandt andet fordi de påvirkede især økonomien i Manchester kraftigere, end de for eksempel gjorde i Sydengland, men også fordi, at han har blandt andet været en stor forkæmper for yderligere investering i Norden, hvilket har været et stort historisk issue i England i mange år, og han har været forkæmper for blandt andet at få en hurtig linje til Manchester. Altså, det var jo meget sigende, at Andy Burnham kom med toget i dag, og han var en smule forsinket, fordi at som sædvanligt var der forsinkelser på toglinjen, som han så desperat kæmper for at forbedre.
4: Så oplevelsen er i første omgang, han har været en god borgmester i Manchester.
7: Ja. Ja, det er jo det, men altså, så er der jo også det, at han jo også har været en udtalt kritiker af Keir Starmer og af ledelsen. Man ved jo, at de valg, som Keir Starmer og Rachel Reeves, især hans finansminister, har truffet, både i forhold til at fjerne støtte til vinterudgifter til understøttelse, for eksempel for din energiregning osv., har været dybt upopulære, især i Norden, som jo er fattigere typisk i gennemsnit end den sydlige del af England, men også det er de nordlige valgkredse, der har mistet enormt meget støtte til reform, til det her højreorienterede parti, som virkelig står meget kraftigt i meningsmålingerne lige nu. Og der er en tiltro i forhold til Andy Burnham om, at han er den person, der kan kæmpe imod reform og måske vinde Labour et fremtidigt valg, på trods af de nuværende meningsmålinger.
4: Ja, og i sidste uge, der blev der så gennemført det her suppleringsvalg i Makerfield, som netop blev udløst for at sende Andy Burnham på valg, så han kunne blive valgt ind i det britiske parlament, og på den måde udfordre Starmer som partiets formand. Og du siger, at der er nogle forhåbninger til, at han måske kan slå igennem i forhold til den nordlige del af Storbritannien, til nogle af de områder tilbage, som Labour tabte ved de seneste lokalvalg. Hvad er det i hans stil og hans façon, som måske kan virke mere appellerende til den slags vælgere end Starmer?
7: Ja, altså han er jo på mange måder lidt en modsætning til Keir Starmer. Altså han er jo enormt mundret, han er meget direkte, han er kendt for sin bramfrihed. Han er jo født og opvokset i Norden, han spiller fodbold og er meget stolt af at spille fodbold. Han er tidligere journalist også, han er en fantastisk kommunikatør, og så har han jo karisma, og det er jo desværre ikke ting, som Keir Starmer er kendt for. Der er jo enormt respekt for ham omkring det arbejde, han har gjort som statsadvokat i sin tid, men han er jo han er jo en tør kommunikatør, og han har ikke kunne levere, skal man sige, de store reformer, som der har været krævet af Labour for at få økonomien på plads. Og man kan sige, hvis man ikke kan levere, så skal man i hvert fald kunne sælge, hvorfor man ikke kan levere pakken. Og det har Keir Starmer ikke kun. Og der er, tror jeg, mere en tiltro til, at selvom Burnham vil, skal man sige, stå over for mange af de samme issues, at han måske i hvert fald kan kommunikere det bedre og måske samle altså vælgerne, fordi vælgerne er enormt splittet, og vælgerne er trætte af at få en ny premierminister. Altså, vi skal huske på, hvis Andy Burnham bliver en ny premierminister, så er han den 7. på 10 år.
4: Hvad er det så for et parti, hvad er det for et Labour, han kommer til at overtage nu her efter 6 år med Keir Starmer i spidsen?
7: Ja, det har jo ikke været 6 år med Keir Starmer i spidsen, sådan hvad som premierminister,
4: nej, nej,
7: kan man
4: nej,
7: sige.
4: Men
7: det er jo klart, at altså nu afslutter Keir Starmer 2 år som premierminister, og altså det er jo et Labour-parti, der står over for et altså en situation, hvor de skal, som sagt, de skal have vendt nogle meningsmålinger. Og de er et parti, der er under angreb. Altså ikke fra de konservative, men de er under angreb fra højrefløjen. De er under angreb fra en meget magtfuld amerikansk præsident også, som jo i går lavede en post på Truth Social om, at Keir Starmer ville træde af, inden Keir Starmer havde sagt det. Vi ved, at Elon Musk har blandet sig i Makerfield-valget blandt andet. Der er meget stærke højrefløjskræfter, der prøver i England lige pt. Og provokere et valg. Et valg, der vil komme, du ved, 3 år før tid. Og det er det, Andy Burnham står op imod. Så skal han også have samlet sit Labour-parti, og han skal have virkelig kigget på økonomien og finde ud af, jamen, er der noget andet, han kan gøre, end det Keir Starmer og Rachel Reeves gjorde, som ikke har været en succes. Kan han gøre noget for at få økonomien på plads? Og det bliver en svær... Det er en stor kamel for ham at sluge, tror jeg, fordi at, vi skal huske, at Andy Burnham rent idealistisk er mere venstreorienteret, og det kunne for eksempel tænkes, at han måske vil hæve skatterne. Det vil være enormt upopulært. Der har allerede været bekymringer omkring, hvad det vil betyde for pundet, for renten her i landet også. Så der er virkelig meget at overveje på den front. Altså statsobligationerne her i England er meget dyre, og det vil kun blive mere bekosteligt for dem, hvis han for eksempel går ned af den vej.
4: Okay. Rigtig meget at tage fat på. Tak, Sandra Kildhoff.
7: Det var så lidt.
4: Dansk journalist, altså ansat på The Wall Street Journal og bosat i London.
5: Over 14.000 mennesker venter lige nu på at få afgjort, om de kan blive danske statsborgere. Sagerne de er sat i bero dog lige nu, fordi regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på, om man vil kunne screene ansøgernes demokratiske sindelag. Om det så skal bringes ud i virkeligheden, ja, det er i hvert fald minimum et af regeringspartierne i tvivl om. Det fortalte Radikale Venstres udlændinge- og integrationsordfører Magnus Geo Jensen i P1-orientering i fredags.
8: Effekter her, det er, at der opstår jo unægteligt nogle andre problematikker ved det. Hvem er det, der definerer værdierne? Hvem er det, der definerer danskheden i det? Hvem er det, der definerer udfordringerne i det? Og der er det jo, at for mig, og det er også derfor, det er jo svært at tage den samtale, for det er et hypotetisk forslag, som en hypotetisk mulighed, som den her arbejdsgruppe vil fremlægge.
9: Ja, jamen, det er jo en del af arbejdsgruppens...
8: Der skal jo være mange ting, vi skal gøre på det her indfødsretsområde, og lige nu har vi også behov for at få en aftale på plads hurtigst muligt.
5: Sådan lyder det fra de radikale, men hos Socialdemokratiet, der er holdningen en lidt anden. Katrine Evelyn Jensen, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
5: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Vi hører her din regeringskollega sige, at det er hypotetisk, hypotetisk, hypotetisk. Men i et interview med Politiken i weekenden, der siger du, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Socialdemokratiet gerne vil have det. Kommer indfødsretsudvalget til at screene mennesker, der ansøger om dansk statsborgerskab fremover?
10: Det er jo ikke indfødsretsudvalget, der vil skulle foretage den screening. Det vil jo være en teknologisk screening, der skulle foretages. Vel i ministeriet, antager jeg. Det er i hvert fald det, man kigger på, om det overhovedet er teknologisk muligt. Så Magnus har jo i hvert fald ret så langt, at indtil videre er det jo et spørgsmål om det overhovedet kan lade sig gøre. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg og Socialdemokratiet gerne ser, at vi i højere grad kan screene folk for antidemokratiske holdninger. Det er jo derfor, vi også var nogle af dem, der gik forrest i forhold til at indkalde de her 3 borgere til nogle samtaler, da de havde ytret nogle ting, som var meget uforlignelige med danske værdier på Facebook. Og det er jo ærgerligt, at det var lidt tilfældighedernes spil, dengang man fandt de tre eksempler.
5: Så skulle det være teknisk muligt at lave en model, så ønsker I jer sådan en. Og hvad er det så, den skal kunne? Skal der være samtaler med de her personer? Skal det være en gennemgang af sociale medier, som du lige har talt om? Skal man svare på nogle spørgsmål om sine værdier eller noget fjerde?
10: Jeg tror, det man kigger på er, om det er muligt at lave en teknologisk screening af åbne kilder, altså Facebook, læserbrev, andre ting, hvor man har ytret sig offentligt. Jeg tror ikke, det bliver indfødsretsudvalget eller ministeriet, der skal afholde samtaler med alle borgere. Det vil være meget omkostningstungt. Men i første omgang er spørgsmålet, om det er teknisk muligt, og så må vi jo have den drøftelse, når ekspertudvalget kommer med deres løsningsforslag, så må vi jo se, hvad der er op at vinde.
5: Så hvis det er teknisk muligt, skal jeg kigge igennem de åbne kilder. Jeg tænker især, at de sociale medier vil være der, man kan få mest information fra. Hvad er det så, man skal kigge efter, hvis du bestemmer, hvordan den her screeningsmodel skal føres ud i livet?
10: Jamen, så tænker jeg, at man skal kigge efter, om folk har ytret sig antidemokratisk. Altså, har man ytret sig imod ligestilling mellem kønnene, imod homoseksuelle? Har man ytret sig til fordel for nogle diktatorer eller terrorgrupper, eller hvad det nu kan være? Altså, eksemplerne på de der samtaler var jo en, der havde hyldet Saddam Hussein, en, der havde sagt, at homoseksualitet burde være ulovligt. Den slags er jo noget af det, man så gerne skulle screene for.
5: Og her vil din radikale kollega Magnus Georg Jensen måske sige, at der er nogle andre ting, man hellere skulle kigge på, fordi det her med antidemokratiske værdier kan være måske lidt subjektivt. Han savner i stedet objektive kriterier for at sikre retssikkerheden. Lad os lige høre et klip med ham.
8: Jeg synes i hvert fald, at vi i høj grad skal sikre os retssikkerheden af de mennesker, som søger om statsborgerskab. At vi skal gøre det nogenlunde defineret, hvad det er for nogle rammer, de kan søge efter, så de ved, om de opfylder dem eller ej. Det synes jeg er ret vigtigt, både i form af, at folk de læner sig ind i samfundet, og de ved, hvad det er, de skal sigte efter. Er det år på uddannelse, er det år på arbejdsmarkedet, eller whatever det kan være, som man kommer frem med. Men samtidig også med det øjemål, at vi ligesom forsikrer dem om, at der er en eller anden ramme, som de skal opfylde for at kunne, for ligesom at kunne blive en del af Danmark.
5: Ja, altså objektive kriterier for at sikre retssikkerheden. Vil du sige, at de her statsborgerskabsansøgere har retssikkerhed, hvis man screener dem for deres værdier?
10: Ja, altså jeg synes, det er et fint perspektiv, Magnus og de radikale bringer ind. Altså, jeg har det sådan grundlæggende set, så er det jo kun grundloven, der bestemmer, at det er Folketinget, der kan give indfødsret, og det er jo i sig selv subjektivt, at man kan vælge at vrage. Så har vi så valgt at lave en model, hvor man har en indfødsretsaftale, hvor vi har oplistet nogle objektive kriterier, man kan læne sig op af. Men når vi ser de her problemer med antidemokratiske holdninger, og nogen, der kommer på nogle lovforslag, som måske ikke skulle være der, så er vi jo nødt til at gå lidt mere i retning af også nogle subjektive vurderinger. Det har jeg det sådan set fint nok med. Jeg synes, det er fint, at de radikale bringer det perspektiv op. Jeg synes da også, det er vigtigt, at borgerne i det her land nogenlunde har noget at læne sig op af. Men som indfødsretten er skruet sammen i Danmark, så har vi muligheden for at vælge at vrage også ud fra nogle mere subjektive kriterier, som jeg også synes, at vi skal gøre brug af, når det er nødvendigt.
5: Ja, og du, Radikale Venstre, de har jo været ude og fortælle, hvad de mener om den her måde, hvorpå man screener folk for de her antidemokratiske holdninger, og de har kaldt de sindelagssamtaler, som der blev taget, hvor man lavede et projekt med, en skamplet på demokrati og retsstat. Hvad tænker du om, at et regeringsparti bruger de ord om et redskab, som I tilsyneladende er åbne overfor?
10: Jamen, der er vi jo så bare uenige. Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse, at de radikale og Socialdemokratiet som udgangspunkt ser meget forskelligt på dele af udlændingepolitikken. Og der har vi jo sagt, at udlændingepolitikken for Socialdemokratiet er en rød linje, og der er ikke en eneste lemmelse i det her regeringsgrundlag. Jeg forventer også, at når vi skal forhandle efter en ekspertgruppe kommer på, at så kommer det ligesom også til at være det bærende princip ind i de forhandlinger. Og jeg synes ikke, det er en skamplet. Tværtimod synes jeg, det var fint, at man tog de her tre borgere ind til samtaler. Det endte jo med, at de fik statsborgerskab, men at de blev stillet til regnskab for nogle af de ting, som de havde ytret offentligt og skulle forklare sig, det synes jeg kun var på sin plads.
5: Så altså, Socialdemokratiet vil gerne have den her måde at screene folk. Radikale kalder det en skamplet på på demokrati og retsstat, og du siger så, udlændingepolitikken er en rød linje fra Socialdemokratiet, så det vil sige, hvis ikke radikale de retter ind og er med på sådan en, et værktøj, en løsning, så falder regeringen.
10: Ej, det er nok en voldsom konklusion, men nu må vi jo også se, om ekspertgruppen kan komme frem til, om det er teknologisk muligt. Indtil videre er det jo en diskussion, vi har lidt om, det kan lade sig gøre. Men vi har jo sagt åben i valgkampen, og også i forbindelse med regeringsdannelsen, at det er afgørende for os, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet. Og det er jo også det udgangspunkt, der bliver taget med ind i en forhandling om en ny indfødsretsaftale. Så må vi jo så se, hvor skabet skal stå, når vi har ekspertgruppens vurdering.
5: Men altså antage, at man kan lave en løsning, og Radikale Venstre siger, det kan de ikke se os selv i. Kommer I så til at trække den der røde linje og sige, jamen så er der ikke nogen regering?
10: Det er et meget voldsomt spørgsmål at stille mig, og jeg vil ikke gøre mig klog på forhandlingerne i en regering. Det skal der jo ligesom også være respekt omkring, men jeg synes, det er fint nok, at danskerne får et indblik i, hvor de forskellige regeringspartier står. Det var der måske lidt for lidt af i SVM-regeringen, så det at folk ved, at de radikale står et sted, Socialdemokratiet står et andet sted, så skal man selvfølgelig ind og forhandle i en regering, og i Socialdemokratiet går vi jo ind for samarbejde, men vi stiller os også det sted, hvor at udlændingepolitikken skal være stram, og vi skal være sikre på, at de mennesker, vi giver statsborgerskab, også er nogen, der vil Danmark.
5: Men jeg hører da ikke give en garanti for, at hvis der er en teknisk løsning, så kommer den igennem.
10: Nej, jeg stiller ikke nogen garantier. Altså, vi skal se, om ekspertgruppen kan finde en model, hvor det kan lade sig gøre, eller måske flere modeller, der kan forhandles om, og så må vi jo se, når vi skal til at forhandle i regeringen.
5: Og hvis man vil være sikker på en model, så skal man måske gå over til Inger Støjberg eller Messerschmidt i stedet så?
10: Det vil jeg ikke mene, altså hvis man gerne vil have en samme udlændingepolitik. Jamen, jeg kan jo ikke tage forskud på nogle forhandlinger, der skal være i regeringen i radioen. Det vil jo ikke være rigtigt. Det, jeg kan sige som Socialdemokratiets ordfører, det er jo, hvor Socialdemokratiet stiller sig. DF og Inger Støjbergs parti er jo ikke i regering, så det er jo ikke dem, der kommer til at kunne definere nogle af de her ting. I øvrigt er de jo heller ikke med i den indfødsretsaftale, der har været indtil videre. Jeg er ikke sikker på, at de kommer med i en ny indfødsretsaftale. Så det synes jeg ikke er relevant, men
5: okay. Ja. Tak for det, Katrine Evelyn Jensen.
10: Det var så lidt.
5: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
11: Polen og Ukraine har stået last og brast, særligt efter Ruslands invasion i februar 2022, men nu er der gevaldige sprækker i forholdet, og det skyldes et navn, som Ukraines præsident Zelensky har valgt at give en ukrainsk militær enhed.
5: Ukraines 140. specialoperationsenhed Nord er nemlig blevet tildelt æresnavnet Helte af den ukrainske oprørshær, forkortet på ukrainsk til UPA.
11: UPA var navnet på en hær, der kæmpede for ukrainsk selvstændighed under 2. verdenskrig, og var i den forbindelse allieret med Nazi-Tyskland i kampen mod Sovjetunionen. Men i Polen holder man UPA ansvarlig for drabet og udryddelsen af op mod 100.000 civile polakker.
5: Og derfor har den polske præsident frataget Zelensky den højeste polske orden, den der hedder den Hvide Ørns Orden. Zelensky han svarede igen med at poste et billede på sociale medier, hvor han sender medaljen tilbage til Polen.
11: Anna Wierenberg med os. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
11: Forsker på Langelandsfortet med speciale i Polen. Hvad er det for nogle følelser, det vækker hos polakkerne, når Zelensky vælger at opkalde en eliteenhed i det ukrainske militær efter UPA?
12: Altså, det er meget voldsomme følelser af sådan manglende respekt for polske, altså den polske befolkning, ikke? Og for den her massakre, eller som man jo i Polen, det polske parlament, anerkendte som et folkedrab for nogle år siden. Så det er en følelse af, at han er overtrådt en rød linje, som det ikke er i orden at overtræde, uanset hvilken situation man er i.
11: Ja, hvad er det mere præcist UPA anklages for i Polen?
12: Jamen, de anklages jo for at have begået massakre, eller faktisk et folkedrab på op imod 100.000 polakker. I der i 1943-44.
11: Ja, og det var en enhed, som blev dannet i 1942, som havde en særlig rolle under 2. verdenskrig.
12: Ja, altså det var jo egentlig en partisanorganisation, eller en væbnet organisation, der blev lavet af den ukrainske nationalorganisation. Og først blev den jo faktisk stiftet for at kæmpe mod tyskerne. Altså målet var jo et frit Ukraine. Og først var det tyskerne, som var, hvad kan du sige, den største fjende. Men så efterhånden, som krigen udvikler sig, så blev det jo russerne, som bliver den nye store fjende, Sovjetunionen, da den røde hær kommer. Og der begynder de så lidt stiltiende at samarbejde med tyskerne. Men undervejs i det her, der ser de jo også polakkerne som en mulig trussel. Og også de etniske polakker, som bor i det område her, som i dag er det vestlige Ukraine. Og det er jo så der, hvor de, altså, og det er jo så det, der er omstridt, hvorfor og hvordan det lige starter. Men de får i hvert fald begået massive massakre på alle de etniske polakker, der bor i landsbyerne.
11: Ja, og det er jo et eksempel på, hvordan man kan se historien forskelligt, ikke? Fordi i Polen, der anser man det her for at være et folkedrab, etnisk udrensning, begået af nationalistiske ukrainere. I Ukraine er fortællingen, at det her, det var en kamp for ukrainsk selvstændighed, måske en form for hævn mod tidligere polske angreb på ukrainske civile. Kan man afgøre den tvist? Hvem har ret?
12: Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det lever op til kriterierne for etniske udrensninger og måske endda også folkedrab. Men der er ingen tvivl om, at dem, der gjorde det, og det skal vi jo også huske i dag, det var en meget, meget lille del af den ukrainske befolkning, som var i den her opstand her, meget, hvad kan du sige, højernationale her i forhold til, at de ønskede sig et etnisk rent Ukraine, kan man sige. Det var jo kun en meget lille del af den ukrainske befolkning, der var med. Men det er klart, at de kæmpede jo for et selvstændigt Ukraine, og det havde de jo sådan set, det har ukrainerne sådan set gjort i mange hundrede år, hvor de har været underlagt Rusland, Polen, andre lande, og så det er klart, i Ukraine føler man jo også, at de gav deres liv, og i 50'erne gav de jo deres liv i kampen mod Sovjetunionen.
11: Mm. Har du nogen forklaring på, når nu det er så betændt en sag, det her, en potentiel konflikt mellem de to lande, hvorfor UPA alligevel har en status, så Zelensky vælger at opkalde en enhed efter den?
12: Det har vagt undren i Polen, at Zelensky har valgt det her, fordi man har prøvet af diplomatiske veje i lang tid at forklare, at det her det er en rød linje for Polen. Der har været også forhandlinger, og man er egentlig kommet et godt stykke af vejen. Altså, det har også, man har ønsket fra Polens side at få lov at åbne massegravene. Det fik man jo ikke lov til, før faktisk Tusk-regeringen kom til her i 2023. Så nu er man jo gået i gang med ligesom at grave op, finde ud af, hvor mange ligger der overhovedet, og hvem ligger der, osv. Og man er sådan set nogenlunde i gang, og derfor har det vagt enormt undrende i Polen, fordi at det her har jo fået sagen til at eksplodere. Man kan sige, at den har ligget og ulmet i mange år, men lige præcis det her valg med at opkalde den her enhed efter dem, det har altså haft meget voldsomme konsekvenser.
11: Ja, hvorfor har man ikke igennem alle de år formået at klinke skårene, kan man sige?
12: Jamen, det er jo fordi, at man kan sige, at under den kolde krig, der var man jo sammen i Østblokken, og der var der jo en massiv russisk propaganda lagt ned over alting, som gjorde, at man slet ikke kunne snakke om de her ting. Der var jo også polakker, der blev udryddet af den røde hær, af russerne, og det kunne man heller ikke snakke om. Så der er mange ting, der bare har været lagt fuldstændig låg på, og så kan man sige, efter 1991, hvor Sovjetunionen brød sammen, der har både Polen og Ukraine jo været enormt fokuseret på at holde sammen, forsøge at komme ind i EU. Altså det har Polen jo faktisk forsøgt at hjælpe Ukraine med siden nullerne. Så der har været sådan en stiltigende aftale om, at vi snakker ikke lige om de gamle sår. Det må vente. Men så kan man sige, at nu har det jo ventet 83 år, og der er en stigende grad af den polske befolkning, som synes, nu har man ventet længe nok. Ja. Man er også nødt til at holde fast i nogle ting omkring, hvad der er op og ned.
11: Og nu har Zelensky så imødekommet kravet fra den polske præsident om at sende den her orden, den hvide ørns orden, tilbage til Polen. Kan det blive en anledning til en form for forsoning mellem de to lande, eller er det mere det modsatte, det peger i retning af, at det splitter de to lande endnu mere?
12: Altså lige nu er de meget, meget splittede, og det er eksploderet. Jeg kan sige, at mit Facebook-feed er eksploderet i både polske og ukrainske kommentarer, som er meget uforsonlige. Og det er så ærgerligt, tror jeg, at der er mange, der synes, at det er eksploderet på den her måde nu. Og det er svært for de to præsidenter lige nu at kravle ned af de træer, de har kravlet op i. Så lige nu på den korte bane har det i hvert fald ført til rigtig meget splittelse. Men man kan jo håbe på, at alle bliver så forskrækket over det her, at man faktisk får måske nedsat nogle, i højere grad sådan nogle historikergrupper og ting, der prøver virkelig at kigge på det her, og der bliver en større forståelse også ud i verden af, at man simpelthen er nødt til at få kigget på det her spørgsmål.
11: Tak, Anna Wierenberg.
12: Selv tak.
11: Polen-ekspert og forsker på Langelandsfortet.
13: Så skal vi byde velkommen i studiet til Damian Schwimmer Nawaratzki. Du kom til Danmark som 8-årig i 1969. Du bor lidt i både i Danmark og i Polen. Velkommen til.
14: Tak skal du have.
13: Du er vokset op med polske forældre. Hvilken fortælling om den her ukrainske oprørshær, UPA, er du vokset op med?
14: Den har jo været meget blandet. Jeg vil sige multietnisk, ligesom området dernede jo har været. Siden Habsburgerne faktisk, som jo har haft området i flere århundreder. Det er jo mest fra min mor, fordi hun er vokset op i byen Ternopil, eller Ternopil, som det hedder nu på ukrainsk, som ligger i cirka 100 km fra Lviv. Hun var officerdatter, som han var officer i grænseværnet, KUP, og der var jo mange konflikter, politiske konflikter selvfølgelig i området. Han fik et stort stykke jord i det, den polske regering før krigen ønskede at polonisere området. Og det var selvfølgelig en torn i øjet på en del ukrainer, kunne jeg forestille mig. Men så da krigen brød ud, der flygtede han heldigvis. Ellers var han jo blevet dræbt under Katyn-massakren. Han flygtede til Rumænien og dervidere til Frankrig derfra, og efterlod en familie på 9 personer, altså 9 børn og en hustru, min mormor. Og de var jo pludselig i en stor knibe. Først var det jo russerne, der var der. Så kom tyskerne til. Men allerede da russerne var der, så deporterede de jo faktisk i hele det her østlige område af Polen over 1 million polakker til Sibirien. Og paradoksalt nok, og det er sådan en typisk paradoks i det område, tror jeg, der blev familien reddet af en ukrainsk mand, som nu var ved magten, takket være russerne, og han stregede simpelthen familiens navn ud af listen, således at de ikke blev deporteret, hvor rigtig mange tusinder af polakker jo gik til simpelthen. Min mor, årgang 1920, hun gik i klasse med ukrainske piger, jødiske piger. De havde det godt med hinanden, og hun fortalte, hun lever så ikke mere, at der var en god konsensus i området, til trods for især yderliggående ukrainers forskellige tiltag, og selvfølgelig regeringen også, den polske regerings tiltag. De bekæmpede hinanden på mange måder, og russerne, de infiltrerede og selvfølgelig parterne, hvad de jo også gør nu. Hele den her konflikt anser jeg for at være til dels fremprovokeret, i hvert fald opretholdt af Putin.
13: Mm. Og som jeg forstår det, så har din familie altså haft, de har mødt UPA under den her, altså simpelthen været tæt på at blive ofre for dem.
14: Altså da tyskerne kom til, det er lidt svært for mig at sige, hvornår det var, at denne episode fandt sted, men den er jo gået i arv fra min mor til mine søskende og jeg. Det har formentlig været i 43, kunne jeg forestille mig. Nu skal det også siges, at det område, de boede i, det er ikke Volynien, hvor de fleste massakre fandt sted, men Podolien, som er et grænseområde syd for Volynien. Men min mor fortalte, at en aften var der kommet en, hun kaldte den for Banderas folk. Det er sådan meget typisk brugt, fordi Bandera var en nationalistleder, som man nok måske har hørt. De brød ind i huset, og så gennede de de her 10 personer ud på gårdspladsen. Min mormors søster var der også, og de var faktisk 11. Så de her 9 børn og 2 voksne, de blev stillet op i gården op af en mur, der var der, og så skulle de simpelthen bare henrettes. Og de var i gang med at bede og tage afsked med tilværelsen. Og så lyder der nogle skud i den nærliggende skov. Og det får de her partisaner til at flygte, ukrainske partisaner. Så de blev simpelthen reddet i sidste øjeblik. Så min mors familie har, og det gør de jo stadigvæk, deres børn og børnebørn, har ikke så meget til overs for Ukraine og selvfølgelig UPA og så videre. Så det ligger meget, meget dybt hos mange polakker.
13: Og hvordan ser du så på den her konflikt, der er opstået nu mellem Polen og Ukraine? Jeg synes, som er bundet i den her historie?
14: Jeg synes, den er dybt ulykkelig. Polen har jo været med til at hjælpe ukrainerne og Ukraine som en af de første, og gør det jo stadigvæk. Polen har stor gavn af den store ukrainske befolkning, der lever i Polen. De arbejder, og der er ingen problemer overhovedet. Og de to lande er simpelthen nødt til at samarbejde. Ukraine er jo et bolværk for Polen. Og det samme er Polen på en eller anden måde, i hvert fald en stor hjælpende hånd i landets forsøg på at komme i det gode selskab. Jeg synes, det er forfærdeligt, og for mig at se, er det især den nationalistiske højrefløj, der er med til at sætte blus under den her konflikt i Polen.
13: Hmm. Tusind tak for det, og tak for din og din families historie, Damian Svimmer Navaretski.
14: Velbekomme.
13: Altså, der kom til Danmark som 8 år i 1969, og som bor lidt i Danmark og lidt i Polen.
11: Vi bliver ved det krigshistoriske, kan man næsten sige. August, for i år er det 5 år siden, de sidste udenlandske tropper forlod Afghanistan efter 20 års militær tilstedeværelse. Og efter at amerikanerne havde forladt Afghanistan, og også danskerne, så vedtog Folketinget, at der skulle laves en uvildig udredning om Danmarks engagement i krigen. Nu venter vi på anden del af den udredning, som forskere for DIS har udarbejdet. Den er blevet forsinket, men den vil snart blive offentliggjort for modelig.
13: I dag der kan man så i Berlingske læse, at en stor mængde historiske dokumenter og optegnelser fra den tidligere forsvarschef Jesper Helsø, som blandt andet rådgav daværende forsvarsminister Søren Gade under Afghanistan-krigen, er blevet fjernet fra Rigsarkivet og overført til Forsvarskommandoen.
11: Jesper Helsøs arkiv omfatter ifølge Berlingske 30.000 sider og 89 arkivkasser, blandt andet med hidtil ukendte dokumenter om Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Herunder er der 8.000 sider med personlige dagbogsnotater.
13: Og selvom general Helsø han havde afleveret det hele til Rigsarkivet, så forskere kunne få adgang til dem, ja, så blev de altså overført til Forsvarskommandoen, uden at han fik det at vide.
11: Og nu har vi Jesper Helsø med os. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
11: Tidligere forsvarschef fra 2002 til 2008. Og du kan jo så bekræfte den her historie i Berlingske om, at dit personlige historiske arkiv er blevet fjernet fra Rigsarkivet, og det undrer du dig over. Hvorfor det?
15: Ja, altså den korte udlægning er, at jeg undres på, at man åbenbart ikke rigtig har den tillid til statens Rigsarkiv i det personlige arkiv, som er en særlig afdeling til at kunne håndtere de private arkiver, som der ligger en ret stor del af inde på Rigsarkivet. Men det har været åbenbart vigtigt for Rigsarkivet at aflevere tilbage til Forsvarskommandoen, eller da Forsvarskommandoen har fået kendskab til, at jeg havde mit privatarkiv, som var samlet gennem 10 år liggende i det private arkiv i Rigsarkivet, at de så forlangte det tilbage. Årsagerne til det er der selvfølgelig, og det kan vi vende tilbage til.
11: Ja, hvordan fandt du ud af, at dit arkiv var blevet fjernet?
15: Ja, hvordan fandt jeg frem til det? Det gjorde jeg faktisk via den person, som havde hjulpet mig med at organisere arkivet. En forsker, som sad på Forsvarsakademiet, som hjalp mig med at organisere arkivet, så det kunne afleveres til Rigsarkivet. Han havde tidligere hjulpet en anden pensioneret forsvarschef med at aflevere sit privatarkiv, som øger også i dag beror ved Forsvarskommandoen. Og der fik jeg for ham at vide, at det lå faktisk ikke rigtigt i Rigsarkivet mere. Mm. Så det undrer jeg mig lidt over, og tog så derefter kontakt til Forsvarskommandoen.
11: Og hvad forsvarede Forsvarskommandoen så?
15: Ja, de måtte jo vedkende, at det lå i Forsvarskommandoen. Der var så et møde, hvor jeg var inde og fik at vide, at en forsvarschef, der er en af statens trofaste tjenere, kan ikke have et privat arkiv. Han kan ikke have samlet selv et eget arkiv og aflevere det for eftertiden. Så det arkiv, jeg havde savnet mig, det var et embedsarkiv, som de kaldte det, og derfor berodede det ved den myndighed, som jeg var ansat ved, og det var jo Forsvarskommandoen. Og den jura, den vil jeg slet ikke gå ind i. Altså, jeg tror selvfølgelig på det, de siger, men jeg undres lidt over, at det også omfattede mine private dagbøger, som jeg havde skrevet gennem 10 år.
11: Ja, og det er jo et omfattende materiale, som du kunne samle gennem din lange tid som chef på forskellige niveauer i forsvaret. Du var, før du blev forsvarschef, chef for Hærens Operative Kommando og chef for Forsvarsstaben. Så altså gennem et 10 år fra 1998 til 2008, der var du blandt de allerhøjst placerede officerer i Danmark. Du var altså helt centralt placeret under krigene på både Balkan og i Afghanistan og Irak. Hvad var det for nogle dagbogsnotater og optegnelser, som du førte i den tid, som du mente kunne få interesse for eftertiden?
15: Altså, når jeg førte en dagbog, så er det jo af hensyn til tre ting. Dels er det af hensyn til eftertiden, således at den viden, som jeg besad, og jeg gør masser på, at det er den viden og de observationer, som jeg gør, at de er bevaret og kan bruges for efterfølgende forskere og historikere. Og det andet grund til, at jeg førte en dagbog, det var egentlig, for at jeg selv kunne gå tilbage senere og kunne sige, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der blev besluttet? Hvad var det, der var møde omkring? Og det sidste, det var selvfølgelig at bruge det arkiv, som jeg forudså, der ville være behov for at bruge i den tid, som fulgte efter, at jeg blev pensioneret, fordi der var jo stadigvæk en diskussion efter 2008, om Danmarks internationale indsatser. Der var en række retssager, hvor jeg selv var inde som vidne, og der var jeg faktisk glad for, at jeg havde med dagbog, ja, så jeg kunne genopfriske min erindring fra de pågældende dage.
11: Ja, du tænkte også, at der var måske kunne blive behov for på et tidspunkt at grave tilbage, også fra andre at se, hvad det var, der førte til de her beslutninger om at gå i krig og så videre. Men hvorfor har det været vigtigt for dig, at dit arkiv lå i Rigsarkivet?
15: Jeg ville egentlig godt have det liggende i Rigsarkivet, således at forskere og historikere, når den tid var til stede, hvor den tid var gået, som de skulle ligge, kunne få adgang til det, til forskning og historieskrivning. Jeg mener faktisk, at de 10 år, de er egentlig ret skilsættende for dansk forsvarshistorie, og der ville jeg selvfølgelig godt have, at den mulighed for, at det kunne blive beskrevet, at det ville være muligt,

0: forhold til, hvis de var blevet liggende i Rigsarkivet?
1: Jeg har ikke nogen grund til at betvivle, at en aktindsigtssag i Forsvarskommandoen ville blive behandlet på lige fod, som hvis det var en aktindsigtssag i Rigsarkivet. Der ligger bare lige den klausul, at der kunne måske være nogle andre hensyn, som Forsvarskommandoen lægger ind, end det, som Rigsarkivet lægger ind i. Ikke? Men så er det jo ikke anderledes, end at den udstedende myndighed for de dokumenter, der er, kan foretage en nødklassificering af dokumenterne, således som det også er foretaget i den historiske udredning over Danmarks deltagelse i de tre krige, Kosovo, Irak og Afghanistan-rapporten for nogle år siden.
0: Men tænker du, der er noget, der ikke kan komme til offentlighedens vished, hvis det ligger i forsvarskommandoen? Er noget, der vil blive holdt skjult for eftertiden?
1: Der er der ingen tvivl om, at den umiddelbare, der skrev dagbogen, det var mig selv, har nogle betragtninger og nogle synspunkter på grundlag af drøftelser, skrivelser og diskussioner inde i København, som gør, at nogen måske siger, ah, det kunne han godt have lavet være med at skrive. Men det er jo min dagbog. Det er jo mine observationer. Ikke? Og de skal selvfølgelig afvejes mod alt det andet, som sker. Og det mener jeg faktisk, at der er ikke nogen politikere i dag, der vil høre at være bange for dagbogen overhovedet, fordi de traf beslutninger på det grundlag, som de kendte til på det tidspunkt, og det er jo nødvendigvis ikke det samme, som vi kender til i dag.
0: Nej. Og det kan vi lige tage fat i her, ikke? Altså hvad der gemmer sig i dine dagbogsnotater her, fordi for snart 2 år siden, der medvirkede du i DR-dokumentarserien Velkommen til Frontlinjen om netop Danmarks krigsdeltagelse fra Balkankrigene og frem til i dag, og du siger blandt andet sådan her om vores indsats i Afghanistan.
2: Alt det, man håbede på, alt det, man arbejdede for, det endte jo i kaos.
0: Et meget markant citat fra dig, der var tidligere forsvarschef her, at det endte i kaos. Du fortæller så også i dokumentarserien, at du i årene omkring 2007-2008 kommer i tvivl om indsatsen i Afghanistan overhovedet nyttede noget. Hvorfor gjorde du det?
1: Når man i en militær operation på landjorden sætter nok det mest potente våben ind, som er de højmoderne kampvogne, for at egentlig overleve og løse opgaverne, så er det i mine øjne en skærpelse af situationen. Vi startede andre steder i Afghanistan, hvor vi gik rundt i hovedgaderne og snakkede med civilbefolkningen, og havde det egentlig rimeligt i genopbygningsøje med og skoler og den slags ting. Så kommer vi til Helmand, og der starter vi også for at få kontrol med den grønne zone. Og det ender med, at vi er nødt til at sende kampvognen derned, og senere i efteråret 2008, jamen, så sender Folketinget yderligere styrkelse ned. Og det får mig til i 2007 og 2008 at sige, hvor ender det her henne? Hvor lang tid kan vi blive ved med at booste op for at nå det, som man ønsker, nemlig et regimeskift og et demokratisk Afghanistan, ja. Hvilket jo vil være en, det er jo en drøm, ja. Og det er et utopia. Og det begyndte jeg at tænke på i 2007 og 2008, og ja. Det kommunikerede jeg også til dem, som jeg havde ansvar over for, også internt.
0: Ja, og selvom du kommunikerer det her videre op i systemet, også til det politiske niveau, så besluttede regeringen så i 2008, efter du var stoppet som forsvarschef, at øge antallet af udsendte til Helmand-provinsen. Altså på et tidspunkt, hvor den afgående forsvarschef tvivlede på, om det hele nyttede noget, kan man sige. Så hvis man læser de dokumenter i dag, vil der være noget i dem, som vil stille den beslutning i et dårligt lys?
1: Nej, altså hvis politikerne, jeg vil hellere sige på en anden måde, jeg skulle være en meget dårlig forsvarschef, hvis jeg nægtede soldaterne, som er indsat i Afghanistan, den maksimale hjælp, som jeg kunne give dem, og det var efter ønske for dem at få kampvognene ud til at hjælpe dem med de kampe, som finder sted nede i grøn zone, og til deres patruljer. Det vil jeg jo aldrig nogensinde stå på mål for at nægte. Men derfor kan jeg jo godt tvivle på, om det var den rigtige vej at gå i det hele taget, og hvor lang tid det ville vare, inden at vores indsats i Afghanistan begyndte at gå den anden vej. Og der gik jo ikke mange år, før det gik den anden vej.
0: Der har været debat om den her Afghanistan-redegørelse, som vi stadig

0: stadigvæk venter på. Den er blevet forsinket, blandt andet, fordi politikere, som sad i udenrigspolitisk nævn dengang, kan få deres udtalelser anonymiseret. Og nu undrer du dig så over, at dit arkiv er blevet flyttet til en bunker under Forsvarskommandoen. Synes du i dag, at der er tilstrækkelig åbenhed om de informationer, dokumenter og beslutninger, som skal kaste lys over Danmarks krigsdeltagelse?
1: Det, som jeg har set af Afghanistan...
0: Ah, det var et spørgsmål. Det er
1: muligt for at se, hvilken sammenhæng mine egne citater fra dagbogen, de ville indgå i. Der vil jeg sige, at den er egentlig ganske, ganske dækkende på, hvad der sagt, og hvad der gjort, og hvad der skrevet, og hvad der sket. Og jeg synes egentlig, at det fremstår særdeles balanceret. Det, som den ikke tager højde for, det er jo rigtig mange af de udtalelser, som de ansvarlige politikere har mulighed for at præge rapporten med. Og vi kan i dag konstatere, at langt hovedparten af de politikere, som har lagt navn og stillinger til diskussioner omkring Afghanistan, de har medvirket ved at blive interviewet til undersøgelsen, og hvilken udstrækning det så slår igennem, det ved jeg ikke, men vi skulle altså vente 1,5 år før, at vi ligesom fik lukket op for den pose, hvor de ville stille sig til rådighed, og det vil jeg sige, bedre set end aldrig.
0: Ja, og nu vil du gerne have haft, at der også havde været lidt adgang til de dokumenter, du kan bidrage med.
1: Ja, jeg ved ikke, om de ville have haft det. Mine dokumenter har DIS jo haft adgang til i kraft
0: af, at de vidste, at arkivet
1: var der, ikke?
0: Ja. Jesper Helsø, tak.
1: Jeg siger velbekomme.
0: For at være med, general og tidligere forsvarschef. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage, men overfor Berlingske meddeler de ingen kommentar.
2: Torsdag den 11. juni, der var Lotte Kofod, SF-rådmand på Frederiksberg, på alles læber. Hun var gået til angreb på sin partiformand, Pia Olsen Dyhr, for at have ansat Thomas Nystrøm som rådgiver. Thomas Nystrøm, der er tilbage i 2020, blev fyret fra SF efter blandt andet at have seksuelt krænket Lotte Kofod. Noget, som SF-rådmanden på Frederiksberg kaldte et gigantisk hykleri den dag.
3: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: Torsdag den 11. juni besluttede Lotte Kofod så, at hun ville tage til folkemødet på Bornholm, hvor hun ville forsøge at få en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. I et opslag på X skrev hun:
2: "Kære Pia, jeg skulle egentlig ikke have været på Bornholm, men nu er jeg alligevel på vej. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, at du har taget fejl. Jeg kommer til at stå med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF, så kan du finde mig i mængden."
0: Ja, og det opslag var pressen hurtigt til at samle op på, blandt andet skrev Ekstrabladet: "Mød op på Bornholm kræver undskyldning af Pia Olsen Dyhr." Og Ritzau, som blev citeret i næsten alle danske medier: "SF-politiker rejser til Bornholm for at konfrontere formand om genansat rådgiver."
2: I dag, der kan vi så her i Peter Orientering fortælle, at Radio 4 betalte for Lotte Kofods transport til folkemøden. Ved 14-tiden, altså kort før Pia Olsen Dyhrs tale, der deltog Lotte Kofod nemlig i radiokanalens sladdermagasin, Det vi taler om.
0: Det bekræfter både radioen og Lotte Kofod selv. Så nu har vi Nikolaj Thyssen med, chefredaktør og direktør på Radio 4. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Altså, Lotte Kofod skriver, at hun tager til folkemødet for at konfrontere Pia Olsen Dyhr og måske få en undskyldning. Hvordan kan det så være, at I betalte hendes transport dog?
4: Det var jo, fordi vi havde en aftale om, at hun skulle deltage i det, vi taler om. Den aftale lavede vi onsdag aften, og det var en, synes jeg, det var programmets vært, Ditte Okman, der fik den aftale i hus, og det var jeg helt utroligt glad for, at hun gjorde i hvert fald bagefter. Det har resulteret i et godt og nærgående til tider kritiske interview, som jo også satte dagsordenen og satte samtaler i gang.
0: Men var det jer, der overtalte hende til at tage til folkemødet, blandt andet ved at tilbyde at betale hendes billet?
4: Hun var jo, hvad skal man sige, hun var uden store samtaleemne, og vi ville selvfølgelig utrolig gerne have med det, vi taler om. Så det spørger vi, når hun vil deltage i programmet, så vi sender live fra folkemødet. Det er ikke et sted, vi kan have telefoner igennem, så hvis man skal have folk med, så skal de altså være der rent fysisk. Så vi spørger, om hun vil komme derover, og så tilbyder vi selvfølgelig at betale hendes transport, som vi altid gør. Altså, det er jo fuldstændig almindelig praksis på alle medier, hvor man gerne vil have folk dukker op i et studie. Altså, tilbyder man, når det er nødvendigt at betale folks transport. Altså, det gør man jo på DR. Det gør
0: ja, men Lotte Kofod, hun skriver jo, at hun egentlig ikke skulle til Bornholm. Men når hun så alligevel skulle afsted, så ville hun møde op med et skilt under Pia Olsens Dyhr. Pia Olsen Dyhrs tale, og det var så det, der blev mediehistorien, og kan man sige, en happening på selve folkemødet. Var I ved at betale hendes billet med til at sponsorere hendes aktion over for SF's formand?
4: Jamen, det er måske, jeg er måske en smule forundret over, hvad det er for en historie, du synes, der er her. Sandheden er, at det er helt simpelt, vi laver en aftale med Lotte Kofod, om at hun skal hun er venlig og rar at rejse hele vejen til behold for at deltage og stille op i det, vi taler om, i et helt timetid, hun er med. Så kan man sige, at det interview er overstået, ja, så gør hun jo, hvad hun gør. Hun er jo et frit menneske, hun har jo både bevægelses- og ytringsfrihed, og hvor hun så går hen derfra, det er jo sådan set også fuldstændig uvedkommende.
0: Men vi spørger til det, fordi...
4: Det er fordi, du antager...
0: Hele mediedækningen handlede fredag morgen den 12. juni om, at nu var Lotte Kofod taget til Bornholm for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Man fik det indtryk, at hun af egen drift var hoppet på den første bus afsted mod Bornholm. Men i virkeligheden var hun taget derover for at medvirke i jeres program?
4: Ja.
0: Men havde ikke
4: altså, jeg er da også ked af, at Radio 4 ikke er den største historie på alles læber i løbet af ugen. Men sandheden er jo nok bare den, at Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr er en lidt større historie end Radio 4. Så derfor var det sjovt nok ikke, at hun skulle deltage i et radioprogram på Radio 4, der blev forsiden på Ekstrabladet, men det faktum, at hun valgte, da hun var derovre, at konfrontere sin partiformand.
0: Men havde det ikke været relevant for offentligheden at vide, at det var jer, altså Radio 4, der havde fået Lotte Kofod til at tage til Bornholm ved at betale hendes billet?
4: Jeg er stadig lidt forundt over, hvad historien er. Jeg forstår ikke rigtigt spørgsmål. Altså, hvad skulle vi sætte en pressemeddelelse ud om, at vi har købt en Combardo-billet til Lotte Kofod, for at hun kunne deltage i et radioprogram?
0: Men pressen skriver, at hun er taget til Bornholm for, til folkemødet for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Men i virkeligheden,
4: altså, hun skriver,
0: i virkeligheden var hun taget over for at snakke med jer. Og det var først i bussen, at på vej til Bornholm, for at medvirke i jeres program, at hun får ideen til at møde op med et skilt til sin formandstale. Ændrer det ikke ved historien fuldstændigt?
4: Jeg er jo ikke ansvarlig for, hvad Ekstrabladet skriver. Jeg kan jo konstatere, at det Lotte Kofod selv skriver på sin Facebook, det er jo fuldstændig overensstemmelse med sandheden, at hun ikke planlagt at tage det over. Men noget aften får hun tilbudt, og hun kan muligheden for at kunne deltage i radioprogrammet. Vi finder torsdag morgen i al hast en af de få billetter, der overhovedet er tilbage med en Combardo-booster over. Og så er den vel ikke ret meget længere.
0: Jamen, men pointen er jo her, hvis ikke I havde betalt den her billet, så havde vi måske slet ikke haft den historie, for så var hun måske slet ikke kommet afsted.
4: Men det er jo en fuldstændig vanvittig kausalitetsforestilling, du har der, at fordi vi gør et eller andet, så er der sket et eller andet efterfølgende.
0: Ja.
4: Og til sidst, så det er en fuldstændig skør præmis.
0: Jamen, min præmis er sådan set bare, skulle offentligheden ikke have haft det at vide, når I nu sidder med Pia Olsen Dyhr, og der er så meget, vi rakker om det, skulle I så ikke have fortalt, at det var i virkeligheden jer, der havde sat det hele i gang ved at betale hendes billet til Bornholm?
4: Jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet. Altså, der er slet ikke noget her, der er odiøst eller særligt. Det er jo fuldstændig åbent. Det fremgår i programmet og programteksten, at Lotte Kofod skal deltage. Hun sidder i et live-program, hvor alle kan lytte med. Der er et hav af mennesker, der lytter med på Bornholm. Så det, du spørger om, der skulle vi så have... Jeg ved slet ikke, hvad det er, du spørger om, faktisk. Skulle jeg sætte en pressemeddelelse til Ekstrabladet, der sagt, hov, I glemte at nævne, at Lotte Kofod også skulle optræde i et interview på Radio 4. Jeg er da sådan set enig med dig. Jeg synes, der er flere mennesker, skulle tale om Radio 4, men jeg har også en vis respekt for, at det er Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr, der var dagens store historie.
0: Det faktisk var jer, hun var taget over for. Altså, fordi det her, det handler jo også om pressens rolle. Det handler jo om pressens rolle, det her, Nicolaj. Det handler om, at I kan have været med til at skabe en historie, som slet ikke ville have været der, hvis I ikke havde betalt Lotte Kofods billet.
4: Jamen prøv at, altså lige nu sidder jeg og snakker med dig, i stedet for at sidde over i Ebeltoft og se den showkamp mellem AGF og Ebeltoft IF, der pågår lige nu. Så hvis nu vi kommer bagud, mens vi sidder og snakker, er det så din skyld? Er det jo en helt skør præmis, du har? At fordi vi har sat et interview op med Lotte Kofod, der gør, at hun er til rådighed eller til stede på folkemødet, så på en eller anden måde, så er vi ansvarlige for, eller skal stå på mål for, hvad Lotte Kofod vælger at gøre med sin ytringsfrihed og sin bevægelsesfrihed. Det er da en fuldstændig skør præmis, min ven.
0: Men historien var jo, at hun tog til Bornholm for at konfrontere Pia Olsen Dyhr, men det gjorde hun jo ikke. Hun tog hun til Bornholm for at medvirke i jeres program,
4: nu for tredje gang.
0: Og derfor har I været med til at skabe en historie, som måske ikke ville have været der, hvis ikke I havde betalt hendes billet. Det er sådan set bare det der pointen.
4: Og det, jamen, der er der masser af journalistik, der udløser konsekvenser. Det er da dejligt.
0: Præcis, men spørgsmålet
4: hun skriver jo ordret på sin egen, hun skriver ordret på sin egen Facebook. Jeg havde egentlig ikke planlagt at tage til folkemødet. Det har jeg nu fået mulighed for.
0: Ja.
4: Så er hun... Så det er fuldstændig korrekt.
0: Kunne det ikke have været relevant for offentligheden at vide, at det var jer, der havde givet hende den mulighed?
4: Men prøv at, jeg vil ønske, at vi var så interessant, at det var at det, var, der var vigtigt. Men jeg er altså simpelthen ikke... Altså, jeg er en lille smule forundret.
0: Jamen, det er altid godt som journalist at undres. Tak.
4: Det er en god start på samtalen.
0: Præcis, ja, det er godt.
4: Det er en fornøjelse at være med.
0: I lige måde. Tak, Nicolaj Thyssen.
4: Hej du.
0: Chefredaktør og direktør på Radio 4.
2: Det var hvad vi havde.
0: Ja.
2: I PET orientering i dag, Søren.
0: Ja. Det var det. Vi har været vidt omkring. Jeg skal da lige love for, at han var fyr og flamme, Nicolaj Thyssen her.
2: Der er meget mere god journalistik i morgen tidlig i PET morgen.
0: Jeg lover, at vi fortæller, hvis vi på nogen måde er med til at betale nogen, som kan føre en historie med sig. Det var Niels Frederik Rikker, som havde sat dagens udsendelse sammen her i studiet. Var vi August Stenbrun og Søren Carlsen.
2: Nu klokken ved at være 6, så kommer radioavisen. God aften.

0: Om lidt så er der sorte tal her på P1. Og her ser man blandt andet nærmere på, at investorerne kigger mod AI og chipaktier, hvor det kun er gået én vej de seneste år. Så sniger der sig en gang FOMO ind, hvis man ikke er med. Er det for sent at hoppe med på vognen? Og er vi der, hvor lidt for mange måske er med til festen? Derudover slår man også et smut forbi Novo Nordisk, for måske venter der en god nyhed rundt om hjørnet. Eksperter mener i hvert fald, at tallene taler for en opjustering. Det er en sammenblanding af pillesalg og nye markeder, der er årsagen. Og det kan du høre mere om i sorte tal efter en radioavis.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende, Keir Starmer, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
6: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo. At der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.
0: Det her er P1.
7: Er du typen, der får FOMO?
8: Nej.
7: Nej.
8: Det kan jeg svare klart nej til.
7: Er det rigtigt?
8: Ja, ja, jeg er nærmest omvendt. Jeg er nærmest sådan, at jeg nogle gange kan jeg ligge derhjemme på sofaen.
7: Det hedder JOMO, ikke?
8: Hvad betyder det?
7: Det betyder, FOMO betyder jo fear of missing out.
8: Ja.
7: Altså frygten for at gå glip af noget.
8: Ja.
7: Og JOMO betyder the joy of missing out.
8: Ja, nå, men så er jeg totalt JOMO.
7: Ja, ja, okay.
8: Jeg vil sige, at jeg kan godt nogle gange sådan være derhjemme og læse en bog, og så tænke, gud, hvor er det rart, at jeg ikke er til Roskilde Festival.
7: Okay.
8: Ja, det vil jeg sige.
7: Ja. Der er jeg stik modsat.
8: Du vil faktisk gerne være med. Du vil gerne være med til festen.
7: Ja.
8: Ja, okay.
7: Og så har jeg prøvet at bilde mig selv ind sådan, jamen, du er jo festen. Så hvis du ikke er med, så er der ikke nogen fest.
8: Nå, det er resonemang, forstår jeg godt. Fordi så går man jo ikke glip af noget.
7: Nej, præcis.
8: Fordi det er jo kun fedt, fordi du er der.
7: Ja, nå, vi skal tale om FOMO i dag, og det skal vi, fordi vi skal tale om semiconductors, altså chip og AI, og noget, som bliver kaldt en FOMO-aktie, eller FOMO-aktier.
8: Ja, ja, ja, præcis. Det er jo ikke et nyt fænomen, men det er faktisk dukket op et par gange her på det sidste.
7: Altså det her med, at investorer er sådan et, vi vil også godt med til den her potentielle aktie.
8: Og der er meget i det der med, at man kigger på, hvor meget kapital er der ligesom i markedet, du ved. Er der mange derude, der sådan er sultne og tænker, hvad bliver ligesom det næste, og hvad skal vi sådan kaste os over, ikke? Mm. Og så kan der opstå den der hype omkring et eller andet, og siger, nu skal vi også være med.
7: Mm. Et andet FOMO, man måske kan få, det er, hvis man ikke kommer med på Novobølgen, fordi vi får besøg af Per Hansen, og han siger, at muligvis er der en opjustering rundt om hjørnet.
8: Ja.
7: Prik, prik, prik.
8: Ja.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal, universet, stedet, podcasten, hvor vi tager dig med til toppen af dansk erhvervsliv. De største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Og så alle de gode historier, ikke? Mm. Topdirektører og børsudsving, og jeg skal komme efter dig. Og i dag kaster vi os over jer. Semiconductors, ja. Novo. Vi skal også lige forbi en fly. Ikke en krig, ja. Men en bevægelse på flymarkedet, ja. Ja. Og så en masse andre godter. Ja. Og du sidder og tripper for at sige noget, kan jeg se?
1: Nå, nej. Jamen, altså, jeg synes, det er en god pakke. Jeg glæder mig til at komme i gang. Der var én ting, det er sjovt, eller ja. Du kunne se det på mig. Det var, fordi du siger altid, at jeg skal komme efter dig. Ja. Men du er jo ikke sådan en, der det steder sådan grund og kommer efter folk.
0: Nej, men jeg kan godt være... Hvis der er nogen, der ligger sig ud med mig.
1: Er det rigtigt?
0: Er, så, okay.
1: Er du sådan en stridbar type?
0: Nej, men jeg lader ikke ting være usagt.
1: Nej, og du stand your ground.
0: Præcis, ja. Og det er faktisk derfor, at jeg også opfordrer folk til at skrive ind til os, inden det her lyd kan man trykke på skriv, fordi så kan man jo sige, hvis man har ris og ro, så er der tips og tricks.
1: Ja. Og, bare og så sige, kommer du efter dem?
0: Nej, ja. jeg vil gerne give folk et svar.
1: Ja.
0: Der kommer en masse tips og tricks, og så er der nogle gange nogen, der siger, I sagde sådan og sådan. Og det er simpelthen svært for mig at svare på, hvis man ikke kan skrive
1: det. Jeg synes også, det er meget vigtigt, altså sådan noget med fejl. Ja. Der er noget, vi siger, der er forkert. Det synes jeg er utrolig irriterende.
0: Dem har der ikke været...
1: Må folk endelig skrive.
0: Ja. Der har ikke været noget af dem den seneste uge, men en mail, der kom, som jeg lige vil tage med her. Mm-hmm. Jeg tror, det er et nyt ting, der hedder Ulrik Tømmer Postkassen i starten.
1: Ja, fint.
0: Der var en, der sagde, at jeg synes faktisk, det er en god idé på et tidspunkt. Vores raison d'etre her i Sorte Tal, det er jo de største virksomheder. Og han sagde, eller skrev, kunne I ikke en enkelt gang lige lave en episode, som kiggede nedad på de små og mellemstore virksomheder? Og måske sådan over en bred kamp, det der vækstlaget dernede, fordi der er jo også, i hvert fald har der været den her fortælling om, at Danmark er jo et land med små og mellemstore virksomheder.
1: Sådan har det historisk været.
0: Ja,
1: ja, det har ændret sig.
0: Ja. Men det er jo en god idé på et tidspunkt altså, at sige...
1: Jeg er all for it. Ja. Jeg vil synes, det var en rigtig god idé. Og der er jo, altså, vi kunne lave et afsnit, der handlede om sådan de kommende store danske virksomheder.
0: Ja, præcis.
1: Fordi vi ved jo, og det taler vi jo jævnligt om, det der med, at vi har svært ved at lave nye store danske virksomheder i Danmark, ikke? Mm. Selv vi jo med Jakob Engel Schmidt om for nylig.
0: Skatte- og vækstminister.
1: Yes.
0: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Hjemvendt fra Folkemøde.
1: Ja, og på vej til Mongoliet.
0: På vej til Mongoliet, ja. Så det her er jo faktisk, nu skal man holde tungen lige i munden, det er den sidste ægte Sorte Tal, vi laver sammen før sommerferien.
1: Ja.
0: Og det betyder
1: så
0: ikke...
1: Så er der noget sjovt.
0: Ja, det betyder ikke, at der ikke kommer Sorte Tal næste uge, der som vanligt, der finder jeg en vikar.
1: Yes.
0: Eller finder en, der kan substitutte, eller kan være bare gøre det selv. Så snakker i en time. Og så derefter... Så går vi jo faktisk ikke på sommerferie.
1: Nej, det gør vi virkelig ikke.
0: Vi åbner for en vaskeægte sommerserie.
1: Ja.
0: Og vi har tit refereret til den sommerserie, vi lavede sidste år med topdirektører. Den lugtede også af sommer, men den her serie,
1: den
0: vi laver
1: gang.
0: Nu...
1: Nej, nu er vi all in. Ja.
0: Vi flyver til Frankfurt, lejer en autocamper, og så kører vi rundt til nogle af de helt store virksomheder og institutioner noget i det hjørne af Europa.
1: Yes.
0: Og stiller skarp på... Hvad kaldte du det? Europa i en brydningstid?
1: Ja, hvis man ligesom skulle bare være klichéen over dem alle, så kunne vi kalde det det.
0: Ja, og det kommer de fire mandage i juli.
1: Ja.
0: Så hvis man går på sommerferie og tænker, kommer jeg til at lytte til Sorte Tal i juli måned, så er svaret ja.
1: Ja,
0: hvis man
1: altså det vil vi varmt anbefale.
0: Hvis man tænder, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg gerne vil have reportager fra Ulrik i en autocamper, så er det der, man skal hen.
0: Nå, vi skal tale om Novo nu. Det er et stykke tid siden, vi har talt om Novo.
1: Ja, i hvert fald sådan andet end en passant. Altså, at det er sådan rigtigt, at jeg har fået lov at fylde noget.
0: Nu er der blevet samlet til bunke. Eller der er i hvert fald været en række historier, hvor man tænker sådan, gud, der er også noget med Novo, og der er også noget med Novo.
1: Ja, præcis. Og vi taler også løbende om dem, ikke? Det der med at sige, er det her ligesom, er det nu, at vi lige tager fat igen, ikke?
0: Jo, og det gør vi så nu. Og det gør vi, fordi der har været en række historier, blandt andet om lanceringen af pille.
1: Ja.
0: Pillen i USA, har været tal på, hvor mange recepter, der er blevet udskrevet. Det er over 3 millioner.
1: Så er man i gang.
0: Ja, præcis. Og så er det også historien om, hvordan at nye markeder kommer til. Altså Storbritannien, Dubai. Ja. Herhjemme på det europæiske marked er der blevet givet sådan en slags forhåndsgodkendelse.
1: Yes.
0: Det er ikke på markedet endnu, men det er på vej.
1: Ja.
0: Og de her ting summet sammen, Hvis du spurgte Mike Duster, så ville han jo sige, at det her er den bedste lancering nogensinde.
1: Hold nu, ja, det har han jo sagt.
0: Ja, det kører for os. Hvis man spørger Per Hansen fra Nordnet, ja, så er han tilbøjelig til at give Mike Duster ret, ved jeg. Fordi lige om lidt, der kommer han, og jeg har talt med ham inden. Men han siger faktisk, at der er noget her, der peger på, kunne der komme en opjustering fra Novo Nordisk lige rundt om hjørnet, spørgsmålstegn?
1: Jamen, jeg er meget interesseret i den der psykologiske komponent. Altså, hvor meget handler det her på en eller anden måde om tillid? Fordi der er jo i sagens natur virkelig mange investorer, der har oplevet en kæmpe Novo-optur og en gigantisk Novo-skuffelse. Og hvor er de så nu? Mm. Det der med, at man sådan sidder på hegnet og siger, når man lægger de historier sammen, som du lige refererer til nu her, er det så nok til, at vi går ombord igen? Eller hvor meget skal der til? Og hvordan ser det her marked ud? Altså, er der nye konkurrenter på vej? Og ligesom sådan, i forhold til den position, man på et tidspunkt troede, Novo skulle have, ikke? Så kan jeg godt forstå, hvis man tøver.
0: Mm. Nu suser jeg ned og henter Per Hansen, og når han så kommer, så prøver han er jo et ludersetol, ligesom os her.
1: ligesom,
0: så vi prøver at strukturere det sådan, at vi først taler om pillelancering i USA, det amerikanske marked, så ser vi ud på de andre markeder, og så laver vi sådan en pulje, sådan en tretrinsraket, og den sidste, den hedder sådan, og resten.
1: ja, men der er meget, altså, og resten skal jo også være det der med at sige, er det sådan på sin plads og begynde at se sådan med håb med håb på Novos situation, ikke?
0: Mm. Mens jeg henter Per, så hører vi lige Mike Duster fortælle, at det her et lille sammenklip af, hvordan at pillelanceringen, det er bare det fedeste.
2: But we have already shown we can pull off one of the most successful pharma launches ever. This would make the product perhaps one of the best launches of all products in pharmaceutical history. We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug. It is second to none. It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Hver gang Mike åbner munden, så får han lige indsnedet, at det her det er den bedste lancering nogensinde. Og med det, velkommen til, Per Hansen.
3: Tak skal du have.
0: På vej op i elevatoren, så sludrede vi lige, og så talte vi om det her med en opjustering, og så sagde du, ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på i tallene. Det er jo ikke, så jeg vil bare lige have, hvis jeg har kommet til at sige inden, at du troede, det lå lige rundt om hjørnet, så vil jeg gerne trække det tilbage og sige, at tallene peger på, at din læsning af det er, at der måske er en opjustering rundt om hjørnet. Er det korrekt?
3: Det er korrekt, ja. Hvis man kun kigger på tallene, og det, der bliver kommunikeret, og det, som Novos topchef for Open Mic siger.
0: Ja.
1: Men hvad er det så, du kigger på, Per? Altså, hvad er de vigtigste komponenter, hvis du tænker, at det her kunne godt ligne?
0: Og det her, vi skal læne os op af vores trætrinsraket.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Ja. Nej, bare fortsæt det spørgsmål, Sune. Det første er jo pillerne ude i USA.
3: Jamen, det jeg kigger på, det er jo, hvordan lanceringen er gået i USA med de offentligt tilgængelige tal, som kommer fra to kilder. Den ene, det er jo, der bliver udgivet recepttal hver eneste uge, som rammer nogle af tallene. Og den anden, det er jo det, som Novo Nordisk selv sagde på konferencen i Louisiana, New Orleans, på American Diabetes Konferencen, der hvor de sagde, at de har passeret 3 millioner receptudskrivninger. Mm. Og så prøver jeg bare at regne frem og se, hvordan halvåret kan være kommet til at være forløbet, hvis den følger trenden, og så ganger jeg det tal lidt op. Så alene på basis af det, der sker i USA, er der muligheden for en positiv præcisering.
0: Altså, det er jo dig, der ganger op. Hvordan kan du være sikker på, at grafen ligesom fortsætter? At det ikke bare er nu, der bliver rystet på hovedet over for Sune, men altså sådan, det gode spørgsmål er, kan vi være sikre på, at grafen fortsætter, og det ikke bare var, at det var et lucky punch i starten, og så flader det ud?
3: Nej, det kan man på ingen måde være sikker på. Men det, jeg tager udgangspunkt i, det er igen offentligt tilgængelig information, og den information, som jeg blandt andet får fra de udmeldinger, der kommer fra Novo Nordisk, hvor Novo Nordisk siger, det har været den bedste lancering nogensinde. Der er ingen tvivl om, at forventningerne har været relativt små eller moderate, efter at Novo Nordisk jo de seneste år har måttet gå budsgang til investorerne og fortælle om noget, som udviklede sig mindre positivt, end de havde regnet med. Og så er det sådan, at Novo Nordisk jo siger, at i hovedsagen, så er det sådan, at erfaringerne viser, at pillen giver nysalg og kannibaliserer ikke injektioner. Mm. Det er nok også noget af det, der har ligget lidt i kortene, at det kunne være en risiko, at man flytter efterspørgslen fra en injektion til en pille, og det ikke netto udvider markedet.
1: Men synes du ikke også, det er bemærkelsesværdigt? Altså, jeg er da meget overrasket over, at det ikke er sådan. Jeg kan sagtens forestille mig, at der var kunder til de her produkter, som sagde, det er lidt ubehageligt at gå og stikke i sig selv, nu kan jeg få en pille, så gør jeg bare det i stedet for. Men det der med, at man siger, der er nogle mennesker, der har været så skeptiske, eller så...
0: Hvis jeg stak mig selv, så vil jeg æde en pille i stedet for.
1: Ja, præcis, men så vil du allerede være kunde til de her produkter. Ja. Ikke? Det der med at sige, der er nogen, der har det sådan, jeg vil under ingen omstændigheder stikke mig selv, hvis det er en pille, jamen så ja tak.
3: Ja, man kan sige, hvis jeg nu skal være lidt sjov, så kan man sige, stik mig en pille.
1: Ja.
3: Fordi hvis jeg skruer tiden et par år tilbage, så var det sådan, jeg var ude ved Novo Nordisk og CFO Carsten Munk Knudsen, og så sagde jeg, er vi enige om, at hvis folk får den her valgmulighed, så vil de tage pillen frem for injektionen. Mm. Og det, jeg kom hjem med derfra, fordi jeg jo ikke var godt nok orienteret om de her ting på det tidspunkt, det var, at Carsten Munk Knudsen sagde, for dem, der er vant til at stikke sig, så er det ikke nogen stor udfordring. Og så tykkede jeg lidt på det, så tænkte jeg, hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg vælge pillen, men jeg ved nok ikke nok om det.
1: Men jeg mener også bare, at det illustrerer faktisk den her ting, som vi bliver ved med at vende tilbage til, med at Novo altså kommer fra diabetes. Det har bare været så meget en hjørnesten i det, Novo lavede, det der med, at det var injektioner. Så det er, ligesom, det er jo klart, de færdes jo i et miljø, hvor alle deres kunder ligesom hele tiden går og injicerer sig selv. Ikke?
3: Hvis jeg skal være en lille smule hård ved Novo Nordisk, så tror jeg lige nøjagtigt, det som du nævner der er korrekt, fordi det er jo, at Novo Nordisk legacy, hvor de kommer fra. Præcis. August Krogh 1923 og alle den her fine fortælling. Så de har taget udgangspunkt i, at det marked, som de har været meget store på, og som de har en rigtig, rigtig god erfaringsbase for, at det vil være udgangspunktet for, hvordan de kommer til at rulle markedet ud inden for vægttab. Og der tror jeg, at det er fair også at sige, at den anskuelse og antagelse, den har ændret sig en hel del de sidste 6-12 måneder.
0: Men det kan godt være, at du siger, at du er hård ved dem på den måde, men letter du ikke også lidt på hatten i forhold til, hvordan at de så... Altså det, man ser lige nu, og den pillelancering, og hvordan Mike Duster altid nævner pillen og store plakater og taxier med pillen på alt muligt, altså er det ikke gået op for dem, at det ligesom er pillen, der er fremtiden, og de ligesom har lagt den der sådan legacy bag sig?
3: De arbejder i hvert fald med den der transformation, og jeg tror, at de er noget af det, som har været godt for Novo Nordisk midt i den her nedtur, det er, at de tilpasser sig i en hastighed, som jeg tror, i forhold til, hvordan Novo Nordisk historisk har ændret sig, der er det altså rocket science.
1: Ja, det går hurtigt.
3: Man kunne godt ønske sig, måske set udefra, at det vil gå lidt hurtigere alene, hvis man sidder og kigger på det relative forhold mellem aktiekursen i Novo Nordisk og i Eli Lilly. Men jeg tror, i forhold til, hvor meget Novo Nordisk og hvor hurtigt Novo Nordisk har ændret sig og flyttet sig, så tror jeg, de sidste 12 måneder, selvom vi ikke alle sammen kan se det, så er der sket rigtig meget.
1: Mm. Der er lige to tal, som for vores lyttere ser, måske er meget gode at have med. For det første, nu hvor vi kigger nu, jeg ved, at vi skal snakke nye markeder. Hvor stor en andel af Novos forretning er det amerikanske marked så? Bare sådan i helt runde tal.
3: Hvis vi stadigvæk skal kigge på de samlede tal, jamen så er USA, det er jo hjørnsten, så det er jo mere end halvdelen af omsætningen.
1: Mere end halvdelen af omsætningen,
3: der kommer derfra.
1: Lad mig så lige spørge, de 3 millioner, hvor stor en andel af kunderne er så på piller nu i forhold til, hvor mange der er på sprøjten?
3: Jeg kan bedre lide at kigge på det i forhold til den relative andel af det, man kan forvente af den totale omsætning for 2026. Fordi noget er piller og pris på piller i forhold til injektion og forskellige andre ting. Så hvis vi prøver at kigge på det, som Novo Nordisk meldte ud, så meldte de ud, at der var 1,3 millioner recepter efter Q1. Så meldte de ud, at det gav en omsætning på 2,2 milliarder danske kroner. Mm-hmm. Nu snakker vi om 3 millioner recepter i forbindelse med ADA. Det er efter maj måned nogenlunde. Så regner jeg frem til, lad os nu sige, at de har 4 millioner recepter i første halvår. Så ganger jeg det op. Hvor ender vi så henne? Jamen, så ender vi på så noget, der ligner en 14-15 milliarder danske kroner for 2026 under forudsætning af, at andet halvår ikke bringer nogen vækst, og at vi kun kigger på USA.
1: Okay, hvad ender vi så på?
3: Ja, så ender vi på 15 milliarder kroner i omsætning med kun USA og uden vækst i den resterende del af 2026, og 15 milliarder i forhold til en konsensus, det vil sige i forhold til analytikernes gennemsnitlige forventninger til hele års omsætning i 2026, så snakker vi om cirka lidt over 5%. Mm. Så 15
1: af
3: milliarder.
1: Totalen.
3: Ja, 15 milliarder i forhold til 292 milliarder.
0: Okay, bare lige så, fordi man skulle holde tungen lige i munden her. Det, du siger, Per, hvis man ligesom laver fremskrivningen i forhold til recepter i USA, og ikke kigger, tror de, vi vækster alle mulige andre steder, så ligger vil det lande på cirka 15 milliarder i omsætning på pille,
3: ja.
0: Og det er 5% af den samlede omsætning.
3: Ja.
0: Og så kan man så lægge alt det andet til, der hedder vækst andre steder. Fordi så kan vi måske meget smukt rykke videre fra USA over til for eksempel UK, hvor pillen er blevet godkendt, eller nu sagde jeg Dubai inden. Det er jo ret lidt måske mere Emiraterne.
3: Ja, det er Emiraterne, ja.
0: Ja, præcis. Og så Europa måske lige rundt om hjørnet.
3: Ja.
0: Hvad kommer, ja, trip-trap-træsko, hvad kommer de nye markeder til at spille i rolle i det regnestykke, du lige laver her?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Så der er flere forskellige tempi. Så i Emiraterne, der er man gået i gang med at markedsføre. Det er et betydeligt marked, men det er jo slet ikke et amerikansk marked, og det er heller ikke et engelsk marked.
1: Ikke så mange mennesker.
3: Og det er heller ikke et europæisk marked. Men det er man sådan set gået i gang med. Så har man fået en godkendelse i England, hvor man skal til at forhandle priserne med NHS og med de patienter, som ikke er en del af NHS, som måske selv skal betale ved siden af. Der taler man om 15 millioner mennesker, som er svært overvægtige. Og så kommer jo ultimo maj måned, der meddelte man, at man har fået en anbefaling fra EMA, og EMA er jo den her 450 millioner indbygger gruppe, som handler om EU og nogle andre relaterede lande. Der plejer der at gå 67 dage fra, der kommer en anbefaling til, der kommer en endelig godkendelse. Mm. Og det bliver jo successivt, fordi så skal man til at kigge på forhandle priser og forskellige andre ting. Så det er ikke bare sådan, at man kan sige, primo august måned, så stryger de bare afsted. Markedet på 450 millioner europæere, som jo i parentes er 25% større end USA, målt alene, ikke på overvægtige, men målt alene på indbyggertal og så videre.
0: Hoveder, ja.
3: Så det er jo ikke givet, hvad der kommer til at ske her. Men det er urealistisk, at der ikke kommer en meget positiv effekt fra de her ting. I England, der snakker man jo om, at søgningerne på den her pille har jo været 10 gange så store, som den har været på nogle andre ting, som man har siddet og kigget på. Og de er alene på markedet. Hvis vi lægger alle de her ting sammen, de her markeder, der er, USA, potentielt vækstmarked, hvor godt de er kommet afsted, og hvor forsigtigt de har forsøgt at forventningsstyre de her ting, så siger tallene, at sandsynligheden for, at vi i løbet af nogle uger, og måske op imod halvårsregnskabet, der kommer den 5. august, har muligheder for, at der kan komme en positiv præcisering. Det er det, tallene siger.
0: Mm. I vores retrit-raket her, der hed et USA-lancering, eller og pille-fremskrivning der, to nye markeder, og så havde vi lavet en kategori, der hed tre. Hvad skal vi putte i den kategori, Per? Hvis du kigger på tallene og kigger på alt det, Novo går og bakser med ud i den store gryde, hvad ligger der dernede, som taler for, at Mike Doustdorff kunne komme ud og sige, hey, måske vi skal skrue lidt op i den gode ende?
3: Jamen, der kommer jo den meget forsigtige udmelding, som har været præmissen, der hedder, at under ingen omstændighed må vi komme ud igen og gå bodsgang og sige, at vi ikke kunne levere det her ting. Og så ligger der blackboxen.
1: De hørte jo, hvad Per Hansen sagde i sorte tal.
0: Ja,
1: nu må man ikke skuffe igen.
3: Så ligger der jo den der blackbox, der hedder, kan de forsyne markedet? Det er der jo også nogen, der naturligt er nervøse for hvis du sidder alene på et marked, der lige pludselig stikker af, så må du ikke komme tilbage til det der mareridt, som man havde, hvor man ikke kunne levere. Det er jo noget af det absolut værste, hvis du konkurrerer med en meget stærk konkurrent som Eli Lilly og forsøger at komme først og forskningsdata og alle de der ting, så står folk ude og banker på din dør og siger, vi vil allerhelst have det produkt, du har, og så siger de, det er ikke umiddelbart lige sådan at levere på det her. Det er gået lidt i restorder, men nu skal du bare høre her, i løbet af 3 til 6 måneder, så skal det nok gå. Mm. Det må altså ikke ske.
1: Mm. Den er uheldig. Jeg synes, den der tillidskomponent, og det er ikke for at lyde spor hippie-agtigt, men jeg tror, der er sådan nogle psykologiske elementer i det her, fordi skuffelsen har været så stor hos så mange mennesker, eller hvad man skal sige. Jeg tror, det, der foregår inde i hovedet på mange investorer nu, det er det der med, at man lægger de ting sammen, som du refererer til her, Per, og så siger man, hvornår er vi et sted, hvor vi begynder at turde stole på Novo igen, har du sagt, ikke? Altså, det er bare, når man kigger på aktiekursen, så er der jo ikke noget af det her, der bider sig fast endnu i hvert fald.
3: Bestemt ikke.
1: Det det er der virkelig ikke. Og man har set, der har måske været nogle måneder nu med nogle tilløb, og så nej, tilløb nej. Altså, og så blev det ikke alligevel. Tænker du, når vi lægger alt det her sammen, at hvis vi så kigger på andet halvår 26, er det ligesom sådan, er der momentum i de delelementer, som du har præsenteret her?
3: Jamen, det siger tallene jo.
0: Mm. Er du en talmand?
3: Jamen, jeg forsøger...
1: Men forstår du, hvad jeg mener med det der psykologiske...
3: Jamen, det er jo tandhjulene, hvor man skal have dem her i gang, og så skal man have flere tandhjul til at spille sammen, der gør, at det her det går fra afsætning til omsætning til bundlinje. Og der er det altså sådan stadigvæk formentlig, at investorerne er nervøse, fordi vi er jo på vej ind i den 11. måned, efter at Mike Doustar blev udnævnt som CEO i juli måned 2025, hvor der jo kom en meget stor nedjustering. 2 måneder efter, at Lars Rorgaard Jørgensen blev fyret den 16. maj 2025. Og jeg tror, der er mange, der med rette havde forventet, at de her ting, de ville komme til at gå hurtigere, fordi det jo trods alt er 2 år siden, at vi fik de her CagriSema-data, som simpelthen slog bunden ud af tilliden til Novo Nordisk, og hvor man begyndte simpelthen bare at sige, at Novo Nordisk gik i investorernes optik fra at have den bredeste forskningspipeline, det bedste bagkatalog med de positive sideeffekter, til at blive knockoutet af Eli Lilly.
0: Per, halvårsregnskab 5. august, så ringer vi til dig, eller inviterer dig ind, og så tager vi en status, om den opjustering kom på baggrund af tallene og det, fremskrivene.
3: Det glæder mig til, hvis opjusteringen kommer, så kommer den før den 5. august, tror jeg.
0: Ja, okay, noteret. Det kan man så gå og holde øje med hen over sommeren, Per. God sommer.
3: Tak i lige måde, og tak fordi jeg fik lov til at være med.
0: Of course.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsune. Guldet
1: dit. 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Per er blevet sendt videre i teksten, og vi skal til ugens tal.
1: Ja.
0: Hvor at den står. Kom med det.
1: 9-6.
0: Det er godt. Det er godt, du har styr på det. Jeg klipper næsten mellem fra uge til uge, og det er mig, der har talt med i dag.
1: Ja,
0: og
1: er
0: først,
1: det godt?
0: Ja, først tænkte jeg faktisk, at jeg ville tage et $350 million med. Men så kom jeg til at tænke på, at det relaterer sig ikke til en stor dansk virksomhed, men der er noget økonomi i det.
1: Okay.
0: Det er prisen på, nu får du lige alligevel, det er prisen på den der superjagt, der ligger i Københavns
1: Havn. Ja, som, der er 2.
0: Ja, men
1: den ene er meget, meget større end den.
0: Ved du hvad, hvis den ene kom først og tænkte, haha, se mig, og kæft, hvor skal jeg bare ligge her, hvad ligger, så kom den anden.
1: Okay, og den er større.
0: Det er, du var helt sikkert, det var ham, den russisk, nej, hvad hedder det, sovjet, amerikanske forretningsmand Len Blavatnik. $350 million. Jeg var nede og kigge på den i går.
1: Okay.
0: F, man, jeg har lige købt en lille båd til mit sommerhus. Altså, finderne til den her jagt er større end min båd.
1: Ja, ja. Okay.
0: Altså, du er helt sindssygt, Sune. Ja. Altså, på den der måde, hvor det sådan, næsten bliver for sådan dekadent.
1: Næsten?
0: Ja, nej, ikke næsten. Når det bliver dekadent. Nej, det er ikke det taler med. Jeg vil bare lige nævne det for dig. Jeg har til gengæld tallet 50 med.
1: Kan jeg få en enhed?
0: Lande.
1: 50 lande, og det vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Yes.
1: C25?
0: No.
1: Okay. Men sådan en størrelse, der er vi deroppe af.
0: Yes.
1: Okay. Så spørger vi altid, når det er det, så siger vi altid, er det Lego?
0: Nej, det er ikke Lego.
1: Er det Grundfos?
0: Nej, det er ikke Grundfos.
1: Er det Danfos?
0: Nej.
1: Okay. Er det en virksomhed med hovedsæde i Jylland?
0: Ja.
1: Er det en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter?
0: Ja.
1: Er det jysk?
0: Ja.
1: Okay. Ja.
0: Jeg har også... Nå, ja.
1: 50 lande...
0: Tidt, jeg har noget med jysk med, faktisk.
1: Jeg tror, der har været nogle gange.
0: Jeg synes, det er en fed og sjov virksomhed.
1: Jamen, det er en virkelig sjov virksomhed. Jeg er helt enig. 50 lande, men er det, fordi de så er i 50 lande?
0: Ja.
1: Fordi vi har jo talt om tidligere, hvor de åbnede nogle nye lande. Nu, det tal har jeg altså glemt. Men, men 50 lande, er det ligesom det der, hvor de er lige nu?
0: De har udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver... De ekspanderer, og nu åbner de på Kypern.
1: Ah, okay.
0: Og med det...
1: Nå, jeg kan huske, vi havde Marokko, og
0: ja,
1: der var
0: nogle tror, andre... Jeg tror, uden at være helt skarp på det, at det kan godt være, det 50 nu, så det, kan det godt være, de lukker nogle steder, du ved, sådan en lille elevatortal.
1: Ja, det kan gå lidt op og lidt.
0: Men i pressemeddelelsen, der står simpelthen, nu udvider vi til Kypern, og det betyder så, at vi vil være til stede i 50 lande, 30 lande, hvor det er vores egen forretninger, og 20, der er det lokale franchise.
1: Nu kan jeg ikke huske antallet af butikker, men det er altså også ret...
0: Ja, det er helt sindssygt. Men der er nogle skønne tal i den her pressemeddelelse, som du lige får nu. det vil skabe op til 80 jobs på Kyberen, fordi de vil åbne 2-4 forretninger.
1: Okay.
0: Og de har allerede skulle hyre deres district manager.
1: Sådan.
0: Vil en form for landeschef.
1: Ja, ja, ja.
0: Der har været over 100 ansøgere.
1: Ja. Ja. Der har danske virksomheder jo også bare et godt omdømme i udlandet, ikke?
0: Jo.
1: Men det er også, jeg synes, det er så fascinerende, det der med, at man sidder i hovedkvarteret der i Jysk. Altså, vi burde jo have dem med herinde på et eller andet tidspunkt og snakke med dem.
0: Faktisk.
1: Altså, det der med, at man siger sådan, nå, hvad siger I til Kyberen?
0: Ja.
1: Skal vi prøve? Og så går man i gang med at lave sådan noget intelligence på Kyberen og sige, hvad er der ligesom i forvejen, du ved? Hvad vil være nogle gode lokationer? Og hvor mange penge har kyprioterne til at købe sådan nogle ting her for? Alt det der, ikke?
0: Jo.
1: Og så på et tidspunkt siger man, super. Vi prøver at give det et skud. Lad os gå ud og kigge efter, om vi kan finde nogle lokaler, om vi kan finde nogle steder, hvor hvad er huslejen, og hvad er det for nogle betingelser, man skal leje det på, og sådan noget. Og hvordan får vi fragtet tingene dertil, og kan vi rekruttere nogle ordentlige medarbejdere, og sådan. Altså,
0: og hvad kan de lide på Kyberen?
1: Ja, præcis. Ja. Præcis, fordi det er også det der med, hvor stor forskel er der på sortimentet. Altså, ja. hvad sælger godt i Danmark, og hvad sælger
0: hvis
1: godt i Marokko?
0: Hvis du går ind i en Jysk i Polen, for eksempel, ja. Så er det ikke nødvendigvis. Altså, du kan godt få en dyne. Men ja. Der er også nogle ting. Altså, jeg var i en Jysk i... Nu skal vi jo til Sydtyskland.
1: Nå, ja,
0: jeg var i en Jysk i Sydtyskland. Ja. Jamen, jeg har været i en.
1: Okay.
0: Og der må man bare sige, at havemøblerne var noget grimmere, end dem, du kan købe herhjemme.
1: Okay.
0: I hvert fald, hvis du spørger mig.
1: Men den type viden, altså hvad er folk til? Og det er jo også ligesom, der er jo grænser for, hvor mange sådan edderdunsdyner, man sælger i Marokko, fordi der er der varmt. Altså, der er sådan nogle helt lavpraktiske ting. Ikke? Jeg synes, det er enormt fascinerende.
0: Jeg kom på et tidspunkt forbi, sidst jeg var inde og kiggede på Jysk, så kom jeg forbi deres interne medlemsblad.
1: Ja.
0: Og der var et interview med en yngre kvinde. Hun var jævnaldrende med mig, cirka sådan start 30'erne, som havde været i Jysk nærmest altid. Og hendes opgave, det var simpelthen at flyve ud til de nye markeder og se, hvordan skal Jysk leve videre, eller hvordan skal det her smage af Jysk, men også smage af Kyberen, eller et eller andet. Hun kunne også være interessant. Sådan en type kunne også være interessant.
1: Mega, det er så interessant, og det er jo virkelig spændende i det hele taget, det der med, at man har et brand, og det har jo noget værdi. Det har det jo bare, altså der er ikke nogen på Kyberen, der kendte Jysk, før Jysk åbnede, ligesom, så man ved ikke rigtig, hvad det er.
0: Og hvor, medmindre de har været i Grækenland på ferie, fordi
1: nej, det
0: der
1: er selvfølgelig er, fordi
0: Jysk store.
1: Der er de store. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Og så det der med, at man siger, vi skal holde fast i noget identitet, vi skal holde fast i noget kerne, og vi skal også ligesom kunne fungere rigtig godt lokalt, ikke? Og hvordan rammer man ligesom den balance? Altså, det er meget spændende.
0: Nå, ja. Men det var i den lettere ende. Det var i hvert fald hurtigt, du gættede. Det kan også være, fordi du smadrede god, men nu står den så 10-6.
1: Jeg synes, det var 10-6.
0: Ja, tillykke.
1: Tak.
0: LinkedIn.
1: Jeg er klar.
0: Skal vi på nu?
1: Jeg er klar til LinkedIn.
0: Og der sker jo mange fantastiske ting derinde. Men det er sjældent, at voksne lægger billeder op, hvor de står sammen med bamser.
1: Det er en genre for sig.
0: Ja, ja, men prøv lige at se det her billede her.
1: Hold da op. Nå, det er de der maskotter. Ja, okay.
0: Det her, det er Peter A. Stordalen, som ham skal vi lige knytte et par ord til lige om lidt.
1: Ja, det kan vi godt.
0: På.
1: Ja.
0: Hotelkonge, norsk hotelkonge, som har lagt et billede op af tre andre voksne mænd. Han er ikke selv med på billedet. Og to...
1: Jo, det er da Peter til venstre,
0: er
1: det ikke?
0: Nej, det er det da ikke.
1: Jo, det tror jeg.
0: Ser han sådan ud?
1: Ja.
0: Gud, ja.
1: Jeg synes, det ligner ham.
0: Jo. Nej, gud, jeg troede faktisk, de andre billeder, jeg har set af ham, der er der sådan...
1: Det kan være, at det er nogle lidt ældre billeder.
0: Noget hotter, ja.
1: Han er jo, hvad han i starten af 60'erne. Et par 60 eller sådan noget.
0: Ej, ja. Gud, det er ham, Sune.
1: Mm-hmm.
0: Nå, ja. Yeah. Peter har lagt et billede op af sig selv. Og direktøren for Norwegian, og så herren herude, som er en af de kapitalfonde, som også er indover.
1: Ja.
0: Og det hele handler om, det er, at Norwegian, det norske flyselskab, har købt det, der hedder NLTG, Nordic Leisure and Travel Group,
1: yes.
0: Som ejer selskaber som Spies og Wing og Sunclass Airlines for 5,5 milliarder kroner.
1: Yes.
0: Og det her, det er en handel, som, det er ikke nødvendigvis, fordi det ryster flymarkedet, men det er i hvert fald en interessant udvikling.
1: Ja, det genererer noget opmærksomhed.
0: Ja.
1: Der er mange sjove ting i det. Det er også fordi, Norwegian har jo været igennem en rigtig svær periode, der corona og gæld og alt muligt, ikke? Og det her, det er der mange, også analytikere, som ligesom siger, at det her, det peger altså på, at nu er Norwegian ligesom ude af the woods. Ikke?
0: Ja, de hang virkelig bremsen.
1: Ja, det har virkelig været turbulent, hvad hedder det. Og nu er det et godt sted, og nu bliver de jo faktisk større, altså nu bliver de Skandinaviens største end SAS for eksempel. Ikke? Mm. Men det, der også er interessant, og det var bare en analytiker i hvert fald pegede på, det er det der med, at man bliver bredere i produktporteføljen, fordi man kommer til at eje hoteller, og man kommer til at fokusere på det her chartermarked, og det er det her med, at Norwegian har en masse fly, som ikke laver så meget i lavsæsonen, og så kan man jo chartre dem til charterture. Det kan man gøre til Spies og Wing og sådan. Så der er sådan nogle synergier, og dem, man kigger på, siger de, det er EasyJet.
0: Mm. Der er noget, og det britiske selskab EasyJet.
1: Præcis, lavpris. De har simpelthen EasyJet Holidays, så de har en masse charter og hoteller. Og
0: jeg har engang boet på et EasyJet-hotel.
1: Sådan, ja. Og de sælger pakker, altså rejsepakker simpelthen, ikke? Så man er i rejsebranchen bredt. Var det en god oplevelse for dig?
0: Jeg husker det som lidt skrællet.
1: Okay, ja, men så måske altså godt i forhold til prisen?
0: Ja, eller? Præcis. Okay. Jeg kan ikke helt huske, hvad sammenhængen var. Nå, men Peter R. Stordalen, som står ved siden af giraffen på LinkedIn-billedet, han, jeg så Børsen bragte et interview med ham, hvor at han er citeret for at sige, alle flyselskaber i hele verden ønsker at gøre det, vi gør lige nu. Altså det her med at
1: vise... Det er simpelthen meget Peter Stordalen.
0: Perfekt. Han siger, han har jo så solgt det, fordi han ejede NLTG Group.
1: Ja, han ejede ikke det hele.
0: Nej, han ejede noget af det.
1: Det er en betydelig aktion.
0: Og nu har han så solgt det, og nu ejer han så en lille del af Norwegian.
1: Ja.
0: En procentdel.
1: Ja.
0: Og han siger, hans selskab Strawberry, som det hedder, ejet, eller omsat for omkring 45 milliarder i år, og han siger så også her, hvis ikke vi overgår 60 milliarder norske kroner næste år, så ved jeg ingenting. det er også meget ham, ikke? Jo, fordi han er en farverig type.
1: Han er en farverig fætter, og vi lærte ham jo at kende i Danmark, fordi han kom ind på det danske hotelmarked, og ligesom kom til at eje nogle af de store, eller sådan profilerede københavnerhoteller og sådan noget. Det er ligesom det, men han har en lang karriere i alle mulige forskellige sådan set, sektorer, hvor han har gjort det godt. Og han er jo bare farverig, og der er nogen, der siger, at han er sådan lidt kultagtig, ikke? Altså nogle af de der taler, han holder for medarbejderne, de er sådan lidt... lidt nyreligiøse, lidt over the top. I gamle dage havde de sådan nogle fester, hvor der var levende kameler med...
0: Og, jamen, han er jo sådan... du ved, sådan... typen, der sådan har bygget noget op og bliver sådan lidt sektkult omkring sig.
1: Ja, eller sådan... Og han har nogle bemærkelsesværdige claims to fame, altså, og det siger også meget om landet, men da han var 12 år gammel, blev han kåret til Norges bedste jordbærsælger.
0: Og det er derfor, det hedder Strawberry?
1: Det er derfor, det hedder Strawberry. Ej, det er, fordi han solgte sin fars jordbær, ligesom. Det var sådan, han begyndte at lave business, og han var så fremragende til det. Og jeg synes bare, det er så sjovt, at Norge... også ligesom hvert år kåre årets bedste jordbærsælger.
0: Norges bedste jordbærsælger.
1: Det er sjovt, han på mange måder. Han brokkede sig, det så jeg bare citeret, han brokkede sig til sin far over, at kvaliteten af jordbæren ikke var god nok. Altså, det gjorde det svært for ham sådan at sælge. Og så sagde faren, du skal sælge de jordbær, du har. Du har jo ikke andre at sælge. Altså, så det ligesom, alternativet var jo ikke nogen forretning.
0: Ja, okay.
1: Fordi han kunne ikke gå ud og få nogle andre jordbær. Så han skulle bare sælge dem, der var, selvom han så måske godt kunne tænke sig, at de var lidt
0: friskere. Hvis jeg en dag blev monsterrig og blev sådan et virksomhedsejer, så ville jeg være det på Peter Stordalen-måden.
1: Ja, du ville også give den gas.
0: Ja, jeg ville også slå ud.
1: Men det er derfor, at selskabet hedder Strawberry.
0: Ja.
1: Altså, det kommer ligesom derfra, og som, jeg tror, 24-årig blev han ligesom ansvarlig for Norges største stormagasin, mens du... måske var i Kina og læse et eller andet betydeligt.
0: Ja, eller, men man skal ikke 24 år, undervurdere en god uddannelse.
1: Nej.
0: Og det er jo slet ikke med samme farverigdom, men jeg synes jo, at en dansk pendant til Peter Stordalen, det kunne godt være André Rogaszewski.
1: Okay.
0: Nej, men det der med at have startet sin egen, eller i hvert fald bygget noget op, og så være... lidt mere farverig end den gennemsnitlige direktør, men nej, jeg synes, der er langt fra André Rogaszewski til Peter Stordalen, ikke?
1: Ja, Stordalen er altså mere sådan på sin egen måde, hvis man kan sige det sådan, ikke? Rogaszewski er farverig...
0: Stordalen er vel den skandinaviske 2026-udgave af Simon Spies?
1: Ja, det kunne man, han er i hvert fald glad for at omtale, ligesom Spies
0: og rejser.
1: Og han er sådan en beslægtet branche, ikke? Men han kommer jo fra retail først, real estate hoteller, og den vej ind i flyvemaskinerne, ikke?
0: Jo. Nå, tilbage til, hvis vi lige skal slå snøresækken på historien her. Spørgsmålet er så, om det her er noget, hvor for eksempel SAS kommer til at sidde og kigge på det her og tænke, oh no.
1: Altså, jeg synes, SAS' udvikling er jo bemærkelsesværdig, ligesom Norwegians er bemærkelsesværdig, fordi de var jo altså under Chapter 11-behandling, ikke? Altså den forstadie til konkurs i bund og grund, omstrukturering. Og det, som de har gjort, det er jo, at de har fokuseret benhårdt på det der med at blive rigtig gode til at flyve til tiden. Nu er de jo kåret til verdens mest præcise flyselskab, og sådan, og det var jo ikke tilfældet før. Tidligere havde SAS jo masser af hoteller.
0: Og nu, jamen, de har jo ligesom været der, ikke?
1: Ja, præcis. Og nu fylder den del af forretningen ikke så meget, og nu excellerer man, eller nu skærper man ligesom det der med at være rigtig gode til fly. Og Norwegian går så den anden vej og gør porteføljen bredere. Og der er jo en konkurrence, selvfølgelig er der det. De flyver på mange af de samme ruter og sådan noget. Men jeg ser dem ikke sådan, du ved, de konvergerer ikke mod en midte eller sådan noget. De har hver deres profil, og det er jo et marked i vækst generelt, selvom det kan være konjunkturfølsomt, ikke?
0: Ja, altså fly- og rejsemarkedet.
1: Ja, præcis. Ja. Altså folk vil faktisk gerne ud at flyve. Mm. Så jeg tror, man kan både gøre det på SAS og på Norwegian måde.
0: Nå, men det var ugens LinkedIn, hvor at tre grandvoksne mænd står
1: omgivet af deres corporate maskotter.
0: Ja. Ja. Det er sådan noget, der hører sig til på et fodboldstadion. Men det er klart, hvis man, hvis man står på et eller andet resort et sted, så er det sådan en Apollo-giraf.
1: Jo, og man må også bare sige, hvis der er noget, der er BTC, så er det da det her. Altså, det her er jo ved Gud til slutbrugere. Altså, det er ikke nødvendigvis dem, der de går ikke ind og kigger på Peter Stordalens LinkedIn-profil. Men altså, det her er jo bare kundevendt.
0: Mm.
1: Altså, og man sælger de her menneskers bedste uge hvert år, han har sagt. Ikke? Mm. Og der er børnene, der skal have noget sjovt at lave, og man skal selv have all inclusive og med armbånd, og man skal ligesom...
0: Har du nogensinde været på all inclusive?
1: Nu kommer jeg i tvivl. Det tror jeg faktisk ikke.
0: Nej, jeg har været der en gang i Tanzania.
1: Ja, okay.
0: Det var bare tre dage, vi havde været på gå på Kilimanjaro, og så skulle vi ned, og så skulle vi lige have et eller andet.
1: Ja.
0: Det, altså, det der med at bare kunne svømme hen i poolen til en bar og bede om en drink, det kan altså noget, nu må jeg sige.
1: Nå. Okay, det gør vi en gang sorte tal skal på tur.
0: Næste sommerserie.
1: All inclusive.
0: Næste sommerserie. Ja. Fra all inclusive og armbånd til FOMO.
1: Ja, men det er jo på en eller anden måde nært beslægtet.
0: Ja, præcis. Nu skal vi tale om det, vi begyndte det hele med, nemlig FOMO. Og FOMO omkring ikke at være med på hele AI-semiconductor-bølgen. Og bare lige for at få sproget på, for lige om lidt, så gør jeg noget, henter Tine Choi Danielsen fra PFA, som skal gøre os klogere på det her. Men bare lige for at få sproget på plads. Hjælp os lige med dem, som kun høre om semiconductors i sorte tal. Hvad er det helt præcis?
1: Jamen, det er jo de chips, som er i computerne, og som er forudsætningen for, at de fungerer, eller som er computerne, kan man på mange måder sige, ikke?
0: Så chipsproducenter?
1: Ja, præcis. Og de er jo så samlet i nogle indekser. Nogle af dem er jo de virksomheder, vi taler enormt meget om, altså Nvidia,

0: altså, eller hvor man der er, hvor der er for meget trængsel, ja, man vil sige,
1: ja,
0: så siger 80%, at det er i det, der hedder chip-aktier.
1: Ja.
0: Altså køb chip-aktier. Det rejser jo en række spørgsmål omkring det der med, at alle rykket ned i den samme ende af båden. Mm-hmm. Og hvad betyder det, spørgsmålstegn? Ja, fordi der er også et tal i den her undersøgelse, der peger på, at de kalder det tail risks, altså ja, hvad hedder sådan noget, hale risici.
1: Ja, jeg ved ikke, altså, det er ikke rigtig noget, man har et dansk ord for, eller man bruger det ikke metaforisk på den måde. Men,
0: der
1: men,
0: siger ja, de, at eller hvad hedder sådan, en medfølgerisiko.
1: Ja.
0: Nå, det er også lige meget. Der siger de, en AI-bubble, det er gået, det peger 28% på, og det for for 2 måneder siden, der var det 5%.
1: Ja.
0: Og det hænger jo sammen, de her to tal.
1: Det gør det. Jamen altså, ja, det er et mega interessant spørgsmål der, og jeg synes både det der, som du siger med, om man er rykket ned i den samme ende af båden, altså, det er jo en god metafor, jeg har også set den hos Finans, fordi man ligesom er sådan...
0: Jeg tror også, det var der,
1: Ja, men det rammer det jo bare meget godt.
0: Det er nemlig også talt med Tine Tøjdanielsen.
1: Ja, og så kan man nemlig forstå, hvad er det, vi snakker om her, hvorfor er det potentielt et problem, ikke? Og så er det bare, så er man jo nødt til at kigge på de forretningsmæssige realiteter nedenunder, og du ved, tjener de her selskaber penge, og så videre, ikke? For vi har haft de der bobler før. Altså, dotcom-boblen er jo ligesom sådan den arketypiske, ikke? Det er jo 25 år siden, godt og vel.
0: Og det kommer jo samtidig med, vi lige har set verdenshistoriens største børsnotering, Elon Musk, som jo også taler ind i det her, ikke?
1: Jo, det er
0: altså, det lugter i hvert fald af det samme, ja, på en eller anden måde. Præcis. En aktie, der bare bliver ved med at stige.
1: Ja, og der er sådan en hype, når du går og banner over, at du ikke købte SpaceX. Ja. Du har lidt få mål med SpaceX.
0: Ja, det kunne jeg godt have haft.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tænkte, altså, nej. Du har sagt, ikke investere i enkelt aktier, så det holder jeg mig fra.
1: Vil du have et tal, der ligesom kan få dig til at ærge dig rigtig meget, ikke?
0: Kom med det.
1: Da Tesla gik på børsen i 2010. Hvis du bare lige havde smidt 10.000, ikke?
0: Ja.
1: Hvor meget har du så haft i dag?
0: 200.000.
1: 4 millioner. Der kan du få noget FOMO, ikke?
0: Jo.
1: Og 10.000, det kunne du godt have fundet.
0: Det er sikkert det samme, som der er mange af ting. Ja, i 2010.
1: Ja.
0: Ja. Ej.
1: Sådan er det.
0: Ja,
1: jeg vidste, du ville lave dig. Det
0: ærger jeg mig ned i elevatoren. Nu gør jeg noget hen og Tine Tøjdanielsen. Tine Tøjdanielsen, chefstrateg hos PFA. Velkommen til. Ja, godmorgen.
2: Godmorgen, Gud. Ja, whatever.
0: Jo, jo. Hvis man hører det sent på eftermiddagen, så... kan vi jo være god eftermiddag. Tine, vi har præsenteret nogle af de her tal, som vi skal tale om nu, og som jo dækker over en større historie. Jeg så tallet i Finans, og så har jeg så gravet mig ned i den her Bank of America. 80% peger på det der med at købe chip-aktier. Er vi alle sammen nede i den samme ende af båden? Ikke tipper det hele lige om lidt. 80% skal jeg være sådan, eller skal jeg bare tænke, nå, sådan er det.
2: Du skal være bekymret eller holde øje med det, vil jeg sige, ja. men jo ikke løbe fra båden, eller
0: okay,
2: hoppe i havet endnu i hvert fald.
0: Nej, okay.
1: Altså, jeg ved slet ikke, hvordan vi kan snakke om det her, men vil du ligesom sådan, vil du anbefale folk at købe chip-aktier med de sådan valuations, vi ser, og de sådan, altså, er de for dyre, som du ser? Det er bare sådan helt i meget runde tal.
2: Nej, jeg synes, der er jo rigtig mange gode grunde til, at vi er, hvor vi er i dag, og at der er 80%, som anser det her for en kæmpestor for en risiko, ikke? Altså, det har været noget af et fantastisk ridt, som de her aktier, tech-aktierne, AI og især chip-aktierne har været igennem. Og det skyldes jo den store efterspørgelse, der er efter det, fordi vi alle sammen er ved at udbrede AI i verdensøkonomien. Og så er det jo klart, at når vi alle sammen løber den samme vej, og det gør vi jo som investorer, det har vi jo altid haft
1: tendens til,
2: at vi vil det samme sted hen. Og det er jo så den situation, vi er i nu, og det er jo ikke første gang. Vi har også været det med mobilselskaberne i sin tid, da vi alle sammen skulle have en mobiltelefon. Bilaktierne tidligere, da bilen ligesom blev en ting, alle folk skulle have. Så jeg vil sige, det er jo ikke...
1: Så i Finans refererede du til det her jernbaneboom.
2: Ja.
1: At hvis vi går sådan helt tilbage i historien, ikke? Ja, at der var også en boble, eller det var vel måske ikke en boble, eller...
2: Jeg vil hellere kalde det ny teknologi. Hver gang der kommer ny teknologi, jamen så får de jo en kæmpe optur, hvis ellers det er noget, der bliver noget, vi skal have investeret i, ikke?
0: Jo. Er du selv en del af de 80%, der siger eller sådan ops, eller tilhører du de 20, som hellere vil pege på noget andet, som den store sådan opser lige nu?
2: Nej, jeg, jeg,

0: Jeg holder også øje med den koncentrationsrisiko, det her de giver, fordi altså, det er gået rigtig hurtigt, og det er nogle kæmpe store selskaber, og de fylder rigtig meget i aktiemarkedet. Og det er jo lige præcis især den vinkel ind i det, som er, synes vi i PFA er det mest bekymrende, at vi har 5-6 store, nu har vi 7-8 store selskaber, som fylder rigtig meget, og hvis en af dem vælter, jamen, så kan det jo trække hele aktiemarkedet med så langt ned.
1: Ja.
0: Vi har lige følt det selv i Danmark, ikke? Et stort dansk selskab, som fyldte størstedelen af vores eget aktiemarked, hvor der kom noget malurt i bæret, ikke? Og der, så har vi altså set, hvordan det kan gå for aktiemarkedet herhjemme. Ikke?
1: Jo, det store danske selskab. Du sætter jo ikke navne på selskabet.
0: Det bruger jeg gerne.
1: Ja, okay.
0: jeg tror, alle kan gætte,
1: hvad præcis,
0: det er for
1: en. Vi har talt om den tidligere dag. Nej, men vi skal lige prøve at... vi kom lidt skævt ind i det her, fordi vi har jo præsenteret det som FOMO.
0: Ja.
1: Tine, prøv lige at sætte et par ord på det, at det her fear of missing out, altså at investorerne kigger på det her og tænker, den her fest vil jeg også være med til. Sune talte lige om, inden du kom i studiet. Altså, hvis jeg havde købt en Tesla-aktie i 2010, ikke, så havde det jo været... Altså, så havde jeg ikke nødvendigvis siddet der. Så havde jeg ligget på en anden palme.
2: På Barbados.
1: Ja, præcis. Hvad er det, der foregår helt konkret med investorerne og markedet lige nu? Det her med at ikke at komme for sent til festen, eller slet ikke komme til festen?
0: Jamen, når vi har et momentum i en gruppe af aktier eller i en sektor, så er det, og især når de så fylder så meget, som de gør i aktiemarkedet, så er det jo ligesom tech-aktierne, AI-aktierne, der driver hele aktiekomplekset, og det er der kursgevinsterne er de absolut største. Og vi investorer, vi er jo gået i, så selvom vi godt kan se, at det går hurtigt, jamen så hopper vi jo med på vognen. Og sådan helt historisk traditionelt, så er der jo rigtig... Altså hvis vi tager IT-boblen tilbage i 2000, op igennem 90'erne, hvor den blev opbygget, konstaterede vi jo alle sammen, det her det stiger, det her det kan blive kæmpestort, og så købte vi ellers løs, ikke? Indtil vi ikke gjorde. Men det forhindrede jo ikke rigtig mange i, faktisk dagen inden det hele crashede, stadigvæk at købe op, fordi at man jo havde den her fear of missing out, at hvis du ikke er med i de her aktier, jamen så står du jo parkeret tilbage på perronen, når toget det kører. Og hvis man gerne vil skabe nogle afkast, og gerne vil skabe, har et benchmark, det hedder det globale aktiemarked, eller det amerikanske aktiemarked, jamen hvis du ikke har de her aktier, så kan du simpelthen ikke levere et afkast, der er på lige fod med det indekset også giver.
2: Og bare sådan for fuldstændighedens skyld, det er jo præcis sådan, det er for PFA, ikke? Det er jo ikke, fordi I ikke har investeret i de her virksomheder.
0: Nej, vi har investeret i dem.
1: Vi har også FOMO.
0: Ja, det har vi. Og, og vi må jo konstatere, at det er vi glade for, at vi er med.
2: Ja, jeg synes bare, det er svært at kalde det FOMO, fordi det lyder som om, at der ikke er substans.
1: Det er Tine, der...
2: men 100, det er slet ikke for. Men det er mere det der med, at når de afkast så rent faktisk bliver leveret, så er det jo sådan et mærke, altså FOMO lyder sådan negativt på en eller anden måde, men vi skal bare huske, at indtil i dag, der har det her jo været nogle rigtig, rigtig sunde investeringsmæssige beslutninger, fordi man har fået et meget, meget flot afkast på de penge, man har investeret i de her virksomheder.
0: Det ved vi jo kun, fordi at du kan kigge i
2: jo, men det er mere bare, at vi kan konstatere retrospektivt, det har faktisk været en god idé.
0: Ja, altså, det kan vi.
2: Og så kan man sige, bliver det til FOMO der, hvor man ligesom... Altså,
0: jeg tror, det bedste eksempel, jeg vil nævne lige nu, det er jo SpaceX, som lige er blevet børsnoteret. Kanon start, må man sige. Ikke?
1: Ja, jeg har også ædret mig over, at jeg ikke hoppet med på daget.
0: Men hvis du kigger på alle nøgletallene, så er det jo... Altså, på papiret er det jo ikke noget, der ser specielt lækkert ud, vel? Og der tror jeg helt klart, at der er noget fear of missing out, fordi at det her...
2: Jeg er fuldstændig enig.
0: Det her, det kan blive kæmpe stort.
2: Det mener jeg faktisk er en anden kategori.
0: De har ikke tjent nogen penge endnu. Men hvis du tager tech-selskaberne bredt, så op igennem 10'erne, hvor tech-aktierne var også storsteg, og vi alle sammen diskuterede prisfastsættelsen, og der var rigtig mange investorer, som simpelthen synes, at det her det var alt for dyrt. Og hvis man ikke kom med dengang, jamen, så stod man jo også parkeret. Og det er jo lidt samme diskussion, vi har i dag, fordi prisfastsættelsen er blevet høj. Men, som du siger, der bliver også tjent penge, så spørgsmålet er, om det måske ikke er en retfærdig prisfastsættelse, vi har.
1: Der kom lige nogen, som ikke havde fået memoet. Nå, så lad mig,
0: det var hyggeligt.
1: Ja, lad mig lige spørge, så har kunne jeg se, Sune har et spørgsmål. Hvordan forholder PFA sig til SpaceX?
0: Jamen, vi har ikke været med på børsnoteringen, fordi vi er ved at grave ned i ESG, de her bæredygtighedsprincipper, hvor vi lige skal have kørt selskabet igennem alle vores politikker. Men det er jo klart, at som Sune også allerede sagt, så har vi jo en indeksnær aktieportefølje.
2: Ja,
0: så når de kommer ind, når de kommer ind
2: i Nasdaq-aktie, det glemmer man jo lidt.
0: Ja,
2: man
0: men ligesom vores benchmark er så MSCI globale aktier. Ja. Så når den kommer med der, jamen så kommer vi sandsynligvis automatisk.
1: Så kommer du potentielt for sent til festen.
0: Ja,
1: du kommer i hvert fald efter, den er godt i gang, festen, ikke?
0: Det kan man sige, ja. Men det er jo ligesom præmissen, når man har en proces, som vi kører det, som er mere datadrevet, end at vi sidder og kigger på enkeltaktien og vurderer den ud fra nøgletallene.
2: Præcis, og det, altså, man skal jo have de lange briller på.
0: Ikke? Yes, ikke, det skal man.
2: Skal ikke, I sidder ikke
0: og hvem ved, på den måske måde. Får vi 1 million mennesker på Mars engang.
2: Ja, præcis. Nej, men jeg vil bare sige, når du refererer til 2010'erne, så tror jeg, at det, der ligesom karakteriserede det mindset, eller grund til, at folk også ligesom ærgede sig over ikke at være med der, det var jo, at der havde man faktisk stadigvæk .com i mere sådan frisk erindring i hvert fald. Fordi det, jeg synes, er den kæmpe store forskel i forhold til nu, det er, at når man kigger på de virksomheder, der havde en fuldstændig crazy kursudvikling omkring årtusindskiftet, så var det virksomheder, der sådan lige akkurat havde et website.
0: Ja.
2: Altså, de var ikke i nærheden af at have en forretning. De var ikke i nærheden af at have en forretningsidé, hvor man ligesom, altså det der med at sælge hundemad på internettet, eller hvad, altså de mest kule skøre ting, fordi det var internettet. Der var ikke rigtig noget forretning nedenunder. Og det, jeg synes, der er med de her semiconductors, det er, at vi må bare sige, at det her er jo efterspørgselsdrevet.
0: Ja.
2: Altså, det handler om, at de fremstiller nogle produkter, som helt vildt mange mennesker helt vildt gerne vil give helt vildt mange penge for. Og det er jo bare en vigtig del af forklaringen på den kursudvikling, vi trods alt ser.
0: Og jeg tror også, at hypet ligger jo ikke ved semiconductorproducenterne.
2: Nej.
0: Den ligger jo ved dem, der skal bruge det.
2: Ja, præcis.
0: Som er
2: det
0: mere,
2: er godt at
0: mere
2: på plads.
0: I fremme med AI-delen. Ikke? Men vi har jo en produkt, altså der er ikke nok kapacitet til at producere i forhold til den efterspørgelse, der er. Og det er jo derfor, at de her aktier, de store
2: stiger. På den måde er det jo sådan et sundt scenarie. Altså man laver noget, som markedet helt vil gerne vil have.
0: Det står og falder, og det er jo kædereaktionen, ikke? Det står og falder med, at AI leverer det, vi alle sammen går og håber
2: på. Ja, så det er ledet længere ude. Ja. Det er hos kunderne,
0: at
2: jeg vil også bare sige, at man kan jo, jeg tror, man er tilbøjelig til med de her bobler, at man ser det sådan boomer-bust-agtigt, altså at man ligesom, så ravner det hele. Der er jo ikke noget af det her, der handler om, at vi ikke kan se korrektioner. Altså,
0: nej,
2: vi kan jo sagtens
0: sige
2: 10-15%.
0: Yes.
2: Altså, og der kommer en eller anden justering, fordi nu er det ligesom, nu var der noget, der helt konkret ikke lige levede op til forventningerne, men den trend, der ligger nedenunder, den kan sagtens være meget stærk og meget sådan strukturel alligevel. Ikke? Så det er ikke, fordi det her aldrig nogensinde dykker 10%.
0: Det er jo ikke fordi banker, som engang var nogle af de største selskaber på aktiemarkederne, de har jo været nede i kæmpe nedtur, men er der jo stadigvæk.
2: Præcis,
0: kan man sige, ikke?
2: Det skal vi bare huske, at det betyder jo ikke, det ikke er der.
0: Nej.
2: Og så synes jeg igen den der pointe, Nicolas Negroponte, ham der startede MIT's Media Lab i sin tid, det der med, at man overvurderer på kort sigt og undervurderer på lang sigt. Altså, og det var dot-com-boblen jo et kæmpe klassisk eksempel på, at alt det, som man tænkte internettet ville gøre, det endte internettet med at gøre, det gjorde det bare 15 år senere i forhold til det, man havde forestillet sig.
1: Så det, du siger nu, det er, at det, som vi ser lige nu, er alle, der løber hen i den ende af båden, det er en overvurdering lige nu og her, men en undervurdering på den lange bane.
2: Og det er jo det, der er virkelig interessant, fordi det kan man jo ikke knytte til det enkelte selskab, fordi der kan sagtens være et selskab, der forsvinder.
0: Ja.
2: Ligesom. Og så er der jo bare sådan nogle frontløbervirksomheder, og i virkeligheden behøver man måske ikke at fokusere så meget på dem, fordi det, der sker, det er jo, at det bliver gjort til et marked.
0: Ja.
2: Det bliver, alle de her ting bliver til commodities, altså priserne kommer til at falde meget markant,
0: og så kommer der
2: bliver mange flere, der kan levere det. Og det vil sige, det der med, at man sådan overfokuserer på de første, det er en helt anden investeringsstrategi i bund og grund. Det er bedre at kigge på, hvad sker der med det her marked? Og der vil der være, at det er ligesom med vægttabsmedicin og alt muligt andet, at når vi er lidt længere ned ad vejen, så er der ikke kun to virksomheder, der leverer de her produkter. Det vil være første gang i verdenshistorien. Ikke?
0: Og det er også derfor, vi diskuterer den der boom-burst-teori. Fordi når der kommer ny teknologi, så er de ledende. Og dem, der laver de største investeringer, det er jo dem, der stiger mest i starten.
2: Ja.
0: Men så åbner det jo op for muligheder for andre, som ikke har kapitalen til de der store fundamentale investeringer. Så kommer de ind på et andet stadie og kan komme med noget, der er bedre og billigere.
2: Og man piggybacker helt vildt.
0: Yes.
2: Altså man rider så meget på den viden, som de første har genereret.
0: Lige præcis. Og så lige pludselig så falder priserne jo, så bliver indtjeningen lavere, men derfor er det ikke ensbetydende med, at tingene forsvinder. Mm-hmm. Selskaberne forsvinder. De skal, altså, mobiltelefoner er jo det bedste eksempel igen, ja. Ikke?
2: Mm. De er ikke forsvundet.
0: Nej.
1: Så vi skal til at runde af, fordi at, manden, der kom ind i studiet, lige før skal sikkert have ind og optage noget. Jeg ved, kunne ikke se, hvem det var, fordi han var bag gardinen. Det var sådan et
0: spøgelse.
1: Ja, præcis. Men Tine, nu starter vi med at præsentere de der 80% kapitalforvalterne, der siger, vi ser trængsel her. Hvis vi spejder ind i sommerferien på den anden side af sommerferien, når Bank of America spørger igen, ja. Er det tal gået op eller gået ned?
0: Jeg vil gætte på, at det ligger relativt stabilt.
1: Og ja, okay.
0: Måske stedet en lille smule, men ikke sådan til 90 eller sådan noget. Men,
1: ej, okay.
0: Men jeg vil gætte på, at det ligger der omkring de 80, og det kommer det til at ligge i et stykke tid.
1: Et par stykker til, der løber ned i den anden bund. Tine Tjøj-Danielsen, chefstrateg hos BFA. Tak for besøget.
0: Selv tak.
2: Må Tine få lov at være her, når vi slukker lyset. Ja. Det er en ny ting, Ulla har fundet på, at når vi holder op med at sende, så slukker vi
1: ind i det her lyd og lyt og se det her, så kan man se, når det sker. Det her, det var Sorte Tal. Mit navn er Ulla Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard og Tine Tjøj Danielsen, som gør slår på Semiconductors og FOMO. Og hvis man har FOMO og må se lyset, så er der altså ind i det her lyd, fordi nu bliver det slukket på scenen.
2: Sådan.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
5: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle avlere, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mamma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
6: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
5: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
7: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
5: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
8: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
5: Og den kamp er sat til at starte om en time.

0: Nogle gange kommer de sværeste spørgsmål, når man mindst venter det. Når man sidder derhjemme, for eksempel, og spiser middag med familien, og så kigger ens datter lige pludselig på en, og der er noget i hendes blik, der allerede afslører, at nu kommer der noget, hun har tænkt over længe. Så siger hun...
1: Pappa, får jeg fråga en sak?
2: Mm.
1: Altså, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand?
0: Far, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand? Og det er ikke lige sådan at svare på for den overraskede far. Replikken her falder i den nye svenske tv-serie Hundene, som handler om livet på et endda meget veletableret svensk advokatkontor, som blandt kunderne har folk, der er anklaget for voldtægt eller narkosal eller mor. Serien, som ligger på DRTV, er bygget på den svenske forfatter Jens Lapidus bogserie, og han var selv advokat engang, og han siger, at det er så interessant et miljø, rent moralsk.
3: Det er moralisk utmanende, det er menneskeligt utmanende, det er presset, det er stresset.
0: Et moralsk udmattende job. Vi ser på, hvad der er at lære rent menneskeligt for alle os andre, og moral ved at se hundene. Og også, hvordan vores blik på advokaternes verden har ændret sig gennem tiden, når man ser på advokatseriens udvikling. Velkommen ind for til K-Live. Vi sender frem til kl. 16 med masser af kultur, blandt andet et andet spørgsmål, som du måske har stillet dig selv, hvis du ser meget VM i fodbold lige nu. Hvordan ville du fejre det, hvis du var med og scorede et mål? Sådan her.
4: Og så kommer hans klassiske jubelscene, hvor han surfer på bølgerne. Mateusz Cunha.
0: Signaturen efter scoringer er blevet en kunstform i sig selv med varemærkebeskyttelse og kæmpe identifikation hos fans. Det er en historie om en time, men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Henrik Palle, velkommen til.
5: Tusind tak.
0: Du har ikke, formodet jeg, et lige så moralsk og menneskeligt udmattende job som advokaten.
5: Nej, jeg er jo bare smagsdommer.
0: Ja. Så sagde du det selv. Du er tv-anmelder på Politikken. Du har set de første to afsnit af Hundene, som er landet på DRTV, og vi skal se på, hvorfor advokaten er interessant som fiktionskarakter, og hvordan han har ændret sig i en vis forstand fra den lille mands forsvarer måske til gangsterens griske ven. I hvert fald, vi kan lige høre et lille klip fra serien her. Fejrer de det efter at have landet gangsteren Amir Ibrahim?
6: Vi skal fire.
7: Vadå?
6: Kalle har precis landat Amir Ibrahim.
7: Skojar du?
6: Ja, jag har inte tackat ja än, men jag har fått frågan. Ja.
7: Nej, men alltså, grattis.
6: Ja, tack för det, eller?
7: Ja.
6: Ni vill ha bubbel, va?
7: Nej, det är bra.
0: Men grattis. Tillykke, så har vi en gangster i vores folk, for han giver ret mange penge, sådan en berømt gangster. Henrik Palle, hvordan synes du portrætteringen af advokaten som figur er i Hundene?
5: Den er jo... Jeg vil sige, den tilstræber i hvert fald en højere grad af realisme, end vi hidtil har været vant til, ikke? Fordi at der har den jo enten været karikeret, hvis man tænker på sådan en som Rumpole fra 70'erne og 80'erne, sådan en engelsk forsvarsadvokat, der var lidt for drukken og under tøflen, ikke? Og så var der jo altså så i den amerikanske tradition, sådan en som Perry Mason, ikke? Som var sådan den her forsvarsadvokat, der altid fik de uskyldige... frikendt i sidste øjeblik over...
0: Ja, lad os lige høre om så, Perry Mason, når du er i gang, Henrik Palle, med lige at ramse dem op. Vi skriver en slutning af 1950'erne. Perry Mason, historisk forsvarsadvokat, der altid, kan man ikke godt sige det, står på sandhedens side.
5: Han er virkelig...
0: Han lyder sådan her.
8: So he opened the door, went in, and then he killed Ned Thompson.
9: No, I didn't do those things. I didn't kill Ned Thompson.
8: And you didn't plant Fallon's note in his pocket?
9: No,
8: Mr. Nichols. You didn't kill Thompson. But you did, Mr. Wells.
9: Yes! Yes, I killed him!
0: Kæmpe plot twist.
5: Simpelthen. Det var ham, der gjorde det.
0: Hvad kendetegner Perry Mason?
5: Jamen, han er jo de uskyldiges forsvarer. Han er simpelthen den lille mands garant. Han er helten, der sørger for, at retfærdigheden sker fyldest i et system, der ellers af og til kan være en lille smule kontamineret af økonomiske interesser og folk med andet end det gode i scene. Ikke?
0: Sagde det noget om 60'erne, 50'erne, 60'erne?
5: Man troede vel på det dengang. Ikke? Man troede på, at retfærdigheden var en ting, og at loven galt for alle, og at de onde nok skulle få deres bekomst, og at de gode de også gik fri, fordi de ikke havde gjort noget ondt. Ikke? Mm. Det var sådan ligesom et meget, rent verdensbillede, man havde dengang, at der var de gode og de onde, og det var altid de gode, der vandt.
0: Så ryger vi op til 80'erne. Dels med den, der møder vi dels den elskelige sølvrev Matlock, som du lige var inde på, og også den ikoniske serie L.A. Law, der flytter scenen fra retssalen til advokatkontoret.
2: It's a contingency. It's what every good lawyer plans for.
10: Rosalind, I'm sorry I can't marry you.
2: This isn't about that.
10: This is about that. For the past week, I've been getting nothing but resentment. You know that's true.
2: I don't resent you, Leland. If anything, maybe I resent myself.
0: Ja, så der har vi altså en lille intim snak her på advokatkontoret. Hvordan udvikler serien, advokatserien som genre sammen med L.A. Law?
5: Der er det, det er jo jobbierne, der kommer på banen, ikke? Altså, der er det jo de her juridiske titaner i Armani-tøj med eksamener kun fra de bedste universiteter, som tjener boksen, og som går sandhedens tjeneste i det omfang, at det kan generere kapital til det her advokatfirma. Ikke? Det handler om at fakturere, det handler om at tjene penge. Så er det selvfølgelig også fedt nok, hvis man indimellem kan fremstå som en helt, der gør det rigtige. Men der er jo nogle af de her advokater på McKenzie Brackman, som firmaet hedder, der var mere interesseret i at tjene penge, end i at hvad skal vi sige, forsvare uskyldige mennesker, fordi det er jo lige pludselig erhvervsinteresser, og hele det der erstatningscirkus, som bliver en ting i amerikansk lovgivning med, at hvis man har fået spildt kaffe på sig på McDonald's, så kan man sagsøge dem for x antal millioner kroner, og den advokat, der fører den sag og vinder den, får et cut. Og derfor så bliver det meget økonomisk drevet det hele, og man får hele det, der hedder ambulance chasers, altså de her erstatningsadvokater, og så også sådan nogle lidt finere, som dem i L.A. Law, der altså er interesseret i at vinde sager, for, eller at forlige dem med så stor en forligssum som muligt, fordi det er lige med penge.
0: Så får vi, Henrik Palle, ved årtusindskiftet en ny udvikling i advokatserien igen, hvor advokaten måske får lidt flere nuancer som karakter. Suits.
2: What's wrong?
11: I know why Stephen needed to know what Mariga said in his deposition.
2: Why?
11: He was afraid that Mariga would tell the truth. Stephen was the one who ordered those killings.
0: Ja, der er mange temaer i Suits, men et af dem er, at en af de bedste advokater er ham, der ikke har et fint bevis.
5: Det er nemlig, det er skidegodt ting, synes jeg, det der med, at de hyrer ham, selvom han ikke er advokat, fordi han er den bedste advokat af dem alle sammen. Han har fotografisk hukommelse, og han kan argumentere som en drøm, og det skaber så en thrillerstemning hele serien igennem, fordi han må ikke blive afsløret. Og så samtidig skildrer det jo så også en advokatverden, som vi kender fra L.A. Law, som er meget orienteret imod penge og store sager, og altså, de har jo alle sammen sindssygt dyrt tøj. De går med sådan nogle Brioni slips, der koster det samme som et sæt okay tøj fra stangen, ikke?
0: Og så har vi lige et enkelt stop, inden vi rammer hundene, og på svensk TV, Better Call Saul.
12: Are you talking to my client without his lawyer present?
13: And you are?
12: Saul Goodman, I'm Mr. Molina's attorney, and you're in violation of his constitutional rights.
13: It's all good, man. Really? Come on, that's your name?
0: Ja. Hvad er det, Henrik Palle, for nogle malerklatter, nogle farver, der bliver sat på advokaten her?
5: Om, altså, Saul, han er jo... Altså, vi lærer ham jo at kende i Breaking Bad, ikke? Som han, den her serie, der handler om en kemilærer, der begynder at fremstille methamfetamin for at få nogle penge, ikke? Og der Saul, han er så sådan en advokat, der er villig til at gøre stort set hvad som helst, fordi at hans liv bare ligger i ruiner, og han har eksamen fra et eller andet papuniversitet i New Mexico, så han er sådan set med på den værste, ikke? Mm. Men i Better Call Saul, så bliver han jo så... Vi får hans historie, og vi får at vide, at han er faktisk også en okay person, ikke? Altså, at der er også en eller anden kerne af rimelighed og menneskelighed inde i ham, og det der gør, at den faktisk er interessant at se, ikke? Mm.
0: Og så er vi så oppe i dag med den svenske serie Hundene. Forsvarsadvokaterne Sasha og Kalle driver et advokatfirma i Stockholm, og vi kan godt sige, at de går ret langt for at forsvare deres klienter, som i hvert fald er mistænkt for ret vilde ting med narko og mor og voldtægt. Men vi bliver også introduceret til nogle moralske dilemmaer.
5: Ja.
0: Nu spillede jeg lige et af dem i introen, det kan vi godt holde til at høre igen. Altså, Sashas datter, der spørger sin far.
1: Papa, får jeg fråga en sak? Altså, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand?
0: Ja, det skal han så forsøge at svare på, Sasha her. Hvorfor forsvarer du egentlig en voldtægtsmand? Det dilemma der, Henrik Palle, har vi set det før i advokatserierne?
5: Altså, det kører jo faktisk igennem al fiktion omkring jura, fordi det ligesom handler om juristens selvforståelse. Alle mennesker har ret til et forsvar, også dem, som de fleste mennesker mener, bare burde have været onduleret med en kugle for panden, eller låst meget, meget langt væk. At det er jo det, jura handler om. At altså man skal bygge landet med lov, siger man ikke, og det vil sige, at den gælder for alle, og det vil sige, at alle har også krav på en fair rettergang. Så det er, sådan, det er helt centralt for juristers selvforståelse, at ja, vi er nødt til at forsvare voldtægtsforbrydere, narkohandlere, pædofile, alle mulige andre stygge, slemme mennesker. Det, der så er problemet, er jo, gør vi det kun i sådan en skåltale-retorik, eller gør vi det, fordi at de også har en masse penge, de kan give os, og sørge for, at fordi vi har penge til at skaffe os de bedste advokater, så kan vi også tillade os at gøre en hel masse ting. Og så kommer vi et sted hen, hvor juraen bliver kørt over af økonomiske interesser. Fordi hvis de bedste advokater, som har det der fine, alle har krav på en fair rettergang, for øje, også er til salg for tilpas mange penge, jamen så er der ikke lighed for loven længere. Så er det dem, der har flest penge, som også kan slippe afsted med det meste. Og det var ikke meningen. Det er ikke derfor, der står det der inde på retsbygningen med at bygge landet med lov.
0: Mm. Du har ikke anmeldt hunden endnu i politikken, men jeg godt afslører, at du har en positiv en på vej. Hvad er det, du synes, der fungerer særligt?
5: Jeg kan godt lide, at der er sådan en grad af realisme over det, som jeg synes er glædelig i forhold til de der meget glamourøse amerikanske serier. Vi har også set Michael Connellys The Lincoln Lawyer og sådan noget, hvor det er sådan meget pæne mennesker med pæne tænder i pænt tøj, der forsvarer forbrydere, som skulle også se pis godt ud, ikke? Altså, der med i den her, der er det sådan lidt mere nede på jorden. For eksempel har de en familie, der siger, hey far, hvad er det for noget, du laver, ikke?
0: Mm.
5: Og forbryderne er ikke nødvendigvis pæne mennesker, og de er stressede, og de er faktisk nogle rigtig menneskelige mennesker. Og det kan jeg godt lide, at vi ligesom får dem ned på jorden, og så samtidig, at de også agerer i et samfund, som ligner noget, vi kender. Altså et Sverige, hvor at 15-årige drenge har brug for juridisk repræsentation, fordi de er involveret i narkohandel og kan komme med...
0: Og kan betale for det med et stort bundt
5: penge. Og kommer med et megabundt kontanter, ikke?
0: Altså, er der stadig, Henrik Palle, sympati for advokaten her, når vi ser på ham hende i dag gennem...
5: Jo, ikke i samme grad. Jeg vil sige, nu har vi jo kun set 2 eller 3 afsnit af den her hundene, og man kan jo forstå, hvorfor de handler, som de gør. Og man kan, hvad skal man sige, identificere sig med dem på et menneskeligt plan, men de er jo ikke så fede som Perry Mason. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Det var i hvert fald stadig din held fra den gang, det hele begyndte med advokat.
5: Nå, men altså, vi kan jo bedst lide ridderen på den hvide hest, og de her, de er ikke ridder på hvide heste, de er kapitaldrevne slyngler i Mercedes CL600, ikke?
0: Men som også har børn, trods alt, og kommer ud for lidt af hvert i den henseende. Henrik Palle, tak for din dom og analyse.
5: Fordi jeg måtte komme.
0: TV-anmelder på Politikken. Om en time tid, kan jeg sige, får jeg besøg af forsvarsadvokat Erbil Kaya, som har set serien og kommer og giver sin anmeldelse af den, sådan set fra forsvarsadvokatens perspektiv. Du lytter til K-Live her på P1 kl. 2:16. Der skete noget med forfatter og debattør Emma Holten, da hun læste romanen Drømmefakultet af den svenske stjerneforfatter Sara Stridsberg. Bogen gjorde hende til glødende feminist, fortæller hun i den her uges udgave, at det er en klassiker, som beværdes af Alberte Clement Meldal.
14: I 2011, der blev jeg udsat for det, som vi dengang kaldte hævnporno. Det vil jeg meget gerne ikke have, det bliver kaldt nu, men som vi nu kalder en digital krænkelse, som var, at jeg fik delt nøgenbilleder på nettet uden mit samtykke. Det var en oplevelse, som efterlod mig i, de ord kunne jeg ikke dengang, men nu vil jeg kalde det en eksistentiel krise, hvor jeg følte mig fuldstændig sat uden for mit samfund. Jeg havde virkelig en oplevelse af at blive utroligt dårligt behandlet, men ikke at kunne forstå, hvad der skete. Hvorfor skrev de her fremmede mennesker til mig? Hvorfor fik jeg de her voldtægtstrusler? Hvorfor ville folk ikke ansætte mig? Og hvorfor vil drengen ikke gå på date med mig? Hvad fanden er det, der ligesom foregår her? Og sådan gik jeg rundt og havde det i lang tid. Over et år. Og i, tror jeg, midten af 2012, der læser jeg så for første gang Sara Stridsbergs Drømmefakultetet. Og det var en fantastisk lettelse. Fordi pludselig så kunne jeg jo ligesom løfte mig op fra mine egne traumer. Den måde, folk havde behandlet mig på, de ting, de havde sagt til mig. og se på dem som politiske problemer, som kulturelle problemer. Og det betød, at jeg ligesom kunne fjerne Emma Holten, 21 år, fra ligningen og sige sådan, jamen, du er bare en kvinde, ligesom alle andre, du er hverken værre eller bedre. Og det spiller en meget, meget, meget central rolle i, at jeg ender med at blive det, som hele mit liv ligesom handler om nu, som er, at jeg blev feminist.

0: Velkommen, Emma Høj.
1: Tak skal du have.
0: Sara Stridsbergs roman Drømmefakultetet er din klassiker, og det er årsagen til, at du i dag er feminist, som vi lige har hørt. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og det er en klassiker, hedder Luksusprogrammet her, hvor vi skal tale om din betydningsfulde læseoplevelse. Men inden da, så vil jeg gerne præsentere dig. Emma Holten, du har i mange år, på trods af din stadig unge alder, vil jeg sige, været feministisk debattør og foredragsholder, særligt omkring emnet digitale overgreb. Og nu er du også forfatter til den meget omtalte bog Underskud om værdien af omsorg, som udkom i 2024. Siden da, der har du været en helt ekstremt travl dame, og det er derfor en stor glæde for mig, at du har taget dig tid i din stramme kalender til at komme og fortælle om Drømmefakultetet, som du også har skrevet forordet til i den helt nye udgave. Jeg tænker, Emma, at vi lige skal starte med at slå fast, hvad det vil sige at være feminist for dig.
1: Jeg tror for mig, der er det ligesom et ord, som er blevet brugt til så meget, at jeg næsten er lidt i tvivl om, hvad præcis det betyder for alle mennesker nu. Ja. Men jeg tror for mig er en feminist en person, som har en meget, meget klar erkendelse af, at samfundet ikke er lige. Det er ligesom at tage den erkendelse ind med alt, hvad den indebærer. Mm. Både for ens selv, ens egne relationer, men også at stille sig i en position, hvor man er solidarisk med andre, som oplever den her uretfærdighed. Og jeg tror, at noget af det, som var så skelsættende for mig ved at blive feminist, det var, at det transformerede hele mit syn på samfundet. For jeg tror, jeg havde ligesom tænkt, da jeg gik i gymnasiet, jeg er født i 91, ikke? Jeg havde ligesom tænkt sådan, okay, hvis man giver den en skalle, hvis man arbejder hårdt, hvis man er sjov til festerne og får nogle gode karakterer og sådan noget, så får man et godt liv.
0: Mm.
1: Altså, så vil du blive behandlet på en værdig og god måde, og du vil få på en måde, hvad du fortjener.
0: Mm.
1: Og det er jo en dejlig følelse at have det sådan. Jeg tror, man er næsten nødt til at have det sådan for at komme ud af sengen om morgenen og tænke, at der ligesom er retfærdighed til. Men det, som jeg jo oplevede, da jeg blev udsat for den digitale krænkelse, det var jo en meget, meget voldsom uretfærdighed, der var som en lyn fra en klar himmel på en eller anden måde. Og ikke nok med, at jeg skulle opleve den her krænkelse, jeg skulle også opleve bagefter, at jeg skulle ligesom bære skammen og byrden for at være blevet udsat for den her krænkelse. Og det passer jo meget dårligt sammen med ideen om, at vi lever i et retfærdigt samfund. Og jeg tror faktisk, det var det, der var den mest smertefulde erkendelse. Og det, som bragte mig mest sorg, var ikke, når man okay, digitale krænkelser sker. Det var ligesom sådan, shit. Vi lever i et samfund, hvor at ganske almindelige mennesker, som ikke har gjort noget som helst forkert og bare passer sig selv, pludselig kan blive udsat for de mest rædselsvækkende ting. Og rigtig, rigtig mange af de ting er noget, som folk oplever, for, blandt andet fordi de er kvinder.
0: Mm.
1: Og udelukkende af den årsag.
0: Mm. Altså, så gælder feministernes retfærdighedssans kun i forhold til kvinder? Eller gælder den for alle mennesker, der bliver undertrykt, mishandlet, marginaliseret?
1: Jeg plejer bare altid at sige, at feminismen handler ikke om, at du skal leve din største drøm. Det handler om, at ingen skal leve dit værste mareridt.
0: Og det gælder både mænd og kvinder?
1: Det gælder alt.
0: Bum. Og det er det, vi skal snakke meget mere om lige om lidt. Men først, så skal lytterne selvfølgelig også lige have en chance for at høre, hvad Drømmefakultetet handler om. Og det kommer her. Drømmefakultetet er en vivlende lyrisk roman. En slags livskollage, der genfortolker og gendigter historien om den radikale feminist og forfatter til skummanifestet Valerie Solanas. Kvinden, der skød Andy Warhol i 1968 i New York. Fortællingen tager udgangspunkt i Solanas sidste tid på et nedslidt hotel i San Francisco. Her forsvinder hun gradvist ind i sygdom og isolation, og til sidst i døden. Fra denne ramme bevæger romanen sig konstant tilbage i tiden og ind i Valeries mentale rum. Tilbage til barndommen præget af armod, de voksnes alkoholmisbrug og seksuelle overgreb, til ungdomsårene som ambitiøs og dygtig studerende på universitetet, hvor hun forsker i et laboratorie fuld af hvide mus, til hendes senere liv som ekstrem kompromilløs feminist og forfatter.

0: Undervejs skildrer Stridsberg Valeries relationer, som hun er i dialog med i bogstavelig forstand. Den stærkt selvmordstruede mor, veninder og kærester. Til anklageren i retssalen, til psykiateren, der udreder hende for sindssygdom, og selvfølgelig til Andy Warhol, som Valerie både føler sig draget af og ønsker at bekæmpe. Warhols kunstfabrik bliver på en gang et symbol på kunstnerisk frihed og på det patriarkalske system, som Valerie føler sig undertrykt af. Romanen er præget af gentagelser, drømme og poetiske vrangbilleder. Valerie er både offer og krænker, både knust menneske og en visionær tænker. Og på den måde undersøger Stridsberg, hvad der egentlig sker med et menneske, når samfundet ikke har plads til det. Og hvordan længslen efter total frihed både kan blive en konstruktiv og en destruktiv kraft. Andy Warhol overlevede attentatet og døde i 1987 af helt andre årsager. Den virkelige Valerie Solanas døde i 1988, præcis som i romanen, alene på et usselt hotel i San Francisco. Den svenske forfatter Sara Stridsberg derimod lever i bedste velgående, er aktuel med den anmelderroste roman Farvel til Panic Beach. Og hun fik i øvrigt Nordisk Råds prestigefyldte litteraturpris for Drømmefakultetet i 2007. Og så kan jeg jo lige sige, at Drømmefakultetet netop er genudgivet på C&K Forlag og oversat af Ellen Bohn og med dit rigtig gode forord. Emma Holten, altså som jeg fortæller om her i indslaget, så er Drømmefakultetet lidt af en turbulent rejse ned i underverdenen.
1: Altså, det må man nok sige.
0: Jeg kom selv til at tænke på Lewis Carrolls Alice i Eventyrland, da jeg læste den. I stedet for kaniner, så er der mus med. En del hvide mus. Men vil du ikke fortælle mig, hvorhenne i historien du for alvor stod på? Altså, fordi vi springer jo rundt. Vi springer rundt i Valerie Solanas liv, og vi forstår hende i drøb, i floder. Men den er jo svær at få hold på, ikke? Hvor stod du på?
2: Det er svært at sige. Jeg tror, at der var noget med Valerie Solanas vrede. Altså, fordi vi følger hende jo ligesom fra hendes ungdom, hvor at der er noget forelskelse, der er noget, der er noget spænding, der er noget, USA er stort, hvad skal der blive af mig? Der er noget alt muligt. Og så pludselig så har hun ligesom nogle konfrontationer med nogle mænd i sit liv, som gør hende rasende. Altså. Og selvfølgelig mest kendt af dem er selvfølgelig hendes konfrontation med Andy Warhol, ikke? Men der er jo mange op til det. Altså først stefaren, som ligesom i hvert fald i Sara Stridsbergs fiktionalisering voldtager hende. Og så arbejder hun som sexarbejder igennem flere perioder af sit liv. Og jeg tror, der var noget, hvor at den måde, hun bliver rasende på den måde, mænd behandler kvinder i den her bog, der var jeg bare sådan, må man godt det? altså sådan, fordi det føltes ligesom for mig som så, altså det her patriarkatbegreb er jo, altså hvis man har gået i skole, som jeg har i 90'erne og 00'erne, det var altså ikke et begreb, som var synderligt præsent, da jeg gik i skole. Altså den her idé om, at vi har levet i en kultur historisk, hvor at mænd har kunnet slippe afsted med at behandle kvinder på nogle måder, som har været fuldstændig uacceptable. Og det har at kunne blive rasende på det, det tror jeg synes var sådan en fuldstændig åbenbaring, det havde jeg aldrig oplevet før. Og sådan at være inde i hovedet, og det er jo den enormt generøse skrivemetode, som Sara Stridsberg har. Vi er virkelig inde i Valerie Solanas bevidsthed. Og det her raseri, hun har mod den her uretfærdighed, det var noget, som i 90'erne og 00'erne, altså du var selv ung på det tidspunkt, da jeg ligesom var barn, altså aktivisten som figur, rødstrømpen som figur, kommunisten, gruppeeksamen, altså hele det der kollektiv, var jo enormt set ned på i 90'erne og 00'erne. Det var fandme kikset, mand, ikke? Altså, Og vi havde ligesom den her utrolig, altså det, som vi i dag kalder klimabevægelsen og sådan noget, altså sådan noget, synes vi, da jeg gik i gymnasiet, var totalt latterligt.
1: Så
2: altså,
1: kikset.
2: Totalt kikset. Ja. Og jeg tror, at det gjorde jo, at når jeg så fandt mig selv i den her situation, hvor jeg havde virkelig brug for et kollektivt raseri over sådan en solidaritet. Jeg tror virkelig, jeg følte sådan, at Valerie Solanas, for alt hendes vanvid og alt det skal vi nok komme ind på, jeg følte virkelig, her er en person, som er solidarisk med mig. Som hvis jeg sagde til hende sådan, jeg har fået delt de her nøgenbilleder, og folk behandler mig simpelthen så dårligt, så ville hun sige, hold kæft, hvor er det noget fucking svineri. Og det var der bare ikke særlig mange, der sagde til mig. Altså, og det kan lyde skørt nu, og der er jo heldigvis også sket noget de sidste 10 år, eller 15 år siden er det skete for mig, 10 år siden, så jeg begyndte at lave aktivisme om det. Men dengang, så sagde folk sådan, åh, du har også været dum at sende dine nøgenbilleder, og sådan, drenge, de er jo lidt dumme, og det må du også forstå. Og, men den der sådan indignation på mine vegne, at mig som en krænket person, som er blevet udsat for en meget grov uretfærdighed, det var ikke en retorik, jeg havde fundet nogen steder rigtigt, ud over i den her bog, hvor der kom en vrede, som jeg var sådan, gud, jeg må faktisk godt være vred på, at det her det er sket. Jeg må faktisk godt synes, det er vildt uretfærdigt og er totalt forkert. Og det var en stor befrielse.
1: Mm. Er der et sted, hvor du sådan tænker, at den der vrede særlig kommer til udtryk?
2: Ja, altså hun er meget vred. Altså jeg tror også, noget af det, som er så fantastisk med, med Valerie Solanas figuren i den her bog, det er jo, at hun er så ekstrem. Altså hun siger så vilde ting, at jeg ligesom sad og tænkte sådan, nå ja, men hvis jeg bare er 10% af det her, så tror jeg, jeg har en god, sund vrede udviklet. Og hun er sådan ude på overdrevet i en sådan grad, jeg skriver også om det i mit forord, men sådan, at der kommer nogle ting ud, som man tænker, at det her det er det vildeste, jeg overhovedet kunne finde på at sige om min omverden. Ja. Og det kan faktisk være en befrielse at høre det.
1: Ja. Vil du ikke prøve at læse op?
2: Jo.
1: Ja, dernede, hvor jeg har sat sedlen ud for.
2: Yes. Altså, det der sker med Valerie Solanas, vi hopper en del i tid i den her bog. Vi har både hendes, vi følger ligesom et sådan lidt mere kronologisk spor, hvor hun er barn og bliver ung osv., men så har vi også lige efter, hun har skudt Andy Warhol, som ikke ville se hendes kunst og mødes med hende og gøre grin med hende, og hvor hun bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling.
1: Mm.
2: Og her snakker hun så en hel del med sin læge, Ruth Cooper, om sin situation.
1: Mm.
2: Valerie, jeg er ikke syg. Ruth Cooper, du er meget syg, Valerie. Det betyder ikke, at du ikke er en meget begavet og enrådig kvinde. Valerie, det er ikke nogen sygdom. Jeg gentager, min tilstand er ikke en sygdomstilstand. Det er snarere en tilstand af ekstrem klarhed, af stærkt hvidt operationslys på alle ord og ting og kroppe og identiteter. Blot et svømmetag eller et skrig fra dig, Dr. Cooper, ser alting anderledes ud. Din såkaldte diagnose er en eksakt beskrivelse af kvindens plads i massepsykosesystemet, skizofrenien, paranoiaen, depressionen og potentialet for destruktiv adfærd. Enhver pige i patriarkatet ved, at skizofrenien og paranoiaen og depressionen så langt fra er en beskrivelse af en individuel sygdomstilstand. Det er derimod en fuldt dækkende diagnostisering af en samfundsopbygning og en styreform, baseret på uafbrudt forulempelse af den halve befolknings hjernekapacitet, baseret på voldtægt. Jeg kan godt sige dig, at Emma Holten, 21 år gammel, hun var helt, det var sgu, hun havde aldrig hørt noget lignende.
1: Jamen, det har jeg faktisk nærmest ikke, og jeg er snart 50. Hvordan resonerer det i dig, det her?
2: Jamen, jeg tror specielt på det tidspunkt. Jeg havde jo ligesom sådan en snigende fornemmelse af, sådan, det er som om, at der er nogle mennesker, der slipper afsted med. Og altså ikke kun de der onde mænd, der deler nøgenbillederne eller hvad fanden, men også nogle politibetjente, der ikke vil hjælpe mig, nogle veninder, der siger, det er min egen skyld, nogle mennesker, der ikke vil ansætte mig, nogle folk, der ikke vil date mig. Der er ligesom en hel ting her, hvor jeg bliver sådan behandlet pisse dårligt. Og det er virkelig strengt.
1: Mm.
2: Men når jeg siger til folk, sådan, mine veninder, sådan, jeg oplever, at folk kigger på mig på gaden. Jeg oplever, at jeg ligesom bliver bange for, om folk kommer til at behandle mig ordentligt. Jeg føler mig frygtsom, når jeg går alene om natten. Så sagde de, så slap dig af.
1: Mm-hmm.
2: Altså, og det kan jeg jo godt forstå, for det ville jeg selv have sagt for 2 år forinden jo.
1: Ja.
2: Så jeg forstår det jo godt, og på en måde skulle jeg også slappe af. Men på en måde var jeg jo ikke sindssyg. Det var jo rigtigt, hvad jeg så.
1: Men følte du dig sindssyg?
2: Ja, helt vildt. Ja, ja. Altså, jeg følte jo ligesom sådan, folk respekterer mig ikke, de taler ikke ordentligt til mig, de behandler mig ikke som et helt menneske, men folk ville ligesom ikke høre det. Og jeg boede ligesom i et samfund, hvor alle sagde til mig, vi har ligestilling, kvinder kan knippe med lige, hvem de vil. De kan gøre lige, hvad de vil. Og jeg var bare sådan, okay, rækker lige hånden op her bag os i lokalet. Det gjorde jeg, og nu er mit liv ødelagt. Sådan, hvordan hænger det ligesom sammen?
1: Mm.
2: Og jeg tror, at det der med, der er en, der siger sådan, det som andre siger er sindssygt, kan faktisk være et ekstremt klarsyn om, hvordan tingene rigtigt hænger sammen, var bare en stor lettelse, og det har jo været ret vildt at se, hvad der er sket i Danmark siden. Fordi da jeg kom ud med min aktivisme om på vegne af ofre for digitale krænkelser i 2014, så var der fandme kø af mennesker, som sagde, at de problemer havde vi ikke i Danmark, og det var en enkeltstående sag, og Emma overdriver, hvor meget stort et problem sexisme er. Jeg kan huske, jeg gav et interview, jeg var virkelig fremme i skoene, jeg var 23 eller sådan noget, ikke? hvor jeg sagde, at danske kvinder finder sig så meget pis. Det var overskriften eller noget i den stil. Og jeg stod jo bare ret alene. Altså specielt for en person på min alder, ikke?
1: Mm.
2: Men så går der jo ikke mere end 6 år, før vi har en kæmpe MeToo-bevægelse, hvor det viser sig, at i stort set alle sektorer på det danske arbejdsmarked foregår der faktisk virkelig grove seksuelle krænkelser. Og vi ser stadig den dag i dag, hvordan mennesker har arbejdet igennem hele deres liv og systematisk nedgjort kvindelige kollegaer og bekendte, uden at opleve nogen som helst konsekvenser af det. Så sindssyg var jeg heller ikke, vel? Men det gør kaldt folk mig jo.
1: Mm.
2: Så jeg tror sådan, ja, jeg følte da helt klart sådan, hvad ser jeg? Altså, er jeg skør? Ser jeg noget, som andre ikke ser?
1: Mm. Og det er jo så de, altså, hvad kan man sige, krænkelser på arbejdspladsen, digitale krænkelser og så videre, så er der jo det, der er meget værre, nemlig konkrete, reelle voldtægter, også i parforhold og af børn, som bliver udsat for incest og overgreb, inklusiv Valerie Solanas ifølge Sarah Stridsberg. Og der er lige bare et lille bitte stykke, jeg gerne vil læse op for dig, som jeg synes også udtrykker virkelig meget vrede,
2: ja.
1: Hvor hun taler med Andy Warhol, Valerie, og fortæller om det overgreb, hun har været udsat for af sin stedfar. Og så siger Andy lidt indfølende, jeg får lyst til at græde, når du fortæller. Og så svarer Valerie, det er virkelig ikke noget at græde over. Alle fædre har lyst til at knippe deres døtre. De fleste gør det. Et fortal afstår, uvidst af hvilken grund. Jeg er blevet knippet af Amerika. Det er helt okay. Og det er helt af helvede til. Verden forbliver en eneste længsel tilbage. Og så siger Andy, at fødes er som at blive kidnappet og derefter solgt som slave. Og det er jo altså ikke noget, han formulerer, men det er ord, han har taget fra Valerie. At fødes er som at blive kidnappet og derefter solgt som slave.
2: Mm. Og jeg tror, at det her det var noget, jeg tænkte meget over, da jeg genlæste bogen her i sommer. At det er meget bevidst, synes jeg, i bogen, og meget vigtigt, at hun er så ekstrem.
1: Mm.
2: Fordi at hun indoptager ligesom al den vrede, vi andre ikke kan vise. Altså, og jeg tror, i den introduktion, jeg har skrevet, kalder jeg hende en lynafleder.
1: Mm.
2: Altså det der med, sådan, hvis jeg rent faktisk satte mig ned og tænkte sådan, nå ja, men altså, Danmark har lige slået sin rekord i kvinder, der er blevet slået ihjel af deres partner her i 2025. Det var en skøn rekord, vi lige fik slået der. Jeg har en bekendt, som jeg ved bliver slået af sin kæreste. Hun har ikke råd til at flytte. Jeg har veninder, som bliver udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. Så sent som i går satte jeg mig ind i en taxa, og han sådan mere eller mindre sådan insisterede på, at jeg skulle sidde på forsædet. Og da jeg så satte mig på forsædet, og han satte mig ind, så sagde han, så har jeg også noget dejligt at kigge på.
1: Mm.
2: Altså sådan, det er bare sådan, hvis man skulle blive vred hver gang. Altså, du kan ikke mønstre en vrede hver gang. Fordi du vil ikke lave andet end at gå og være sådan en sydende heksekedel. Mm. Altså. Og jeg tror, det er det, som Valerie Solanas viser, at hvis jeg rent faktisk som ikke bare som kvinde eller feminist, men som medfølende menneske, skulle sætte mig ned og tænke på, hvad sker der med de kvinder lige nu i Afghanistan, som nærmest ikke engang må mødes? Hvad sker der med de kvinder, der er ramt af kontanthjælpsloftet i Danmark og ikke kan forsørge deres børn? Altså sådan, jeg vil slet ikke kunne tale af den mængde af lidelse. Den er simpelthen for stor. Og jeg tror, at det er det, som jeg ser, der er sket med Valerie Solanas. Hun er blevet så akut bevidst om mængden af kvindelig lidelse i samfundet, og hun mærker den så dybt. Hver eneste kvinde ser hun krystalklart fra sit indre øje, og hvis man gør det, så bliver man skør og vred. Men det kan man ikke, fordi man er nødt til at leve et liv. Og jeg tror, det er der, vi alle sammen befinder os. Det er i sådan en halv delusion, halv fornægtelse, ikke? Fordi hvis vi satte os ned og tænkte på det, vi ville aldrig komme ud af sengen om morgenen.
1: Mm-hmm. Altså, så på en måde er det ikke mærkeligt, at Valerie Solanas skød Andy Warhol. Det er mærkeligt, at der ikke er flere kvinder, der skyder mænd i vrede og desperation.
2: Jeg tænker i hvert fald nogle gange på sådan, hvorfor ser vi så lidt kvindelig terrorisme? Kvindelige selvmordsbombere. Altså, som sådan, altså det er sådan, når man tænker på den uretfærdighed, som feminismen har gjort oprør mod og omfanget af den, og de liv, den har taget, så har vi jo set meget lidt vold fra feministers hånd. Mm. Og det er jo også to our credit, synes jeg, at vi har prøvet at have fredelige metoder. Suffragetterne, de var lidt vilde, de skulle have stemmeret, men ellers har vi i det store hele brugt fredelige metoder. Og der er sådan en sådan en gammel feministisk sætning, som er sådan, I skal bare være glade for, at vi gerne vil have lighed og ikke hævn. Og det tror jeg er meget rigtigt.
1: Det er en god sætning.
2: Ja, og jeg tror sådan, at det er det, som er så fantastisk ved den her bog, og derfor den er så sådan intenst smertefuld. Det er bare sådan, jamen, du kan ikke leve et godt liv og hade, og have været drevet af had. Altså, du bliver sindssyg af det. Og derfor så skal man ligesom sådan finde en eller anden balance, som er meget, meget svær at finde, hvor man både tager lidelsen sin egen og andres ind, men samtidig ligesom bevarer et eller andet håb for menneskets potentiale og godhed. Og det er meget svært. Det er meget svært.
1: Men er det også derfor, at hun bliver nødt til at dø, Valerie Solanas? Altså, fordi man kan ikke være så vred, som hun er.
2: Nej, jeg føler helt klart, at hun ligesom eksploderer som en stor sol.
1: Ja.
2: Altså af sådan en glødende raseri. Og der er helt klart en... Altså, jeg tror virkelig godt, man kan dø af sorg.
1: Mm.
2: Og jeg føler, at i den her bog, der dør hun ligesom af alle kvinders sorg, den er inde i hende. Og det kan hun bare ikke klare.
1: Hmm. Og det er en ekstrem ensom død, hun dør. Ikke? Hun ligger der på knæ på Bristol Hotel, som er sådan en rigtig luder- og lommetyve hotel, ikke? Og hvor der stinker af bræk og sæd og urin og det, der er værre. Og så ligger hun på knæ ved sin seng, og det er der, man finder hende. Og hendes krop er dækket af mad. Ikke? Altså, det er jo helt utroligt voldsomt billede, som Sarah Tridsberg maler.
2: Men det, som der er med den død, det er, at det, som var så fantastisk med Valerie Solanas, og det, som er hendes utrolig unikke position i verdenslitteraturen, som tænker, hun følte sig ikke bedre end de andre på det hotel. Hun vidste godt, at de var ligesom hende.
1: Mm.
2: Og jeg tror, at det, som jeg oplever med den måde, vi ligesom positionerer os som mennesker i forhold til hinanden nu, det er, at vi alle sammen konstant går rundt i en form for forestilling om sådan, jamen okay, dem jeg ser, som er hjemløse på gaden, og det er det ikke noget, vi gør bevidst, jeg tror, vi gør det ubevidst, de har ikke den samme

0: af og til, som simpelthen ikke kan kapere al den lidelse. Og det bliver jo utrolig ensomt og frustrerende som en person at sige, hvordan kan I se på det, som verdens fattigste mennesker, bare de fattigste mennesker i ens eget samfund, det liv, de lever, hvordan kan I sidde og se Disney-show, mens der er nogen, der ikke har noget mad? Mm. Og det er jo en meget valid indsigelse mod os alle sammen, men samtidig er det også et format af indsigelse, som maler dig op i et hjørne psykisk, hvor det er meget svært at være, fordi du selvfølgelig har ret, men du er også helt alene.
1: Mm. Altså nu fortalte du lidt før om, hvordan du selv var før din oplevelse med den digitale krænkelse, hvordan du voksede op, du troede på fremtiden og dig selv og retfærdighed. Men havde du hørt om Valerie Solanas?
0: Nej, det havde jeg ikke.
1: Og heller ikke Skum-manifestet?
0: Nej, det er ret sjovt, fordi jeg kan faktisk huske, hvordan jeg får fat på den her bog.
1: Ja.
0: Jeg arbejder på det her tidspunkt som studentermedhjælper på Lindhardt
1: ja.
0: Ringhof.
1: Ja.
0: Og så skal der ligesom ryddes ud i nogle kontorer. Og der er en masse bøger, der skal smides ud. Og så er der en af mine kollegaer, der tager den der bog op af kassen og er sådan, måske vil du synes, den her er meget fed. Den fik nogle vildt gode anmeldelser, da den kom ud.
1: Okay.
0: Og jeg var sådan, okay. Og det var jo inden telefonerne og sådan noget. Så der, jeg havde ikke nogen penge. Jeg var glad for at have noget at læse i.
1: Ja.
0: Og så læste jeg den, og så var jeg bare sådan, shit, mand.
1: Altså, så det var et rent tilfælde?
0: Totalt tilfælde, ja. Men for mig var det en komplet revolution i, hvordan jeg så mig selv. Fordi jeg gik fra at tænke, jeg er blevet udsat for en digital krænkelse, fordi at jeg er klam og ulækker og har en afvigende seksualitet, til at tænke, jeg er blevet udsat for en digital krænkelse, fordi vi lever i en kultur, der systematisk seksuelt krænker kvinder og har gjort det i 10.000 år. Og ikke nok med, at den gør det, bagefter så ydmyger den også kvinder for at blive udsat for en krænkelse.
1: Men Valerie Solanas var jo slet ikke nogen figur, dengang hun skød Andy Warhol, som man kunne lide. Altså hun fremstod meget vredladen og meget sådan grov i medierne, når hun blev filmet. Altså det var selvfølgelig før internettet og alt muligt, men de filmklip, der findes, der fremstår hun sådan. Altså, der var ikke nogen, der kunne lide hende.
0: Nej. Nej.
1: Hvad tænker du om det projekt, Sara Stridsberg, hun sådan ligesom påtager sig at krybe ind i det her menneske?
0: Jamen, altså hun gør noget ekstremt, ekstremt radikalt, fordi at vi har jo også at gøre med et menneske, som har begået et frygteligt morforsøg.
1: Mm. Altså en forbryder.
0: En forbryder. Mm. En kriminel. Ja, en morder.
1: Altså. Og som har, har lavet en sammenslutning og skrevet et manifest, som jo hedder, altså forkortelsen står for Society of Cutting Up Men,
0: ja.
1: Altså som jo heller ikke på den måde er nogen fredelig handling.
0: Nej, det er det, så hun indtager ligesom en meget, meget radikal position, og der er jo ligesom en fortæller til stede, som er måske Sara Stridsberg, måske en figur, hun har opfundet, som ligesom sidder med Valerie, og som har en meget stor kærlighed til hende. I den måde, at hun tilgår hende på. Og det, som også giver den her bog sin potens, det er jo, at der jo ikke nogen tvivl om, at stort set alle Valerie har mødt, siden hun skød Andy Warhol, har hadet hende.
1: Ja.
0: Altså, så det er også det der med, hvad sker der, hvis den her hadede person pludselig bliver mødt med omsorg? Hvad åbner det op for? Hvad kan vi lære om det her menneske? Og på den måde, så har det også, og det er måske noget, som jeg kan synes, min egen generation af feminisme nogle gange kan være dårlig til, måske specielt på sociale medier, der er en meget tilgivende og favnende feminisme til stede i den her bog. Ikke bare over for Valerie, men selvfølgelig også over for de mænd, der begår volden, som ligesom siger, jamen prøv at høre her, vi kan ikke udrydde patriarkatet ved at hade det. Vi er nødt til at udrydde det ved at elske hinanden.
1: Mm.
0: Det føler jeg ligesom er, og det er noget, som virkelig har fyldt utrolig meget i min feminisme. Selvom man har virkelig prøvet at male mig som en rasende person, og det er jeg faktisk virkelig ikke, og det har aldrig været. Og det var jeg heller ikke efter at læse den her bog, selvom det kunne være frigørende at høre en anden person være det. At det, der ligesom bliver konklusionen, det er sådan, jamen, ja, der var had i Valerie Solanas liv, og der var mænd, der behandlede hende frygteligt, men den ultimative tragedie i hendes liv var fraværet af kærlighed. Altså. og fraværet af nogen.

0: sammen tænke igennem de oplevelser med. Som elskede hende ligegyldigt hvad. Og jeg tror, det er jo det, der er så frygteligt ved patriarkalsk og seksuel og vold. Det er jo, at du begynder jo at acceptere den undertrykkende stemmes fortælling om dig. Så det vil sige...
1: Altså, du identificerer dig i virkeligheden med den der victim blaming.
0: Altså, prøv at høre, hvor mange mennesker skal kalde dig en luder, før du selv begynder at tro på det. Altså, sådan...
1: Hun siger jo om sig selv hele tiden, at hun er en luder.
0: Det er det. Mm. Altså, og det er jo et ord, som hun har det ekstremt komplekst med, fordi det er noget, mænd har kaldt hende, men det er også noget, som hun ligesom prøver at tage på sig, som sådan, ja, det er ikke dårligt. Jeg nægter at sige, det er dårligt at være luder. Ikke? Jeg nægter at tage mændenes definition af det. Men samtidig så ved hun jo godt, at det er et ord, der er brugt om hende i had.
1: Ja.
0: Og nedgørelse, ikke? Et dehumaniserende ord. Og jeg tror, det er den der ting, der er så utrolig svær ved at være feminist, det er, at man ligesom hele tiden prøver at sige, jamen, at være kvinde kan betyde alt muligt. Altså, vi prøver ligesom hele tiden at åbne de her kategorier op, samtidig med, at vi jo også er ekstremt klar over, at det er ord, som bliver brugt nedsættende, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg tror, at det er det, som, hvor jeg synes, at det er så, at sådan, hvad skal man sige, feministisk faglitteratur kan en masse, men feministisk skønlitteratur måske nærmest har været lige så betydningsfuldt, hvis ikke mere betydningsfuldt for mig. Fordi det ligesom virkelig kan gå ind og undersøge, hvad er det, de her sprog og ord gør for vores selvforståelse og vores forhold til hinanden. Og jeg føler i virkelig, virkelig høj grad, at det her det er en bog, der handler meget om ord.
1: Mm.
0: Og hvilke ord. Altså for eksempel, når hun siger, jeg er ikke syg, jeg ser krystalklart. Så er det jo også virkelig en udtalelse, der handler om ord og kategorier og kasser, vi putter hinanden i.
1: Mm. Der var et ord, der faldt mig ind, da jeg læste den, og det var litterært omsorgsarbejde. Jamen, det synes jeg faktisk, at det, Sara Stridsberg begår, fordi det er sådan en form for altså en heling. Altså, man føler, man heler sammen med Valerie Solanas. Man tager den der lille pige op i ens arme og vugger hende, ikke?
0: Jo, og jeg tror sådan, nu hvor jeg tænker over det, altså underskud min bog handler jo om omsorg.
1: Lige præcis.
0: Og jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at et spørgsmål, som har hjemsøgt mig siden den digitale krænkelse for 15 år siden, og måske er den største drivkraft i mit politiske virke, det er, hvorfor behandler folk hinanden dårligt?
1: Mm.
0: Hvorfor er der så mange, der har det dårligt? Hvorfor er det svært? Hvorfor er det så svært for os at skabe et omsorgsfuldt samfund, hvor vi møder hinanden med kærlighed?
1: Mm.
0: Og det kan lyde enormt sådan blødt, men det er nok det ultimative politiske spørgsmål, og prøve at forstå, hvad er det for nogle institutioner, for eksempel det, jeg beskæftiger mig med i underskud, er jo ligesom økonomiens sprog, og hvad for nogle fortællinger det har om mennesker, og hvordan vi omgås, og hvad der er vigtigt. Men selvfølgelig også voldens sprog. Hvorfor står der stadig i en skolegård i morgen en dreng og kalder en anden pige en luder? Det ved vi jo kommer til at ske.
1: Mm.
0: Sker hver dag.
1: Mm.
0: Hvorfor sker det? Hvad får han ud af det? Hvordan rammer det hende? Hvad betyder det for menneskerne omkring hende? Hvad ville Valerie have sagt? Og jeg tror, det er der, Sara Stridsberg ligesom sådan skaber en position af ekstrem favnelse af det her meget, meget komplekse og jo virkelig også hadefulde menneske.
1: Mm.
0: Altså, hun hader jo virkelig mænd, alle mænd, hun møder.
1: Jeg oplever det som sådan en slags omfavnelse, ikke? Altså hun omfavner ikke bare Valerie, men også moren, Sara Stridsberg.
0: Ja, det er interessant. Altså det er jo virkelig interessant klasselitteratur også. Mm-hmm. Fordi meget af den klasselitteratur, vi ser nu, det er jo virkelig sådan den fattiges rejse ud.
1: Ja.
0: Det er virkelig det der sådan, min far han drak, og min mor var sygeplejerske, og hun prøvede at få det hele til at hænge sammen, og nu er jeg kommet ud. Og det kan være ud af banlieuerne, ud af Horsens, ud af, jeg er i hvert fald kommet ud. Og det er jo en fantastisk genre, som kan en masse, men det er bare slet ikke det, vi ser her. Det, vi ser her, det er ligesom en insisteren på at se det smukke i lige præcis der, hvor vi er, uden noget håb om at komme ud.
1: Ja.
0: Der er altså sådan, det er det, der er så hardcore ved den her bog,
1: ja.
0: Det er, at der er ingen respit.
1: Nej.
0: Altså sådan, der er ligesom, pludselig så kommer der lige en solstråle, og så tænker man lige, og så sker der noget frygteligt igen, ikke? Så er der nogen, der har smidt tasken ned, ikke? Så hun, altså, hun insisterer ligesom på sådan, bliv her på hotellet, bliv på, hvor alting er ved at falde fra hinanden, og der stinker af lort, og bliv her på den psykiatriske afdeling. Nej, hun kommer ikke til at få en sød læge, der elsker hende.
1: Nej, der
0: kommer ikke nogen og redder. Der er ikke nogen deus ex machina,
1: nej,
0: altså, som kommer og redder hende til sidst. Og det er jo en insisteren på, sådan, kan man virkelig, og jeg tror, det er det, som jeg føler også er det store spørgsmål, kan man kræve af en person som Valerie Solanas at være overskudsagtig og elske verden og ikke have lyst til at skyde Andy Warhol? Altså sådan, at hvad er det ligesom, vi kræver af de her mennesker, som konstant skal mødes af hele verdens sådan slam, og så bagefter så siger vi, men du skal se det smukke i det. Og så siger hun, og så siger Sara Stridsbergs fortællerfigur, ligesom, jeg kan godt forstå, at du ikke kan se det smukke i dig, men det kan jeg sagtens. Og det er jo en, måske den vigtigste omsorgshandling, man kan give, det er jo selvfølgelig at elske det menneske, der ikke elsker sig selv.
1: Ja. Okay, Emma. Altså her til sidst, ikke?
0: Ja.
1: Så skal jeg jo spørge dig, altså vi har fået slået utroligt gevaldigt godt fast, hvorfor bogen er din personlige klassiker. Men synes du også, at man kan kalde Drømmefakultetet en klassiker i sådan mere almen forstand?
0: Ja.
1: En feministisk klassiker?
0: En feministisk klassiker er en almen klassiker.
1: Ja.
0: Sådan vil jeg sige det.
1: Sådan. Bum.
0: Vi er jo trods alt halvdelen af verdens befolkning.
1: Ja.
0: Jamen, jeg vil helt klart sige, at den er utrolig unik i sin fortællemetode. Og jeg har hørt flere sige, at det er en svær bog. Og jeg kan forstå, hvad de mener.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er ikke en bog, hvor du sådan, han rejste ud, og så mødte han nogen, og så kommer han hjem. Altså, du skal ligesom have tungen lige i munden. Du skal følge med, der bliver hoppet lidt i tiden og sådan noget. Men jeg vil sige, det er også en fantastisk, ligesom, intuitiv bog.
1: Mm-hmm.
0: Altså, den kræver ikke af dig, at du skal ende med en særlig analyse.
1: Nej.
0: Du kan bruge den til lige, hvad du vil. Der er ikke nogen morale. Altså, det kan godt være, at du vildt godt kan lide de scener, hvor at hun er indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi der har du selv prøvet, og derfor rører det dig dybt. Det kan være, at du er vokset op i fattigdom, så det at se det smukke i en solstråle ind ad et vindue, selvom det er en lortelejlighed, at det er det, der ligesom gør, at du kan se dig selv. Det kan være, at du har arbejdet med sexarbejde. Det kan være, at du har svært ved at styre dit raseri. Det kan være, at du er opfyldt af empati for alverdens lidelse. Du kan ligesom finde det, du gerne vil i den her bog. Og jeg tror, at det er virkelig sådan, man skal læse den, som den gave til dig.
1: Mm.
0: Og jeg føler virkelig, at det er i hvert fald en skandinavisk litterær klassiker, fordi den løftede ligesom baren for litteratur om udsathed og køn i ekstrem grad. Og krævede, at prøv at høre, den feministiske bog kan ikke bare være, og det siger jeg ikke, den har været, vi har noget fantastisk litteratur, men om feminisme fra Skandinavien, men den kan ikke bare være stakkels kvinde, sådan her ser det ud, når kvinder bliver udsat for vold. Vi skal også ture spørge os selv, ikke bare hvad er feminisme, men hvad er et godt liv, hvad er et værdigt menneske, og hvad gør vi med de mennesker, som alle andre hader?
1: Mm.
0: Og jeg tror på en måde, at det er jo et meget, meget vigtigt spørgsmål i feminismen, som er, at vi dealer med de frygteligste ting, mennesker kan være udsat for i feminisme. Det er ligesom det, der er vores arbejde. Mennesker, som er blevet forsøgt myrdet af deres partner, mennesker, der er blevet voldtaget til fester, mennesker, som er blevet udsat for vold. Altså frygtelige ting er årsagen til, at folk kommer ind i den her bevægelse. Og derfor så er spørgsmålet om tilgivelse som handling, og det at indgå i en relation med et menneske, som har gjort dig ondt, og vide, hvornår, Hvad kan jeg finde mig i fra et andet menneske? Hvad kan jeg ikke finde mig i fra et andet menneske? Hvornår bærer et menneske skyld? Hvornår gør de ikke? Hvad er samfundets skyld? Hvad er individets ansvar? Alle de her ting er ekstremt centrale spørgsmål i feminismen. Og jeg synes, det der er så genialt ved den her bog, det er, at i stedet for at sige, som vi typisk gør, at det er manden, vi skal tilgive, som har begået noget vold, så tager hun en af de mest kendte voldshandlinger, nogensinde begået af en kvinde.
1: Mm.
0: Så, og der er jo ikke så mange at vælge imellem.
1: Nej.
0: Og ligesom siger, kan vi tilgive den her person? Men med det, så stiller hun os jo de vigtigste spørgsmål, som er, hvad gør vi ved voldelige mennesker? Og hun siger, vi er nødt til at også elske dem. Og det er jo det aller, aller sværeste i feminismen. Og jeg tror, det hun siger, det er, at Andy Warhol er ikke nødt til at elske Valerie Solanas. Han må gerne have hende. Men også omkring, vi er nødt til at kunne mønstre en eller anden forståelse. Ellers er vi bare dømt til at være fanget i den her evige voldsspiral af had, der avler had, der avler had. Og kan vi ligesom sætte en kæp i det hjul?
1: Mm.
0: Og det er det, som jeg oplever, at hun prøver på i den her bog, og opfordrer os til.
1: Mm. Emma Holten, altså, jeg er blevet utrolig meget klogere på drømmefakultetet og på feminisme i din optik, så er hjertet tak, fordi du kom.
0: Tak for, at jeg måtte være med.

0: Det var forfatter og debattør Emma Holten, der fortalte om at læse Sara Stridsbergs roman Drømmefakultetet. Du kan høre flere bogportrætter i DR Lyd. Der ligger faktisk over 40 episoder, så der er til hele sommerferien, hvis du skulle have lyst til det. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Her skal vi nørde kunsten og forvandle et popnummer til et klassisk nummer. Man tager bare en violin. Meget mere om det efter radioavisen, som kommer her klokken 3.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. De fleste af skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle. Det er på trods af, at Iran og USA i går nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage, og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.